0: något stort har gått förlorat som man faktiskt borde återvinna. Det är min lite udda ingång i Swedengate-diskussionen.
1: Ja, det är intressant. Jag tror att jag har kanske också lite annorlunda ingång. Sätt att ta mig an frågan. Men det är baserat i hög utsträckning då på mina egna erfarenheter. Givetvis då. Där, när jag var i den åldern att det här var aktuellt. Så det var slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och jag växte upp i ett medelklassområde i Uppsala. Och liksom lekkamrater och sånt där kom från samma sociala miljöer. Och baserat på mina erfarenheter och vad jag lärde mig när jag växte upp. Så känner jag att det finns en väldigt enkel förklaring till hela Swedengate, sitta på rummet gate saken. Men det handlar inte riktigt om det som är fokus för debatten. Därför att orsaken till att svenskar som regel eller vissa svenskar under vissa epoker, hur utbrett det här fenomenet nu är, och det, du tar upp en intressant sak där, Boris, jag vet inte, men jag och många andra i min ålder, jag tror folk som är äldre än jag, har ändå upplevt det här ganska mycket. Jag har inte upplevt det själv, men många har upplevt det, och jag tror att det är ett verkligt fenomen. Men det här är min bild av det, och det är att orsaken till att svenskar inte bjuder andras barn på mat är att det finns en förväntan, en helt självklar förväntan, en mycket stark förväntan, att andras barn har en familj som utfodrar dem. Och att barnet vid middagsdags ska vara med sin egen familj. Så att det handlar inte om mat. Det handlar om varför barnet överhuvudtaget är där i någon annans hem. Istället för att vara hemma med sina egna föräldrar. Jag kan inte minnas att jag någonsin var i den här situationen som barn. Jag tror inte att jag någonsin satt och väntade medan någon annan åt middag. Inte helt säker, men jag tror aldrig att det hände. Jag tror jag skulle komma ihåg det. Jag är säker på att det aldrig hände att någon annan satt och väntade hemma hos oss medan vi åt middag. Det skulle jag definitivt ha kommit ihåg. Men jag har däremot en hel del minnen av relaterade situationer och diskussioner som förde. Och självklara beteenden som gjorde att sådana situationer aldrig uppstod. Därför att det fanns en ständigt närvarande diskussion om, alltså från dag till dag, om vilka förhållningsregler som gällde för olika barn. Och det normala och självklara var att barn hade en i förväg bestämd tid då de skulle vara hemma. För att äta middag givetvis, men också för att avrunda dagen med allt vad det innebär. Man ska gå och lägga sig på ett välordnat sätt och så vidare. Och jag vet att mina föräldrar kunde fråga andra barn, när ska du vara hemma idag? Och i vissa fall så hade de liksom kontakt med barnens föräldrar. Då behövde de inte fråga. Då visste de ju liksom att Kalle ska vara hemma klockan 6 och så vidare. Och i vissa fall så fanns det inget tydligt svar. Det vill säga att det hände att ett barn inte hade en tid där de skulle vara hemma. Men när det upptagades, då såg man det som ett gigantiskt varningstecken. Och de här diskussionerna minns jag väldigt väl, för att det handlar ju om mina kompisar, så det var liksom lite besvärande för mig. Men då frågar man så här, vad är det som är fel? Vad håller barnets föräldrar på med? Tar de inte hand om sitt barn? Ger de inte sitt barn mat? Har de inga rutiner i hemmet? Bryr de sig inte om vad barnet har för sig på kvällarna? Ett ord som användes var nyckelbarn. Det vill säga barn som har en egen nyckel till hemmet, därför att föräldrarna inte finns i hemmet för att släppa in dem och ta hand om dem. Springer runt med en egen nyckel runt halsen. Och ordet har vi egentligen delvis ett annat ursprung, men det användes när jag var liten för att beskriva vissa personer. Och i min krets av lekkamrater så fanns det åtminstone två sådana som betraktades som nyckelbarn, som mina föräldrar betraktades som nyckelbarn. Och de orsakade en hel del bekymmer. Man tyckte synd om de barnen. Man såg ner på deras föräldrar. Och man såg sådana familjer som kaotiska element som störde ordningen och introducerade risker i grannskapet. I mitt barndomshem så fanns det absolut ingen liksom snålhet eller någon resursbrist och sådär, som gjorde att man inte ville bjuda på mat. Alltså det i sig, att ha något grannbarn till bordet, det var nog bara roligt när det hände då och då. Men då var det givetvis planerat. Man hade planerat det i förväg. Det var inte som man kom på precis innan man käkade mat. Utan då hade man liksom pratat med barnets föräldrar. Är det okej att Kalle stannar några timmar extra? Han kan äta middag med oss. Det blir roligt för barnen. Ja, så gör man det. Men det fanns något annat som var mycket vanligare. Det var liksom, man kom till en tidpunkt då leken var slut. Därför att det var middagsdags. Och efter det så var det liksom familjens egen tid för umgänge, diverse sysslor, man ska gå och lägga sig så småningom och så vidare och varva ner innan det. Och det som hände, det var inte att min mamma sa till min kompis, nu ska vi äta, du får vänta här på Martins rum. Utan min mamma sa, nu ska vi äta, så nu får du gå hem. Och kanske att de sa, du ska väl också äta med din familj, eller hur? Undrar inte dina föräldrar vad du är, nu när klockan är så mycket? Det var den diskussionen som fördes. Och det är det som jag känner ofta går helt över huvudet på folk i den här debatten. Så frågan är inte varför ungen inte får mat. Frågan är varför ungen överhuvudtaget är där istället för att vara med sin egen familj när det har blivit kväll. Så att, det handlar inte om mat, det handlar om huruvida familjer håller ordning på sina barn eller om de låter dem springa fritt och inte bryr sig om vad de har för sig på kvällarna. Så att, den kritik som ska riktas mot värdfamiljen, den familjen som satt åt, det är inte att de underlät att ge någon unge mat. Den rättmätiga kritiken är att de lät ungen vara kvar istället för att skicka hem dem. Och den biten, jag förstår mig inte helt på den biten, men jag föreställer mig att det har funnits en hel del ängslighet i mötet med mindre nogräknade, mindre välordnade familjer. Så mina föräldrar, de är till sina personligheter är en sån att de har inget problem med att säga ifrån eller säga vad de tycker. Om de tycker att en annan familj inte sköter sig och tar hand om sina barn, de var nog benägna att säga det rakt ut. Och jag är säker på att de aldrig var det minsta blyga för att bara skicka hem, säga åt folk att gå hem. Nu är det dags för dig att gå hem. Det var sånt som mina föräldrar aldrig skulle tveka att säga. Men för många andra familjer så var det nog besvärande. Nu ska vi äta middag, men den här ungen som är här verkar inte ha några planer på att gå hem. Vad är det frågan om? Är det något problem hemma hos honom som gör att han inte vill gå hem? Håller hans föräldrar inte koll på honom? Bryr de sig inte? Men att konfrontera de sakerna, det kan ju vara lite känsligt. Och det kan ju överhuvudtaget kännas svårt att säga åt folk att gå hem. Eller ens ge antydningar. Alltså om man är en Eriksson, då bryr man inte det. Då gör man det reflexmässigt. Men för många människor kan det vara svårt att ta den typen av konfrontationer. Så jag gissar att många av de här fallen som det berättas om är resultatet av en kombination. Dels av slappa familjer som inte håller ordning på sina barn. Dels av typisk svensk ängslighet, tafatthet inför sociala situationer. Att kanske det minst jobbiga kanske var att acceptera den här absurda situationen, att det sitter en unge och väntar någonstans. Men återigen så är inte problemet att barnet inte bjuds på mat. Problemet är att barnet inte skickas hem. Problemet är att barnet inte själv går hem. Problemet är att barnets föräldrar inte kommer att hämta barnet för att det varit borta hemifrån längre än det hade tillstånd till. För det är så det ska gå till i välordnade svenska familjer. Åtminstone i den här epoken, den här liksom klasssammanhanget som jag har växt upp i. Det är min känsla för att de som skriker i högan sky över liksom, svenska middagsnormer, hur hemskt det är med barn som inte får mat och så vidare. Det som egentligen händer är att de avslöjar att de tillhör kulturer som inte tar hand om sina barn i samma utsträckning som den svenska kulturen. Och där kan man väl bara säga att det har ju minst ett inlägg på BBSen. Det är en väldigt lång, intressant tråd om det här på BBSen. Men ett inlägg på BBSen har redan uttryckligen anticiperat vad min tagning på det här ska vara. Jag tror att det var Fredrik som skrev här att om kommer inte Martin säga att det här är selektering och K-selektering. Och det är precis det alltså. Jag vill bara säga det. Så att, med den här terminologin som vi använder ibland, så kan man säga att Swedengate representerar en R-selekterad reaktion på ett K-selekterat beteende. Så R-selektering, det är alltså en reproduktionsstrategi som går ut på att skaffa så många barn som möjligt men inte investera särskilt mycket i dem. Så kaniner ges ofta som exempel. De skaffar så många ungar de bara kan, men de gör inte särskilt mycket för att ta hand om dem eller uppfostra dem. Bara man skaffar tillräckligt många ungar så lär några av dem överleva. Det är kaninens strategi. Och K-selektering är en strategi som går ut på att begränsa antalet barn, men istället investera mer i varje enskild avkomma. Så istället för att investera sin livsenergi i att skaffa så många barn som möjligt, investerar man i att några få barn ska bli maximalt kapabla och livskraftiga. Så ett exempel som ges ibland är vargen som tydligen beter sig på det sättet. Men det mest uppenbara bästa exemplet är människan. Människan är ett K-selekterat djur, höggradigt K-selekterat djur. Men det finns också en spännvidd mellan olika människogrupper och olika familjer. Där vissa är mer åt varghållet, andra mer åt kaninhållet. Och framförallt så hittar vi i nordvästra Europa så hittar vi en mycket hög grad av K-selektering. Där i många århundraden varit normalt att begränsa sig till ett litet antal barn per familj. I andra delar av världen, som i Afrika eller Indien, så skaffar man 7 barn eller 10 barn eller 15 barn. Och så har man heller ingen civilisation, utan man har bara ett oändligt myller av oanvändbara underklassvarelser. Och det är alltså det vi ser i den här debatten. Människor som genom sin börd och uppfostran representerar en primitiv, regressiv reproduktionsstrategi där man inte investerar i sina barn utan man låter dem löpa fritt. Om barnen hittar något sätt att äta sig mätt utanför hemmet, ja, desto bättre, då slipper vi mata dem. Om det går ett helvete för något av barnen, ja, det är sånt som händer. Vi har ju fler barn. Och de R-selekterade människorna blir upprörda när de konfronteras med K-selekterade människor, för vilka det är självklart att varje familj tar hand om sina egna barn, håller reda på dem, ställer krav på dem, inordnar dem i dagliga rutiner och så vidare. Och det är en attityd som är helt främmande för till exempel afrikaner. Och det är därför afrikaner inte har någon civilisation, för att de inte investerar i sin avkomma. Men det är det som ligger bakom här. Så att de som gapar om hur de blir spottade på svenska familjer som inte gav dem mat, hur de satt där ensamma, hungriga, förnedrade på kompisens rum. Så här skulle aldrig min gambianska mamma göra. Alltså det är synd om sådana personer, eller rättare sagt, det var synd om dem när de var barn, om de här situationerna faktiskt inträffade. Men det var inte värdfamiljens fel. Det var deras egen familjs fel. Om du var hungrig, varför fick du inte mat av dina föräldrar? Varför var du hemma hos en annan familj istället för att vara hemma med din egen familj? Vad är det för fel på din familj som inte hade ordning på dig? Såg till att du kom hem, såg till att du får mat. Men sådana frågor måste man givetvis till varje pris undvika. Därför att då skulle man se vad det egentligen handlar om. Nämligen ett möte mellan människor som befinner sig på olika nivåer av civilisation.
0: Mm. Jo, mycket tänkvärt. Det du säger är... Ja, men jag är helt överens. Men motsäger heller inte min skildring av min mycket tidigare barndom. För det som kommer bort i de här diskussionerna, förutom det du säger och det jag säger, är ju att för mig blir den här debatten som förs i medien så en grej så låtsad. Därför att man inte bryr sig. Man struntar i eller bryr sig inte om eller ser inte till de sociala förändringar som den svenska familjen, kärnfamiljen, har genomgått de senaste 50 åren. Och jag vågar säga att den faktiskt gamla gedigna kulturella mönster är liksom i verklig mening utplånade. Därför att en pol i den här debatten liksom diskuterar det svenska middagsskicket som om, och även det du beskriver tror jag faktiskt tillhör en förgången tid.
1: Mm.
0: Redan ja, just säkert. När tanken på att du ska samla familjen klockan 7 eller någonting sånt där, eller 6, så äter man och pratar man, och det är liksom en vilopunkt för dagen för alla medlemmar av familjen. Och sen gör man andra saker. Alltså där har liksom de sociala mekanismerna tryckt på delete-knappen. Och den där sociala situationen jag beskrev byggde ju, och det låtsas man heller inte om, det byggde ju faktiskt till fan med 100% på att det fanns hemmafruar, alltså även i arbetarklassen. Och att de hemmafruarna umgicks, kände varandra, till och med visste vad de skulle laga för mat i veckan. Och att det faktiskt fanns en kollektiv koll på vad ungarna gjorde, även udda ungar som jag. Och det där är utplånat. Sen kommer, och hela tiden har den svenska kärnfamiljen och urgamla skick och seder trängts. Och nu är det där borta alltså. Nu så ses ju middagsätandet, vad jag kan uppleva, av väldigt många föräldrar som så jävla stressande alltså. Det ska helst ökas undan så fort som möjligt. Det är ju det stora problemet. Alltså det vore ju underbart om det var så att Swedengate var sant. Alltså att man hade familjer som, många familjer i alla fall, som betedde sig på det sätt som du beskriver. Men det tror jag är definitivt i minskande.
1: Ja, nej, men det är helt säkert så som du säger, Boris. Jag tror absolut att det är så att det jag pratar om är, det är lite grann en svunnen tid, och det har att göra med att vi befinner oss på en nedgående trend i vår civilisation. Så att peak civilisation inträffade för ett tag sedan. Och jag är benägen att tänka ibland att peak civilisation inträffade 1988. Riktigt så enkelt är det ju inte. Utan det hände ändå tidigare. Men om man går bakåt i tiden, så tror jag att det blir ovanligare och ovanligare med den här typen av beteende. Men det är också, det är lite indikator, för det är också en klassfråga. Jag tror att, och det är en klassfråga, det har också att göra mycket med om man bor i en stad eller om man bor på landet. Jag växte upp då liksom i utkanten av en stad. Så då har man lite andra regler om man växer upp i en by på landet. Och det har att göra med liksom vilken typ av klassbakgrund man var. Mina föräldrar kom båda två från arbetarklassbakgrund, men jobbade sig upp. Var liksom de första i sin familj som pluggade och flyttade in till stan och blev medelklassmänniskor. Och sådana personer, så att säga konvertiter, är ju alltid mycket striktare med reglerna. Då håller de mycket på medelklassnormerna liksom. Så att jag kanske befann mig i en extra gammaldags bubbla lite grann. Men det är intressant att tänka på skillnaden mellan stad och land också. För att jag tror att en av de viktigaste sakerna är det som du säger, Boris, om att man känner varann. Och det är en stor skillnad på landet. Att barnen springer mer fritt kanske inom byn och sånt där. Vilket man kan tycka då är väldigt selekterat och slarvigt. Men alla familjerna känner varann. Och de vet vilka regler som gäller. De vet liksom när man äter middag i det hemmet. Kanske till och med vilken mat de äter just idag. Och så vidare. Så att man har de facto en hög grad av social kontroll. Men den är också distribuerad i bygemenskapen. Inte bara per familj, som det kanske var mer i den urbana miljö där jag växte upp. Men det är så jag skulle tänka på det, och mer generellt. Och man kan ju fråga sig hur bör man agera? Ska man ge barn middag om de är på besök och träffa ens egna barn och så vidare? Men jag, som sagt, jag tycker inte att frågan är hur man bör bjuda barn på mat när de är ens hem. Utan frågan man ska ställa sig är snarare vilka barn ens barn umgås med. Vet du vem dina barn umgås med? Vet du vad det är för barn som springer i ditt hem? Vet du vilka deras föräldrar är? Vet du någonting om liksom omständigheterna i deras familjer? Och här tror jag att även folk som tänker på sig själva som rödpillrade har en ganska depraverad inställning. Och man ser faktiskt på BBSen många människor som bara rycker på axlarna. I praktiken rycker på axlarna inför de här frågorna. Och säger bara, nej men vadå, så är det ju bara. Liksom, barn springer ut och in och liksom, det kommer en massa ungar som mina ungar drar in och jag vet inte vilka de är, jag bryr mig inte, jag vill inte veta vilka de är, och det är bara som det är liksom, flockar av barn som drar fram och tillbaka som flugornas herre ungefär. Och det där tycker jag, det är faktiskt det är depraverat och regressivt, och det är inte så en civilisation fungerar. Då är man ganska långt bort från peak civilisation. Det är mer afrikanskt tänk liksom. Så att som jag skulle tänka, bara en enkla tumregler som jag själv skulle hålla på om jag hade barn den åldern, att de umgås ganska självständigt med andra barn och så vidare. Det första viktigaste är att mina barn får inte umgås med barn vars föräldrar jag inte känner. Om jag inte känner familjen, om jag inte har kontakt med föräldrarna, då har jag ju ingen aning om vad mina barn exponeras för. Det är det första filtret. Inga barn kommer in i hemmet om vi inte först lär känna dem och lär känna deras föräldrar. Och det här var liksom, det var en självklar sak när jag växte upp. Jag kunde inte ta hem vem som helst. Då var det liksom frågor. Vad är det här för unga? Var kommer de ifrån? Var liksom, då måste man ta reda på massa information. För man kan inte bara komma och gå i slumpens människa, andra människors hem. Men sen också då att barn, om man har barn på besök, då måste det finnas glasklara förhållningsregler från barnens egna föräldrar. Så att barn måste veta exakt när de senast måste gå hem. Alltså antingen för att deras egen familj eller för att vår familj sätter en gräns. Så att på så sätt så finns det aldrig några oklarheter för någon inblandad person. Och då kan man omöjligen hamna i en sån här sitta på rummet gate-situation. Och att äta middag med andra barn, det är väl utmärkt. Det är väl toppen om du inte ställer till det för deras familjs planering och så vidare. Om man kan planera det lite förväg, det är ju ett jättebra tillfälle att lära känna barnen. Vilket återigen då, det är viktigt för att ha insyn i och kontroll över ens barns uppväxtmiljö. Men det här är ju, alltså jag tror att vissa som lyssnar på det här tycker att det jag säger nu låter som så här extrema och rigida, nattståndna idéer. För att så var det inte när jag växte upp och alla smög runt i allas hem och man höll inte koll på allting på det där stiffa neurotiska medelklass-sättet. Men jag erbjuder sådana eventuella personer att överväga att deras syn på barn och barns umgänge med andra barn är resultatet av en massiv och mycket skadlig indoktrinering och ett förfall av sunda samhällsnormer.
0: Och det sjuka och sorgliga är ju att du nu, vi små jag har barn i den åldern, att man måste kampanja för detta. Något som förut var en självklar social mekanism och en del i att man måste ställa upp regler för att tänk på detta. Förr var det ju en självklarhet, och nu romantiserar jag inte att i ett hyreshus att när det flyttade in en ny familj med barn, då såg jag alla till att de hemmafruarna träffades liksom i trädgården utanför huset och lärde känna det nya helt enkelt. Utan att det var liksom, det var en del av kulturen. Och så där var det, nu låter jag romantiserande, men så där var det alltid för. Men det var det faktiskt. Och allt det där är utplånat, och nu måste man alltså tänka på vad man ska göra istället för att bara existera i ett fungerande sammanhang.
1: Ja, jag växte upp i ett lägenhetshus med, jag vet inte, kanske 40 lägenheter och sånt där, bostadsrättsförening, och då visste man ju, så fort det flyttade en ny familj så kollar man upp dem, man träffar dem och så vidare, så att alla barn som bodde i det huset var ju på något sätt, inte nödvändigtvis liksom godkända, förgodkända, för vissa familjer var lite skumma, vissa familjer var inte välordnade, de hade liksom smutsigt hemma och de verkade inte vara så noga med barnuppfostran, och kanske det fanns liksom då kanske någon förälder kanske var alkoholiserad eller något sånt där, och då var det liksom de höll man ju ett öga på, och de var inte lika kanske lika välkomna och sånt där, men man hade koll på alla, och om det kom någon unge som inte fanns i den kretsen, så var ju det helt andra regler applicerade. Det var inte okej liksom för någon att springa in. För att man hade det här, den här sfären där man hade ganska, ganska tajt social kontroll. Men för mig är det ju så nu. Alltså, mitt äldsta barn är drygt 2 år. Så att det är inte aktuellt att hon skulle springa runt liksom och hitta kompisar. Det gör hon i viss mån i lekparken. Då kan det bli så att plötsligt ser man att hon går och håller någon annan liten tjej i handen och hittar någon lekkamrat och sånt där. Men det är liksom tillfället på minutbasis. Alla barn som hon umgås med regelbundet, de som kan bli hennes kompisar nu, det är ju barn från familjer som vi känner och som vi har valt ut och som vi uttryckligen väljer att exponera henne för och låta henne umgås med. Så det är 100% social kontroll och 100% förgranskade och förgodkända familjer. Och vi har till och med flyttat till ett annat land för att ha fler sådana familjer med barn i liknande åldrar som vår dotter kan umgås med, vilket har varit väldigt framgångsrikt. Men och det här tror jag är någonting som många även i vår kretsar inte tänker tillräckligt mycket på. Hur riskabelt det är att bara släppa ut barnen i en okänd social miljö och inte ha koll på, inte ha noga koll på Vad de håller på med andra barn. Liksom deras, det är väl så det är. Barn springer runt och de skaffar kompisar. Och det, vi föräldrar, vi kan inte veta så mycket om det. Vi kanske inte ska lägga oss i. Barnen ska få ha sin värld. Utveckla sina relationer och sina normer och så vidare. Men det där är livsfarligt. Det där är livsfarligt och det där är en avciviliserande farlig tendens. Läs tips om någon. Någon tycker att det låter helt knäppt. Det finns en bok som är väldigt intressant som heter Hold On To Your Kids. Jag tror att den heter Hold On To Your Kids. Why Parents Need To Matter More Than Peers. Skriven av läkare som heter Gordon Neufeld och Gabor Maté, som säkert är bekant för många som lyssnar. Det är en intressant bok. Den skriver hur vi har förlorat våra barn till det som författarna kallar för peer orientation. Det vill säga att barn knyter starkare band med andra barn än med sina föräldrar. Väldigt intressant och rekommenderad läsning för alla alla föräldrar. Och den handlar om precis det här som börjar med att man inte att man släpper taget kring barnen i ganska låg ålder. För övrigt någonting som vi skulle kunna ha en kanske mer fördjupad diskussion om i tillfället. Jag bara nämner det här för att vi har föräldrar som lyssnar. Jag tänker att det kanske är kanske någon som är kliar sig i huvudet och undrar vad jag snackar om här. Men det skulle kunna vara ämne för någon fördjupad sändning någon gång.
0: Ja, nej men just det med att släppa, alltså otroligt många föräldrar idag, till exempel i det här landet, släpper ju frivilligt och glatt greppet om sina barn till dagis och skola. De förutsätts då, alltså föräldrarna accepterar att det är där barnen fostras. Och då blir det ju ännu svårare att upprätthålla en slags skyttegrav kring familjen och middagsätandet. Alltså man har ju avhänt sig ansvaret i grund och botten. Och i skolan lär man sig att det är viktigt att bli sedd och omtyckt av sina kamrater. Det är en jävla uppförsbacke. Alltså de där sakerna hänger ihop.
1: Det här var en fånig sidogrej som jag kommer att tänka på, men det känns som att det här är ännu, den här debatten är ännu ett exempel på ett konstigt fenomen som dyker upp då, nämligen att alla kulturella frågor och alla frågor om jämförelser av kulturer reduceras hela tiden till frågor om mat.
0: Ja.
1: Vi snuddade vid det för ett tag sedan. Jag refererade en diskussion som jag tycker är väldigt intressant och som jag fortfarande kommer att tänka lite på. Nämligen den här debatten på som Chris Dulny ordnade om NATO-frågan, Sveriges NATO-inträde. Där han bjöd in Richard Spencer som förespråkare av svensk NATO-inträde. Och sen var det en massa svenskar som var emot. Jag vill minnas att jag refererade den här diskussionen i Radio Bubbla. Nu pratade om NATO-frågan. Och då var det Richard Spencer, han sa ju det som att ni svenskar som ska hålla på med svenskt oberoende och distansera er från sydeuropeer och sånt där, ni måste bara släppa det där. Ni äter köttbullar, italienare äter spaghetti, so what? Släpp det där och gå vidare liksom. Det finns inga substantiella viktiga skillnader mellan er och italienarna. Det är bara liksom köttbullar mot spaghetti. Och i samma diskussion så avfärdar han också idén om amerikansk kulturimperialism. Och sa bara att ja, jag vet, ni gnäller över amerikansk kulturellt inflytande i Europa för att nu har ni McDonald's överallt. Cry me a river. Släpp det där nu liksom och prata om riktiga saker.
0: Var tacksamma.
1: det är också givetvis. Men det är liksom, det är Richard Spencers världsbild liksom, att kultur, det handlar om du äter köttbullar eller spaghetti eller McDonald's. Och jag kan bara inte släppa hur stupid han var i den här diskussionen. Så jag kommer tillbaka till den här tiden. Men det är lite ganska liknande här, va? Att Swedengate, man vill klämma åt Sverige. Och man vill man hittar någon attackvektor liksom, hur dålig den svenska kulturen är. Men givetvis måste det gå via mat. Det går alltid via mat.
0: Men ligger det inte någon djupare psykologisk grej i detta? Och det gäller ju även Swedengate och Yellow och allt, så att människor reduceras mer och mer till frågan om att fylla buken med precis vad som helst. Det får det afrikanska att det är viktigt att man har något i magen. Hur man själv eller ungarna får det underordnat. Men man måste kunna klappa sig på magen. Alltså det är oerhört kortsiktiga. Ät något. Och det där ligger, och det är det som gör att reducerandet av människor till detta gör att man liksom alltid hamnar i maten till slut.
1: Ja, jo, men jag tror det. Och det är en sorts regression till ett mer primitivt tillstånd där maten är, det är kanske lite grann som Maslows behovtrappa. Man är fast någonstans ganska långt ner på trappan där det handlar om mat. Och det är lite grann, man är tillbaks på savannen liksom. Jag tror också det är sätt att släta över de riktiga kulturella frågorna som är väldigt jobbiga att prata om. För att om man kan fokusera på mat och fixera sig vid mat och tjata om mat hela tiden, då kan man tacksamt undvika att prata om de genuina kulturella skillnader som är underliggande. Och det är därför jag försöker säga att det här med Swedengate och Citybrunngate, det handlar inte om mat. Det handlar om huruvida man tar hand om sina barn på ett välordnat sätt eller inte. Och det är det, man slipper prata om det, för att man kan prata om mat istället. Och samma sak är det med med Richard Spencer, att om han kan prata om, han vevar händerna och pratar om McDonald's, amerikanerna har gjort McDonald's i Europa, då slipper han prata om den

0: medborgarskap i USA. Att man låtsas att svenskar och italienare och greker och allt vad det är en och samma sak. Men saken är den att om man låter det där handla om mer än mat, om man erkänner att det handlar om väldigt stora skillnader i mentalitet, intelligens, drivkrafter mellan de här grupperna, då ser man att hela det här amerikanska experimentet, hela det amerikanska samhället är ruttet och dysfunktionellt. Så det finns, jag tror att de pratar om mat, så finns det någonting annat som man undviker att prata om i många fall.
1: Ja.
0: Men det är en intressant bild, just det här som du är inne på, att klappa sig på magen liksom. Att, för det är också så att om man tycker det är jobbigt att tänka, så är det ju rätt praktiskt bra att käka mat. Smäller in en massa mat så blir det riktigt mätt. Så det blir så här däst och liksom måste luta dig tillbaka och knäppa upp bältet ett extra steg. Och du sitter där och bara, tankarna blir dimmigare och dimmigare när du försvinner in i din matkoma. Så att även rent bokstavligt praktiskt så har ju maten sån effekt.
1: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Radio Bubbla.
2: 44-årige ukrainske dykinstruktören Volodymyr Shravlov får internationell arresteringsorder på sig av Tyskland för inblandningen i sabotaget av Nord Stream-ledningarna 2022. Det var 2 år sedan som Nord Stream sprängdes. Den tysk-ryska gasledningen som skulle bli en nyckel för Europas energiförsörjning förstördes med 3 explosioner, tror jag att det var, och orsakade världshistoriens största gasutsläpp. Och det var en enorm händelse på flera sätt. Jag har sagt det förut i radion, jag återkommer ofta till tanken att det var verkligen en speciell händelse. Jag känner på sätt och vis att Nord Stream-sprängningen är en större händelse från ett västeuropeiskt perspektiv än själva Ukraina-kriget som det var en del av. För att det är en sak att slåss ute på steppen i Ukraina. Det berör oss egentligen inte så farligt mycket. Alltså våra absoluta förrädare till politikerna skickar alla våra pengar och alla våra militära resurser till Ukraina. Och så kommer en del ukrainska krigsflyktingar och så vidare till våra länder. Men när kritisk infrastruktur förstörs på vår hemmaplan i en attack av historiska proportioner, då är det någonting annat. Det är väldigt allvarligt. Och framförallt är det allvarligt därför att allt talar för att det inte var parten vi för krig mot som gjorde det.

0: ett land som nominellt är allierat med oss, oavsett vem det faktiskt var nästan nu. Alltså Ukraina som vi gör allt vi kan för att hjälpa i kriget, USA som är vår stora vän och beskyddare, Polen, våra goda kamrater i den europeiska unionen, Norge, vad man nu kan säga för positivt om dem, norrmännen med sina lusekoftor och sin oätliga bruna ost. Det är mycket större, det är mycket mer allvarligt än att vi bedriver ett proxykrig i något fjärran urland. Och det har mycket större konsekvenser om vi inte reagerar på ett rimligt sätt. Därför att i praktiken så innebär det att det är fritt fram för andra länder att alliera oss, be oss, äska enorma mängder stöd, ta emot enorma mängder stöd. Samtidigt som de attackerar oss på storskaliga sätt och orsakar enorma kostnader för oss. Sprängningarna är... De är på tapeten igen nu, det kommit fram ny information, det släpps lite grann. Det sprids ut nya rökridåer för att deflektera vår uppmärksamhet. Det finns i sin tid en etablerad teori i offentligheten om att det var en liten grupp ukrainare som genomförde attentatet. De hade en liten båt som hette Andromeda som de köpte i Tyskland. Sen seglade de ut med den från Polen, eller då tvärtom. Och det här var något som beskrevs i amerikanska och tyska medier i början av det här året. Jag är säker på att vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Och nu har Tyskland utfärdat en arresteringsorder för en inblandad person. Och jag tror att det är baserat på samma övergripande teori. För de nämner samma namn på båten och så vidare. Och den misstänkte, han kallas bekant nog för Volodymyr Z. Men det är alltså inte Volodymyr Zelensky, Ukrainas ledare. Utan en helt annan Volodymyr Z. Jag antar att Volodymyr Z är ett väldigt vanligt namn i Ukraina. Det är ingenting jag vet, men det är en gissning utifrån hur ofta man ser initialerna. Nord Stream-bombaren heter alltså Volodymyr Suravlov. Och när Suravlov, han sägs vara dykinstruktör till yrket, ukrainare bosatt i Polen. Och han ska bli fotograferad i Tyskland kort innan den här båten Andromeda kom och hämtade upp honom. Och två personer till på ön Rügen i Tyskland. Och efter den här arresteringsorden som var i juni i år så stötte man på vissa problem. För att man visste tydligen att Suravlov var i Polen, men polska myndigheter vägrade lämna ut dem. De vägrade samarbeta överhuvudtaget i den här utredningen. Så istället så försvann Suravlov kort efter arresteringsorden utfärdes. Man sa till polackerna att nu vill vi ha ut den här killen. Då försvann han istället. Eventuellt till Ukraina. Polackerna liksom antyder att han kanske har dragit till Ukraina. Ja, vilket sammanträffande att allt det där händer på precis samma gång. Och det är inte första gången då som polska myndigheter, att det ser ut som att de försöker obstruera utredningen. Det är snarare ett tema. Det var en annan sak som kom fram i januari i år, att polackerna har vägrat lämna ut bevismaterial till tyska utredare. Och jag såg också en oerhört arrogant kommentar från Donald Tusk i bara häromdagen, apropå efterspelet kring det här. Men nu har man en ny tech-historia för allt det här. Som är att det var en ukrainsk operation som Zelensky kände till. Men Zelensky, hjälten Zelensky, han försökte stoppa den. Och de goa grabbarna på CIA försökte också stoppa det här. Och de sa till Zelensky, den här grejen är på gång, och slog larm, och Zelensky försökte stoppa det. Men tyvärr. Tyvärr så lyckades han inte riktigt. Men det är ändå, den här historien, det är ingenting som... Så här säger de. De säger att planen för att spränga Nord Stream, det var något som uppstod på fyllan. Ett antal ukrainare satt och drack och pratade om kriget. Och så fick de den här idén. Och sen så började de forma en plan. Och då tog de den till Zelensky. Och Zelensky godkände planen. Och sen fick CIA nys om den och sa åt Zelensky att stoppa alltihop. Och då gjorde han det. Och han beordrade liksom, ja, jag måste ställa in operationen. Men på något sätt var det för sent. Han fick inte tag på det och sånt där. Och den som sägs ha drivit vidare istället var Valeri Zaluzny. Som var Ukrainas dåvarande överbefälhavare. Numera, han petades i februari. Några veckor efter att den här nya teorin publicerades. Och numera så är han Ukrainas ambassadör i London, tror jag. Men alltså, även den här, alltså uppenbarligen extremt trättelagda bilden, även den här bilden får ju Zelensky att se rejält dålig ut. För att även om man köper hem att han försökte stoppa operationen, hur försvarar man att han först var med på noterna och tyckte det var en bra idé, att han gav grönt ljus till det? Hur kan man samarbeta, och inte bara samarbeta, utan skicka oräkneliga miljarder, ofattbara mängder militära resurser och så vidare, till ett land vars ledare inte ens... Alltså, det är inte bara att han har övervägt en sån här sak, att han ens har gjort det, utan han gav faktiskt grönt ljus till en sån operation innan han sen ändrade sig och blockerade, men misslyckades med att faktiskt ställa in den. Ja, det är en fråga som folk faktiskt ställer sig i Tyskland nu. Kors i taket, det finns plötsligt en och annan tysk som inte vill bli trampade på i oändligheten. Bland annat har de en anonym hög tjänsteman i Tyskland som citerar sin artikel, och han säger att en attack i den här skalan är fullt tillräcklig orsak för att aktivera den kollektiva försvarsklausulen i NATO. Men problemet är att vår kritiska infrastruktur sprängdes av ett land som vi har gett stöd med de här massiva vapenleveranserna och miljarder i kontanter. Och Alice Weidel från AFD, hon har gjort ett utspel. Hon säger att man ska skicka räkningen till Ukraina för den ekonomiska skada som Tyskland har lidit av sprängningen. Och att alla biståndsinsatser givetvis ska ställas in till Ukraina. Man kan ju också fråga sig, det säger inte Alice Weidel, det är jag som frågar mig, om inte Ukraina ska betala tillbaka allt de har fått av Tyskland sedan september 2022. Eftersom allt bistånd, åtminstone sedan dess, har gjorts under falska förespeglingar. Men visst vore det läckert om Tyskland inte bara ställer dem in allt militärt stöd till Ukraina, utan dessutom kräver de skadestånd och aktiverar artikel 5 i NATO-stadgan enligt resonemanget att Ukraina har begått krigshandlingar mot Tyskland och därför måste nu hela NATO bidra till Tysklands försvarskrig när de tar till militära medel för att få upprättelse för den skada de har lidit, kanske inte bara för Nord Stream utan också för då allt bistånd som de har gett Ukraina under falska premisser. Undrar vad som skulle kunna bli en rimlig uppgörelse efter ett sånt rättfärdigt försvarskrig mot Ukraina. Det skulle eventuellt inkludera en hel del livsutrymme för det tyska folket. Till exempel hela Ukraina väster om Dnepr.
1: Jag gissar att den där tyska tjänstemannen redan är uppspårad av det tyska författningsskyddet och sitter i någon källare just nu.
0: Han var modig som gjorde en sådan anonymt uttalande.
1: Ja, faktiskt. Men de kommer att hitta honom. Så där får ni inte säga. Men alltså jag tycker att jag hade varit mindre orolig om det här hade varit ett beslut taget av Zelensky helt enkelt. Själv med sina generaler. Men själv, alltså det som gör mig lite extra gråhårig, det är just det här du beskriver om. Alltså ett gäng oligarker sitter med några militärer och tömmer så där en kartong vodka och sen, fan vi spränger Nord Stream. Och just det du pekar på, Zelensky säger till slut efter utländska påtryckningar nej, men de gör det i alla fall. Och det är det här som, alltså hela tiden ska vi skicka mer och mer avancerade vapen till de här människorna där ingen riktigt bestämmer. Och där man tar enorma beslut på fyllan och sen genomför dem också. Det är ju självmordspolitik att liksom överhuvudtaget bli inblandad i en sån här sak. Och det är självmordspolitik att ge dem sådana vapen. De kommer ju skicka iväg något jävla JAS och bomba Kreml. Och då är det ju vårt fel. På ett sätt och vis kommer det vara det också. Alltså det är en total idiotpolitik som för sig går här. Och det värsta är att det sitter ju folk på fyllan i Ryssland också. Det är sånt här som faktiskt kan leda till världskrig. Alltså de här helt oväntade idiothändelserna som utlöser saker. Så man ska vara lite nervös tycker jag.
0: Mm. Ja. Det är många som har en väldigt omdömslös farlig attityd. Jag blev faktiskt lite... Jag hittade citatet nu från Donald Tusk, Polens ledare. Vad han sa, han får ju frågor då såklart om det här nya rönen, varför har Polen obstruerat utredningen och så vidare. Och han säger att till alla som tog initiativ till och stödde Nord Stream 1 och 2, det enda ni ska göra idag, det är att ni ska be om ursäkt och hålla tyst.
1: Ja, alltså det är en sån monumental arrogans alltså som man...
0: Och dagen efter att Nord Stream-händelsen hände så var Polens utrikesminister som publicerade en bild av den här gasläckan och skrev tack. Eller han skrev tack ja, USA eller sånt där. Jag vet inte om han tog bort den sen, men han var direkt ute liksom, hyllade den här saken. Så att om du har den typen, en sak är vad någon avdankad major gör på fyllan, men om du har såna riktiga galningar utan spärrar i ledningen för ett stort europeiskt land med mycket resurser som är helt uppenbart verkar ha varit involverade i det här. Om det inte var en polsk operation från början, så var de definitivt en del av det och genomför. Jag tror fortfarande att det var USA som ledde den här operationen. Och jag tror att de gjorde det i samband med norska undervattensexperter. Det är USA och Norge som borde betala enorma skadestånd till Tyskland. Men helt säkert Polen också, för de hade en roll i det här som där som operationen utgick.
1: Ja, och även om det fanns en gren av den djupa staten i USA som sa nej, så kan det mycket väl ha funnits en annan gren som var helt med på noterna. De har ju lite dålig koll på varandra. Och det hör till det här med att det är, man vet faktiskt aldrig riktigt vad som kan hända. Men jag tycker man ska lägga hela skuldbördan på Norge faktiskt.
0: Ja.
1: Skinna dem ordentligt.
0: Jag lutar åt det också. Det är den klokaste politiken. Jag tycker att det är den moraliska dimensionen man kallar det för. Jag tycker inte att det är så enkelt. Jag tycker på sätt och vis att det ukrainska perspektivet är rimligt här. Alltså Nord Stream, jag förstår absolut varför ukrainare ser Nord Stream som en legitim måltavla i deras kamp mot Ryssland. De har ju rätt i det. Det var ett hårt slag mot deras ryska fiende att ta ut Nord Stream. Problemet är egentligen Tysklands ställning. Tyskland och resten av Europa, den position som de har tagit, som vi har tagit. Alltså problemet är att Tyskland anser sig stå på Ukrainas sida samtidigt som Ukraina attackerar dem på det här sättet. Tyskland borde stå på Rysslands sida. De borde fortsätta samarbeta med det land som de samarbetade så fint med när de byggde Nord Stream. Och jag menar inte det som ett moraliskt omdöme, utan det är bara vad som framstår som logiskt och naturligt. Sen kan man tycka att det är svinaktigt av Tyskland att stå på Rysslands sida eller något sånt där. Det finns många som tycker det, att det var hemskt det som Tyskland gjorde när de byggde Nord Stream. Oavsett var man landar i den moraliska frågan, eller vad man ska kalla det för, så kan man konstatera att Tyskland har agerat på ett extremt inkoherent sätt genom den här konflikten. Ukraina däremot har agerat, ja, förhållandevis, man har agerat ganska logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Ryssland har också agerat logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Men Tyskland har gjort bort sig fullständigt och agerat totalt ologiskt.
1: Ja, alltså alla västeuropeiska länder, det finns ju några, förutom de två parter nämner, Ukraina och Ryssland, som agerar i viss mån rationellt och logiskt, så finns det ju en part till, och det är USA. De har ju inga problem med att hetsa Tyskland till att pumpa stöd till Ukraina, samtidigt som man kanske mycket i lönndom understödjer Ukrainas angrepp på Tyskland. De vill ju försvaga hela kontinenten, så ju stökigare det är, desto bättre för dem.
0: En intressant sak, det tycker jag, det här spänningen som finns inom Tyskland mellan tyska politiker som driver den här extrema pro-ukrainska linjen och tyska polisväsendet och underrättelseväsendet som driver den här utredningen, trots att politikerna uppenbarligen hellre skulle vilja stänga ner det. Det är bara liksom Alice Weidel från AFD som nappar på det här och vill använda sig av det. Det är nästan som man får en känsla av att tysk underrättelsetjänst och polisledning använder den här utredningen för att motarbeta regeringen. Och det kan ju vara så, det är en teori som cirkulerar, att de förstår, som alla normalt funtade människor förstår, att den tyska politiken gentemot Ukraina är vansinnig. De förstår att landet har inte råd att vaska alla miljarder euro, alla stridsvagnar, alla kanoner, alla flygplan och så vidare. Det måste få ett slut. Men hur ska man göra det när alla politiker är all in på den här helt vansinniga planen? Ja, ett sätt skulle kunna vara att ordna fram något som gör den politiken omöjlig. Till exempel ett definitivt besked om att Ukraina har begått ett oförlåtligt brott mot Tyskland. En oerhörd krigshandling som gör allt framtida stöd omöjligt. Om det är så, då kanske det också kan förklara varför man driver en sorts falsk eller ofullständig linje. Det vill säga att man säger att Ukraina är skyldiga snarare än att USA är skyldiga eller Norge eller Polen är skyldiga. För att det är med Ukraina man måste få till ett uppbrott, inte med USA. Alltså passar den här historien om den här jotten Andromeda perfekt in i det som den tyska djupa staten vill åstadkomma. Vad tror du om den här lilla konspirationsteorin, Boris?
1: Jag gillar den jättemycket. Jag hoppas, alltså, men det är som vanligt när vi pratar om Tyskland, den där falangen som man önskar fanns i den djupa tyska staten, det är så svårt att se den annars liksom. Men detta kan ju vara ett tecken på att den faktiskt finns. Och det har ju funnits starka, i årtionden starka så här, ostvänliga krafter i de västra delarna av Tyskland och förstås i de östra. Så att det här är de kanske första livstecknet på att det finns en sån. Att den falangen lever och inte är utrotad av amerikanerna. Det vore ju väldigt tacknämligt.
2: 31-årige Yves Rausch i Oppenau avväpnar 4 poliser som tillkallats då han betett sig underligt iklädd kamouflagemönster och beväpnad med pilbåge, kniv och pistol. Jagas nu av 100-tals poliser och 3 helikoptrar och kallas med sina 170 cm en tysk John Rambo. Det är en sällsam och fascinerande händelse som utspelar sig just nu i tyska Oppenau. Oppenau är en stad som ligger i Baden-Württemberg som är ett tyskt förbundsland som ligger precis längst ner i sydvästra hörnet av Tyskland. Den här regionen är kanske mer känd både internationellt och inom Tyskland som Schwarzwald. Schwarzwald, det är som svarta skogen, ett stort av berg- och skogsområde som är känt för att det är oerhört vackert och det är mycket turism och sånt där i Schwarzwald. Och i Schwarzwaldskogen så har bitvis en man som hade levt där, jag ska återkomma lite grann till den aspekten, som heter Yves Rausch, som jag uppfattar då, franskt förnamn och tyskt efternamn. Och han har fört en lite märklig existens, vi har bara fläckvis information om honom, men det vi vet är att under de senaste 3 dygnen eller sådär så har det pågått en enormt stor polisjakt på honom. Han beskrivs då som, vi kan ta upprinnelsen då, det var en konfrontation för några dagar sedan med polisen. Det började med att en person som bodde i området sa att det sitter en man som ser ut att vara beväpnad och han har på sig kamouflagekläder. Och han sitter i en park kan man säga, i närheten. Och då kom polisen dit för att titta på vad som pågick, 4 stycken poliser. Till att börja med såg det ut som att han var ganska lugn, att han inte gjorde något motstånd och så vidare. Han var ganska beskedlig, trots då sin intimiderande klädedräkt. Men plötsligt drog han en pistol och lyckades då på några sekunder oskadliggöra de här poliserna. Så han tog deras 4 tjänstevapen och drog därifrån till skogs. Och då inleddes den här enorma polisoperationen som sägs involvera minst 100 poliskonstaplar, flera helikoptrar och även ett flertal hundar som hjälper till att spåra den här mannen. Yves Rausch, Rambo i Oppenau, som han kallas nu i tyska medier. Och det är inte för inte. Han har ett väldigt struligt förflutet. Han är dömd för flera brott. Han har bland annat suttit i fängelse för att han sköt sin dåvarande flickvän med pil och båge. Han har blivit vräkt från sin lägenhet där han hade en del vapen som eventuellt var olagliga. Han har också periodvis bott i sin bil. Han har bott i en stuga i skogen och han har även bara bott i skogen till synes, även utan stuga. Men det finns en hel del som tyder på då att han är ganska kompetent att hantera dels att ta sig runt i vildmarken med att hantera pil och båge och den här typen av vapen. Och han har då lyckats, trots den här massiva polisoperationen, så har han lyckats hålla sig undan i Schwarzwaldskogen. Jag tror att han är uppe i 3 dygn eller något sånt här nu. Och det är därför då likheterna med Rambo, filmens John Rambo, Sylvester Stallones klassiska, ikoniska karaktär, är ganska uppenbar, va? För att han är en så riktig tuff kille som är väldigt bra på att överleva i skogen, använder pil och båge, har en stor kniv. Och dessutom även en annan likhet med Rambo, Hollywood Rambo, det är ju att det här med de psykiska problemen, det är ju ett centralt tema i filmerna, att omvärlden ser hela tiden John Rambo som väldigt instabil, eventuellt psykiskt sjuk, om han är en gammal soldat och har PTSD, vad det nu är för någonting. Så de betraktar inte honom som tillräknelig. Men å andra sidan så ser vi genom filmerna att Rambo har en en närvaro och en kompetens som vida överstiger de poliser som konfronterar honom. Ungefär som de här fyra tyska poliserna som blev, alla blev avväpnade, blev av med fyra tjänstevapen på några sekunder. Ja. Vi har också fått veta att Yvraus har publicerat någon typ av manifest. Jag tror att det är lite, jag har inte helt säker på att det faktiskt är ett manifest som han har publicerat, men han har liksom, det finns ett pappersutskrift som han har haft med sig på något sätt eller lämnat över någonstans med ett antal kortare texter som ska sammanfatta hans uppfattningar. Det är inte som liksom, det är inte som Unabombar-manifestet, att han ställer specifika krav, gör det här, annars annars fortsätter jag bomba. Det är han som då publicerar mitt manifest i de stora tidningarna. Däremot är idéerna inte helt olika Unabombarens. Jag satt en stund tidigare då faktiskt och läste hans den här texten då, som har beskrivits ibland som hans manifest. Och det är en, det är två stycken ganska korta texter som är, jag ska säga kanske vad de heter också. En av dem heter Beobachten, som är tyska för observera. Och den andra heter Überwaldläufer und wie man einer wird, som betyder om skogsvandrare och hur man blir en. Och det handlar precis om det, om livet i naturen, livet i skogen och kontrasten mellan livet i civilisationen och i naturen. Det är vackert skrivet. Jag är inte säker på om det är Yvraus själv som har skrivit det, men det sägs att det är vackert skrivet, fyllt av visdom. Och jag säger inte det ironiskt, utan det är väldigt fina texter. Han börjar med att beskriva i den här texten som heter Beobachten om skillnaden mellan kultiverade, civiliserade människor och människor som lever i naturen. Han kallar dem för kultis, de kultiverade. Han kallar dem också för konsumis, alltså människor som bara konsumerar. Och han beskriver hur de är obekväma att vara i naturen. Och en intressant reflektion han gör, tycker jag, det är att även folk som är utomhusliga, som gillar att vara ute och kampa och göra överlevnadsövningar och sånt där, även sådana personer är alldeles för bundna till modern teknologi, så de krånglar till det hela tiden. Så ett exempel han ger är att folk går och tänker på så här, vilken sorts hatt ska jag ha? Jag måste ha en hatt, ska jag ha rätt sorts hatt, det är brett, det är tillräckligt brett och så vidare, för jag måste skydda mig från solen med min hatt. Och då säger han, varför inte bara gå i skuggan? Och så säger han, om folk som finner sig i naturen och behöver skydd mot väder och vind, de börjar tänka så här, hur ska jag bygga ett hus? Vad ska jag göra för att fälla ett träd? Har jag en såg som är tillräckligt stor för att producera timmer för att bygga min stuga? Och säger han, varför inte bara krypa in i närmsta lite tjockare buske? Den kommer att ge dig det skydd som du behöver. Så han säger att vi är så bundna vid tekniken att till och med när vi är ute i naturen så har vi egentligen tappat kontakten med det enkla och på många sätt bättre liv som finns i naturen. Och den åtgärd som han ordinerar är att vi ska observera. Vi ska vara stilla och observera naturen omkring oss. Vi ska inte vara låsta vid förutfattade idéer, utan vi ska observera allt som händer omkring oss och låta idéerna komma till oss. Och ha tålamod och omfamna livet i skogen och den vilda naturen, som är mer intensivt men mer givande enligt honom. Då säger han att vi ska njuta av de enkla saker som naturen ger. Solsken mot bara fötter. Den friska vinden efter en het sommardag. Gommens fest efter en lyckad fångst. Der Gaumen Schmaus nach geglückten Fang. Många fina formuleringar. Så det är hans manifest. Glädjen i att leva utomhus. Draußen leben. Men först av allt observera. Erst Beobachten. Och den andra texten handlar om hur man blir en skogsvandrare, en Waldläufer. Om att man inte bara ska överleva utan leva. Att man återigen ska observera, experimentera. Och han säger också, börja med att plantera någonting i fönsterbrädan. Bara hemma, någon frön. Och bara observera livet som spirar där. Du kommer lära dig mycket om du bara tyst observerar fröet på fönsterbrädan. Börja litet, bli stor.
1: Det är vackert.
2: Det är vackert. Jag gav ett längre referat för att jag själv blev lite berörd av de här texterna. Det var väldigt fint. Det är inte någon sån här revolutionerande originella tankar. Det är många som har skrivit sånt här tidigare. Men det var finstämd och välskrivna och alltså koncisa texter. Det var inte det här liksom 100 sidor som Unabombaren gör. Ja. Det var väldigt, väldigt koncist. Men med ett, tror man kan säga, ett liknande budskap. Så vitt jag vet så är Yvraus fortfarande på fri fot. någonstans i Schwarzwaldskogen. Han är Tysklands Rambo och han framställs i medierna som en gemen brottsling. Och han har tydligen en historia av även vissa typer av brottslighet som kanske är ännu mer motbjudande än att skjuta sin flickvän med pil och båge. Men jag måste säga att jag trots det så känner jag en stor fascination. Och det är inte så att jag sitter och håller tummarna för att den tyska polisen så fort som möjligt ska få tag på honom och kasta honom i fängelse.
1: Nej, man sympatiserar på något sätt. Det här är nog gjort, även om jag inte hört de här vackra utdragen i manifestet med honom. Och Rambo-figuren, det är lite intressant att man liksom att han omgående får namnet Rambo.
2: Mm.
1: Jag tror inte bara det beror på den här enkla likheten man håller sig undan i naturen förföljd av polisen, utan att Rambo-figuren är ursprungligen, och jag vill varmt rekommendera den bok faktiskt som Rambo-filmerna bygger på, David Morells Tvekampen. Den finns faktiskt på svenska. Och den innehåller ju en slags civilisationskritik som är väldigt intressant, därför att man brukar ju ofta framställa krigsveteraner och Vietnamveteraner som skadade av själva upplevelserna i kriget.
2: Mm.
1: Och jag minns när jag läste den här boken som väldigt ung, så jag tror jag efterhand påverkade mer än jag fattade då. Det tyckte mest var spännande. Men den boken bygger på att Rambo när han kommer tillbaka förvisso har mardrömmar om vad som har hänt under kriget i Vietnam. Men det som stör honom mest, det är att han känner sig mer levande då än han gör när han kommer tillbaka. Därför att han upplever liksom, han kommer tillbaka till ett samhälle där ingenting är på riktigt längre. Och det är därför han drar sig undan och håller sig i naturen.
2: Mm.
1: Men han får inte vara fred där. Och motparten i boken är ju polischefen som skildras som en person som har känt en ganska stor sympati för Rambo trots allt. För han har ju som sheriff liksom lärt sig tycka illa om det samhälle han ska hålla ordning i också. Det påminner lite grann om samspelet mellan de två huvudpersonerna i Falling Down, där den som jagar Falling Down, vad han nu heter, känner en viss förståelse för hans utbrott.
2: Mm.
1: Så att det är en intressant figur det här på alla sätt, både filmen, bokens och vår vän i Schwarzwaldskogarna.
2: Mm. En association som jag gjorde, jag vet inte riktigt varför, men jag läste lite om hur folk reagerar på den här händelsen. Så om jag tänker på någonting som hände för, jag vet inte exakt när det var, 2-3 år sedan och sånt där. Någonting som jag ibland kallar för Sky King, var ett namn som gavs på själva liksom memerna kring händelsen. Kommer du ihåg, Boris, att det var en kille i Seattle som kapade ett flygplan, eller som stal ett flygplan och flög runt ovanför Seattle?
1: Nej, det har jag faktiskt.
2: Han hette Richard Russell. Richard Russell. Han var en kille, ung kille, 20, 25, 30 år och sånt där, som jobbade, tror jag, på flygplatsen i Seattle. Han var inte pilot, men han hade något annat typ av jobb på flygplatsen. Och en dag skulle tro att det var kanske 2 år sedan och sånt där, så klättrade han in i ett flygplan, ett stort passagerarflygplan, och lyfte. Han hade lärt sig på YouTube hur man flyger flygplan, eller kanske spelat någon sån här flygsimulator. Och sen han flög upp, flög runt ovanför Seattle och började prata sen också med flygledartornet. Och de sa liksom så här: vem är du, vad håller du på med? Och allt det finns inspelat. Man kan lyssna på hela samtalet som de hade. Och han sa liksom att nej, men jag bara kände för att göra det här. Jag funderat länge på hur det skulle kännas att flyga ett flygplan. Och jag har kollat mycket på YouTube hur man gör. Och det gick ju bra. Det gick ju bra och att ta upp planet. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Kan ni hjälpa mig med liksom... Han hade någon teknisk fråga och sånt där. Och de sa, ja visst. Men du, vi ska sätta dig på linjen här med en pilot som kan hjälpa dig att landa planet. Och då säger jag bara, nej, det behövs nog inte. Jag är inte så intresserad liksom. Jag är mer intresserad om jag kan göra en roll. Tror ni att ett sånt här stort plan kan göra en barrel roll? Nej, det är nog inte så bra idé, utan vi ska hjälpa dig att landa nu, du ska prata med den här piloten. Nej, jag ska göra en barrel roll. Och sen så gör han det. Och säger bara, det gick ju jättebra liksom. Och säger bara, okej, men så här, var försiktig nu, vi har ordnat plats på dig på flygplatsen här borta, liksom den sidoflygplatsen. Så du är liksom clear for landing, vi kan fixa det här. Och sa att nej, det är inte det jag är intresserad av. Tack för mig, nu liksom så här. Och sen så körde han ner planet i, jag vet inte, havet eller någon klippvägg eller någonting. Och han hade någon liten sån här monolog med flygledartornet där. Han sa liksom att nej, jag vet inte, jag är bara kanske lite konstig kille, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Men det här var någonting som jag ville göra i alla fall, och det var väldigt häftigt liksom. Tack och hej då. Och hur som helst då, den här händelsen fångade människors fantasi väldigt mycket vid det här tillfället. Och han kallades då för Sky King. Det blev hans liksom memetiska namn. Och inte minst inom så högerkretsar, alternativhögern och sånt där, så blev det en grej. Och jag minns det var till exempel en passionerad monolog i Vita Pillret, den svenska alternativhögerns podcast, om liksom om den rörelse som folk kände över det som hände. Och det kanske inte finns något liknande kring den tyska Rambo. Men jag kände personligen så här, jag kände ingenting för Sky King. Jag kände bara att han var liksom en oansvarig person som stal ett flygplan och ställde till massa problem, orsakade stort säkerhetsproblem liksom, och bara kraschade ett flygplan. Ett väldigt oansvarigt sätt att ta livet av sig, om det nu är det man vill göra. Men jag känner att den här tyske Rambo, känner jag mitt hjärta börjar klappa lite grann. Han verkar, vad jag ska säga, han verkar vara eventuellt en avskyvärd person med tanke på saker han gjort tidigare. Men det är någonting oerhört romantiskt med att bara ta sig an fyra tyska poliser och bli tyska Rambo. Och dra runt i Schwarzwald och sprida sitt manifest om hur man ska leva i skogen. Och inte någon sån här mest att man ska ha en hatt på sig eller en hydda, utan sov i en buske bara.
1: Ja, lycka till, Yves, säger vi.
2: Eftersom han har ett franskt förnamn så kanske han kan ta sig över gränsen till Frankrike. Det är väldigt nära franska gränsen. Ska inte tyska polisen komma åt honom?
1: Alltså, ja, men det blir ännu mer romantiskt. Vet, en man som rör sig över gränsen, alltså som forntida riktiga smugglare. Han kommer liksom gå fram och tillbaka där över. Och gränsbefolkningen kommer att ta honom till sitt hjärta och skydda honom från polisen. Och, ja, det blir jättevackert.
2: Har du sett den nya Rambo-filmen, Boris? Den som kom för något år
1: sedan? Nej, det har jag inte gjort.
2: Det kom ju som jag vet inte, det måste ju varit, jag vet inte, 30 år sedan eller någonting, sista filmen kom. Men de gjorde en sån uppföljare. Något om att Rambo är tillbaka och han måste åka på uppdrag till Mexiko, tror jag, för att slåss mot mexikanska karteller. För att rädda någon släkting som blivit kidnappad eller något av det hållet.
1: Har du sett den?
2: Nej, men jag funderar på serien, för jag har ju sett de andra Rambo-filmerna och gillar dem och sånt där. Så jag funderar på, vi har inte så mycket tid att kolla på film nu mer, men jag funderar på om man skulle kolla om på en eller två av Rambo-filmerna och sen kolla på den nya filmen.
1: Ja, alltså, jag tycker liksom att de första, den jag ledsnar på den, det var väl fyran där han är tillbaka håller på i Thailand och Kambodja, den var liksom, nej.
2: Det är den första boken som är bäst, den som är baserad på boken.
1: Ja, den är verkligen bra alltså. Det är ungefär så, alltså Stallone, hans första, alltså Rocky 1 var ju också fantastiskt bra. Och då, sen liksom glider det neråt på något sätt där. Men Rambo-filmen, han skulle ha nöjt sig med ettan. Det är en klassiker i vilket fall som helst, men det hade blivit än mer en klassiker.
3: Radio Bubbla. Clifford G. Gaddy. Offentliggörandet av Panama-dokumenten bär en rysk operations alla kännetecken. Jag är ledsen, Boris, att jag fortsätter att tjata om Panama-dokumenten i varenda sändning. Jag vet att du tycker att det är lite mycket nu.
1: Men köp på. Vi Panama lite.
3: Jag har gått igång så mycket på den här nyheten och känner att det varit motiverat att göra ett par långa avsnitt i våra tidigare sändningar. Det här är kanske den bästa artikeln hittills som har skrivits om det här, tycker jag. Och det är en artikel som resonerar och säger att Panama-dokumenten och sättet på vilket de har släppts på, det är lite grann som från en billig spionfilm, säger de. Och mer specifikt så stämmer det här precis in i mönstret på hur ryska underrättelsetjänst och informationskrigföringsmyndigheter jobbar. Det är väldigt intressant att det påpekas att det allra första som hände, den allra första vinkeln som togs på Panama-dokumenten var en attack mot Vladimir Putin. Det var inte en riktig, det var inte någon riktig information om Putin, utan det var vänner till Putin som kopplades till företag som hade gjort affärer som allt omfattade 2 miljarder och sånt där. Och den här artikeln påpekar precis det som du sa, Boris, att det är väldigt bra för Putin att så att säga ankra en siffra på 2 miljarder dollar. Därför att i mycket annan rapportering så har det spekulerats att den siffran är 200 miljarder dollar. Och det är precis vad den här författaren säger också, att det är jättebra för Putin att man inte pratar om 20, 40, 70, 100 miljarder nu. De pratar man om 2 miljarder. Så att det här har fördelar för Putin, och om det, i den mån det finns några nackdelar att han ser korrupt ut för sin hemmapublik, så kommer det in av honom ganska snabbt, och hur som helst så kan han tack vare Panama-dokumenten säga nu att alla gör det här. Det är inget konstigt. Men det var det absolut första som kom ut, och jag ska säga också, jag är inte nöjd med det, men det var Bubblas första vinkel också. Första länken vi publicerade om Panama-dokumenten var en ren Putin-vinkel. Läckta dokument avslöjar Putin. Bla bla bla. Mm. Men tittar man lite närmare på det här, menar Clifford Gaddy, så ser det här ut exakt som en rysk operation. Och det är inte FSB, den gamla underrättelsetjänsten som Putin kommer ifrån, som ligger bakom där, utan det är förmodligen RFM, Russian Financial Monitoring, som är en sorts finansiell underrättelseavdelning som svarar direkt till Putin och är enligt uppgift världens mest sofistikerade när det gäller att göra den här typen av research, hacka in i datorer, ha information om pengatvätt, offshorehandel. De håller väldigt bra koll på de här sakerna. Och här får vi då ett potentiellt svar på vad kan syftet vara med Panama-dokumenten som vi spekulerar om i föresändningen. Och här säger Clifford Gaddy, titta inte på den information som blivit släppt, utan titta på den information som inte har blivit släppt. Därför att man avslöjar hemligheter för att attackera och förstöra folk. Men man döljer hemligheter för att kontrollera dem. Och det är framförallt det som Putin och ryssarna håller på med. Som han säger i den här slutande artikeln, Putin is not a destroyer, he is a controller. Så teorin här, det är att den information som har släppts nu, det är ett varningsskott. Det är bara en varning, en signal till omvärlden att vi har alla de här dokumenten. Och här kan vara svaret på den fråga som vi ställde oss i föreställningen. Varför finns det ingen information om amerikaner i de här dokumenten? Teorin här är alltså att släppet är en signal till amerikanerna att vi har alla era dokument. Och om ni inte gör som vi vill nu, om ni inte dansar efter Kremls pipa, då kommer vi släppa den delen av Mossack Fonseca-dokumenten som handlar om er, som vi hittills inte har släppt.
1: Men Gidis resonemang innebär väl också logiskt sett då att om i det här fallet att ryssarna inte har släppt alla dokument till den här så kallade journalistinternationalen, eller hur?
3: Ja, exakt. Så att det, så måste man tolka då att den här teorin, att de har friserat datamängden innan de har skickat den till Süddeutsche Zeitung, som var första journalistiska organisationen som fick den. Och det, jag vet inte, jag tycker det är en skrämmande tanke att hela västvärlden, alla västerländska medier, politiska organisationer, i princip alla sitter bara jublar. Även folk som man normalt skulle tycka var ganska vettiga sitter jublar över ryska psyops och spelar med fullt ut. Och det här är inte det enda exemplet på det. Hela tiden så har vi såna här historier som sprids i medierna i västvärlden, och vissa av dem blir till och med upphöjda till ikonisk status. Och det finns den här osäkerheten. Jag menar WikiLeaks. Vi vet inte vad WikiLeaks egentligen är för någonting. Men det finns en hel del kvalificerade spekulationer om vem som egentligen ligger bakom det. Var WikiLeaks får sin information ifrån. Oavsett om Julian Assange är liksom en medveten KGB-agent eller om han är en ovetande, nyttig idiot, så finns det frågetecken kring vad de får sin information om. Och det är en observation som görs gång på gång, att Wikileaks aldrig, eller så gott som aldrig, publicerar någon information som är bestickande för Ryssland och ryska intressen. Utan det är alltid de här angreppen på väst. Så att om inte annat så kan man tänka att om ryssarna ville sätta upp en sån här whistleblower-pseudo-organisation för att främja sina intressen, så skulle de knappast kunna göra ett bättre jobb än att sätta upp Wikileaks som det fungerar idag.
1: Är ett mycket bra verktyg.
3: Och sen har vi Edward Snowden, som är en av världens mest firade hjältar. Det finns väldigt många frågetecken där kring vad han egentligen håller på med. Han bor i Ryssland nu. Han gör väldigt märkliga framträdanden i rysk stats-tv. Och även där så kan man säga att även om det är en ren slump från ryssarnas sida att Edward Snowden finns och gör det han gör. Det finns skäl att misstänka att det inte är så. Men även om det är så kunde de inte få en bättre jaktopp. De kunde inte få en mer samarbetsvillig galjonsfigur. Och han sitter och är liksom chummy med Putin i tv. Och även om han gör allting det här spontant och ryssarna inte genom minst lilla instruktion, så kunde de knappt önska sig någonting bättre. Men det finns ju också seriösa spekulationer om att Snowden har, det är en helt annan historia än det som har berättats, att han jobbade för ryssarna långt innan han hoppade av, och att den här informationen som han har släppt, den kommer inte från Snowden. Det är inte att han har hackat fram den ur NSA, utan han har fått den av ryssarna. När han mötte ryssarna i Hongkong, när han flög från Hawaii till Hongkong, så hade ryssarna då förberett de här dokumenten som skulle släppas. Och sen så är han, så att säga, frontmannen för det här. Så här. Jag vet inte, men ingen vet. Och vi kan inte vara så säkra på att Snowden och Assange och de här är liksom de här neutrala, upphöjda frihetskämparna som de ofta utmålas som.
1: Ja, och det bekymmersamma är ju att man så sällan seriöst i det stora så kallade offentliga samtalet diskuterar vad syftet med olika former av så kallade avslöjanden och vems syften de tjänar. Utan det blir kortsiktig sensationsjournalistik av det hela, som är Panama-grejen. Vad jag grubblar på ganska mycket när det gäller Panama-avslöjandet är ju, jag tror vi har en länk om det också, att nu säger journalisterna på tyska tidningen att nej, vi kommer inte att släppa alla grejer därför att det finns mycket här som inte är intressant för allmänheten. Och jag har följande lilla gnagande misstanke, att det bland alla de här dokumenten och skalbolagen också finns sådana som är upprättade av så kallade goda människor. För märk väl, i alla de här avslöjarna hittills är det ju bara internationella slemhögar i stort sett, som Mubarak och Putin och andra som lyfts fram. Diktatorer från tredje världen och så vidare. Och några hårt arbetande men lite fega företagare från västvärlden. Ja, det vore en mycket rimlig misstanke att det finns Amnesty, Greenpeace-människor, goda så kallade miljardärer som vill ha ett fint, använder olika projekt som marknadsföring och så vidare, som har stoppat undan pengar här också. Men man vill inte avslöja detta därför att man tycker att de är goda. De kan få göra sådana saker. Och därför håller man på en stor del av informationen också från journalisterna.
3: Ja. Det är en oerhört märklig och allt mer oroande situation, tycker jag, det här. Så att jag ska säga förlåt på förhand till alla lyssnare som tycker att jag fixerar för mycket på det här. Men det kommer bli mer om Panama-dokumenten. Fler intressanta analyser i kommande sändningar.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi har fått ett mejl här om en korrigering som jag tyckte var intressant. Vi pratade i ett inslag om Venezuela och att man tog bort bilder från parlamentsbyggnaden i Caracas. Och dels tog man bort bilder på Hugo Chavez, men man tog också bort vissa bilder på Simón Bolívar. Och vi undrade varför man gjorde det, varför man tog bort bilder på Simón Bolívar som är nationalhjälte. Då har vi fått ett mejl från en Robert här som berättar att det beror på att det finns bara en tillförlitlig bild på Simón Bolívar. Den är målad av en peruansk konstnär som heter José Gil de Castro. Och Bolívar skickade själv den här bilden till Sir Robert Wilson och sa att det här är den bild som mest liknar mig. Men i samband med att Hugo Chavez började hävda att han var släkt i rakt nedstigande led med Bolívar, så började han började så här göra konstiga DNA-utredningar och märkliga saker. Men då började han ta fram riktiga bilder på Bolívar. Där han då eventuellt då försökte få Bolívar att se ut som honom själv. Försökte modifiera Bolívars utseende för att, så att belägga sitt släktskap.
1: Ja, och brevskrivarna skickar med bildbevis på den här utvecklingen. Men jag får en känsla av att Chavez hjälpte till också genom att låta photoshoppa sina egna porträtt, eller porträtten av honom. För han ser lite väl långsmal ut i ansiktet. Han var ju ganska klotformad i knappen.
0: Ja, jag tycker också att det är lite märkligt. Och men på vissa sätt så tycker jag att den här bilden på Chavez är nästan mer lik originalet på Bolívar.
1: Ja,
0: om man tittar
1: faktiskt
0: på näsan, den här liksom... vi ska inte gå in på detaljer i bilder, för det här är radio, det är ett ljudmedium. Men vi har i alla fall tre bilder som vår lyssnare Robert har skickat in. Väldigt intressant här. Det är alltså Chavez som förfalskar historien och försöker måla om Bolívar. Så han ska se ut som honom själv.
1: Det enda man kan förundras över är att Chavez nöjde sig med att hävda att han var fallen i rakt nedstigande led från Bolívar. Man hade inte förvånat som han sagt att han var fallen efter Jesus och vem vet vem mer alltså. Han var lite åtalsam där nästan.
2: Radio Bubbla.
3: Temporär BLM-staty i Budapest föreställande en knäböjande regnbågsfärgad frihetsgudinna som gör svart makttecken avlägsnas sedan den utsatts för flera missnöjesyttringar och välts av medlemmar i Legio Hungaria kort efter att den avtäckts. Konstkritikerna grips omgående av polis. Vi pratade i förra avsnittet av Broder Bubbla om hur man i Frankrike gör motstånd mot import av BLM och andra amerikanska tankevirus. Det är inte lika mycket av en nyhet att det finns ett sånt motstånd i Ungern, men det kan eventuellt vara intressant att titta på ett exempel på hur det fungerar här när man försöker importera sådana saker. Så lite grann en bakgrund då kring det politiska i Ungern, så kan det vara värt att påpeka att på nationell nivå så har Ungern man kan säga ett högerstyre, alltså en Fidesz som är ledande partiet, som är ett konservativt, kristdemokratiskt, nationalistiskt parti, som tillsammans med sin koalition i parlamentet har en kvalificerad majoritet, så att de har väldigt, väldigt stark ställning nationellt. Men som det så ofta är, så är det så att stora städer, stora huvudstäder och så vidare, är ofta mer åt vänster än resten av landet. Och så är det även i Ungern. Så att sen det förra valet, som var för 2019 tror jag, så är Budapest under vänsterstyre. Så vi har en ny borgmästare här, han heter Gergely Karácsony. För ett väldigt roligt namn. Karácsony är det ungerska ordet för jul. Alltså så är Christmas, högtiden, som man har på vintern. Ja. Inte jul som sitter fyra stycken på en bil. Utan han heter, och dessutom heter han Gergely Silvester Karácsony. Så han översatt heter alltså Greger nyår jul. Det är ett otroligt knäppt namn. Alltså det är, alltså, god jul på ungerska heter Boldog Karácsony. Så att, ja, jag vet inte om det är ett normalt namn, men han heter Greger Jul i alla fall. Ja, han är en vänsterman. Han tog över efter en tidigare borgmästare som var Fidesz-representant. Och han bedriver då subversiv verksamhet där han försöker underminera den ungerska baserade regimen. Så ett exempel på vad han har gjort är att han har gaddat ihop sig med borgmästarna i huvudstäderna i de andra Visegradländerna. Så att i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern så är det så att alla ländernas huvudstäder, alla länder är nationellt under som högerstyret styre, men alla ländernas huvudstäder är under ett rebelliskt vänsterstyre. Så då har den här Karadzhan, herr Jul, han har upprättat en, något som man kallar för de fria städernas pakt. Så att inuti Visegradgruppen så finns det en särskild statsförbund som motarbetar Visegradsgruppen övergripande strategi från huvudstäderna. Det är en riktigt knäpp situation. Givetvis är en total Soros, Lakej och allt sånt där, den här Karadzhan, riktigt slämmig typ. Och även på distriktsnivå, för i Budapest är det så att det finns en överborgmästare för hela stan, men också varje distrikt har en egen borgmästare som väljs. Och när vi zoomar in nu på kartan för att prata om den här statyn så kommer vi till det nionde distriktet, Ferencváros. Ferencváros, alltså Fransstaden. Döpt givetvis efter Frans den andra, sista kejsaren av det tysk-romerska riket, tillika den första kejsaren av Österrike. Den man som vi besjunger när vi sjunger Gott er halte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz, som min fru har som ringsignal på sin mobil och som jag vet att alla i bubblakretsen ofta nynnar på. En melodi som är kanske mer känd med en annan text, texten Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Men det kommer från Gott er halte Franz den Kaiser. Det är hans stad, den gode Frans stad Ferencváros, har tagits över även där då av vänsterdrägget. Kristina Baranyi heter borgmästaren där. Och det är hon då som har orkestrerat att man ska ha sån här vänsterradikal USA-importerad BLM-konst. Och konstverket då är, det är som en replik, en mini-replik av Frihetsgudinnan, den berömda Frihetsgudinnan från New York. Man ser direkt att det är hon. Men istället för att stå rakt upp som hon gör på riktigt, så står hon här på knä. Hon står med den här typiska knäböjande gesten, take a knee, som man gör i till exempel amerikanska sportsammanhang för att protestera mot ras, orättvisor och så vidare. Så ska hon stå på ett knä inför matcher och så vidare. Så hon står i den gesten, och dessutom då så är statyn målad i regnbågsfärger. Jag tycker inte det ser ut som regnbågsfärger. Jag tycker det mer ser ut som afrikanska färger. Alltså grönt, ja, gult och rött om vartannat. Det saknas några nyanser för att det egentligen ska vara den här liksom homofärgskalan. Det är för lite blått och rosa och vad det nu som fattar. Det känns mer som en afrikansk färgskala, kan jag tycka. Ja. Så det här är liksom otroligt. Ja, det känns nästan fel att man ska kommentera det här konstverket på sina konstnärliga meriter. Men det är otroligt liksom simplistisk, plakatmässig

0: högt uppsatt politiker Gergely Guyas som är, han är stabschef för premiärministern, och han sa för flera månader sedan att Black Lives Matter är en amerikansk rasistisk rörelse. Det är en rasistisk rörelse därför att de erkänner inte jämlikhet mellan vita och svarta personer. Vilket innebär att BLM går emot allt vad mänskliga rättigheter heter, hela liksom 1900-talets moraliska framskridande. Så att därför är det så att det är inte de som är emot den här statyn som är rasister, utan de som sätter upp den som är rasister. Ord är inga visor från högsta ledningen i Ungern. Apropå förresten, apropå roliga ungerska namn, Gergely Guyas, det betyder alltså Greger Gullars.
1: Nej, är du säker på att det inte är en skämtartikel det här, eller skämthändelse?
0: Det är ganska vanligt. Guyas, det ungerska ordet för, det blir hede. Så att när man äter guyas, att gullars soppa, så är det en hedersoppa, en hedergryta. Det är ett relativt vanligt namn. Och den här borgmästaren Kristina Baranyi tror jag betyder får, tror jag, eller lamm. Så det är också relaterat.
1: Ja, det är ganska vanligt. Men när du säger Ferencvaros, ska man tänka på fotbollslaget Ferencvaros.
0: Ja, de har ett berömt fotbollslag, stämmer.
1: Ja, som leder allt var bra, leder den ungerska ligan, så vågar nu. Och då kommer jag osökt in på den här otyget med att ta ett knä för att försvenska uttrycket. Det har väl inte spritt sig i ungersk idrott, hoppas jag.
0: Jag kan inte tänka mig att Ferencvaros.
1: Nej, jag har svårt.
0: Jag tror inte de har sånt alls i Ungern. Hur som helst, det uppstod en kulturdebatt i Ungern om kring den här statyn. Och intressant nog, när de var hoten om att riva statyn kom in, så gick konstnären som heter Peter Salai, han gick ut och sa då att riva ner statyer, det är också en del av BLM. Det är någonting som BLM håller på med. Här sätter vi upp en staty istället. Men det är viktigt att betänka att båda narrativen ryms inom verket. Ja, fritt i minnet, men han sa någonting. Alltså, vilket får mig att känna liksom att det är en väldigt genomtänkt, avsiktlig provokation. Där själva poängen är att få statyn neddriven. Och för säkerhets skull så gör man den så här superful och superskrikig. Så att ingen ska stå ut med den. Så även om ingen blir provocerad och politiska, så kommer den rivas ner av bara rent politiska, estetiska skäl. Och mycket riktigt då, när de satte upp statyn, det skulle vara en så 2 veckors grej, från 1 april till 14 april. Men de satte upp den, den fick stå i några timmar. Det tog några timmar. Sen blev den sönderslagen och nedriven. De som låg bakom sägs vara, det finns en grupp som heter Legio Hungaria, som är en sån högergruppering, högermilis eller sånt där. Och det finns en annan grupp som är involverad, tror jag, som heter Vårt Hemland, kallas de. Mihasank Mosgalom, som är en utbrytning ur Jobbik, som är mer i samklang med Jobbiks högerradikala rötter än den riktning som Jobbik har utvecklats i under de senaste åren. Så det tog några timmar innan den förstördes, och intressant detalj som jag läste här, det är att polisen var på plats. Polisen har bevakat den här statyn. De bevakar den från dag ett, för de visste att det skulle bli strul. Men de stoppade inte rivningen av statyn. De stod bara och kollade på när det hände. Och de som förstörde statyn, de som genomförde den här aktionen, de försökte inte maskera sig eller lämna platsen och smita undan. Utan de stod bara där och lät polisen se tydligt vilka de var, var de kom ifrån. Och så.
1: Men det är synd, det slår mig nu att det är synd att de förstörde statyn. För att om man tänker på Zlatans statyn, det vore ju kul att samla, att man bara monterar ner dem och sen skapar någon slags park i Europa med märkliga statyer. Zlatans statyn, den här statyn, det finns säkert en massa andra statyer som kunde platsa där. Det är ett bra turistmål.
0: Det måste ju bli ett samlarobjekt att ha liksom.
1: Ja.
0: Tänk om du når på ett åter, kanske facklan från BLM, Frihetsgudinnan, eller kanske en av piggarna, ja, i hennes, vad det nu är hon har i håret. Ja. Jag vet inte faktiskt vad som har hänt med lämningarna. Officiellt så ska de fortfarande vara på plats i 3 dagar till, så att då är polisen kanske fortfarande står där och övervakar dem.
1: Hon säljs på eBay i stycken.
0: Ja, hur som helst, jag tycker det är lite, som sagt, det är inte så överraskande att det görs motstånd mot BLM i Ungern. Men det är ändå lite uppfriskande att se hur rakryggat och icke-apologetiskt och, ärligt talat, när det väl kommer till kritan, hur liksom, fysiskt och direkt och brutalt svaret blir. Bara bort med den. Bort med den.

0: stå en dag, den här statyn. Och det är ett skönt hälsotecken.
1: Mm, faktiskt.
0: Samtidigt som man blir lite orolig över det här med i vilken riktning är saker och ting på väg. Så Budapest har varit under högerstyre väldigt länge. Men nu har man de här infiltratörerna som underminerar. De är ju folkvalda alltså där. De har säkert legitimt vunnit valen för allt jag vet. Så att, och det är ännu värre, för att det betyder att en majoritet av människor som bor här i stan vill ha de här mähäna till vänsterpolitiker. De vill ha regnbågsfärgade BLM. Vi får ju se hur det går i nästa val. Men tyvärr så tror jag att vi ser här de första tecknen på att det här kommer komma även till Ungern. Och jag ska säga också att alla medierna, den här sajten som vi länkar till nu, Daily News Hungary och många andra sajter, det pratas mycket om mediecensuren i Ungern och alla medier får bara vara så statligt ägda högermedier och sånt där. Men de här medierna de är nästan mer vakna och progressiva än svenska medier. De har inte ens minsta försök till att hålla sig neutrala eller något sånt där. Utan de tar öppet ställning i de här sakfrågorna, utmålar dem som är mot statyn som väldigt dåliga, förvirrade människor och så vidare. Och jag tror att det här är just en rewrite på en artikel från Telex, som också är, kan man säga, vänstersajt i Ungern. Så att tyvärr finns det gott om de här människorna även i Ungern. Och även om det finns starka motkrafter som håller dem i schack än så länge, så tycker jag det ser ut som att de som är vänster i de här länderna, där vänstern inte är lika stark, de är på ett sätt ännu mer naiva och ännu mer knäppa än vänstern i Västeuropa.
1: Jo, men men så är det ju. Men det är mycket också för att de vill visa, så att säga, visa att de är som västerlänningar. Och då måste de snäppa upp det där. De måste vara extra vänstermedvetna och progressiva för att visa att de är som vi, så att säga. Det tar emot det att säga vi, men... och det där fenomenet har alltid varit sen andra världskriget, liksom, när de befann sig under sovjetisk kontroll. Då skulle man också visa att man imiterade västerlandet för att visa sig värdiga, liksom, att bli upptagna någon gång i tiden och för att protestera mot Sovjet. Men just den här mekanismen och reflexen att vara lite extra västerländsk, den får ju till effekt då att man blir lite extra vänsterproggy, helt enkelt. Och det ser man ju i de här länderna.
0: Mm. Ledaren för kaliforniska secessionsrörelsen Louis Marinelli ger upp och flyttar till Ryssland, finner det vara enklare sätt att undgå leva under amerikanskt styre. Ja, vilket bakslag för Kaliforniens självständighetsrörelse att en av ledarna och personen som personligen då har ställt sig bakom och lämnat in den namnundersamling som har gjorts nyligen för att man har en folkomröstning om Cal Exit, Kaliforniens utträde ur Amerikas förenta stater. Han har under lång tid flörtat med Ryssland, kan man säga. Och gjort Rysslands positiva uttalanden som inte varit så populära i andra delar av secessionsrörelsen. Och nu har han alltså meddelat att han ger upp, han flyttar till Ryssland. För det är ett snabbare och enklare sätt att slippa leva under den amerikanska regimen.
1: Mm.
0: Han tycker toppen i Ryssland är åtminstone bättre än i USA. Så varför hålla på och kämpa och samla in namn och folkomrösta och sånt där, när man bara kan åka till Ryssland och ha det bra?
1: Undrar om man blir storståtligt mottagen, vet vi något om det?
0: Den här artikeln förtäljer ingenting om den saken. Men de har ju öppnat redan en ambassad i Moskva.
1: Ja, gjorde de tidigt.
0: Kaliforniens inofficiella ambassad i Moskva. Så jag antar att han har varit där tidigare. Och han har varit där och träffat ryska dignitärer och så vidare. Jag måste säga att jag är väldigt kluven inför den här nyheten. Det är väldigt mycket så här, å ena sidan och å andra sidan. Ja, men alltså, till att börja med, den här killen Louis Marinelli, det är, på ett sätt kan man säga, det är ett bakslag, kan man säga, för självständighetsrörelsen. Men det här är ju vänster självständighetsrörelsen, den progressiva nationen. Så det här är de som vill bryta ut Kalifornien för att slippa Trump. De vill ha en liberal republic. Medan andra separatistgrupper, till exempel California Nationalist Party, de har distanserat sig för den här Marinellis organisation som heter Yes California.
2: Kalifornien. Och så att det finns ju då en höger- och en vänster-sensationism. Och det här är vänstervarianten. Och det tycker jag är lustigt, för det illustrerar ju den poäng som vi gjorde både före och efter presidentvalet, nämligen att nu kommer vi få annat ljud i skällan på vänstern. Om Trump vinner så kommer folk säga att måste vi gå ur USA. Secessionism kommer bli väldigt populärt. Och generellt att vara kritisk till staten och så vidare. Men så har vi, det kommer inte vara på riktigt. De har ingen uthållighet, de menar inte allvar. Det kommer aldrig komma någonting i deras initiativ. Och på det sättet är det lustigt att se att den här killen bara ger upp, kan man säga, några veckor, några månader efter att försöket har börjat. Så det var verkligen ingen uthållighet där.
1: Fast han har ju under sitt liv, under en stor del av sitt liv, bott mycket mer i Ryssland än han har bott i USA. Så att han kommer ju egentligen hem på något sätt.
2: Ja, så därför är det inte så överraskande. Men mitt andra problem med det här, det är ju att jag tycker att han gör rätt. Eller jag är inte säker, å ena sidan och å andra sidan. Men alltså, vi återkommer ofta till frågan om vi libertarianer, om voice respektive exit. Vill säga, ska man påverka genom att stanna där man är, höja sin röst, försöka förändra saker och ting på plats eller från insidan, eller ska man göra det voice, alltså, ska man göra exit, vill säga man lämnar, man röstar med fötterna, man undandrar sitt stöd och sitt deltagande, låter de som var där sköta sig själva, men ger dem ett incitament att ändra sig, för då kanske de vinner tillbaks en själv eller slipper att fler lämnar på samma sätt. Så voice eller exit, och den generella, kan man säga, ekonomiska spelteoretiska insikten är att exit är starkare än voice. Det är en viktig sak som vi trycker på gång på gång på gång. Men jag vill också fråga, är secession, till exempel att bryta Kalifornien och USA, är det voice eller är det exit? För att man kan också se det som en fråga om individuell respektive kollektiv exit. Det är i alla fall ett väldigt storskaligt kollektivt projekt. Alltså hela Kalifornien ska tillsammans gå ur USA, oavsett vilken orsak och så vidare, varför man förespråkar det. Det är ett väldigt storskaligt projekt som omfattar tiotals miljoner människor och så vidare. Medan det som Louis Marinella har gjort nu är en individuell exit. Han har själv tagit ansvar för situationen och lämnat USA. Och det måste jag ju tillstå, att det är den typ av strategi som jag själv tenderar att förespråka och uppmuntra, starka ordlag, radiobubbla, många andra sammanhang. Den bästa, den verkliga formen av exit, som inte är voice förklädd till exit, som jag tyvärr tror att secessionsaktivism ofta kan vara.
1: Ja, och det där är ju, alltså exiten är ju en form av praktisk politisk åtgärd som faktiskt också har en propagandaeffekt. Man, genom sin exit så visar man att andra människor, att de kan faktiskt fundera på sin situation och sakernas tillstånd i allmänhet. Det kan vara ett väldigt effektivt sätt att påverka opinion, att man bara drar sig undan eller att folk bara försvinner. Sen när det gäller secessionsrörelsen i Kalifornien så tycker jag det är lite sorgligt att det finns egentligen två grupper där. Dels den här liraren som egentligen bara har ett fäste från San Francisco eller San Diego, och sen min secessionsrörelse som har resten av Kalifornien. Och båda, alltså det rationella vore ju om båda delarna bröt sig loss, och sen man bröt sig loss tillsammans, man bildar en front, bryter loss Kalifornien och sen går man åt skilda vägar. Så att någon slags vänster och någon slags höger, om man ska använda de beteckningarna, enas faktiskt i att vi vill rycka loss oss och sen delar vi på oss. Det kunde bli jättefint.
2: Ja, det är som ett drömscenario i alla fall. Man tänker sig en sån kedjereaktion av delningar tills vi till slut har precis så små delar så att alla trivs.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kokomo i Indiana häver 60 år gammalt förbud mot flipperspel. Lokal polischef, första lagliga spelaren sedan 1955. Ja, Kokomo, Indiana är en liten stad mitt i USA som de borde ska berätta lite mer om en liten stund. Men just nu är det i alla fall fest i Kokomo. Därför att efter att ha levt under det hårdaste, mest iskalla förtryck sedan 1955 så har friheten brutit igenom de svarta förtryckarmolnen. Och nu jublar befolkningen över att de äntligen, utan att bryta mot lagen, får spela flipperspel. Rob Baker, som redan har fått en hälsning i avsnittet, blev den första legala flipperspelaren. Han är polischef, så han tog sig själv det privilegiet efter att staten som han representerar upphävde lagen.
2: Ja, alltså Kokomo är ju en märklig stad. På sätt och vis så är det ganska rimligt att de av någon obegriplig anledning, tycker vi andra, förbjudit flipperspel. Därför att Kokomo, namnet kommer från en gammal indianhövding, Makokomo. Och den som grundade staden, och som David Foster, som efter ett tag skulle namnge den på 1800-talet, funderade på att han skulle kalla sin lilla by där, som växte ganska snabbt. Och han tyckte att okej, det här är fan med den tråkigaste staden i USA. Garanterat, tyckte han om sin egen stad. Vad ska jag döpa den till? Jag döper den efter den tråkigaste människa jag någonsin har mött. Och det var indianhövdingen Kokomo. Där har namnet. Så att på det sättet är det ganska rimligt att staden förbjöd flipperspel. Men det är en väldigt spännande stad av en annan orsak. Och det var det här med radiobubbla. Därför att Kokomo blev väldigt snabbt en stad fylld av innovatörer. Där skapas det första gummidäcket, alltså gummiinnerslangen för bilar i USA, och den första industrialiserade produktionen av innerslangar kommer där också, på den tiden man hade den konstruktionen. Rostfria bestick, bordsbestick, uppfinns i Kokomo. Men framförallt, och det är väldigt mycket med bilindustrin innovationer. Men det intressanta tycker jag är att bilradion utan vilken man inte kan tänka sig amerikansk talk radio, och därmed heller inte radiobubbla faktiskt, uppfinns i Kokomo. Varje avgörande steg i bilradions utveckling lanseras i Kokomo. Så att vi har mycket att tacka den staden för. Får jag ta en parentes till om staden?
1: Ja, mycket gärna.
2: Vi brukar ju ofta prata om nord- och sydstaterna och dra lans för att sydstaterna var bättre än nordstaterna. Kokomo ligger ju i Indiana. Indiana var ju en av de starka unionsfästena faktiskt. Trots vissa band med i de södra delarna med sydstaterna så var det... De var ett bålverk för unionen och Lincoln och spelade en aktiv roll i det nesliga besegrandet av sydstaterna. Det intressanta är att det största Ku Klux Klan-möte som någonsin har hållits i USAs historia, var hölls det?
1: I Kokomo, Indiana.
2: Ja, och det kom mer än 200 000 Ku Klux Klanare dit. Och då ska vi komma ihåg att det inte är 200 000 Ku Klux Klanare från hela jäkla USA. Det var 200 000 Ku Klux Klanmedlemmar från Indiana. Så att rasism och segregation hade ett sällsynt starkt fäste i nordstaterna på 1920-talet. Du hade aldrig fått ihop 200 000 Ku Klux Klanare ens om du hade liksom kanvassat hela jäkla södra USA. Och värt att nämna också, man hade en insamling under den här stora Ku Klux Klan-partiet där man samlade in 50 000 dollar, vilket var mycket pengar på den tiden. Och det skulle vara grundplåt till ett eget sjukhus för klanmedlemmar. För att sjukhuset som fanns här var katolskt och man ville inte gärna bli behandlad på ett katolskt sjukhus. Men så att det finns mycket bra med Kokomo också, förutom Ku Klux Klan-mötet. Men det här med flipper, vi har ju ofta pratat om sporter och sådana saker, och jag tycker att flipper är faktiskt en av de stora frihetliga idrottsgrenarna, flipperspelet.
1: Hur kommer det sig?
2: Jo, därför att om du ska vara en bra flipperspelare, då måste du lära dig behärska maskineriet, tekniken och liksom verkligen ha en rytmisk känsla för kulan och kunna maskinen. Men ska du bli en överjävligt bra flipperspelare, då måste du lära dig att knuffa till och stöta maskinen också, alltså att gå förbi reglerna. Och det gör flipperspelet väldigt intressant.
1: Just det, så man ska knuffa precis lagom på apparaten så att kulan åker dit man vill utan att den inbyggda tiltalarmet triggas.
2: Ja.
1: Det är väldigt intressant faktiskt att det finns en sorts inbyggd regeltänjarmekanism.
2: Mm. Det är en bra träning för livet i stort, tror jag.
1: Jag läste på lite grann om flipperspel här innan sändningen, för jag ville veta vad vi skulle prata om. Och jag hade inte tänkt på det innan riktigt var den kommer ifrån. Jag tänkte, det är en amerikansk grej som jag associerar med USA. Men det är ju jättegammalt spel. De första versionerna av flipper kom i skiftet 1600-1700-tal någon gång. Och under slutet av 1700-talet så började komma det som då kallades för japansk biljard. Och sen så fortsatte det med olika varianter. Och sen var det på USA på 1930-talet som de blev ganska lika hur de såg ut idag. Och då kom det liksom, under 1900-talet så kom det, själva flipprarna kom. Från början var det då att man hade en sån här, en pinne med en fjäder som man drog och släppte. Mm. Och sen åkte kulan iväg. Och så är det även på moderna flipperspel, det är grundmekanismen. Och sen de här flipprarna, vad kallar man dem på svenska? De som slår bollen när den är på väg att ramla ner genom hålet längst ner. De kom faktiskt senare, på 40-talet tror jag. Men själva grundidén om att ha en kula som leds över ett bräde med olika typer av hinder driven av en fjäder. Det är tydligen ett otroligt gammalt koncept, mer än 300 år om man bor med.
2: Men var uppstod det? Vilket land?
1: Ja, jag tror att det delvis var en fransk uppfinning, åtminstone den här japanska biljarden, för den var inte då japansk. I Japan så har de ju ett flipperliknande spel som är väldigt väldigt populärt på arkadhallar och sånt där, som heter pachinko.
2: Mm.
1: Det är egentligen inte samma sak, det är en annan mekanism, men man får ändå säga att det är relaterat. Ja, men det var i Frankrike.
2: Ja.
1: I Frankrike under Louis den 14:e så utvecklades de första flipperspelarna, om man säger så, från biljardbord som man gjorde mindre, och sen satte man såna här pinnar på dem som olika hinder, och från början då så sköt man kulorna med en kö som är biljard, men sen så småningom så hittade man på den här fjäderdrivna varianten, och det kom då någon gång mellan 1750 och 1770-talet och kallades då för biljard japonais, japansk biljard.
2: Hmm.
1: Så det här är ett jättegammalt spel. Det fascinerade mig lite grann faktiskt, och jag rekommenderar att googla lite grann och titta på de här gamla spelen. Det är inga dåliga pjäser, den här japansk biljard varianterna, väldigt vackra, den här träkabinett. De är inte alls lika vulgära och vräkiga och skrikiga färger och sånt där som de har på arkadhallarna nu för tiden.
2: Sant.
1: Ja. Ja, men härligt att flipperspelen återupplivas lite grann i Kokomo.
2: Mm.
1: Och eftersom Kokomo har varit så vägledande i många andra viktiga frågor genom åren, så kanske vi kan hoppas på en renässans för denna, den mest libertarianska av sporter.
2: Ja, men jag tror det. Det här är en signal om att nu kommer det snart att finnas flipperspel överallt igen.
1: Oregons guvernör upphäver lag som förbjöd skördande av kött från djur som dött i trafiken. Var tidigare bara tillåtet för licensierade pälsjägare för ett begränsat antal arter. Ja, i Oregon, som är, kan man säga, ett klassiskt manligt nybyggarland, där är man inte så knussliga med vad man äter. Utan man lever av naturen, det naturen ger, oavsett omständigheterna. Till exempel då om man råkar köra på ett djur i trafiken. Varför inte Varför inte ta tillvara på köttet från djuret istället för bara slänga bort det? Det är onödigt. Så att nu är det alltså lagligt, tack vare ett beslut från guvernör Kate Brown, att göra mat av det som på engelska kallas för roadkill. Så till att börja med vill jag fråga dig, Boris, stämmer det faktiskt att roadkill är ett ätbart djur?
2: Det beror på. Jag har faktiskt för ett tag sedan grävde jag ner mig i frågan lite grann om roadkill. Och du kan ju, det är klart du kan äta roadkill, men det avgörande är ju hur snabbt djuret dog. Helst ska det ju dö vid påkörningen. Om, det här är lite makabert att prata om i ett familjeprogram, men om djuret ligger i plågor och du är inte beväpnad, du måste gå ut och dunka ihjäl det med ett fällkors eller någonting sånt där, då inget kul att äta, va? Därför att utdraget dödsögonblick, ibland väldigt utdraget, och plågor och sådana saker gör kött, då lösgörs saker som gör att köttet inte är ätbart helt enkelt. Men om djuret dör vid direkt kontakt med fordonet så är det fullt ätbart.
1: Mycket intressant. Jag tycker på ett sätt att det låter sunt att man ska äta djur istället för att kasta bort dem. Men samtidigt så undrar den österrikiska ekonomen inom mig om guvernören verkligen har tänkt igenom den här saken helt och hållet. Därför att i och med den här regeln så skapas ju också ett nytt incitament för att köra på djur. Men om du ser det här rådjuret framför dig, tänk om du är jättehungrig där du sitter i bilen. Tänk om du förför dig att trycka gasen i botten istället för att stampa på bromsen. För att nu vet jag att nu får du ju, då har du ju middag med dig hem. Du kanske glömt att handla, du är på väg hem. Vad kommer frun säga? Kommer hon vara arg? Men så här kan du lösa problemet. När du ser den här Bambi i strålkastarljuset, så skapar inte det här en pervers incitamentstruktur?
2: Nej, utan det tvärtom så förbättrar det landets ekonomi och ökar produktionen. Därför att den som kört på ett rådjur vet att det åsamkar så jävla stora skador på bilen. Bambi är inte rolig att ha på vindrutan. Så att det innebär att tittar man på kostnaderna där så överstiger de vidare den mest delikata rådjursadel. Alltså så kommer de som tänker som du gör nu givetvis att tvingas specialutrusta sina bilar.
1: Man skaffar en sån här hummer eller något sånt där som klarar smällen.
2: Ja, antingen det eller sån här rejäla jäkla boskapsfångar alltså på... alltså fram på bilen då, och då kan man gärna också ha gafflar som fångar upp djuret, va, så man inte ens behöver stanna, utan det bara lägger sig på boskapsfångaren efter direktträffen, så kör man direkt hem och hänger upp det.
1: Det är som en sorts köttskördetröska som man plöjer fram och samlar ordet, upp middag på autobahn. Ja. Ja, vi får se hur det går med den saken. Vi ska i alla fall följa roadkill-experimentet i Oregon med stort intresse.
2: Ja, intressant att man... Roligt att de faktiskt... man fick ju då tillätta coyote, skunk och nutria, den här sumpråttan är det väl egentligen. Och coyote kan ju inte varit så jäkla kul att käka alltså. Ja, ännu aldrig sett coyote-recept, fast jag har sett många.
1: Jag har faktiskt aldrig ätit vare sig coyote, skunk eller sumpbäver, som nutria kallas.
2: Vad du vet alltså.
1: Jag har helt missat alla de här. Men jag tycker också coyote låter lite lätt oätligt.
2: Ja, alltså, det är magra, ragga grejer alltså. Nej, det tror jag inte mycket på.
1: Prärjevarg säger man förresten på svenska, ja. Eller? Prärjevarg och sumpbäver. Det låter inte så fantastiskt.
0: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshave menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Emmanuel Lugli, målarböcker för både vuxna och barn har en mörk sida då de är utformade för att träna målaren att hålla sig inom av andra uppsatta gränser och ramverk, vilket leder till ett tamt liv med begränsad förmåga till framtidsbyggande. Målarböcker är ett ganska udda ämne som jag nog inte hade tänkt mig att vi någonsin skulle prata om i Radio Bubbla när vi drog igång. Men sjukt nog så har målarböcker seglat upp på senaste åren som en sak som det pratas om då man pratar om målarböckernas roll. Och jag förstår om vissa av er kanske tycker att det låter helt sjukt. Vad snackar de om? Har de fått solsting på Radio Bubbla? Men det här är en riktig grej. Jag får ofta reklam för mobilappar för, och då på vad det kan vara, Facebook eller någon annan mobilapp som har inbyggda annonser. Jag får ofta reklam för såna här målarböcker. Och det är helt enkelt, bara så ni inte missförstånd då vi pratar om. Det är såna här böcker som man har när man var liten, där man har en bild av någonting, kanske ett djur eller ett föremål eller någon scen eller någonting. Men istället för att det är en komplett bild så ser man mer silhuetter, svartvita, bara kanterna på en älg eller vad det är för någonting. Och sen får man själv ta en färgkrita och bara rita i färgerna. Formen är klar men du ritar i färgen. Ja, jag är säker på att alla förstår nu vad jag pratar om. Jag ville bara förtydliga lite grann. Målarbok kan ju rimligen betyda lite olika saker. Men det som är på uppsving då, det är det här med att fylla i färdiga former snarare än att rita på frihand. Och det jag får reklam för i min iPad, det är då appar som ger såna här silhuetter som jag sen får fylla i, inte med färgkritor utan med fingret liksom på skärmen. Då får jag välja en färg på en liten palett och sen får jag sitta liksom och rita och försöka hålla mig inom gränserna där. Jag tror vissa apparna också bara så klickar man på ett fält så färgas det helt och hållet. Så du behöver inte ens ha någon motorisk ansträngning för att hålla dig inom ramarna, utan du behöver bara välja en färg och sitta och klicka och så vidare. Och det här är alltså appar, de är inte till för barn de här apparna. Målarböcker har tagit examen och gått från att vara en verksamhet för de minsta barnen till att vara en verksamhet för vuxna människor, särskilt yrkesmänniskor som är stressade. Och givetvis eftersom vi skriver 2020 så är det till för människor som är stressade över coronaviruspandemin, där de sitter i sin karantän och de är stressade över allt som händer och allt som inte händer i deras liv. Och den här artikeln från Slate Magazine, den är skriven av en kvinna. Vi vet inte exakt gammal hon är, men vi får anta att hon jobbar som skribent på Slate eller kanske frilans och sånt där. Men hon berättar då om hur hon har fastnat i de här målarboksfärgläggningsapparna. Att hon sitter liksom, ja, det är social distansering, ensam, det är så erbarmligt, jag sitter här i min karantän, men jag har funnit tröst i färgläggningsapparna. Jag är inte säker. Jo, visst, det är appar. Hon säger coloring books och sådär, men det är appar det handlar om. Och hon beskriver då hur hon sitter och hon spenderar mer och mer tid och till slut sitter hon hela tiden. Hon säger att apparna gör att jag kunde göra det när som helst, vilket betyder att jag gjorde det när som helst. Så texten slutar med att hon avinstallerar alla sina färgläggningsappar. Men under tiden då så beskriver hon hur hon har fastnat i det och har ganska intressanta detaljer i övrigt också som handlar mer om hur färgläggningsböckerna först kom till. Och vår skribent här, hon menar på att det var någonting som kom på på 1800-talet, eller åtminstone som pikade på 1800-talet. Och hon menar på att det var ett sätt, det var en del av en ganska liksom doktrinär, auktoritär sorts uppfostran, att man skulle, de här böckerna, de ursprungliga böckerna, de kom med diverse moralkakor som var inbyggda i bilderna som man skulle färglägga. Och hon menar på att det dessutom finns en sinister, auktoritär dimension av det här i själva det övergripande budskapet, att man ska hålla sig inom ramarna och man ska aldrig dra kritan utanför de förutbestämda gränserna och så vidare, vilket hon menar då är problematiskt. Men det här fenomenet då med målarböckerna eller färgläggningsböckerna, apparna för vuxna och så vidare. Jag vet att du, Boris, har reagerat starkt vid något tidigt tillfälle när vi bara nämnt i förbifarten. Och jag vet också på BBSen när vi nämnde ämnet, så var någon som reagerade också att, och sa liksom att ja, så här, målarböcker, men alltså det här med målarböcker för vuxna, det är ju sjukt. Hur fan kan vuxna ens sjunka så lågt? Varför inte bollhav för vuxna? Varför inte nappar för vuxna? Säger Thomas på BBSen. Och det här tänkte bolla över till dig, Boris. Vad kommer det sig att vissa personer reagerar så väldigt starkt? Reagerar liksom med avsky och verkligen sparkar bakut över tanken att just vuxna människor ska sitta med de här färgläggningsböckerna?
2: Det kan ju vara något så enkelt som ren och skär avsjuka. Nej, men vi som inte får tiden att räcka till. Vi som har så här 500 göromål kvar att göra varje kväll när vi somnar. Och lite lyckliga över det, fast det kanske vore roligare när det var lite mindre berg av saker att göra. Det är en ren ryggmärgsreflex. Man blir förbannad över en vuxen människa som är så efterblivet passiv så de sitter och färglägger saker. Det här med bollhavet skulle vara ganska skönt. Jag kunde tänka mig hoppa ner ett bollhav några gånger faktiskt ibland. Men den här skribenten har ju fel på sätt och vis. För de menar att det här är ett disciplineringsinstrument. Man håller sig inom linjerna. Om man tar upp den där appen och tar en vanlig printad målarbok och bara färglägga, då är man redan disciplinerad och uppgiven. Man kommer aldrig att gå utanför linjerna. En människa som någonstans i sitt medvetande har tanken om att haha, jag ska överskrida den här linjen, öppnar inte en sån här app. Det är liksom ett tecken på att man är boskap. Så att jag tror det är liksom vrede över att folk slösar bort sin tid. Sen kan man undra varför man blir förbannad på att folk gör detta. Men det finns monotona saker som jag paradoxalt nog tror är bra för människor att göra. Därför att det finns någonting i det repetitiva liksom som gör att man får tid att tänka, och hela kroppen ibland när man har tur får arbeta. Helgen plockar jag äpplen till exempel. Det är jättebra. Jag gillar att handdiska. Kul att såga ner träd och buskar. Men alltså det här enkla manuella repetitiva måste ju fylla en funktion. Man måste kunna göra någonting av det man har gjort med sitt enkla repetitiva arbete. Det här är liksom totalt värdelös verksamhet. Inte ens den som har målat klart i appen kan ju liksom titta med stolthet på sitt verk och jag klarade. Jag menar, det är ett beroende som är obegripligt. Jag kan liksom förstå människor som blir spelberoende, alkoholberoende, massa beroende, men hålla på och känna ett behov av att färglägga saker enligt ett förutbestämt mönster. Det är vrede över att människor kan bli så jävla passiva som får uttryck i våra reaktioner.
0: Jag kan ju förstå dina reflektioner, men jag blir nyfiken då, om vi tar något annat exempel, men alltså plocka äpplen eller diska disk eller rensa ogräs och sånt där. Det är ändå produktiva verksamheter som ger en om man har inneboende känsla av att du återkommer någonting produktivt. Och med alkohol, om du tar alkohol och andra droger, så får du ju en kick, du får ju en effekt som vissa människor tycker är positiv av att du blir full eller får energi och sånt där. Men om man tar ett annat exempel då, Anta att det finns en person som, ja, som tar fram en kortlek och sitter och lägger en patiens. Sitter och lägger samma patiens gång på gång på gång. Känner du samma indignation och upprördhet över den personen?
2: Faktiskt inte lika mycket. Det är ändå någon form av ganska, men det kräver ju ändå någonting mer. Det är,
0: för att det är mer kognitivt krävande än att fylla i.
2: Ja, faktiskt. Jag tror att det är det här som... Däremot kan jag liksom bli störd över folk som, minst när jag satt in, eller kunde bli jävligt irriterad av folk som spelar mulle eller bingo. Därför att det är totalt själstödande. Och spelar man bingo kunde man vinna chokladkaka eller någonting sånt där. Men det är bara extra förnedrande. Jag tror det är därför jag har fått så svårt för musik också. Jag har ingen nytta av det. Nu låter jag hemskt nyttoinriktad, men det har det blivit med tiden. Man måste ju ha någon nytta av de saker man gör.
0: Mm. Jag tycker det är extremt nyttigt att lyssna på musik och skapa musik. Men det är en diskussion för ett annat inslag. Okej, jag får ställa en fråga till då. För jag vill fortsätta försöka gräva det här. Om koloreringsböckerna är ett sånt oskick för vuxna människor, borde de inte vara precis lika stort oskick för barn?
2: Jo. Det är en sån... koloreringsböckerna för vuxna är ett tecken på att det är liksom ett dött medvetande som fingrar på tangenterna. När det gäller barn så är det sorgligt på ett annat sätt. För barn som sätter sig med en färgläggningsbok eller en färgläggningsapp, det intalar med ett uttryck för att de faktiskt vill skapa friare. Men det är detta som står till buds. Jag tror faktiskt att teckningsundervisningen förr i skolan var mycket bättre. Trots allt att man ställde krav på eleverna att man skulle se att det var ett äpple, att försök nu rita en häst, lille horvar, som man ser att det är en häst och inte gris. Det var nyttigt. Men den lilla bild och form som finns kvar i skolan, det är mer uttryck nu för att barnen ska uttrycka känslor och gärna ett budskap. De ska inte lära sig avbilda verkligheten. Och då tror jag sorgligt nog att eftersom de inte har någon som inte har en levande människa som lär dem proportioner, perspektiv, hur man får liv i någonting, så kommer de att det som står till bud ska sätta sig med målarboken. Det är jättesorgligt.
0: Jag tror inte jag har en lika negativ syn på koloriering, vare sig för vuxna eller barn. Dels så tänker jag att, framförallt för barn, men kanske för vuxna också, men det är inte en helt orimlig sak att måla eller teckna med någon typ av visuell guide. Alltså en annan liknande verksamhet kan vara att kalkera någon typ av teckning. Att du har ett tunt papper som du lägger över en bild för att rita av den. Kan man säga, det är inte så kreativt. Men det kan vara ett bra sätt att träna sig på att teckna. Att bli bättre på att teckna, ja, vad det nu är för någonting. Och på samma sätt så kan man kopiera teckningar. Och det är en väldigt vanlig teknik, att kopiera teckningar och målningar. Bara för att bli bättre. Jag tänker själv liksom, jag har själv inget minne om att jag har hållit på med koloreringsböcker. Det kanske hände när jag var liten, men det är ingenting. Jag minns bara att man målar på frihand och sånt där. Men däremot brukar jag sitta själv och göra sådana telefonanteckningar. Ibland kanske just man pratar telefon eller det händer någonting annat. Inte när jag är i radiobubbla, men kanske vissa andra liknande relaterade sammanhang. Att jag bara sitter och liksom ritar ganska meningslösa saker på ett papper. Och sen har jag ofta mina papper med så här rutade block. Så det kan vara att jag använder de här rutorna lite som stöd. Och lite. Så det är inte så att jag sitter och fyller i ett färdigt mönster. Men jag vet inte, jag känner bara att det känns som att det finns en gråskala mellan relativt rimliga saker och de här sakerna. Och sen tänker jag också att människorna som håller på med de här koloreringsapparna på sin telefon eller vad det är för någonting. Vad skulle de gjort annars? Vad var alternativet? Jag tror att de förmodligen hade suttit och spelat något sånt här mobilspel. De hade spelat Candy Crush eller något sånt här. sådana här riktigt så här idiotiskt hjärndött spel. Jag har testat en del av de här mobilspelen. Jag har ett intresse för det lite grann. Så att jag har testat många, många olika sådana här spel. Och många av dem är ju bara fruktansvärda. Alltså riktigt... alltså jag mår dåligt i kroppen bara jag tänker på dem. Men de sämsta spelen, de allra mest själadödande spelen, det är de som har liksom tiotals eller hundratals miljoner spelare. Och där kan jag känna att om någon står i valet mellan att spela Candy Crush och att leka med koloreringsappen, så kan du tycka att det är ganska sunt och rimligt och ja, liksom traditionellt och uppbyggligt att sitta med koloreringsappen istället.
2: Ja, fast det är... Går det att gradera verkligen? Det är ju en människa som har klivit ner, som befinner sig på botten av en brunn, och det är ju skillnaden mellan om de sitter upp i botten på brunnen eller ligger ner på något sätt. Det är väl en viss skillnad, men jag kan inte se att den är... Men jag märker när jag pratar att jag bara känner mig så obegripligt sträng mot sådana här sysselsättningar, så att ja... Jag vet inte vad det beror på. Men nej, jag har svårt, trots den här smygande känslan av oförsonlighet i onödan, att se med någon försonlighet på den här typen av aktiviteter.
0: Ja.
2: Men jag håller, alltså det här du nämnde om kalkerandet till exempel, det är bra, och ett led i liksom att försöka få in det här i handen. Hur ser hästen ut till exempel? Jag kalkerar en häst. Och att avbilda föremål är ju en sån här självklarhet i att lära barnet och rita och måla. Så att,
0: och kanske även vuxna med. Det är ju många vuxna som inte fått särskilt mycket träning. Men de skulle kunna ha nytta av det.
2: Det är... Det var ju... För så fick ju människor mycket mera utlopp faktiskt i sitt, även i sina arbeten, för jag tror nästan ett mänskligt behov av att skapa och göra former. Vi hade många fler hantverkare, även till och med verkstads- och byggnadsarbetena till och med, men de hade ju också utrymme för att du gjorde saker snyggt och bra. Alltså du skapade formgav, även om du inte målade eller kolorerade någonting. Och det där tror jag är ett återsken av ett djupt känt mänskligt behov som tar sig olika uttryck då tidigare på ett bra sätt, som idag syns i kolorerandet i olika former. Det var som återstår. Det är jättetrist.
0: Mm. Ja. Jag hoppas ändå att det kan vara liksom för många människor kanske ett steg i riktningen. Men anta att man är totalt torsk på Candy Crush. Och sitter och spelar Candy Crush hela coronakarantänen. Corona-crush-torsk-syndromet. Det är säkert många lider där. Anta då att du kan göra transitionen från Candy Crush till koloreringsappen. Då är det liksom mycket, mycket, mycket bättre. Och sen kanske du göra någonting som är ännu ett snäpp mer kreativt. Du kanske till slut kan ta examen och spela Minecraft och bygga något intressant hus eller någonting i Minecraft. Och sen kanske du kan ta det vidare och göra någonting, kanske till och med göra någonting i verkligheten, om man får tänka sig vågad otidsenlig tanke. Jag känner ändå att det här liksom koloreringsapparna är liksom, det är där ute på en del av spektrumet som det är rätt att känna en skepsis mot. Men det är långt ifrån det värsta som finns i det träsket.
2: Ja, du har verkligen gått in i terapeutläger. Alltså, det är på väg att kurera min oförsonlighet. Men det finns ju också något så extremt. Alltså i de här sakerna som befinner sig på den lägsta nivån, så föreställer jag mig att det finns en sån här total mekaniserad beroendegrej. Man gör det bara, så att jag är väl lite rädd för att man har hållit på med Candy Crush och tyckte det var för stressigt och komplext, så man gick till kolorerandet. Det är liksom slutstationen. Att man liksom dricker tesprit. Det är motsvarigheten.
0: Det tror jag faktiskt det kan ligga någonting i. Nu jag tänker på det. Att det är liksom, när Candy Crush blir för intensivt. För komplicerat. Ja. Ja, det är inte lätt alltid. Jag skulle gärna veta mer, och om du som lyssnar på den här sändningen är en av de personer som känner sig väldigt provocerad av att vuxna människor använder koloreringsappar eller koloreringsböcker. Jag får gärna höra av dig och berätta varför, för jag är fortsatt nyfiken och skulle vilja gräva vidare. Vem vet, vi kanske återkommer någon gång till målarböckerna i framtida sändningar.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi avrundar dagens sändning så ska vi ta oss an ett lyssnarbrev. Ett traditionsenligt lyssnarbrev kan man säga. Som vi skulle pratat om för 2 veckor sedan. Men vi blev avbrutna och sen så har inte kommit med för. Det har legat i lådan här och mognat som ett fint årgångsvin. Det är dags för ännu en uppdatering från Houston, Texas. Tjenare radion. Nu känner jag igen hur vinden från universums synkronicitetsfabrik väver in er i mitt liv och försöker få mig att fatta pennan. Och då försöker jag vara lyhörd och lydig. Nämligen, mitt företag huserar i en sån där företagsaccelerator där vi delar kontor med en hel del andra företag och mycket folk kommer och går. Jag satt häromdagen och pysslade med något lågintensivt så att jag skulle kunna avnjuta det senaste avsnittet där Klaus var gäst. Efter att ha lyssnat på inslaget där det diskuterades olika statsskick, frågan om militärstyre etc. så tog jag en paus för att gå och hämta kaffe. På väg till kaffemaskinen blev jag invinkad till ett bord där det visar sig sitta åtminstone 2 svenskar som, hör och häpna, sitter och vrider och vänder på frågan hur mycket det skulle kosta att genomföra en militärkupp i Sverige. Inte allt för mycket, gissar de, eftersom försvaret ju numera är mer eller mindre nedlagt. Det visar sig sen att de 2 svenskarna är gamla militärer också, och inte helt naiva i frågan. Jag som har lyssnat på min radiobubbla och sätter mitt hopp till de 1000 Liechtensteins i Europa försöker styra över dem till att satsa på att ta över ett litet landskap istället och införa frihandel och militärstyre. Eftersom man ju vid det här laget kan fråga sig huruvida majoriteten av Sverige faktiskt är värt att rädda. De var dock inställda på att ta över hela Sverige. Förutom att de då är gamla militärer så är de här herrarna också entreprenörer och investerare och verkar ytterst kompetenta. Jag tänkte att det kanske kunde vara uppfriskande för er att få höra att det finns sunda krafter här borta som tänker mycket på er där hemma. För övrigt skulle jag gärna höra en diskussion om hur mycket det faktiskt skulle kunna kosta. När jag lämnade Sverige för ett par år sedan så var jag närmast desperat över tingens tillstånd. Jag hade inte för avsikt att komma tillbaka, men efter ganska kort tid utomlands, efter att ha värmts upp och lugnats lite så att säga, blev jag förvånad över vilken saknad och kärlek för Sverige som fanns begravd i mitt hjärta. Jag har hört liknande berättelser från andra utlandssvenskar. Jag sörjer nästan redan hur mina barn inte kommer att få samma idylliska uppväxt som jag, att oövervakat vandra på skogsstigar till en välfungerande skola, bestående nästan uteslutande av väluppfostrade svenska medelklassbarn med bra betyg. Jag vågar ännu knappt hoppas, men om jag prompt måste så skulle mitt hopp ironiskt nog sättas till just hur intensiv och utbredd galenskapen i Sverige är. Den blir liksom lättare att se. Här borta finns ju samma galenskap, men de tysta konservativa krafterna är starkare och det urartar inte på samma sätt. Vilket nästan känns mer oförutsägbart och läskigt. Hur som helst så försöker jag hämta kraft ur följande bibelpassage ur Matteus kapitel 13 när samtiden känns för galen. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Och han svarade: Det är en fiende som varit framme. Tjänarna frågade: Ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till de som ska skörda: rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Det kommer alltså att skördas och sorteras. Och då är det ju bra att skillnaden mellan god säd och ogräs är så tydlig. Vidare så vill jag också bekänna min sorg över Boris situation. Jag försökte hålla mig cool, men blev påtagligt tiltad av det hela. En sån orättfärdig dom. Jag frestas ta upp det ena bibelstället efter det andra om hur gudsmän blivit orättfärdigt satta i fängelse, och ur det perspektivet är det faktiskt närmast en heder för Boris. Men det vore förmätet att åberopa himmelen för att försöka göra något positivt av något så ruttet. Som Stirner kanske skulle ha säga, de himmelska domarnas sak är de himmelska domarnas sak. Och om jag ska vara ärlig med hur jag känner för saken, så tänker jag mest på alla individer som konspirerat för detta. Och för första gången på många, många år vill jag istället för Bibeln citera Turbo Negros gamla dänga Hobbit Motherfuckers. Men det ska vi ju självklart inte göra i ett sånt här familjeprogram. Jag vill också låta hälsa att jag tycker att ni hanterat denna kris oerhört bra och att Martin och alla andra gör ett superjobb i att föra skutan vidare. Det känns som om det är ny fokus och ny energi i programmet, och det känns väldigt spännande att inte vara helt säker på vem som dyker upp härnäst. Om ni undrar hur det går för oss, så kan jag väl säga att vi har det bra. Immigrationsresan är inte över helt över.

0: Självhat och mansförakt och att framtida generationers män i Sverige ska få växa upp till starka självständiga individer och att det andliga klimatet som har rådit nästan hela min livstid en gång för alla ska kastas in i den evigt brinnande elden och att historiker i framtiden ovetandes ska få undra vilka dessa hobbit motherfuckers som tycks ha styrt och ställt en gång i tiden var. Typ så. Med vänliga hälsningar från Houston, Texas. Det fick vi lite PS också i ett uppföljande mejl. Han berättade att han letade upp de här svenskarna. De satt och planerade en militärkupp på företagsacceleratorn. Och det visade sig att en av dem var en flitig radiobubblalyssnare. Så otippat. Han sa att han har helt slutat ta del av vanlig media, men han lyssnar på radiobubbla. Och den andra svensken la förstås till en radiobubbla i sin podcastlista. Houston, Texas gör en shoutout. Han gör en shoutout till alla bublianska svenskar i Texas Medical Center. Ge inte upp spekulationerna. Och det är bara att instämma. Det är ju härligt att höra att de sitter och konspirerar borta och förbereder militärkuppen. Den kan inte komma en dag för tidigt.
1: Absolut inte.
0: Ja, så trivsamt att höra från Houston igen.
1: Mm.
0: Känner du igen det i hans reflektioner hur du kan svänga lite fram och tillbaka som utlandssvensk? Man längtar bort från Sverige och sen kommer man utomlands och sen plötsligt börjar man längta hem igen.
1: Alltså, det finns ju ingenstans där jag har känt mig så svensk som jag gör nu. Eller ingen tidpunkt eller... Ja. Och det är olika på olika platser sådär, men man blir ju smärtsamt medveten väldigt snabbt om att man är att man existerar genetiskt, att man har en kultur och att man har ett språk. Och alla de där andra sakerna som Dagens Nyheter inte verkar vara... Ja, de verkar väl veta om det eftersom de motarbetar det, men i alla fall. Man pendlar lite grann mellan frustration över sakernas tillstånd, hoppfullhet, förbannelse, viljan att saker och ting bara ska brinna upp så att någonting nytt kan växa upp där och så vidare. Men det är definitivt någonting som händer med en, och det tror jag att de som har lyssnat på radion och följt oss länge har märkt och är inne på BBS och sådär, att liksom ja, någonting händer helt enkelt när man lämnar landet. Jag tror inte att det händer för alla, för att vissa människor, de bor liksom i så snarlika kontexter att det inte blir någon jättestor skillnad, eller så är de typ så här überkosmopoliter liksom. Och då, ja men det finns ju en viss typ av kultur och dresscode och liksom mannerisms som man har om man är en sån person. Så då blir man förmodligen inlämnad i den typen av subkultur istället. Men ja, det går absolut att känna igen sig.
0: Tack så mycket, Houston, Texas, för att du skriver till oss. Skriv snart igen. Vi läser några brev med mycket stort intresse. Och gläder oss att det går bra. Det går bra för dig och de dina där borta på andra sidan kärnan. Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rysslands premiärminister Medvedev upplöser landets regering endast timmar efter att president Putin håller tal där han föreslår konstitutionella förändringar. Tillägg till författningen ska stärka premiärministerrollen, vilket ses som möjlig strategi för Putin att säkra sitt inflytande efter att hans innevarande mandatperiod löper ut. Vladimir Putin, Rysslands ledare, har hållit sitt årliga tal som åtminstone i engelsk press kallas för State of the Union. Alltså på det är samma benämning som det tal som USAs ledare håller i början av varje år. Och i det här talet då så är det ju ofta, det är så att Putin, han drar upp de stora linjerna och pratar om stora viktiga frågor och så vidare. Och den här gången så fokuserade han på förändringar som han vill göra i den ryska konstitutionen. det är inte helt glasklart för mig vad de här förändringarna egentligen består av. Därför trots att

0: har läst flera artiklar så har jag inte sett någon väldigt så tydlig nedbrytning. Och jag ska säga skam till sägandes, jag har inte gått till kreml.ru eller vad den heter, där de brukar lägga upp engelska översättningar av Putins tal. Jag borde ha gjort det, men jag hade lite ont om tid idag. Men jag ska försöka återskapa någorlunda vad förslaget går ut på utifrån det jag lyckas läsa dem. En del av förslaget är att stärka duman, statsduman, alltså det ryska underhuset i ryska parlamentet. Ett exempel är att duman ska utse premiärminister och utse premiärminister och regering istället för att som det är idag godkänna kandidater till regeringen. Så lite starkare ställning för duman där. Man vill också stärka federationsrådet, som är en annan gren av det ryska parlamentet kan man säga, där de respektive delrepublikerna och oblasterna och autonoma regionerna och så vidare som utgör den ryska federationen har representation. Deras motsvarighet i senat kan man säga. Den ska också bli starkare. Konstitutionen i sig ska bli starkare och det ska göras explicit att den har företräde framför internationell lag. Så att internationell lag kan bara implementeras i Ryssland så länge den är i enlighet med konstitutionen. Putin vill också ha regler som har att göra med det formuleras då i pressen i alla fall som striktare kontroller av politiska ledare. Så till exempel folk som kandiderar till presidentämbetet eller folk som vill bli premiärminister eller ministrar eller guvernörer eller domare och så vidare ska kontrolleras. Så att det inte är vilket löst folk som helst som letar sig in i maktens korridorer. Allra mest stringenta ska kraven vara för den som vill bli president. Och till exempel då så ska det slås fast att man inte bara får man enbart ha ryskt medborgarskap. Utan dessutom får man aldrig ha haft något annat medborgarskap än ryskt för att bli rysk president. Och man måste ha levt i Ryssland i minst 25 år. Och idag är regeln att man måste ha levt i Ryssland i 10 år. Men medborgarskapskravet verkar vara en central sak som Putin trycker på. Man kan spekulera lite varför, men det finns ju många oligarker i Ryssland som har dubbla medborgarskap eller till och med tredubbla eller fyrdubbla medborgarskap i vissa fall. Och han gjorde även kommentarer som har att göra med mandatperioder, alltså presidentens mandatperioder och så vidare. Vissa analytiker verkar säga att, att det är en ganska stor omdaning av maktdelningsprinciperna i det ryska statsskicket. Jag tror att officiellt så säger man att det handlar om att diversifiera och decentralisera och sprida ut makten. En kommentator som uttalar sig i RT säger att nu är det så fixerat allting vid presidenten och presidentens personliga styrning av allting. Och på det här sättet så sprider man ut makten i systemet. Och vi kan återkomma till, kanske försöka analysera lite grann hur man ska se på de delarna. Bara för att kort sammanfatta vad som har hänt då. Så Medvedev, premiärministern, har avgått, meddelat att han avgår och upplöser regeringen. Och det gjorde han direkt efter talet och innan talet, tidigare samma dag, så hade han haft ett särskilt möte med Putin. De hade haft ett arbetsmöte och så rimligen då så hade de snackat ihop sig innan. Sen avgick han direkt efter mötet. Putin tackar Medvedev för lång och trogen tjänst. Säger att de har... Jag blir inte helt klar på vad han säger faktiskt. Låt man säga, han säger så här, ni har kämpat bra men ni har misslyckats. Regeringen har inte lyckats uppfylla sina målsättningar. Samtidigt säger han att han vill att regeringen fortsätter tills vidare tills man har kunnat hitta någon ny lösning. Och han säger också att Medvedev ska få en ny position. En titel, en post som skapas nu, särskilt för Medvedev, den skapas nu, som är på engelska beskrivs som deputy secretary i säkerhetsrådet. Så någon typ av ledande position i ryska säkerhetsrådet. Den ska Medvedev få. Ja, och jag vill säga också något, bara något kort lite grann om bakgrunden. Putin, han blev alltså president i Ryssland år 2000. Och han var president till 2008. Då hade han suttit 2 4-åriga mandatperioder och fick inte sitta en tredje enligt bestämmelserna i rysk lagstiftning. Och därför så blev han istället premiärminister och lät sin kompis Medvedev vara president från 2008 till 2012. Det vill säga en mandatperiod. 2012 blev Putin president igen. Och under Medvedevs tid som president så förlängde man mandatperioden från 4 till 6 år. Så att Putin satt en mandatperiod till 2018, då blev han omvald. Och nu sitter han alltså på ett mandat som löper till 2024 när nästa presidentval hålls. Och det som händer nu är ju uppenbarligen, som alla förstår, Putins manövrar för att ordna det så att det är på det sätt som han vill 2024 när nästa presidentval äger rum. Och en inte allt för vågad gissning är väl då att eftersom han vill stärka premiärministerns roll, så tänker han sig då eventuellt att han ska bli premiärminister igen, precis som han var mellan 2008 och 2012. Han var för övrigt premiärminister en gång innan dess också på 90-talet. Men att han blev premiärminister igen. Och därför kan man ju säga att, när man säger så att, ja, men nu decentraliserar vi, nu diversifierar vi, nu ska vi inte ha lika mycket maktkoncentration i presidentämbetet, för det är inte bra. Så, ja, men det är inte så konstigt att Putin vill det, va, när han planerar att bli premiärminister. Klart han vill flytta mer makt från presidentämbetet till premiärministerämbetet. Ja, många intressanta frågor. En fråga som jag ställer mig till exempel, vem ska vara premiärminister under tiden? Medvedev ska ju få en ny position och ska alltså inte vara premiärminister, så vem ska ta över efter honom? Är det kanske Putin själv som ska bli premiärminister redan nu? Det skulle vara ett sätt att konsolidera sin position och driva igenom de här grundlagsförändringarna. Medvedev själv, när han avgick, sa i det här sammanhanget är det uppenbart att regeringen, vi måste tillhandahålla presidenten en kapacitet att fatta alla beslut. Ja. Vad tror du, Boris, man ska tänka om de här konstitutionsförändringarna?
1: Det har ju kommit en ny premiärminister redan. Eller han har tackat ja, blivit godkänd och sådana saker.
0: Mm-hmm.
1: Tydligen tidigare minister med ansvar för Skatteverket i Ryssland.
0: Mm-hmm.
1: Men rent allmänt sett så ska man säga att det här visar ju de inbyggda problemen i Ryssland. Alltså, oavsett vad så kommer ju Putin att minnas. Han kommer att gå till historien som Putin, den store, och liksom ligga i efterföljd av Ivan den store, Peter den store, Katarina den stora, Josef Stalin, och så kommer Putin. Alltså de här starka personligheterna, männen och kvinnorna som driver historien framåt i Ryssland, de hör på något sätt till historien, de är inbyggda i systemet. Men problemet är ju att de följs alltid av en mycket stark nedgångsperiod. Alltså att den starka mannen eller kvinnan lyckas aldrig skapa ett fungerande politiskt system omkring sig. Det är bara när de lever och är i sin fulla kraft de förmår driva systemet framåt. Alltså, nu rensar vi bort alla moraliska aspekter här och liv och död och gott och ont, utan bara se, driver de sitt land framåt. Då har ju de här personerna räknat upp, inklusive Putin, lyckats med detta och dragit upp. De kommer alltid, de stiger alltid upp till makten i en period av nedgång, driver framåt, och så kommer en ny period av nedgång. Just därför att de inte lyckas skapa någonting omkring sig. Och jag kan inte se att det som Putin gör nu leder till någonting annat än att han kan få en ny tid vid makten, även i formell mening, genom att man flyttar, genom att premiärministerposten blir viktigare. Det finns ju, de strukturella tagen här syftar just till att åstadkomma detta, men jag lyckas inte upptäcka någon han ser nog inte riktigt vad han ska göra för att få till det lite mer strukturellt. Det visste jag inte, det här med alla de här medborgarskapen. Det är i sig en viktig åtgärd, alltså att blockera möjligheten för i utlandet boende oligarker att dyka upp igen och köpa sig till presidentposten eller någon annan politisk post. Det tycker jag det är ett utmärkt drag. Men Ryssland lever ju jävligt mycket på Putins styrka och fingerfärdighet. Det behövs något mer.
0: Mm. Det är väldigt intressant det här med Rysslands historiska cykler. Alltså du beskrev fenomenet alldeles nyss, och jag drar mig till minnes en analys som George Friedman publicerade på Stratfor för många år sedan. Där han pratade om det i termer av Och jag antar att det här är rysk terminologi som man på något sätt har plockat upp. Man pratar om det som vita ryttare och mörka ryttare. White riders och dark riders. Där han säger då att en del av den ryska historiska cykeln är att det kommer en white rider. En god och enande och stärkande gestalt som återuppväcker det fallna imperiet, förenar Ryssland, skapar starka institutioner och är på många sätt en positiv kraft som stärker rena Ryssland. Men den vita ryttaren följs alltid av en mörk ryttare som missbrukar den här makten och organisationen som har skapats och slungar Ryssland ut i kaos igen. Ett klassiskt exempel då under 1900-talet som man kan säga då passar ganska bra in på mönstret är att Lenin var en sån samlande enande kraft som stärkte Ryssland. Medan Stalin som följde efter Lenin var en mycket mer mörk kraft som delvis kan sägas då kanske har förspilt saker som Lenin har byggt upp. Ja. George Friedmans tes, det var faktiskt att Putin han är en sån vit ryttare. Men, och han kommer följas oundvikligen av en svart ryttare. Men hans tes tror jag var, om jag minns rätt, att Putin kommer själv vara svart ryttare till sin egen vita ryttare. Han kommer förkroppsliga båda de här aspekterna av psyken, både uppgången och nedgången, kommer ske under hans ledarskap. Men oavsett vad man tror om det så är det ju tämligen uppenbart va, att när Putin förr eller senare slutar vara Rysslands ledare så kommer det vara en enorm händelse. Och det kommer förändra Ryssland otroligt mycket i och med att han har centraliserat så mycket makt i sina händer. Han har den här nästan enväldiga positionen och har liksom tagit kontroll över alla institutionerna, disciplinerar oligarkerna. Och är omåttligt populär. Är långt mer populär bland ryssar än vad någon västlig ledare är i sin egen befolkning.
1: Vilket man ofta glömmer bort alltså i väst, eller medvetet väljer bort att säga i västerländsk rapportering.
0: Ja, man pratar gärna om att Putin är en diktator och så vidare. Och det kanske han är, men han är också han har starkare demokratiskt mandat än vad någon ledare i väst har. Utom möjligen Viktor Orbán eller något sånt där, som inte heller betraktas som en demokratisk ledare i väst.
1: Ett tecken på detta det är ju liksom att den korkade vanvördigheten. Det är att när stats-TV rapporterade om detta igår kväll så presenterades Medvedev som Putins underhuggare. Och det kanske han är i någon mening. Va? Men det blir ju så fånigt liksom att köra med nästan sådana maffiatermer när man pratar om mäktiga utländska politiker. Underhuggare passar mycket bättre på en mängd svenska politiker. Men jag blev väldigt fascinerad över Friedman-tesen om Putins växling från vit till svart riddare. Den tror jag är den fanns det också som en väldigt intelligent tankegång. Och utan några andra jämförelser, jag har faktiskt funderat på om inte Stalin skulle ha kunnat bli sin egen vita riddare också. För tittar man på efter andra världskrigets slut så genomför han ju väldigt intelligenta och kraftfulla åtgärder. Plus att han skaffar sig ett ledargarnityr som jag faktiskt tror kunde ha gjort att Sovjet kunde ha utvecklats på ett annat sätt. Ett väldigt mycket annat sätt. Och att det fanns personer som tyvärr puffades undan och så fick vi vanligt trötta, tjocka byråkrater som Khrushchev och de andra som pustade ut nu när lillefar var död. Så att det är... Och sådana saker, det har liksom historiker och... För att du talar om journalister, svårt att se det för att de alltid fullt begripligt hur jag ska blanda in det här om personer har varit goda eller onda i olika faser och kan inte riktigt se vad som händer egentligen.
0: Mm.
1: Men det var en väldigt intressant tanke. Den här texten måste jag komma över på något sätt.
0: Jag kan försöka se till att den kommer till.
1: Ja, det vore tacknämligt.
0: Vi kan göra en liten anteckning. Jag skriver det här. Skicka Friedman till Boris. Då kommer producenten se det nämligen när jag lägger in det i dokumentet. Så den här frågan då, så bara, vad ska Putin göra? Givetvis om du frågar medeltidsmänniskor säger att man måste bara avgå. Diktatorn ska bort. Men till att börja med, låt oss göra bara ett sorts realpolitiskt konstaterande. Putin kommer aldrig lämna makten frivilligt. Dels är han övertygad om att han kan göra ett mycket bättre jobb än någon annan. Och han är garanterat så att säga. Han kommer inte tröttna. Han kommer inte tröttna på att vara Rysslands ledare. Men dessutom så är det ganska självklart att Putin skulle inte överleva särskilt länge som pensionär. Han vet för mycket, han är för farlig, han har för många tentakler. Så att hans efterträdare skulle garanterat göra sig av med honom. Och det gör att Putins avgång som Rysslands ledare och hans död kommer oavsett att sammanfalla i tiden. Så att om han vill leva längre så måste han fortsätta hålla ett stadigt grepp om makten. Så att Putin kommer inte gå frivilligt. Men sen då den stora frågan, vilka blir konsekvenserna när Putin förr eller senare avgår, hur det än går till? Tror vi att det skulle bli en positiv utveckling i Ryssland om han drog sig tillbaka? Kanske han flyttar till Florida och lever pensionärsliv. Och sen blir Ryssland en spirande liberal demokrati. De slänger en blick på fantastiskt framgångsrika länder som Sverige. Och anlitar Fredrik Reinfeldt som konsult för att bygga om Ryssland. Ska vi tro att någonting åt det hållet är sannolikt, Boris?
1: Jag hade ju tänkt att göra för en liten hopplös syn, men sen nämner jag alternativet svensk ideologisk och administrativ hjälp, och då ser situationen mycket ljusare ut. Under inträffar inte av det slaget och i den typen av länder. Och vi kommer att få den här situationen när alla de som häcklar och liksom rynka på näsan åt Putin idag kommer liksom ångra sig när han går bort, va, och säga att helvete, det kunde liksom ungefär kom tillbaka från andra sidan. Alltså man väljer inte sin plats i historien och man kan inte trolla med knäna. Och under givande och rådande förhållanden så har han ju faktiskt uträttat storverk och varit en väldigt balanserad kraft. Det kommer bli historia som drömmer om honom också. Då kommer allt det småtjafset att vara försvunnet.
0: Oavsett vad som händer i Ryssland när så att säga dammet har lagt sig efter Putin, så tror jag man med nästan till absolut säkerhet kan säga att när Putin lämnar så kommer det utbryta ett kaos utan dess like, där alla olika möjliga grupperingar i Ryssland börjar slåss om makten. Alla oligarker och generaler och politiker. Det kommer bli en riktigt otäck huggsexa. Om det inte blir inbördeskrig så blir det i alla fall en enorm oordning. Med tanke på det så förutsägbart, så kan vi också tänka att det vore oansvarigt av Putin att dra sig tillbaka och utlösa det kaoset. Den ansvarsfulla strategin är att på något sätt förbereda ett maktskifte, ett välordnat maktskifte. Och det är den stora frågan. Det är liksom 10 000 rubel-frågan. Hur skulle man möjligen kunna lösa det problemet?
1: Och då har man en hoppfull syn, så kan man se det här som att det här är första steget, och att det tas därför att han inser faktiskt att det brinner i knuten, att han har den historiska utblicken, att han har lite lämnat kaoset efter sig. Men då måste han ju börja bygga andra. Då räcker det inte att förflytta, liksom positionera om relationen mellan de här institutionerna som han har bollat med nu. Då måste han bygga andra statliga strukturer och bygga om landet. Och vad som har försvunnit och som faktiskt var en motor i utvecklingen under Stalins tid, det var ju att ministerierna var oerhört starka och mäktiga. Och man glömmer ofta bort att, och det var ju farligt att bli, alltså många av de dugligaste kom ju upp. Det var ju verkligen meritokrati, alltså, och var det inte meriterad att vara minister så blev det ju skjuten. Det är ju lite brutalt, men landet rullade ändå framåt, även om det stänkte väl mycket och obehagligt mycket blod. Men någonstans det här att återupprätta så att säga ministerier, alltså de ministerstyrda departementen som har en jävligt stor makt, det skulle kunna vara en sån här stabiliserande faktor i utvecklingen. Och sen är ju det här rådet där man har, ja, det som fungerar som deras senat, alltså med representation från de olika delarna av Ryssland, kan ju också ha en intressant funktion. De har ju hittills varit ganska ointressanta och maktlösa. Men vad man kan bekymra sig för, det är, och sådana saker är att det kommer fram andra personer där man saknar liksom nu i hans omgivning andra starka arvtagare. Stalin hade ju Beria, Putin har liksom en kompetent utrikesminister, men det är också ungefär allt. Det är lite.
0: En kanske lite mer radikal idé som jag vill slå ett slag för återigen, kanske lite förutsägbart, det är att Ryssland skulle kunna återgå till att bli en monarki. Det var inte så länge sedan som Ryssland var ett kejsardöme. Det var en lång monarkisk tradition. Monarki är ett statsskick som har ett enastående track record av att skapa stabilitet och lösa den här typen av problem som Ryssland har just nu. Så jag vet inte om Putin lyssnar på radiobubblan, men jag skulle i alla fall vilja slå ett slag för den idén då, att gör Ryssland återigen till en monarki. Det är den perfekta lösningen på successionsproblematiken.
1: Det där kan vi nästan ha ett specialprogram om. Därför att i teoretisk och principiell mening så tycker jag att monarki är bra. Men tyvärr så har ju Ryssland ingen, faktiskt förutom de här stora namnen som Peter, Ivan och Katarina, så de är ju polstjärnor i regentlängden. Resten är ju liksom inte så jävla kul. Och den sista sittande tsaren, han var ju det var liksom inte mycket att ha. Han bär ett stort personligt ansvar för elände som kom sedan. Så att, och jag har svårt att se att du har, jag tror faktiskt att den möjligheten är utplånad jag är inte emot den, men jag tror att den är utplånad i Ryssland som en praktisk möjlighet.
0: Ja, din vanliga linje om monarki, Boris, du är för monarki i teorin på en sorts abstrakt nivå, men i praktiken så är du alltid utan undantag mot alla monarker. Så att det vore en bra idé med monarki, men eftersom du är negativ till alla monarker så kan vi i praktiken inte ha monarki.
1: Nej, exakt. Ja, men det är en väldigt distinkt beskrivning av min uppfattning. Därför att historien ger mig inte ett exempel. Alltså, jag kan ju, som jag nyss gjorde, rada upp monarker som får mitt hjärta att klappa lite extra. Men ser jag på regentlinjerna så liksom förfasar sig. Alltså, historien ger ju oss inga exempel på fungerande dynastier, tyvärr. Jag önskar att det vore så. Och ska man diskutera monarki så tror jag att då måste man dels utgå från att, precis det jag säger, att ja, principen är inte så jäkla tokig, jag gillar den. Men vad gör vi för att vi inte ska liksom få det elände vi har haft med ruttnande dynastier?
0: Ja.
1: Så skulle jag vilja uttrycka det.
0: Jag tycker som bekant att din linje här, det är ett exempel på att göra det bästa till det godas fiende. Att visst, vi kommer aldrig få några perfekta monarker. Det är väldigt svårt och sällsynt att man får till riktigt, riktigt bra dynastier. Men jag vill ändå säga att vi har exempel i Europa på monarkiska dynastier som åtminstone har fungerat långt bättre än de parlamentariska system och så vidare som har varit de praktiska alternativen i de epokerna. Och ser man på Ryssland så har vi, till att börja med så har vi en mycket kompetent tsar som leder Ryssland just nu. Putin är för alla praktiska syften en sorts monark och gör ett fantastiskt bra jobb jämfört med många andra ledare världen över. Frågan är ju vem som ska efterträda honom. Och jag tillstår att det är ett svårt problem. Romanov-ätten lever kvar i någon bemärkelse, men de har inga fantastiska tronföljare som man blir så där superinspirerad av. De har en som kallar sig för tsar Nikolas den tredje. Och de har en som bor i USA och är någon sorts konstnär och författare. Och de två tror jag är de huvudsakliga tronpretendenterna. Men det är ändå, jag måste säga, det är det jag hoppas på ändå, att man ska lyckas vaska fram någon Romanov.
1: Nej, men alltså, det är Nej, men nu blir det lite otydligt här. Alltså, för om man då tänker sig att det låter som ett hopplöst projekt, liksom, att vaska fram en Romanov. Han hade ju en bror som var en intelligent och kraftfull karl. Den sista sittande tsaren. Men han var så intelligent så han insåg att det här härket går inte att sköta. Så han drog sig tillbaka och ägnade sig åt konst istället. Vilket på sitt sätt kanske var rationellt. Han fick ju leva i alla fall. Men och när du säger det här om Putin så är det där... alltså, förstår jag det rätt? Skulle du gilla tanken på att han utropar sig till tsar alltså? För att vi har, det är ungefär därför jag drar linjen, alltså Putin är ju i linje med, menar, man kan ju ställa Putin och Stalin vid sidan av Ivan, Peter och Katarina, det är samma typ av personer och gör samma saker och är lika hårda och hänsynslösa.
0: Jag tror att i alla fall vore det mest framkomliga sättet att för Ryssland att gå över till en monarki, att låta de facto monarken,
1: ja,
0: blir också de jure monarken.
1: Ja, men eftersom jag grubblar också jättemycket på detta, och då är det så att i den moderna historien så är det ju så här att alltså i nutida historia, det dyker ju upp enskilda personer som faktiskt fungerar, som träder i, fyller det vakuum som den kollapsade monarkin har fyllt. Jag menar, Stalin och Putin är sådana. Tito i Jugoslavien var ju också en monark, och vi har några andra sådana typer, alltså personer som icke är av, så att säga, aristokratisk rätt, men kliver in och tar makten. Och det är så dynastier har uppstått historiskt. Det är inte liksom en massa veka blåblodiga människor, utan det är ju den som griper makten har rätt till makten och kan också utropa sig till kung eller kejsare.
0: Ja, alla blåblodiga härstammar från någon som inte var blåblodig men grep makten.
1: Ja, men exakt.
0: Och så blev blåblodig.
1: Så den principen gillar jag. Och problemet är ju att för jag har faktiskt grubblat i de här banorna, men då ser man ju också att de som är den här typen av människor som Tito, Stalin, Putin, jag kommer bara på östeuropeiska exempel faktiskt, de saknar det där andra. För att jag skulle gilla tanken på att de sa att jag är kung Tito den första. Hon skulle gärna bejaka detta. Men de har ju också havererade familjer. Det tycker jag är ett praktiskt problem, alltså, milt uttryckt. Därför att den som griper makten i det moderna samhället har ju ofta hemska familjeliv, alltså, i alla de här tre fallen.
0: Men Putin är problematisk på det sättet, för han har ju skilt sig från sin fru och han har, jag tror han har två döttrar. En som är någon sorts, jag tror han är medicinare, läkare eller forskare och sånt där. Och en som är dansös och akrobat. Någon mer kulturellt orienterad person. Men det är två döttrar. Ingen av dem verkar riktigt vara uppfostrad och uppdrillad för att bli Rysslands ledare. Så att han skulle behöva adoptera en ny ledare, någon ung förmåga som han kan träna upp i statskonsthantverket. Vilket jag tycker skulle vara en bra idé om han var intresserad av att göra det. Det skulle kunna bli en väldigt bra lösning, och på så sätt så skulle han kunna grunda en dynasti. Och det jag tänker, Boris, det som är mitt liksom teoretiska perspektiv här, det är lite grann liksom det hoppianska perspektivet på monarki, att det viktigaste är inte vem som äger, vem som styr, det viktigaste är att någon äger. Det finns ett väldefinierat ägande, att någon äger statsapparaten, för att vem som än gör det, det kommer aldrig vara en perfekt person, men den personen kommer ha bättre incitament än vad alternativet kommer ha, det vill säga de ledare som i andra lägen kommer leda landet, Ryssland i det här fallet, de kommer ha sämre incitament, till och med en sån här usel gammal avdankad Romanov, en låtsas tsar eller en konstnär från USA kommer allt annat lika ha bättre incitament än oligarkerna som kommer ta över efter Putin annars.
1: Ja, men det ligger också, menar jag, svagheten i den hopianska monarkisynen, att den är alltför ofta bortkopplad från den faktiska verkligheten, både historiskt och om man tittar på möjligheten att reintroducera monarkin idag. Du kan inte ta en Romanov som har liksom halkat runt på västkusten i USA och är lite halvflummig och han har inte de här niporna helt enkelt. Så att det räcker inte att tro på en princip om man måste titta på den faktiska verkligheten och då krävs det liksom jävligt hårda niper och att någon tar makten och startar en ny dynasti. Men för att detta ska fungera så krävs det faktiskt att den som griper makten också tänker dynasti och tänker att mina ättelägg ska ta över. Och jag tror man ska se saker lite grann på sikt. Att det är, vi skulle haft en annan situation idag i Ryssland om Putin för 15 år sedan vågat tänka tanken till exempel. Alltså att vi kan tänka oss att det kommer nya ledare som inte är blåblodiga men som vill faktiskt skapa en dynasti. Och förvisso finns det historiskt sett dynastier som har fungerat obegripligt bra. Jag menar de österrikiskt baserade Habsburgarna var ju till båtnad för hela Europa i århundraden innan de blev sämre. Och historiskt sett så är det en väldigt lång period som är med moderna mått.
0: Ja, visst.
1: Och det jag tror man måste göra. Man måste verkligen gå in i historien och se vad fick de österrikiska Habsburgarna att fungera så länge? Parallellt som man då går och tittar på de spanska Habsburgarna. Hur kunde de så snabbt förfalla och liksom till och med bli så inavlade så att de fick jättekonstiga käkben som en gravöppning visade härom veckan. Så att och så, på det området så tror jag man verkligen måste titta på historiskt på vilka mekanismer har fått saker och ting att fungera och vilka har inte fått det. För att kunna få liksom ett trovärdigt politiskt program för monarki. Så kan jag också övervinna min klyvnad i frågan. Hur blev det här monarkinytt?
0: Ja, det blir det nästan alltid. Radiobubblan när vi pratar om de stora viktiga frågorna. Jag vill bara flika in här att Putin, han är bara 67 år gammal. Anta att han skaffade barn. Han kanske fick en son tillsammans med sin nya flamma. Som det ryktas om att, i alla fall att han håller ihop med.
1: Mm.
0: Och antagligen Putin, han är oerhört hälsosam. Alla vet ju att han är väldigt vältränad och han äter säkert bra. Han ser väldigt hälsosam ut. Han ser yngre ut än man är. Antag att han lever tills han är 100 år gammal, vilket absolut inte är omöjligt. Då kommer då hans son som föds nu att vara 33 när Putin dör. Och det är en ganska bra ålder för att axla kronan och bli tsar i Ryssland.
1: Ja, och alltså, Putin skulle säga att det räcker med att han lever till 80 och dessutom att nästa konstitutionella förändring blir att man återinför tsardömet och att man han behöver någon riksföreståndare också, men det kanske man hinner vaska fram.
0: Jag instämmer givetvis i att Putin kunde gjort ett mycket bättre jobb med att förbereda successionsprocessen, men Ändå vill jag tänka att hoppfullt tecken är att de här sakerna som Putin gör nu när han skriver om konstitutionen, visst gör han det helt säkert i egen intresse för att säkra upp sin makt efter att den här presidentperioden löper ut, men eftersom det är bara en total tramsig vänsterfantasi att Putin frivilligt skulle lämna makten, så får man ta det för vad det är. Och från det perspektivet, jag vet inte om du håller med mig Boris, men från det perspektivet så kanske man kan säga att Putin kunde ha valt en sämre linje. Men till exempel, han skulle kunna ha sagt att vi skriver om konstitutionen nu för att ta bort mandatbegränsningarna. Så att jag bara kan fortsätta vara president för alltid. Men istället så gör han den här åtminstone något mer subtila draget. Vilket man kanske kan tänka ändå är kanske mer ansvarsfullt från ett konstitutionellt perspektiv. Och kanske därför ett visst skäl till optimism.
1: Ja, dels är det och sen, men jag tror det är också politisk fingertoppkänsla. Att onödigt mycket strider om man liksom öppnar upp för att i nuläget för att bli liksom president på livstid och sådana saker. Och jag tror man kan utgå från att det här ingår liksom ett band av kommande reformer också. han är färd med att köpa sig själv mera tid helt enkelt. Jag tror att han ser problemen faktiskt. Sen får vi se hur mycket han kan göra åt dem.
2: Radio Bubbla.
0: Migrationsverket nekar kristen konvertits asylansökan mot bakgrund av teologisk tolkning att Gamla testamentet inte handlar om Jesus. Till grund för avslag även ifrågasättande av mannens uttalande om att han inom kristendomen funnit lugn och blivit kärleksfull. Ja, ibland är det ändå som att man inte tror sina ögon, trots att man är ganska luttrad som nyhetskommentator med ett öga på den svenska scenen. Det här handlar om en man som har bott i Sverige i ett antal år. Han kom till Sverige 2015 och sedan dess så har han fått kontakt med en församling. Det här är en frikyrklig, en pingstkyrklig församling. Och han har blivit kristen. Han har hittat en gemenskap i kyrkan och han har läst Bibeln. Och det här är normalt sett då, jag antar att, att bakgrunden här är att om han är kristen så får han inte utvisas tillbaka till Afghanistan, för då riskerar han att bli förföljd för sin religion. Och vi behöver inte gå in på de detaljerna. Det är förstås inte så att jag tycker att det är rimligt att utvisa liksom personer med en religion, men man ska inte utvisa personer med en annan religion. Allt det där är ju ett enda härke av godtyckliga statliga regler. Men det intressanta här är ju själva processen, vad som händer när de här sakerna uttolkas. Därför att då blir det ju upp till Migrationsverket att avgöra huruvida en viss person verkligen är kristen. Och då får vi såna här fantastiska formuleringar från deras beslutsdokument, som till exempel att du började tro på Jesus efter det att du läste ut Gamla testamentet är inte tillförlitligt, eftersom Gamla testamentet inte alls handlar om Jesus. Det är bara Nya testamentet som gör det. Och så skriver även: på frågan vad kristendomen har gett dig som inte islam kunde, har du svarat att du nu känner dig lugn och mer kärleksfull. Det är enligt verket uppenbart att det är din livs- och sociala situation som påverkar dig och inte religionen. Och det fortsätter så här. Man säger till exempel att slutklämmen här är då att de dokument och uppgifter som mannen lämnat inte ger stöd för att mannen konverterat av en genuin religiös övertygelse.
3: Ja, men det här är så, först gapskrattade, men sen liksom insåg jag allvaret och hur dyster man ska bli av detta. Att på fullt allvar sitter det någon byråkrat på Migrationsverket med en halvt fungerande hjärna i bästa fall alltså. Och uttalar sig i en sån här fråga, alltså helt, det som jag är så förbannad, alltså en frågeställning som väldigt skarpa hjärnor har brottats med liksom i 2000 år, sitter en liten skitbyråkrat och liksom bara pluff, så här är det. Det är ju en grundläggande tes i kristen teologi att allt i den gamla, i Gamla testamentet pekar fram mot Jesus. Alltså det är ju en grundval, och det är någonting som kristna och judar kan träta om. Men och det kan man ha ganska kvalificerade diskussioner om, att när skitbyråkraten eller gruppen av skitbyråkrater sitter och gör det här omdömet, det är ju alltså en världsnyhet. Man vill ju veta liksom, jag vill ju ta del av deras resonemang i frågan och djupdykningar i Gamla testamentet och hänvisningar och så vidare. Alltså det är en av de här en miljon sakerna som gör det oerhört svårt att acceptera det här landet och det här jävla tillståndet. Det är en av nyheterna som är bortom för all begriplighet.
0: Ja, jag är säker på att det finns en djuplodande exegetisk notapparat bifogad. Men hur det nu är med den saken, så finns det nu i alla fall ett myndighetsbeslut. Så det här är slutdiskuterat nu. Gamla testamentet handlar inte alls om Jesus. Punkt slut, så säger handläggaren. På på Migrationsverket.
3: Men du, hur funkar hierarkin i Sverige mellan myndigheterna alltså och mellan olika institutioner? Det här måste väl på något sätt bli riktningsgivande för Svenska kyrkan också?
0: Ja, men den är ju numera fristående från staten. På den tiden när vi hade statskyrka så hade det varit ärkebiskopen som fattade det här beslutet. Men sen den separationen ägde rum så har vi nu en ny kyrka, en ny statskyrka som heter Migrationsverket. Så det här, det ligger på, legitimt på deras bord. Ja. Det finns ingen annan myndighet som är mer lämpad än Migrationsverket att uttolka teologiska spörsmål.
3: Men värdegrunden ligger som ett samlat, värdegrunden och PK-manualen ligger som ett samlat dokument för alla svenska institutioner och statliga verk och myndigheter. Och det innebär på något sätt, tror jag ändå, att det här måste bli riktningsgivande för ärkebiskop Ante.
0: Ja, det menar, även en ärkebiskop måste ju ändå böja sig för en sån överväldigande teologisk kompetens. Även om hon formellt sett inte tvingar att göra det, så kommer hon säkert bara frivilligt tillstå att Migrationsverket är den ultimata uttolkaren av Guds ord.
3: Ja, och det är väl egentligen ganska bra att man tar man gör den här grejen, för att nästa steg är att man på något sätt jämställer Koranen med Bibeln också. Det ligger ju nästan lite grann i det hela att de gör det i det här uttalandet de gör, att när de uttalar sig om den sinnesfrid som den här personen har känner sig uppleva efter att han har övergått i kristendomen. De ser liksom inget skäl till att man skulle uppleva mer sinnesfrid och bli en bättre människa om man blir kristen än när man håller sig till sin ursprungsreligion islam. Och det ligger liksom ett likställande egentligen i botten på det hela.
0: Det skulle vara spännande att läsa hela beslutet, hela utlåtandet, för jag är säker på att de här brottstyckena som vi får via världen idag bara är toppen på isberget. Jag menar, jag är ju inte den enda personen som törstar efter kunskap om de här frågorna, som grubblar, som läser tolkningar, är det sant det som står? Så att vi är många nu som känner ett behov av att få läsa hela beslutstexten för att få andlig klarhet.
3: Och vill utbrista i ett äntligen.
0: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Vi pratade alldeles nyss om Dominic Cummings. Hans eventuella comeback i politiken med ett nytt parti. Men orsaken att vi egentligen kom in på honom, det var att vi hade de här citaten på Bubbla. Vad han har sagt om Ukraina. Och han har levererat en del svavelosande prat minus som har fått bubbelredaktörerna att sätta i halsen. Han har bland annat sagt att väst borde aldrig ha blandat sig i situationen i Ukraina. Ja, nu betalar vi ett väldigt högt pris för det. Även för de ekonomiska sanktionerna som verkar ha större politisk effekt, säger han, i Europa än de har i Moskva. Och han säger att Ukraina är en korrupt maffiastat. De har lurat brallorna av väst. Och det kommer sluta ännu värre för oss än det redan har gjort. We're all going to get fucked, säger Dominic Cummings. Och att det som händer nu, det är framförallt att Ryssland närmar sig Kina. Går in i en sorts allians med Kina, vilket enbart är dåligt för Europa. Och väst har inte ens lyckats skicka en avskräckande signal till Putin. Det var ju någonstans, officiellt åtminstone, så är det en av tankarna här. Att man ska skrämma Putin så att han inte liksom chansar på att invadera fler länder. Men baserat på hur det har gått hittills i kriget, säger Dominic Cummings, så det är inte säkert att Putin är särskilt rädd för att invadera fler länder. Han kanske snarare drar slutsatsen att väst är en bunt clowner och att han kanske kan göra lite som han vill i andra länder också, förutom i Ukraina. Ja, den här typen av saker har Dominic Cummings sagt. Jag känner mig själv att det ligger en hel del i vissa saker han säger. Samtidigt så jag tror inte jag håller med om alla de där sakerna. Vissa saker klingar lite falskt för mig. Vi har beskrivit lite.
3: Vilka då, frågar man nyfiken.
2: Jo, vi hade en liten diskussion. Jag vet inte om du läste den, Boris. Vi hade en liten diskussion här en veckan på BBSen för ett tag sedan. Jag skrev några inlägg om att jag tycker att det finns en viss överdriven diskurs kring hur dåligt det går för väst i det här kriget. Och en sak som jag känner är att folk ofta blandar ihop väst och Ukraina i de här diskussionerna, vilket jag tror är ett stort misstag. Så Ryssland håller på att vinna kriget mot Ukraina. Och förmodligen så kommer de vinna en förkrossande seger. Det kommer bli precis som du sa från början, Boris, att ryssarna kommer ta tillbaka sina delar av Ukraina. Förmodligen hela östra Ukraina, hela södra Ukraina, eventuellt inklusive Kiev. Det som blir kvar av Ukraina blir en liten rumpstat, kanske med Lviv som huvudstad, och de går förmodligen med EU. Men Ryssland tar hela Svarta havskusten, hela det här ekonomiskt viktiga området i östra landet där det finns mycket industriell kapacitet och så vidare. Så Ryssland går mot en tydlig, en definitiv seger i Ukraina. Det är svårt att se hur det kommer landa på något annat sätt där. Så betyder inte det då att väst kommer att lida en förkrossande förlust i Ukraina-kriget? Och den poängen som jag försökte göra i diskussionen, det är att nej, det är inte så. Det är Ukraina som kommer att förlora. Väst har visserligen satsat mycket på hjälp av Ukraina, men syftet med den hjälpen, västs investeringar i Ukraina, är inte att vinna kriget. Jag tror inte att de riktiga ledarna i väst har någonsin trott att det här kriget går att vinna, utan syftet är att sabotera för Ryssland, att göra det väldigt kostsamt för Ryssland att uppnå sina mål. Så det kostar väldigt mycket att göra det här som Ryssland måste göra. Framförallt på grund av saker som väst har gjort. Så att efter kriget, alltså efter Ukraina-kriget, när det blir någon typ av stillestånd i kriget, man kanske liksom formaliserar allting, Ryssland annekterar stor del av Ukraina och så vidare, då kommer precis samma konflikt kommer kvarstå. Det vill säga konflikten mellan väst och Ryssland. Och det är en konflikt som framförallt drivs av att USA och USA-lojala politiker i Europa vill bekämpa Ryssland på samma sätt som man bekämpade Sovjetunionen under kalla kriget. Och de kommer fortsätta den bekämpningen oavsett vad som händer i Ukraina. Ju längre kriget pågår desto bättre. Men sen går de bara vidare. Förmodligen med gerillakrigföring och terrorism på de här erövrade områdena, de nya delarna av Ryssland. Och det kan de hålla på med i årtionden. Och sen så kommer de väldigt snart börja öppna upp nya fronter, flytta fram positionerna i andra länder nära Ryssland, provocera fram fler krig förmodligen, kanske i Moldavien, kanske genom att få till en färgrevolution i Vitryssland, vilket de redan har försökt och de kommer försöka igen. Och tänk bara om de skulle lyckas med att få till en färgrevolution i Minsk. Det skulle ju mer eller mindre tvinga Ryssland att dra igång ännu ett krig. Och sen skulle Ryssland sitta den här smeten igen. Ja, det är väl så som jag tenderar att tänka på. Att ja, det är kört för Ukraina nu, men inte för väst. Väst får ungefär vad de har velat ha nu. Och det de vill ha, det är nästan ofattbart monströst. Det är en så nattsvart, sinister agenda att man blir lätt yr när man tänker på det. Alltså hur sjuk den ambitionen är. Och jag hoppas verkligen att väst, nu säger USA, att de misslyckas med det här projektet. Men tyvärr så kan inte jag se att de just nu är på väg att misslyckas. Och jag kan heller inte se riktigt vad som skulle hända för att väst ska misslyckas på ett allvarligt sätt med den här ambitionen att klämma åt Ryssland och bekämpa Ryssland, begränsa Ryssland och till och med kanske till slut splittra Ryssland som man splittrade Sovjetunionen.
3: Nej, men precis så. Därför att det blir så, alltså i den debatten och kring debatten kring den så har det liksom så här att ja, men Rysslands ekonomi har stärkt så de är inte skakade detta, men Europas tillväxt försvagas och det hackar lite i USA. Men det är ju det är komplett egalt, därför att allt sedan USA varvar ju upp det här. Sen Afghanistan kan man säga så har liksom det kalla kriget varit väldigt varmt. Och USA lyckas gång på gång få till explosioner och eldsvådor som Ryssland måste känner sig manade att ingripa i. Det här, och precis som du beskriver, Ukraina kan hålla på hur länge som helst i princip. Man har randstater till Ryssland också söderöver. Man kan ställa till mycket jävelskap. Och det är perfekt för USA att ha ett Ryssland vars ekonomi är på krigsfot alltså. Det skapar interna spänningar på alla möjliga sätt. Så att de har verkligen lyckats accelerera det här nu i 40 år. Och fört det närmare och närmare Rysslands hjärtland. Och de kommer aldrig skicka någon trupp på riktigt eller några mer massiva insatser. Vare sig något europeiskt västland eller USA. De ser till att det håller igång det här. Och att man utan att själva kan lida någon större skada kan skada Ryssland. Som det här lagförslaget som togs i USA samtidigt med att man beslutade om 600 miljarderna i vapenstöd och krigsmateriel och annat till Ukraina. Då tog man ju lagen som möjliggör konfiskering av frusna ryska tillgångar.
2: Mm.
3: Och nu pressar USA och Blinken som är i Ukraina just nu Storbritannien att de ska anta precis samma typ av lag och att EU ska göra det också. Och då kan man i ett slag kapa åt sig 4 000 miljarder kronor i frusna tillgångar här och där i världen. Och sånt svider ju. Så att det här kommer att fortsätta.
2: Ja, ska vi säga någonting kanske om vad som händer i kriget övrigt just nu? Det här är det stora perspektivet, men i det lilla perspektivet så händer det också ganska mycket.
3: Ja.
2: Ryssland har öppnat upp en ny front, ser ut som i nordöstra eller östra Ukraina i riktning mot Charkiv. Och den håller precis på att komma igång. De har tagit ett antal liksom, byar, de rör sig mot Charkiv som är, jag tror, Ukrainas näst största stad stor, väldigt stor viktig stad. Det skulle vara ett väldigt stort militärt projekt förstås att erövra den staden och den delen av landet skulle vara det största som Ryssland har gjort hittills i kriget. Men det ser ut som att de bygger upp mot någonting i den här stilen. Men samtidigt så har Ryssland också bytt försvarsminister, Shoigu, som vi pratat en del om tidigare. Han har fått kicken eller blivit befordrad. Han byter försvarsminister när man är i krig. Det är ingenting som man gör lättvindigt. Så att det här skickar till någon typ av signal

0: med krigsmaterielproduktionen och samordningen av kostnaderna. Alltså det måste rulla mer materiel snabbare till fronten. Och då är det bättre att ta en beprövad ekonom med hårda bokföranyper, antar jag, för att vara säker på att materialtillgången är säkrad. Och jämfört med... Nu byter man ju försvarsminister förvisso, men det kan ju vara rationellt med tanke på det här, att det behövs någon som liksom ser till att stridsvagnarna rullar av bandet i fabriken. Och man har ju ändå inte varit i närheten av att byta befäl och ledande militärer i samma utsträckning som Ukraina. Där dyker alltid upp nya namn som ansvariga för olika frontavsnitt. Det var lite större cirkus i början på den ryska sidan. Nu känns det ändå ganska stabilt. Och sen är det lite intressant att alltså behandlingen av Shoigu. Han har ändå varit superkompis, som vi pratade om en gång, med Putin, och får jaga och fiska med honom. Och så har samtidigt Shoigus viseman åkt, kan vi räkna med, 15 år i fängelse för korrumperat leverne och mutor. Och rimligen, alltså antingen så vill Putin ändå hålla sig väl med någon fraktion här och behandla därför Shoigu med silkesvantar, för han har ändå fått det är så här kicksnett uppåt liksom, bas för nationella säkerhetsrådet, och den som får gå som bas för det vet man inte vad man ska göra av med riktigt, så att han vill väl inte. Det är ju inte Stalin vi har att göra med. Stalin hade ju skjutit Shoigu för 2 år sedan ungefär. Det är tämligen milda nyper Putin visar, tycker jag, ändå. Men just det här med korruptionen och som Cummings tar upp med i sitt utbrott. Den är ju så sanslöst utbredd på den ukrainska sidan. Varje vecka är det ju utan överdrift någon skandal då. Och den största skandalen förra veckan, det var ju just det här med Charkiv. Där sa ju den ukrainska arméledningen att vi har ju byggt upp i en mycket stark första försvarslinje mot den här gråzonen där bortom vilka ryssarna fanns. Och som den gråzonen med den här första försvarslinjen låg ju mellan ryssen och Charkiv. Och den bestod av omfattande minfält och utpostbefästningar som skulle ta det första ryska anloppet om det kom. Och i förra veckan så var det mängder av ukrainska befäl som gick ut i sociala media. Befäl som befann sig i andra linjen. Alltså den som ligger mellan första linjen och Charki, som utgör den tredje sista försvarslinjen för staden. Och det är sorgligt att se, alltså, men det är så här att det fanns ingen första försvarslinje, det fanns inga minfält, det fanns inga befästningar. De kommer rullande mot oss nu och inget har stoppat dem. Så att det här är ju följden av här korruptioner i den ukrainska armén och den ukrainska krigsmaterielproduktionen. Man tar betalt för saker som inte ens görs. Och följden är att ukrainska soldater stupar helt i onödan, alltså. Och till och med medströmsmedia i västvärlden har nu börjat liksom faktiskt ärligt rapportera om sinnesstämningen bland ukrainare. Både Guardian och Independent har haft långa reportage om ukrainare som håller sig gömda. De vill helt enkelt inte åka i fronten och dö ledda av inkompetenta befäl och få dålig utrustning. Så att förrän vi anar så kommer Ryssland ha tagit Charkiv också. Jag tror det är en fråga om någon vecka eller två. Bättre ser det inte ut.
1: Oj, det var en häftig prediktion. Intressant. Ja, då blir det extra intressant att följa utvecklingen.
0: Ja.
1: Jag är så inställd på att allting kommer gå väldigt långsamt i det här kriget. Och att det kommer fortsätta gå långsamt och det kommer fortsätta ta längre tid än vad många tror, och bara de flesta tror. Jag trodde också att det skulle gå snabbare initialt. Så nu har jag liksom ställt om, kalibrerat om mig själv till att tro att allting kommer gå i snigelfart. Att det kommer vara så att de slåss om någon by

0: månadstid och sen nästa månad slåss de om by nummer 2 och sen by nummer 3 och så vidare.
1: Mm. Så har det varit, men nu tog ryssarna 6 byar på 2 dagar och nu har de omringat 2 städer i alldeles mindre städer i närheten av Charkiv och som kommer ge dem och städerna är i princip tömda. Ukrainarna ser att vi har inga reserver att försvara dem med och tar de 2 städerna då har de perfekta positioner att artilleribeskjuta Charkiv och de har mycket granater som helst. Ukrainarna säger att vi har liksom inga granater, de kan inte besvara artillerielden. Så att det här kan gå, visst om när Frankrike faller ihop under andra världskriget, har en känsla.
0: Centerpartiet i Stockholm avsätter 60 miljoner i budget för att rusta upp parker. Ett av förslagen att döpa om Jakob Mommas park vid Torkel Knutssonsgatan till Klangparken. Pippi-referensen enligt partiet en hyllning till polisen. Ja. Ett nytt banbrytande förslag från Centerpartiet. Partiet som verkligen har ögonen på bollen och fokuserar på rätt frågor. De vill lägga 60 miljoner kronor på att rusta upp parker i Stockholm. Och bland annat så vill de ta sig an Jakob Mommas park som... Jag får erkänna att jag på rak arm inte vet riktigt vilken park det är. Ligger vid polishuset på Torkel Knutssonsgatan?
1: Mm.
0: Ja, jag har ett hum. Man har varit där vid polishuset, men jag vet faktiskt inte vad det är för park som ligger där.
1: Ja, det är inte mycket i park. Det är nästan lite missbrukarläge, men...
0: Är det den där lilla gräsremsan som ligger mellan polishuset och tunnelbanan?
1: Nej, den ligger liksom till, om du kommer gående från tunnelbanan så tror jag att det är den ganska långsträngt eller lite, nästan en park som är som en liten allé tror jag, till, om det är den som jag tror, och lite långsträckt sådär.
0: Ja.
1: Lite bakåtsläge där.
0: Vill de Centerpartiet i alla fall, rusta upp den, gör den mer grön.
1: Mm.
0: Och vi har blivit trevligare möbleringar. Nu var jag tvungen att kolla upp det här. Jakob Mommas park ligger inne i kvarteret vid sjukhuset där på insidan av kvarteret. Ja, jag strunt samma. Det här blir lite, liksom, helt enkelt inne i kvarteret där ser det ut som. Ja, det här blir lite inside baseball förutom att vi var inte mycket insiders som inte visste var den här parken låg. Ja. Men det mest uppseendeväckande här, det är att man vill byta namn på parken. Och då för att hylla polisen, som har då en polisstation alldeles i närheten, så vill man döpa den till Klangparken. Efter en av de 2 poliserna i Pipp Långstrump, som heter som bekant Kling och Klang. Det väcker ett visst mått av uppseende, eftersom Kling och Klang är ett vanligt öknamn på polisen. Det är väl, jag vet inte om man ska stoppa in det på en skala liksom. Det är kanske...
1: Som Malmöpolisen ungefär.
0: Ja, det kanske är lite fulare att säga Kling och Klang än att säga till exempel Snuten. Det skulle ännu värre om man kallar dem för till exempel Grisen eller något sånt där. Men Kling och Klang är ändå hyfsat, åtminstone i min vokabulär, så är Kling och Klang någonting som man, möjligen säger man det om polisen, man kanske inte säger det till en polis ansikte utan vidare på gatan sådär.
1: Men du som har kläm på Centerpartiet sedan länge, vad har de emot Kling?
0: Ja, det är det faktiskt det som jag undrar. Alltså ett hån mot polisen möjligen, ja men det är ett oerhört hån mot Kling. De har väl haft överläggning på partikansliet, Centerpartiet i Stockholm. Och ska heta Kling och Klangparken, Klingparken? Kling ska inte vara med. Kommer ni ihåg den här gången då?
1: Ja, det måste ju vara någon sån här grej, alltså något barndomsminne, någon i Centerpartiet är liksom upprörd över något Kling gjorde. Men den avgörande frågan är här, vad har Centerpartiet emot Jakob Momma?
0: Det är en jätteintressant fråga va? Det var också en tanke som slog mig. Jag vet inte jättemycket om Jakob Momma, men lite grann vet jag. Kanske du kan berätta mer om vem det var?
1: Det är en gammal... alltså Jakob kom ju till Sverige med 2 bröder 1600-talet, sent 1500-tal och nej 1600-talet och alltså det är sådana, det är det som stör mig att man plockar bort väldigt väldigt viktiga minnen av människor vi borde värda faktiskt. Människor som kom till Sverige och många av dem som flyttade in på 16 och 17 och 100-talet liksom startade bruken och viktiga industrier. De hade med sig kunskap som inte riktigt fanns. Det var andra sorters invandrare då. Och de här tre bröderna, de var och en i sin egen kraft alltså skapade bruk, alltså järnbruk. Och en av bröderna var också verksam, pionjär i att bryta malm upp i Svappavaara och i nuvarande Kiruna. Och Jakob Momma, han byggde stort bruk i Norrköping bland annat. Så de var väldigt framgångsrika bruksmän och bergsmän och industrialister. Väl värda att komma ihåg. Och två bröderna adlades väl också till Renstjärna. Där har namnet Renstjärnas gata i... det är där de tänker göra. Centern kommer att döpa om Renstjärnas gata till Klinggatan. Ja. Mm. Alltså det är en ideologisk attack här, att rensa i svensk historia från arbetande invandrare och de tre bröderna Momma. De ska inte finnas kvar i historien. Vi ska minnas Kling och Klang.
0: Ja. Ja, precis. Jakob Momma som blev Jakob Renstjärna. Mm. Men av någon orsak så har man då valt att döpa torget till Jakob Mommas torg. Medan Renstjärnas gata heter Renstjärnas gata, inte Mommas gata. Renstjärnska palatset heter så. Och det beror kanske på att det var Jakob själv som namngav det. Visst. Flitiga tyskar som kommer till Sverige och bygger industrier. Och
1: inte
0: blir,
1: bra.
0: Och blir adlade. Bort med dem. In med en parodi på en polis som inte ens kan fånga en liten tjej som beter sig. Ja, det ska bli väldigt spännande i alla fall om det blir Klings gata istället för Renstjärnas gata. Och, eller om det inte händer, vad är det för fel på Kling? Ja, det kanske finns det någonting som inte vi känner till. Kling kanske var rasist eller något sånt där.
1: Det är mycket möjligt alltså. Det är väl något, det måste vara något sånt som ligger honom i fatet alltså.
0: Radio Bubbla.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
0: Kanadensiska nyhetsproducenter har överlag tappat 43% av sitt engagemang på sociala medier efter att Metas förbud mot nyhetsartiklar i Kanada som reaktion mot lagförslaget Bill C-18 trädde i kraft för ett år sedan. 3/4 av befolkningen ovetandes om förbudet och kanadensare konsumerar färre nyheter. Vi pratade alldeles nyss om Google och ett stort antitrustmål som pågår mot dem i USA. Sen har vi också den här länken som handlar om en kanadensisk åtgärd för att tygla ett stort teknikföretag. Men det handlar om en annan vinkel. Det vill säga de effekter som sociala medier har på den traditionella mediebranschen. Vi berörde det här i förra inslaget också. Alltså hur Google och Facebook nästan helt har slagit ut de gamla mediernas affärsmodell. Därför att annonsering har flyttat till internet. Problemet är ju för de gamla medierna är att annonsering på internet är vida överlägset av rent tekniska skäl. Så på internet kan man rikta annonser väldigt exakt till specifika människor. Så Google kan rikta annonser till människor som söker efter det som någon vill sälja. Vilket är enormt kraftfullt och det som är liksom den magin i Googles grej, deras annonssnurra. Facebook kan rikta annonser till människor baserat på den här enorma mängden information som de har om varje användare. Och dessutom så kan de här annonserna, deras effektivitet kan utvärderas på ett helt annat sätt än vad man kan göra i print eller i tv eller sånt där. För gamla medier kan man bara gissa sig till hur många som har agerat på en annons. På internet, särskilt med all spårning som vi har nu för tiden av alla som är på internet, så kan man visa exakt hur många som klickar på annonsen, hur många av dem som faktiskt köpte någonting och så vidare. Och det gör också att annonsörerna kan betala för annonserna per visning eller per klick. Vilket är klart, Det är helt enkelt inte möjligt i traditionella medier. Och de gamla medierna, de gör vad de kan för att slå tillbaks. Och en sak som de hela tiden kommer tillbaks till, det är att sociala medier parasiterar på deras innehållsproduktion. Så att Facebook, ja, de växer sig stora för att folk delar intressant innehåll där. Innehåll som har producerats av journalister på tidningarna. Och hur ska de få betalt när Facebook distribuerar det här utan kostnad då? Facebook borde betala medierna för det här värdet som de extraherar. Och på så sätt ska medierna kompenseras för att deras gamla affärsmodell har blivit helt slaktad av Facebook och Google. Och både Google och Facebook, de har kört det här liknande taktik när det har kommit, när den här saken kommer upp. Och det tycker jag är väldigt kul, vi pratade om det förut, jag älskar att återkomma till det. För att Google och Facebook, de säger så här: okej, vi gör som ni vill. Om det nu är ett problem för er att vi länkar till ert material, då slutar vi länka. Och det finns ett berömt fall som vi pratade om för länge sedan. Jag tror att det var i Spanien. När Google bara slutade länka till spanska mediasajter från Google News. Eller om det var sökmotorn också. Och det tog bara några dagar innan medieindustrin kom krypande så ville ha snälla börja länka till oss igen. För att all deras trafik försvann. Men i Kanada så har man hållit ut i ett år nu. Vilket gör att man har gjort ett enormt intressant experiment. Så vitt jag vet det största i sitt slag. För det som hände, det var så att för ett år sedan så stiftade man en lag i Kanada, Online News Act, som bland annat säger att sociala medier som länkar till nyhetsartiklar måste förhandla fram avtal med nyhetsredaktionerna för att kompensera dem och så vidare. Och Facebook sa helt sonika att i sådana fall slutar vi länka. Och då tog man istället fram en sorts filter, en sorts blockering. Där man blockerar alla kanadensiska Facebook-användare från att interagera med nyheter på Facebook. Så att om du är kanadensare så kan du varken dela nyhetslänkar eller se nyhetslänkar som andra delat på Facebook. Och nu får vi siffror på vad det här har haft för konsekvenser efter ett år. Så kanadensiska nyhetsorganisationer har tappat 83% av allt sitt så kallade engagemang, det vill säga användarinteraktion. Och det har inte kompenserats av någon sorts uppgång någon annanstans. Så att totalt inklusive alla sociala medier så minskade deras räckvidd med 43% över en natt. Och väl lokalmedier så är det ännu mer extremt. Det är mer än 200 lokala nyhetsredaktioner har helt försvunnit från sociala medier. Eftersom det är bara poänglöst att finnas där. För att det är ingen i resten av världen som vill läsa kanadensiska lokalnyheter. Och kanadensarna kan inte läsa dem längre. Så det är 30% av alla lokala nyhetsproducenter i Kanada har helt slutat publicera sig på sociala medier. De har lagt ner den delen av sin verksamhet. Men samtidigt så är bara 22% av kanadensarna medvetna om att den här lagen existerar. De flesta har inte märkt någon skillnad. Så att även folk som säger i undersökningen att de använder Facebook och Instagram för att läsa nyheter, en majoritet av dem känner inte till den här lagen. De känner inte till att Facebook har blockerat någon nyhetsmedling. Så att kanadensare konsumerar mycket mindre nyheter än tidigare. 11 miljoner visningar per dag är borta, säger de. Och de konsumerar inte mer nyheter på andra plattformar. Utan det som har hänt, det är framförallt att uppmärksamheten har skiftat till andra sorters källor som kanske inte räknas som nyheter officiellt men som fyller en liknande funktion. Alltså i den här rapporten står det så här: through a more biased and less factual lens than before.
1: Ha.
0: Så det är inte genom de godkända kanalerna längre som folk får sin information. Men återigen, de flesta har ingen aning om att något har förändrats. Och nu håller de på liksom, de försöker tvinga Facebook nu att förhandla med medierna ändå för att folk håller på att kringgå den här blockeringen. Så de kan lägga upp till exempel skärmdumpar av en tidningssida. Och på så sätt så är det ändå som att de sprider innehållet. Och då måste Facebook ta ansvar för det och ge tidningarna betalt för att någon lägger upp en skärmdump och så vidare. Så att de vrider sig såklart som maskar de kanadensiska medierna. Vi får se var det slutar, men jag är väldigt glad, ganska munter faktiskt, att man fick ta del av det här experimentet.
1: Ja, det är så fascinerande att ingen märker det liksom.
0: Det är liksom lite grann pricken över i det här.
1: Ja.
0: Att hela, alltså mediernas, deras verksamhet kollapsar, deras viktigaste distributionskanaler. För det är ju Facebook, Facebook tenderar att vara den största eller näst största trafikkällan för alla nyhetsmedier. Och den, när den bara försvinner över natten, det är en katastrof, men ingen märker något.
1: Det är väl värt att begrunda vad det egentligen betyder faktiskt. Jag förstår det inte riktigt, men...
0: Det är ju, vi har pratat om olika aspekter det här över åren. Och det här är bara, framförallt känner jag att det är en påminnelse i mängden av att vi befinner oss i en helt ny värld. Och alla liksom gammaldags publicister som sitter på tidningar och tv-kanaler och tror att de kan göra saker ungefär som förut eller göra samma sak som vi alltid gjort fast på internet och så vidare. De vet inte vad som är på väg att hända. Att vi fortfarande bara är i början av en sån här utveckling. På gott och på ont. Många av de här utvecklingarna kommer vara väldigt skadliga och problematiska på olika sätt. Jag är också väldigt imponerad av kanadensarna. De har hållit ut ett helt år. Jag måste bara säga det. Spanjorerna klarar sig i 3 dagar. Kanadensarna har hållit ut i 1 år.
1: Ja, det säger allt om nationalkynnet liksom. Spanjorerna var grina som där Disney-matadoren. Men det säger lite grann också om folks internetvanor. Alltså att det är, jag tror inte folk har något... Du skulle kunna ta bort jättemycket saker och fylla på med rent skräp. Alltså skulle folk... Bara det finns något där man kan liksom scrolla förbi så är de flesta nöjda och glada. Skulle kunna ersätta Facebook-flödet med TikTok. Jag tror inte det skulle hända så jäkla mycket. Alltså. Det är... Få skulle märka någon större förändring.
0: Nej, visst är det så. Alltså, många människor, kanske de flesta, använder sociala medier på ett väldigt på ett skrämmande sätt. Jag vet inte om vi pratat om det i radion, men läste lite för ett tag sedan om... Det är en diskussion som vi haft på BBSen. Jag vet inte om vi pratat om det i radion. Att, tydligen så är det så att vanliga människors Facebook-flöden och säkert flöden på andra plattformar också håller på att tas över helt och hållet av AI-genererat innehåll, AI-genererade bilder och sånt där. Ofta saker som är helt nonsensiska. Alltså när man tittar på det som en normal människa med en IQ så är det bara helt obegripligt. Man förstår inte vad det är för någonting, förstår inte varför någon skulle vilja kolla på det. Men sen ser man på kommentarerna och att man har fått liksom 1000 likes och massor med kommentarer och säger, åh vilken fin bild. Och det finns liksom så här, många olika genrer av såna AI-genererade obegripliga bilder. Så en genre exempel är en bild av, jag ska föreställa ett barn i Afrika som har liksom byggt någonting eller gjort någon sak och står och visar upp en sak. Titta vad jag gjorde. Men det är som en uppenbart AI-genererad tecknad bild. Och det är en helt orealistisk, bizarr sak som det afrikanska barnet har gjort. Och sen har de så här, liksom 10 000 kommentarer. Åh vad fint, åh vad du är duktig. Duktig pojke och 1 miljon likes. Och det här är liksom algoritmer som sitter och autogenererar bilder och som testar vad som funkar beroende på hur många likes det blir. Så ändrar de prompten till AI-systemet som pushar ut mer bilder och så vidare. Så att det är en helt algoritmdriven optimering bara för så kallad engagement. Men innehållet, det är enormt dystopiskt. Och folk sitter med sina Facebook-klöden och bara scrollar. Och allt de ser är sån här AI-genererad... automatiskt AI-genererad algoritmiskt. Alltså skräp, det är nästan att man är för vänlig om man kallar det för skräp. Det är någonting annat. Vi har inte riktigt begrepp för vad det är för någonting.
1: Nej, alltså jag har suttit och jag har varit så väldigt fascinerad av den där BBS-tråden. För jag har väntat på att någonting ska drabba mig. Liksom. Jag får inga sådana udda japanska seriefigurer eller någonting annat i mina flöden. Det jättetråkiga, massa inlägg bara. Alltså jag är störd över att Facebook inte försöker testa mig också.
0: Ja, de är väldigt bra. Deras algoritm är väldigt bra på att avgöra vad folk är intresserade av. De förstår väl att du inte skulle sitta och bli hypnotiserad, sitta och scrolla som i trans på AI-genererade bilder av afrikanska barn. De vet att det inte är din grej. Men poängen är att det finns miljontals människor och hundratals miljontals människor för vilka det är en enormt tillfredsställande verksamhet. Eller åtminstone någonting som de är så liknöjda med att de bara scrollar.
1: Mm.
0: Och det är, jag menar, det är dystopiskt, det är deprimerande på ett sätt. Samtidigt, jag är inte sån att jag går och så här, tycker synd om korkade boomers som inte scrollar på Facebook. Jag ser möjligheterna för mig och människor som jag tycker om att vi kommer frodas i den här världen där folk är så störda och så skadade.
1: Men det är också intressant det där du sa om att någonting annat medialt borde födas. För jag kan ännu inte se konturerna av det riktigt. Alltså man ser inte det här nya som borde komma när gammal media försvinner. Och det är liksom gammal media i... Alltså det är de gamla strukturerna i ny tappning ungefär. Men så jäkla mycket nytt händer inte.
0: Nej, jag ser det inte heller. Jag ser inte heller någonting nytt som spelar på samma arena. Det som jag tror det är att det man måste göra är att först av allt så måste man acceptera att de här utvecklingarna på makronivå som vi pratar om nu, de kommer fortsätta. Det finns ingenting som vi kan göra åt dem.
1: Nej.
0: Men om man vill driva liksom medier eller informationstjänster på ett annat sätt så måste man verkligen göra på ett helt annat sätt. Så att till exempel man måste bygga sin publik helt på ett oberoende sätt. Man måste ha sina egna hemsidor, måste ha sina egna e-postlistor, bygga egna gemenskaper bland läsarna, ha som ett forum som vi har till exempel. Alltså vi har ju drabbats av alla de här sakerna på det kanadensiska Facebook-blockeringen och sånt där. Så Bubbla till exempel, vi är ju bannade från Facebook, skuggbannade. En gång i tiden så fick vi liksom hundratals och tusentals visningar på varje inlägg och nu får vi liksom 30 visningar per inlägg. Så det är bara folk som aktivt går till vår Facebook-sida. Vi får väldigt, väldigt lite trafik, trots att vi har vadå, 13 000, 14 000 följare och sånt där. Och det är en liknande situation på Twitter och andra plattformar. Radio Bubbla är såklart bannlyst från Spotify och massa plattformar. Men egentligen, inget av det där berör oss särskilt mycket. Det är inget problem för oss. Vi går inte under med det där. För att vi har alltid gjort vår egen grej. Vi har alltid haft våra egna tekniska lösningar, våra egna plattformar. Vi har aldrig försökt spela enligt några av de normala spelreglerna, vare sig liksom gammal mediereglerna eller de moderna sociala medier liksom centraliseringsspelreglerna. Och om man tittar från andra perspektivet, alltså gammal medierna, medströmsmedierna, de har egentligen aldrig varit oberoende. De har alltid varit en del av de här stora centraliserade systemen med distribuering, statlig reglering i många fall, annonsörerna som har mycket inflytande, alla möjliga saker som inte har någonting att göra med nyheter egentligen eller informationsförmedling. Så att nästa generations informationsnav kommer att ha tror jag, mycket renare fokus och mycket bättre incitament, men framförallt det kommer att vara mycket mer fragmenterat. Det kommer att vara som små grupper, många olika små nav. Det kommer inte finnas någonting som är centraliserat som spänner över hela globen liksom. Utan det kommer vara små grupper som vi, som sluter sig inåt och gör någonting för oss själva. För att man kan inte öppna upp det, för så fort man öppnar upp det så kommer det förpestas. Inte bara att det kommer bannlysas och blockeras och allt det där, utan det kommer förpestas av till exempel AI-invasionen. Öppnar man minsta lilla möjlighet för det så kommer ens liksom en sajt, ens forum, en kommentarsutdrift, det kommer att översvämmas av AI-spam-skräp. Och jag tycker, eftersom jag själv är liksom aktiv i den riktningen, så är jag ganska... Alltså jag ser fram emot en värld där vi alla sluter oss inåt i våra egna små bubblor. Små grupper gör sina egna saker. Och jag tror bara att det kommer vara fantastiskt mylla för... Som faktiskt kommer kunna leda till att nya saker händer. Istället för den här stagnerande, centraliserade mentaliteten som finns på de här förment globala plattformarna.
1: Exakt. Vi kommer inte se det nya födas förrän det har skapats embryon som kan växa. Men det du nu pläderar för, det är det jag pläderar i början på programmet för att börja riva de stora fysiska broarna. Du pläderar nu för att riva de digitala broarna. Det är lite vackert.
0: Jag förstår nu, Boris, hur klokt det var det som du sa om broarna. Jag ska inte åka över Öresundsbron.
1: Nej,
0: jag ska spränga den.
1: Ja, precis.
0: Ja, nej, men det är så. Jag tror vi går in i en tid nu där vi ska ha mycket mindre broar, mycket mer murar, mycket mindre titta utåt, mycket mer titta inåt. Och jag hoppas ju också att det här ska bli liksom frön som vi sår, embryon till nya saker som ska blomma upp i framtiden och bli mycket större och kunna omfatta fler människor. Men som jag tänker på det, så det är en fråga för, det är en fråga för våra barnbarn och deras barnbarn. Vi i vår tid, vi tror jag måste, framförallt måste fokusera på det första steget, att avskärma oss, skydda oss från allt det här toxiska som omger oss så fort vi går ut på internet eller slår på en tv och öppnar en tidning. För mig är det en väldigt befriande, inspirerande tanke om att bara skala bort så mycket som möjligt av allt det där. Och till att börja med bara se vad som finns kvar när man tar bort all skit. Och sen börja se, vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra på egen hand i små grupper? Och vi är ju, det är fantastiska exempel varje dag, varje vecka i vårt nätverk på vad folk kan göra på BBSen till exempel. Som ett informationsnav som vida överträffar till exempel informationsinsamlingar som man kan få via en tidning man läser eller sånt där. Men det funkar bara för att det är liksom max liksom några hundra, tusen personer. Det skulle aldrig fungera om det var mer än säg 5-10 000 personer. Så att det är en del av det häftiga tycker jag, det som är lite exalterande, att vi måste göra det här i de här små slutna sällskapen.
1: Mm. Inte försöka odla gigantiska fält utan bygga små växthus helt enkelt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Tyskland uppfattas som bästa land att leva i enligt global undersökning. Sverige på femte plats. Det här är en undersökning från Washington Post. Eller om de har gjort en samarbete med någon typ av organisation eller think tank. Har du kollat på den här listan, Boris?
1: Ja, jag förstår den inte riktigt, men...
0: Den är obegriplig. Den är obegriplig, det är inte det är fel på, det är den. Tyskland är världens bästa land i den här listan. Och fair enough, jag kan tycka att Tyskland är ett jäkla bra land. Tillbringat mycket tid där. Det är inte jätteförvånande, va? Sen går Kanada, det är också lite så här... Man kan tänka sig att det är landet mer på listan. Storbritannien, då börjar man undra liksom, vad är det för kriterier de har använt? USA, ja. Men femte plats kommer Sverige. Okej, nu börjar vi undra liksom, Australien, Japan, Frankrike. Det konstiga är att på den här listan, nu har de gjort liksom att de visar de 20 första eller något sånt där på första sidan. Men om du kollar på hela listan, så på plats nummer 29 så är det Saudiarabien. Och jag skojar inte, det är sant. Kära lyssnare, kolla upp det själv. Kolla så inte jag har sett det sine. Men det här är alltså en lista över världens bästa länder där Saudiarabien finns med. Och det är inte allt. Utan Kina är med. Nordkorea är inte med. De missar listan den här gången. Men däremot är Ryssland med och kommer strax över Israel. Ryssland är på 24 plats och Israel är på 25 plats.
1: Ja, nej, man, jag fattar liksom inte hur... Eller så säger det ganska mycket om hur mänskligheten funtar i huvudet just nu. Ja. Något fel på folk.
0: Det är en oerhört märklig lista. Och jag tror att det beror på att de har inte haft med alla länder. Utan de har bara haft med 60 länder som har valt ut från början. Och därför är det här Ukraina med och Iran är med och Saudiarabien är med. Och sen har man i den här undersökningen bara fått välja mellan de här länderna. För de har gjort en jättestor enkät. De frågar folk i hela världen. För det ska vara liksom stort och seriöst. Så har de haft, jag tror, 16 000 personer som har varit med i den här enkäten. Och men deras syfte var att ranka de här 60 länderna som de har valt ut från början på 24 olika kategorier. Men det är faktiskt helt meningslöst att mäta på det sättet.
1: Ja, men så fort det är en amerikansk tidning som har beställt någon jävla undersökning så blir det ju, känns som att det blir skit av det. Men de hade ju rankat upp Wallström som en av vår tids största tänkare till exempel i Foreign Policy.
0: Ja, men...
1: Och tänk dig själv att du står som flykting och Röda Korset tar hand om dig. Och sen säger de till dig så här att vilken tur du har. Vi har två platser kvar och nu får du välja. Och det är en plats i Ryssland och en plats i Israel. Eller Saudiarabien.
0: Mm, mm.
1: Och då kommer folk alltså enligt den här undersökningen att med större säkerhet välja Ryssland eller Saudiarabien.
0: Ja, det är en jättebra poäng. Att det är väldigt farligt vilseledande. Om man ska använda såna här listor på det sättet, det tror inte jag flyktingar är så korkade som de går till Washington Post för att få sin information.
1: Var ska jag ta vägen?
0: Ja, men det är väldigt märkligt. Förutom det här att det är bara 60 länder med, vi kan komma till det sen, varför det är så jäkligt problematiskt. Så har man rankar då på 10 kategorier och sånt där. Ja, och de heter saker som äventyr, medborgarskap, kulturell influens, entreprenörskap och så vidare. Så att Sverige till exempel, Sverige har 8,4 av 10 på entreprenörskap, 7,8 på open for business, 9,5 på quality of life och faktiskt 10 av 10 perfekt poäng på citizenship. Citizenship betyder ungefär politisk korrekthet om man läser i Washington Post guide till undersökningen.
1: Och sen, det intressanta är ju att 4500 av de här 60 000 var alltså företagsledare av olika slag.
0: Ja, och de kanske vill göra business med Saudiarabien och Iran, vad vet jag.
1: Ja, det ska vara de starka svågerkapitalistiska böjelser, alltså varför skulle man annars vilja ta sig till Sverige eller USA och de flesta av de här länderna.
0: Jag tycker i alla fall att det här var en bedrövlig lista. Och men jag gick in och kollade här. Jag är nyfiken på till exempel mitt nya hemland som jag bor i nu för tiden, Malta. Tänkte jag kolla hur ligger Malta till i rankningen. Och sen scrollar jag ner och så kollar jag ner. Vänta nu, så här, det här är Ryssland. Liksom. Okej, okay, Malta är under Ryssland. Mm, okej. Okay. Så scrollar ni vidare. Okej, okay, Saudiarabien. Malta är under Saudiarabien. Okej, okay. Mm, under Iran. Och sen insåg jag att Malta skulle inte vara med på listan. Och det är det som är problemet här. För att de har bara frågat folk om de här länderna. De har inte frågat folk om, säg vilket land du vill. Utan bara säg ett av de här. Säg Iran, Saudiarabien och Ukraina. Så att, man skulle verkligen vilja ha en sån här undersökning. Alltså jag skulle tycka det var jätteintressant om man kunde ha den lite mer öppen. Men tills dess, tills Washington Post skärper sig, så känner jag att vi får göra det här jobbet åt dem. Vi får göra den här listan själva.
1: Eller det kan ju också vara så här att folk skiter totalt i, de som har svarat sig runt totalt i frågeställningar och annat. De tänker så här. De kanske är klokare än jag trodde. De tänker så här att det är skitsamma alla länder. Det är svagare kapitalism. Men var har de bäst käk? Mm. Och då blir rankingen lite mer begriplig alltså. Tyskland, surkål, rejält med fläsk. Kanada har ju väldigt häftigt köp. Storbritannien börjar ta sig. Staterna definitivt. Sverige, men Australien, Japan, Frankrike. Ja, men då blir det logik i det hela.
0: Mm,
1: de har röstat med magen.
0: Intressant. Nej, men det är ingen dålig förklaring. Och det skulle också kunna förklaras. Ryssland placerar sig bra såklart matmässigt.
1: Ja.
0: Ingen konstigt med det. Och då är nästan frågan varför Israel ligger så långt upp. Om det här är en matrankning. Men Saudiarabien, det kan jag också förstå. För de har säkert jättegod sån här kebab.
1: Jag skulle gissa att de har ett jag har... De borde ju ha ett väldigt bra arabiskt kök faktiskt. Ja. Så att, ja.
0: Där kan man säkert få en riktigt ordentlig sån här shish kebab. Man kanske inte tänker på vad som egentligen är i den. Men jag kan tänka mig att man kan få en riktigt smaklig spett där. Alltså.
1: Man ska inte alltid tänka på vad det är i maten.
0: Nej. Men jag menar allvar, Boris, med att vi ska göra den här listan själva.
1: Ja, visst, det...
0: Det är också någonting som många lyssnare har efterfrågat. För vi pratar ibland om migration och... Jag pratar lite om Malta och sånt där. Men vi har inte gått på djupet där. Så att, jag tycker att Bubbla ska göra sin egen rankning av vilka länder som är minst dåliga bo i.
1: Ja, och det blir mycket intressantare. För att dels så får vi människors... då får vi de pigga människornas åsikter. De som bor kvar i Sverige och vart de egentligen vill. Och sen får vi dessutom ett inflöde av åsikter från de som redan har lyckats rymma från Sverige. Det kan bli en väldigt bra lista.
0: Ja, och jag menar, på vår lista så kommer det finnas länder som inte ens är med. Och det är inte bara med lilla Malta. Ja, fine, de är inte med i Malta. De har inte med Schweiz på den här listan. Kan du fatta det? De har inte med Schweiz på listan över bästa länder att bo i.
1: Tänkte jag inte på.
0: Men det vi kommer göra, fan, vi gör ett avsnitt om Schweiz, ett avsnitt om Malta, ett avsnitt om Texas, ett avsnitt om Singapore. Sen dunkar vi igenom de här sakerna.
1: Taget.
0: Håll ut, kära lyssnare. Snart får du någonting bättre här än den här Washington Post-rankningen. Mongoliet inför nytt system för adresser där koordinater representeras av 3 datorgenererade ord ska bland annat lösa problem med icke-namngivna gator.
1: Ja, förklara det där.
0: Ja, normalt sett när man ska beskriva en plats, och det är ett vanligt problem då, man ska dela ut en bit post, man ska dela ut ett kolli till en adress. Problemet i Mongoliet är att det är väldigt mycket gator som inte har namn. Eller sagt många hus som ligger på platser som inte definieras som en namngiven gata. Utan sättet man hittar till de här husen det är mer informellt. Att man kan området och sånt där.
1: Mm.
0: Men det är ganska anonymt och det finns inget entydigt sätt att säga var någonstans någonting ligger. Okej. Okay. Samtidigt är det så att ett hus befinner sig i allmänhet på en viss plats. Det finns en viss punkt och den punkten går ju att beskriva. Men där är problemet att punkter beskrivs normalt sett med koordinater, alltså en latitud och longitud, 2 siffror som tillsammans anger positionen. Problemet är att det är väldigt svårt att komma ihåg latitud och longitud angivelser. Och till exempel så skulle det inte funka så bra för brevbärarna i Mongoliet om man på kuvertet skrev en latitud och en longitud siffra. Då de skulle behöva ta upp sin GPS och men det skulle vara ganska svårt för dem att jobba på det sättet. Och det här är ett generellt problem som finns i hela världen, att det är inte alltid man kan ange någonting på ett entydigt sätt som en adress, och samtidigt så är jobbet att använda koordinater. Så då finns det ett företag, en brittisk startup som heter What Three Words, som har kommit på en lösning på det här problemet. Jag tycker själv att det är en ganska genialisk lösning. Det är en så simpel lösning att om man bara kommer på den här idén
2: så kan man säkert hacka ihop en lösning på några dagar. Men jag har faktiskt inte sett en sån här elegant lösning tidigare. Och det de gör då, det är att de använder sig av det faktum att det finns ett begränsat antal såna här koordinater som man rimligen kan vilja prata om. Och ord, strängar av bokstäver och ord, är enormt uttrycksfulla i det att man kan göra väldigt många olika kombinationer av bokstäver och ord. Så att även om man begränsar sig till att använda ord som finns i ordlistan, så kan man göra enkelt, kan man göra så många olika kombinationer av ord att de räcker för att representera alla olika kombinationer av koordinater som finns. Så det här innebär alltså att var du är på jorden, om du kan få en latitud och longitud, så kan du också istället få en treordskombination. Och bara för att ge ett exempel då på det här funkar. Nu så är jag inne på deras hemsida. Och nu sätter jag markören på kartan på den plats där vi brukar gå och bada ibland. Det är ett par hundra meter från där vi bor, en trevlig liten klippstrand brukar gå. Och den heter Wolf Carbon Mailbox. Wolf.carbon.mailbox. Så du knappar in Wolf Carbon Mailbox i det här systemet, så kommer att slå upp exakt den här punkten. Och vi kan ta något annat exempel. Nu tar vi en punkt i Solna, ungefär där du bor, Boris. Och då får jag här Helm Hints Shower. Och sen flyttar vi den lite grann till, vi flyttar den till Råsunda vägen. Jag tror jag vet ungefär var du bor. Du bor där ungefär. Beefed Scans Grant. Beefed Scans Grant skulle brevbäraren kunna ha. Poängen är att det går att göra nästan oändligt många sådana kombinationer av tre engelska ord. Tillräckligt många för att det ska räcka för att täcka upp alla koordinater. Och det här är ett system som alltså finns och det används av alla möjliga människor. Det används till verkligen allt möjligt. Men det som är stort nu, det är att det mongoliska postverket, de säger: nej fan grabbar, det här är för jobbigt. Vi ger upp. Vi kan inte sätta gatunamn på allting. Det funkar inte med GPSen. Vi kör den här What Three Words. Vi kör den rakt av på hela Mongoliet. Det här blir vårt nya system. Så att från och med nu så kommer mongoliska brev att adresseras med tre engelska ord separerade med punkter istället för gatadresser. Är inte det fantastiskt?
1: Och det används i alla sammanhang. De tar ju upp det här också med att om jag ska ange en adress när jag ska öppna bankkonto, varför jag skulle vilja göra det, men om de som fortfarande gör sånt, då anger jag bara den här treordskoordinaten som adress.
2: Jag tycker det är fantastiskt och jag kommer själv börja använda den här What Three Words för att ange positioner.
1: Men det innebär att de kommer ju, jag ser en helt ny marknad som öppnar sig här. Du vet, folk är så jäkla sugna på att betala extra för att få häftiga registreringsskyltar på bilen och sådär. Det kommer givetvis att finnas koordinatlägen som har häftiga ord och som då blir värda extra mycket pengar. Man har en bostadsrätt där till exempel, något annat mark.
2: Ja, och nu kanske någon tror att Boris skojar, men så är det inte. Det är precis så kommer det bli. Att vissa ställen kommer väldigt attraktiva.
1: Ja.
2: För att det är någon sån här otroligt rolig ordkombination.
1: Ja, allt annat vore konstigt. Men jag är säker på att en sån som Donald Trump redan kollar vad som är det coolaste i USA. Och så köper han en plätt där och skaffar sig ett sommarvista.
3: Radio Bubbla.
4: Tvillingar med olika fäder, födda i Vietnam. Färre än 10 fall av heteropaternell superfekundisering kända förut. Du är alltså en kvinna i Vietnam som har två äggstvillingar, och det är inte bara det, utan de två äggen är fertiliserade av olika män. Och det här är inte precis någon vetenskapsnyhet, men det är i alla fall kul och kuriöst. Därför att ofta när man diskuterar tvillingar så inställer sig den här frågan: är det möjligt för en kvinna att få barn med två olika män samtidigt? Ja, det är fullt möjligt. Fast det är ju då väldigt ovanligt. Här har man kunnat visa det med vanligt faderskapstest. De två barnen har olika fäder. Men att det är så vanligt, det tycker jag tyder på någon slags utbredd återhållsamhet hos mödrarna i världen.
2: Ja, det är onekligen tanken som slår en. Och nu känner jag att nu är vi i gränslandet för vad jag är bekväm med att låta florera i Radio Bubblas minuter. Men det måste ju vara så att de så att säga fysiska förutsättningarna för att den här typen av befruktning ska äga rum är relativt ovanliga. Som du är inne på, Gustav, på grund av då, konventioner, sociala konventioner som säger att man åtminstone kanske ska vänta någon dag innan man träffar den andra gentlemannen och sånt där. Och då minskar sannolikheten för att man ska få en sån här fantastisk tvillingspecialsituation. En så kallad heteropaternal superfekundation, heter det så?
4: Heteropaternell
2: superfekundisering.
4: Ja, precis.
2: Ja. Så det måste ju vara ganska ovanligt. Å andra sidan, om vi hade andra sociala normer som kanske rent av påbjöd ett sånt här beteende, då kanske vi skulle se många, många fler fall av heteropaternell superfekundisering.
4: Säkert. Och man kan också tänka sig att det finns ett stort mörkertal.
2: Mm. Ja, för det antar att man inte ofta så gör faderskapstest på tvillingar.
4: Nej. Och det kan ju tänkas...
1: Är det inte biologiskt svårt att få till den då, även om vi hade andra sociala konventioner?
4: Jo, det är ju det. Därför att vi har ju en konstruktion som gör att man ska försöka konkurrera ut andra män. Och om man då blandar sperma från två olika män så kommer den nog liksom koagulera ihop. De försöker alltså förhindra den andra mannens spermier att nå fram till ägget. Så det är en mycket ovanlig situation.
1: Men om man tänker sig man tänker sig så här då, man har en situation med två
4: ja, jag förstår vad du menar, Boris. Man sätter sig vid det här bordet på uteserveringen i Budapest. Men det fanns inget ledigt, så att man råkar få dela bord med en annan stilig gentleman. Sen leder redan till det andra. Och du var på väg att ställa en fråga.
1: Ja, nej. Men det måste underlättas väsentligt om männen är enäggstvillingar.
4: Ja, då blir de ju genetiskt. Då är fäder båda två. Eller, alltså, då spelar det ingen roll vilken av dem som fertiliserar.
1: Nej, men det blir ingen kamp mellan ingen konkurrens och kamp mellan spermier. Alltså, kampen mellan spermierna minskar, antar jag, om det är enäggstvillingsmän som befruktar kvinnan.
4: Deras sperma är ju, så att säga, informationsmässigt ekvivalent.
1: Ja.
4: Det bara råkar vara så i det fysikaliska rummet att deras sperma befinner sig på två olika platser större delen av tiden.
2: Men om man antar att det här scenariot inträffar, som ni har förberedat ihop nu, skulle man kunna se skillnad med det här faderskapstestet då?
4: Nej.
2: Om det var två enäggstvillingar?
4: Nej, det är helt omöjligt.
2: Det skulle se ut som att det var samma för.
4: Det skulle vara Schrödingers bebis. Den existerar samtidigt i tillståndet av att vara barn till den ena och till den andra mannen. Men den här vågformen kommer aldrig att kollapsa, utan barnet fortsätter ha två föräldrar på samma gång i sannolikhetsrymden.
1: Gud, så vackert på något sätt.
4: Ja, visst är det det.
1: Ja.
4: Jag hoppas att den här kvinnan i Vietnam kommer att kunna fortsätta med sitt varierade och händelserika privatliv. Och att hon kommer att råka ut för den här situationen som vi just skisserade.
1: Men jag har...
2: Hon får åka till Budapest helt enkelt.
1: Det där det händer. Men jag måste säga att vi pratade om namngivning förut när det gäller upptäckter. Alltså man borde ju namnge denna sak. Alltså heteropaternal superfekundation, det låter som en dödlig sjukdom. Man borde ha något mer romantiskt, verklingande namn.
4: Det är många som anser att livet självt är en dödlig sjukdom som är sexuellt överförd.
2: Ja, superfekundisering tycker i alla fall jag låter lite äckligt. Jag är benägen att hålla med Boris här om att jag kunde ha ett mer aptitligt namn. Ja, jag ser fram emot nästa Budapestresa.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Lars Ohly har sökt 15 jobb sedan 2014, blivit nobbad av samtliga arbetsgivare, vägrade återgå till tågvärd på SJ som han varit tjänstledig från. Ja, som är allom bekant för han själv ofta har avbetonat det, så jobbade Lars Ohly innan han blev yrkespolitiker på SJ. Han jobbade som tågvärd, jag tror att det betyder att man är liksom här konduktör som går runt och kontrollerar biljetter från vagn till vagn på tågen. Så det gjorde han innan han jobbade sig upp via fackligt engagemang med inte helt utan cyklar och sen blev förtroendevald i Vänsterpartiet, riksdagsledamot och så vidare. Så att från, det kan inte jag få siffrorna fel här, men jag tror att det var 1994 som han slutade jobba på SJ och blev politiker på heltid. Och 2004, 10 år senare, så blev han partiledare för Vänsterpartiet och 2014 så lämnade han sitt riksdagsuppdrag. Så det var så 20 års tid som han var tjänstledig från SJ. Ganska lång tid att vara tjänstledig. Så efter den här tiden då, 2014, så var det dags för Lars Ohly att se sig om och se vad han ska göra nu. Och hans idé var, enligt hans, vad han själv sa, att han skulle jobba på SJ. Det var ju det han hade gjort sist, att varför inte bara gå tillbaka och fortsätta där han var. Det var bara det att han ville inte jobba som tågkonduktör längre. Det tyckte inte han skulle passa sig längre. Och med hänvisning till att han var så igenkänd. Han var så offentlig person, folk skulle känna igen honom. Och därför skulle det inte passa, jag kände Lars Ohly, att vara tågkonduktör. Men han ville ha något kontorsjobb eller något chefsjobb eller någonting. Ja. Så det fick han inte, utan istället så blev han uppsagd när han vägrade att ta det jobb som erbjöds, det vill säga hans gamla jobb.
1: Det fascinerande är ju hur politikerkasten tar hand om varandra trots allt. Alltså när det gäller, de oavsett, de är ju sossar allihopa. Men när de ser en olycksbroder i nöd, va, så träder de fram på arenan. Jag såg att Carl Bildt har faktiskt Dagens Industri sagt att han tycker att det är otroligt dåligt av regeringen att inte ge Lars Ohly ett uppdrag. Alltså, det finns få saker vet jag som jag tycker liksom har visat liksom att det är ett skikt som står mot resten av befolkningen. De tar hand om de sina oavsett hur mycket de har käftat i talarstolarna och andra. Men det är klart att grabben ska ha ett uppdrag. Men eftersom jag vet att Lars lyssnar på så är det så här att genom att vårt lilla tidningsföretag expanderar så behöver vi fler säljare på annonssidan. Och Lars Ohly är ju starkt förankrad på Södermalm och i Söderort. Och jag vet ingen som jag tror skulle kunna ha sån framgång alltså som annonsnasare på längs med Götgatan och Skånegatan och liksom även ute i Midsommarkransen. Och hör av dig Lars, du får en anständig grundlön och en bra provision.
0: Där ser man. Det var gentilt tycker jag. Vilket erbjudande.
1: Nej, men så rädd är jag. Alltså han kanske går och letar från det här med, kan man liksom ta ett snack med honom och en kopp kaffe liksom, och Lars, du är det här du håller på med och staten är ganska dåligt egentligen. Alltså, man kanske kan vinna över honom på rätta sidan. Jag ger aldrig upp om någon.
0: Det är väldigt storsint av dig, Boris. Jag kan nästan känna att det finns vissa moraliska tveksamheter här, men för all del, du gör ett kommersiellt övervägande och jag kan ju förstå din poäng. Att han skulle ha åtnyttjat ett unikt förtroende i just de här märkliga kvarteren.
1: Ja,
0: som du indikterar på.
1: Det är en win-win-grej verkligen. Alltså, vi drar nytta av hans, att han är känd och obegripligt nog aktad i de där kvarteren. Så att,
0: Det finns dock vissa ledtrådar i den här historien som antyder att han förmodligen inte kommer att tacka ja till ditt erbjudande. Kanske inte, ens till, kanske inte ens till det erbjudande som Carl Bildt säger är nödvändigt. Därför att det sägs ju i de här artiklarna om honom att han har sökt 15 jobb under den här tiden. Och om man läser det väldigt snabbt så kanske det låter som att 15 jobb, ja, men det är ändå ganska många. Han har sökt 15 jobb och inte har fått någonting. Och det kan man i och för sig tycka att, och vi kan återkomma till det, att det inte är särskilt imponerande med hans synbara erfarenhet att man inte får ett enda av 15 jobb som man söker. Men det är alltså 15 jobb under 3 års tid. fem jobb om året, eller annorlunda uttryckt då, mindre än ett jobb varannan månad som han har sökt. Så det är inte precis så att han har ansträngt sig jättehårt för att hitta ett jobb. Utan han har antingen varit väldigt lat eller väldigt kräsen, och med den riksdagspassion och så vidare som han har, så är det väl inte särskilt ekonomiskt angeläget för honom eller att skaffa ett nytt jobb.
1: Nej, han sitter ju inte i sjön, han har ju sin feta pension. Alltså, den räcker väl ett tag till.
0: Annars tycker jag det är intressant det här. Alltså, jämte det som du säger, att Carl Bildt av alla människor går ut och säger att det är skandal att inte Åhle blir erbjudet ett jobb. Så det är intressant att reflektera över det här som jag brukar återkomma till ibland i Radio Bubbla, att politiker betraktas ofta som att de är på något sätt unikt kvalificerade. Uppenbarligen så anses de ha väldigt speciella kvalifikationer, eftersom de är satta att bestämma över alla oss andra. Så oavsett vad det är för typ av fantastisk kunskap eller politisk kompetens de har, så anses de vara bättre än vi själva på att bestämma hur vi ska leva våra liv. Men det måste ju vara någonting i dem då som är oerhört liksom avancerat eller värdefullt. Men när det kommer till kritan så visar det sig att det inte är så. Men om det var så att ledande politiker hade den här speciella kompetensen, då skulle ju rimligen hela samhället slita i dem efter att de lämnar riksdagen och säga, snälla, snälla, kom till mitt företag och bidra med den här fantastiska ledarskapet, analysförmågan, planeringskompetensen som du har. Du som kunde styra ett helt land bättre än vad människorna själva kunde. Vilka underverk skulle inte en sån kompetens kunna göra egentligen i vilken organisation som helst?
1: Jag vill betona i vilken organisation som helst. För att vara politiker i inte ens vara ledande ställning då, innebär ju att du anses ha bättre kunskap om vad den enskilde medborgaren behöver och vill än vad medborgaren själv har. Så att det finns ju inget uppdrag egentligen av ledarskapstyp som inte en, framförallt inte riksdagspolitiker längre,

0: Visst, och då blir det väldigt svårt. Därför att det är i allmänhet det enda som politiker duger till. De är i själva verket mycket mindre kompetenta. Och de är mycket längre fjärmade från verkligheten än vad normala människor är. Som har jobbat till exempel som tågkonduktörer. Och åtminstone haft en normal kontakt med andra människor. Och interagerat med någorlunda normala, realistiska saker. Så det är en fin illustration, tycker jag, av en tes som vi ofta återkommer till här i Radio Bubbla. Hur värdelösa politiker är. Men nu kommer han få ett jobb. Den här brandfacklan kastas ut. Det här ropet på hjälp som vi får höra via Sveriges Radio. Självklart så kommer han snart att ha ett uppdrag åt Lars Ohly. Om inte annat så kommer han inrätta en helt ny myndighet. Bara för att ge honom ett jobb.
1: Ja, och jag menar, jag kan gissa också, du petar något på något som där är sant, alltså han har nog väntat sig någonting, liksom SJ-styrelsen, jag menar Mona Sahlin som var extremt kompetent vad han gjorde till och med i Barbie-klubben, fick ju sitta en massa fina styrelser, att inte Lars Ohly med sin gedigna erfarenhet som tågvärd, liksom, jag tror han är ganska stött i kanten av att de inte har... lagt ut en krok. Och det är ganska välbetalt att sitta i SJ:s styrelse också. Så att, det kommer nog.
0: Radio Bubbla. Rod Dreher. Genuint omoderna Venedig. Fantastisk stad som ingen skulle planera. Påminner om ortodox kristendom. Med sin rika, organiska, bysantinska skönhet. Ja, Rod Dreher har varit på Europasemester. Han har varit i flera ställen för saken rätt, bland annat i olika städer i Italien. Och han har blivit så förtjust i Venedig att han har skrivit en särskild text på The American Conservative. Och det är en medryckande text om en fantastisk stad. Och han påpekar att även om det är mycket turister och sånt där, så är det väldigt, väldigt vackert. Nästan precis överallt så är det fantastiska, som han tycker då, fantastiska stadsvyer. Och till skillnad från Rom, så säger han, så känns Venedig känns mer levande på ett sätt. För att det inte är lika mycket ruiner, utan det är en stad som fortfarande används. Även om den är väldigt gammal. Han är alldeles betuttad tydligt i Venedig. Och man kan inte riktigt säga emot när de säger att Venedig är vackert och fantastiskt. Men jag gör ändå en annan reflektion när jag läser den här artikeln. Det kanske låter lite elakt, men man märker lite grann här att Rod Dreher har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Visserligen så har han ju varit i många europeiska städer och jämför Venedig med Rom till exempel. Men vissa av de sakerna som han tar upp med Venedig och vad som gör det så fantastiskt är lite grann sådana saker som är ganska typiska för Europa och som man som europé kan vara ganska van vid, medan det är väldigt exotiskt för en amerikan. Till exempel att vara i en stad som är 1000 år gammal och har 1000 år gamla hus, men där allting fortfarande lever och används, så där ute gatorna är dragna enligt samma platser som de var för 1000 år sedan och så vidare. Allting är ganska gammalt i Europa. Så att man är väldigt bortskämd med den känslan, medan den är förstås fullständigt omöjlig att få när man är i USA. Och det är ju fantastiskt med den här bysantinska kvaliteten som Rod Dreher säger, med en labyrintisk, myllrig känsla i Venedig. Och han säger att det påminner honom om ortodox kristendom, som också är bysantinsk i mer än en bemärkelse. Så här kan jag samtidigt känna att det är inte att allting är så i Europa nödvändigtvis, men naturen är i sig bysantinsk. Verkligheten är labyrintisk och bysantinsk och oplanerad. Det enda som inte är bysantinsk i den bemärkelsen, det är alla artificiella saker som människor har skapat. Men en riktig stad som Venedig, den är delvis artificiell i detaljerna, men den är framförallt en sorts organisk helhet som har evolverat som en egen organism över tusentals år, och ja, det är det som gör den så fantastisk. Och jag tycker det är hoppfullt.

0: att samma känsla av skönhet och inspiration som vi kan uppleva i Venedig kan vi faktiskt få oss till livs på många andra platser i andra sammanhang.
1: Matt Johnson, omöjligt förstå vad Jordan Peterson menar då han ständigt hittar på egna definitioner av välbekanta ord och besvarar enkla frågor med sammelsurium av abstraktioner. Jordan Peterson, en av vår tids moderna profeter, kommer till Sverige. Jag tror att det är oktober eller november som han är bokad för att komma i Sverige och hålla någon föreläsning. Då biljetterna sålde slut på 5 minuter. Precis som det är när stora artister ska spela Globen och sånt där. Biljetterna tar ofta slut snabbt. Och när Jordan Peterson kom till Stockholm, då hade arrangörerna, de var inte kloka. Jag tror de hade någonting i stil med 800 biljetter och sånt där. De har verkligen inte fattat vad det är för typ av person de har bokat.
2: Vart ska det vara någonstans? Jag har missat det.
1: De skulle vara i någon... Det skäms, jag vet inte, vet. Men alltså, de skulle vara på någon ganska välbekant scen i Stockholm. Men de skulle vara på liksom sidoscenen. Någon liten annex till cirkus eller något sånt där.
2: Mm-hmm.
1: Men de skulle inte ens vara på huvudscenen på det ställe där de bokat. Och saken är den, om du möjligen har sovit under en sten, kära lyssnare, de senaste åren. Jordan Peterson är inte en person som 800 personer kommer att lyssna på i Stockholm. Utan det är mer liksom... Kanske 8000 eller ännu fler. Så biljetterna sålde slut direkt. Jordan Peterson-febern har kanske mattats av lite grann i första vågen. De som upptäckte honom först och började sprida ordet. Men nu är jag fortfarande med i den här Jordan Peterson-gruppen på Facebook som heter Jordan B. Peterson Sverige, tror jag. Och det är jätteroligt, för det börjar ju med liksom elitmänniskor från våra kretsar och sånt där. Det var ju bubblamänniskor som drog igång den gruppen.
2: Premiummänniskor, ja.
1: Premium human beings. Och nu är den totalt dominerad av, hur säger man det med arter, alltså, normala människor. Svenne Banan, det är väldigt annorlunda stuk på Jordan Peterson-gruppen. Men det visar att han har nått mainstream nu. Och kanske att de coola katterna lite grann, deras intresse svalnat lite grann. Men gud vad intresse det finns för hans grejer fortfarande. I alla fall... Jag tänkte att man ska tipsa om hans evenemang, men eftersom biljetterna är slut så man får tipsa om att kanske leta efter svarta börsen biljetter på Blocket eller något sånt där. Det finns säkert. Hur som helst, den här artikeln som är en kritisk artikel om Jordan Peterson som är publicerad i Quillette, som är en publikation som Jordan Peterson gillar. Han talat väl om dem. Quillette är en del av The Intellectual Dark Web, tror jag man kan säga. Det är ett av deras organ. Och han har gjort bland annat en intervju med Quillettes grundare och sånt där. Men här får han lite grann på pälsen. Jag tycker det var en kul artikel bara för att det var lite festligt att läsa. Den här skribenten skjuter in sig. Jag ska inte gå in allt för mycket egentligen på detaljerna, för att Beren har gjort ett långt inslag i Radio Bubbla där jag ganska utförligt gick igenom varför jag anser att Jordan Peterson inte är kristen, vilket många verkar tro, utan snarare är han en postmodern dekonstruktör av kristendomen och en person som kristna människor borde se på med skepsis och eventuellt som ett hot. Och det här är någonting som även den här författaren Matt Johnson tar fasta på. Men det som var roligt, tycker jag, bara att det var att han samlade så många exempel på vad Jordan Peterson säger. Om man bara tar en avgränsning för att han tar frågan Gud här. Och då har Jordan Peterson vid många olika tillfällen förklarat. Alltså som jag pratade om tidigare. När Jordan Peterson får frågan, tror du på Gud? Så tar det liksom en kvart för honom att svara. Men också han har förklarat vad Gud är för någonting. Och jag vet inte om jag ska försöka läsa upp dem på svenska. Det blir så tradigt, tycker jag, om jag ska läsa det på engelska. Men här har vi några exempel i alla fall. Gud är enligt Jordan Peterson hur vi i fantasin och kollektivt representerar existensen av och handlingar av medvetandet genom tiden. Gud är också det som för evigt dör och återföds i sökandet efter högre vara och sanning. Gud är även det högsta värdet i hierarkin av världen. Gud är samvetets röst. Och Gud är källan till dom och medlidande och skuld. Inte nog med det, Gud är också framtiden till vilken vi offrar, och någonting i stil med transcendent förvaring av anseende. Och Gud är det som väljer mellan män i den eviga hierarkin av män. Ja, det här är bara några av dem. Jag har hört många fler Jordan Peterson definitioner av Gud. Det här är bara några exempel, och de låter ännu bättre på engelska. De låter ännu mer så här svulstiga och obegripliga. Och när man ställs inför det här på det här sättet, så finns det inget sätt att komma runt en enkel, bondförnuftig slutsats. Det här är skitsnack. Eller som de säger på Jordan Petersons modersmål, det är bullshit. Han står där på scenen och snackar skit. Och det finns säkert skäl till att folk trollbinds av honom. Men ett av de skälen är inte att han säger förnuftiga saker om Gud.
2: Jag funderar på det du sa i din stora Jordan Peterson-utläggning för så här 20 program sedan. Och det förlöste lite grann min relation till Jordan Peterson. Därför att dels gillar jag det här snusen, luften, städa rummet och så vidare och så vidare och så vidare. Klippna såren ungefär. Men allt det andra, alltså, och som du sa då, alltså Jordan Peterson är ju absurd nog en postmodernist. Det är för att lyssnar man på hans utläggningar om Gud och även om helvetet, de är minst lika fascinerande. Dina tankar går ju direkt då till alltså föregångarna till postmodernismen, alltså Sartres existentialism, Heidegger, alltså, och det du också kan läsa liksom 800 sidor, då kommer du ut på andra sidan och vad fan pratar de om egentligen? Allting är flytande, så att vad jag tror vi kan se här är någonting väldigt komplext, alltså att samma grupp människor, alltså samma sociala skiktning och rörelse som en gång har fångats av postmodernismens vaghet kommer nu att kunna gå in i delar av den, kommer att kunna gå in i liksom Jordan B. Peterson dyrkande. Det är för att det är samma vaghet, det går liksom inte att nagla fast det. Vad tycker du egentligen, människa?
1: Ja. Och som jag nämnde i förra inslaget, det är bara ytterligare en variation på ett välbekant tema, för Jordan Peterson är långt ifrån den första postmodernisten som öppnar upp för postmoderna flummare att gå i en sorts förment traditionell religiös riktning. Det finns en hel skola av postmoderna katolska teologer som har liknande idéer som... Jag tror den jag nämnde förra gången var Gianni Vattimo och de nietzscheanska gudedöd-teologerna. Det här är någonting som finns, som folk håller på med. Nu finns det en ny variant, en ny nyans eller smak av postmodern dekonstruerad religion.
2: I alla fall,
1: ska inte hacka i evigheter på Jordan Peterson, det blir lite repetitivt. Jag tycker bara det var roligt, jag kan rekommendera att gå in och läsa den här listan. Om man liksom går och funderar på, ja men så här, är det vettigt eller inte Jordan Peterson? Sitter han inne med så djupa visdomar på alla möjliga områden? Men han säger en hel del vettiga saker, framförallt när han säger ganska normala, snusförnuftiga och kontroversiella saker. Men när det kommer till så här, är han en djup tänkare? Ja men så här, det är en intressant fråga att ställa sig. Är Jordan Peterson en djup intressant tänkare som har liksom substantiella intellektuella bidrag till diskussionerna som han engagerar sig i? Och det kan vara en bra påminnelse om att det inte nödvändigt är så att om man inte förstår vad någon pratar om, så beror det inte alltid på att de är på en högre intellektuell nivå än en själv. Ibland så är kejsaren naken, ibland så är det bara bullshit som kommer där från scenen.
2: Och där kan vi stanna i 90 sekunder. Jag tror det är ett extremt viktigt påpekande, för jag tror väldigt många unga människor faktiskt säg så här, vi har en trend i samhället där vi skapar, där utvecklingen skapar jag-svaga personer. Och de har liksom ingen erfarenhet eller fostran som gör att de kan liksom väga och mäta vad någon typ av guru eller ideolog säger. Och det innebär att man ställs inför komplett obegripliga uttalanden, vare sig det är Sartre på 60-talet i Sverige eller Frankrike eller Jordan B. Peterson idag i västvärlden, så har de inget att sätta emot. De utgår från att de själva är dumma. Och det där är en jävligt farlig utveckling.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Honduras socialistiska ex-president Zelaya ber anhängare att ha sina AK-47-or beredda. Vill eliminera motståndarna inför valet 2017. Det här är en rapport från en ganska komplicerad situation i Honduras. Honduras är ett väldigt intressant land på många sätt. Men de har haft en stormig politisk historia de senaste 10 åren. Det började, om jag inte minns fel, 2006. Där José Manuel Zelaya Rosales blev vald till Honduras president. En känd person, kom från en rik familj. Hans far var industrimagnat och sen blev han det också. Och sen så blev han president. 2009... Så avsattes han i en militärkupp. Det rådde delade meningar om hur det egentligen gick till och vilken legitimitet som fanns. Men bakgrunden var, jag kan ha några detaljer fel här, men bakgrunden var att presidenten tog initiativ till en folkomröstning. Inte en folkomröstning, han tog initiativ till ett försteg till en folkomröstning som i sin tur skulle ta ställning till att ha ett konstitutionellt konvent där man skulle skriva om konstitutionen. Oppositionen och andra krafter protesterade direkt och sa att det här är ett sätt för presidenten att förlänga sitt presidentskap, att ändra konstitutionen så att han kan bli omvald. För att normalt sett så, enligt den honduranska konstitutionen, så får man inte välja om presidenten, man måste välja ny hela tiden. Så eventuellt vill han ändra på det, och därför så bestämde sig högsta domstolen i Honduras för att han ska avsättas. Så de instruerade militären att avsätta honom, och det hände också. Så de flög honom till Costa Rica och han har varit liksom ute ur spelet. Men nu vill han tillbaks. Nu vill han ställa upp presidentvalet 2017, och folk motsätter sig det. Han är just nu kongressledamot, han är tillbaks i politiken. Men nu säger han att nu ska vi ta till vapen. Han säger att det här landet har varit i en diktatur sedan 2009. Och vi har ingen konstitutionell ordning längre, utan vi har bara diktatur och brottslingar som styr allting. Och så nu gäller det att vem som än har en AK-47, gör er redo. Det vi ska göra nu är att eliminera dem. Vi är redo för det, vi kommer inte ge upp. Vare sig mot interna eller externa kritiker.
3: Ja.
2: Jag tar upp det här som ännu en liten varning. Om att det här är en del av världen som vi sällan hör så mycket om. Men som är ganska intressant. Och där nu eventuellt är på väg att hända ganska dramatiska saker.
3: Ja, därför att du har ju alltså hela den här delen. Centralamerika och en bit ner. Är ju, hänger ihop, och alltså man kan mycket väl se kaoset i Venezuela sprida sig i omkringliggande länder och uppåt, och kaoset i södra Mexiko sprida sig neråt också, och det är enorma mängder vapen i omlopp, de grundläggande motsättningarna inte lösta, och det vi ska frukta är att USA går in och petar i det hela också, som de brukar göra. Det är ju deras bakgård.
2: Om jag minns rätt så motsatte sig USA, liksom de flesta länder, statskuppen. De menade på att Zelaya var demokratiskt vald, han var den demokratiskt valda ledaren. Och därför var den här militärkuppen illegitim. Dock vet vi inte hur de ställer sig nu.
3: Det vet de inte själva heller, det beror på. Vi har ju redaktörer som har total koll på secessionströrelser i världen. Alltså, hur ser det ut i Mexiko, Centralamerika och norra Latinamerika?
2: Det är en jätteintressant fråga, och det finns lokala självständighetsrörelser. I Mexiko finns det flera stycken. Bland annat vill norra Mexiko bryta sig loss och bli ett eget land. Jag vet inte om det är hela norra Mexiko, men åtminstone en stor del av norra Mexiko vill bryta sig loss. Och de har ju också starka olika typer av etniska splittringar i Mexiko som gör att det är inte en etniskt och kulturellt homogent land på samma sätt som till exempel Finland. I Honduras, som vi pratade om alldeles nyss, där finns det ett av världens mest intressanta initiativ just nu, där man öppnar upp en sån här ekonomiska frizoner. som en del av landet som man upplåter för att skapa privata städer, kan man säga. Så ditt företag får komma och skapa saker utan skatter, utan regleringar, utan mer än bara ett minimalt ramverk av lagstiftning. Mm. Just förhoppningen om att maximal frihet för företagande ska kunna leda till ekonomisk utveckling. Så det finns ju definitivt i Centralamerika en del intressanta tendenser. Men det skulle vara väldigt kul att läsa mer om det är någon som sitter på bra information. Jättekul om vi får tips, kanske till info@bubbe.la, eller någon av redaktörerna kan specialbevaka.
3: För det är samma sak i den där delen av världen som i alla andra delar, att mycket av konflikterna beror på att man försöker upprätthålla den stora staten som ska överbrygga alla kulturella och historiska och sociala spänningar som finns inbyggda i de olika länderna.
2: Ja, jag såg en karta häromdagen. Alla har säkert sett den vid det här laget. Det var på Facebook, så flipprade jag förbi en Europakarta där var utmarkerat alla självständighetsrörelser som finns. Så det var säkert 40 olika små områden som alla vill bryta sig ut. Och det var inte helt realistiskt. Det var ju till exempel halva Norden var täckt av Sápmi.
3: Ja, jag vet.
2: Nya Storlappland. Och de hade inte ens med Republiken Jämtland, för den var helt uppäten av samelandet där uppe. Men i alla fall, det fanns en jätteintressant sån bild i alla fall. Och det skulle vara fantastiskt att ha en sån över hela världen, inklusive den amerikanska kontinenten. För annars hör man hör ju mer i Asien och såna här saker. Man hör ju mer om olika delar av Indien som vill bryta sig ut.
3: Ja.
2: Kina har jättemycket problem med secessionistiska rörelser och misslyckade ockupationer. Så där hör vi ganska mycket om. Och samma sak i Sydostasien, så pratar vi ibland. Vi pratar om Singapore, Hongkong och såna här saker. Och Afrika, där har vi Sydsudan och nya länder som skapas. Men vad är det som händer egentligen på de amerikanska kontinenterna, förutom Texas? Texit.
3: Mm.
2: Ja, det är en bra fråga. Vi får skicka ut som efterlysning.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Amerikansk underrättelsetjänst släpper avklassificerad rapport med anklagelser om påstådd rysk påverkansoperation mot demokraterna och amerikanska presidentvalet. Röjer inga källor. Ja, jag har varit lite ambivalent inför den här nyheten om vi ska prata om den i Radio Bubbla, men jag läste den i morse faktiskt, den här underrättelserapporten så kallade. Och jag kände att du borde säga några ord om den här.
3: Säg på.
2: Ja, det här är alltså en kampanj, en ganska intensiv kampanj som har pågått i USA sedan lite innan presidentvalet, kan man säga. Då det skapades ett narrativ om att Ryssland, rysk underrättelsetjänst, har påverkat det amerikanska valet på olika sätt. Och efter valet så har det accelererat mer och mer. Vi har pratat om det vid några tillfällen i Radio Bubbla. Att man kan se det på olika sätt. Det finns en ständigt utbyte av propaganda på det här planet. Men i det här fallet så kan man anta att det också handlar om att underminera Donald Trump inför att han tillträder som president om 10 dagar. Men för de som följer amerikanska medier, ni som gör det vet att tonläget är extremt uppskruvat just nu i USA. Det är nästan svårt att förstå från en svensk eller europeisk horisont, men det här är i stort sett allt de pratar om på amerikanska medier. Jag följer amerikanska medier ganska mycket, men nu är det nästan trist att göra det, för det är bara en massa snack om de här ryska hackningen av amerikanska valet och så vidare. Det var dumbart för mig från början att det är otroligt tunt. Att det har inte presenterats några riktiga argument eller någonting. Så att den här rapporten till slut kom, som är många sagt. Ja, men om alla amerikanska underrättelsetjänster är överens då om att de har hackat valet och allt det där, kan de inte presentera någon rapport? Och så har vi fått det här dokumentet som vi tittar på just nu. Och jag måste säga att trots att mina förväntningar är väldigt låga, så lyckas det här dokumentet underträffa mina förväntningar. Det finns ingenting i det här dokumentet. Om vi ska säga någonting kort då om den fullständiga intigheten i den här rapporten, så det man pekar på, det man gör övergripande i dokumentet, Det är att man använder olika typer av kodord och signalerar till exempel ryskt inflytande på den amerikanska valkampanjen. Och det finns olika rubriker, cyberspionage, en mångfacetterad rysk kampanj, GRU samlar in data. Problemet är bara att om man tittar under varje rubrik och ser vad de skriver, så är det bara vagheter, antydningar. Jag hittar ingenting i den här rapporten som är handfast eller får en att höja ett ögonbryn.
3: Jag tycker det är skrämmande den här rapporten. För att jag förstår liksom inte att media, och jag förstår att de inte har gjort det, men de normala journalister borde ha skrikit i höga sky. Liksom, hallå, ge oss lite substans. Alltså man kan ju inte bygga en rapport på när man säger att vi i de här tre underrättelseorganen bedömer att, och så talar man om vad man tror eller påstår har hänt. Men det finns liksom, har du hittat ett enda, jag läste också den här med stigande fascination, har du hittat ett enda liksom datum, klockslag, konkret handling?
2: Nej, det finns ingenting. Det enda konkreta som finns i den här rapporten, det är att det är sån här dramatisk avslöjande som att det finns en tv-kanal som heter RT som ägs av ryska staten, och de försöker framställa saker ur ett perspektiv som är gynnsamt för Ryssland och mindre gynnsamt för USA. Det är halva rapporten kokar ner till att Russia Today existerar. Och sen det är sant. Det är liksom deras huvudpoäng.
3: Vi får också veta att de har en president som heter Putin som har uttalat stöd för Trump.
2: Ja, och vi får också veta att Vladimir Zjirinovskij har sagt att champagnen ska korkas upp om Trump blir vald till president. Så det är tydligen någonting som är intressant att ha med i en rapport som ska användas för att, som ska läggas fram som ett bevis i den amerikanska debatten för att ryssarna har manipulerat ryska valet. Ja, Zjirinovskij sa ju faktiskt det där. Så det är otroligt svag rapport. Med bara de här vaga antydningarna, och poängen är att man vill ha de här rubrikerna. Men det står ju ingenting under rubrikerna. Utan det är bara det, så att ja, så här, Russia Today finns. Och dessutom så är det ganska... det är inte några särskilt dramatiska saker som man ser att Russia Today har gjort. Alltså det är sånt som alla vet att de håller på med, och sånt som även till exempel CNN håller på med varje dag åt andra hållet. Och sådana märkliga saker som att jo, men vi tror att de har hackat sig in i valsystemet, i rösträkningsmaskinerna. Men vi tror inte att de har påverkat rösträkningen på något sätt. Så att rubrikerna ger intryck av att det har varit massiva dataintrång och manipulation. Och så efteråt står det att ja, vi tror inte att de har gjort någonting.
3: Nej, och det är oerhört. Alltså, det finns så här 1200 följdfrågor man vill ha på den här rapporten. Okej, om de nu hackade sig in i valmaskineriet, vad var syftet, vad ville de åstadkomma överhuvudtaget? Och det ser dessutom olika ut i olika delstater. Det är en gigantisk operation utan något uttalat mål, och jag tvivlar på att det är en speciellt rationell eller ens genomförbar handling att försöka påverka amerikanska valet genom att, som det antyds här, gå in och manipulera avlagda röster.
2: Ja, vilket då man inte anklagar Ryssland för att ha gjort. Det man anklagar dem för, det är att Putin och resten av den ryska eliten har sett det som mer fördelaktigt att Trump blir president än att Clinton blir president. De har haft en åsikt. Men de anklagas inte för att ha liksom pushat den åsikten särskilt hårt, utan flera av de här punkterna handlar om att Putin har avhållit sig från att kommentera det amerikanska valet. För att inte missgynna Trump genom att ge honom explicit stöd. Fasansfulla saker verkligen. Det här skulle man inte bry sig om. Det här skulle ju vara just en intighet. Om det inte vore för att den här rapporten kommer att användas på bred front. För att motivera saker som händer inte minst inrikespolitiskt i USA.
3: Och i Sverige.
2: Ja.
3: Det är väldigt fascinerande att se hur man även i svenska media, liksom journalisterna har inte läst den här rapporten. Har de läst den för dumma för att dra några slutsatser av bristerna i den? Utan det har ju blivit ett axiom nu att i svensk debatt att ryssarna har gett sig in och trixat och fixat den amerikanska valkampanjen. Och man såg ju nu på Folk och Försvar där både Stefan Löfven och Sveriges försvarsminister liksom, de får frågor som utgår från att rapporten är sann, och de svarar som den här rapporten är sann. Och Stefan Löfven säger att ja, vi måste utgå från att det här kan, att det här kommer att hända i Sverige också. Och det kan bara tolkas som att man tänker skilja, antar nu att Sverigedemokraterna går förbi Socialdemokraterna, då måste ju Stefan Löfven ha någon att skylla på. Och då stackars, då åker ryssarna dit igen.
2: Ja, det kommer som ett brev på posten. Det är bra att du gör den parallellen, Boris, för att exakt så tror jag också att det kommer att bli. Om det fortsätter gå bra för Sverigedemokraterna och går bra för dem i nästa val, så kommer det här exakt samma narrativ plockas upp. Och kanske får vi se en liknande rapport från svensk underrättelsetjänst om hur att det på något sätt finns en koppling mellan Putin och Sverigedemokraterna. Och det kanske är så. Det kanske blir så att Putin tycker att det vore bra om Sverigedemokraterna vann valet. Russia Today, Sputnik uppmärksammar Sverigedemokraterna på ett positivt sätt. Men det är par for the course. Business as usual. Det är så här allt går till.
3: Ja.
2: Det var mycket värre under stora delar av kalla kriget naturligtvis med propagandan, men det fortsätter på precis samma sätt. Det finns inget nytt i det här. Så att det var ändå intressant att se den här rapporten. De har ingenting att komma med. Och det finns även några sådana här mer tekniska detaljer som har diskuterats, som att det fanns kyrilliska tecken i datorkoden i en sån här, inte ett virus, men en sån här mjukvara som används för att ta över e-postkonton, som användes för att få då John Podestas och andras e-post, som sen kom Wikileaks till delar. Så det fanns kyrilliska tecken i delar av koden till den här. Så säger någonting då som pekar på att det var GRU eller FSB eller sån där som gjorde det. Vilket är rent nyst, och det är en känd mjukvara som har funnits väldigt länge. De använder en gammal version av den. Det här är liksom långt, långt under den tekniska verkshöjd som man kan förvänta sig från en rysk statlig aktör. Men vi kommer få se mycket av det här inrikes i USA, inrikes i Sverige förmodligen under nästa valkampanj. Och eventuellt i världspolitiken. Men vi har också en nyhet i världenavdelningen som heter så här: största amerikanska transporten av stridsfordon sedan kalla kriget anländer Tyskland. Skickar även Black Hawk, Apache och Chinook-helikoptrar för att möta rysk aggression. Och här kan man se då hur man bygger upp det narrativet som i rapporten vi pratade om nyss kring rysk aggression. Och det gör man på flera olika fronter. Men den här hackningen av valet är en del av det. Som används för att motivera den typen av saker som man ser här. 3500 soldater ska till Östeuropa. Via Polen när de samlas nu ska de sedan spridas ut från Estland till Bulgarien. Längs hela den ryska gränsen. Och mycket stridsvagnar, pansarbilar och rätt mycket helikoptrar den här gången. Så att så som vanligt så pågår den här typen av aggression och propaganda från båda hållen. Men just idag, just den här dagen, så känner jag mig extra sur på amerikanerna. Som trummar upp såna här fejkade rapporter. Och sen så ägnar de sig åt väldigt handfast militär upptrappning i Rysslands närområde. Och sen så har de mage att säga att det är enbart Ryssland som är en aggressiv part i det här.
3: Och det där som är lite märkligt, va? Om man tittar på just Europa, att strax innan Obama ska äntligen avgå så genomför man den här åtgärden. Det vore rimligt att hålla igen på den lite grann, tycker jag, tills nästa president tillträder. Dessutom så kommer en som då den officiella förklaringen är för att det möter ökad rysk aggressivitet. Men alltså, vi följer utvecklingen ganska noga. Och Ryssland är ett jävligt obehagligt land för sina närmaste grannar och för sin befolkning, eller regimen där är det. Men jag kan inte se någon ny aggression den senaste tiden som skulle nödvändiggöra detta. Till detta kommer, vilket vi inte får glömma, alltså att Det ryska parlamentet antog ju en treårsbudget i början på november. Och där skär man ner försvarsanslagen med en fjärdedel, med nästan 22,8% eller någonting sånt. Och det är en ganska drastisk nedskärning. Och man är tvungen till det av därför att Ryssland går inte så jättebra ekonomiskt, för att uttrycka det milt. Så att man får nog ha huvudet lite kallt den närmaste tiden, tror jag.
2: Ja, vi får hålla tummarna för att fler håller huvudet kallt, att Putin gör som han har sagt att han ska göra, han ska avvakta att den nya presidenten tillträder, och att Obama inte lyckas starta tredje världskriget under sina 10 sista dagar på tronen.
3: Han försöker, känns det väl, alltså.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Tårgas och gummikulor används för att bana väg för den olympiska facklan när brasilianare protesterar mot de höga kostnaderna från olympiska spelen i ett land som har det ekonomiskt svårt. Ja, den olympiska facklan har inte haft det så lätt det här året. Det var en tidigare rapport, jag vet inte om vi hade den på Bubbla, men det var en tidigare rapport om att den hade blivit stulen i samband med en sån här upplopp. Och det här är ju en väldigt viktig ceremoni. Den olympiska elden, jag vet inte exakt hur det går till, men jag tror att den ska föras från Olympus i Grekland eller något sånt där. Folk ska springa stafett med den.
3: Ja, den tänds där och sen ska det liksom stafett genom hela världen. Och sådär.
2: Alltså det måste ju vara ett dåligt omen, va? Om facklan blir stulen, och sen så måste man ta till tårgas och gummikulor för att skydda facklan från att bli stulen igen när man redan har brutit fackelstafetten.
3: Ja, man ska nog ta det som ett omen och liksom ställa in spelen helt enkelt.
2: Ja, frågan är om de kommer vara så kloka, eller om de kommer fortsätta med tårgas och utstå stenkastning och hån och protester mot brasilianare som med all rätt påpekar att det här jippot arrangerat av korrupta politiker kommer bara kosta enormt mycket pengar och ställa till med en massa kaos i Rio de Janeiro. Och det kommer förmodligen knappt gynna befolkningen alls. Man får inte ens några ökade turistintäkter, därför att det är ingen som tänker åka på OS i Rio.
3: Det måste vara sista plats på världen du vill åka till som turist, alltså. Det skulle vara Damaskus i hård tävlan.
2: Ja, det är nog ungefär där uppe där med Damaskus på listan över det som man undviker. Det här är en av många artiklar som vi har haft Bubbla och pratat om hur otroligt dåligt det går. Och vi ska inte dra hela listan igen över allting som har gått åt helvete med OS i Rio. Men hela tiden så kommer det fram nya saker. Och vi har faktiskt även i världenavdelningen så har vi en artikel som heter Olympiaden i Rios första spel. Damfotboll med Sverige mot Sydafrika spelas med nästan tomma läktare. Och det här har man då på spelens första dag. Dels har Brasiliens damfotbollslag spelat mot Kina. De vann med 3-0 och det var en hel del publik. Men när Sverige spelade mot Sydafrika så var det nästan helt tomt. 60 000 platser fanns det på den olympiska stadion som man använde, men det var nästan ingen där. Och det var väldigt pinsamt, och det kommer fortsätta vara så pinsamt hela OS om de inte gör som de egentligen borde göra och ställer in hela spektaklet och konstaterar att det var en väldigt dålig idé att ha OS i Rio.
3: OS i sig är ju en väldigt dålig idé, alltså.
2: Ska de ha olympiska spel? Det kan de väl ha, men kan de inte köra klassiska olympiska spel? Köra dem i Grekland på samma ställe varje år, klassiska idrottsgrenar, gärna helnakna atleter som det var back in the day.
3: Ja, och de ska läsa poesi också.
2: Ja, det skulle vara någonting, det skulle vara ganska, ganska intressant. Ja. Och då skulle Grekland återigen kunna sätta sig på kartan. Det till och med jag skulle kunna tänka mig att åka och titta på ett riktigt klassiskt olympiskt spel. Inte den här svågerkapitalistiska globala grisfesten som de har nu. En gång vart fjärde år eller vartannat år eller vad det
3: är. Ja, vart fjärde är en motbjudande tillställning helt enkelt. Och jag har en känsla att de som är intresserade av idrott inte bryr sig så jäkla mycket längre. Alltså det är too much och too dåligt, och är man intresserad av folk som springer och hoppar och skuttar så pågår det mängder av tävlingar året om, alltså där de bästa möts och som man kan titta. på.
2: Ja, ja, vi får se hur det går. Men oddsen är på att det kommer bli en fortsatt. Det kommer vara en sån här slow motion katastrof som utspelar sig nu under loppet av några veckor. Hur länge de nu ska hålla på.
3: Ja, men det är alltså ganska obehagligt, för att det går inte att tänka sig annat än att det kommer inte vara en utan flera katastrofer under det här OS:et. Så illa det genomfört och organiserat och så många obehagliga krafter i omlopp, alltså, så att det kan bara sluta illa, tyvärr.
1: Radio Bubbla.
4: Najib Bukele fri att kandidera för omval efter ändring av El Salvadors konstitution. Tidigare begränsning om maximalt antal mandatperioder borttagen. Najib Bukele blev El Salvadors president 2019. När han var 37 år gammal. Han är en del av den här nya generationen av ledare som vi pratar om ibland. Millennials som tar makten i sina länder. Och han är kanske det mest framstående exemplet i världen. Åtminstone tills vidare, tills J.D. Vance blir president i USA om 3 år. Då kommer han bli världens främsta millennial-ledare. Bukele, han är en väldigt skicklig politiker. Han har använt sig av liksom smarta, moderna metoder, sociala medier och allt det där. Smart populistisk agenda, men också liksom det politiska systemet. Navigera politiska motståndare, spela ut dem mot varandra, använda systemet på väldigt smarta, strategiska sätt. Han blev omvald 2024. Jag tror han fick 85% av rösterna, för att folk var väldigt, väldigt positiva över vad han hade åstadkommit. Framförallt det här att han hade tagit krafttag mot brottsligheten och nästan raderat ut de här kriminella gängen som har plågat El Salvador i årtionden. Fått ner mordfrekvensen från liksom en skyhög nivå till som en västeuropeisk nivå ungefär. Så det var något framgångsrikt och något populärt. Men det är också att Bukele, han har satt in både polis och militär med full kraft för att åstadkomma de här sakerna. Han har utlyst undantagstillstånd, och jag tror att El Salvador har varit i ett oavbrutet undantagstillstånd sedan 2022. Han har gripit 100 000 personer och sånt där, byggt ett nytt superfängelse med 40 000 fångplatser och massa andra saker som vi har pratat om där i radion, men det har varit fantastiskt att bevittna. Och han har spelat det här liksom politiska konstitutionella spelet. Så att inför 2024 så var det en sorts, ska vi säga, en konstitutionell oklarhet kring huruvida han kunde ställa upp för omval. Och han hade, som jag förstår, jag är inte expert på det, men som jag förstår det så hade han gjort ett så bra jobb att han hade tagit kontroll över staten, inklusive domstolarna. Så han styrde upp högsta domstolen, och sen så bestämde den nya högsta domstolen att han kunde ställa upp för omval 2024, trots att det eventuellt bröt mot någon paragraf och sådär. Och han gjort en del så här extra fräsiga grejer, som att han skickade in soldater i parlamentet inför en viktig omröstning. Så nu ska vi rösta här, och bara, förresten så står det uniformerade män med vapen här bredvid när ni röstar. Han hade en intressant session där han hotade sin egna minister, sin egen regering, med hårda straff om de upptäcktes med korruption och såna här saker. Så här, det är ganska ballt. Det är ganska ballt allt det här han har gjort. Men nu har han drivit igenom en ändring av konstitutionen. Hans eget parti, som jag tror heter Nya Idéer, de har 54 av 60 mandat i parlamentet. Så de kan driva igenom vilka förändringar som helst unilateralt, för att de har liksom långt över 2/3 som behövs. Jag tror att det är 2/3 även i El Salvador, men de har då 54 av 60, det är 90% av rösterna. Och då tog de alltså bort begränsningen på antal mandatperioder som en president kan sitta, och de förlängde mandatperioden från 5 till 6 år. Men samtidigt så minskade de Bukeles innevarande mandatperiod med 2 år. Så att han måste då ställa upp till omval liksom 2 år tidigare än man hade behövt göra annars. Därför att de ville synkronisera de olika valen. Så att från och med 2027 så blir det då så att de har val till president, parlament och lokalval samtidigt, samma år, kanske samma dag. Och sen vill de fortsätta ha det så så framöver. Ja. Det är jag tycker det är väldigt häftigt. Häftigt tycker jag. Bukele är häftig ledare. Förutom brottsbekämpningen som är det stora tycker jag, så är det också massa så här, ja, men framåtsyftande ekonomisk politik. Han har ett bitcoinprojekt som är lite intressant. Intressanta utrikespolitiska utspel, till exempel om Haiti som vi pratade för ett tag sedan om. Och han är liksom också, han är lite grann som en filosofkung brukar man säga. Han är filosofiskt lagd och han är väldigt slagkraftig. Han ger svar på tal och han är på den internationella scenen, så är så han är en av få ledare för en nation som är en, som en vital och klok röst på den internationella scenen när han kommenterar saker. Även om det mesta är på mexikanska, så är det värt att följa honom på X och läsa hans interaktioner med andra världsledare och så vidare. Han är en intressant person. Men omvärlden är extremt negativ till det här. Jag tänkte vi kan prata lite grann om varför. Bukele, han brukar säga så här att de hatar det här därför att El Salvador är ett litet land som manifesterar sin suveränitet i strid med den rådande globala världsordningen. Och så kanske det är. Jag ska inte säga att han har fel, men framförallt tror jag att de får panik när någon börjar göra de här uppenbara, enkla, logiska sakerna för att bekämpa kriminalitet. Som att sluta dalta med brottslingar som om de var olydiga barn. Och istället så låser man in dem på vatten och bröd i nybyggda fina fängelser där man kan packa in tiotusentals av dem på någon sillar, på smytor. Eller att man helt enkelt börjar döda dem, som Duterte gjorde på Filippinerna. Det farliga med allt det här, allting som Bukele gör tror jag, det är att problemet är att folk ser att det här fungerar fantastiskt bra i El Salvador, och då börjar folk fråga sig, varför kan vi inte göra samma sak i Sverige? Om det här u-landet i Centralamerika kan göra det här, varför kan inte vi göra liksom en del av de här sakerna? Och det finns en del brasklappar här såklart. Jag skulle inte förespråka att Sverige gjorde precis som El Salvador. Vi ska inte bygga några stora fängelser till exempel. Vi ska tömma våra fängelser i Sverige. Men vi behöver hårdare tag. Och den övergripande poängen är någonting i stil med att Bukele visar att man kan kavla upp ärmarna och lösa stora samhällsproblem. Och de västerländska politikerklasserna, de är beroende för sin existens av att vissa stora samhällsproblem betraktas som olösliga. Så att det är så jag tänker i alla fall. Det är själva det faktum att Bukele visar att man kan göra vissa saker. Vissa enkla saker som man kan undra hur någon någonsin betvivlat att man kan göra. Men det är här vi är här. Och det är väldigt liv just nu om att Bukele, han är en diktator och han är en livstidsdiktator. Det är så fruktansvärt odemokratiskt det här som han har gjort.
3: Jo, men det där hotet ligger alltså. Jag älskar Bukele speciellt för det här med att skicka beväpning. Det är liksom som Pilsudski gjorde när de krånglade parlamentet i Polen. Varje gång de har något krångel så skickade han dit liksom ett litet detachment beväpnade soldater som bara ställde sig i och liksom påminde folk om vem som bestämde egentligen. Och så röstade de som de skulle. Jag tycker det är helt underbart, och det är här hotet för alla andra politiker ligger. Alltså att Bukele visar att saker och ting är väldigt enkla att lösa. Sen kan jag också tänka så här att det är problemet med alla starka män genom den moderna historien som man definitivt kan beundra är att de är väldigt bra på att lösa situationer, men de har hittills haft väldigt svårt att bygga system som fungerar när de har gått bort. Jag tänker en bit fram i tiden liksom. Men just nu ska vi bara hylla Bukele.
4: En annan sak förresten som jag tror är ganska viktig om varför de hatar Bukele, det är att jag tror att politiker i väst, de blir vansinniga när de ser ledare i andra länder som vinner mycket större stöd än vad de själva kan göra. Mm. Som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och sådana. De är ju väldigt glada om de kan få, säg, 30% av väljarna bakom sig i ett val. Det är jättebra resultat för dem. Bukele har kanske 90% bakom sig. Viktor Orbán har kanske 60%. Och det där måste ju sticka något enormt i ögonen. Och då, det måste ju vara så, ja, ah, det är så odemokratiskt, det är någon sorts manipulation liksom. Faktum är såklart att svenska politiker, västerländska politiker ägnar sig åt mycket, mycket mer manipulation av väljarbasen än vad Orbán och Bukele gör. Alltså utländska så kallade diktatorer, starka man, de är inte ens i närheten av den nivå av kontroll som svenska politiker har över sina undersåtars tänkande genom statliga mediekanaler som helt dominerar samhället och så vidare. Så att de hårdmanipulerar folket året runt hela tiden och ändå så kan de inte få mer än 30%. Medan andra ledare får dubbelt eller tredubbelt stöd. Så man fattar att de blir obekväma av det där.
3: Väldigt snabbt också.
4: Men jag tänkte tänkte lyfta lite grann de här mer som konstitutionella frågorna som vi pratar ibland här om politisk teori och statskonst och såna här saker. För en svensk statsminister så finns det som bekant inga begränsningar för hur länge han kan ha sitt ämbete. Det finns ingen som säger att man måste byta statsminister efter 5 år eller 10 år. Så det är fruktansvärt odemokratiskt på det sättet. Men till exempel då, ett berömt exempel som många känner till är att Tage Erlander var statsminister i 23 år. Och sossarna hade såklart statsministerposten runt den perioden i 40 års tid oavbrutet. Från 1936 till 1976 var det bara socialdemokratiska statsministrar. Med en regering i mitten där som var en samlingsregering. Men under den här tiden så byggde de upp den här massiva statliga medieapparaten också för att hjärntvätta befolkningen med den här socialdemokratiska, extremt lögnaktiga historieskrivningen. Det är så riktig demokrati det funkar. Och sen är det lite så här att i länder som har presidenter så finns det ofta begränsningar. Så presidenten får sitta max 2 mandatperioder och så vidare. Men presidenter har ju ofta mycket mindre makt, det är mycket mindre betydelse. Det är ingen som bryr sig om vem som är som president i Tyskland. Det är en väldigt oviktig sak. Det viktiga är vem som är förbundskansler. Samma sak i Sverige speciellt. Vår statschef i Sverige har ju faktiskt ett livstidsuppdrag. Så att i Sverige så har vi faktiskt det som de hallucinerar, att Bukele har skaffat sig El Salvador, en statschef som sitter på livstid. Men det finns ingen som helst koppling mellan deras liksom moralistiska verbaliseringar och deras eget agerande, deras egna system som de lever i. Och jag vill inte säga för mycket här, för jag vill inte få det låta som att jag sitter och försvarar demokrati och säger att de är så odemokratiska, de borde vara mer demokratiska. Men det är bara att det finns bara ingen som helst koppling mellan det de säger och det de gör. Och då måste vara ganska extrem kognitiv dissonans om de själva någonsin tänker på det här. Men en generell fråga tänkte vilja ta upp med dig, Boris, det är frågan om mandatperiodsbegränsningar. Om man lägger allt det här liksom snacket om demokratiska principer och sånt där åt sidan en stund. Vad är en sund, välfungerande lösning på det här problemet? Bör man ha mandatperiodsbegränsningar? Finns det något skäl att ha det? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att säga att en given ledare bara får sitta så länge?
3: Det finns inga som helst skäl att införa någon form av begränsningar. Men så, det kan man ta bort. Men det viktiga är ju också att man tar bort allting som påminner om partiväsende, val och demokrati. Alltså samhället måste vara organiserat och strukturerat på ett annat sätt. Annars kommer det att bli ett problem, även om en stark man får sitta i vinnerliga tider. Alltså valväsende och partiväsende är en förbannelse. Det är ett virus som förstör även ett samhälle som rör sig i bra riktning med en stark ledare. Så det är nästa steg han måste ta.
4: En ganska enkel observation som jag gör, som jag ändå tycker är ganska central och ganska övertygande, det är att den stora utmaningen för ett land eller för ett folk är att hitta en duglig ledare. Det är enormt mycket som hänger på det. Alltså en god ledare kan göra underverk. Och andra sidan av myntet är att utan en någorlunda kapabel ledare så är man förlorad. Och det absolut svåraste det är att i hela det politiska spelet, i hela situationen, det svåraste är att vaska fram en enda person som duger för att göra jobbet. I bästa fall liksom en stor man med ett historiskt perspektiv som kan gå in och göra stora saker. Och det är inte som att det står folk på kö som är kapabla till att göra det jobbet. Så att vi kan, det som jag ofta försöker säga i raden här, att vi kan på sätt och vis lägga alla politiska frågor åt sidan och bara fråga oss, finns det någon som kan göra jobbet som ledare? Och svaret är, om vi tittar på Sverige som exempel, att dugliga ledare som också är beredda att ta rodret, de dyker upp kanske en gång per generation. Om vi är lite generösa så kanske vi kan säga att det är inte mer än en eller två personer per generation i alla fall. Så att om man hittar någon som kan göra jobbet så måste man rimligen hålla fast vid honom. Och då är det ju rent vansinnigt att byta bort honom på grund av någon sån här godtycklig regel, därför att sannolikheten är ju enorm.

0: därför att de såklart kan bli bortröstade. Så Bukele kan bli bortröstad, Orbán kan bli bortröstad, Trump kan bli Trump blev bortröstad ganska nyligen. Så att där fanns det liksom en demokratisk lösning på Trump-problemet om man ser det från det perspektivet. Så att så länge man håller val så finns det inget problem från det här demokratiska normie-perspektivet. Men det är också så att så här, ja, långvariga ledare kan få en utökad makt i kraft av sin personliga ställning och att de bygger upp egna maktstrukturer och så vidare. Men det är en rent stupid idé att det bara gäller enskilda personer. Och du har redan berört det här, Boris, men det stora problemet är partier. Organisationer som verkar över loppet av flera generationer och borrar sig in i institutionerna och håller nationer i mentala järngrepp, som sossarna har gjort i Sverige i flera generationer. Och sossarna är inte på något sätt beroende av att samma person ska vara till exempel då partiledare, statsminister i årtionde in och ut. De hade Tage Erlander som satt i 23 år. Men det är absolut inte någonting som behövs för dem att konsolidera sin makt. Så att om man gnäller över mandatperiodsbegränsningar för presidenter, samtidigt som man inte har något problem med att ett och samma parti dominerar ett land i generationer, så har man inte seriöst tänkande kring de här frågorna. Eller så har man ett egen intresse av att ljuga och exploatera. Och sen en annan sak som är värd att nämna, tycker jag, för att ibland så nämns det inte i sådana sammanhang, det är att som alla vet så finns det andra sätt att bli av med ledare som sitter för länge och blir för maktfullkomliga. Därför att alla ledare är i slutändan människor av kött och blod, vars liv och verk kan avslutas på en sekund av en motiverad medborgare. Vilket vi upplevde här i Sverige för inte så länge sedan. Vi har det färskt i mannaminne. Vi hade en statsminister som var på väg att ta landet ännu djupare ner i en avgrund och som verkade sakna liksom de normala spärrarna som hans företrädare ändå hade. Och då klev en medborgare fram och löste problemet. Vi vet inte exakt vem det var tyvärr, men hans agerande talar för sig självt, oavsett vem han var och varför han gjorde som han gjorde. Poängen är att det var inte så komplicerat. Och dessutom var det så att den som gjorde det den gången, han kom undan. Vem han än var så blev han ju inte dömd för det. Eller om han blev dömd så blev han senare frikänd, antar jag att man ska säga. Men ja, man kan ha olika synpunkter på det där. Man kanske kan tycka att ledare har rättigheter som andra människor, att man inte får döda folk hur som helst. Vilket är fel. Det är en missuppfattning. Och det är så här kärringaktigt skitsnack. Ledare har inte rättigheter på samma sätt som andra människor. Har man gjort sig själv till ledare för ett land och håller sig kvar vid makten i åratal mer än vad folk är bekväma med, så lyder man inte under samma regler som andra människor. Man spelar på en annan nivå. Reglerna är annorlunda. Man tar en annan sorts risker. Men det finns den här aspekten och Det är värt att komma ihåg. Och dessutom är det så att det är i stort sett det enda korrektiv som finns till dåliga ledare, om man ser det från ett historiskt perspektiv. Alltså det enda sättet att konsekvensutsätta politiker i klassen eller överhuvudtaget påföra kostnader på dem, för att de är onåbara, orörbara i stor utsträckning. Men det finns ett sätt att ge incitament till framtida ledare att inte göra samma sorts överträdelser.
1: Jag är så tyst för att du sa han när det gällde statsminister Palme. Du menar att det var alltså inte Lisbeth som sköt?
0: Jag hoppas att det var Lisbeth som sköt, för då skulle jag kunna uppvärdera henne. Hon kanske inte hade de renaste motivationer.
1: Nej, precis. Kanske inte var så mycket politik där.
0: Jag var tvungen att snubbla lite där, för jag kom på att Christer Pettersson faktiskt dömdes i tingsrätten för att bemördat Palme. Och sen frikändes han i hovrätten. Jag tror att det var så åtminstone. Jag hoppas jag inte säger fel nu. Jag har nämnt det förut i radion, jag har ju alltid hoppats på, min favoritteori är att det var den här anti-Avsan som sköt. Som var i polis då. Han var ung polis när det begav sig. Jobbade på Säpo eller var kopplad dit. Och att det var liksom den hemliga avdelningen inom Säpo som gav anti-Avsan instruktionen att du ska göra det här nu. Och jag tycker det är fint, för att han blev ju sen tror jag, moderat riksdagsledamot och domare, tror jag att han var. Han är förmodligen fortfarande i systemet.

0: eftersom han var så pass ung på 80-talet. Så det är ju min favoritteori att den som sköt Palme är anti-Avsan och att han belönades rikligt med en fin karriär i det offentliga Sverige som politiker och högjurist och så vidare. Det är en väldigt fin tanke tycker jag.
1: Ja, lite klen belöning så för andra han.
0: Ja, men det är också att alla på insidan vet. Alla vet och han får ju också förmodligen en enorm respekt från människor. Jag vet inte, det har ju sagts till exempel att folk ibland kommer fram till honom, vill liksom trycka hans hand och tacka honom och sånt där. Och jag har också hört att han ibland hintar om att liksom, att han inte säger det var jag, men liksom han signalerar. Ja. Han har jobbat som rådman vid Stockholms tingsrätt står det här, men han slutade 2018. Vet inte vad han gör nu. Han är styrelseordförande i 6 aktiva bolagsverksamheter. Styrelseproffs numera. Fint. Då tjänar han säkert en slant också.
1: Ja, det kan vara det. Det klirar till.
0: Apropå Bukele, Boris. Det var jag bara såg någon som skrev på internet att vi har härskats över i generationer av israeler. Och det har gått som det har gått. Men se, gör en palestin till ledare för ett land och 5 år senare så är det paradisiska transformationer. Kan vi lära oss något av det kanske?
1: Ja.
2: Donald Trump reser till Indien för toppmöte med Narendra Modi där handelsfrågor väntas stå i centrum. Ska även inviga världens största cricketstadion och tas emot i stor stil under parollen Namaste Trump. 400 meter lång mur byggs längs kortersvägen för att presidenten ska slippa se närbelägna slumområden. Amerikas ledare Donald Trump ska resa till Indien. Jag tror han landar på måndag och det är på måndag och tisdag som man har mycket planerade aktiviteter. Och det finns väldigt mycket spännande att säga om det här toppmötet. Vi pratade alldeles nyss i förra inslaget om situationen i Kina med Wuhan-sjukan och den ekonomiska tillbakagången som kan väntas komma i Kina. Om det finns något land som är idealiskt positionerat att kliva fram och i viss utsträckning fylla tomrummet som uppstår efter Kina så är det Indien. Och de är redan ute och försöker, det kanske är lite elakt att säga att de exploaterar krisen. Men ett exempel på det till exempel är att Indien har en ganska stor medicinsk industri som konkurrerar med den kinesiska. Så att dels för på grund av epidemin så kan de sälja mediciner som behövs, ansiktsmasker och såna här saker. Men de kan också ersätta kinesiska leverantörer för att leverera till västerländsk läkemedelsindustri och så vidare. Men det finns många, många exempel på det. Just handelsförbindelser mellan Indien och USA är verkligen stötesten. Det är någonting som förmodligen kommer att vara i fokus för det här toppmötet som äger rum nästa vecka. Så i korthet då så har Indien varit en av de länder som har fått ta ganska mycket stryk i Trumps handelskrig. När han införde de här ståltullarna mot ett antal länder så var Indien ett av de länderna. Och det hade stor betydelse för Indien då som är en stor stålexportör. Och dessutom så plockade Trump bort Indien från en särskild lista, ett särskilt system som kallas för GSP. Det står för Generalized System of Preference. Och det är enkelt uttryckt, det är en sorts gräddfil i handelspolitiken för fattiga länder. Man säger att man har silkesvantar när man har att göra med fattiga länder. Men Trump plockade bort Indien från den listan, vilket Indien är väldigt sura för då får de blir behandlade lite grann, de får förhandla på samma villkor som alla andra länder, som kanske västländer och sånt där. Så att Indien har svarat med tullar på sådana produkter som amerikanerna vill exportera till Indien, till exempel jordbruksprodukter, mejeriprodukter och även medicinsk utrustning av vissa typer, tror jag att det var strafftullar på. Och det är för att det är svårt. Trump har fått till ett handelsavtal med Kina, fått till handelsavtal med Mexiko, men nu inför Indienresan så spelar han ner förväntningarna väldigt mycket. Han säger att vi ska försöka få till en liten deal nu som sen kan leda till en stor deal senare. Men han ska inte ens försöka lösa det stora problemet nu. Och nu är det prat, nu läcker de ut information via John Lighthizer, som är USAs topphandelsförhandlare, att det kanske inte ens blir en liten deal. För att indierna har varit tuffa förhandlare genom hela den här processen. Ja, en liten not bara om handelsgrejerna. Det andra grejen som jag tycker är intressant med USA och Indien just nu, det är ju att Trump är ju den globala, ikoniska populist-nationalistledaren. Man brukar säga att han är spjutspetsen för en sorts global trend. Och sen har vi kanske i Europa, kanske vi har lite versioner av Trump. Även om givetvis så har de här sakerna funnits i Europa längre än i USA på många sätt. Och även i Indien. Därför att Narendra Modi är i spetsen för sin hindu-nationalistiska rörelse. Ska inte vara helt fel att beskriva honom som folk gör ibland, som Trump innan Trump eller något sånt där. Innan Trump kom in på scenen och gjorde sin grej så höll Narendra Modi på i många år, i årtionden. Och byggde upp en sån här populistisk, nationalistisk rörelse som han nu leder som indisk premiärminister med den äran. Så det här är två toppolitiker som har väldigt mycket gemensamt. De är osams om kanske den specifika handelspolitiken, men de har väldigt mycket samma filosofi och samma inställning. Och de är de två främsta ledarna för en ganska speciell global rörelse. Jag tror man kan tänka på det så i alla fall.
3: Ja, det kan man. Jag tror vi såg väl kanske, vi och de flesta såg väl kanske inte just det här. Man ser inte sambandet förrän nu när vi har fått en högerpopulism i västvärlden. Men man kan nog säga att Modi var den första, och egentligen så rider han på en ganska gammal trend. Det känns som ett fel uttryck, men strömning i indisk politik, alltså den hindunationalismen. Som på något sätt står emot faktiskt tanken på det här som kan uttryckas som moder Indien. Ett hem för alla liksom. Och det finns både sympatiska och problematiska drag hos Modi. Alltså på sätt och vis så fullföljer han ju bara politiken från Gandhi, fast på en högre teknologisk nivå, att Indien ska vara självförsörjande. Det är ett väldigt viktigt moment i hindunationalismen, att vi ska inte vara beroende av någon, vi ska kunna göra allting själva. Och nu har man lämnat Gandhi spinner och då bygger rymdraketer och sådana saker, och framstående när det gäller datateknologi och annat och medicin. Så att på det sättet är det ett fascinerande land. Sen har man den här oförlösta grejen med de relativt stora delar av Indien som utgörs av, ska vi säga, stamfolk och stora folkgrupper som inte är hinduer. Vilken roll de ska spela i Indien. Men där får man nästan förstå, alltså det är en jättekomplex fråga som man nästan inte kan ta upp i en nyhetssändning. Men jag hoppar den. Men generellt sett så finns det väldigt positiva drag, tycker jag, hos hindunationalismen trots allt. Det är för att den kan inte jämföras med den är ändå det kan inte jämföras med så här, den islamska och muslimska rörelsen, för hindunationalismen är ändå kopplad liksom till jorden, nationen och den enhetlighet. Islam upplöser ju all form av nationstillhörighet. Det är religionen som är det viktiga. Och det kännetecknar inte hindunationalismen. Men sen tycker jag det är viktigt också med den roll som Indien kan spela, just med tanke på det vi talade om Kina nyss. Dels som en politisk militär motvikt i den här delen av världen. Därför att det finns en gammal spänning, stark spänning till Kina. De har haft sina små krig. Och Indien ser också med oro på sin granne Pakistan och deras mycket nära förbindelser med Kina. Och att Kina bygger stora hamnar som också kommer att fungera som flottbaser för Kina. Och att Kina också har skaffat ett väldigt starkt inflytande i Burma och i Kambodja. Och så att för Indien så är det väldigt intressant, tror jag, att på alla sätt lägga sig nära USA, därför att de ser dem som en allierad mot Kina, och omvänt så tror jag Trump ser Indien som en viktig motkraft mot Kina. Och som vi antydde förut, så är ju Indien fullt kapabel att ta över ganska mycket av det som den produktion och annat som västvärlden har lagt i Kina idag. Och det känns det mycket trevligare att ha produktionen i Kina och ha Indien och ha indiska forskare i Sverige och San Francisco än att ha kinesiska.
2: Ja, nej, men visst är det så, och det är ju rent krasst så att Indien är mycket, mycket närmare oss.
3: Ja.
2: Och även liksom kulturellt, genetiskt, språkligt. Man kanske inte tänker på det på det sättet, men den indiska kärnkulturen, den indiska högkulturen, den härstammar från samma indoeuropeiska rot. Det heter indoeuropeisk rot. Så de som bor i norra Indien, de här ljushyade, de har liksom, om de är ljushyade, de ser ut, de har ungefär samma sorts ansiktsdrag som vi har, så de ser lika oss till och med. Det är alltså inte de här väldigt mörkhyade indierna som bor i södra Indien, som har det här dravidiska arvet, som tillhör en helt annan underart av mänskligheten, kan man säga. Men de som bor i norra Indien, de är ju mer som, ja, som perser eller något sånt där, som är väldigt nära oss, till och med genetiskt är de nära oss. Och deras språk har många, många gemensamma ord med vårt språk, och det låter begripligt när man hör dem prata och så vidare. Så bara såna här primala familiaritetsfaktorer finns där.
3: Ja.
2: Jag har ju till exempel en indisk medarbetare som jag har jobbat med i 6 år nu. Har han varit och jobbat heltid åt mig. Han är visserligen sikh från Punjab. Men det är en fröjd att jobba med en sån duktig indier. Det finns ju klart bra kineser och sånt där också. Men för mig så skulle jag skulle aldrig komma på tanken att jobba med en kines på det sättet. Alltså ha en sån nära, viktig medarbetare som är en kines som jobbar på distans. Men det funkar jättebra med vår man i Punjab.
3: Och sen tror jag att tänka på när du säger indisk kultur. Man ska inte glömma bort att Indien nog har utvecklats i en mer tilltalande riktning genom sin kontakt med europeisk högkultur, alltså den brittiska imperialismen på 18- och tidigt 1900-tal, som faktiskt har haft en administrativ, juridisk och påverkan, och också haft betydelse för uppbyggnad av infrastruktur och skolor och annat. Så att det bästa av två världar, kan man säga. Någonting som inte har påverkat Kina på något sätt. Så att, ja.
2: Det blir väldigt spännande att se i alla fall hur det går nu för Trump i Indien. Vi kommer få se garanterat väldigt mycket, alltså mycket festligheter, spektakel och alltså, visuella och intressanta saker. När enda Modi var i USA, jag tror det var förra året, kanske förra året, så var han på besök bland Texas, och de hade en så kallad extravaganza där de välkomnade honom med buller och bång. Howdy Modi var slogan. Och nu reciprokeras det med Namaste Trump. Och de kommer ha då en jättestor mottagning. De tror att han kommer ha 125 000 personer i publiken när han talar i Ahmedabad på måndag. Då har de en stor tillställning där han ska tala till det indiska folket där. Och det kommer mycket annat. Han ska inviga en cricketstadion som är världens största. Den största nu finns till i Melbourne i Australien. Men Indien ska överta dem då med största cricketstadion. Och Trump ska vara med invigaren tillsammans med Modi. Och de har...
3: Första bollen.
2: Ja, just det. En sak som garanterat kommer få mycket uppmärksamhet i medierna, det skrivs redan om det. Det är det här med att till och med Bubble har rapporterat om att de bygger en särskild mur längs vägen där Trump ska köra från flygplatsen till cricketstadion, tror jag. En lång mur så att Trump inte ska behöva se slumområdena utanför. Och då säger man så, åh vad hemskt, de gömmer undan slummen och så vidare. Men man måste ju ändå uppskatta gesten, va, att de bygger en mur för Donald Trump.
3: Ja, men det är väl för att ska känna sig hemma på något sätt.
2: Ja, en annan sak som jag hoppas att vi får läsa lite om, jag har inte sett något hittills, men jag är säker på att det kommer, det är att Indien är ju ett huvudsakligen då politistiskt kultur, där man också kan hitta nya gudar att dyrka. Och det finns ju människor i Indien som dyrkar Donald Trump som en gud.
3: Alltså på riktigt?
2: Ja, ja, absolut på riktigt. Det är en kille som varit uppmärksammad i flera år. Tyvärr har jag glömt vad han heter. Men han hade någon vision om Donald Trump. Kom till honom i någon dröm eller sådär. Och då bestämde han sig för att han skulle dyrka Donald Trump istället för de vanliga gudarna som han dyrkade innan. Så han har liksom byggt ett tempel till Trump och har statyer av Trump och särskilda böner och sånger för Donald Trump och så vidare. Och han måste ju vara i fullständig extas nu när hans gud kommer till Indien. Och det finns även andra grupper då som har ett religiöst fokus på att vörda Donald Trump.
3: Offrar han någonting speciellt till honom?
2: Jag vet inte, det är väl det vanliga liksom, drökelse och någon bit, något namnbröd och lite, nej jag vet inte faktiskt. Förlåt, jag vet inte vad de offrar. Jag tror inte det är några särskilda saker bara till Trump. Men ja, hur som helst, jag hoppas verkligen få se en reportage om den här killen som är liksom Trump dyrkar prästen i Indien. Och det absolut mest magiska vore givet om han fick träffa Trump. Jag kan tänka mig faktiskt att Trump själv skulle tilltala sig den idén. Att liksom vara där och ge någon välsignelse över hans, en av hans få genuina religiösa följare.
3: Ja, det vore jättehäftigt alltså. Det är måtte de få det här till stånd. Det vore verkligen ett event.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nordkoreas satellit tumlar omkring i omloppsbana helt ofunktionell enligt amerikanskt försvarsbefäl. Bakgrunden till den här nyheten är att Nordkorea precis häromdagen gjorde en uppskjutning, sköt upp en raket i rymden för att placera en satellit i omloppsbana. Och det här var något som var kontroversiellt naturligtvis. Framförallt därför att man tror att det här är ett förtäckt sätt att testa en interkontinental ballistisk missil, en typen av långdistansrobot som används för att leverera kärnvapenladdningar till sina fiender. Och det här kom ju då ganska kort tid efter att Nordkorea enligt uppgift genomförde sitt första test av en vätebomb. Japanerna till exempel, de är oroliga för att det här är ett förtäckt kärnvapenrakettest. Och med all rätt, därför att den här raketens bana mot rymden gick över Japan. Så att på väg ut i omloppsbanan så skulle den passera över Japans territorium. Japanerna hade faktiskt lovat att skjuta ner den här raketen om den åkte över Japan. Men det gjorde de inte. Utan de nöjde sig med att bara fördöma den här händelsen. Och det gjorde väl alla andra länder också, tror jag. Däremot har sydkoreanerna. De har samlat upp 270 bitar skräp som man tror har kommit från den här raketuppskjutningen, som de har hittat i havet. Så de har åkt runt och samlat upp de här bitarna och nu analyserar de skräpbitarna för att försöka lista ut liksom hur långt nordkoreanerna har kommit med den här tekniken.
5: De är mycket på att skräpa ner nordkoreanerna. Man påminns om nyheten vi inte pratade med förra veckan, där de har håller på och bombar Sydkorea från ballonger med fimpar och använt toapapper.
2: Mm. Väldigt oaptitligt, men det verkar vara lite deras grej. Och nu vet vi inte det än, men det kanske kommer fram att det här som sydkoreanerna har plockat upp, som raketen lämnat efter sig, också är någon typ av kanske använda hygienartiklar eller...
5: Jag kan mycket väl tänka mig det, ja.
2: Däremot så verkar det som att vi kommer inte få hela sanningen om raketen, därför att de har byggt in en självförstörelsemekanism i raketen, i boosterraketen. Så att istället för att den bara ramlar ner i havet, så vore normalt, så sprängs den i små bitar.
5: Det känns som väldigt mycket av det som produceras i Nordkorea har en inbyggd självdestruktiv mekanism i sig. Fast det är inte meningen, men det blir så i alla fall.
2: Ja, så att vi vet inte så jättemycket om Kwang Myong Song 4, som den här raketen heter. Men... I Nordkorea har man firat med stort fyrverkeri i måndags i Pyongyang. Och man konstaterar att man önskar att framtiden för vår rymdteknologi ska växa och skimra som de här fyrverkerierna på himlen. Jag vet inte om jag skulle göra just den liknelsen.
5: Nej.
2: Med just fyrverkerier och raketer som man ju hellre vill ska försvinna osynligt upp i rymden än skimra och spridas över himlavalvet.
5: Jag tror de har hyrt in Göran Grej det där som en slags H-poet. Och han har ju inte en jättebra metaforkänsla, så att det är nog Grejderader som vi hör här.
2: Oavsett så är det här ett steg framåt för Nordkorea och deras strategi för att skrämma resten av världen. Om det är så att de kan skjuta upp sådana raketer, det är, man kan säga att det är snarlik teknologi som att göra så här interkontinentala ballistiska robotar för att leverera kärnvapen väldigt långa distanser. Så den typen av raket som du behöver för att leverera kärnvapen till, ja, men till exempel till USA, om du ska skicka en bomb till Kalifornien eller sånt där. Så att även om Nordkoreas kapaciteter alltid överdrivs väldigt mycket av nordkoreanerna och mindre nogräknande medier spelar med, så kommer det ändå bara innebära bland annat den orsaken att nordkoreanerna kommer kunna se ännu mer farliga, ännu mer galna ut och få mer fördelar i förhandlingar framöver.
5: Ja, och det är ju det som är målet också.
2: Sen så vet man ju inte, Kim-regimen är bindgalen, den är desperat. Om den känner att den är på fallrepet, att det kanske står inför en enorm ekonomisk kollaps och sånt där. Vi kan knappast veta att de inte kommer ta till extrema och fullständigt orimliga åtgärder. Vi vet inte att de inte skulle starta ett kärnvapenkrig för att, som ett sista desperat drag, hellre än att låta regimen kollapsa.
5: Ja, nej, men det där är en viktig faktor som ofta glöms bort, alltså. Det är ju lite grann det här med Hitler i bunkerläget. Det är en totalt isolerad regim med en extremt lidande befolkning. Och i slutändan så kan de fatta beslut som i våra ögon kan verka helt irrationella. Men är de ändå på väg att gå under, så vad fan tänker de om det?
4: Radio Bubbla.

0: Påve Emeritus Benedictus den 16 hävdar katolska kyrkan är på väg att kapsejsa i tal på den avlidne konservative kardinalen Joachim Meissners begravning, tolkas som stark kritik mot påve Franciscus. Ja, det här är ett stycke rafflande kremlologi. Vad är det som händer egentligen i Vatikanen? Små signaler måste tolkas från oss som är på utsidan. Till exempel meddelanden som läses upp på kardinalers begravningar i Tyskland. På den här konservativa kardinalens begravning, som jag tror ägde rum i Köln, så hölls det ett antal tal till hans minne. Bland annat ett från sittande påven Franciscus. Men den som verkligen fick all uppmärksamhet den här gången var påve Emeritus Benedictus, som ju som bekant är en av ytterst få påvar i historien. Jag tror inte han är först, men han är nummer två eller något där i historien som har avgått från påvenbet. Du lever kvar i Vatikanen, men har en efterträdare. Så han är en oerhört viktig person och folk lyssnar väldigt mycket på vad han säger. Och här har han då sagt ett antal saker som uppfattas som anmärkningsvärda. Och dels så har han sagt, vi ska försöka direkt översätta här, de kontroversiella delarna. Dels så pratar han om att kyrkan står inför ett ovanligt stort behov av att övertyga fåraherdar, präster som kan motstå den diktatur som utgörs av tidsandan och som lever och tänker med sin tro, med beslutsamhet. Och han säger i slutet av samma stycke, Herren överger inte hans kyrka, inte ens när båten har tagit in så mycket vatten att den är på väg att kapsejsa. Och den här liknelsen då, framförallt den här sista liknelsen om kyrkan som en båt som är på väg att kapsejsa, det är en ganska dramatisk bild av den katolska kyrkans tillstånd. Rimlig och rättvisande kan man tänka, men att påve Emeritus säger så rakt, det är svårt att uppfatta på ett annat sätt än att det är hård kritik mot den sittande påven. Eller hur du här ska tolkas på det?
1: Nej, det kan inte tolkas på något annat sätt som kritik mot den som leder katolska kyrkan då, alltså sittande påve. Och jag tror inte att det här är ett personligt hugskott när han sitter och suttit och surnat till nu och ska säga alla ett sanningens ord, utan han står givetvis i kontakt med uppenbarligen framförallt gissar jag andra tyska prelater. Så att det här är nog ett utspel som är väldigt gott förankrat i vissa kretsar i katolska kyrkan. Det är lite grann att tuta i stridsbasunen, tror jag. Men sen är det ju frågan om vart det hela leder. Alltså, jag kan ju svårligen tänka mig att sittande påve backar undan och säger oj, du har gått lite för långt, du har avvikit från den rätta läran. Vi gör om lite grann här nu och backar bandet. Och jag kan inte heller tänka mig en kyrkosprängning, att det skulle få en 1500-tals situation med två påvar då. Utan jag tror inte det kommer att hända så mycket alltså.
0: Det har inte hänt så mycket under de senaste årtiondena. Det är en utveckling som har pågått väldigt länge och det illustreras bland annat av den här sajten och den här artikeln som vi läser på just nu. Därför att den här artikeln kommer inte till oss från en vanlig nyhetssajt. Det är inte New York Times som rapporterar, utan det är Novus Ordo Watch som har som under rubrik på sin sajt Unmasking the Modernist Vatican II Church. Det är en synnerligen reaktionär sajt. Det är en så kallad, nu har jag inte så bra koll på Novus Ordo Watch, men jag tror att det här är en så kallad cd-vakantistisk sajt. Mm. Så de menar alltså att det finns ingen legitim påve. Heliga stolen är tom i deras uppfattning. Och på deras hemsida kan man ibland se en avdelning som heter Falska påvar. Och där listas de sex senaste påvarna som falska.
1: Mm.
0: Så att för 7 påvar sedan, då fanns det eventuellt en påv. Men det har inte funnits på ett bra tag. Och det har ju att göra med Vatican II, det vill säga det andra Vatikankonciliet, som skrev om väldigt mycket av den katolska kyrkans läror.
1: Att det som försvårar en brytning, det är ju att de som står för mer traditionell linje i den katolska kyrkan, de får ju börja om, så att säga. Om de fronderar mot sittande styre, då åker de ju ut. På ett område har ju faktiskt påven visat hårda nyper, att på ett rent Stalins sätt, alltså möblera om i den kyrkliga hierarkin och byråkratin och peta undan folk och plocka in nya, med största säkerhet mer följsamma, till exempel kardinaler. Och den struktur som katolska kyrkan har gör det väldigt svårt för att ta sådana här trosstrider.
0: Ja.
1: Och samtidigt så har ju den sittande påven väldigt snabbt, alltså liberaliserat uppfattningen av sådana saker och faktiskt gjort att jag uppfattar kyrkan som mycket mera ljummen. Och det skapar ju risken, alltså att menigheten står och ser på medan deras kardinaler och präster antingen går eller avsätts. Så att, jag tror inte de tar sig riska det, helt enkelt.
0: Jag tänker mig att vi här ser en sorts parallell till det konservatismens dilemma som vi ibland pratar om i vardagspolitiken.
1: Mm.
0: Så som, jag vet inte var den här idén kommer från, men som först med uttryckaren. Jag ser den dyka upp här och där. Jag tycker själv att den är väldigt, väldigt träffande och intressant. Och det är att om man tittar på vanlig politik, svensk politik eller amerikansk politik, så finns det partier som kallas för konservativa. Kanske för höger eller för konservativa, och det kan vara partier som Moderaterna eller Kristdemokraterna till exempel, Republikanerna i USA. Och idén då är att konservativa partier vill skynda långsamt, bromsa utvecklingen. De kanske inte vill röra sig direkt bakåt, det kanske man skulle kalla för reaktionärt, men de vill åtminstone gå mer långsamt framåt. Men resultatet i termer av konkret politik blir väldigt konstigt, därför att den allmänna utvecklingen i världen, den övergripande utvecklingen, går i en väldigt stark progressiv riktning. För varje årtionde så förskjuts diskursen, så förskjuts den politiska mittpunkten. Vilket innebär att om du är konservativ till exempel år 2017, då du försvarar status quo mot progressivismen. Du ska säga att alla nya idéerna, de är dåliga. Vi ska hålla fast vid det som är bra, det som vi har. Men vad är det vi har 2017? Ja, det är saker som konservativa människor för 30 år sedan hade tyckt varit fullständigt vansinniga. Som inte ens progressiva människor för 30 år sedan hade tyckt var en bra idé. De hade tyckt att det var alldeles för extrem kulturradikalism. Så att en konservativ person, det är en person som har samma uppfattningar som de progressiva hade för 15 år sedan eller för 20 år sedan. Det är en sorts följa John-politik. Att årtionde för årtionde så blir de konservativa mer progressiva. Egentligen i samma takt som de progressiva blir mer progressiva. Det är bara att de progressiva vinner hela tiden. Så att konservativa människor, det de argumenterar för är den förra versionen av den progressiva agendan. Vilket gör att det finns ingen riktig konservatism.
1: Nej, och det där gäller ju väldigt mycket av det så kallade offentliga samtalet. Vilket får mig själv att fundera på vilka debatter man ska delta i och vilka idéer och uppfattningar man ska bekämpa. Det är en allmän dynamik det där. Att ger du in i ett samtal så måste du ibland sänka det till en nivå där till och med omvärlden kommer att uppfatta kanske att du uppgett en tidigare position, helt enkelt. Och jag tror man måste mycket noga väga med att värdera vilka sammanhang man finns i och vilka diskussioner man deltar i. Vilket då kan göra ont ibland, va? Till exempel för personer som är verksamma i politiska partier. Att tänka att nej, men allt jag gjort och allt jag gör kanske inte är värt så jävla mycket.
0: Hur som helst verkar det som att, och det verkar logiskt tycker jag, att vi har samma princip som verkar i till exempel den katolska kyrkan. Även om man kan tycka då från ett mainstream perspektiv att det är nästan det mest konservativa som finns, katolska kyrkans ledning. Så är det ändå så att det pågått en massiv liberalisering av katolska kyrkan. Framförallt då sen andra Vatikankonciliet på 60-talet, 1960-talet. Men även där är det så att för att kunna vara påve och för att kunna bli utsedd till kardinal sen dess, sen 60-talet, så måste man ju ha varit med på noterna. De som har varit tvärmot andra Vatikankoncilet, kanske en och annan har slunkit igenom, men de har inte haft något inflytande i stort sett. Så att alla som har blivit kardinaler under de senaste årtiondena har varit folk som har varit helt med på noterna på den här heretiska andra Vatikankoncilielinjen. Vilket innebär att det finns egentligen ingen konservatism kvar i den katolska kyrkans ledning. Det kan finnas enstaka små ordnar och specialsällskap och sånt där som håller fast vid äldre idéer. Men inte i toppen, för där är man per definition progressiv. Där är man per definition liberal och sekularistisk om man blir till exempel kardinal eller påve. Så att även om det är så att påve emeritus Benedictus uppfattas som en sorts konservativ opposition i den kyrkan, så är han också en liberal, progressiv, modernistisk tänkare i de här frågorna.
1: Ja, visst, det är som du säger, det är enda sättet att nå toppen. Jag tror jag har trots allt rätt många rätt högt upp i den katolska kyrkan i sig bara, som ändå ser sig som så att säga konservativa eller vidmakthållare av tradition och dogmer i katolska kyrkan, men som tänker så här att nej, men jag tycker som jag tycker och jag kompromissar nu därför att trots allt ändå kyrkan bärare av det riktiga och det goda, och i sinom tid så blir det nog rätt. Och det är ungefär så, den dynamiken liksom gäller ju som sagt på alla områden i livet faktiskt. Kompromissen att ja, men det här är ändå någonting bra, nu gungar vi inte båten, men som påve emeritus påpekar att båten gungar i alla fall och den tar in väldigt mycket vatten.
0: Ja, den här artikeln är väldigt intressant för att den är skriven från så extremt perspektiv, för den gör just precis den här poängen att man ska inte låta sig luras av Benedictus krokodiltårar. Nu citerar jag från artikeln. Därför att han har varit med på den agendan hela tiden och samma med förra påven. Det här är bara samma gamla charad, skriver de, som har pågått i årtionden, och det viktiga är att man inte faller för deras tricks och tror att Benedictus är en god och ortodox påve och att det skulle vara en skillnad mellan honom och den modernistiska Franciscus. Sanningen är, står här, sanningen är att båda säljer dig en gris. Det är bara det att Benedictus gris har läppstift på sig. Ja, inte desto mindre intressant att få en inblick och spåra lite grann hur utvecklingen går inom den romerska katolicismen.
2: Radio Bubbla. Yle utreder lyssnarfråga om självständigt Österbotten. Professor konstaterar att autonomi likt Ålands är teoretiskt möjligt och skulle kunna leda till bättre hälsa och bevarad pälsnäring. Jag tycker det är kul, för det är första gången faktiskt som jag har talas om att det höjs röster för att Österbotten ska bli ett självständigt land. Men det tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Det här är en fråga som har ställts, som jag förstår saken rätt, till Yle, finska tv-kanalen. Och frågan är helt enkelt om det är möjligt för Österbotten att bli självständigt. Markus Suksi, som är professor i offentlig rätt vid Åbo, han säger att det är fullt möjligt enligt den finska grundlagen. Det är bara en fråga för parlamentet att besluta. Så kan det hända. Det är inte så sannolikt att det skulle kunna hända, men det finns inga problem. Han påpekar också att när Finland blev självständigt så fanns det en idé om att Finland skulle bli en sorts federation av små självstyrande regioner modellerat efter Schweiz. Att Finland skulle ha kantoner ungefär som i Schweiz. Och man skulle ordna in dem då efter språklinjer. Så att Österbotten och andra svenskspråkiga delar av Finland skulle ha egna svenska kantoner, kan man säga. Där känner inte jag till faktiskt att det fanns en sån alternativ historielinje som Finland kunde ha slagit in på. Men det är ganska intressant.
1: Ja, det är inte omöjligt alltså.
0: Tänk dig Finland som Nordens Schweiz.
1: Ja.
0: Med tio små mikrostater. Det hade varit någonting.
1: Ja, och de har ju... Alltså det är en särpräglad kultur och alltså de skulle få, sen skulle du kunna se liksom kontakter med uttänkta Sverige spricker sönder också, vi får ett självständigt Västerbotten, och vad vackert det skulle vara då med en tullunion mellan Väster och Österbotten.
0: Du är inne på någonting där, Boris, men den tanke som slog mig när jag läste den här artikeln, det var att är det verkligen Österbotten som ska bli ett självständigt land? Vore inte det mest logiska att bryta ut Österbotten och Västerbotten? För att åtminstone uppe i Tornio och Haparanda så är det, som jag förstått saken rätt och som vi faktiskt också rapporterat om i Radio Bubbla tidigare, att de två orterna har växt ihop egentligen till en enhet i praktiken, socialt och ekonomiskt. Man har lite jobb att göra fortfarande på infrastrukturen med broar och vad det är, men i princip så kan man till exempel cykla över till andra sidan för att gå på det andra landets systembolag. Det var väl det exempel som vi hade. Så snarare så borde väl, jag vet inte vad den regionen skulle heta. Säg liksom Tornio, Haparanda, Bottenregionen, Botnia.
1: Men då får du en annan, alltså du skulle kunna få två sammanväxningar mellan det forna Sverige och det forna Finland. Dels där uppe och sen Väster och Österbotten. Så att det vore alltså börjar man tänka i de här utvecklingslinjerna och titta på olika regioners och landskapsdynamik, då uppstår helt andra, mycket mer rationella och dynamiska möjligheter än att alla delar av ett land ska stirra mot den gamla centralorten, där det enda som händer är att man ska pumpa in pengar för att göda byråkratin. Så att, alltså, jag kan mycket väl tänka mig att du kommer se mycket av den här typen av strömningar framöver. Och det kommer att påverka politiken också. Därför att jag utgår från att det är likadant i Finland som i Sverige. Alltså att de lokala politikerna, de blir lokala politiker därför att de har centralmaktens och centralortens välsignelse. Och det kommer att växa fram andra företrädare som talar för sin bygd och sin region istället. Och då kommer vi få en politisk dynamik också. Och när man tar upp det här med pälsnäringen ska man inte glömma bort att Vasa har ju också en väldigt stark, det är en stark industristad också. Med väldigt viktiga och internationellt konkurrenskraftiga industrier som gör båtmotorer och motorer överhuvudtaget, några av världens största till och med. Så att bryter loss.
0: Jag är uppenbarligen ganska förvirrad här kring Finlands geografi. Men jag hoppas att alla de här, särskilt de svenskspråkiga delarna av Finland, bryts loss och blir autonoma. Eller bildar någon typ av svensk-finsk federation på diverse Östersjöör. För det är nog sista chansen för svenskarna att ha något Sverige kvar.
1: Det kan också innebära ett spridande av den av den mycket speciella bastukulturen som finns i Österbotten bland svenskarna.
0: Mm.
1: För jag var på en bastumässa i Vasa och det var som en uppenbarelse, därför att de satsar ju jävligt mycket, det är en kulturellt betingad lokal grej, på mobila bastus.
0: Mm-hmm.
1: När jag vandrade runt där så liksom stannade jag överallt och vad fan är detta? Då förklarade de olika utställarna att nej, men här uppe så tycker vi det är viktigt att alltid kunna ha bastun med oss. Så det fanns ombyggda folkabussar, ombyggda husvagnar och så vidare. Till och med en liten skåpbil som var ombyggd till delvis bastu alltså. Bara för att när man är ute liksom på och tar en tur på land och ska känna att nu jävlar vill jag bara bastu. Då stannar man till och firar upp. Oerhört sympatiskt.
0: Ja, ytterligare ett skäl för det här att bli en starkare industriell region.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Lars Anders Johansson. Inget moraliskt är att betala mer skatt än man måste. Moraliskt riktigt att ta ansvar för sin ekonomi förutsatt att man följer lagen. Drevet om paradispappren och mot Östling, orimliga och oproportionerliga. Ja, en sån här eminent vettig men också nästan frustrerande mild kommentar från Lars Anders Johansson på Timbros Smedjan. Utmärkt sammanfattning av åsikter på alla sätt. Men låt oss packa upp nyheten lite mer generellt. Paradispappren är ett namn på, det är de nya Panama-dokumenten kan man säga. En läcka, som man säger, av dokumentation av finansiella förhållanden hos människor som har tillgångar i skatteparadis, bland annat här på Malta. Som kanske delvis kan betraktas som ett skatteparadis. Och i alla fall ett ställe där vissa människor sätter upp bolag och sparar undan lite pengar. Så genom det här så har vi ännu en häxjakt på normala produktiva medborgare som gör skatteplanering. Det handlar ju om, jag känner mig som en sån här timbroit när jag säger att det handlar faktiskt om laglig skatteplanering. Det spelar ingen roll om det är laglig eller olaglig. Det är alltid bra att minimera sin skattebörda och det är bra för en själv, men det är också bra för samhället, därför att man då inte göder besten, man inte föder leviatan och skapar en ännu större stat genom att frivilligt finansiera den mer än vad som absolut är nödvändigt. Men det är ändå värt att påminna om att det inte handlar om att hänga ut folk som har gjort olagliga saker och så vidare. Men det här påpekas till leda av massor med debattörer. Lite centrum för den här stormen har varit Leif Östling, som är en höjdare på Svenskt Näringsliv. Han har blivit särskilt uthängd efter att han har då haft, om jag minns saken rätt, så har han, jag kan ha fått siffrorna med bakfoten, han hade 30 miljoner någonting i ett bolag på Malta som då inte beskattades lika högt som det hade varit om han hade haft pengarna i ett svenskt bolag. Kanske gjort några andra såna här teknikaliteter. Men Leif Östling är ju förstås en person som betalar enormt mycket skatt. Även om man har någonting emot skatteplanering eller skattefusk eller skattesmiteri, om man tycker att man ska betala skatt. Inte ens mest den fanatiska skatteanhängare kan rimligen anse att Leif Östling är en skurk, för han har betalat, jag tror det var 15 miljoner i skatt förra året.
1: Ja, mer. Jag kommer inte ihåg siffran, men det var så att man liksom baxnade. Vad i helvete, varför har han gått med på det här?
2: Han har alltså betalat tiotals miljoner i skatt, vilket ja, man kan bara föreställa sig alla fruktansvärda destruktiva saker som den svenska staten kommer göra för de här tiotals miljonerna som Leif Östling har petat in. Och han kanske inte har något val, för att han har den här offentliga positionen som Svenskt Näringsliv företräder och så vidare. Så det passar sig inte för honom att betala ännu mindre skatt. Så därför så vill jag inte sitta här och klandra Leif Östling, lägga sten på börda och attackera honom för att han ger staten så mycket pengar och bidrar till vansinnet på det sättet. Utan poängen är att han är en av de mest exemplariska skattebetalare, alltså från ett skattevänligt perspektiv, så finns det inte ingen som har gjort så mycket bra som Leif Östling. För att han är en mänsklig flod av pengar som väller in medel in i staten.
1: Leif Östling. Kan jag få klandra honom lite?
2: Ja.
1: Nej, alltså jag blev dels har jag gått omkring ett par dagar och varit förbannad på svensk näringsliv, och då har varit en förbannad på honom, för han har ju en avbönsartikel i Dagens Nyheter på DN Debatt, och den är rätt ömklig. Alltså, för dels ägnas för halva artikeln åt att han ber om ursäkt för att han ställde frågan, vad får jag för pengarna? Och han talar liksom också om att ända sedan min barndom och ungdom i SSU så har jag insett att, direkt citat, land ska inte bara med lag byggas utan också med skatt. Alltså, för att dämpa kritiken så kliver han fram som en ursprunglig SSU-are som nu råkat bli vd och ordförande i Svenskt Näringsliv. Jag tycker det är jättefekt alltså. Och jag tycker det också faktiskt att det är väldigt fekt av honom, Svenskt Näringsliv. Han har ju fått knivhugg i ryggen av folk i Svenskt Näringslivsstyrelse, som att man säger istället inte frågan, vad får jag för vad fan får jag för min skatt. Och det är så sjukt, för att det är ju, alltså varje normalt fungerande svensk eller boende här i Sverige, lovar jag, ställer nog någon gång om dagen den frågan när de ställs inför den sönderfallande staten. Jag tror inte jag överdriver där. Så varför ska inte han få ställa den frågan, som har betalat in mycket mer skatt än de flesta andra? Alltså, och det visar formateringen och liksom hur människor är så ideologiskt tillknycklade, även näringslivstopparna. Att de kryper i korset och ber om ursäkt för att de har frågat, vad gör ni med skattepengarna?
0: Mm.
1: Det är sanslöst. Och att man dessutom viftar med röda fanan att jag minns han var SSU-are. Ja, så det kan bara vara i Sverige som det funkar som en bön om förlåtelse. Det jag tycker är rätt obehagligt. Det är en självklar fråga som varenda jävla arbetande och skattebetalande människa ska ställa hela tiden. Okej, ni snog pengar av mig. Och vad tänker ni göra med dem? Och varför har jag inte fått den ni lovade?
0: Mm. Ja, alltså, förutom att det är ryggradslöst och direkt omoraliskt att skriva på det sättet då, som blev förstling enligt uppgifter. Jo, jag fick det lite mer positivt. Jag har naturligtvis inte läst den artikeln själv, men jag fick den refererad till mig av någon som tyckte att han ändå stod på sig lite grann och sånt där. Men hur den är med det, så är det inte bara ryggradslöst, utan desto mer extremt ostrategiskt. Vi pratade om det här tidigare, hur man ska bete sig när man får ett drev mot sig och blir attackerad. Och det man absolut inte ska göra är att ge dem lillfingret. Att börja backa och be om ursäkt och pudla. Därför att då kommer de, vi kommer se det snart, att de har fått Leif Östlings lillfinger, och snart har de tagit i sig hela handen redan. Snart har de tagit i sig armen och hela mannen.
1: Mm.
0: Men det finns ju några saker ytterligare att säga om det, apropå dina reflektioner här, Boris. En sak är ju att Svenskt Näringsliv är ju en beskattningspropagandaorganisation i hög utsträckning. Det är lite av en personlig käpphäst för mig, som jag har nämnt förut. Men jag nämner den gärna igen, att jag kände mig oerhört kränkt som medlem i Svenskt Näringsliv en gång i tiden. Jag var företagare, ägde ett företag och var därför företaget och anslutet till Svenskt Näringsliv. Så jag var liksom, kan man säga, representanten för en av medlemmarna som bidrog till verksamheten. Så att de skulle företräda mig, och de gjorde det. De företrädde och försvarade företagare. Men de gjorde det med sådana argument att jag önskade innerligt att de bara inte ens skulle försöka. Och ju mer jag tog del av deras försök att företräda mig, desto mer upplevde jag dem som en fiende. Det som Sverige gör genomgående, det är att de har ett enda argument för att man ska tillåta företagande överhuvudtaget, kan man säga. Det är som att de accepterar grundpremissen att företagande är någonting som i sig är suspekt och som måste ha en särskild motivering för att kunna accepteras i samhället. Den motiveringen är välfärden. Mm. Att tack vare alla företag som betalar skatt så blir det möjligt att ha välfärd. Ta bort den här regleringen så blir det mer välfärd. Ge det här företaget en subvention så blir det mer välfärd. Den absolut enda funktion som företag har i svensk näringsliv är att betala skatt. Vilket leder till välfärd så fort man skickar in skattepengarna till staten. Alltså det är, jag skriver det tillspetsat. Det finns bra människor på svensk näringsliv. De gör en del saker som inte är katastrofala. Men framförallt på den tiden jag var själv företagare och betalade in mitt eget företags surt förvärvade slantar i medlemsavgift, så tyckte jag att det var extremt magstarkt. Så det här är ju svensk näringslivs MO på många sätt. Att försvara skatter och använda skatter som det yttersta och det enda moraliska fundament på vilken företagsamheten kan försvaras. Och sen den här frågan, alltså, vad fan får jag? Som Leif Östling sa, vad får jag för pengarna? Det som du säger, Boris, det är en självklart fråga som alla någorlunda rimliga människor frågar sig varje dag. Det är ju till och med en vanlig sak att socialdemokrater och folk till vänster ställer sig den här frågan. Men den politiska korrektheten och propagandan är så driven och har gått så långt att till och med den här typen av enkla, kontroversiella fraser kan få sin allmänna debatten till att bli någon typ av så här monstruösa uttalanden som man får löpa gatlopp, om man har sagt. Och du säger bara i Sverige, och det är säkert bara i Sverige som man gör de här SSU-referenserna och så vidare. Men jag såg bara tidigare idag ett exempel från USA som är tydligt väldigt intressant. Som jag i mitt konstiga huvud blandar ihop med den här frasen, vad får jag för pengarna? Men det är tydligen ett gäng som varit ute och satt upp affischer, kanske på universiteten eller sånt där i USA. Där det står

För det är ju att så split och splittring mellan raserna. Att hetsa till raskrig kan man säga. Att säga att det är okej att vara vit. Man kan ställa sig massor med frågor. Om man tar det, den reaktionen på allvar, så kan man ställa sig massor med frågor. Som till exempel, är det så att motsatsen till det påståendet affirmeras av de som säger att det här hatbrottet som affischerna utgör måste motverkas och så vidare. Men poängen är att du kan ta vad som helst. Du kan ta vilken trivial fras som helst. Till exempel, trevligt väder det är idag. Det är också en rasistisk fras. Du vill prata om vädret och därmed osynliggöra den intersektionella kampen för alla förtryckta människor. Så man skulle mycket väl kunna piska upp ett drev där man ska rasiststämpla någon som har sagt att vädret är bra, till exempel. Och mjölk är en symbol för nazism och alla såna här saker som händer just nu. En sak som jag tycker är bara som jag inte har sett någon debattör påpeka faktiskt, och det har gjort jättemycket bra kommentarer kring det här med dig först Östling, vad får jag för pengarna. Det finns en hashtag, Nyheter idag har dragit igång en särskild kampanj som heter, tror jag hashtag vad fan får jag där. Även Bubbla om MIS-institutet och sådär med representanter för den lilla kampanjen och sånt där. Men en sak som jag har inte sett någon ta upp det, men jag tycker det kan vara värt som en tanke, det är att när Leif Östling frågar sig vad får jag för pengarna, det är en helt annan fråga än när Svenne Banan frågar vad får jag för pengarna. En vanlig person som, säger att det är en vanlig hederlig person som har ett riktigt produktivt arbete, jobbar och betalar skatt, använder lite statliga tjänster en del och betalar väldigt mycket skatt i förhållande till liksom, till vad som är rimligt. Men det är en sak, va? Det är en helt annan sak. Du säger att du betalar, jag vet inte hur mycket man betalar, men du betalar några hundratusen i skatt på en inkomst som är liksom dubbelt så många hundratusen. Men om du är Leif Östling och betalar 20 miljoner i skatt, 30 miljoner i skatt, då är det en helt annan fråga du ställer dig. För att det är en väldigt rimlig och viktig fråga. Vad får Leif Östling för den överskjutande delen? Han betalar till att börja med lika mycket skatt som en vanlig arbetare som betalar 100 000. Ovanpå det så betalar han 30 miljoner till sig i skatt. Vad får Leif Östling för de 30 miljonerna? Man skulle naturligtvis kunna spekulera. Man skulle kunna fråga sig att han kanske får någonting som arbetaren inte får. Men de får samma sjukvård, jag vill säga. Men de har väl båda förmodligen en privat sjukförsäkring och så vidare. Men de får tillgång till samma rättssystem. De kanske använder det till olika saker. Kanske Leif Östling, han kanske eventuellt har någon sorts skydd för sitt omfattande ägande från staten. Nej, så var det visst inte. För att de gör ju allt de kan istället för att konfiskera tiotals miljoner av dem. Men det är en väldigt berättigad fråga. Om han betalar 10 gånger mer i skatt, 100 gånger mer i skatt, det är i alla fall ingen som kan påstå att han får 10 gånger så mycket tillbaks eller 100 gånger så mycket tillbaks för den skatt han betalar in som den genomsnittliga skattebetalaren. Och det är en fråga som jag tycker borde uppmärksammas mycket mer. Varför ska människor med höga inkomster eller stora förmögenheter och så vidare, varför ska de överhuvudtaget betala mer skatt i absoluta tal än vad en vanlig arbetare gör? Om man nu ska ha en skatt, om man tänker på det som en sorts avgift som man betalar till staten för att få vissa tjänster. Och det är så som anhängarna av staten, anhängarna av skatt, alltid försöker uttrycka det. Att ja, visst du betalar skatt, men du får ju också tillbaka, betala massa tjänster. Alltså vilka andra produkter och tjänster finns det i samhället där betalningen för tjänsterna är en andel av en inkomst utan något tak? Snarare än att ja, det kostar 100 spänn. Ja, det kostar 100 000 spänn. Det kostar en miljon. Utan det här kostar 70% av din inkomst. Så liknelsen är fullständigt orimlig. Och den fråga som borde ställas tillbaka på ett eller annat sätt, helst på ett mer retoriskt förfinat sätt, är varför ska Leif Östling betala fler kronor i skatt än Sven Svensson?

0: på en fabrik eller vet, någon som jobbar på någon byråkrat någonstans. Varför ska inte alla betala liksom 300 000 spänn var? Sen är det bra med det.
1: Ja, men förstår du, nu är du så lyckligt lottad så att du inte följer svenska ledarsidor och läser Dagens Industri. Och din fråga är högst relevant. Men jag kan berätta för dig att vad som ska föreställa skribentflygeln av den svenska borgerligheten har svarat på frågan och berättat för oss varför Leif Östling ska betala mycket mer i skatt än vi andra och var glad för det. Och alltså och alla de här, det var Dagens Industri som började, sen har liksom Svenskan och DN hakat på där. Argumentationsgången är så intressant därför att den visar hur skilda de här människorna är från verkligheten. Argumentationsgången ser ut så här att Leif Östling har ju en lång period av sitt liv varit aktiv företagsledare, framförallt för Scania. Och då säger de här ledarskribenterna och kolumnisterna så här att, och det, observera att det är folk som i någon mening ska vara liksom högerns språkrör, att han säger: Leif, du har fått jättemycket saker av den svenska staten. Du har fått utbildat personal tack vare det svenska skolväsendet. Det kan man säga ganska mycket om. Du har liksom fått ett tryggt samhälle och välutbildad arbetskraft. Och sen har du dessutom fått jättebra vägar. Allt de här vägarna som dyker upp. Och då ska tankegången vara att eftersom han ledde en koncern som producerade och sålde lastbilar, då skulle han vara jätteglad för att det fanns asfalterad väg som klarade av att bära lastbilar. Så att på något sätt så ska han med hjälp av sina personliga inkomster betala, som han har det för att han är enkelt uttryckt lastbilsdirektör, så ska han betala lite extra för att staten ska bygga vägar som lastbilarna kan åka på. Och om inte Scania hade funnits, ska vi då anta att de där vägarna aldrig hade byggts då? Folk hade fått åka på grus och timmervägar med sin nya Volvo. Alltså de här människorna, det har helt slagit slint i huvudet på dem helt enkelt. Det är lite läskigt. Och dessutom, den svenska staten bedrev ju redan på Östlings tid som lastbilsdirektör en fanatisk kampanj mot lastbilar. Lastbilar var liksom sända av Satan för att förstöra klimatet. Han kan inte gärna vara tacksam mot. Jag räknar med att rätt mycket av hans skattepengar gick till olika former av lastbilshat och klimatkampanjer. Det är lite fascinerande alltså att när det någon gång kliver fram någon i näringslivet som säger någonting, så får han ingen uppbackning av näringslivet eller av borgerligheten. Så långt har det gått.
0: Ja. Det är knappt, det bär mig emot också, fast av helt andra skäl, att ge uppbackning till i första. Det är det, varför ska du försvara någon som inte ens vill försvara sig själv?
1: Nej, precis.
0: Det kanske inte är så bra. Jag borde inte ta honom som exempel. Jag tycker det är värt att göra den poängen i alla fall, att du kan ha diskussioner om vad får du för dina 300 000 som du betalar i skatt, som är samma för alla. Vi kan ha en, för all del, en sorts ideologisk diskussion, men det finns ingen diskussion om vad Leif Östling får för sina 30 miljoner som han betalar utöver de 300 000. Han får ingenting för dem, absolut ingenting. Och det gäller ju även om du mixar in vägar och utbildningssystem och såna här saker. Men det finns andra skäl också till att jag ska ge mig ut lite grann på djupt vatten nu, men bear with me. Varifrån kommer Leif Östlings pengar? Jag är ingen expert på det här, jag har inte jättebra koll, men jag får säga så här, i många av de här fallen, även faktiskt tror jag vad det gäller Leif Östling, så blir hela diskussionen om hur mycket skatt de betalar på pengarna blir som en enorm dimridå som döljer varifrån pengarna kommer. I Sverige så det är ingen reporter som bryr sig om korruption. Inte ens extrem och storskalig korruption är någonting som man ju grävjobb på och hänger ut folk för. Men Gud nåde dig om du tog dina pengar som kanske är blodspengar, som du har skaffat dig på ett extremt omoraliskt sätt. Gud nåde dig om du inte betalar en skatt som media tycker att du ska betala på de pengarna. Och det gör liksom att det blir extra, extra sjukt. Som sagt, jag ska inte kasta massa anklagelser omkring mig. Men anta att det har varit någon stor telekomaffär i Uzbekistan eller ett dammbygge i Indonesien eller något sånt där. Va? Sen har det förekommit liksom förhandlingar under bordet och kickbacks och såna här saker.
1: Mm.
0: Det där är sånt som media fullständigt skiter i. Det enda de bryr sig om är skattefusk eller till och med laglig skatteplanering. Och ibland så blir jag så konspiratorisk att jag tänker att kanske att vissa människor till och med välkomnar ett sånt här skattehysteriskt drev. För att på så sätt så kan de flyga under radarn med andra grejer de håller på med.
2: Radio Bubbla.

0: Texas håller på att förlora slaget mot förvildade svin, trots enkla jaktregler.
1: Det här är en häftig nyhet.
0: Ja. Vi har ju pratat tidigare om problemet med vildsvin och ja, i det här fallet är det förvildade svin, men det är ju väldigt snarlikt. I Berlin så har man ju väldigt mycket problem med det här, som jag nämnt tidigare, att det springer runt vildsvin på gatorna, i parker och så vidare. Det är väldigt svårt att bli av med dem. I Texas är det inte vildsvin strikt taget, utan förvildade svin, feral hogs. Det vill säga, det är grisar som vars förfäder har bott på bondgårdar. Men sen har de smitit ut och börjat föröka sig. Och det finns en mängd problem då.
1: Med... Ja, alltså det är inte bara, utan vildsvinsinflödet är ju... stammens grund i Texas är ju två stycken stora importer, kan man nästan säga, av vildsvin. Den första sker faktiskt med de spanska erövrarna. Conquistadorerna hade faktiskt med sig vildsvin, inte tamsvin, till när de landsteg på 1600-talet. Och därifrån härstammar själva grunden. Men den stora explosionen, det kommer inte av att det rymmer en jäkla massa grisar som tamgrisar som förvildar sig i naturen i Texas. Utan på 1800-talet så börjar tyska immigranter importera vildsvin. För att man tycker det är kul att jaga vildsvin. Och de här två importen är själva stommen sen för den här monumentala förökningen vi ser nu. Sen har det rymt en och annan gris från Åsten och sådär och parat sig med vildsvinen. Men det är ju verkligen mening invasiva arter som man har fört in och som härjar i ekosystemet.
0: Alltså vi ska inte fördjupa oss i den här detaljen, men jag måste bara säga att som jag, du är oerhört kunnig om det här området, jag vet det, Boris. Men det du säger nu verkar stå i strid. Dels med vad som står i den här artikeln. Därför att ingenstans så kallas de här för vildsvin. Du säger boar, wild boar, som det heter på engelska. Utan de kallas för feral hogs. Och på bilderna här så är det väldigt tydligt att det är inte vildsvin på bilderna. Eller hur va?
1: Ja, men det är en annan sak. Den här artikeln är lite okunnig. Jag drog de historiska bakgrundsfakta. Den har även fel om vad heter det, om antalet vildsvin som finns i Texas. Vill man ha ordentlig data så ska man gå till invasive. Det finns speciell databas för Texas om invasiva arter som täcker hela djur- och växtriket.
0: Ja, enligt den här artikeln i alla fall så finns det någonting i stil med 2,5 miljoner såna här vilda svin i Texas. Varje år så skjuter man, för att det är så många och de ställer till väldigt mycket problem. De bökar runt i jorden för att hitta, ja, de gillar att käka typ rötter och rotfrukter och såna grejer, så de måste böka runt väldigt mycket i jorden för att hitta den maten. När de inte hittar den maten så går de på, då käkar de djur. Dels kan de käka grödor och sånt där som växer på odlingar. Men de kan också käka till exempel fåglar. De kan till och med äta andra små djur. Och de kan förstöra väldigt mycket omkring sig. Så till exempel då så trampar de och äter sönder buskar som behövs för till exempel vaktel och kalkon att häcka i. Så de ställer till massa problem de här. Också till exempel får man ibland förgiftat vatten av att de går och lägger sin spillning i vattentäkter. Så att för att bli av med de här djuren så har man infört väldigt fria regler. Så att man får jaga de här djuren på precis hur som helst, när som helst på året, med vilka metoder som helst. Man får fånga dem med fällor, man får jaga dem på nätterna, man får till och med åka runt med helikopter och skjuta dem, vilket man inte får med andra djur. Och man försöker liksom göra det här till en folksport. Och det är faktiskt 750 000 ungefär såna här som skjuts varje år. Och det är ungefär 30% av populationen dags dato. Och trots att man skjuter 30% av alla vildsvinen så ökar vildsvinspopulationen med 20% varje år. Så att för att hålla den bara på en konstant nivå så skulle man behöva skjuta 70% av alla grisar varje år. Det är otroligt svårt problem. Och det här är då trots att de här djuren har väldigt gott kött.
1: Ja, jag tycker det är lite överskattat. Och egentligen så, Jo, en sak de inte tar upp i artikeln, det är ju att livskraften hos stammen beror ju också på att det är intressant om de säger att de kan käka precis vad som helst. Men har de problem med föda så käkar de upp sina kultingar helt enkelt. Vildsvinet är väldigt, väldigt kannibalistiskt.
0: Ja, de är inte nogräknade med vad de äter eller vad de gör. Men det sägs i den artikeln att det är ett problem att de är så intelligenta. De är så intelligenta och anpassliga. Så att vad man än hittar på så anpassar de sina strategier. De flyttar till ett annat område, de lär sig att undvika fällor, de äter sina egna kultingar och de har många kultingar också. En sån här sugga kan få 3 kullar om året och varje kull kan innehålla 6-8 kultingar. Så att i värsta fall så blir det liksom 20-25 griskultingar per sugga och år.
1: Mm. Även om man käkar upp hälften så är det väldigt obehagligt bra återväxt här.
0: Ja, så att i Texas, liksom i Berlin och många andra ställen. Och även på någon av öarna utanför Göteborg var det pratade om. Det var en vildsvinsfamilj som hade simmat över till någon av smöten i Göteborg och upprättat koloni där. Och det var jättemycket problem. Det här är liksom en av den moderna världens gissel.
1: Men det stora gisslet i Texas är faktiskt sumpbävern. Den ställer till mer skada än vad vildsvinen gör.
0: Och den är dessutom ett oätligt djur, eller hur?
1: Nej då, fan, den går att äta. Oj, oj, oj. I Louisiana tillhör den basmaten. Men Texasborna den har kommit ganska sent och spritts i Texas. Så den har inte kommit in i Texas köket riktigt. Men i andra sydstater är den faktiskt ganska populär i långkokgrytor. Så att,
0: ja, det är en fascinerande situation i alla fall. När det finns något överflöd av djur. Att trots att man bara skjuter dem. Så blir de bara fler hela tiden. Det är som ett kornukopia, ett ymnighetshorn av härligt fläskkött. Du tycker att det är överskattat. Jag själv är väldigt förtjust i vildsvin, tycker det är gott. För den som är fascinerad av det här med jaktaspekten. Jag har en länk från den här artikeln till en video som är släppt av en sån här vildsvinsjaktorganisation som vill göra reklam för den här verksamheten. De har en video där de ut och jagar vildsvin på natten med nattsikte. Och så filmar de. Och sen visar de hur de skjuter 60 svin på 60 sekunder. Så det är verkligen bara så att gå ut, titta sig omkring, rikta bössan och sen har man en jäkla massa mat.
1: Ja, men just det med jaktmönstren tycker jag är att du nämner det här, man tar upp i artikeln också att vildsvin skulle vara så jäkla intelligenta. Men pratar man med jägare och tittar på vildsvinsjakt så framstår ju inte vildsvinen som så förbannat intelligenta. Alltså, jag vet exempel på jägare som använder vildsvin som byte helt enkelt. De skjuter några stycken vildsvin på natten och så låter de dem ligga kvar i en stor jäkla hög. Och dagen efter så vet de att lägger de sig på pass så kommer de andra vildsvinen och börjar käka på sina släktingar. Jag vet inte om det är så jäkla intelligent alltså. Och så skjuter man dem och så växer högen. Och så där håller man på att beta med dem själva så att säga. Men det är i Sverige. Jag kan tänka mig att svenska vildsvin är lite mer korkade än texanska.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
0: Radio Bubbla. Säpo inkopplat efter hatstorm mot nyvalda styrelsen för SSU Hylte. Stefan Löfven kommenterar på Facebook att de har hela arbetarrörelsen bakom sig samt att denna inte backar en millimeter. Ja, och det är väl för väl.
1: Ja, tack.
0: SSU Hylte har tror det att de har startat, det är inte de har startat klubben utan de har valt en ny styrelse för Hylte SSU-förening. Och SSU Halland publicerade en bild på den nyvalda styrelsen och den har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Den gick viral kan man säga, fast inte på ett jättebra sätt. Den här bilden, om jag ska beskriva den lite grann, den föreställer 8 mörkhyade personer och en person som inte är mörkhyad men som däremot är, jag vet inte Boris vad den politiskt korrekta termen är, men det är helt enkelt vad man förr i tiden kallade för en dvärg. Det ser ut som en dvärg, va? Dessutom är det oklart för mig om det är en handvärg eller en hondvärg eller kanske någon sorts händvärg.
1: Låt oss gå mot händvärg. Alltså vi behöver inte fler fiender, Martin. Händvärg. Nej fan helvete, dvärg är fel uttryck, förlåt.
0: Eventuellt då så är det Anton Karlsson. För att Anton Karlsson är enligt uppgift själv med på bilden. Och den här kortvuxna personen är den enda i rutan som ser ut att kunna heta Anton. Nej, men det vet man ju inte. De kan adoptera svenska familjer. Exakt. Och sånt där. Men Anton Karlsson. Den enda som spontant känns som en Anton Karlsson är den som är lite kort i rocken i förgrunden där. Notera här, jag är inte rasistisk. Det har kommit ett hav av rasistiska kommentarer. Det är inte det jag är rasist. Jag tycker bara det är ganska roligt att göra narr av dvärgar. Men det är okej så länge de inte är mörkhyade. Tror jag.
1: Ja.
0: SSU Halland har i alla fall tagit bort den här bilden på grund av de många hatiska kommentarerna. De kunde inte ens ha upp den på Facebook. Vilket naturligtvis ledde till en oerhört stark så kallad Streisand-effekt. Där den spreds desto mer. Och även då Aftonbladet i det här fallet publicerar ju samma bild. Alla har ryckt ut. Stefan Löfven är ute och skriver till kära vänner i SSU Hylte. Ni följer en stolt socialdemokratisk tradition. Sossarnas kommunikationschef är ute. Socialminister Annika Strandhäll visar sitt stöd. Naturligtvis SSU-ordförande Filip Botström ger helhjärtat stöd till Hylte. Och som kronan på verket så är nu Säpo involverade. Bästa finaste Säpo har ryckt ut till SSU Hyltes försvar.
1: Superhandhjärta.
0: Ja.
1: Ja, alltså det absurda här är ju följande, att Hylte är ju en gammal fånigt uttryck supersvensk kommun och det måste ju betecknas som jävligt pinsamt för socialdemokratin att nej, det går inte att prata om den här nyheten. Den är så absurd. Jag är ledsen. Men man lyckas inte uppbåda en enda ung svensk arbetare eller ung svensk kvinna som har någon typ av normal försörjning för att representera SSU i Hylte, utan det är det är bara så dumt det hela. vad vi ser här är liksom det totala politiska självmordet. Hade det varit en, två eller tre som hade liksom integrerats, fått jobb och så vidare och kom in i Hylte kommun och omfamnats av den unga arbetarbefolkningen i Hylte, så hade det varit okej. Men det är ju bara så absurt. Här ser vi alltså invandrad valboskap som ser att oh shit, här kan jag liksom komma in i samhället och här kan jag till och med göra karriär genom hudfärg, etnicitet och så vidare och så vidare, eller någon form av handikapp. Det är bara så pinsamt, och att liksom att Stefan och andra lider ut till den här gruppens försvar är ju bara så koko. Per Albin Hansson eller Per Edvin Sköld eller till och med Tage Erlander hade liksom åkt ner dit och sagt åt dem att men för helvete, skärp er, vad håller ni på med?
0: Ja, ja, det här är nya SSU. Jag ser för övrigt när jag klickar runt lite här att det går, det är mycket riktigt så att vi behöver inte undra över händvärgen. Det är Anton Karlsson. Det är Anton Karlsson. Det finns, om man googlar på, jag googlade på Anton Karlsson SSU Halland, så hittade jag till och med en SVT-länk med en videointervju. SSUs Anton Karlsson om hatet. Så att det här, det finns mer att gräva i för den som vill ta tempen på socialdemokratin och Sverige av idag. För det är ju alltså, är det inte Boris en passande bild av mycket som händer i Sverige idag? 8 mörkhyade och en förkrympt svensk.
1: Jo, nej men så här, det här är nästan en spinngrej alltså. Man tror ju att den forna arbetarrörelsens fiender är, har liksom satsat allt här. Det är jättesvårt att ta till sig detta. Det här är inte på riktigt. Alltså det vad vi ser här är den gamla arbetarrörelsens totala och nästan lyckliga självmord. Vi har en genuin svensk kommun, och det här är det som representerar den unga arbetarrörelsen, SSU. Om Stefan hade något vett i huvudet skulle han liksom bara lämna rörelsen och känna att nej men det här funkar ju inte, det här gick inte. Istället så rider han ut i försvar för eländet. Det är ganska bra på sätt och vis. Låt oss inte håna och beklaga och fnittra oss över detta, utan allt blir väldigt tydligt genom detta.
0: Minst 14 döda, 71 skadade efter bombdåd mot nattmarknad i filippinska Davao. Abu Sayyaf antas ligga bakom dådet. President Duterte utlyser laglöst tillstånd då konstitutionen hindrar honom från att utlösa militärt undantagstillstånd. Man måste säga att han är kreativ i alla fall.
1: Nej, ja, helt, alltså, utfärda laglöst tillstånd, det är faktiskt någonting nytt alltså. Men har de inte det redan i väldigt stor utsträckning dessutom?
0: Inte i Davao, som är Rodrigo Dutertes hemstad, där han tidigare var borgmästare och där hans dotter numera är borgmästare. Det känns som en väldigt säker stad, den säkraste platsen på Filippinerna. Sant. Något väldigt lite våld, knappt någon terror av den här typen. Så där åtminstone så är det ett undantag. Man misstänker att det här kan vara en attack delvis riktad mot Duterte, just för att det är hans hemstad. Mm. Och han har naturligtvis reagerat starkt och sagt att det här är fruktansvärt fall av terrorism. Och han säger en del intressanta saker som Duterte alltid gör. Han fångar vår uppmärksamhet med sin extrema attityd. Och det är alltid samma med Duterte, att det han säger är fruktansvärt och upprörande och olycksbådande. Samtidigt som det är fascinerande och nästan lite förtjusande och... Man kan liksom inte titta bort, för man måste få se hur den här historien fortsätter. Samtidigt som man förstås ska komma ihåg att det är fruktansvärt för till exempel drogbrukare och Filippinerna, som aldrig gjort en fluga för när, men kanske gillar att ha några droger, kanske till och med säljer någon drog, som nu blir avrättade. De blir rättslösa och avrättade i Filippinerna.
1: Ja, sådana här tillstånd skapar ju alltid möjligheten för människor att göra upp helt andra privata räkningar alltså. Så att det är en farlig väg att inne på. Men som du säger, det är oerhört svårt att inte bli fascinerad över det som händer.
0: Nu konstaterar han alltså att han kan inte deklarera undantagstillstånd. Därför det får han bara göra om det handlar om en invasion eller ett väpnat uppror. I händelse av terrorism kan han inte utlysa undantagstillstånd. Men han kan utlysa laglöst tillstånd. Det är oerhört kreativt och vågat på ett sätt, va? Att upphäva lagen generellt. Man kan nästan tänka att det är en sorts anarkistisk drömsituation. Men vi får väl se exakt vilka konsekvenser du får i Filippinerna. Han har också en annan kommentar som jag tyckte var fascinerande. Jag ska se om jag kan hitta den i artikeln. Han säger så här att vi vet att det här inte är en fascistisk stat. Jag kan inte kontrollera hur människor rör sig genom staden. Och alla i Filippinerna har rätt att resa till och från Davao. Och sen fortsätter han. Det är olyckligt att vi inte kan stoppa vem som helst och visitera dem för vilken orsak som helst. Men lite tänkvärt. Vi vet att det inte är en fascistisk stat, men det är olyckligt.
1: Ja, men det, alltså det är... Och där ligger det dubbla, alltså det är egentligen oerhört tilltalande med ett laglöst tillstånd. Men det är ju inte ett laglöst tillstånd på medborgarnas villkor där de kan få självorganiseras. Det är ett laglöst tillstånd så att Duterte egentligen kan få göra vad han vill. Han tar inte bort alla bindningar och regelverk för medborgarna. Han tar bort alla bindningar och regelverk för sig själv. Och det blir ju en liten annan sak. Men annars så ska man ju inte liksom tycka... sky tanken på laglöst tillstånd. Det känns som en paradisisk tillvaro egentligen. Om inte du Duterte i närheten med en militärpatrull.
0: Vi får hoppas på det bästa. Hittills så uppskattar man att 1900 personer har blivit dödade sedan Duterte började, ja, enkelt uttryckt, hetsa Filippinernas befolkning att döda varandra i stor skala om de har varit involverade i drogaffärer. Det finns väl en ganska stor sannolikhet för att det här terrordådet i Dutertes hemstad kommer tas till intäkt på att trappa upp den här repressionen eventuellt ganska kraftigt. Så jag gissar att vi får se ännu mer uppseendeväckande nyheter och extrema uttalanden och ageranden från Rodrigo Duterte.
1: Jo, men han har väl personligen lovat att allt som terrorister gör på Filippinerna ska han göra mot dem fast 10 gånger värre. Och personligen delta så att... vi kan också se fram emot en del ganska skräckinjagande grejer.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Eskilstuna-Kuriren publicerade falsk debattartikel inskickad i MP-politikern Sumeya Genkoglus namn. I texten krävdes att partiet borde välkomna islamistiska värderingar. Det här är en intressant litet bus som någon har gjort. Någon har skrivit ihop en islamistisk debattartikel och skickat in den till Eskilstuna-Kuriren. De har publicerat den utan vidare. Och Sumeya Genkoglu, som påstås har skrivit den här, är väldigt upprörd över att bli förknippad med de här islamistiska idéerna. Och du, Boris, du är ju gammal i gamet. Du har ju jobbat i tidningsbranschen i Eskilstuna i en herrans massa år, eller hur?
2: Ja, jag har faktiskt inte så många, men jag har ju råkat bo i staden länge. Men jag var det några år. Alltså det intressanta med den här nyheten är, tycker jag, att dels har det här fake-mailet skickats till verkar vara varenda nyhetsredaktion i hela landet. Men det är bara Eskilstuna-Kuriren som publicerar den. Och då försvarar sig chefredaktören med att har vi brustit lite i rutinerna och så vidare. Och då kan man fråga sig, är de extra korkade nu medan jag inte är kvar på Eskilstuna-Kuriren, så att de har dåliga rutiner eller inte följer rutinerna? Eftersom de är enda tidningen som publicerar det här. Jag tror förklaringen ligger på det politiska planet. Jag är väldigt säker på det. Eskilstuna-Kuriren har ju en chef för ledarredaktionen, Alex Voronov. Som gjort sig känd för att vara en så kallad liberal ledarskribent som har gjort i sin huvuduppgift de senaste åren att varna för att vi ska vara för oroliga för islamism och att det så lätt slår över islamofobi. Till den milda grad alltså att han faktiskt för ett tag sedan fick Aftonbladets kulturredaktions hummerkniv som Åsa Linderborg delar ut varje år till en liberal skribent som hon tycker, en bra liberal skribent, det vill säga tycker ungefär som hon. Så jag tror Voronovs politiska hållning och därmed Eskilstuna-Kuriren har liksom präglat hanteringen av den här insändaren. Man tyckte att det är väl inget konstigt. Det här, det är en mainstream-åsikt, en vanlig insändare, in med den bara.
1: Det blir väldigt intressant när gränsen löses upp mellan vad som är helt normalt att höra från en politiker och vad man får höra till exempel i en satirisk artikel. I någon typ av försök att håna politiken. Nu ibland så kan man säga att satiren ligger i framkant. Men nu för tiden så ligger alltid politiken steget före. Det blir svårare och svårare att göra parodier. Därför att så fort man skriver en satirisk sketch innan man hinner sända den, så är politikerna ute och säger samma sak på riktigt.
2: Ja visst, satiren kommer haltande efter.
1: Så man förstår ju att det inte är så lätt. Och för all del så förstår jag också det du säger. Jag tycker det låter rimligt att man tyckte helt enkelt inte att det här var så konstigt.
2: Nej.
1: Det här med att, nu har jag inte läst själva artikeln, men att välkomna islamistiska värderingar och att acceptera sharia-lagar. Men om man har sovit under en sten de senaste åren, då kan man ju tycka att det här låter alldeles uppåt väggarna. Men det här är saker som diskuteras öppet och på allvar. Och till exempel i Storbritannien så försöker man hitta konstruktiva vägar framåt för att kunna integrera sharia-lagstiftning. Alltså hitta lösningar för att de som vill ska kunna leva under sharia-system, i små bubblor av sharia inom ramen för det omgivande brittiska samhället. Så det här är en helt normal sak och det här ska vi ha i Sverige också naturligtvis. En diskussion om, inte om utan hur vi ska börja rulla ut sharia-lagarna.
2: Mm.
3: Greg Johnson grips i Norge på högerkonferensen Skansa Forum efter en smutskastningskampanj där han anklagats uppmuntra till terrorism. Ja, Skansa Forum är en konferens som anordnas av ett nätverk, en grupp som heter Skansa. Jag har inte jättebra koll på de här kretsarna, men jag vet att det är en högersinnad eller identitär gruppering. Jag är lite osäker på hur de själv identifierar, vilka termer de själva tycker att de ska använda. Men så uppfattar jag det som en nationalistisk eller identitär grupp. som enligt vad jag kan se har en ganska så här, en antikristen, en nyhednisk profil, en av de saker som jag tycker verkar utmärka dem, leds av en ung man som heter Frode Midjord, eller Frothi Midjord eller något sånt där. Det låter som en pseudonym, jag vet inte, jag har hört att han kom från Färöarna, det är kanske ett normalt namn på Färöarna. Skansa Forum verkar vara ganska nära affilierade med Countercurrents, sajten där Greg Johnson är redaktör och skriver många texter. Å andra sidan så verkar det finnas en viss rivalitet med gänget som kallar sig för Alt-Right, alltså Daniel Friberg och Arctos, Richard Spencer och så vidare. Countercurrents, Greg Johnsons organisation, de är väldigt amerikanska, jag tror de är amerikaner hela bunten nästan, medan Arctos-gänget är mer europeiska. Och jag uppfattar väl att det är kanske Countercurrents, de är kanske lite mer så här intellektuella i stilen, kanske lite mer mainstream. Arctos är lite mer influerad av den nya franska högern, kanske lite mer hardcore på ett sätt, inte lika fina i kanten. En annan skillnad är ju att Countercurrents verkar drivas av homosexuella personer. Greg Johnson är homosexuell och flera andra som jag förstått skribenter på Countercurrents. Medan Arctos och Alt-Right och så vidare, de är ganska negativa till homosexualitet. Jag kan ju själv känna mig främmande, ärligt talat, inför tanken om en högerrörelse som leds av ett gäng bögar. Alltså det är inte rimligt, åtminstone inte i längden, att ha det så. Samtidigt så måste jag konstatera att jag hittar väldigt mycket intressanta texter på Countercurrents hemsida. Greg Johnson verkar vara en rimlig person. Många av de som skriver där verkar vara väldigt rimliga, duktiga skribenter. Så där kan jag känna att ofta så vinner de över Arctos i kampen om min uppmärksamhet. Arctos framstår på ett sätt som djupare och mer esoteriska, men kanske också som mindre sofistikerade. Ja, förlåt. Det här är bara, jag är inte så kunnig, det här är bara mitt försök liksom att presentera var Skansa och Countercurrents befinner sig i liksom ett större sammanhang av högergrupperingar, eftersom vi pratar om de här. Skansa Forum, en stor konferens, det är en väldigt liksom välorganiserad, professionell konkurrens. Den främsta konferensen, tror jag man kan säga, i den här sortens genre. De är lite grann the man to beat när det gäller att ha stora identitära konferenser. De som till exempel Richard Spencer ordnat i USA och några som ordnats av andra grupper i Sverige har väl inte varit riktigt på samma ambitionsnivå. Så under senaste konferensen till exempel så hade man tema mänsklig biologisk mångfald, human biodiversity, och talarna var Edward Dutton, Kevin MacDonald, Helmut Nyborg, och skulle man ha Greg Johnson då och Frode Midjord själv. Men det är som Edward Dutton och Kevin MacDonald och så vidare, det är väldigt tunga namn, och tidigare har man haft, du vet, Jared Taylor som kommer och pratar, eller Rasmus Paludan var där och pratade, såg jag. Så de har liksom väldigt stora namn, välorganiserat, väldigt bra konferens. Greg Johnson, han har varit på många sådana här Skansa Forum-konferenser, stående sådana här keynote-speaker i de här sammanhangen. Därför är det välkänt då vem han är och att han kommer och så vidare. Så inför konferensen så var det en stor AFA-kampanj. De har försökt dra uppmärksamhet i konferensen och särskilt Greg Johnson för att stoppa. Så att det här är liksom nazister, de är farliga, måste stoppa dem och så vidare. Och det visar sig att de lyckades med det här. Så att precis när Greg Johnson hade kommit till konferensen i lördags, antar jag att det var, så kom norsk polis, jag tror att det var norska Säpo, som kom och grep honom och hindrade honom från att tala på konferensen. Samtidigt så grep man också ett större antal AFA-aktivister, men framförallt man plockade bort Greg Johnson. Det är ett bekant mönster. Samma sak har hänt, liknande saker i alla fall, har hänt med Jared Taylor, Richard Spencer och flera andra personer som har haft svårt att till exempel resa in i olika länder i Europa när de åker för att gå på konferenser och sånt där. Officiellt i förevändningen att Greg Johnson sägs ha hållit på med någon sorts liksom vålds- och terrorglorifierande verksamhet, vilket så vitt jag kan bedöma är totalt fel, att det är inte alls hans stil. Han har skrivit många texter där han liksom tar avstånd från liksom såna här våldsamma högerrörelser, terrorism, sådana saker, och det verkar inte vara så ironiskt ställningstagande, utan han verkar mena det, och det är också en känslig fara att lyssna på podcast och sånt han medverkar. Han är definitivt ingen sån liksom höger terror apologet. Utan det är liksom den här AFA-kampanjen, AFA-propagandan som norska säkerhetspolisen har köpt rakt av. Ja, vi ska säga också att Greg Johnson är nu på fri fot och han är hemma i USA igen. Det finns en uppdatering nu på Countercurrents där han skriver att han hölls gripen och isolerad i 48 timmar och sen släpptes han. Han säger att han blev väl behandlad av alla de enskilda poliserna som hanterade honom under den här tiden. De var lite grann, de gjorde sitt jobb, de följde order och så vidare. Det var ingen som var elak mot honom, utan han blev ganska väl omhändertagen förutom att de tyckte maten var äcklig. Inte direkt någon stor chock på att maten är äcklig i Norge, men det, han sa att han skulle hellre äta ett lutfisk än att äta den här äckliga norska fängelsematen. Han sa en ganska rolig sak också, för att han skulle bli deporterad av norska myndigheterna. Så de hade ordnat en flygtransport av honom till USA. Men när de väl släppte honom så sa de att, men förresten, det är inte obligatoriskt. Du får göra vad du vill. Du får boka en egen resa hem om du vill. Eller stanna i Norge om du vill liksom hantera den här rättsliga grejen. Överklaga beslutet och sånt där. Men Greg Johnson, han ville åka hem ändå. Och eftersom han redan hade fixat den här deporteringsflighten så tänkte han att det blir snabbast och billigast för mig. Norska staten betalar. Så han skriver att det var en intressant upplevelse. Han säger att jag kan verkligen rekommendera att bli deporterad från Norge. Det är mycket, mycket bättre än vanligt flyg. Man får VIP-behandling. Behöver inte stå i kö på flygplatsen. Behöver inte trängas i loungen på inför flyget. Behöver inte stå i kö. Så han tyckte det var toppen att bli utvisad från Norge.
4: Förlåt, jag blir lite full i skratt här. Ja, det är väl i och för sig vad man kan förvänta sig av norrmännen, att det ska vara tipptopp behandling på deporteringsresorna. Vi vet ju tyvärr inte vilken behandling man får av en svensk utvisning eftersom de aldrig verkar genomföras. Men det är ju intressant att, ja, det är väl i och för sig lite uppmuntrande att han fick göra lite som han ville efter att han släpptes. Det är ju, ja, det är väl, om vi ska vara rättvisa här mot norrmännen, så är det väl ganska konsekvent med hur jag gissar att man gör annars. Därför att jag blev man blir ju lite putt på att höra sånt här. Norge är knappast Europas bästa barn när det kommer till att hantera probleminvandrare. De är förvisso bättre än Sverige, men alla europeiska länder är väl bättre än Sverige när det kommer till att hantera probleminvandring. Sverige är liksom mest extremt där, och Norge är knappast ett föregångsland när det kommer till hur man ska hantera den här typen av problematik. Så det är alltid extra, det sticker extra mycket i ögonen när de plötsligt får kapacitet att hantera en människa som inte kommer från en bronsålderskultur i öknen, utan som kommer från ett civiliserat land i västvärlden. Då det är märkligt hur man plötsligt kan uppbåda resurser i de fallen.
3: Det är onekligen en intressant kontrast. Alltså jag tror också att det är logiskt utifrån vad man kan tänka sig är deras syften. Alltså i det här fallet då, de skulle stoppa honom från att tala på konferensen. Det är inte att de ska liksom, att Greg Johnson ska försvinna i en norsk källa och aldrig dyka upp med, utan han ska åtala. Det finns ju inte på kartan, utan de ska stoppa honom från att prata på konferensen för att störa ut den här konferensen. Och förmodligen då för att minska risken för fysiska sammandrabbningar med AFA. Att på det sättet tar man liksom udden av AFA-upploppet som eventuellt skulle hända. Genom att ge dem då den här segern att ta bort Greg Johnson. Och det är ju för jävligt, alltså missförstå mig inte. Det är ju alltså riktigt, riktigt jävla illa att norska staten ställer sig på AFAs sida och blittkar dem och så vidare. Istället för att bara låsa in hela AFA-bunten. Utvisa AFA istället. Men det är någorlunda förutsättbart konsekvent igen. Vilket är också det som Countercurrent sa när Greg Johnson var borta. Och Greg Johnson själva säger. Det är ingen stor överraskning. De gör det här gång på gång. Och vi som bor i Västeuropa, vi vet ju. Vi vet ju ungefär hur det funkar.
4: Ja.
3: Jag hörde Vox Day hade en ganska kul kommentar häromdagen. Han sa att han påpekade att han själv har ett flertal gånger blivit intervjuad av kinesiska statsmedier. Och blivit gång på gång så har de erbjudit honom att komma tillbaka och yttra sina högerextrema åsikter i kinesisk tv. Vilket enligt honom då bevisar att högersinnade människor har större frihet att uttrycka sina uppfattningar i Kina än i Norge. Och det är intressant när man tänker efter. Det är lite svårt att... jag vågar säga, har en poäng där.
4: Ja, de har väl haft Molineux för att prata om Hongkong-frågan också, va? Har de inte det?
3: I Kina? Ja, men inte kinesisk statsmedia, va?
4: Nej, det kanske var Hongkongs statsmedia. Men visserligen satt ju han där och sa att Hongkongborna inte borde göra misstaget att införa demokrati. Så att det låg väl lite... Jag kan tänka mig att kineserna var lite intresserade av att höra en västerlänning prata om det. Men han har ju inte fått prata om det. Det är inte som att han får sitta och säga det på CNN precis.
3: Ja. Ja, hur som helst. Skönt att Greg Johnson är hemma igen. Kan fortsätta skriva intressanta texter på Countercurrent och så vidare. Intressant som alltid att notera hur länder som Norge, Sverige och så vidare gör för att stoppa såna här politiska evenemang. Det skulle vara intressant att se vad motsvarande grej är i Sverige och hur man kommer göra framöver. Så vitt jag vet så har Skanska, de roterar sina konferenser så att de är ibland i Norge, ibland i Sverige och jag tror även i Danmark. Så det ska bli kul att se nästa konferens i Stockholm, vad som händer då. De har ju haft problem med ordna konferenser i Stockholm också givetvis. Men helt klart så är det ju... Jag tycker det är ganska tuff, en heroisk sak att försöka ordna högerextrema konferenser i nordiska länder. Men när vi ordnar konferenser, när vi gör det så gör det på Malta eller kanske Ungern eller något sånt där. Vi skulle aldrig drömma om att ordna en konferens i Sverige. Och då är vi ändå inte riktigt lika kontroversiella som de här grupperna är. Så det är ganska coolt att de fortsätter att försöka. Och jag undrar hur länge till de kommer kunna fortsätta. Inte så många år till, gissar jag, innan det stängs ner helt och hållet. Allting annat skulle förvåna mig. Med tanke på att man så ihärdigt har monterat ner allt vad yttrandefrihet och mötesfrihet och så vidare heter i Sverige och liknande länder.
4: Det är väl just av den anledningen i och för sig som man har ett projekt som Svenskarnas hus. Att tanken är att du ska inte kunna få i sista minuten något hotell eller någon konferensanläggning som avbokar det. Om du äger marken blir det mycket jobbigare för staten att gå in. De kan sätta in AFA då också såklart, vilket vi ska ju vara på det klara med. Det är exakt det som har hänt i det här fallet. Det är inte så att den norska polisen är naiv och råkade gå på vad en tidning sa. Oj, oj, oj, det kom AFA, det är bäst vi gör någonting åt det. AFA är ju, det är ju en... de sätts ju in för att legitimera den här typen av handlingar. Att nu måste vi ta den här personen i förvar och genom ett utvisningsbeslut. Och då måste vi ha ett svepskäl för det. Och då är det väldigt bra att ha en vänsterextrem milis som kan gå och hota med våld. Så kan man säga att ja, men det är för den allmänna säkerhetens skull. Och så kan man såklart göra i Sverige också. Och om inte polisen kan gå in och stoppa ett evenemang, och om inte olika tidningars påtryckningar kan stoppa ett evenemang, så kan man ju såklart bara bussa in en massa AFA-huliganer som drar någonstans och försöker bränna ner en anläggning. Men är det en stor konferens då med högersinnade gym- och styrkelyftningsentusiaster, så kanske det går vägen ändå. Så att vi får hoppas att man hittar några lösningar på det där för att förbättra logistiken i framtiden. För som du är inne på, så kommer det kommer inte bli lättare för dem med att hyra in sig på olika lokaler.
0: Radio Bubbla. Dokument med namnen på 22 000 IS-terrorister från 51 länder läckta till Sky News av desillusionerade tidigare anhängare. Och det här är jättespännande grej som har hänt. Det här är kanske det största underrättelsegenombrottet som någonsin har inträffat vad det gäller IS-terroristerna. Aldrig någonsin har man fått så här mycket information om vilka de är och vilka de håller på med. Bakgrunden är alltså att när terroristerna ansluter sig till Islamiska staten, så måste de först fylla i ett väldigt komplicerat formulär med 23 olika frågor. Och där beskriver de vad de heter, vad de har gjort, men också alltså var de kommer ifrån, deras kontaktpersoner i hemländerna och såna här saker. Så det är väldigt djuplodande information som naturligtvis IS-terroristerna använder, inte minst för att kontrollera sina egna rekryter. Och det som har hänt nu, det är att hela den här databasen med de här formulären har läckt. Och det här har hänt genom att
1: en person som tidigare har varit en av dem. Tröttnade på alltihopa. Han blev desillusionerad. För att han... Ja, vi kan komma sen till vad han berättar om. Vi kan börja i den änden. Han kom till Irak och skulle kämpa med IS-terroristerna. Men han upplevde att det var inte en särskilt islamisk stat. Utan de hade liksom hittat på sina egna regler. Och dessutom säger han att IS-terroristerna, ledarskiktet, har helt tagits över av för detta soldater i irakiska Baath-partiet. Alltså Saddam Husseins gamla armé har tydligen tagit över IS-terroristerna, enligt den här uppgiftslämnaren.
2: Det är väl en gammal... det är gammal kunskap att tunga namn i Saddam Husseins armé, säkerhetstjänst, alltså hade höga poster i IS. Men det är första gången det sägs att de har tagit över hela IS också. Men de har spelat en väldigt viktig roll tidigare.
1: Men det är i alla fall en väldigt, det är ett intressant perspektiv apropå den geopolitiska bakgrunden. Hur IS-terroristerna möjliggjordes av att Irak kollapsade. Det gamla Saddam Husseins gamla system, Baath-partiets system, kollapsade efter den amerikanska invasionen. Och nu har vi den här situationen där de gamla Baath-partigeneralerna har gått in i IS-terroristorganisationer istället. Dessutom så får vi intressanta uppgifter här från samma person om att Islamiska staten, kurdiska YPG och Assad-regimen i Syrien jobbar tillsammans i hemlighet, som ett hemligt samarbete. Därför att deras gemensamma motståndare som de alla bekämpar är oppositionen i Syrien.
2: Ja, men det där fick det ju krulla lite i huvudet på mig, för att det är... Då blir bilden ännu mer komplicerad med tanke på Turkiet som vi har talat om tidigare. Turkiet har ju haft en väldigt mild inställning, milt uttryckt, mot Islamiska staten. Men är definitivt ute för att knäcka YPG och Assad.
1: Ja, som vanligt så är det väldigt komplicerad graf om man skulle rita upp det. Vem som är kompis med vem och vem som är fiende med vem i Mellanöstern. Det blir bara mer och mer komplicerat för varje sån här bunt uppgifter som kommer. Men det som är riktigt intressant det här, det är alltså den här listan över IS-terrorister. Och en sak som jag kan tänka på, det är att de är väldigt många, 22 000 stycken, som har registrerats på det här sättet. Och det innebär också att det finns en enorm massa information här. Och bara för att exemplifiera hur känslig den här informationen är och hur väl de vaktar den i IS-terroristerna, så var det så att all den här datan fanns på en USB-sticka. Det här står inte i den artikeln som vi pratar om nu, men det har framkommit från övrig rapportering från Sky News. Att det här var data som fanns på en USB-sticka. Och den bars personligen av chefen för hemliga polisen i IS-terroristerna. Lite som deras SS-organisation som de har. Och då fanns det en särskild person där som var chef på säkerhetspolisen, och han var anförtrodd med att bevara de här hemligheterna, där USB-minnet. Och som jag förstod det så var det bara han som hade dem. Eventuellt kanske liksom kalifen själv, och det fanns någon kopia någonstans. Men det var bara han som hade tillgång till dem. Och på något sätt så lyckades den här personen lyckades komma över USB-stickan, lyckades sno den och ta sig ut från Irak och överlämna den till Sky News. Och

0: 1100 falska identiteter, ganska byråkratiskt ordnade med data kring varje namn. Det är ju en helvetesoperation om det inte är på riktigt alltså.
1: Ja, och vi har också fått bekräftat att flera av de mer välkända terroristerna finns med i den här dokumentmängden. Så att flera av de här som vi har sett på terroristernas filmer och sånt där finns också med. Bland annat de här som kom från Storbritannien. Som ett par av dem som tycks vara de som sköter IS-terroristernas medieoperationer. Så att vi vet inte ännu vad som kommer hända med de här uppgifterna. De är såklart överlämnade till myndigheterna i Storbritannien om inte annat. Så att över tid nu så kommer troligtvis brittiska, amerikanska, kanske andra underrättelsetjänster analysera och gå igenom det här. Och en sak som de har då är att de har massor med telefonnummer och adresser. Och en del av de här telefonnumren fungerar fortfarande. De går till kanske en viss IS-rekryts kontaktperson i Europa och sånt där. Så det innebär att nu har man väldigt mycket information om deras nätverk utanför IS-kontrollerade områden. De personer som de umgicks med tidigare, som de kanske åker tillbaka till om de lämnar IS-territorium.
0: Det ska bli intressant att se vad som flyttar upp när det gäller Sverige. Man får ju hoppas att de inte mejlar listan på svenska IS-terrorister till Säpo, för att då lär man ju missa den genom att man inte öppnar mailboxen eller kollar i den.
1: Ja, frågan är om de ens är intresserade i Sverige, om någon vill titta på den här listan.
0: Nej, de har annat att göra. De har annat att göra.
1: Möjligen kan vi hoppas på att den läcker en gång till. Så att den dyker upp på Pirate Bay, så kan vi alla undersöka den.
0: Ja.
1: Ja, med lite tur i alla fall så kan det här innebära ett ganska tungt slag mot IS-terroristerna. Och att man försvårar för dem att bygga terrorceller i Europa och andra ställen. Att man kanske rent av kan rensa upp lite de här nätverken. Nu är det väl gissningsvis så att så fort nyheten kom ut att det här hade hänt så börjar folk direkt byta position, slänga bort alla sina simkort. Alla som har haft någon kontakt med någon som har dragit till Syrien och Irak.
0: Och det borde vara rätt många som drar också. Som inte törs stanna.
1: Ja, visst. Så att det är spännande tider. Vi vet bland annat att de har en särskild brigad med enbart martyrer. Som folk som har anmält sig frivilligt att genomföra självmordsattacker. Så det finns alla möjliga liksom, strategiska saker som kommer fram här. Ja, jag tyckte i alla fall att det var väldigt intressant det här. Och aningen hoppingivande, får man väl ändå säga, i kampen mot IS-terroristerna.
0: Väldigt hoppingivande. Men det är väl mer än som vi har nuddat vid att frågan är hur effektiva man är att nyttja den här informationen.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om Safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom Safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Dan Park döms till 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Brottet att han vid 5 tillfällen publicerat sina egna affischer innehållande rasistiska ord och bilder av svarta på sin blogg och Twitter. Umeåbördige Park dömdes 2014 efter uppmärksammad utställning till 5 månaders fängelse. Ja, vi pratade alldeles nyss om Kristoffer Larsson, SD-politiker i Karlskrona som nu åtalas för hets mot folkgrupp för att ha kommenterat ett politiskt beslut. Riktigt, riktigt sjukt. Dan Park-fallet här, det är inte en nyhet på samma sätt. Det är inte som ett nytt steg, en ny bottennotering i ändamålsglidningen, utan Dan Park blev dömd tidigare. Men det är ändå värt att uppmärksamma därför att det är så otroligt uppseendeväckande, anser jag, att

0: en konstnär döms för sin konst.
1: Mm.
0: Det är också en särskild form av politiska förföljelser som är, men den här händer i Kina liksom, när en kinesisk konstnär blir dömd för att de gör konst som inte är i linje med regimens värdegrund, så slår vi på stora trumman i väst. Vissa fall åtminstone. Och de får fina priser och får åka till Stockholm och ta emot några priser och sånt där. Men på hemmaplan i Malmö så dömer man Dan Park gång på gång på gång för att han gör konst som inte är politiskt korrekt. Och nu är han dömd igen. 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Också förtal, ser jag. Han har dömts för hets mot folkgrupp tidigare för att göra affischer, posta på Twitter och så vidare. Och den här gången så blir det 3 månaders fängelse och 15 000 kronor i skadestånd.
1: Mm. Ja, den där lagen som bara var till för att skydda folk från brott var det, va? Var det lätt när man införde den?
0: Ja, det är inte för att motiveringarna hade någon som helst rimlighet då heller. Men definitivt är det ju så att om man hade sagt till folk när det var 98 eller 96 när det var när lagen kom. Jag tror att det var ungefär då som den nuvarande versionen av lagen kom. Om man hade sagt till folk då att om vi klubbar igenom den här lagen så kommer det leda till att om 20 år så kommer politiker, gruppledare i kommunfullmäktige kommer åtalas för att de kritiserar politiska beslut. Och konstnärer kommer gång på gång dömas till fängelsestraff för hets mot folkgrupp för att de gör konst. Då tror jag inte att man hade kunnat klubba igenom den här lagen. Jag tror att det är liksom marginellt rimligare Sverige som fanns på mitten av 1990-talet hade sagt liksom, det är inte värt det. Det kan vi inte ha. Det är inte acceptabelt. Det är inte förenligt med demokratiska principer. Den vägen kan vi inte gå ner för.
1: Mm.
0: Nu finns det ju ändå en bred politisk konsensus för att indoktrineringen är så stark. Även liksom varje generation i realtid att folk liksom hjärntvättat att acceptera de här sakerna. Men jag tror inte att man hade kunnat klubba igenom lagen om de här konsekvenserna hade varit allmänt kända.
1: Nej.
0: Det var självklart många som slog larm. Ska ni se, det var jättemånga som skrev om det här och protesterade. Jag minns en artikel. Det var ju på den tiden som jag själv var liksom vänsteraktivist. För att jag var liksom tonåring. Jag var nere i tonåren. Men jag minns en artikel jag läste av en socialist i en socialistisk tidning som gjorde mig liksom absolut 100% säker på att det här var en vansinnigt dålig idé, lagen med folkgrupp. Och det var under en period då jag var typ 15 bast och tänkte på mig själv som hardcore marxist. Och det var enkelt för mig när jag läste den där artikeln att fatta att det var helt galet.
1: Mm.
0: Artikelförfattaren är numera lokalpolitiker för Vänsterpartiet och sånt där. Jag ska nog fråga honom. Jag ska nog höra om honom och fråga vad han tycker om lagen om hets mot folkgrupp.
1: Men vänta, vad gick hans artikel ut på? Var det så att han var så positiv till den att det liksom...
0: Nej. Han såg att det var en helt så här rättsvidrig, galen princip. Och att man kan... Vi har lagstiftning om förtal. Det kan man diskutera. Men att ha en lag som förbjuder folk att säga negativa saker om så här diffusa, luddiga kollektiv är helt galet.
1: Ja. Sådana människor hånades ju.
0: Ja.
1: Då. Alltså även, inte bara då, liksom, även för 10 år sedan eller kanske 6-7 år sedan så var det ju, du kunde ju bli hånad för att säga liksom att HMF-lagstiftningen kommer, den genomgår en ändamålsglidning och används för att tysta oppositionen. Ha ha ha, nu är du paranoid.
0: Ja, vem är det som säger ha ha ha nu? Ja, ingen egentligen. Man sätter skrattet i halsen.
1: Ja.
0: Men samtidigt så hoppas man att folk ska kunna se, folk som vaknar upp nu ska kunna se någon typ av mönster. Och sen kanske de lyssnar lite mer på samma människor som i 20 års tid har varnat för lagen om hets mot folkgrupp.
1: Mm.
0: Nästa gång någon slår larm om någonting som är på väg att hända.
2: Paul Friedman, franska kökets frånfall från gastronomins tron beror på snobbism, globalism och konkurrens från kök som kräver mindre förberedelser. Det franska köket har ju varit dominerande i den internationella fingastronomiska världen. Oavsett vilken typ av matlagning man håller på med, om man ska bli en seriös kock, så bör man gå i lära på en klassisk fransk restaurang. Och oavsett vilken typ av crossover och konstig mat man håller på med, så använder man hela tiden grundläggande tekniker som associeras med det franska köket. Listan är väldigt, väldigt lång över såna här saker. Men den mest renodlade klassiska formen av fransk matlagning, den är lite grann på upphällningen. Så till exempel på en nysläppt lista över världens 50 bästa restauranger, så finns det bara en fransk restaurang. Och det är inte en traditionell fransk restaurang, utan snarare en hypermodern molekylär gastronomirestaurang. Så det här är en trend som pågår nu. 300 år av fransk dominans är på väg mot sitt slut. Vad kommer det sig, Boris?
3: Dels är jag inte ens med artikelförfattaren om att det franska köket skulle vara på tillbakagång i sig. Däremot så är det så att det, i listningar och gastronomiska magasin, där är det franska köket egentligen sedan länge på tillbakagång och anses som lite bonnigt och bourgeois-aktigt och så vidare.
2: Bonnigt och bourgeois?
3: Ja, samtidigt faktiskt. Jag ska förklara det strax. Därför att det är så här att det franska kökets segertåg över världen, det noteras här i förbigående. Det är ju egentligen alltså fine dining och det är ganska tråkigt kokkonst helt enkelt. Han noterar här att den mest kända franska köksmästaren i New York, han tyckte själv att det var lite tråkigt. Det var inte riktigt fransk mat han serverade. Det var mer beroende av att man hade valt rätt köttbit. Sen kan vilken yxa som helst liksom, om de får rätt styck detalj, steka upp den eller grilla den och det blir bra. Men de gäster som han trodde skulle förstå det franska kökets storhet, de fick ju liksom sånt som korv, hemgjord korv, linser och sådana saker. Och alltså väldigt mycket är ju matintresse och medias intresse för mat, jakten på det nya. Det är olika kök som gäller, olika år, olika mattrender och så vidare. Saker och ting avlägsnar sig bort från det ursprungliga. Och i och med att det franska köket som varit synligt länge har liksom väldigt mycket varit sådana gamla franska paradrätter. Men inte det grundläggande folkliga köket som har sin grund i liksom bondköket och sen i den franska bourgeoisins intresse för att de skulle kunna äta riktig mat. Och det var riktig mat som hade sin grund i det bondiga köket. Långkok och så vidare. Och det lever ju kvar, det finns ju där. Alltså de kockar och de restauranger och hotell som var bra för förra året och för 3 år sedan, de är fortfarande lika bra. Det här är bara mediaskum på ytan. Nej men killar, vi måste ha, nu har vi haft fransmännen här så jävla länge, finns det ingenting nytt vi kan kasta in? Och så tar man till exempel det molekylära köket som håller på att fördärva alla möjliga lokala starka kök med lång historisk tradition och tränger till och med in nere på Balkan. Alltså det är jävligt jobbigt. Och men risken är här också att i längden överlever inte de lokala starka köken alltså heller. Därför att media skapar en bild av att du måste alltid följa en ny trend i kokkonsten. Och i Sverige äter man ju nästan bara sill nu när det är stora högtider. Men istället äter alla, folk har inte problem med råfisk, men de äter sushi där det finns väldigt få bra sushi-restauranger i Sverige. När de istället skulle kunna äta sill som det går att göra väldigt bra året om. Och det är ett sånt här typexempel på att man överger sitt nationella kök för att tramsa med undermåliga, approprierade varianter på utländska kök. Så det franska köket mår alldeles utmärkt än så länge det bokar ut på den franska landsbygden.
2: Ja, det låter rimligt förstås att det, att den är levande i Frankrike. Men det handlar ju om en typ av internationell kultur av sån här hot cuisine, tjusiga restaurangerna. Och där där tänker jag mig att saker har förändrats väldigt mycket på grund av teknologiska omständigheter med globalisering och internet och såna här saker. Så att det är väldigt svårt att upprätthålla en sån här 300-årig gammal position som är baserad på traditionella sätt att markera status. Men när saker väl finns på internet så kan inte Guide Michelin eller vad det handlar om, de kan inte styra vad folk ska intressera sig för. Någonting som jag pratade med Sofia om häromdagen är att det blir så otroligt mångfacetterat och eklektiskt när man försöker sätta sig in i mat idag och hitta inspiration och sånt där. För att förutom att det finns oändligt mycket kokböcker och hemsidor och sånt där, så finns det nu alla de här tv-programmen som man kan kolla på. Mm. Kolla på några sådana här på Netflix som är sådana här dokumentärer och docusåpor och allt vad det är. Man får gå in i köket på en fin restaurang och i praktiken stå där och titta över axeln på mästerkockarna när de visar sina tricks och lagar fantastiska rätter och sånt där. Och för vissa typer av verksamheter så är det kanske inte ett jätteeffektivt sätt att lära sig att bara se någon göra det på tv. Men just vad det gäller matlagning, om man är en professionell kock, så kan man ju plocka upp enormt mycket kunskap och tekniker och sånt där bara av att se någon göra det på rörlig bild. Medan en amatör kanske inte snappar upp fullt lika mycket. Så det här borde göra att konkurrensen mellan olika matlagningstekniker, traditioner, kockar borde intensifieras någonting enormt i den moderna eran.
3: Ja, men samtidigt är ju risken där att det är egentligen som när det gäller all kunskap. Du kan ta ett språk, att du måste behärska ett språk väldigt, väldigt väl. För att kunna, eller någorlunda väl, för att kunna utvecklas och ta till det andra språk på ett bra sätt. Och det är samma sak med kokkonsten, vill jag hävda, att man måste behärska sitt nationella kök och handgreppen. Du måste liksom kunna laga en trerätters med hjälp av bara en styck kniv, vilket var ett krav på kockar förr i tiden. Men som du säger, teknologifieringen i köken har gjort att det även på, så att säga, de bra restaurangerna så är det jävligt mycket hjälpmedel och sådana saker. Och det är, i fredags så var jag och besökte Grythyttans gästgiveri som har fått en ny ledning och ryckte upp sig något sanslöst faktiskt jämfört med för några år sedan. Och där är det verkligen liksom betoningen på mathantverket. Och jävlar vad de trimmar sin personal alltså. Och men deras beskrivning av problemen idag att driva ett riktigt bra svenskt kök, de var nästan på att vinna klassen svensk klassiker på restauranggalan i förra måndagen. Deras problem var sa de, att ungdomar i Sverige idag, oavsett ursprung, de är så kölade. Så att det är svårt att hitta personer som är beredda att gå in i ett kök och fostras från början alltså. Nej, de närmaste 6 månaderna så ska du bara hacka lök, men du ska hacka lök jävligt bra. Den viljan finns inte, utan de har liksom sett Masterchef och då vill de göra de bra grejerna med en gång, utan att fatta att det krävs liksom åratal och, för att inte säga årtionden, för att bli riktigt, riktigt bra. Och det är ett av hoten, tror jag, mot alla nationella kök och all kokkonst överhuvudtaget, att folk inte fattar att du ska kunna hantverket. Det räcker inte med en foodprocessor och en ångugn. Jag är jävligt bakåtsträvande idag, känner
2: jag. Ja, och vi skulle kunna göra det ett värre genom att påpeka att exakt samma hot föreligger mot alla seriösa verksamheter överhuvudtaget i vårt tidevarv.
3: Ja, så sant.
4: Radio Bubbla. Konservativa nyhetsaggregatorn Drudge Report slår nytt trafikrekord i juli med 1,5 miljarder sidvisningar. Största månadssiffran sedan starten för 21 år sedan. Nu näst störst bland medieutgivare i USA. Legendariska historiska Drudge Report blir historisk ännu en gång med 1,47 miljarder sidvisningar på en månad.
5: Och den är världens enklaste HTML-sida. I love this shit alltså.
4: Det är en enda liten HTML-sida. De har inte ens någon, liksom, någon programmering eller någonting. Det är bara en HTML-sida som Drudge själv sitter och uppdaterar någon gång om dagen.
0: Det går inte att tänka sig en mer low-tech-operation på internet. Det är världens enklaste hemsida. Nej. Och det är fortfarande bara en snubbe som gör det. Ryktet säger att han har en assistent nu som han har anställd. Men med tanke på
5: det
0: att
5: mesta är ju bara länkar, precis som på Bubbla.
0: Ja, Bubbla är en klon av Drudge Report.
5: Ja. Vi pratade ju om det när Bubbla startade.
0: Ja.
5: Att det kan finnas en vits i att ha ett väldigt enkelt gränssnitt. Just för att det ger lite grann samma känsla som Drudge Report. Lite copycat ser vi.
0: Ja, definitivt så är hela Bubblas designen en homage till Drudge. Och just den här idén fick vi mycket från honom, att man med en enmansoperation kan få miljardsiffror och styra nyhetscykler som han gör. Men han är alltså, nu säger man att han är näst störst. Men det de menar med det är att han är näst störst jämfört med andra mediehus. Så det han jämförs med är inte enskilda hemsidor. Han jämförs med Time Warner, Disney, Yahoo och Google.
5: Mm.
0: Men om man jämför på enskilda sajter så är Drudge störst sedan länge. Det blev man redan för officiellt för några månader sedan. Men nu är alltså frågan om han är det största mediehuset som helhet, inklusive alla olika kanaler som till exempel MSN har. MSN är störst just nu, men Drudge har precis gått om Disney. Och det inkluderar alla Disney-kanaler, inklusive alla deras olika tv-kanaler, som hemsidor som har dem. Så att man kan säga att de spelar ner de här siffrorna lite grann genom att göra en sån osaklig jämförelse. Men det är desto mer imponerande.
5: Jag tycker det här är så vansinnigt kul. Jag menar, I love an underdog. Han var tidigt ute, han gör det här enkelt, han har maximalt genomslag, och de stora mediehusen som ofta är i säng med makten är livrädda för honom. Jag verkligen älskar det här.
0: Det är inte alla som har näsa för nyheter som Drudge har, men det här är ändå bevis för alla som har haft en tanke en gång på kanske man ska starta en hemsida, kanske man ska göra någonting, försöka påverka, att ja, det går. Man kan vara en snubbe som sitter i sitt sovrum i Florida eller var man bor, ha en HTML-sida. Och bara man har lite näsa för det man håller på med så kan du få 1,47 miljarder sidvisningar i månaden.
5: Ja.
0: Tänk dig Bubbla har 1,47 miljarder sidvisningar i månaden. Det blir åk av.
5: Och det är kul också liksom att Drudge har liksom alltid lyckats vara ledande och stor, medan resten av internet förändras hela tiden. Både Twitter och Facebook håller på att bli något annat än det var från början. Bloggarna håller på att bli något annat än de var från början. Jag menar, det är bloggandets storhetstid, och då hade jag liksom säkert 6-7 tusen läsare om dagen. Och nu handlar det om ett par tusen om dagen, vilket naturligtvis är bra det också. Men liksom medielandskapet knådas om, det digitala medielandskapet knådas om, men Drudge finns alltid där som liksom en fyr i natten.
0: Ja. Och det är intressant att även nu så är det många analytiker som missförstår det här. Till exempel i den här artikeln som vi just kollade på om Drudge. Det står så här, Drudge leder trots att han ligger efter vad det gäller trafik från Facebook. Det är jätteintressant. Då säger man så här, ja men Disney som då har mindre trafik totalt, de får mer från Facebook. Det är som att de som har skrivit artikeln inte riktigt förstår att det är en enorm svaghet. Det är en enorm risk för Disney att de är så beroende av Facebook. Drudge är inte beroende av Facebook, han får nästan ingen trafik därifrån, för han behöver inte det. Folk går till Drudge först. Folk går inte till Facebook och hittar någonting som handlar om Drudge. Folk går till Drudge. Och om Drudge skickar dem till Facebook kanske de går dit. Men ju mer han skickar dem till andra ställen, ju mer kommer de tillbaka till honom som första sida. Precis som folk har Bubbla som första sida. Kanske några tusen personer.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 12 ton flytande choklad sprids över motorväg efter tankbilsolycka i Slupka i centrala Polen. Sanering tar flera timmar då 5 cm tjockt chokladlager stelnat över vägen. Ja, kanske den smaskigaste trafikolyckan någonsin. Jag brukar säga att ibland är det trafikolycka, att man åker förbi en trafikolycka, man kan inte låta bli att titta, man borde inte. Men ändå sitter man där och stirrar. Här är nästan så att man bromsar in bilen, parkerar i närheten, smyger fram och smakar på trafikolyckan. Det är också en ganska fantastisk bild av en lastbil som ligger, jag tror att det är en tankbil, det är en tankbil som ligger på mittfältet mitt emellan de två riktningarna på motorvägen. Och ur båda ändarna ser det ut som av tankbilen så rinner det ut choklad, och det är alltså 12 000 kilo flytande choklad som dock har stelnat nu i en gigantisk underbar chokladkaka över motorvägen.
1: Jag var så sorglig sen när jag tänkte på det, för jag insåg att det var det var vedelchoklad som hade runnit ur, därför att det är en stora polska chokladtillverkare nu mera ägda av utländska intressen, och det är inte så att vedelchoklad är gott idag, och har inte varit det på 60 år alltså, men på något sätt är det här så symboliskt för utvecklingen i Polen och i Europa och hela världen, för vedelchokladen var en gång i tiden alltså bland de bästa chokladsorterna i Europa, i världen. Den kom från Polen, alltså det var en polsk konditor som skickade ut söner i världen. De kom tillbaka i slutet på 1800-talen och satte igång riktigt bra polsk chokladtillverkning. Och framförallt var det sonsonen till upprättaren av det här, som Jan Wedel, som utvecklade chokladen och både liksom var känd för att modernisera produktionen och bygga ut produktionsanläggningar i andra länder, och i andra delar av det Habsburgska, forna Habsburgska imperiet som Tjeckien till exempel, och att utveckla olika former av konfektyr. De var först i världen med choklad, alltså alkohollikör innesluten i choklad, och utveckla en bra teknik för detta. Och han byggde upp också ett nät av exklusiva vedelbutiker ute i världens huvudstäder. Men framförallt så intressant är alltså att han var Jan Wedel och hela släkten, för han var en tysk släkt och var verksamma i det polska socialistiska partiet som gav Polen den store marskalk Pilsudski med tiden, och de var också bekanta och vänner. Och det som kännetecknade vedelfabrikerna och företaget var att man byggde upp en, det var som forna svenska brukssamhällen, alltså man tog verkligen hand om personalen. Man hade skolor, man hade byggde bostäder, det skapade en social gemenskap kring den sociala, kring liksom produktionen av choklad. Lite Willy Wonka-läge här. Snäll Willy Wonka. Och när andra världskriget kommer så får släkten Wedel möjligheten att liksom säga att skriva på en här Volkslist, eller så att man deklarerar sig som tysk och har speciella privilegier då. Men det vägrar de att göra, och han har blivit känd som den riktiga Schindler i Polen, alltså att han räddade fler judar och andra som nazisterna ville åt genom att påtala att de var helt nödvändiga i chokladproduktionen. Och han drev också en underjordisk skola i fabriksanläggningarnas källare. Stor man. Kriget över, bygger upp industrin igen på några år bara, eftersom alla arbetare är tillbaka dit. Och givetvis nationaliseras det här 1948, och sedan dess har det bara varit skit, ursäkta ordet, med vedelchokladen. Kommunister kan aldrig göra choklad. Det är mycket de inte kan med choklad, de är fruktansvärt dåliga på. Och sen är murarna, men de döper ju om det här idioter. De döper om alltså en av världens mest kända chokladmärken, kända för kvalitet, till datumet för maktövertagandet. Det var 21 julen, 21 juli chokladen, sen idiotiskt. Både kvalitet och namn gör att det inte säljer speciellt bra ut i världen, så att det blir liksom öststatschoklad bara kvar av det. Sen försöker man lansera vedelvarumärket igen när man fattar att det är det som behövs, men i och med att kvaliteten är så dålig så hjälper inte det. Sen faller de polska och östeuropeiska diktaturerna och privatiseras, men det har bara lett till att multinationella konglomerat som Tesco och andra har gått ur hand i hand där och varit ägt av riskkapital också, men kvaliteten har aldrig återupprättats. Och hur gammal jag än är så har jag ännu aldrig fick jag aldrig äta riktig vedelchoklad, och det sörjer lite. Det ska ha varit en stor upplevelse.
0: Ja. Kommunister kan inte göra choklad.
1: Nej.
0: Det ska jag intyga att det är sant.
1: Ja.
0: Eftersom jag tillbringade ganska mycket tid i min barndom i det dåvarande Östtyskland av föräldrar som är oerhört beresta i östblocket. Så det var ju allmänt känt att choklad var en av de saker som de var riktigt, riktigt dåliga på. Och vad ska man säga om ett samhällssystem som inte ens kan göra choklad? Räcker inte det för att göra vår slutgiltiga dom över kommunismen?
1: Mm, jag tycker det. Alltså, det är seriöst. Därför att det är inte så svårt. Även om du har tillgång till halvdan kakao så kan du göra bra choklad. Alltså. Och att man inte lyckas med detta är ju ett tecken på ett samhälle som inte fungerar, där människor inte bryr sig och så vidare. Så att egentligen kan vi klassificera samhällen efter den choklad de producerar, tror jag. De behöver inte göra mer komplexa analyser.
0: Mm. Där vi kan se då till exempel att Schweiz, som gör oerhört framstående choklad, också har det allra bästa statsskicket av alla nu existerande länder.
1: Luxemburg och Liechtenstein har också väldigt exklusiv bra choklad.
0: Radio Bubbla. Julian Assange väntas bli på fri fot efter förlikning med amerikanska justitiedepartementet. Döms till 62 månaders fängelse som anses avtjänade under den tid han suttit fängslad i Storbritannien. En oväntad och till synes mycket glädjande nyhet nådde oss igår kväll. Sägs att Julian Assange ska sättas på fri fot, eller eventuellt att han redan är på fri fot. Som jag har förstått saken så är han på väg till USA, men inte för att utlämnas till det amerikanska rättssystemet som de har insisterat på i åratal och sitta i fängelse och så vidare där borta, utan för att infinna sig i en domstol och liksom bekräfta en förlikning, en plea deal som hans jurister tydligen har arbetat fram. Så han flyger till Nordmarianerna, som är ett så kallat overseas territory till USA. Och som alltså har en amerikansk domstol. Och därifrån ska han sedan flygas till sitt hemland Australien. Så jag antar att Nordmarianerna här fungerar som någon typ av neutral mark eller sånt där. Ett sätt att fysiskt infinna sig inför en amerikansk domstol utan att behöva beträda regelrätt amerikansk mark. Det kanske känns lite tryggare för Assange. Man kan förstå om man är lite misstänksam vid det här laget. Det vore ju fantastiskt om den här mardrömmen äntligen kunde få ett slut. Det här som började med ett feministiskt psykbryt i Sverige, där socialdemokraten Anna Ardin och den andra tjejen, vad hon nu hette, de fick spel efter att de båda hade legat med Assange. Och på grund av deras hysteriska reaktioner på ett par egentligen helt vanliga one night stands som var 100% frivilliga från deras sida, vilket de också genomgående har erkänt, så blev Assange då ökänd världen över som en sexbrottsling. Och konsekvensen i förlängningen av det här blev att han var tvungen att fly och satt isolerad först på den ecuadorianska ambassaden i London i, tror jag, 7 års tid. Och sen när de kastade ut honom så har han suttit sedan dess i fem eller sex år i brittiskt fängelse. Och hotet som har hängt över honom hela tiden, det är att USA har begärt honom utlämnad för att lagföra honom för ytterligare brott. Brott som de anser att han har begått i relation till Wikileaks och visselblåsaren Chelsea Manning. Och det vore förstås det sämsta tänkbara utfallet för Assange personligen, därför att då skulle han hamna i ett amerikanskt fängelse. Gissningsvis inte det trevliga sortens fängelse, kanske sån här supermax-anläggning eller kanske något i värsta fall sån här terroristfängelse, Guantanamo eller sånt där. Hur som helst, han skulle förmodligen sitta för resten av sitt liv om det gick den vägen. Men nu sägs det alltså att de har gjort någon sorts uppgörelse, och den verkar vara, alltså jag vet inte om man kan säga så givet allt elände som har fått utstå, men det verkar vara en ganska generös deal. Han accepterar att bli dömd av amerikansk domstol på Nordmarianerna, får man anta, men hans straff anses avtjänat i och med de här 5 åren som han har suttit i fängelse i Storbritannien. Så i slutändan så får han en prick i det amerikanska brottsregistret, vilket jag tror att han skiter högaktningsfullt i, och sen får han åka hem. Så att på det sättet så är det ju väldigt, väldigt bra. Det var ju väldigt jobbigt de senaste 12 åren eller vad det nu är, men skönt för Assange att få den här vändningen. Sen måste man fråga sig, tycker jag, alltså, kan man helt ta av sig foliehatten? Är det verkligen riktigt dags att ta av sig foliehatten? För att är det säkert att Assange får flyga hem till Australien? Är det säkrare bara för att det är Nordmarianer? Jag har inte riktigt förstått betydelsen av det där. Alltså, det är väl i princip en enda stor amerikansk militärbas. Så kan vi vara säkra på att amerikanerna håller sitt ord. De kanske ändrar sig. De kanske råkar upptäcka någon teknikalitet i den här uppgörelsen som bara, det fungerar inte riktigt. Och vips så sätter de honom i fängsligt förvar igen på ett militärfängelse i Guam. Vad tror du Boris? Kan Assange andas ut nu eller ska han fortsätta vara på sin vakt? Är han ens säker om han tar sig hem till Australien?
1: Nej, han kommer aldrig vara säker. Jag är mest orolig för att Marianerna måste ju ligga väldigt nära Marianergraven. Det kan ju väldigt mycket lätt försvinna. Det kan ju bli en sån här vagnare grej. Oj, planet exploderade. Nej, jag tycker inte han ska vara säker på något sätt. Man ska aldrig vara säker om man har med USA att göra. Men jag kan tänka mig att de låter honom löpa. Och välbekomme sig. Han har fått lida så in i helvete mycket. Och så kommer han använda det här faktumet att han har erkänt brott för att kunna klippa till andra och upprätthålla olika former av spionerilagar. Så att jag tror man lutar sig bakåt med detta och låter honom vara, eftersom han då har gjort den här uppgörelsen och erkänt att han har begått brottsliga handlingar. Men det kan jag förstå att det kan få spela en negativ roll i framtiden, men jag vore med fjärran att säga att han inte skulle ha gjort det. Men han har ju haft så svag opinion för sig faktiskt. Alltså det här gör ju bara att USA och andra stater kommer att klippa till sanningsägare och folk som rycker loss hemlig information lika hårt och kanske ordna fäller åt dem som man gjorde för Assange. Och ett tecken på att opinionen är väldigt svag är ju liksom att alla de här det var ju 3 människor som är ansvariga för att eländet började, alltså Anna Ardin, Sofia Villén och så den här queer-poliskommissarien Irmeli Kranz, långvarig vän med Fredrik Federley, fortfarande vän med honom, numera konstnär, 30 år i polisens tjänst. Hon upprättade ju, som alla vet, våldtäktsanmälan 10 minuter in. Den var klar när Sofia Villén kallades in till förhör. Och hon tänkte väl att det är väl så här det går till. Alltså att Ardin och Kranz, Villén verkar mest förvirrad, men Ardin och Irmeli Kranz liksom fortfarande, att de får gå fria. Och att de kan yttras i debatten och ha utställningar och som Ardin, live kolumnist i etc. och vara diakon i kyrkan. Det är liksom, det är så jävla motbjudande. De har ju faktiskt, även om han är fri nu, så har de ju förstört hans liv.
0: Ja.
1: Glatt och villigt och antagligen mot betalning.
0: Vad gäller USAs bevekelsegrunder, det kanske inte Jag såg en kommentar tidigare idag från Glenn Greenwald, som ju känner Assange och förmodligen kan hela den här affären bättre än någon annan. Och han är också en amerikansk jurist. Och han sa att egentligen så är det inte särskilt förvånande att de låter Assange löpa nu. I praktiken är det en sorts benådning, eller vad man ska kalla det för, att de släpper det. Så han säger så att det vore en absolut PR-mardröm för amerikanerna att faktiskt ställa Assange inför rätta. Det är lätt att tänka sig vad det skulle innebära om de ska ha en sån här, och särskilt nu när de har haft Trump-rättegångarna, de vet hur mycket uppmärksamheten blir, hela världen kommer stå på Assange sida, och det finns inget sätt för amerikanerna att inte se ut som monster i den här processen, särskilt inte med Assange. Han är liksom knäckt och skör, han har varit så sjuk, både psykiskt och fysiskt nedbruten av den här tiden. Och de ville krossa Assange, det har de gjort. De ville skicka ett budskap till hela världen. Vad som händer om man jävlas med USA, det har de gjort. Men i praktiken så var det aldrig ett framkomligt alternativ. Att liksom åtala honom och döma honom och låsa in honom på vatten och bröd kan man göra. Men hur kommer man dit? Så att det var väntat. Och man kan tänka sig också att från Bidens politiska perspektiv så är det bättre att då, jag säger då benåda, men det är bättre liksom att visa den här nåden till Assange nu i valrörelsen än att låta Trump göra det efter valet.
1: Den sista aspekten är viktig. Men jag tror Greenwald har, trots att det är enkel självdrist, man säger att han har fel. Därför att de har ju faktiskt strävat efter att ställa honom inför rätta. Nu är det en möjlig Trump-seger som precis som du säger, som gör att man väljer den här linjen. Annars tror jag att de var rätt sugna på att ställa honom inför rätta. För det finns ingen bättre tillfälle, tidsperiod, än just nu. Alltså de har ju lyckats etablera sig i hela västvärlden som demokratins och frihetens försvarare, och de som ytter sig till att Putin inte rullar in i hela jävla Europa. Och i relief mot det så skulle man kunna titta här, den här usla australiensaren. Han avslöjar amerikanska militära hemligheter. Han försvagar oss. Därmed liksom försvagar han också oss som mur mot Putin. Så jag tror de var lite sugna på det. Men sen rann tiden dem ur händerna. För alla som hade ställt sig upp till ordentligt till Assange försvar hade ju betecknat som putinister. Det tror jag.
0: Ja. Tack och lov så ser det ut som att vi aldrig får veta vad som skulle hända. Ja. Man hoppas ju såklart först och främst att Assange får lite lugn och ro när han kan vila upp sig, återfå sina gamla krafter, kanske återvända till världen med ett eller annat projekt. Som sagt, det sägs ju att han är rejält knäckt efter alla de här åren, och vi har ju sett skrämmande bilder och filmer av att han inte sett ut som sitt gamla jag alls. Men vi vet ju samtidigt att det är ett formidabelt intellekt som finns i den där sköra kroppen, och jag har svårt att tro att de har knäckt hans kampvilja. Så jag tror han kommer tillbaka inom något år eller sånt där, så tror jag han är tillbaka med nya galna projekt, kanske WikiLeaks, kanske något annat som han har tänkt ut medan han satt i fängelse, och det ska bli väldigt spännande.
1: Det vore ju jättekul om han dök upp i Anardins kyrka en söndagsgudstjänst och satt på första raden.
0: Ja, just, jag kan, alltså, just det, jag tror att det inte blir något besök i Sverige. Inga besök i USA, inga besök i Sverige för hans del. Det är bara en liten gissning. Men vi får se. De hade en idé för några år sedan om att de skulle göra Assange till, de skulle få någon val till senator, tror jag, i det australiensiska parlamentet, för att han skulle få någon sorts immunitet som skulle hjälpa honom att komma loss från Storbritannien. Det kanske de kan testa igen. Och det finns en annan orsak förresten för honom att åka till Sverige. Om man tänker efter lite grann.
1: Får höra.
0: Ja, efter allt det här som han har fått utstå. Tycker du inte att ett Nobelpris skulle vara en lämplig delbetalning på världens kollektiva skuld? Fredspris till Assange.
1: Ja, nej, men alltså han vore den enda värdiga pristagaren de senaste 30 åren. Men med tanke på att det är norrmän som delar ut det, så tror jag väl mer på att kommer tyvärr inte på fråga.
0: För att de är för USA-lojala eller för något annat skäl? Hur tänker du?
1: Ja, de är för USA-lojala, och jag menar, de har ju för, Assange har gjort sitt yttersta för att avslöja krigsförbrytelser, övergrepp och sådana saker. Men den norska Nobelpriskommittén lägger sig ju vinn om att ge priset till människor som begår krigsförbrytelser och övergrepp. Så att det är väl någon hemlig statut de följer som inte vi känner till och som omöjliggör att Assange får priset.
0: Lena Andersson, skatt falsk symbol för omtanke. Ingen beskattning är acceptabel. Måste vara möjligt skapa anarkistiska enklaver. Det här är Ida Gåra som har gjort en intervju med Lena Andersson med anledning av att hennes artikel om skatt som den sanna girigheten har blivit april månads näst mest engagerande ledartext. Enligt Ida Gåras återkommande undersökning. Och inte bara har vi suttit och pratat om det i Radio Bubbla. Till och med vi har haft den på Bubbla Radio Bubbla. Fast det är en DN-artikel och vi normalt inte länkar till DN. För det var ändå så pass intressant. Och väckt upprördhet bland annat Lena Anderssons kollegor på Dagens Nyheter. Det var ju en skribent där som valde att tolka hennes artikel som helt och hållet ironisk. Skrev en artikel som hette någonting i stil med ironin i Lena Anderssons skattartikel är utsökt subtil. Man kan nästan tro att hon menar allvar, men naturligtvis menar hon. Och sen långa komplicerade tolkningar som gick ut på att hon egentligen skrev en appell mot skattefusk, till anfall mot Panama-fuskarna och allt vad det var. När hon helt uppenbart skrev motsatsen. Men det var så omöjligt för den här DN-skribenten att få in i sitt huvud att någon överhuvudtaget kunde ha en sån uppfattning. Så att man gick in då för att liksom förutmjuka Lena Andersson och hennes libertarianska uppfattningar genom att låtsas som att det var omöjligt att hysa såna uppfattningar. Jag tyckte att det var en otrolig reaktion och enda orsaken till att jag inte nämner namnet nu på den här DN-skribenten för att hänga ut vederbörande är att det är en sån okänd och obetydlig person att jag har helt enkelt glömt namnet. Men någonstans blir en frågande hängande då. Var hon ironisk? Var det här egentligen ett försvar för högskattesamhället? Eller ska man ta henne på orden? Att hon faktiskt är en sprittsprångandes libertarian. Och det är det som är så bra, det är det som är så förtjänstfullt med Ida Gåras intervju. Därför att här blir det svart på vitt, det ingen som helst tvekan om vad Lena Andersson står någonstans. Inte bara så försvarar hon alla teserna som hon misstänker att hon har, utan hon säger dubbelt upp och utvidgar sina resonemang i riktningar som jag vet inte om jag har sett något liknande i svensk offentlighet någonsin. Alltså hon pratar om hur hon själv gjort en transition genom att inse vad självägande och jämlik frihet innebär. Och hon börjar ett principiellt resonemang. Säger att någonting kan inte vara omtanke om man är tvingad till det. Och om någonting är omtanke så behöver man inte tvingas till det. Men hon har ett resonemang om skatter. Och man kan se skatter som frivilliga avgifter. Och skatter kanske borde vara frivilliga avgifter. Och så säger hon någonting som är ganska radikalt. Hon säger att jag har svårt att se att någon form av tvångsindriven summa är acceptabel. Ens för att försvara självägandet och rätten till liv och autonomi. Man kan inte gärna tvingas till frihet från våld. Och det här är alltså ett principiellt ställningstagande som är så pass radikalt att det är en liksom, det är bara en andel av säg, den svenska libertarianska rörelsen som skulle gå så här långt. Hon fortsätter
1: våga gå så långt. Ja.
0: För hon fortsätter säga att man kan ha privata domstolsväsenden, man kan ha privata polistjänster till exempel. Och hon säger uttryckligen att man måste kunna inrätta ett anarkistiskt samhälle i samhället. Där man inte har någon offentlig polis eller domstolar och man inte har samma typ av skydd. Och hon anför det här är väldigt skarpt av henne, hon anför det här som ett argument mot idén om att beskattning är acceptabelt. För att om man ska ha möjligheten att inrätta anarkistiska enklaver, det går ju inte om det finns en obligatorisk beskattning för ett helt övergripande territorium. Så att Lena Andersson är alltså en ganska genomtänkt och principfast anarkokapitalist, som de brukar kalla det för. Marknadsanarkist. Och en mer radikal libertarian än den genomsnittliga deltagaren i Ankeborg eller den genomsnittliga besökaren på ett Frihetsfronten-evenemang. Hatten av, jag lyfter min hatt för Lena Andersson. Vad fint ändå att hon har kommit ut på det här sättet och utan omsvep tar ställning för anarkokapitalism. Det är lite häftigt.
1: Ja, nej, men det är jättehäftigt, framförallt därför att hon går på tvärs mot svenska intellektuellas beteende, inte bara i sin grundläggande hållning. För jag hade väntat mig att när hon nu har utsatts för eldgivning från allt från Åsa Linderborg till DNs ledare och kultursida, så skulle hon på sedvanligt sätt i svensk debatt backat undan och börjat liksom fira lite att nej, men här kan jag tänka mig skatt och här kan jag tänka mig skatt och här, det här måste man ju fundera på om man ska ha lite skatt. Utan tvärtom, hon drivs åt andra hållet till en ännu mer renodlad tydlig position. Alltså det är oerhört ovanligt och extremt sympatiskt. Men jag börjar också undra, eftersom vi är inne på kopplingar, du var inne på kopplingen personliga erfarenheter och politik när det gäller Mona Sahlin. Jag har liksom de senaste två veckorna börjat fundera på Lena Andersson på precis samma sätt, alltså inte på Mona Sahlin-sättet. Men hennes två stora romaner om förhållanden och kärlek, med det första egenmäktigt förfarande. Alltså jag börjar tro att de erfarenheterna hon redovisar där, som inte på något sätt har med skatter och ekonomi att göra. Alltså att hon börjar fundera på i sin relation till män och människor. Vem är jag egentligen? Vad är en individ? Vad är mina rättigheter? Och vad konstituerar mig som samhällsvarelse och person? Det tror jag faktiskt på har lagt plattformen för hennes sätt att bara tänka, att hennes syn på skatt är bara en funktion av hennes tankar om vad som är ett förhållande och vad som är en individ. Det vore jätteintressant att diskutera detta, hur de här två linjerna i hennes författarskap hänger ihop egentligen. Jag tror att de hänger ihop.
0: Mycket intressant, och vi kanske rent av ska fråga Lena Andersson själva.
1: Ja.
0: Kanske frågorna själva i direktsändning.
1: Det vore något.
0: Det vore ganska kul. Ja. Vi sätter upp henne på önskelistan inför framtida gästsändningar. Ja. Ja, det var väldigt upplyftande faktiskt. Jag kan till och med tänka mig att försöka läsa någon av hennes böcker.
1: Jo, men de är läsvärda faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk meddelar på X att det är dags att släppa den stora bomben, att Donald Trump är med i Epstein-filerna och att det är därför de inte släppts. Vi har pratat rätt mycket om de latenta konflikterna mellan Donald Trump och Elon Musk. Så det var särskilt intressant för oss, vill jag påstå, att se vad som hände förra veckan när en ganska rejäl konflikt blossade upp, i alla fall en rejäl verbal konflikt. Och vi pratade om det här. Det var väl 2 veckor sedan, början av förra sändningen, om när Musk hade varit ute och pratade om hur Trump-administrationen hade svikit Doge och förfuskat Doge-uppdraget. Och redan då så pratade man väl om den här budgeten, Trumps Big Beautiful Budget. Och Musk var ute och svingade redan då. Han verkade ganska ilsken. Och sen eskalerade det rejält i förra veckan. Och dels var ju då att Musk öppnade upp den här väldigt speciella lådan, Epstein-frågan, och sa att Trump är med i Epstein-filerna och det är därför de inte släppts. Vilket ju är en väldigt tung anklagelse. Det betyder ju, alltså, det man ska läsa mellan raderna där, det är att Trump har sysslat med sexuella oegentligheter som involverar minderåriga personer. Så det är väldigt personligt och det är väldigt nedrigt, och det är verkligen det tunga artilleriet som Trump rullar ut där. Samtidigt som det verkar vara liksom, det är väldigt svårt att se vad som skulle kunna ligga bakom det där egentligen. Dels för att alla vet ju att Trump redan är med i Epstein-filerna på ett eller annat sätt, eftersom det är etablerat att han har flugit på Epsteins flygplan. Han har låtit Epstein genomskjuts mellan New York och Florida eller vad det var för någonting. Och det är så att säga officiellt. Och sen så heter det att han var aldrig på Epsteins mystiska ö i Karibien. Kanske var någon annanstans, vi vet inte. Men nästa sak, det är ju det här att om det fanns en massa smuts på Trump i några Epstein-filer så skulle det garanterat ha kommit ut. Alltså Biden skulle ha släppt de uppgifterna, eller så skulle bara någon tjänsteman någonstans på justitiedepartementet, FBI, vem som nu haft tillgång till de papperna, skulle ha läckt det, som de har läckt så mycket annat. Som de har läckt liksom allt de har kunnat hitta och läcka på Trump. Så att sannolikheten för att det verkligen finns någon Epstein-komplomat där är liksom enormt, enormt osannolikt. Även om det, ja, kanske skulle kunna förklara ett annat om Trumps inställning till vissa främmande makter och sånt där. Ja, förlåt. Musk kan prata också om att Trump borde bli impeached. Han borde ställas inför riksrätt. Vilket ju skulle vara i sådana fall tredje gången som Trump ställs inför riksrätt. Och han lär ju bli ställd inför riksrätt innan hans nuvarande mandatperiod är över. Men det är ganska magstarkt mot den bakgrunden att gå ut som då en Trump-allierad, för detta Trump-allierad, och kräva just riksrätt. Och Musk, han sa också att han vill starta ett tredje parti. Det är dags nu att starta ett tredje parti i USA. Partiet för de 80% som står i mitten av politiken. En riktig, jag vet inte hur vi ska prata om den idén, men det är så här riktigt det är riktigt efterbliven idé liksom, som det pratas om ibland, men ja, det är lite typiskt Elon Musk att ha den typen av väldigt naiva idéer. Och han skrev också några andra saker. En sak han skrev som fick en del uppmärksamhet var, han skrev någonting i stil med att Trump kommer vara borta om 3,5 år. Han kommer inte vara president längre. Men jag kommer vara kvar och göra de sakerna som jag gör i åtminstone 40 år till. Vilket är ganska obehagligt sätt att uttrycka saken på flera olika sätt. Lite grann hur man tolkar det. Trump slog tillbaka. Och han eftersom Musk hade blivit liksom personlig, så blev Trump personlig. Och han skrev bland annat flera tweets eller på Truths, kanske heter på hans plattform, om hur Musk använder för mycket droger, att han har drogproblem, och han liksom menar på att Musk är inne i någon sån här knarkyra just nu med de här uttalandena. Och han sa också att när Musk började slå mot Trump politiskt, så sa Trump att ja, men om

Dragon-kapseln som de sätter på sina raketer för att skjuta upp människor. Och så att om SpaceX slutade syssla med Dragon-systemet, då innebär att inga fler astronauter kan flyga till eller ifrån internationella rymdstationen eller andra sådana projekt, eftersom det är just nu i praktiken det enda sättet som någon amerikan kan göra det. Så att det eskalerade väldigt snabbt till en väldigt allvarlig nivå, och det fick också intressanta efterverkningar, för att det var bland annat Steve Bannon, vår kamrat Steve, han gick ut direkt och sa att okej, SpaceX måste nationaliseras. Expropriera SpaceX, gör det till ett statligt företag och driv vidare. För vi kan inte ta den nationella säkerhetsrisken som det innebär att den här autistiska knarkaren, som dessutom förmodligen är illegal invandrare, håller oss gisslan på det här sättet och säger att han ska lägga ner kapselprogrammet. Bannon var ganska kul. Han körde framförallt väldigt hårt på det här med att han var helt säker på att Musk hade fuskat sig till sitt amerikanska medborgarskap. Och därför så måste han deporteras med omedelbar verkan. Och sen så skedde det en viss deeskalering. Musk tog bort, på dagar senare, tog bort de här sina tweets. Jag tror han tog bort alla de här som jag nämnde nu, som var ganska tunga. Men konflikten finns såklart där, och vi har ju pratat rätt ingående om det tidigare. Alltså, för att Trump och Musk, de har inte alls samma ideologi, de har inte samma intressen. Musk, han är absolut inte en populist som Trump, och han har varit öppet kritisk mot Trumps hållning i flera viktiga frågor som handelspolitiken och invandringspolitiken. Och det är ju inga små frågor i marginalen, utan det är Trumps viktigaste profilfrågor som han har torgfört i flera årtionden. Och Musk tycker att både handelshinder och till exempel stopp för arbetskraftsinvandring är vansinne. Det går emot både hans filosofiska principer och hans ekonomiska intressen. Och han har ju inte... Han har varit väldigt öppen med det. Han har fått backa flera gånger. Men han har varit väldigt tydlig med att han absolut motsätter sig de här nyckelpunkterna i Trumps agenda. Så det är en fundamental konflikt. På bred front över många politikområden. Och det är alltså en politisk allians som från början bygger på att kompromissa sig över en rejäl klyfta. Och mer specifikt är det såklart så att Musk har fått kompromissa. Trump har inte låtit Musk moderera hans populistiska agenda, utan Musk har givetvis då fått gilla läget för att i gengäld få inflytande över andra saker, som Vedåge till exempel. Och såklart att förhoppningen om att få sina ekonomiska intressen fredade kring Tesla och SpaceX och så vidare. Men konflikten har alltid funnits där och har varit faktiskt en djup och fundamental konflikt. Och sen kan man diskutera detaljerna i det här som Musk beklagar sig över nu, alltså Doge. Har de svikit Doge? Liksom Musk har en sån här dolkstöts-idé nästan här. Om att Doge skulle kunna gjort mer, att man har liksom, man gör ogjort allt bra som Doge gjorde i det här budgetförslaget. Jag känner mig personligen inte... för mitt perspektiv så känner jag att Doge åstadkommer mer än man hade kunnat vänta sig från ett sånt projekt. Jag blev positivt överraskad, jag är fortfarande positivt överraskad. Och när de sa att nej, men vi ska skära 2000 miljarder. Jag tyckte att det lät i överkant. Jag trodde inte de skulle göra det. Och nu säger de att de skar, vad var det, 160 miljarder och så här. Det är väl ganska bra, skär mer, men det är inte som att det är ett totalt misslyckat projekt. Det är fortfarande så här världsunikt, liksom historiskt steg, liksom att skära ner en stor stat så mycket utan att ha en fullskalig revolution eller stort krig eller något sånt där. Och den här budgeten, är den så dålig? Är den sämre än alla andra budgetar? Hade Musk trott att liksom den amerikanska politiken och den amerikanska liksom budgetprocessen skulle vara totalt annorlunda nu? Och att på något sätt skulle det bli liksom, först skulle den ha Doge och sen skulle det bli liksom dubbeldåge när man skulle kompromissa fram en budget i kongressen. Det verkar som att han har haft totalt orealistiska idéer. Jag känner i alla fall att jag har såklart extremt låga förväntningar på alla politiska processer. Så att om någonting kommer ur dem som framstår som nettopositivt, så är jag glatt överraskad. Och då är jag benägen att säga att okej, vi tar vad vi kan få. Det är bättre än ingenting.

0: Men det är såklart inte så en person som Elon Musk tänker. Och jag kanske inte heller borde tänka så. Det kanske är bland annat därför som jag inte är lika framgångsrik och förmögen som Elon Musk. Han blir väldigt frustrerad av det här. Men det som jag tycker är intressant och det som diskuteras mycket om, det är kanske ett mer strategiskt perspektiv. Alltså varför gör Musk de här utfallen? Det framstår som tämligen galet av honom att mucka gräl med Donald Trump. Särskilt när han ska yra om att han ska orkestrera någon sorts politiskt hot mot Donald Trump. Och det här är liksom det som vi pratade om tidigare som är intressant att återvända till, att Musk och Trump, de har allierat sig med varandra, men de har fundamentala skillnader mellan sig. Så att det är oundvikligt att de här konflikterna kommer upp till ytan. Och vad händer då? Vem vinner i en kraftmätning mellan Trump och Musk? Och flitiga lyssnare på Radio Bubbla vet vad vi har sagt om det här tidigare. Men jag vill inte sitta här och bara säga, vad var det vi sa? Så jag stannar där och bollar över till dig, Boris. Vad har du gjort för reflektioner kring de här örfilarna som Donald och Elon utväxlade förra veckan?
1: Alltså, jag är ju en enkel människa, så jag har ju inga problem att säga vad var det jag sa och vad var det vi sa. Tvärtom, det tillhör mina få glädjeämnen här i livet. Vad var det vi sa? Och, men alltså, det är en sak som är knepigt, tycker jag, med Musks utfall. Och det är liksom den faktiskt monumentala häftigheten. Det är ju liksom inte återhållsamt att det här budgettekniskt tycker jag det här inte är en bra budget. Det är alldeles för stor budget. Utan det är ju rått och brutalt. Och det här, och jag tror man får en nyckel till det när man ser på just det här. Inte så mycket Epstein-grejen. Utan utfallet, liksom impeach Donald Trump. Och den här kompletterat med vädjan till J.D. Vance ungefär. Typ, du måste ta över rodret. Alltså jag tror, som jag varit inne på förut, att det är kuckelimuckas i Washington. Och jag tror Musk, eller jag är övertygad om att Musk känner sitt faktiskt imperiebygge hotat. Och att han gör det med all rätt. Att andra är ute efter hans grejer. Och han är rädd att Bezos och Zuckerberg snackar med Donald Trump. Och jag tror att Steve Bannon har korn på den typen av samtal. Därför att kamrat Steve skulle se det som jättefint om sydafrikanen deporterades och sen liksom blev SpaceX och Starlink och även X, alltså Twitter, amerikansk egendom. Och Tesla kunde övertas av någon av de mer amerikanska fordonsjättarna. Alltså jag tror Musk känner marken gunga mer än att budgeten blev för stor. Det räcker inte för att det här frontalangreppet på Trump faktiskt. Jag tror det är mycket görningen nu. Och jag fruktar för Elons överlevnad.
0: Ja. Nej, han gjorde nog rätt i att dra tillbaka alla sina tweets direkt bara ett par dagar senare. Och ja, det är som vi har pratat om tidigare, att om Musk tar politiska fighter med Trump, så kommer han lära sig ett och annat om hur politik fungerar. Därför att Trump är en högt älskad ledare med en enorm skara följare som är obrottsligt lojala mot honom. Och han har liksom så monumentala politiska bedrifter bakom sig. Inte minst då att han har erövrat det ena politiska partiet, alltså hälften av det amerikanska partiväsendet, och totalt omstöpt det partiet till sitt eget personliga parti. Det som tidigare var det republikanska partiet är numera Trump-partiet. Vilket ju är liksom helt enastående. Det är väldigt, väldigt sällsynt att man ser en sån sak. Och sen har lyckats bli president två gånger, trots att de har liksom gjort allt de kan och satt hela rättsapparaten och allting på att sänka honom personligen och ruinera honom. Och ändå kommer han tillbaka liksom. Överlever mordförsök och allting. Alltså, han har haft en del flax, men han är också en av sin tids stora politiska genier. Och som sagt, han är enormt folkkär. Alltså halva nationen står bakom honom som en man. Och Elon Musk är en stor entreprenör. Som affärsman springer han cirklar kring Trump. Som är en ganska enkelspårig och på många sätt medioker oligark. Man bortser från hans karriär som president. Så Trump är en amatör. Musk är en titan. Men när det kommer till politik så är det omvända roller. Mm. Alltså Musk, han verkar inbilla sig att han har någon sorts politisk kraft. Men tror han det så tror han fel. Det är snarare så att i varje politisk konfrontation mellan Trump och Musk så kommer Musk bli totalt överkörd. Tyvärr kan jag väl tillägga, för att jag har förmodligen på vissa sätt har jag mer gemensamt med Musk än med Trump, och jag skulle gärna se att Musk fick mer inflytande. För min del får han gärna ta över USA. Han får ta över hela världen. Jag hoppas ju innerligt att han ska lyckas ta över planeten Mars och bli ett slags planetär kejsare där. Det skulle vara fantastiskt. Men här på jorden så är han en politisk dilettant. Vilket syns i precis allting han säger om politik. Och det har varit sedan hela valrörelsen. Och allting som har hänt sedan dess. Mm. Han är en här storhjärnad centrist eller vad det kallas. Liksom. Man kan också bara säga att han är en politisk idiot. Vilket också bevisas av alla de här vilda utspelen förra veckan. Och så här, han tog tillbaka alltihop. Men där är det liksom, det finns flera förklaringar till det. Och jag tror ju precis som du, Boris, att man måste fundera över det här. Vilken roll spelar alla hans företag här och alla subventioner och alla statliga kontrakt? Trump pekade uttryckligen ut, jag tror det var han pratade om stöd till elbilar, statligt stöd till elbilar som Trump ville ta bort. Och Trump själv sa att det var då Musk blev vansinnig. Det var då han flippade ur. Men det är också, jag brukar påpeka det och jag tycker att många fortfarande missar det med Musk, det är att han är så enormt fokuserad på att kolonisera Mars. Och allting han gör, det hela Tesla-projektet, allting annat är bara steg på vägen för att kunna kolonisera Mars. Och inte bara att finansiera verksamheten, utan det är också så att själva tekniken som Tesla utvecklar är tänkt att användas på Mars. Cybertruck, den här konstiga bilen, det är en modell för en typ av fordon som ska köra på Mars. Den ser väldigt konstigt ut, den ser väldigt futuristisk och science fiction-aktig ut. Men det är för att det är en prototyp till en Marsbil som de börjar producera redan på jorden för att vara beredda. Och samma sak med till exempel Starlink, rymdnätsystemet, som är Musks idé om hur man ska lösa problemet med hur man ska bygga internet på Mars och så vidare och så vidare. Och jag tror, precis som du är inne på, Boris, jag tror att det helt enkelt gick upp för honom att han var på väg att pissa bort sin planet. Mm. Och det är det yttersta värdet för Musk, som han aldrig tummar på. I slutändan så kommer allting annat få ge vika för det stora projektet som han har. Och sen förstår jag ännu inte hur han liksom, där utbrottet förra veckan, hur han någonsin kunde tänka att det var en bra idé att utmana Trump på det sättet. Det kan kanske att det kan ha varit någon, alltså jag vill inte säga att peka och säga att han är en knarkare och sånt där, men att det kan ha varit någon typ av labilitet som kom i spel där, någonting annat än ett strategiskt övervägande. För det kan inte, så mycket politisk idiot är han inte, att han kan ha trott att det där var ett bra strategiskt drag från hans sida.
1: Nej, men precis, och så idiotisk är han inte på det området. Och dessutom så tror jag att han jag tror att han helt enkelt fick veta något som fick honom att tro att rätt mycket av den har på jorden är förlorat och kan, som du uttryckte, aldrig få komma till den röda planeten. Alltså att man behöver inte vara påtänd eller berusad för att liksom flippa i huvudet när man får veta något som man inte visste och göra konstiga saker, vilket jag tror var precis vad som hände. Vilket också förklarar de här lugnande faktiskt tongångarna från Vita huset. Trump var ju ändå ganska återhållsam och har ju inte farit ut speciellt mycket, tycker jag, som han kan göra mot andra. Och men just det, det är så bra att du påminner liksom ju om vad som är Musks egentliga projekt. Och det är just det som gör honom så jäkla sårbar, va? För att det blir ungefär som Tesla och Edison. Tesla har liksom siktet inställt sanslöst långt borta. Medan Edison gnetar på med sitt och bygger ut sina positioner efter position efter position. Och till slut så stupar Tesla långt innan sin död till och med. Och Edison bara växer. Det är faran med de här genierna. Att de inte säkrar sin rygg helt enkelt. Och jag tror att det han upptäckte att han inte hade gjort.
0: Det kan ju varit så också att alltihop var uppgjort på förväg. De kanske satt tillsammans. De kanske satt i varsin solstol på Mar-a-Lago och twittrade med varsin telefon. Okej, Donald, jag skriver det här så kan du skriva och så vidare. Ja, fan trot. Man kan inte helt utesluta det. Men min magkänsla är att Musk verkligen, att han verkligen hade ett utbrott. Han behövde ventilera sin frustration. Ja. Och han gör det liksom inför öppen ridå, inför hela världen. Man kan säga på ett amatörmässigt sätt kan man säga från det här politiska perspektivet. Men man måste förstå också att Musk managerar sitt harem på det sättet. När han har problem med sina kvinnor, alla kvinnor som han har barn med, och de är liksom svartsjuka på varandra och sånt där, då reder han ut det på Twitter. Och han skickar liksom bilder och retas med dem och sen så fightas de och vi har pratat om det här tidigare. Hans konkubinhantering i offentligheten. Så att för honom är det bara normalt liksom att vad det än är så tar han det bara på Twitter inför sina 200 miljoner följare eller vad han nu har. Men det jag tycker är intressant är att han det känns ju ändå, jag vet inte vad du säger Boris, men det känns ju ändå som att han på något sätt prövade vattnet för att ta mer aggressiva politiska steg. Alltså det här om att starta ett nytt parti. Hur kan man se det som något annat än en testballong?
1: Ja, men alltså jag han kan mycket väl tänka sig en, när han tänker på hur ska jag säkra resan till Mars, koloniseringen. Så kan det mycket väl för honom är liksom okej, skaffa sig politisk makt är ett projekt bland de andra stödprojekten. Man skulle inte vara intresserad av politisk makt i sig utan som ett sätt att säkra koloniseringen av den röda planeten. Det håller jag inte alls för omöjligt. Jag tycker just att hans utspel mot Vance är liksom ändå det här som tyder på att han faktiskt vill klösa lite efter verklig politisk makt och ha en allierad i Vita huset och i maktens centrum. Och att han ser Vance som en mycket mer förstående framtida allierad.
0: Ja. Och det vi har pratat om det där förut också. Så Vance, han kom in i den här situationen som Peter Thiels man och Elon Musks man och liksom tech-elitens liksom spelpjäs i liksom den initiala konstellationen. Men som vi har pratat om flera gånger över åren så är det inte så i politiken att bara för att du har en affidering till att börja med och att du har en patron som hjälper dig in till en position, det betyder inte att du är liksom kontrollerad den personen för alltid, utan snarare är det så att när du kommer upp till en viss nivå i politiken så får du en ny patron som Trump i det här fallet, men framförallt så blir du din egen man. Och Vance är sin egen man nu. Han är en spelare i sin egen rätt. Han är inte beroende av vare sig lite grann av Trump, men han är inte beroende av Peter Thiel. Han kommer inte ha något problem att göra fundraising. Han behöver inte ha Peter Thiels pengar. Nej. För att kandidera till presidentämbetet 2028. Och Thiel kan inte göra någonting vare sig till eller från egentligen för att hjälpa eller hjälpa Vance. Så det är också ett exempel på att Trump har inte alls förstått hur han är inte alls bra på politik.
1: Nej, och just den här beskrivningen du gör av Vance, det är, vi har ju en man färskt i ganska nyligen amerikansk historia, som gick precis samma väg. Alltså föds i extremt fattiga förhållanden och jobbar sig upp. Den mannen fick stöd av oljebaronerna i Texas, alltså Lyndon Baines Johnson. Och sen blir han sin egen man. Och gör som han vill. Han blev också vicepresident. Och sen får vi hoppas att likheterna tar slut faktiskt.
0: Ja. Ja. Ja, hur som helst. Det är nästan, det är inte komiskt för mig att tänka på det här, för att hela Musks idé om att han ska liksom att han ska ta någon sorts politisk roll, den framstår som så komiskt orealistisk, bland annat för att Musk har, han har liksom noll karisma i det offentliga rummet. Mm. Han har snarare negativ karisma. Han är liksom, i det avseendet är han liksom ett sänke. Normala människor, de vars röster man måste vinna för att få politisk makt, de uppfattar Elon Musk som bizarr och obehaglig. Han är en arrogant elitist, en socialt handikappad autist, en person utan spärrar som knarkar och gör extrema experiment till höger och vänster. Och det där är allt det där som gör att jag älskar Elon Musk. Men det får andra människor att frukta och avsky honom. De ser honom som en sorts Nosferatu-typ som man kanske kan ha nytta av i en allians. Och kanske man kan åka i hans bil eller någonting, men man kan aldrig lita på honom. Och han kan aldrig vara en av oss. Och det har de helt rätt i. Och de där idéerna, det där är vad politik handlar om. Politik handlar tyvärr inte om bra idéer eller att implementera effektiva åtgärder eller sånt där. Politik handlar om tillhörighet och förtroende och förutsägbarhet och andra saker som Musk absolut inte har. Utan han är liksom på totalt fel sida spektrumet i allt det här. Och det fascinerar mig att han är så kompetent på många sätt samtidigt som han inte alls förstår det här och kan se sina begränsningar här.
1: Ja, men jag tror saker hänger ihop. Men just det här med, om vi talar hans oförmåga. Alltså, oförmåga, han har ju, det är inte så att han har en oförmåga att förstå folk. Han är helt skild från dem och deras känslor och värld och allting. Alltså, det är ju uppenbart så att när han framträdde på valmöten ihop med Trump och människor jublade, han tolkar detta som att de jublar åt mig, Elon Musk. De älskar mig. Men de jublar för att han ställde sig bakom den store ledaren och ingenting annat.
0: Ja.
1: Att han inte förmår uppfatta detta utan blev så uppenbart pojkaktigt lycklig över att äntligen är omtyckt. Det är lite läskigt nästan.
0: Ja. Ja, det fanns ju några tillfällen då folk kände nästan en sorts vördnad inför Musk som politisk figur i samband med valrörelsen och sånt där. Och även liksom, till höger i politiken så lyckades han vinna väldigt mycket respekt. Men det var just de här tillfällena då han uttryckte sin obrottsliga lojalitet med Donald Trump. När han pratade om hur mycket han älskade Donald Trump. Och att Donald Trump är liksom den bästa mannen, den perfekta mannen, och jag älskar honom så mycket som man kan älska en annan man och bara det liksom. Och det där var väldigt kraftfullt. Jag kände det också när han skrev det, att det var väldigt intressant att just han gjorde det, och han fick mycket respekt. Men det är exakt som du säger, Boris, att det är det att han lyckades tappa in i Trump, och han verkar fortfarande inte fattat själv. Utan han tror att det var han som krönte Trump. Han tror att det var tack vare hans ingrepp i valrörelsen som Trump blev president och så vidare. Vilket vilket inte är en analys som jag delar. Och man kan rimligen inte göra den analysen efter att man har sett hur det gick i valet.
1: Men en sak som slår mig, det är just att det är lite taffligt det här med konkubinhanteringen. Alltså en riktig liksom mästare och imperiebyggare måste ju hålla sig med någon slags hovman eller harems eunuck, så att när konkubinerna kommer ihop sig, då ska ju den där eunucken kuta runt mellan dem och mäkla fred och liksom få dem att ställa in sig i ledet vid vaggan, beredda på nästa barn ungefär. Han kan ju inte ratta det där själv. Det blir också väldigt taffligt.
0: Det sägs att han har en person i sin närhet som jobbar liksom, kanske inte enbart med det, men som är point man och hanterar konkubinerna.
1: Ja, det är bra.
0: Jag vet inte om det är Steve Davis som han tog med sig också, som blev liksom i praktiken en sorts COO på Doge. Eller om det är den andra karen vars namn jag har glömt som har jobbat nära honom längre. Jag tror att det är Steve Davis. Och då är det ofta så att konkubinerna får liksom ett samtal från honom. Då de säger att Elon hälsar att det är det här och vi fixar utbetalningen där, men du måste sluta göra det här. Det har jag läst i en artikel i alla fall, att han har en sån.
1: Ja, men det känns bra, tycker jag.
0: Ja. Men det är väldigt taffligt att han sköter i offentligheten på det sättet.
1: Ja.
0: Och det var ju också när han hade ihop det med den här, jag glömt vad hon heter, men någon sån här influencer på Twitter. Någon sån Twitter-sköka som väldigt aktivt har hängt ut det här själv, liksom, som har gått ut och publicerat det. De tidigare kvinnorna som han haft ihop med, som vi känner till, har ju varit mer smakfulla, får man ändå säga, och mer värdiga konkubiner som man kan respektera på ett annat sätt. Plus, vi får inte glömma alla hans konkubiner som vi inte känner till, som förmodligen är åtskilliga, som har haft den goda smaken att inte synas alls.
1: Ah.
0: Så att om vi ser till den totala omfattningen av Elons harem, så är det ändå bara en liten, liten del av det som har lett till offentliga problem, gissar jag.
1: Ja, men det är nog så.
0: Ska vi prata lite grann om konsekvenserna som kommer av den här? För att det var ju blåsa upp rejält förra veckan, och då var det liksom, ja, folk pratade om så här, nu är det liksom MAGA kollapsar, det är inbördeskrig. Är det här början till slutet för Trump? Är det slut för Musk nu? Sen tog han tillbaka sina tweets. Och Trump var ju väldigt väldigt generös, givetvis, som Trump alltid är. Alltså Donald Trump, han är enormt tolerant och givmild, och som vi pratade om tidigare, han är så kristuslikt förlåtande i nästan alla lägen. Vad som helst som slungas mot honom kan han förlåta och bara borsta bort och gå vidare och le och skaka hand och vara kompisar. Det finns bara en sak. Det finns en sak som verkar vara ett undantag från det. Och det är att man får inte ge sig på hans familj. Han kan förlåta vad som helst, bara man inte ger sig på hans barn och hans familj. Och det var ju Bannons misstag, som jag har förstått det. Och det är därför vi inte har sett honom i Trumps liksom direkta närhet i den inre kretsen sedan 2017. Trots att Bannon är den mest fanatiska och en av de allra viktigaste krafterna som ger stöd till Trump. En motor i koalitionen, och dessutom en man som gick i fängelse för Trump.
1: Mm.
0: Men han får aldrig mer komma in på insidan, eftersom han gav sig på Ivanka. Var det så? Han gav sig på dottern och sa liksom negativa saker om henne. Jag tror att det var det som hände, att därför kan han aldrig vara på insidan. Och där kan man ju notera då, det är bara en liten spaning från min sida, att Musk i alla de här galna utspelen som gjorde förra veckan, så gav han sig inte på Trumps familj. Han sa ingenting om Trumps barn eller Trumps fru eller något sånt där. Och därför så tror jag att för Trump så är det här redan tömt och glömt. Det här är redan vatten under broarna för Trump. Vad tror du, Boris?
1: Ja, nej, men det är... Ja, instämmer. Han är vis och förlåtande.
0: Ja, vi får se om Musk håller sig på mattan eller om han får något sånt här spel igen.
1: Ja, alltså, vi har ju den här frågan om det är alltid med en sån person som Trump, att det finns folk som vill vara närmast honom. Och det är ju rätt sant, de här rapporterna om att folk tyckte att Musk kom för nära. Det finns ju väldigt många intressen som vill hålla honom borta. I varenda departement och andra i Trumps stab. Så att det är inte bara upp till Musk att bli mera kallt kalkylerande och lägga band på sig själv. Det minsta lilla chans så finns det ju krafter som kommer att se till att finns det inte spricka, så försöker man få en spricka att uppstå och sen hälla i lite bensin eller salt i sprickan eller vad man nu gör. Det är ett problem.
2: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse, Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin då,
3: Westinghouse, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan Soldiers of Christ, Marie Jean-Pierre, tilldöms skadestånd om 500 000 US-dollar sedan arbetsgivaren upprepade gånger schemalagt henne att arbeta söndagar samt slutligen avskedat henne enligt belopp. Egentligt belopp 21 miljoner US-dollar nedsatt sedan skadeståndsersättningsbegränsning trätt i kraft. Oerhört tät och komplex bubbla rubrik med magnifikt långa ord som skadeståndsersättningsbegränsning. Hur många bokstäver är det? Det är typ 40 bokstäver i ett ord. Ja, till och med för med bubbla mått mätt så är det en mäktig rubrik. Sen undrar jag också över den allra första formuleringen. Sexbarnsmamman, diskaren och tillika medlem av missionskyrkan. Det heter väl ändå sexbarnsmamman, diskaren, tillika medlemmen av missionskyrkan.
2: Ja.
1: Ja, ursäkta min Asperger. Jag ska prata om själva nyheten nu och inte bara mina lingvistiska snubbel på rubriken. Marie Jean-Pierre har jobbat i herrans massa år som disk i köket på ett hotell i Miami. Hon tillhör en särskild kristen kyrka. Hon tar väldigt allvarligt på budet att man inte ska arbeta på sabbaten. Sabbaten betyder i en kristen kontext söndagar. Och under många år så funkar det här bra för henne. Hon behövde inte jobba på söndagarna. Hon kunde alltid liksom komma runt det. Och hotellet säger också att ja, men så här, vi har ju bjudit till från vår sida. Och lagt schemat att hon kan gå i kyrkan eller vad hon gör på söndagarna när hon inte jobbar. Och så det här funkar väldigt bra. Men på senare år så har det blivit något fnurra på tråden. Så 2009 så började så fick hon en ny då började hon schemalägga när hon jobbade söndagar. Och då sa hon, det går inte, det funkar inte för mig. Jag måste säga upp mig om ni ska hålla på så här. Jag kan jobba alla dagar utan söndagar, men det här går inte för mig. Och då sa hon, nej, sluta inte Marie. Du är en så duktig diskare. Vi klarar oss inte utan dig. Stanna kvar, snälla. Vi ändrar om schemat så att det ska funka. Så från 2009 till 2015 så funkar det här bra. Men någon gång 2015 så fick de en ny chef på köket. Och då sa de, nej, du ska jobba på söndagar, annars kan du dra. Och hon försökte och flexa och byta pass med kollegor och så vidare. Men till slut gick det inte. Och i mars 2016 fick hon sparken.
2: Då har hon alltså uteblivit från, tror det var 6 stycken söndagsskift som hon bara inte har dykt upp på.
1: Ja, precis. Precis. Frånvaro utan laga förfall. Unexcused absences heter det i den juridiska terminologin. Ja. Och nu har det alltså blivit rättsfall och hon har blivit tilldömd inte mindre än 21 miljoner dollar. 21 miljoner dollar. Nu kommer vi inte få ut så mycket pengar. Det är, tror jag, en jury som har sagt att hon borde få 21 miljoner dollar. Men i praktiken så finns det en gräns. Så hon kan max få... Det är lustigt, det finns två olika uppgifter. En som säger att hon kommer få 500 000 dollar och en som säger att hon kommer få 300 000 dollar. Vilket är taket då för den här typen av kompensation. Men kontentan är i alla fall att en diskare i ett hotellkök ska få, ja, säg 20 årslöner, minst 10, men förmodligen 20 årslöner på hennes nivå som kompensation för diskriminering, trots att då arbetsgivaren naturligtvis måste vara i sin fulla rätt att säga upp henne, särskilt om hon missköter sig och inte infinner sig på jobbet. Hur sjukt är inte det liksom, att du får betala miljontals kronor i skadestånd för att du inte vill fortsätta betala ett lön till en person som inte dyker upp på jobbet när hon enligt avtal ska göra det. Och när man då liksom i åratal har gjort massa eftergifter och hjälpt henne liksom att pussla ihop med schemat så att det ska funka.
2: Ja, märkvärdigt är det. Jag blev väldigt förvånad när jag läste rubriken. För jag tänkte, kristen person som vinner ett diskrimineringsärende. Men hon är för all del arbetare. Det finns den marxistiska dimensionen som staten gillar. Men den brukar, alltså hatet mot kristna brukar gå först. Så det var förvånande. Klickade jag på länken och såg att hon var svart. Och sen tittade jag på videon och såg att hon var invandrare. Och då är det inte ett lika stort museum. Hon är en svart invandrad okvalificerad arbetskraft. Det var ju givet att hon skulle vinna det rättsfallet.
1: Just det. Så jag vet, så nämns det inte i artikeln, utan men om man tittar på videon så säger de i slutet av videon, säger de att hon kommer från Haiti.
2: Mm. Hon ska ge bort pengarna till föräldralösa barn, påstår hon.
1: Just det. Och jag ska prata med stadsträdgårdsmästaren i Örebro lite grann innan de skickar alla pengarna till Haiti. Men det var hennes plan i alla fall, enligt vad hon sa till NBC News. Ja. Så kan det gå till i frihetens förlovade land, Amerikas förenta stater. Ja, det kanske är lite så här en öppen dörr att dunka in. Men det är riktigt sjukt, det här systemet de har. Jag kan tycka att det är särskilt sjukt för att det är en sorts perversion av det sundaste rättssystemet som finns tillgängligt. Alltså man har common law och man har tort-systemet som gör att du har mer än...
2: Tort med O då?
1: Ja, exakt. Tort med O, det är vårt prerogativ. Det är en libertariansk paradgren. Det är vi tort-libertarianer. Det finns en annan sorts tort-libertarian, de som stavar med O. Och det är en ganska sund princip att rätt är någonting som man upptäcker genom en process på en marknad, kan man säga, men det är då med domstolar som agerar på en marknad i praktiken, snarare än lagstiftning. Och i USA så har man ett sånt common law-baserat system där man kan söka sak för oförrätter utan att det finns ett exakt lagstöd eller något sånt där. Men de har verkligen lyckats förvränga den här i grunden sunda principen till någonting helt sjukt.
2: Mm. Det är sjukare i USA än i Sverige, skulle jag säga. Sverige har märkvärdigt samtalsklimat och angiverikultur och en massa andra problem. Men när det kommer till diskrimineringslagstiftning så finns det faktiskt en massa rättshaverister i statsapparaten. Det är därför man får höra om att man så här förbjuder kvinnofestivaler och grejer. Det är för att i Sverige så finns det, även i domarkåren verkar det som, folk som på riktigt tror att det fortfarande gäller principer om lika för alla och likhet inför lagen och sådär. I USA är det där helt bortplockat. Det existerar väldigt sällan. Om du får en bra jury så kan du hävda dig. Men mitt intryck är att USA är betydligt värre än Sverige när det kommer till att privilegiera olika grupper.
1: Ja, och särskilt när det kommer till rasdimensionen på något sätt inblandad, så åker all vett och sans rakt ut genom fönstret för amerikanerna. Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ökänd jihadist sökte asyl i Malmö. Svenska asylregler gör Sverige till fristad för eftersökta jihadister. Den här artikeln handlar om ett reptrick som folk använder oftare och oftare nu. I det här fallet handlar det om en 46-årig bosnier som är känd av polisen internationellt. Han har varit delaktig i IS-terroristernas verksamhet och han har drivit ett träningsläger för jihadister i Bosnien. En stad som heter Kosarska Dubica i Bosnien. Så har han blivit gripen och i de trakterna så har han har lett en extremistcell som de kallar det för. Och i byn Osve så har han haft det här träningslägret. Och där skickar man jihadister till Syrien för att kriga. Och man misstänker också att det var en bas för framtida terrordåd i Europa. Så det här är en jihad-veteran. Och han finns på den så kallade CIS-spärrlistan. Och bland annat därför att Frankrike i samband med ökad säkerhet inför sportbollstävlingen som pågår just nu i Frankrike. Har satt upp honom på den här listan. Och när han kom till Sverige, han tog flyget med sina fyra barn till Sturup. Och där betedde han sig misstänkt på vägen in på flygplatsen. Här måste jag bara som en parentes reflektera över att det är så märkligt, va? När man är en sån här härdad jihad-veteran, att man beter sig så otroligt sopigt.
2: Exakt.
1: För han har så betett sig uppenbart nervöst på flygplatsen och bytt kö till passkontrollen otaliga gånger. Eller något sånt står det här. Fram och tillbaka har han gått mellan köerna istället för bara stå i en kö. Och det gjorde att de fick upp ögonen för honom. Hade inte just det, hade de inte ens märkt det. Hade de inte ens kollat hans passnummer.
3: Men det här, alltså det är inte märkligt. Vad vi måste komma ihåg och alltid måste påtala, tycker jag, det är att det hör ju också till västerlandets dumhet och självmordsbenägenhet att utmåla motståndaren som åh, IS eller Al-Qaida, de är så smarta, välorganiserade, dödsföraktande, och det liksom läggs slutorgång i upphöjt till kubik, och de är tuffa motståndare. Det är ganska obegåvade ärkepuckon. Det är bara att titta på de som har genomfört terrordåden i Paris och Belgien. Jag menar, IQ där är ju inte, den är säkert mätbar, men ganska knappt, tror jag. Och så här ser motståndaren ut, helt enkelt. De och det märkte att de alls kan bli veteraner, att de inte är avskjutna för länge sedan. Men en person som blir spattig och nervös på Sturup, det är ju inte mycket till motståndare på slagfältet.
1: Nej, verkligen inte. Det är ganska intressant. Liten parentes i sammanhanget. Men det som hände då var att man kollade hans passnummer, körde mot internationella databasen, såg att den här killen är ju jihadist. Så honom ska vi nog inte släppa in. Men då säger den 46-årige jihadisten det magiska ordet. Det magiska ordet som är inte en hemlighet, utan folk världen över känner till det här ordet. Och han sa förstås asyl. Asyl, jag söker asyl. För att så fort en person söker asyl så går de över, om de var ett polisärende innan, så går de över till att vara ett Migrationsverket-ärende. Så det är vad som hände här. Och polisen uttalar sig i den här artikeln. Och säger att vi var tvungna att lämna över dem till Migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är Migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras, och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är liksom, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
3: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså alltså det låter så illa att säga jihadistveteran, det är en rutinerad mördare helt enkelt, och honom tar de hand om och ser till att hans rättigheter ska vi försäkra oss om, och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
1: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
3: Ja, men vänta, det finns, alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm. Och det är ju så att han, det är ett under att den här rutinerade mördaren hunnit ha en familj och sätta 4 barn till världen. Men de är ju också i Sverige. Och vi får veta att när han tar som hand om Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de 4 barnen. Mm. För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och då är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt 4 barn till världen med honom, då är man nog av samma skrot och korn också. Och jag tycker det är märkligt att hon har kommit in i landet, och jag kan ju livligt föreställa mig vad för typ av vänner hon sitter och fikar med i Rosengård.
1: Ja, det var ett väldigt speciellt sammanträffande att hon råkade vara där och i Sverige och
3: ja,
1: kunde ta emot de 4 barnen. Och där får vi bara veta att de 4 barnen, de har de bara skickat iväg med mamman.
3: Ja.
1: De verkar inte ens bli föremål för ett Migrationsverket-ärende.
3: Nej, alltså, och vem är mamman? Jag menar, återigen, är man gift med en sån person, då är man, har man nog starka terroristböjelser också. Och deras vänner, vän och vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså det här landet läcker ju de facto som ett såll.
1: In kommer de, men...
3: Ut kommer de inte, nej.
1: De kommer inte ut och...

0: Radio Bubbla.
1: Vox får 11% av rösterna i regionvalet i Andalusien. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får demokratisk representation i Spanien. Välkomnas av ledarna för högerpartiet PP, Juan Manuel Moreno, och liberala Ciudadanos, Juan Marín, som vill ta över makten i regionen i koalition med Vox. Ja, Spanien har ju på grund av sin efterkrigshistoria en lite speciell politisk situation. På sätt och vis tror man kan likna Spanien vid Tyskland.
0: Mm.
1: Även om det olika epoker i Tyskland, så hade man Hitler-epoken, som har lämnat vissa spår och gjort vissa politiska tendenser tabubelagda. I Spanien hade man senare, under efterkrigstiden, Franco-perioden. Och jag tror att det är därför i hög utsträckning som man i Spanien då, man har mer av ett politiskt tabu mot vissa högre tendenser i politiken. Och därför slår man nu på stora trumman och säger att ja, det är första gången som ett far right, så är det. First time a far right party has achieved. Och jag vet inte om man ska, extrem höger kanske är lite väl extrem översättning av far, engelskans far right.
0: Ja, fast det brukar översättas så ganska ofta.
1: I bubbla, ja, vad ska man annars skriva? Och i bubblarubriken så står det invandringskritiskt. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får representation. Så med spanska mått mätt så är det här då. Vi fortsätter då med brittiska tidningen Telegraphs formuleringar. Så kallas de för ultrakonservativa och anti-invandring.
0: Jag tror med expo-språkbruk så är det radikala högerpopulister. Det är snäppet under högerextremister.
1: Ja, jag förstår. Därför kan det vara intressant. Allt det här är liksom beskrivningar av partiet. Jag tror inte någon radiobubblelyssnare ramlar av stolen av chock om jag berättar att det här partiet har inte själv titulerat sig på det här sättet. Så om vi tittar lite grann på hur beskriver man sig själva. Vox, det här relativt nystartade partiet, de har funnits i ett antal år, men det här är för första gången de når representation i någon typ av regionalt parlament. De beskriver sig själva som ett kristdemokratiskt parti. Deras politik har framförallt kännetecknats, deras ekonomiska politik har varit liberal, och de har haft en generellt en liberal politik, men med då med den ytterligare komponenten att i frågor om nationalitet och regionalism, som är en aktuell fråga i Spanien, så är de centralister.
0: Mm.
1: De är liberala centralister och är då med väldigt mycket emot katalansk självständighet. Det är en profilfråga för dem. Och det gäller även det här andra partiet, ledarpartiet Ciudadanos, ursäkta min spanska. Jag tror att det betyder medborgarna. Det partinamnet. Det är också ett ganska nytt parti. De har till skillnad från Vox.
0: De är inte systerparti till Medborgerlig Samling.
1: Nej, jag tror att de sitter i. Jo, men vänta nu. De har ju till och med många representanter i det katalanska regionala parlamentet, tror jag.
0: Mm.
1: Nu biter jag mig i tungan här. Jag hoppas jag inte säger fel. Men de är i alla fall också svurna motståndare till katalansk självständighet. För de är spanska nationalister.
0: Mm.
1: Och EU-kritiska.
0: Ja.
1: Men också kritiska mot katalansk självständighet. Det här är liksom vilken nivå lägger man sig på och solidariserar sig med.
0: Mm.
1: Man kan säga att det här är den typen av liksom nationalister och populister som är EU-kritiska.
0: Mm.
1: Kanske inte de mest rabulistiska EU-kritikerna, men de är ändå liksom EU-kritiker. Men de är också kritiska mot regionalism. Men de försvarar den spanska nationalstaten. Det tycker de är rätt nivå liksom.
0: Mm.
1: Och att jämföra då med många som vi kanske skulle numera säga som globalister och sådär, som är väldigt mycket för EU.
0: Just det.
1: Och som struntar ganska mycket i nationalstaten och regionerna. Och sen i andra änden så har vi sådana som vi libertarianer som tenderar att solidarisera oss väldigt starkt med regioner och regionala självständighetsrörelser. Och ju längre upp i hierarkin det kommer från nationalstaten till EU och FN och så vidare, så blir vi mer och mer skeptiska ju större identiteten blir.
0: Mm.
1: Vi tror på en sorts subsidiaritetsprincip. Det här är de grupper som lägger sig. De prickar in sig på en sorts mellannivå. Och den här andra gruppen, Ciudadanos, de har en sån här, de har en slogan kan man säga, en, som de tycker är som en ideologisk definition, som jag kanske mer tycker är en tom slogan. Men de säger, jag ska se om jag kan hitta den exakt, så jag inte slaktar den i översättning. De säger, Katalonien är mitt hemland. Ja, de säger det. Catalonia is my homeland, Spain is my country, and Europe is our future. Det är sammanfattningen av deras ideologi.
0: Som något Folkpartiet skulle.
1: Ja, men så de är liksom ett katalanskt parti som är de katalanska patrioter men också spanska nationalister.
0: Men förlåt, det här är ju Andalusien som Vox har kommit in. Då måste de ju även vara, kan inte enbart vara ett katalanskt parti då?
1: Nej, de vad det gäller då de här Ciudadanos, så startade de i Katalonien.
0: Mm.
1: Och de har alltså jättestor representation i det katalanska regionala parlamentet.
0: Mm.
1: Jag tror till och med att de är det största enskilda partiet,
0: okay,
1: i det katalanska parlamentet. Men sen har de då spritt sig,
0: mm,
1: till andra regioner. För det är inte specifikt och katalanskt parti, utan de har bara börjat där.
0: Mm.
1: Och på samma sätt är det med Vox då, som tar plats i Andalusien. Ligger på exakt andra sidan Spanien. Det är den allra sydligaste regionen. Så på ett sätt kan man undra, varför ska de ens hålla på och tycka massa saker om katalonsk självständighet?
0: Ja.
1: Men det är en het fråga just nu i Spanien. Så det är därför man diskuterar det. I alla fall, det här är lite grann trenden. Många är lite förvirrade. Liksom, är de högerextremister? Har de vänstertendenser? Kanske kan man säga att det här är ett exempel på tendenser som från vårt perspektiv åtminstone faller lite utanför den traditionella höger-vänster-skalan.
0: Ja, det gör väl på sätt och vis. Det här är ju, de upprepar ju ett misstag som är liksom något av en tradition i Spanien vid det här laget. Franco var ju också, som de flesta kanske vet, extremt centralistisk och slog ner hårt mot lokala kulturyttringar och alla typer av självständighetsrörelser. Vilket jag tror är ett massivt misstag. Man behöver inte vara libertarian för att tycka det. Även om man är liksom mer bara slentrianhöger, så kan man ju konstatera att resten av Spanien hade ju mått bättre om liksom baskerna och katalanerna fått ha sina egna länder. Hade man delat upp det där landet i mindre regioner, då hade de mer högerorienterade regionerna fått vara mer högerorienterade istället för att behöva sitta och kompromissa med socialister uppe på det spanska nationella planet. Så att jag vet inte riktigt varför de envisas med att dela land med vänstermänniskor. Det är något, jag tror att det är en återvändsgränd för den typen av politiska rörelser. Och även så här, om man är den sortens person som inte tycker att det är realistiskt eller bra med liksom 10 000 Liechtenstein i Europa, det är så här okej, okay, men par hundra Katalonien i alla fall. Katalonien har liksom folkmängd motsvarande Sverige ungefär, lite mindre till storleken, men det är ändå, om man tycker att Sverige och Norge och Danmark är realistiska statsbildningar, då borde även en balkanisering av den iberiska halvön vara lika realistisk.
1: Ja, på de här punkterna så har vi ju skäl att vara kritiska mot till exempel då Vox och liknande partier. Samtidigt så finns det en sorts konvergens. Jag menar, de kommer från det här liksom centralistiska, recentralistiska perspektivet. Det är en viktig fråga för dem. Och de är då, liksom, de kallar sig själva kristdemokrater. De har lite grann en värdekonservativ uppfattning vad det gäller abortfrågan. De vill ha restriktiv abortlagstiftning. Och de är motståndare till samkönade äktenskap. Till exempel matrimonio.
0: Mm.
1: Det är någonting som de tycker är bara för män och kvinnor och så vidare. Och så det är deras kärnfrågor. Och sen som jag förstått det så har det skett en sorts, de har graviterat i en riktning. Så de har liksom konvergerat med den övergripande liksom högerpopulistiska trenden i Europa. Så att över tid så har de blivit mer invandringskritiska, mer kritiska mot islam, mer euroskeptiska. Så att i det avseendet så är de en del av en övergripande trend som ändå liksom är, jag vet inte, som jag tycker är ändå väldigt, väldigt positiv. Det är väldigt positivt att se att de etablerade politiska strukturerna får på fingrarna. Och istället så får man såna uppstickarpartier. Och sen så kommer de ha sina avarter, till exempel såna nationella avarter, som att de har de här spanska nationalistiska idéerna, som vi kanske inte tycker är så uppmuntrande. Men det är i alla fall intressant, de andra aspekterna av deras idéer. I alla fall ganska intressanta. Sen kanske vi får leva med att de spanska högerpopulisterna, de kommer ha liksom en antiregionalistisk, centralistisk inställning till de sakerna.
0: Ja, ja, jag bor inte i Spanien så det är inget jag kommer påverka liksom så. Men
1: för all del, det visar ju på ett problem, en spänning som finns mellan vår libertarianska uppfattning och, om man säger, mer nationalistiska nationella tendenser som finns. På vissa punkter så tenderar vi komma till liknande slutsatser, till exempel att EU är skräp. Men vi tenderar att divergera väldigt mycket när det kommer till vad som är en bra lösning istället.
0: Ja, alltså så här, jag begriper ju att kommer inte få stora partier som är renlärigt libertarianska, det förstår ju jag också. Men just den här frågan om decentralisering tycker jag är så pass viktig att varje gång ett populistiskt parti har fel i den frågan så är det värt att påpeka, därför att de hamnar även på fel sida i det generella kulturkriget när det kommer till den punkten.
2: Liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker en

0: demokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Droghandel pågår öppet utanför Röda Korsets butik i Malmö. Övervakningskameror beställda. Personal går aldrig hem ensamma. Och här har vi återigen en liten rapport från de här riktigt mysiga kvarteren bredvid Möllevångstorget i centrala Malmö. Som trogna lyssnare på Radio Bubbla vet så är jag väldigt förtjust i de här kvarteren och jag har en hemlig dröm om att någon gång kunna äga en våning på precis det området runt Möllevångstorget och Kristianstadsgatan till. Det skulle vara riktigt fint där. Så det här området ligger då mellan Möllan och Folkets park. Precis på hörnet där så har Röda Korset en lokal. Men hittills så har de här sakerna hänt ganska obehindrat. Va? Vi har pratat tidigare om att de säljer droger. Alla sorters droger. De säljer vapen. Periodiskt har de till och med sålt granater. Sådana saker i det här området. Och polisen gör som bekant ingenting åt den här saken. Men nu är det lite speciell situation. För nu är det Röda Korset som slår larm. De har sin butik där. Och de säger att knarkhandeln pågår dagligen utanför butiken. Och säger att langarna står i entrén. Det händer att de går in i lokalerna och erbjuder våra kunder knark. Berättar Kerstin Larsson, ordförande på Malmökretsen Röda Korset. Det finns ett litet tak där utanför där de ofta samlas och tar skydd från vädret. Så att ja, det är en liten upplysning bara här om att laglöst land på Kristianstadsgatan i Malmö säljer lägenheter om ni har dem på den här gatan.
2: Jag har varit mest fascinerad av en perifer sak. Det är att Röda Kors-människan pratar om det finns en oro inom den idéburna sektorn.
3: Mm.
2: Alltså det är något nytt. Det är en nytt samhällsfenomen här. Den idéburna sektorn.
3: Ja, vad är det för någonting?
2: Ja, det är väl sådana frivilliga organisationer som...
3: Är vi en del av den idéburna sektorn?
2: Ja, alltså rimligen borde vi vara i... Ja, du glömmer bort två saker, att vi tar inte emot idéburen sektor tillhör du om du har rätt värdegrund och skrivit under på detta, och sen måste du ta emot statliga pengar också. Vi uppfyller inte de kriterierna, så vi tillhör inte den idéburna sektorn.
3: Ja, det är alltid knepigt med de där distinktionerna. Ja, det ser i alla fall bättre och bättre ut för mina planer för framtiden i Malmö.
2: Du kommer nog kunna köpa billig våning där.
3: Just precis. Sprid ordet, kamrater, om att drogförsäljningen och granaterna flyger på Möllan.
1: Radio Bubbla.
4: Polis i Storlondon hindrar människor som försöker dölja ansiktet för ansiktsigenkänningskameror och bötfäller man som protesterar med 90 pund. Kampanjgruppen Big Brother Watch vittnar om skyltar som varnar allmänheten. Systemet matchar indata mot bilder i polisdatabas. Träff innebär att polis överväger åtgärd. Metoden ska minska kriminaliteten. Ja, i London så testar man just nu den allra modernaste tekniken för kameraövervakning och ansiktsigenkänning. Kameraövervakning är ju lite av en brittisk nationalsport. Det är en sån här område där Storbritannien verkligen glänser. De är otroligt bra på övervakningskameror och sådana saker. Men... De är inte bäst på själva processningen av data som samlas in av videokamerorna. Där ligger man i lä när man tittar på sina kollegor i öster, i Kina till exempel. Men steg för steg så håller Storbritannien på att importera de kinesiska metoderna. Ibland använder man rakt av kinesisk teknik, ibland bara kopierar man koncepten. Man har ju till exempel kopierat koncepten med den stora brandväggen som Kina har för att blockera internet in och ut genom landet. Nu har man ju byggt även i Storbritannien efter kinesisk modell. Man tackade nej till Huaweis generösa erbjudande om att tillhandahålla alla routrar och infrastrukturen som skulle behövas för att bygga brandväggen. För de sa ju det oerhört gentilt. Vi har

0: byggt brandväggen i Kina. Vi kan bygga något er också. Ni får en riktigt fin rabatt. Ni får datorlådorna gratis här om vi bara får bygga den. Och då tackade de faktiskt nej till. Vilket jag tyckte var lite lustigt. För de sa nej, vi ska bygga vår egen kinesiska brandvägg. Och nu går de också igång på det här med ansiktsigenkänningsteknik. Som vi pratade om för inte så länge sedan. Att de rullar ut i Kina. I stor skala. Så har de haft flera omgångar kan man säga av test av den här tekniken. Och först har man bara haft det kan man säga integrerat i det normala kamerasystemet. Man har filmat folk och samlat in data och mest liksom, processat det på baksidan. Men nu i den sista, jag tror att det är den femte eller sjätte sådana omgången av ett antal planerade iterationer av den här utrullningen. Nu har man också börjat agera på det. Så från att det bara varit en tyst passiv testning så börjar man nu faktiskt identifiera folk och gripa folk för att man har gjort ansiktsigenkänning på kameran. Och det som den här artikeln handlar om då som har kommit, gjort att det kommit mer allmänhetens uppmärksamhet, att man också identifierat när man inte lyckas läsa en persons ansikte. Och då är det i sin tur, det blir ett problem. Jag vet inte om det är ett åtalbart brott, men man löser det på det smarta sättet. Att om du ser någon som då till exempel har någon luvtröja på sig eller drar upp en halsduk framför ansiktet, något sånt där, när de går framför en kamera. Så här år så kan man ju tänka att folk gör det av alla möjliga orsaker, till exempel att det är kallt och ruggigt i London. Men då rusar polisen ut och säger du måste du dra ner din halsduk från munnen och titta mot kameran där så vi kan göra ansiktsigenkänning på dig. Och inte helt otippat så fanns det ett antal britter som var ganska rakryggade och rimliga och som sa det tänker jag inte alls göra. De uppmanade polisen att piss off, säger de på engelska. Mm. Dra ditt peppan växer.
1: Just det.
0: Som man säger på svenska. Och då bestämde sig Londonpolisen helt sonika för att åtala vederbörande för att ha svurit åt polisen.
1: Mm.
0: Vilket är ett brott. Så att,
1: han hade ingen svordomslicens där.
0: Så att än så länge, så är det, som jag förstår då, så är det inte olagligt att dölja ansiktet för en kamera. Men det är lagligt för polisen att trakassera människor som döljer sina ansikten för kameran. Och det är olagligt för de människorna att göra minsta lilla motstånd.
1: Mm.
0: Så att om någon till exempel råkar använda en svordom i den interaktionen så åker de dit ändå. Alltså, även med brittiska mått mätt så är det här närmast parodiskt i den här fullbordade liksom, dystopiska praktikerna som polisen rullar ut nu i London. Det är som att redan innan det här så tänkte jag på London som det är någonstans massövervakningens världshuvudstad eller något sånt där. De är redan ökända för det här. Men nu rullar de dessutom ut den här kinesiska stilen av mjukvara och analys och trakasserar folk som har halsduk på sig. Det är riktigt sjukt.
1: Ja, trakasserierna är väl nästan... Det är ju inte, de är inte ens subtila längre. Man tänker annars att en start med den här typen av förtryck ska försöka vara... De ska rulla ut det på ett sätt som inte stör vanligt folk för mycket. Att vi sätter åt dissidenter och människor vi inte gillar. Men vanliga människor ska helst inte märka av det allt för mycket för att de kan bli griniga. Men det bryr man sig inte om här, utan man går och trakasserar folk på gatan i öppen dagar. Det här är en sån sak som jag skulle säga gör Storbritannien till ett... betydligt mindre beboeligt land. Vi pratar ju om det med Sverige ibland, att de förstör skolorna, de förstör bostadsmarknaden, man får inte ens röka ute på krogen längre, de tar bort nyårsraketer och så vidare. Och här har vi exempel på varför England börjar bli ett land som inte går att bo. Jag hade kunnat bo där, jag har brittiskt medborgarskap, men jag skulle inte kunna tänka mig att göra det, därför att okej, det här är i London, det är inte så överallt, men det kommer bli så överallt. England är en fläckvis en polisstat som går mot att vara det överallt i samhället. Enligt, intressant nog, specifikt brittiska ofta författares utsagor om diverse dystopier man är orolig för. Inte bara Orwell, utan även i övrigt har man en tradition av att oroa sig för sånt här. Och uppenbarligen har man haft anledning till det.
0: Du Nikolas, det här med ditt brittiska pass.
1: Mm.
0: Det kom aldrig upp under anställningsintervjun här när du anslöt dig till Radio Bubbla. Det här har jag aldrig talat om tidigare.
1: dubbla medborgarskap.
0: Åh herregud. Ja. dubbla lojaliteter, minsann. Ja, jag önskar att jag hade känt till det här, att du är en sån vad heter det ens? En limey.
1: Just
0: en,
1: det.
0: En red coat. Ja, det här måste jag nog meditera över faktiskt. Inte om det känns så bra. Ja, nej, onekligen alltså, det är intressant där, för att jag i många avseenden så tycker jag Storbritannien är liksom ett mycket, mycket rimligt land. På ett sätt är det liksom den sista utposten av västerländsk civilisation enligt vissa perspektiv som jag kan lägga an. På många sätt är tanken tilltalande att faktiskt flytta till Storbritannien. Jag och Sofia har ju till och med funderat på det och kollat på, inte London naturligtvis, det skulle väl vara pur vansinne att flytta till London. Men vi tittar lite grann på Cornwall som en så här, med sista lilla hörnet längst ut på
1: liksom, vackert.
0: Den lilla spetsen som går ut i Atlanten.
1: De pratar som sjörövare där också.
0: De pratar häftigt. Det är väldigt vackert. Klimatet är jättebra. Det är det absolut varmaste klimatet som finns på hela de brittiska öarna.
1: Palmer har de.
0: Exakt, de har palmer och det är lite grann som... Ja, men jag fick intrycket när jag kollade upp det att det var lite grann som kanske Englands Österlen eller något sånt där. Liksom. Att folk åker dit på badsemester ibland och folk har gärna något hus där. Samtidigt så var det väldigt, väldigt billigt faktiskt att köpa ett hus eller köpa en gård i Cornwall. Och som sagt, det är bra klimat för att odla saker och såklart ingen brist på regn eftersom det är den delen av världen vi pratar om. Så, och det är också i Cornwall, den delen, och jag tror Devon också, grannprovinsen, så är det, men framförallt Cornwall, så är det förbluffande låg andel invandrare i befolkningen. Det är helt hopplöst i de stora städerna i Storbritannien, men där var det alltså någon bråkdel av 1% som var pakistanier till exempel. Så det är ganska etniskt homogent. Så vet jag inte exakt vilken etnicitet det är, om den är liksom engelsk eller cornish eller...
1: Ja, det är lite keltisk påbrå har man väl, ja. Men den är väl lite engelsk annars också. Det är inte Wales liksom.
0: Historiskt är det väl, ja, walesisk det, kultur. Men,
1: det är det.
0: Men precis. Så det finns delar av Storbritannien som är ganska bra, men jag vet inte om jag törs när det är så illa ställt i London och de stora städerna. Vi har lagt det på hyllan, vi kom fram till att det ändå har gått så jäkla långt med den regeringen i hela Västeuropa. Så vi riktade om vår blick till Östeuropa istället som den enda framkomliga, långsiktigt framkomliga delen av Europa. Ja, mycket, mycket sorgligt att följa utvecklingen i Storbritannien. Och om ni åker dit på besök, glöm inte att dra ner halsduken från munnen så att ni kan bli skannade ordentligt av kamerorna. Och om ni inte gör det, blir tagna av polisen, så får ni inte säga några fula ord.
1: Just det.
0: Får inte se åt dem att dra dit pepparn växer, för då blir det böter.

0: Radio Bubbla. Det har varit folkomröstning i Storbritannien. Det var ett folkomröstning och 51,9% av de som röstade för att lämna EU. Det var i alla fall en siffra som vi hade för något dygn sedan när man hade räknat alla rösterna. Och vi har naturligtvis väldigt många länkar om det här på första sidan. Det som har varit mest framträdande i min egen personliga nyhetsbevakning, att mitt Facebookflöde har fyllts av en sorts meta-kommentarer. Det ser ut som att nästan alla människor som jag är Facebook-bekanta med har poppat popcorn och njutit i fulla drag av hur hela den politiska eliten, de mediala eliterna, alla tyckare och förståsigpåare i hela Sverige och världen har fullständigt imploderat i sin förfäran, sin avsky mot utslaget i den här folkomröstningen. Tydligen så är det så att alla som har förespråkat Remain och alla som är vänner av EU har gått i taket för att fördöma de här okunniga, efterblivna människorna som har röstat för ett brittiskt EU-utträde. Och det här är någonting som jag har inte nått sig faktiskt av förstahands uppgifter. Därför att jag lever ju i en sån här Facebook-filterbubbla. Jag får aldrig se till exempel folk som är för EU och folk som blir indignerade över Brexit. Jag ser aldrig deras saker i mitt Facebook-flöde, utan det jag ser är bara allas reaktioner på de reaktionerna. Så jag ser folk som säger att det är så underbart idag att sitta på Facebook och Twitter och äta popcorn och njuta av alla de här förvirrade reaktionerna. Så tydligen så har det varit fest de senaste dagarna över att fått se våra politiska meningsmotståndare, de som försvarar byråkrati och globalism och superstater. De har suttit i fosterställning och gråtit och då och då kommit upp till ytan för att ägna sig åt den här impotenta raseriutbrott och idiotförklara en halv befolkning. Vad har du sett för reaktioner, Boris? Vad har du fått för känsla av efterspelet så här långt?
1: Ja, alltså att alla är omtumlade. Alltså alla är nog ganska omtumlade. Även vi som vann, så att säga. Vad är detta verkligen möjligt, verkar ju många tänka.
0: Mm.
1: Och så är man lycklig över att det blev så. Men samtidigt tror jag alla också är fascinerade just över det här du pekar på, hur Remain-sidan nu så totalt svartmålar liksom exit-röstarna som totalt efterblivna, alltså efterblivna rasister. Hela högen och bunten och alla dessa 52% är ju liksom, hade det varit 30-tal och varit tyskar, hade alla varit med i SA ungefär. Det är en fascinerande svartmålning, och den påminner ju en om hur det varit i Sverige de senaste 10 åren, där alla som röstar på S Sverigedemokraterna utmålas som alkoholiserade, ensamstående, arbetslösa män boende på landsbygd som inte fattar bättre. Det är samma sak vi ser här, och det är ungefär samma beskrivning av exit-röstarna som vi får om man tittar på engelska och svenska tidningar.
0: Ja, alltså det, från ett strategiskt perspektiv så är det ju fascinerande. Alltså jag har bitvis suttit lite grann med hakan i golvet över de här människorna.
1: Ja.
0: De har satsat stenhårt på en strategi som har fullständigt kollapsat. Man misslyckas totalt. Den har bara slagit tillbaks och de har liksom skjutit sig själva i foten. Det borde vara så otroligt uppenbart för laget. Så vad gör de när det visar sig att deras strategi gick åt helvete? Ja, de satsar dubbelt upp. De går all in på samma strategi.
1: Mm.
0: Så exakt samma saker som har misslyckats de senaste månaderna är vad de vältrar sig i när de har fått svart på vitt att det går inte. Och det är väldigt intressant att se, alltså hur otroligt förvirrade och vilsna de är. Och oförmågnare med att bara tänka strategiskt. Men en sak är att människor är förblindade av sina värderingar. Sånt händer väl. Men här finns det en total oförmåga att tänka klart. Någonting som jag har tänkt på senaste dagarna, det är också att det har verkligen varit starka reaktioner. Det var nog starkare reaktioner från alla olika håll, som du är inne på, än vad jag hade förväntat mig. Även internationellt, långt utanför Europa, så är det många som blivit oerhört lyckliga och entusiastiska över det här beslutet. Jag såg att Alex Jones till exempel, han sa att det här är början på slutet för The New World Order. Det här är ett skott som hördes jorden runt, och från och med nu så är den globalistiska New World Order liten på tillbakamarsch. Det var ett extremt och lustigt exempel. Men många verkar ha hängt upp väldigt mycket känslor på det här och var väldigt, väldigt lättade. Så kanske att det här blir mer av en vattendelare än vad jag personligen hade tänkt. En reaktion som också var starkare än vad jag hade trott och som jag blev imponerad av var David Camerons reaktion. För jag hade nog tänkt så här att ja, men så oavsett vad det blir för utfall i folkomröstningen så de gör ju lite som de vill. De här folkomröstningarna är bara rådgivande och staten är egentligen inte bunden alls av dem. Men David Camerons reaktion tyckte jag var respektingivande. Han ställde sig framför 10 Downing Street och förklara att nu måste vi alla respektera resultatet av folkomröstningen, och även vi som förespråkade Remain måste nu anstränga oss för att bidra till att Brexit genomförs så bra som möjligt. Och naturligtvis så tog han sedan tillfället i akt att avgå, eller meddela att han kommer att avgå som premiärminister, och att han vill att Torypartiet ska utse en ny partiledare och premiärminister senast till sin partikongress i oktober i år. Så att i praktiken så lämnar han över tyglarna nu till Boris Johnson, som förespråkade Brexit och nu ska vara premiärminister i Storbritannien, får man anta, och handlägga utträdet ur EU. Och det här fick mig att känna att det kommer faktiskt hända. Om David Cameron går ut så väldigt tydligt och markerar att nu är det Brexit som gäller, vi ska inte hålla på och trixa, vi ska inte kräva en till folkomröstning, vi ska inte liksom försöka kringgå det här, utan nu ska vi gå ut och även vi som var mot det här beslutet ska hjälpa till för att få det implementerat på bästa sätt. Så att kanske att det här faktiskt kan bli en liten vattendelare.
1: Jo, men det kommer att bli, och det kommer att skapa en massa dynamik här när både på de brittiska öarna och i Europa, tror jag, när det plötsligt är uppenbart att man kan vinna så här en omröstning, och plötsligt kan den politiska dynamiken innebära att folk som Cameron avgår, och man säger att när vi ska hjälpa till och göra utträdet möjligt och så vidare, dyker upp förnuftiga röster, och skottarna rör på sig nu. Och det kommer att skapas spänning på Irland. Hur ska man göra med gränsposteringarna till de sex små nordirländska enklaverna och så vidare. Det kommer att bli väldigt stökigt och rörigt, helt enkelt. Och vilket jag faktiskt tycker är bra.
0: Ja, i Skottland säger de att nu måste de ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Därför att skottarna vill vara kvar i EU. Så de måste snabbt ha en folkomröstning till, så de kan tillse då att innan Storbritannien går ur EU, eller när Storbritannien går ur EU, så måste Skottland gå med i EU som ett självständigt land.
1: Men som någon påpekade, det enklaste vore ju om England gick ur Storbritannien faktiskt, och så är Storbritannien kvar i EU.
0: Ja.
1: Det skulle vara lite vackert på något sätt också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nationalism, motsatsen till patriotism enligt Macron. Att sätta franska intressen först vore att förråda den franska värdegrunden. Presidenten hyllar vidare EU och FN, som han menar ska övervinna global uppvärmning, ojämlikhet och okunnighet, men vill inte kalla sig globalist. Emmanuel Macron har gjort en rad intressanta uttalanden på senaste. Vi hade förhoppningar där ett tag om att Macron skulle kunna bli en sorts stark man, inte bara för Frankrike utan för Europa.
1: Mm.
3: Och att det skulle finnas vissa positiva inslag i hans tänkande. Men han har verkligen gått all in nu på han vill inte kalla sig globalism, så det ska vi inte säga. Men han har en fantastisk kullerbytta här angående distinktionen mellan nationalism och patriotism. Och det här är en fråga som intresserar mig, så jag tar upp frågan delvis för att höra med dig, Nicolas, vad du tror om de här sakerna. För jag har hört ganska ofta från amerikansk diskurs att man gör en skillnad mellan nationalism och patriotism. Och liksom, enkelt uttryckt så verkar idén vara att patriotism är någonting som är väldigt bra. Det är alla sanna amerikaner ska vara patrioter. Men nationalism är någonting väldigt dåligt. Det är någonting som vi inte har i USA. Det är bara de onda nassarna i Europa som håller på med nationalism. Så man ska vara patriot, inte nationalist. Jag har aldrig förstått vad skillnaden är. Förutom liksom det uppenbara semantiska att om du är nationalist så... om du är nationalist så måste det finnas en nation specifikt som du känner en tillhörighet till. Alltså en etnisk grupp kan man säga. Medan en patriot, själva ordet patriot etymologiskt kommer från patria, faderslandet antar jag att det betyder. Så det kan vara mer kanske en region eller en plättjord. Eller, så du kan vara till exempel lokal patriot, men du kan inte på samma sätt vara lokal nationalist.
1: Nej,
3: du kan inte vara, till exempel, jag kan inte vara... uppsaliensisk lokal nationalist. Det finns ingen uppsaliensisk nation.
1: Nej.
3: Utan då får jag vara liksom Uppsala patriot. Jag kan inte vara Uppsala nationalist. Och däremot kan jag vara svensk nationalist. Men frågan är, vad är skillnaden? Och det är det här Macron kommer in i bilden.
1: Mm.
3: Hans djupa filosofiska idé här. Vad är skillnaden mellan att vara Sverige nationalist och Sverige patriot? Eller Frankrike nationalist och Frankrike patriot? Jag förstår inte vad skillnaden är. Men Macron, han säger att patriotism är den exakta motsatsen till nationalism. Nationalism är förräderi.
1: Ja, du säger här att han skulle kunna vara en stark man inte bara för Frankrike utan för Europa.
3: Kan man säga att det är
1: förra gången Frankrike hade en stark man som inte bara var det för sitt eget land utan för Europa, Då gick det som det gick, därför att det var Napoleon. Och Napoleon och Frankrike under honom, där hade man ju definitivt, alltså det är klart att folk fortfarande var patrioter. Jag hade en historielärare i gymnasiet, han luftade någon gång tanken på att man skulle kunna göra en distinktion mellan nationalism och patriotism, som det nästan fanns någon form av höger-vänster dimension där, att patriotismen var någon är vänsterorienterad motsvarighet till nationalism. Och jag menar, de gamla Napoleons trupper, de hade ju, det var inte regelrätt bara gammalt aristokratiskt erövringskrig, utan det fanns ju en ideologisk dimension där också, om att fler folk skulle ansluta sig till den upplysta franska revolutionen. Men fortfarande så var de, så att de var väl inte nationalister kanske i den bemärkelsen att man då ska upphöja Frankrike över andra riken, därför att tanken är att andra riken också bara ska delta i revolutionen. Men fortfarande så var de väl patriotiska. En annan möjlig koppling man skulle kunna dra är väl kanske till kommunistländer. Om vi tänker oss i praktiken då Sovjet under tidigt, eller ja, egentligen under hela kalla kriget, men det är extra tydligt då under andra världskriget när de faktiskt var ute och slogs. Formellt sett så är ju socialisterna internationalister. Man ska ju utplåna nationsgränser. Det ska bara finnas solidaritet på på klassbasis då, mellan arbetare. Men samtidigt så fanns det ju mycket propaganda som handlade om att man ska slåss för Ryssland och det är det ryska man ska ta tillvara på och riskera livet för. Så att om vi nu ska... Nu är det ju en form av... vad ska man säga så här... reverserad ingenjörskonst vi ägnar oss åt här. Vi tittar på hur han använder orden och så får vi hitta på definitioner som passar in i det. De flesta människor använder ju naturligtvis patriotism och nationalism någorlunda utbytbart. I Sverige använder man inte något av dem till exempel oftast. De flesta människor, de som använder ett av dem kan även tänka sig använda det andra. Det som Macron verkar vara inne på, och man ska även
4: tolka in det bredare, det är väl då att nationalism, det du säger, det är lojalitet till en nation. Men nationer behöver inte vara kopplade till en stat. Alla stater är inte nationstater. Belgien är inte nationstat. Den har flera nationer, finns det i Belgien. Det finns även stater där liksom, eller nationer som är uppdelade på flera stater. Så att du kan vara lojal till en nation, och den lojaliteten kan liksom överskrida din lojalitet till staten. Patriotism är väl då möjligtvis, enligt den här tolkningen, det är raka motsatsen. Då är du lojal specifikt till en juridisk person, till liksom kommunen eller länet om du är lokalpatriot, eller till den franska staten, eller till den högsta sovjeten, eller till välfärdsutskottet om man går tillbaka i tiden. Att det är det som är skillnaden, att nationalismen är en form av statsobunden lojalitet, medan patriotismen är statsbunden.
3: Ja, det var en intressant tolkning. Alltså jag kan tänka mig, jag försöker återknyta då till Macron och hans idéer. Alltså en nation är någonting som är relativt väl definierat. Alltså en nation är som en etnisk grupp, kan man säga, som ibland sammanfaller med stat, ibland inte sammanfaller med stat och så vidare. Medans patria, fädernet, det kan vara allt möjligt. Till exempel då liksom en uppsättning, en stat kanske, eller en geografisk plats, eller någon sorts historisk sammanhang, eller en uppsättning idéer. Känslan som jag får från det Macron säger, det är att han är ute efter någon distinktion med idéerna här. Att till exempel då, att fransk nationalist skulle innebära att man vill sätta den franska nationen framför alla andra. Frankrike är bättre än alla andra nationer och så vidare. I och för sig verkar vara en väldigt vanlig uppfattning i Frankrike. Ja. Och en uppfattning som Macron själv omfattar på en mängd olika sätt. Och insisterar på liksom fransk kulturell överhöghet, det franska språkets dominans och så vidare. Förlåt, det är en avstickare bara. Men det han menar på är att, om jag förstår honom rätt här, det är att det sant patriotiska, vilket är motsatsen till nationalism, det patriotiska är att inte beundra och hylla den franska nationen, utan istället de franska värderingarna, den franska värdegrunden. Och i den franska värdegrunden så ingår det att göra precis motsatsen till att upphöja den franska nationen.
4: Mm.
3: För de franska värderingarna är enligt Macron att prata ner den franska nationen och säga att andra nationer är minst lika viktiga eller viktigare än den franska, och andra folkslag är mer värdefulla och viktigare än det franska folket. Och på det här sättet så tror jag att man kan göra det begripligt. Jag tycker det är en begriplig tolkning, och man kan jämföra det med svenska politiker, till exempel Fredrik Reinfeldt, som har ju varit oerhört liksom rak och ärlig och konsekvent i sin retorik kring Sverige och de här, alltså, jag vet inte om han har pratat specifikt om nationalism, men han har pratat väldigt specifikt om att ursvenskt är endast barbariet, det är ett av de klassiska Reinfeldt-citaten. Och han har också sagt de här sakerna om att vi ska öppna våra hjärtan och ta emot liksom enormt många invandrare. Han har sagt att Sverige tillhör inte de människor som har bott här i flera generationer, utan Sverige tillhör de som har kommit dit mitt i livet och såna här saker. Så att Reinfeldt har ju ursprungligen liksom kopplat ihop idén om svenskhet med idén att man ska, jag försöker uttrycka mig neutralt nu, att man ska, jag hoppas säga förstöra Sverige, men att man ska motarbeta det svenska och åsidosätta det svenska. Det är det svenska, att åsidosätta svenskheten.
4: Ja, Macron säger ju, vad är det han säger, att nationalism är en form av förräderi. Och om vi gör den här distinktionen, så har ni på sätt och vis rätt. Om du är lojal mot nationen mer än du är lojal till staten, från statens perspektiv, så är det en form av förräderi. Jag ska komma ihåg Frankrike också. Hur har deras imperier byggts? De har ju inte gjort som många andra som har haft liksom dominioner och kolonier och diverse olika typer av juridiska specialindelningar. Väldigt ofta så har ju Frankrike bara annekterat territorium och sagt, det här är nu Frankrike. Jag tror Algeriet till exempel var så väldigt länge. Det var bara franskt område. Det var en del av Frankrike. Ungefär som att hade Sverige... Ja, dåligt exempel. Det är ungefär som att när... om USA hade invaderat Irak och bara annekterat det och gjort det till den 51:a delstaten eller något sånt. Det är lite så fransmännen har bedrivit sin imperialism, något åt det hållet. Därför att den franska staten Frankrike som juridisk person har kunnat expandera geografiskt. Det här har givetvis inte påverkat den franska nationen. Det är inte så att alla som bodde i Algeriet blev etniska fransoser eller ens kulturella fransoser. Och där finns ju då en tydlig delning, en tydlig skiljelinje mellan den franska nationen och den franska staten. Och det du är inne på lite här med, om vi återkopplar till Reinfeldt, det är då att du ska vara lojal mot den svenska staten, inte mot den svenska nationen. Och den svenska staten är inte bara till för svenskar, den ska vara till för alla.
3: Mm. Svenska staten, svenska statliga värdegrunden. Jag tror någonstans här känns det som att vi börjar ringa in vad Macron egentligen menar med det här bizarra påståendet.
4: Kan vi se, för vi tog ju nationsstater. Det är inte något som har funnits för alltid, utan det brukar man prata om någon gång efter medeltiden kanske. Eller ibland på vissa ställen under ibland andra man, halvan av medeltiden.
3: Ibland säger man från Westfaliska 1649, de regelrätta nationalstaterna.
4: Just det, det är nog inte en orimlig kronologisk gränsdragning att det var då nationsstaterna uppstod. Det vi börjar se nu, det är kanske något som skulle kunna beskrivas som antinationsstater. Därför att det är ju inte så de gamla imperierna. Om vi går tillbaka till antiken och tittar på så här Persien och Babylon och eller ännu senare liksom det här mongolriket eller ja, de flesta imperier på den tiden faktiskt, de var sällan kulturimperialistiska. Men de hade heller ingen ambition om att blanda alla folkslag, utan det viktiga var ju att du betalade skatt och skickade soldater till kejsaren när han skulle invadera något grannland. Och så länge du gjorde det, då kunde du gott få hålla på med dina lokala sedvänjer och allt sånt där. Det brydde man sig sällan särskilt mycket om. Och de mest framgångsrika imperierna var de som allra minst la sig i den lokala kulturen. Det var liksom betala er tribut och skicka oss soldater och resten får ni sköta själva. Så att först så hade man det så. Det var någon typ av antik form av mångkultur där det inte var mångkultur baserat på blandning utan på segregation snarare. Och som sen övergick då i nationsstaterna där nationens gränser skulle sammanfalla med statens gränser. Och nu har vi en slags invertering, där det är den antinationsstaten, där staten är direkt fientligt inställd till nationer.
3: Mm. Ja. Det är kanske lite, på ett sätt kanske det framstår som lite kremlogiskt att gräva det här, men jag tycker det är ganska intressant, för att Macron är ändå en viktig ledare, och han säger att han inte kallar sig globalist, men han är en av de absolut främsta exponenterna, en av de mest liksom, klarspråkstalande exponenterna för vad man kallar en sån här globalistisk agenda.
4: Mm.
3: Jag tycker det är intressant att nysta lite i det här. Nationalism och patriotism. Ja.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
6: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Intern FBI-kommunikation visar att Obama ville veta allt om utredningen av Clinton. Motsäger före detta presidentens uttalande om att han inte la sig i eller pratade med FBI rörande pågående utredningar. Ja, snaran dras åt. När vi pratade i förra avsnittet om, vi gjorde en djupdykning om FBI-skandalen som rullas upp i USA just nu, så konstaterar vi om minns rätt att spåren kommer i slutändan leda mot Obama, eftersom det var Obamas presidentadministration som var ytterst ansvarig för allting. FBI, justitiedepartementet, alla är ju förgreningar av den
7: av den exekutiva grenen av federalstaten som styrs av presidenten. Och det finns ju ett väldigt berömt citat från Obama, en intervju. Jag glömt vem det var som gjorde intervjun, men det var någon sån här någon känd amerikansk journalist som verkligen skulle pressa Obama och sa så här att kommer det var på Hillary Clintons e-postskandaler och sånt där. Kommer Hillary Clinton bli undersökt på samma villkor som alla andra? Kommer hon få någon specialbehandling, silkesvantarna på, för att det är just Hillary? Absolut inte, säger Obama. Jag 100% garanterar ingen som helst tvivel, ingen specialbehandling, alla lika inför lagen. Clinton kommer att undersökas precis som alla andra. Och journalisten pressar honom. Ja, men så här, är det verkligen så? Kommer inte du lägga dig i liksom? Bara, nej, absolut inte. Hur många gånger måste jag säga det? Säger Obama. Han säger i samma intervju att han har aldrig några diskussioner med FBI, med FBI-ledningen för bergenter om enskilda fall. Och därför är det garanterat att det aldrig sker någon politisk påverkan från hans sida. I do not talk to FBI directors about impending investigations. I guarantee that there is no political influence in any investigation, sa Obama. Och nu visar det sig att det släpps mer och mer information, bland annat sms mellan Peter Strzok och Lisa Page, där de säger att de måste snabba sig nu och samla ihop all informationen, för att POTUS vill veta allting. POTUS är alltså President of the United States. Obama vill ha örnkoll på allting han håller på med i den här utredningen. Så att då måste de sätta ihop talking points till Comey så att han kan briefa Obama om alla detaljer i fallet.
1: Och det som jag sa i förra programmet, att det finns ju inget parti som har haft så goda, genom historien så goda relationer och använt sig så mycket av FBI som just demokraterna. Och Obama är ju ett typexempel på detta. Men han kommer ju i media undan med det här också. Det skrivs ju inte ett dugg i Sverige om den här saken.
7: Jag tycker det är intressant, bara en liten psykologisk randanmärkning, att när till exempel en president går ut och lägger en enorm emfas bakom ett uttalande och säger jag garanterar, absolut garanterar, det finns ingen som helst risk. Och han låter verkligen oerhört kraftfull, måste jag säga, i den här intervjun. Jag lyssnade på ljudklippet häromdagen. När han verkligen lägger tryck bakom det 3 eller 4 gånger, avbryter reporten och säger absolut inte, garanterat, och hur många gånger måste jag säga det? Det är just när de lägger det här enorma eftertrycket bakom det de säger, när det är liksom garanterat 100%, inga som helst till, det är då man vet att de ljuger.
1: Ja,
7: i backspegeln,
1: och
7: det är
1: då du ska börja gräva, precis.
7: Ja. Det är då det är total lugn. Det är då han liksom kommer direkt från ett möte med James Comey, där han har liksom sagt åt vad han ska göra och vad de har spilled beans och så vidare. Inte för att Obama måste ha ett möte med FBI-chefen för att styra vad de ska göra. En sak som han gjorde, som var inte särskilt subtil, var att han gick ut i ett offentligt uttalande och sa att han för sin del var helt säker på att Hillary Clinton inte hade gjort något fel. När blåsväder om hennes e-postserver. Ja, det jag tror vi hittar när vi skrapar på ytan och börjar gräva mer i det här, är att Barack Obama kommer dyka upp igen och igen och igen och igen. Och hans fingeravtryck är överallt kring dyker upp hela tiden. Han har varit aktiv i mörkläggningen, han har ljugit om allt det här, och vi vet inte än vad det är som finns längst inne i den sista innersta babushka dockan. Men jag misstänker att Barack Obama och hans politiska maskin från Chicago sitter längst in.
1: Det tror jag vi kan vara rätt säkra på. Och en intressant vidareutveckling av det här viktiga påpekandet du gör om att när de förnekar i någon samma intervju, börja gräv. Vi ska ju också bli misstänksamma mot den här mediebilden som ges nu av Obama. Han har lämnat politiken, han engagerar sig inte. Han spelar bara golf hela tiden. Alltså jag själv är oerhört misstänksam att en av de värsta manipulatörerna i amerikansk politisk historia lämnar presidentposten. Och vi förväntas tro då att okej, han drog på sig golfbyxorna och golftröjan och gick ut på banan och spelade 18 hål varenda dag sedan dess. Aldrig i livet. Han fortsätter ju manipulera, hålla i trådar och vara en del av det politiska maskineriet.
7: Jaha, nog för att golfmatcherna kan vara, kan säkert vara viktiga för att ha möten och sånt där.
1: Oh ja.
7: Men så det kan vara nätverkningsverksamhet i den mån han håller på med det. Och sen så, men han verkar ju ha en viss smak för visst typ av resor, avkoppling. Envisa rykten gör gällande att Barack Obama har tagit upp lite av sina tidigare vanor som han hade innan han blev president. Som han tog uppehåll i 8 år. Nu har han bland annat tagit upp cannabisrökning igen. Ja, det är bara ett rykte, men det har jag hört från flera håll. Det är till en folk som har sett honom sitta och puffa och sånt där. Men jag misstänker som du att allt det här, brajrökningen, golfen, Hawaii-semestrarna är en sorts front. Han vill se harmlös ut. Jag tror inte han håller på med det egentligen. Utan det man kan se, det är att Obama-maskinen har ju inte, vi har pratat om det tidigare, Obama-maskinen har ju inte slagit av takten minsta lilla. De har ju accelererat efter valet. De har startat upp nya, alltså de har köpt nya hus och startat upp nya kontor, dragit igång nya kampanjer, nya utbildningar för aktivister, med bas i Chicago såklart. Men också på andra håll i landet så fortsätter den här Obama-maskinen. Och så de är liksom jobbar för fullt för att vara en politisk kraft i framtiden och välja nästa demokratiska presidentkandidat och se till att vederbörande blir president. Och därtill så har vi den här saken som vi också pratade om tidigare, att Barack Obama åker världen runt. Ibland så skuggar han Donald Trump. Så att Donald Trump åker till liksom ett land, åker till Frankrike och träffar Macron. En vecka senare så åker Obama till Frankrike och träffar Macron. Och där har vi sett liksom land efter land efter land. Så att hemma i USA så bygger man upp den här enorma aktivistorganisationen. Obama-maskinen rullar på. Och internationellt så är Obama en sorts skuggpresident som åker runt och kör en sorts alternativ utrikespolitik. Och Gud vet vad han säger till världsledarna veckan efter att de har träffat Trump. Men han åker inte dit för att spela golf med dem.
1: Om Trump nu är riktigt listig, och jag vet att han lyssnar på oss, så skulle ju Trump göra en Saddam Hussein och skaffa sig en lookalike som han då skickar runt i hela jävla världen på konstanta resor, så att Obama tvingas liksom bara jetlaggad flacka runt överallt på massa besök.
7: Det är väldigt roligt faktiskt. Jag kan säga så här, jag ska åka och snorkla på Svalbard i en vecka. Så måste Obama åka dit. Och, nej, jag har ett toppmöte med Stefan Löfven nu. Sitter Obama tjabbar med Löfven i Stockholm. Han skulle kunna leda honom på rejäla vilespår. Ja, jag hoppas vi lyssnar, Donald. Gör som vi säger nu, som du brukar göra.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Får jag bara nämna kort, det finns en artikel här. Magnus Eksuff: om facken inte skärper sig måste vi begränsa deras stridsåtgärder med lagstiftning. På ytan, om man bara läser Bubblas rubrik, så kan man tycka att det här verkar vara en rimlig grej, va? En sån här centerpartistisk ungdomsförbundare som sätter ner foten och säger att det måste vara nog nu med de här fackliga blockaderna, sympatistrejker, de här stridsåtgärderna som skulle vara fullständigt olagliga vem som än gjorde dem, utom just för facket. För facket har en horribel särställning i svensk lagstiftning som gör att de får göra saker som för alla andra människor skulle räknas som avtalsbrott och sabotage och industriell terrorism. Och det har gått så långt. Man tänker sig att aha, unga centerpartister, man har ju hört att de har vissa frihetliga strömningar där. Mm. Men hela den här artikeln är bara nerlusad med brasklappar och påpekandet att naturligtvis tycker vi att facket är jättebra. Det är nödvändigt, de finner en så viktig funktion. Och självklart, så skriver så här: att använda blockader och sympatistrejker för att hjälpa sina fackvänner att förhandla är fullständigt rimligt. Och gång på gång på gång så upprepar man det här att i grund och botten är fackverksamheten och stridsåtgärder någonting väldigt bra. Den svenska modellen, ja, där fack och arbetsgivare förhandlar är som bäst. När den, helt otroligt, men det här är alltså de mest radikala unga centerpartisterna. Magnus Ek, Andreas Eriksson och Erik Lut heter de. Som i princip ägnar en hel debattartikel i Dagens Samhälle åt att bara slicka fackets röv.
2: Ja, men framförallt att slicka den politiska maktens röv. Därför att vad vi har i Sverige, det är ju ett fack som är så att säga tvådelat. Den ena delen av fackliga verksamheten ägnar sig att vara en mycket effektiv och smidig kugge i det svågerkapitalistiska maskineriet med stora företag, med politiker, och där facket är en viktig del, och de myser och har det jättebra ihop. Och sen den andra delen, det är den som vi väldigt ofta rapporterar om, den här brutala maffiaorganisationen som står ner på varje liten och mellanstor företagare som försöker få företaget att fungera och gå runt och gå framåt och utvecklas. De nitar man direkt med de mest absurda krav och sätter in blockader och allt möjligt. Eller förhindra utländska företagare att komma in och etablera sig i byggsektorn till exempel. En helt vidrig verksamhet. Och jag tolkar den här artikeln som att man vill utvidga den politiska makten över det hela. Något annat sätt kan jag inte se det som.
1: Ja, det är riktigt sjukt i alla fall. Och jag ska väl säga for the record om det är så att någon blir förvirrad av diskussionen här. Jag tycker för min del att facklig organisering, det är förstås någonting som är helt okej att syssla med. Det handlar om bara om associationsfrihet i allmänhet. Man har rätt att bilda vilka föreningar man vill, och människor får låta sig företrädas av andra människor. Inga konstigheter så långt. Jag menar, själva grundpremissen för fackets existens kan man tycka är orimlig. Och om inte annat kan man tycka att den är väldigt föråldrad. Föråldrad brukar man säga, men jag kan tycka att det har varit orimligt hela vägen, längs vägen. Att man bygger en hel verksamhet på premissen att de som äger ett företag och leder ett företag å ena sidan, och å andra sidan de som jobbar på företaget, inte sitter i samma båt. Att deras intressen är motstridiga när de själva verket är precis orienterade med varandra. Vi såg en artikel häromdagen, jag tror man var på Bubbla, om att chefen för gruvtolvan, fackbasen på LKAB i Kiruna, var ute och sa att vi har ändå samma intresse, vi som jobbar här och de som styr på företaget, för att vårt gemensamma intresse är att företaget ska finnas kvar. Och därför måste vi även från fackets sida komma upp med kreativa sätt att få företaget att funka och inte bara ställa krav på att vi ska ha högre lön hela tiden och lägre arbetstid. Det kan man ju tycka att den insikten borde ha funnits alltid. Men om man nu har den här vanföreställningen att man har en intressekonflikt med sin arbetsgivare, så får man tycka så, och man får organisera sig. Och man får också ägna sig åt stridsåtgärder. Man får sätta en arbetsplats i blockad, man får strejka, man får göra alla de här sakerna. Men om man gör det, då får man vara beredd på att alla normalt funtade arbetsgivare kommer ge en sparken. Pang, bom, utan pardon, bum, så blir man av med sitt jobb. Det är det som är det sjuka i det här. Det är inte det att facket organiserar folk och att, att de ägnar sig åt stridsåtgärder. Utan det sjuka är att arbetsgivare som blir utsatta för det här får inte skydda sig. De får inte göra motåtgärder. Det rimliga är naturligtvis att om du har någon på din arbetsplats som saboterar verksamheten och som det som uppviglar de andra på arbetsplatsen att delta i att sabotera verksamheten, att arbetsvägra och blockera. Det rimliga då, det är typ du säger upp de här personerna. Sådana personer vill du absolut inte ha i ditt företag. Du vill absolut inte betala dem pengar. Och du skulle ju självklart inte betala dem pengar när de vägrar arbeta, när de går på strejk. Självklart är det upp till var och en att strejka, men man kan inte räkna med att få betalt om man inte jobbar. Man kan inte räkna med att få behålla sitt jobb om man istället för att hjälpa företaget framåt saboterar för företagets verksamhet. Och i en sån ordning, om man lätt det vara på det sättet, och sättet som man får det till det är bara att man tar bort all speciallagstiftning som skyddar facket. Vi behöver inte införa någon antifacklig lagstiftning, bara ta bort fackets särskilda maffiaregler. Då kan vi bara släppa den fackliga verksamheten fritt. Men om facket behövde bära konsekvenserna av sitt agerande, om de behövde ta konsekvenserna, de realistiska konsekvenserna av att de strejkar och genomför blockader, då skulle de tänka sig för, då skulle de välja sina tillfällen bättre. Och kanske till och med att de skulle kunna fylla en positiv roll, kanske i stora företag med tusentals anställda, där det i praktiken är omöjligt för varje enskild anställd att gå till vdn eller ägaren och prata. Kanske till och med att de skulle kunna fylla en rimlig roll. Men det måste vara en jämn spelplan där även facket får ta konsekvenserna av sina handlingar.
2: Mm, jag tror det är självklart. Men jag tror också att det där är självklart faktiskt. Det ska vara precis, en öppen och fri kamp mellan olika intresseorganisationer där alla får bära konsekvenserna av sitt eget handlande. Men jag tror också att det är dags för mig, för de som står till vänster eller någorlunda vettig vänster, att börja diskutera fackets roll överhuvudtaget. Därför att själv kan jag icke se någon vettig roll för facket om det är så att du har en fungerande marknad. Inte ens som du säger ett företag med 4000 anställda, därför att man får anta att varje förnuftigt fungerande företag har en sån organisationsmodell att du ska inte som enskild anställd behöva leta upp vdn och diskutera anställningsvillkor eller löneförhöjning och sådana saker. Utan det ska organisationen ta hand om på vederbörlig nivå så att säga. Fackföreningar som jag kan se det behövs egentligen bara i samhällen som ännu inte riktigt har, där marknaden inte har lösgjort sig ur feodala strukturer och där det faktiskt finns ett politiskt förtryck som möjliggör för de som är kapitalister att förtrycka arbetskraften med egentligen politiska medel och hålla löner och levnadsvillkor under vad som är marknadsmässigt berättigat. Och det var därför vi kastade bomber på Haymarket. Det var liksom nödvändigt. Jag kan inte se att det behövs i västerlandet helt enkelt. Men vi, som du säger, vill folk organisera sig fackligt så får de väl göra det. Då kan jag samtidigt tycka att jag som företagsledare ska rätt att slippa prata med facket också. Faktiskt.
1: Ja, nej, men du har väl poäng att det handlar om en välfungerande marknadsekonomi och välorganiserade företag. Och om det är så att man som anställd på ett stort företag där man själv av praktiska skäl inte kan gå till vdn och lufta sina funderingar. Då det är den rimliga ordningen på ett bra företag. Det är att den du pratar med och den som företräder dina intressen gentemot företagsledningen, det är din närmaste chef. Oh. Den person som du i praktiken jobbar för, den personen ska företräda dig inom organisationen och gentemot företagsledningen. Det är en väldigt bra och naturlig ordning. Och om det inte är så, då gör man nog klokt i att säga upp sig och leta efter ett annat jobb.
2: Ja, och det, exakt. Och på en fri fungerande marknad så kommer det vara så att företag som har en USA-organisation styr upp sig själva, därför att annars tappar de folk som går till andra företag som fungerar bättre. Med ett stelt och genomreglerat land som Sverige med en uselt fungerande arbetsmarknad, det är ju svårt för folk att använda den möjligheten. Så att facket existerar i västerlandet, det är inte därför att argumentet brukar vara att vi måste ha ett fack därför att det ska vara ett skydd mot den fria marknaden. Och det är ju inte så. En fri marknad onödiggör faktiskt facket helt och hållet.
1: Tyler Cohen, Trump symbolisk för och framgångsrik på grund av amerikaners minskade tålamod och disciplin, får stöd av äldre som är fattiga för att de sparat för lite. Och det här är en artikel från Bloomberg. Tyler Cohen, som har skrivit för New York Times i herrans massa år, har numera blivit Bloomberg-kolumnist. Och här gör han en ekonomisk analys av Trump-väljare. Och varför Trump kan tänkas ha så mycket stöd. Varför han har stöd även bland folk som på pappret kan se ut att vara välbärgade. Vi går lite grann mot mönstret hur man normalt analyserar Trump-sympatisörer. Som jag förstår den här artikeln så menar han på att det finns en längre trend i historien som förklarar det här. Nämligen att amerikaner ända sedan 70-talet har sparat väldigt lite. Vi har varit väldigt ekonomiskt odisciplinerade. Mm. Så att om man jämför med många andra

0: sina brist på ansvar i till exempel USA och i andra länder också. Att man lever bara först, man har tappat alla de gamla borgerliga dygderna, och det är en viktig del i den skotska upplysningen faktiskt, och i viss mån den goda delen av franska upplysningen, alltså det personliga ansvaret även för din ekonomi, alltså inte bara att leva för stunden, utan att faktiskt planering och rationalitet är bra om det sker på det individuella planet av den enskilda människan helt enkelt. Att man funderar över sitt liv, vart vill jag, vad ska jag, vilka tillgångar har jag, vilka tillgångar vill jag ha. Och det här var på något sätt i det moderna samhället försvunnit, den gamla viktiga borgerliga dygden alltså. Och det innebär att folk på sin ålders höst upptäcker att fan, jag har inga pengar. Och då blir man ju som F. Nord Spotting pekar på, att folk blir desperata och tittar efter olika lösningar, Trump eller SD, därför att någon måste erbjuda någonting annat än den situation man har hamnat i. Det måste vara någon annans fel, och få betänker att nej, men det är kanske mitt eget fel, eftersom jag har tänkt med huvudet uppstoppat i ändan på mig själv hela livet.
1: Ja.
0: Så ett viktigt arv av den skotska upplysningen är också snålhet och personligt ansvar.
1: Jag tycker det är intressant den här aspekten, att Trump själv, hans egen personlighet, eller åtminstone den persona som han projicerar till allmänheten, också passar väldigt väl in med det här mönstret. Men om man uppfattar Trump som impulsiv, till exempel,
0: ja.
1: Som att han har väldigt, väldigt bristande tålamod, och han gör saker liksom väldigt känslobaserat. Han är på något sätt i nuet, han är väldigt spontan, och det är väldigt attraktiva egenskaper. Jag tror det är attraktiva egenskaper generellt, men eventuellt särskilt för människor som har lite grann i bakhuvudet att de själva har lite problem kanske med impulskontroll.
0: Mm.
1: Sen misstänker jag att det där är väldigt mycket just en persona,
0: ja,
1: som kanske till och med är noggrant konstruerad. För att Donald Trump är trots allt en väldigt framgångsrik person. Han har gjort väldigt mycket skickliga saker för att bli miljardär. Så att jag tror inte att han har fullt lika kort stubin och är lika ogenomtänkt som han verkar ibland i medierna.
0: Nej, det ingår i, han är en kalkylerande person, och det är, som du säger, det är ett uppbyggande av en offentlig personlighet som man vet kommer att fungera. Så att det är... Och det är också ett belägg för att Tyler Cowens analys av väljargruppen är rätt, att han har bra känselspröt, Trump, och vet vad som funkar och hur han ska framstå när han står på scenen.
2: Radio Bubbla.
3: Jag upptäckte häromdagen att det är kyrkoval i Sverige. Alltså ett val till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutsfattande församling. Och jag tror att det speglar precis, det är precis som i de, vad ska man säga, de politiska valen. Det här är också en sorts politik, men det är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Och de har motsvarande, jag tror att det är stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Alltså region respektive församlingsnivå, tror jag. Det är lite obskyrt, jag är inte så insatt i kyrkoval. Jag hade ingen aning om att det skulle vara kyrkoval igen. Men det är nu. Röstningen börjar om 5 dagar, så det pågår från 8 september till 21 september. Och jag tittade lite grann på kyrkopolitiken. Som sagt, jag vet ingenting om det här, men jag tittade lite på vilka partier som sitter i kyrkomötet. Och till att börja med så är det alla partierna som sitter i riksdagen sitter också i kyrkomötet, tror jag. Men dessutom så har vi öppen kyrka, en kyrka för alla, partipolitisk obundna i Svenska kyrkan, som jag tror kallar för påsk, frimodig kyrka, himmel och jord, och ett parti som heter Fria liberaler i Svenska kyrkan, och ett parti som heter Borgerligt alternativ, och även ett parti som heter Alternativ för Sverige. Så de har väldigt många partier i kyrkomötet, och jag tror att det beror på att de har mycket lägre spärr för att komma in. De har inte en 4% spärr som man har i riksdagen. Det funkar på något annat sätt. Som sagt, jag är lite tagen på sängen här, lite okunnig om kyrkovalet. Jag förutsätter att du, Boris, följer det här med mycket stort intresse.

0: Nej, alltså det är... Jo, men, ja, det gör jag. Mest för att kunna liksom klappa mig själv och axeln och det där. Boris, du är en äkta kristen, du håller inte på med det där avspelet. Jag vet att det är många goda människor som ägnar sina krafter åt att försöka ta tillbaka kyrkan. Och AFS till exempel ställer upp och kandiderar i kyrkovalet. De har ju fått in folk förut, kanske får den här gången också. Men jag förstår inte själva övningen. Varför man alltså... jag förstår inte övningen, jag förstår inte grundvalen för själva kampen om den svenska kyrkan. Jag fattar inte vad man vill. Förutom väldigt allmänt ta tillbaka kyrkan till så gör det en svensk folkkyrka. Jag fattar inte vad menar man med detta. Jag tror inte många andra fattar det heller. Och när man väl får in folk, vad ska de göra där? Alltså vad är det för position man erövrar? Allt är för mig komplett obegripligt.
1: Ja, det är obegripligt. Jag tycker också att det är oerhört oaptitligt, hela saken faktiskt. Alltså jag talar från en plats av okunnighet här. Men alltså att en religiös organisation ska styras på demokratiskt vis genom medlemsomröstningar. Det går emot alla filosofiska grundprinciper kring vad en religion är för någonting. Alltså religion är till sin natur någonting hierarkiskt. Religion handlar om kontakt med högre makter som alltid kanaliseras via en särskild klass av personer. Och därför kan religion aldrig vara någonting som är demokratiskt. Och dessutom då att man har politiska partier som manövrerar här och utser kandidater. Alltså politiska partier bland det mest oheliga man kan tänka sig. Det är de som ska styra religionen. Och sen tycker jag också att det, förutom att det är filosofiskt undermåligt, så det är också så otroligt cyniskt hur politiska partier använder kyrkomötet som en politisk språngbräda. Som Sverigedemokraterna gjorde det här, och nu håller AFS på med samma sak. Och det finns en logik, va, för att det är lätt att ta sig in i kyrkomötet. Och man kan göra det så med en plattform, man kanske får pengar. Man kanske får uppmärksamhet, men det innebär ju också att man uppvisar en total avsaknad av respekt för kyrkan som religiös institution. Vilket på sätt och vis är fullt rimligt, eftersom Svenska kyrkan inte förtjänar någon respekt. Särskilt inte som religiös institution. Men om man inte respekterar kyrkan, ska man väl rimligen hålla sig långt, långt bort ifrån den. Man ska absolut inte ta sig in i kyrkopolitiken.
0: Nej. Precis, alltså själva det här loppet är felaktigt. Men för att kunna motivera detta så måste ju så att säga goda människor hitta på en historia. Alltså att någonting har hänt som man ska rätta till om man kommer in. Och då har man en sån här formulering till exempel i AFS-manifest. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka sina rötter och blir en samlande kraft för svenskarna. Alltså, i merparten av sin historia har ju Svenska kyrkan varit en statskyrka med uppgiften att disciplinera och hålla människor i tukt och ordning och hota dem med prygel ungefär. Vilket i och för sig kan vara en gudbehaglig gärning ibland. Men då får de väl säga det också. Vi vill ha en kyrka som är liksom... Vi vill ha en annan stat och en kyrka som ser till att medborgarna dyrkar makten, där marken där kungen går, någonting så här. De försöker liksom bara skapa en sån här Astrid Lindgren-bild av kyrkan. Vi träffas i Bullerbyns kapell ungefär. Och det blir alltid bra när man hittar på historia som man ska sen förverkliga i framtiden. Och Svenska kyrkan och statskyrkan har aldrig varit en samlande kraft för svenskarna. Så här, om de vore kristna, de som idag är någon form av höger och nationella... Och vill kriga i kyrkovalet. Ska de ge själva fan i kyrkovalet, då får de väl tro, liksom följa sin tro. Bra exempel. I år är det 100 års firar man i Brasilien. Ett 100-årsjubileum med två svenskar i centrum. De två svenskar som kom dit för exakt 100 år sedan. Utblottade en bibel i varje hand. Gustav Wingren, Daniel Berg. De grundade Pingstkyrkan i Brasilien. Idag 20 miljoner medlemmar och 10% av befolkningen tillhör den kristna riktningen. Och de såg till att Bolsonaro valdes. Som sagt, var två tomma händer, börja om från början, bygga en kyrka. Inte liksom dela ut valsedlar, tävla med sosa, centerpartister och hbtq-kristna. Alltså det är liksom, det är verkligen att solka ner sig själv som kristen och ägna sig åt sådana aktiviteter istället för att starta en ny kyrka. Skärpning.
1: Starta en ny kyrka låter ganska radikalt, men det finns ju kyrkor som har, jag menar, som har någon sorts tänkbart anspråk på att vara riktiga kyrkor. Vad sägs om den romersk-katolska kyrkan till exempel? Jag är inget jättestort fan, men kan ortodoxa kyrkan, det är ändå religiöst seriösa organisationer i någon bemärkelse till stor del. Frikyrkorörelsen. Jag såg att KD är pyttesmå. De har bara 7 mandat i kyrkomötet. Vilket är logiskt då, med deras bakgrund. Men även frikyrkorna framstår för mig som så här, enormt mycket mer seriösa från ett religiöst perspektiv.
0: Ja, och går man in i en frikyrka, så de är ju libertarianska i sin inställning. Det finns ingen stark centralmakt, ingen central dogm. Det är upp till varje församling att genom sina utvalda predikanter liksom stå fast vad Gud vill. Det är synnerligen tilltalande.
1: Mormonerna också, glöm inte mormonerna. Vi har ju ett gott öga till dem, givetvis. Inte bara för att de har så sköna libertarianska idéer. Men det är också liksom...
0: Måste man inte ha helikoptercertifikat då?
1: Jag har glömt, det var så länge sedan jag läste Mormons bok, så jag minns inte.
0: Nej, men jag har känsla av att alla mormoner jag stött på, de andra har haft helikoptercertifikat av någon anledning.
1: Apropå helikopter, Boris, jag tog faktiskt del lite grann av AFS valpropaganda inför kyrkovalet. Jag var tvungen att titta på det och kunde inte undgöra att jag gör några reflektioner. Dels är det förstås det här med den här otroliga cynismen att använda kyrkovalet som ett verktyg. Så att man låtsas som att man bryr sig om kyrkan, liksom, vilket såklart ingen tror på. De ser bara ut som gigantiska hycklare. Men en annan sak som jag tänkte på är att jag tror att från mitt personliga perspektiv så tror jag att det är så att det mesta jag har sett från Alternativ för Sverige sedan 2018 är relaterat till kyrkovalen. Det känns för mig som att det är deras primära grej. Vilket jag antar att det är. De är som förhäxade av att säga att vi kan komma in i kyrkomötet. Vi kom in i kyrkomötet. Nu är vi kyrkopolitiker. Så de satsar väldigt mycket på det här. Och för mig är det där extremt avtändande. Men sen tittar jag på själva propagandan. Jag såg en sån här... Jag tror inte att det är deras huvudkampanj, men jag såg en av deras kampanjer. Där de har slagordet... Åter till det gamla. Åter till det gamla. Väldigt, väldigt fräscht, tror jag. Och sen intervjuar de en kar som heter Mats Lohmann. Som pratar om vad han vill göra i kyrkomötet. Och han sa att bland annat så vill han vill återinföra den gamla psalmboken. 1937 års psalmbok. För att de psalmerna är bättre.
0: Ja, jag kan hålla med, men liksom... Det är svårt att uppamma någon kampkänsla hos mig om jag tycker att det var en bra psalmbok.
1: Ja, och han säger också att han tycker att man firar nattvarden. Man firar nattvarden tillräckligt ofta. Att man ska fira nattvarden mer. Och så får han en fråga då av intervjuaren om hur en bra gudstjänst ska se ut. Och då berättar han när Mats Lohmann att den finaste gudstjänsten han sett, hans ideal, hans liturgiska ideal, det är en katolsk mässa. Närmare bestämt en historisk rekonstruktion av en katolsk mässa från medeltiden som gjordes av Anders Pilts för 30 år sedan i en liten kyrka på Gotland. Så då höll de på en massa forskning och sen rekonstruerade de en svensk... liksom hur en sån mässa skulle ha sett ut i Sverige på 1400-talet. Och sen så iscensatte de den i den här kyrkan. Och jag tittade lite på den här YouTube-filmen som var.
0: Uh-huh.
1: Och det var alltså en, som jag uppfattade, jag är ingen expert då, men så uppfattade jag en katolsk högmässa som hölls helt och hållet på latin. Och det var ganska fint. Det var liksom, ja, det var liksom fint. De sjunger nästan allting och det är latin, det är väldigt stämningsfullt. Och sen de svenska bitarna läser de på liksom de läser det här, Fader vår på lite gammal svenska och sånt där. Det är kanske fint, men vad har det med svenska kyrkan att göra? Rösta på AFS. Vi vill att svenska kyrkan ska börja hålla katolska högmässor på latin, som på det glada 1400-talet.
0: Ja, men alltså, sa du inte att de är tillbaka till det gamla?
1: Åter
0: alltså,
1: till det gamla.
0: Innan reformationen.
1: Nej, alltså, det är så otroligt dumt. Det är liksom, om man kallar dem, om man kallar det här för pajasfasoner, det är nästan som en komplimang som de inte förtjänar. Men jag tyckte det var väldigt roligt, jag ska ge dem det. Jag tyckte det var väldigt underhållande.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En stor händelse som rullades upp i april var de så kallade Panama-dokumenten, Panama-läckorna. En entitet som för oss är okänd släppte ett stort antal dokument som hade stulits från ett företag i Panama, en advokatbyrå i Panama som hette Mossack Fonseca. En av världens största offshore-konsulter som hjälper folk att sätta upp smarta internationella företagsstrukturer och skattelösningar. Men dokumenten släpptes inte i sin helhet. Det var inte som att man skickade dem till Wikileaks och de publicerades, utan de skickades via ett internationellt journalistiskt organ, portionerades de ut per land till betrodda nyhetsmedlare i respektive land som fick sortera igenom de här och skriva diverse reportage. Så vi vet inte exakt vad som fanns i Panama-dokumenten, vad som skickades till medierna, vad som eventuellt undanhålls, vad som undanhölls av de som hade stulit informationen, vad som undanhålls av journalisterna. Det var inte ett exempel på transparens på samma sätt som det har varit i vissa andra fall med visselblåsare. Så fort Panama-dokumenten rördes ut så satte flera stora propagandakampanjer igång som åtminstone i mina ögon indikerar att det här var någonting som inte direkt tog alla involverade parter på sängen. Från amerikanskt håll så sa man omedelbart att det här är en rysk propagandakampanj. Från ryskt håll så sa man omedelbart att det här är en amerikansk propagandakampanj. En konspiration för att påverka det ryska valet. Vi har ingen säker information om det här. Men vi kan till exempel konstatera att inga amerikanska företag nämndes i Panama-läckorna. Trots att det finns massor med amerikaner som har gjort affärer med Mossack Fonseca, så fanns de inte med i Panama-läckan. Det kan ha varit för att det var en amerikansk statlig underrättelseorganisation som gjorde det här. Och att det inte är tillåtet för dem att göra saker som är skadliga för amerikanska medborgare. De kan bara göra här saker som berör utlänningar. Det finns några regler på vissa håll i den amerikanska statsförvaltningen. Det kan naturligtvis, om man vänder på saken, det kan ju vara så att rysk underrättelsetjänst har aktivt undanhållit alla amerikaner för att få det att se ut som om det är amerikanerna som har gjort det. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser kring de här konspirationsteorierna. Så behöver inte jag investera mig i någon av dem. Men den här läckan togs till intäkt för en enorm propagandakampanj mot skatteplanering, skatteflykt, olika metoder som folk använder, vita, gråa, svarta, för att inte behöva göda staten lika mycket. I Sverige fick vi veta för inte så länge sedan att Skatteverket numera har 200 personer. Sen det här hände i april så har de 200 personer på heltid bara för att utreda spår som kommer från Panama-läckorna. Och hittills är det 7 åtal som har väckts i Sverige. Så det är i alla fall väldigt tydligt vad det här används till i propaganda och av staten.
1: Visst är det sjukt alltså att vinklingen i alla artiklar och tv-program och radioprogram har varit att med självklarhet att det är förkastligt och fult och brottsligt att undandra sig skatt. Varje förnuftigt tänkande människa vill ju undandra sig skatt. För varje förnuftigt tänkande människa ser ju hur de pengar som exproprieras från oss förslösas hela tiden. Det är ju inte så att vi har fungerande polis, rättsväsende, sjukvård, omsorg, skola, försvar eller någonting som fungerar i hela landet. Det är ju alla ens om. Så hur mainstream-medias journalister kan gå ut och yra om att det är fel att inte betala skatt och titta här vad dumma de är som har stoppat undan pengarna. Men det Panama-dokumenten också visar, det är ju vilket klassamhälle Sverige är. Alltså att du måste vara rik för att kunna genomföra den här motståndshandlingen att stoppa undan pengar någon annanstans. Och advokater och bankkonsulter som ger dig råd och så vidare och hjälper att rigga grejerna. Vanliga lönearbetare i det arbetande folket har inte de möjligheterna. De är ju totalt övervakade med arbetsgivarna måste skicka in alla besked och så vidare, och är det någonstans som Skatteverk och polis verkligen kontrollerar, så är det ju möjligheten till svartarbete för vanligt folk. Så att, men det hemska är liksom att ingen någonsin under den här diskussionen ställde frågan, vad används våra skattepengar till? Och att så få vågade stå upp för att det var en rimlig motståndshandling.
0: Ett sätt att sätta den här publiciteten i perspektiv är att jämföra med andra händelser som man kan tycka är liknande eller jämförbara. Till exempel när Edward Snowden gjorde sitt berömda avslöjande några år tidigare om enormt omfattande massövervakning som gick långt över gränsen av vad många trodde, vad som i alla fall var officiellt erkänt på den tiden. Alla känner till Snowden-läckorna, var en jättenyhet såklart. Och stora saker skakade världen, delade om politiken, satte igång förändringar även i den amerikanska statsapparaten. Svensk media publicerade dubbelt så många artiklar om Panama-läckorna som om Snowdens avslöjanden. Dubbelt så många som Snowden, 3900 artiklar. Allra flesta artiklar publicerade Svenska Dagbladet, ska vi inte glömma att nämna.
1: Nej, men alltså det är ju fullt rimligt. Svenska Dagbladet är ju den svenska tidning som uppbär mest pressstöd. Så om folk bara betalar mindre skatt, så är risken att man drar in att det kan ju drabba dem också i slutändan. De vill att alla betalar skatt så de kan få ett ograverat pressstöd, helst mer.
2: Radio Bubbla.
3: Venezuelas ekonomi nu så dålig att kriminella inte har råd att avfyra skott vid rån. Priset för en kula på svarta marknaden en US-dollar, medan medelvenezolanen tjänar 6,50 US-dollar i månaden. Ingen bär pengar längre, säger gängkriminelle eller negrito som funderar på att prova lyckan utomlands. Ja, situationen i Venezuela blir sämre och sämre. Den når liksom nya bottennivåer som genererar allt mer otippade rubriker. Jag har ju tagit upp några tidigare röda bubblor, jag ska inte tjata om dem, men några sådana saker som har hänt i Venezuela senaste åren som jag tyckte varit otroligt ögoninfallande. Och nu måste jag säga att det har hänt igen. Inte minst i formen av intervjun med El Negrito som är med i ett kriminellt gäng i Venezuela. Ett kriminellt gäng som för övrigt heter Crazy Boys. Ganska konstigt namn på ett venezuelanskt gäng, kan jag tycka.
4: Ja.
3: Det känns lite grann som att de har översatt namnet på gänget, Crazy Boys, till engelska. Men de har inte översatt hans namn, El Negrito, till engelska.
4: Negro.
3: Det är bara lite liten reflektion jag gör. Gänget kanske heter, jag tror att det finns en fras som heter Vatos Locos på spanska. Det kanske så den heter. Ja, nu ska jag inte flexa mina spanska kunskaper här. Det är inte det här inslaget handlar om. Venezuela är ett land som sedan gammalt är drabbat av enormt mycket brottslighet. Det är, de har en av världens högsta mordfrekvenser. 90 personer per 100,000 personer som blir mördade varje år. Och den siffran är från 2015. Sen dess så har faktiskt mordfrekvensen gått ner 10% till 2018. Fortfarande är det så att Venezuela är ett av världens mest våldsamma länder. Ett av länder där de flesta blir mördade och så vidare. Men faktiskt har mordfrekvensen gått ner lite grann. Och det kanske beror på den här märkliga tendensen som vi läser om i det här reportaget. Att det finns konflikter minskar för att det finns ingenting att ha konflikter om. Det finns ingenting att stjäla. Det säger både tjuvarna här att jag funderar på att åka utomlands. Där kanske finns något som man kan sno. Och det är dessutom väldigt dyrt med kulor. En kulor kostar en US-dollar. Så att det kostar liksom mer än en månadslön att tömma magasinet. Han säger det faktiskt. Om du tömmer magasinet så skjuter du iväg $15. Och om du tappar din pistol eller om polisen tar den så slänger du bort $800. Och $800, det är då, om jag inte räknar helt fel, då, det är ungefär 2 årslöner för en vanlig venezuelan vid det här laget. Så det är farliga grejer. Man kanske kan börja använda kniv istället när man är rånare i Venezuela. Men det är kanske inte lika roligt. Men det är också andra människor som säger det. Att jag är inte så orolig för att bli rånad, säger en person som blir intervjuad i den här artikeln. Det är de som får ett pratminus. Det är en skomakare som heter Jordin Ruiz. Han säger, om de stjäl din plånbok så finns det ändå ingenting i den. Och ett annat problem de har är att bankvalven är, de är i stort sett tomma. Men även om man lyckas ta sig in i ett bankvalv och stjäla pengarna, så går det inte att transportera så mycket pengar därifrån. För att alltså, inflationen, så att du måste ju ta tonvis, ton efter ton med sedlar för att få någon typ av behållning av det här rånet. Och det, även om du har en lastbil, det räcker liksom inte för att det ska bli värt det att råna banker. Och dessutom är det så att det är väldigt många som flyr landet. Alltså miljontals människor som lämnar landet. Och det är överlag, överrepresenterade i den gruppen är unga män. Och när unga män flyr landet så blir det tuffa tider för gängen. Därför att de är ju den primära rekryteringsbasen för kriminella gäng. Så att det är en väldigt paradoxal situation. Där situationen blir sämre och sämre på många sätt. Men vissa typer av brottslighet går faktiskt ner. Bara för att situationen är så ofattbart dålig. Att man inte kan till exempel begå rån längre. Är det inte fascinerande?
4: Jo, det här kommer innebära att vi såg ju för några år sedan hur svenska miljöaktivister, det skrevs till och med en bok i ämnet, lyfte fram Kuba som ett exempel på ett land som avsatt ett mycket, mycket litet fotavtryck ekologiskt. Och jag lovar att om några veckor så kommer Jerzy Sarnecki och kliva fram en debattartikel och hylla Maduro. För att han har genomfört en politik som har minskat den venezolanska brottsligheten.
3: Ja, det skulle inte förvåna mig alltså.
4: Nej då, det går det med Kuba, går det med Venezuela.
3: Ja. Den enda industri som verkar vara begod vigör i Venezuela är kokainsmuggling. För det är någonting som har ökat oerhört mycket senaste tiden. Det finns en länk om det i den här artikeln. En annan artikel från samma sajt som jag sneglar lite på. Och där är det tydligen så att det går till så att kokainet odlas i Colombia. Och sen smugglas det över gränsen till Venezuela. Och därifrån så flyger man det till Centralamerika. Till kanske Honduras eller Guatemala och sånt där. Och där så flyttas det vidare till fots eller till landvägen upp genom Mexiko. Vilket för övrigt kan ha någonting att göra med det vi pratade om i förra inslaget. Om migrantströmmarna genom Mexiko från Centralamerika.
4: Ja, just det.
3: Jag hade inte tänkt på det innan dess, men det står mig nu att det är samma rutt där. Men den här vägen då, saken är att det är svårt att få ut kokainet från Colombia. För där finns det lite mer av en fungerande stat som undersöker och stoppar flygplan och sånt där. Men i Venezuela så kan man köpa den tjänsten från militären och staten. Därför att ända upp till den högsta statsledningsnivån så gör man de här affärerna och släpper igenom kokainsmugglare mot betalning. Så att det är så, man tar sig igenom djungeln till Venezuela, hoppar på ett flygplan och till Centralamerika. Och tydligen är det så att det är så lönsamt att göra de här kokainflygningarna att det händer ofta att de lämnar planet, de skrotar planet eller eldar upp planet efter att de använt det en enda gång. Därför att de tjänar så mycket pengar att de lika gärna kan köpa ett nytt plan nästa gång de ska åka från Venezuela. Så att kokainbranschen kan dra nytta av en otrolig prisdumpning på små propellerflygplan som jag antar att man plockar upp i Venezuela då. Men de används bara en gång efter att de blir köpta.
4: Nu snackar vi slit och släng alltså.
3: Onekligen så genereras det en hel del intressanta ekonomiska exempel.
4: Ja.
3: Kan man säkert skriva många så här nationalekonomiska papers om alla intressanta effekter som uppstår. Ja. Dagens lilla uppdatering från Venezuela.
5: CNN bryter samarbetet med Reza Aslan efter att han på Twitter kallat Trump piece of shit. Ja, det avgångarna har duggat tätt kan man säga i amerikansk media. Senaste och även brittisk senaste veckorna. Och det, så är det ofta när PK-manualen skrivs om, pendeln svänger, uppstår nya regler. Vad som är okej, vad som inte är okej. Och nu har alltså Reza Aslan som är välbekant sån här talking head, tv-personlighet, han är programledare för det eget program. Nu har han fått sparken från CNN, får inte fortsätta göra sitt program som heter Believer. Därför att han har tagit till Twitter och kallat Trump för a piece of shit. Och det här gjorde han i samband med det. Han blev upprörd över att Trump, som han såg det, politiserade terrorattackerna i London.
1: Mm.
5: Och sa, Trump sa att det här är ett tecken på att vi behöver en sån här travel ban, reseförbud för muslimer. Och nu så det här får du första. Och det här är ganska intressant, va, för att hittills så har mainstream-media varit extremt aggressiva och anti-Trump, och man har tillåtit faktiskt helt hårresande saker, inklusive knappt förtäckta flörtningar med att man ska döda Trump. Man ska gå på hans familj och såna här saker. Riktigt osmakliga saker. Men nu kan man alltså få sparken från CNN för att man twittrar ett ändå relativt harmlöst okvädningsord om den nyvalde presidenten. Det här är intressant, tycker jag, att sätta i en större kontext. Därför att när Trump blev vald till president så hade vi ett särskilt inslag i Radio Bubbla om hur det här kommer att påverka medielandskapet. Och jag gjorde en förutsägelse där att vi nu kommer få se ett sorts hela havet stormar. Där de olika mediekonglomeraten ser över sina positioner och skiftar position och byter position med varandra. Så att grupper som varit i periferin kommer komma in i centrum. Vissa som har varit i centrum kommer att tyna bort och bli perifera. Och det här är ett av flera exempel på vad som håller på att hända. En annan trend, eller en annan exempel av trenden, är det som händer på Fox News. Där Roger Ailes, den legendariska grundaren och ledaren för Fox News, är borta. Bill O'Reilly, legendariska ankaret och USAs största tv-personlighet, är borta. Megyn Kelly, deras näst största, viktigaste talang, viktigaste ankare, hon är borta. Hon jobbar på MSNBC numera och åker världen runt och intervjuar Vladimir Putin och såna här saker. Istället så har vi sett att Rachel Maddow, en av de främsta vänsterprofilerna, vänsternyhetsankarna i USA, har seglat upp och tagit första platsen i flera såna här tv-mätningar. Vilket hade varit helt otänkbart för bara några månader sedan, att Rachel Maddow skulle framstå som den ledande tv-personligheten. Och att Roger Ailes och Bill O'Reilly är borta och Megyn Kelly är marginaliserad och jobbar på en vänsterkanal. Samtidigt så har vi sett Breitbart utvecklas väldigt mycket. Och det här var en av de sakerna som jag sa i november. Att Breitbart kommer gå från att vara en radikal marginell spelare till att bli en mainstream-aktör. Och nu ser vi hur de också rensar upp i sina led. Precis som CNN så sparkar de folk. Senast var det en ung dam som heter Katie McHugh som fick sparken från Breitbart för att hon också är i samband med London terrorattentaten. För att hon sa att om det inte funnits massa muslimer i Storbritannien så hade inte det terrordådet ägt rum. Pang, borta från Breitbart. Hon får inte jobba längre på en kanal då som sägs vara liksom mot politisk korrekthet, invandringskritisk, populistisk alternativ. Man får inte jobba där om man säger att utan muslimer, inga terrorandåd i London. Man kan tänka på det som en truism, en plattityd. Ett påstående så självklart att det är nästan ointressant att yttra. Men det är grund för uppsägning på Breitbart numera. Så Breitbart är mycket mer mainstream och de går uppenbarligen in för att vara mycket mer mainstream. Och då CNN börjar sparka Trump-kritiker. Så nu ser man hur det rör sig i medlemskapet, hur alla positionerar om sig. Och det börjar gradvis utkristallisera sig, en ny spelplan.
1: Ja, men det är också jättebra, för att från den klyschan så skiljs vagnarna från vetet. Och man ser ju vilka som menar allvar med sin samhälls- och mediekritik och menar allvar överhuvudtaget. Det är de som inte påverkas av de luckor som uppstår på marknaden och försöker positionera om sig och tjäna mera pengar, få mera lyssnare eller tittare och så vidare. De som står fast och kör sin egen kurs. Det är också de som vinner i långa loppet. Folk är ju inte så jättekorkade så att de inte fattar, att de inte ser och hör när deras tv-kanal eller favoritprogram byter kurs. Utan att liksom egentligen låtsas om det speciellt mycket eller diskutera den kurs man har haft tidigare. Vi ser det ju i svenska media också. Det är samma nästan obegripliga utveckling där. Men här är vi ju så tröga. Fan, nu sa vi också. Här är vi så trögt alltså att i USA så ryker ju folk under ompositioneringen. I Sverige, så du kan ju ompositionera dig som kolumnist över ett dygn alltså. Utan att det händer någonting. Inga problem. Folk är bättre här på liksom snabbt anpassa sig efter PK-manualen och de som äger och styr tidningar och mediekanaler, de låter det vara, bara du följer PK-manualen. Och du har en viss slakt, du kan ju liksom bryta mot den också om du har skött det tidigare och få lite tid att anpassa dig.
0: Ja, du har en väldigt bra poäng där, Boris, om att det är skillnad på en övergripande skillnad på medier som håller linjen och medier som byter linje. Där kan man ju se att Fox News har försökt omskapa sig själva dramatiskt, samma med MSNBC, som till exempel anställde Megyn Kelly för att få mer av en konservativ profil. Breitbart som går från att vara alternativ till att bli mainstream och så vidare. Medans, jag skulle säga på den amerikanska mediescenen så finns såklart vissa såna här klassiska institutioner som aldrig ruckar en tum, säger Rush Limbaugh, annan konservativ talk radio. Men också till exempel Alex Jones och Infowars, som är en av de spelarna som är viktiga att ha ögonen på i de här rockaderna som sker. De har också varit, skulle jag säga, relativt oförändrade. De har inte gjort något sånt dramatiskt vad jag har kunnat se skifte i hur de rapporterar. Ja, och deras politiska ställningstagande. Och det går fortsatt väldigt bra för dem. De har behållit mycket av den extra publik som de fick i med valrörelsen. Så de verkar lyckas ganska bra, och på samma sätt som i andra kanaler så är de som lyckas är de som håller sin linje oavsett vad det är. Så därför är det framförallt ett framsteg för olika typer av alternativ mediaprojekt.
1: Mm.
0: För att det är också med Breitbart till exempel, de har ju väldigt starkt kommersiellt tryck på sig att vara mer mainstream, att vattna ur budskapet och sådär. För att för dem handlar det väldigt mycket om annonsörer och maximera sina annonsintäkter. När man istället jobbar som vi gör till exempel, eller som säg Stefan Molyneux, som är en stor viktig alternativ medieperson på YouTube. Han är precis som vi finansierad helt och hållet av sina tittare, sina lyssnare. Vilket gör att hans enda jobb, det enda han behöver tänka på, det är att de som redan följer honom och redan stödjer honom ska tycka att han gör ett bra jobb och tycka att han utvecklas på ett intressant sätt. Han behöver aldrig någonsin bry sig om att till exempel en annonsör hör av sig och säger att du, det passar inte så bra med vårt varumärke att du pratar om det och det ämnet. Han har slagit av alla annonser på YouTube och av princip så använder han inte annonser för att inte utsätta sig för den typen av påverkan. Jag vet inte om man nödvändigtvis behöver vara så absolutistisk, men det ger honom en styrka, precis som att det ger oss en styrka. Mm. Att vi inte behöver förhandla med annonsörer, utan för det handlar bara om innehållet. Ni som lyssnar, gillar ni innehållet i Radio Bubbla och på Bubbla-sajten och så vidare. Ja, en väldigt spännande utveckling hur som helst. Det här med Resa Aslan och CNN är bara liksom ett exempel ur mängden. En bra ursäkt bara att prata om den övergripande rockaden som jag definitivt kommer fortsätta kronikera under de kommande åren av Donald Trumps omvälvande presidentskap.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.
7: Xi Jinping besöker Saudiarabien under 3 dagar och statliga medier rapporterar att företag från båda länderna signerar 34 investeringsavtal, omfattar flera sektorer. Investeringsministern Khalid bin Abdulaziz Al-Fali berättar att detta speglar kungarikets iver att utveckla relationerna med den enligt honom vänskapliga republiken Kina. I skuggan av det som alla är fixerade på just nu, till exempel Ukraina-kriget, vad som händer på Twitter under nya kaos, kungen Elon Musk, allt annat som är Donald Trumps nya samlarkort som han släppte igår, varit väldigt liv om. Så finns det något annat som har pågått lite i skymundan. Dels för att folk är enkelspåriga och bara kan tänka på en sak i taget. Dels för att det är en lite komplicerad fråga. Och kanske inte helt enkelt att förklara och analysera. Men det som verkar pågå just nu är att Saudiarabien skiftar sin geopolitiska orientering på ett sätt som kommer ha konsekvenser långt bortom Mellanöstern. Jag tror faktiskt man kan säga att det som saudierna håller på med nu är långt mer formativt för en framväxande ny världsordning än vad till exempel Ukraina-kriget är. Kriget i Ukraina, det är i grund och botten en regional angelägenhet. Det är ingenting som förändrar styrkepositionerna på en global nivå. Ukraina är ett ganska obetydligt land som egentligen bara är av någon global betydelse på grund av sin relation till Ryssland. Saudiarabien däremot, det är någonting helt annat. Det är en långt viktigare spelbricka än Ukraina och såklart en långt viktigare aktör i sin egen rätt och mycket större ekonomi och allt det där. Man kan inte ens jämföra dem. Men hur som helst, den här stora saken då som Saudiarabien verkar hålla på med just nu är att skifta från att vara allierad med USA till att vara allierad med USAs främsta konkurrenter, Kina och Ryssland. Och det är förstås en stor sak på grund av Saudiarabiens speciella betydelse för USA. Det är någonting som vi har pratat mycket om tidigare. Men i ett nötskal då så är Saudi är viktigt både av ekonomiska och militära skäl. Och på många sätt är Saudiarabien en hörnsten i det amerikanska imperiet. Det ekonomiska har såklart att göra med olja. Mer specifikt, man brukar prata om det så kallade petrodollarsystemet. Det vill säga den etablerade ordningen att amerikanska dollar används som valuta när olja handlas internationellt. Den ordningen skapar en kraftigt förhöjd efterfrågan på amerikanska dollar och gör att det upphöjer US-dollarn till en universell reservvaluta världen över. Och det stärker dollarn, ger USA en oerhörd ekonomisk makt därför att de kontrollerar den viktigaste valutan och den viktigaste reservvalutan. Så att USA kan via Federal Reserve dominera hela världsekonomin, inklusive givetvis de kan trycka mer av den mäktiga oljevalutan och reservvalutan. Ja. Militära aspekten handlar delvis om att saudierna får militärt stöd av USA. Utbyte mot att de spelar med USAs ekonomiska spel, alltså upprätthåller petrodollarn. Men det finns också stora fördelar för USA. Saudiarabien har en stor och toppmodern militär med de allra senaste amerikanska stridsflygplanen och andra sådana dyra leksaker. Så att de är en av den amerikanska militärindustrins största och viktigaste kunder. Och amerikanerna har militärbaser i Saudiarabien. Du säger Saudiarabien är ett brohuvud för amerikanerna i Mellanöstern. Och mycket av deras krigföring i den regionen har Saudiarabien som bas. Så att det är en på många sätt väldigt logisk och naturlig allians. Inte den mest aptitliga alliansen för någon av sidorna. Med tanke på att både Saudiarabien och USA är extremt motbjudande länder. Men rent krasst, pragmatiskt, så är det logiskt för dem att samarbeta. Och de har gjort det under väldigt lång tid. Men nu håller allt det där på att förändras. För att saudierna har tröttnat på USA som inte riktigt verkar kunna lägga band på den här ambivalensen som finns. Utan som amerikaner gör så beter de sig ofta väldigt arrogant, nedlåtande mot Saudiarabien. Typiskt för amerikanerna, men det är lätt att förstå att saudierna som ser sig som en stormakt, men åtminstone regionalt, de ser sig som en viktig global spelare. Och de är ännu mer än andra folk. Så är de väldigt stolta över sitt oberoende och så vidare. Så att det är lätt att förstå att de tröttnar på att ta så mycket skit från USA. Varför skulle de vilja samarbeta med USA när de hela tiden blir spottade på? Inte bara av medier och alla möjliga personer i staten, utan dessutom av landets högsta ledare. Joe Biden som har sagt, vi kan räkna upp sen vad alla intressanta saker har sagt om Saudiarabien, men det är inte så lite arrogant att tro att man kan prata på det sättet om ett annat land och sen ändå förbli goda vänner och allierade som om diplomatin och storpolitiken var helt frikopplad från presidentens offentliga uttalanden. Ja, så till grunden så kan man kanske säga att det är amerikanerna som har bytt fot, det är amerikanerna som driver på det här skiftet. Men det är såklart inte entydigt. Donald Trump stod för en mer traditionell amerikansk hållning, du säger han var positiv till alliansen med Saudiarabien. Han reste också dit, knöt nya starka band med Mohammed bin Salman som är Saudiarabiens nya unge ledare. Och då såg det ut som relationerna skulle stärkas och kunna blomstra igen. Men man kan också se Trump som en avvikelse från en ny norm, därför att Obama distanserade sig från Saudiarabien, satsade istället på att avfrosta relationerna till Iran, som såklart är Saudiarabiens ärkefiende, framförallt såklart genom det här stora Iranavtalet om atomteknik och så vidare. Donald Trump rev upp Iranavtalet och återgick till att satsa på relationer med Saudiarabien och mer fientlig inställning till Iran. Men hans motståndare internt i USA gjorde sitt bästa för att stoppa honom. Det är på flera sätt. En särskilt intressant sak tycker jag, det är det som hände med Jamal Khashoggi. Khashoggi-affären som var, de flesta minns säkert att det var en saudisk journalist med starka kopplingar till USA. Han hade jobbat för amerikanska tidningar och sådär, som man påstod att han hade mördats av saudisk säkerhetstjänst i Istanbul, tror jag. Av alla infernaliska saker som saudierna har sysslat med, det är en lång lista, så kan man tycka att det finns många saker som framstår som långt värre. Men just kring Jamal Khashoggi så blev det ett otroligt liv. Och som många säkert minns, det var ett enormt pådrag med de mest skriande brösttonerna i alla västländska medier. Och den centrala poängen man ville driva hem var förstås att man ville forcera Trump att sluta stärka banden med Saudiarabien. Och det blev en rejäl vattendelare. Och än idag så pratas det om den här Khashoggi-affären som det främsta exemplet på saudisk ondska. Vilket i sig faktiskt är oerhört depraverat med tanke på hur långt ner på listan Khashoggi rimligen måste vara om man ska liksom göra en seriös katalog över saudiska illdåd. Men medialt, inrikespolis och så vidare i USA så verkar det ha varit en effektiv strategi. Och sen under Biden så har man sedan en återgång till Obama-linjen. Han började redan under valkampanjen 2020 hålla en starkt antagonistisk linje mot Saudiarabien. Så han sa att Saudi ska behandlas som den paria som landet är. Att det är en regim med väldigt få försonande egenskaper. Han sa att Saudiarabien mördar barn och oskyldiga i Yemen och så vidare. Och han säger rakt ut att USA måste omvärdera sin historiska relation till Saudiarabien. Måste avbryta stödet till saudiernas krig i Yemen. Och jag tror en formulering var någonting stil med att vi ska inte lämna våra värderingar vid dörren där vi köper olja eller säljer vapen. Så att det ord är inga visor. Det är inte direkt någon så här diplomatiska nyanser, utan det är liksom båda långfingrarna uppsträckta. Och det finns såklart liksom flera lager av ganska mörk ironi i att Biden tar de här positionerna, men det är i alla fall så som han har positionerat sig. Och nu verkar det som att saudierna har fått nog. I somras så reste Biden till Saudiarabien för att försöka förhandla fram saudiskt stöd för USAs krig i Ukraina. Och framförallt så ville han att saudierna skulle sälja mer olja på världsmarknaden för att hålla nere priserna som hade gått upp på grund av kriget. Men han reste dit liksom motvilligt och det var en del våfflande fram och tillbaka innan hur han faktiskt skulle åka och vad han skulle ha för möten. Och sen så misslyckades han. Saudierna svarade istället med att göra precis tvärtom. Att de höll tillbaka oljeproduktionen istället på en med liksom mycket mindre ökningar än vad han hade hoppats på. Och sen några månader senare då nu i oktober så gick Saudiarabien och Ryssland och hela OPEC ut och bestämde sig för att skära ner produktionen istället. Och det sågs generellt som en väldigt stark signal att man besvarade USAs långfingrar med egna långfingrar och signalerade istället att vi tänker samarbeta med Ryssland. Och så det är svårt att inte se det som en ganska förutmjukande liksom örfil mot USA. Biden hade ändå bemödat sig att åka dit och försöka förhandla med dem. Amerikanerna blev förbannade, anklagade saudierna för att stå på Putins sida och allt det där. Och nu har man haft toppmötet med Xi Jinping i Saudiarabien. Xi som nästan aldrig lämnar Kina gjorde den gesten. Ett av ytterst få statsbesök han gjort på senaste år. Och saudierna svarar med ett maximalt kungligt mottagande. Tydligen var det mycket pampigare när Biden var på besök. Att de verkligen rullade ut röda mattan på ett helt annat sätt. Och Och man har undertecknat då den här stora mängden samarbetsavtal och så vidare. Så att den samlade bilden är att saudierna, de kopplar ur diverse amerikanska komponenter ur sin ekonomi och ersätter dem med kinesiska och ryska komponenter. De verkar ha valt den strategin och verkar vara nöjda med det, och det blir bara liksom mysigare och mysigare med Saudi, Ryssland och Kina. Och det har surrats ett tag om att Saudi vill gå med i BRICS, det vill säga ja, samarbetsorganisationen för de alternativa stormakterna som konkurrerar med USA och väst. Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och Sydafrika. Och BRICS blir mer och mer ambitiösa. Bland annat jobbar de på att skapa en gemensam sån här reservvaluta. Så någonting i stil med special drawing rights som IMF har. Det är en sån här institutionell valuta som banker handlar med. Och nu säger BRICS att de ska ha en egen sån specialvaluta. Så de är väldigt ambitiösa. Och om Saudiarabien gick med i BRICS och började handla olja inom BRICS-valuta, till exempel kinesisk valuta, då är det svårt att se hur den här dollarhegemonin skulle överleva. Om dollarhegemonin kollapsar, vad händer då med resten av den amerikanska världsordningen? Boris, jag är som alltid intresserad av dina kommentarer. Jag har två specifika frågor också som jag själv inte har bra svar på, men som du förmodligen kan hjälpa mig med. Och den första frågan är vilka konsekvenser det här får helt enkelt. Alltså när USA tappar eller släpper greppet om hävdvunna maktmedel, när dollarn upphör att vara universell reservvaluta, USA kan inte längre styra och ställa Mellanöstern hur som helst, hur förändras världen i stort? Alltså det verkar uppenbart att det innebär en rejäl förändring. Men hur kommer vi märka av det mer konkret? Kommer USA tappa sin dominerande ställning, eller kanske kommer de behålla den på något annat sätt? Den andra frågan jag har är varför USA tappar greppet? För på ett sätt är det så enkelt att förstå och förutsäga allt det här. Så varför har USA ändå gjort på det här sättet? Varför har man stött bort Saudiarabien och i praktiken garanterat att det landet söker nya primära allierade? Är det bara liksom allmän inkompetens? Har man bara varit liksom så här arrogant och ogenomtänkt och trott att man skulle komma undan med det hur länge som helst? Eller är det i själva verket någon typ av genomtänkt strategi av ett eller annat slag?
1: Det där är ju bra frågeställningar. Och en grundläggande sak i sammanhanget tror jag är, man ska komma ihåg, är USAs grundläggande arrogans. Alltså de har ju alltid sen, de har ju liksom i 125 år ägnat sig åt att örfila omvärlden, oavsett vilket land det gäller. Den extremt dominerande, aggressiv, obehaglig nation, oavsett vem som har makten i en annan nation, så behandlas de som tjänstehjon. Och så har det ju varit gentemot arabstaterna också, alltid faktiskt. När det har gällt så har man backat Israel till exempel. Man kan titta på muslimsland för muslimsland. Det är ett både och. Vi säljer vapen till er, vi vill ha er olja, och vi kan också kritisera er för precis vad som helst. Alltså en oerhörd dryghet. Det nya som har hänt är att det finns ett Kina som kan gå in med pengar. Och ett Kina som inte har några moraliska hämningar, som inte behöver spela upp någon slags demokratisk värdegrundskritik och så vidare, utan bara, behöver ni stålar? Vill ni ha någon som bygger broar? Ska vi hjälpa er med ett kärnvapenprogram? Och så vidare. Då finns Kina där, och Kina har inte funnits som en spelare förut. Och envälden som Saudiarabien till exempel, eller numera Turkiet, de orkar ju inte hålla på. Liksom, om man har ett någorlunda stort och mäktigt land, varför ska man då bli örfilad av USA när det finns leende kineser, där ledaren till och med kommer på sällsynta visiter och säger, vad behöver ni mina vänner? Så det är ett skifte vi ser här. Alltså kineserna de har tidigare trängt in i den amerikanska imperiets periferi med precis samma sak. Pengar och smilande andligheten av vill ni ha hjälp med. Och vi bryr oss inte om ni skjuter halva befolkningen. Nu tränger de in i USAs kärnland. De har ju redan Turkiet faktiskt som en vasallstat. Och jag tror de är på väg att ta Saudi också. Som du är inne på, de är Kina en bättre partner för Saudiarabien. Det finns dock vissa saker som kommer stöka till det här, och vi kommer se mer av det här i andra fall, tror jag. Men det är en sak som är mycket intressant här, som du har pratat om igår. Det är liksom, vad händer med Iran? Tittar man på de kalla siffrorna när det gäller med samarbetsavtalen som det skrivs rätt mycket om, så är det ju reda pengar inte så jäkla mycket alltså, som Saudi och Kina har förbundit sig att handla med varandra för. Utan det intressanta är just att oljetransaktionerna ska betalas med i kinesisk valuta. Och, men beloppen på utbytet mellan Saudi och Kina är ganska litet jämfört med det samarbetsavtal som Kina slöt förra året med Iran, där man ska, jag kommer inte ihåg siffrorna, vad var det? 4 000 miljarder på 25 år ska man handla med.

0: uttalande förstås efter mötet, som man alltid gör. Och i det här uttalandet pekar man alltså ut Iran som en destabiliserande faktor i den här delen av världen, och som en understödjare av terroristgrupper. Och man uttalar också sitt stöd för Förenade Arabemiratens krav på att tre öar i Hormuzsundet som Iran idag kontrollerar ska egentligen gå till Förenade Arabemiraten. Det här gör att man får lite ont i huvudet alltså. Det har funnits väldigt starka band, milt sagt starka ekonomiska band mellan Iran och Kina förut. Och det är ingen hemlighet att Kina hjälpt till med det iranska kärnvapenprogrammet. Men i det här uttalandet från Gulfstaternas samarbetsråd så säger man att det gäller att kontrollera Iran så att de inte får kärnvapen. Så här är det alltså ett skifte i Kinas utrikespolitik. Man dumpar ganska öppet Iran och satsar på Saudi istället. Vilket lite grann förvånar mig.
1: Ja, det är väl, Iran har väl dragit en nitlott,
0: ja,
1: på grund av omständigheter som kanske egentligen inte handlar så mycket om Iran. Utan det finns, de har blivit utmanövrerade av arabstaterna. Då finns den här gamla konflikten mellan Iran, mellan perserna och araberna. Och om det kommer liksom en Vladimir Putin eller en Xi Jinping, och man tvingas välja, alltså Putin och Xi, de skulle ju förmodligen vilja knyta så starka band som möjligt med både Iran och arabstaterna. Men om de på något sätt spelas ut mot varandra, spelar ut varandra mot sig själva, då kommer de välja arabstaterna av liksom enkelt begripliga ekonomiska och strategiska skäl. Och där hamnar Iran i en ganska tuff situation. Vad ska de göra? Vad ska de erbjuda kineserna? Men det är också att det finns ju inget, det är klart att alla länder i Mellanöstern vill ju säkert att Kina ska intervenera på deras sida i diverse internregionala konflikter, men det gissar jag att Kina är totalt ointresserad av. Så att därför kanske konsekvenserna inte blir så stora ändå. Alltså kineserna säger att ja, visst, ni är araber, ni gillar inte Iran, ni kommer gnälla mycket om Iran. Så här, ja, ni får gnälla liksom. Vi fortsätter göra affärer med alla, för det är så vi jobbar.
0: Men du sa det där med Ryssland också, vilket är intressant. Därför att igår så besökte ju... man kan nästan tänka sig så här att Ryssland och Kina samkör lite grann här. Ryssland har ju lite behov av iranska vapen och drönare nu i det pågående kriget. Och Lavrov ska ju till Teheran om någon vecka eller två. Annonserades ut igår i samband med att Rysslands riksåklagare var i Teheran för att diskutera hur man ska tackla inhemsk terrorism med Irans statsåklagare. Det är lite intressant. Så att man kan tänka sig liksom ett tandemkör där av Ryssland och Kina. Att Kina tar arabstaterna och Ryssland får Shia-muslimerna helt enkelt.
1: Ja, det är så det känns i alla fall. Som att Ryssland och Kina delar upp Mellanöstern mellan sig. Och USA är lite grann... Ja, det är det. Jag har fortfarande den här frågan öppen i mitt huvud. Alltså, det är som du säger, det finns ju den här oerhörda amerikanska arrogansen och även kanske västerländsk arrogans mer generellt. Alltså, det är en djupt ingrodd föreställning och mentalitet, tror jag, som finns i väst. Alltså det finns ju en oerhörd moralisk självrättfärdighet och ett högmod.
0: Ja.
1: Och en sorts känsla av att vi har rätt till lojalitet från resten av världen, därför att vi är mer moraliskt högstående. Vi är de liberala, progressiva, globalistiska krafterna som frälser världen. Och sen ingår såklart den progressiva historiesynen, att saker och ting hela tiden blir bättre och bättre. Och det betyder i praktiken att alla samhällens utveckling konvergerar mot den objektivt bästa och godaste modellen, som är den västerländska liberala demokratin. Har man den uppfattningen, det kanske inte är så konstigt om man förväntar sig faktiskt lydnad, eller åtminstone en extremt långtgående

0: medgörlighet i alla lägen. Och sen är problemet förstås att, att hela den här idén om att den liberala demokratin i historiens slut och sånt där är väldigt, väldigt lokala idéer som folk bara tror på i västvärlden. Inte ens i västvärlden längre, utan bara i vissa klickar av den liksom allra mest förfinade delen av väst. Stora delar av väst rör sig i en helt annan, stora delar av Europa framförallt rör sig, amerikaner är lite vaccinerade liksom, men i Europa rör sig många viktiga länder rör sig i en helt annan riktning, inte bara liksom Ungern och Polen och så vidare, utan även som vi ser Italien nu och det rör sig liksom i Österrike och Frankrike och Sverige med nya fantastiska SD-backade regeringen och allt det där liksom. Så att det är liksom det tar ni Sverige det här, men då, det finns den här idén som absolut inte är så självklar som de tror. Det är en väldigt ihålig idé. Som inte ens applicerar fullt ut på Sverige. En förklaring för att vara användbar måste vara mer specifik, känner jag, därför att den här västerländska arrogansen, den har ju alltid funnits där. Ja, åtminstone har den funnits där i många, många generationer. Men den här oförmågan att jobba till exempel med Saudiarabien, den är ju ny. Och ändå ett uppenbar faktor som man kan tänka sig i alla fall, det är att man har mindre kompetenta personer i ledningen nu för tiden. Det är väldigt enkelt. Alltså förr i tiden när man byggde upp relationerna med Saudiarabien, då var det liksom Truman och Eisenhower och Nixon och Kissinger och så vidare som roddade USAs utrikespolitik. Och nu är det en annan kaliber, som Obama som var en absolut nolla, Biden som är ett senildement vrak och eventuellt liksom ultrakorrupt och av det skälet sårbar på ett sätt som är relevant i den här situationen. Och det är klart så samma sak i nästan alla västländer, att förut hade man en Kissinger som kunde jobba runt de här sakerna och moderera arrogansen, åtminstone göra bra deals i rummet bakom. Men nu har man, det finns ingen Kissinger längre.
1: Inte bara det, utan alltså, säger vi alldeles rätt om att kompetensen har minskat, eller vad man nu ska kalla det, men vi säger kompetens. Det är för att det amerikanska utrikesdepartementet har ju liksom sedan 1900-talets början befolkat av deras arabdesk var ju befolkad av alltså extremt kunniga människor som kunde liksom islams, arabvärldens historia, språk och så vidare. De var ju liksom mentalt sett halvmuslimer. Man hade oerhört hög uppskattning av arabisk och muslimsk kultur. De kunde verkligen detta. Skiftet började ju komma på under 70-talet började det skiftas ut, alltså kompetensen försvinner och förståelsen för de här länderna, och sen blir det liksom bara dumhuvuden som sitter där. Så man ska aldrig underskatta statliga byråkraters makt och vikt, alltså, och den officiella utrikespolitiken är ju inte alltid avgörande, utan det är ju den som rattar det hela, som liksom ambassadörerna, de som just befolkar desken, de är ansvariga för avdelningarna. De har ju uppenbarligen med åren blivit mer korkade. Så det är en viktig faktor i det hela. Men vi ska inte glömma bort att USA kan ju fortfarande tillgripa sin vanliga lösning när de upptäcker att shit, vi håller på att tappa greppet här. Man startar ett krig. Iran ligger lite pyrt till med tanke på utvecklingen.
0: Ja, det känns verkligen som att Iran har dragit en nitlott. Å andra sidan, om USA nu börjar få lite brist på allierade i Mellanöstern och Iran har lite brist på allierade utanför, det finns ju ingenting som inneboende i USAs och Irans nationella naturer som gör att de oundvikligen måste vara ärkefiender genom hela världshistorien.
1: Nej, men då skulle behöva, alltså, man kan ju tycka att det är 412 fel på Trump. Men hade han varit president så tror jag han hade utnyttjat den här luckan. och bondat med Iran. Gossarna nu har ju inte samma spelarmentalitet, så att de kommer att tänka att vi stoppar in en jättepinne i den här myrstacken och rör om, och så blir alla upptagna där och så blir det ett krig och så kan vi sälja vapen till alla. Det är vad jag tror kommer att hända.
0: Mm. Så jag vill ta på mig foliehatten nu, Boris, och diskutera en annan möjlighet. Och det finns ju många saker i hela den här situationen som tyder på att USA agerar väldigt avsiktligt. Alltså Obama och Biden, de har inte precis liksom trampat runt på måfå och famlat i blindo i den här frågan. De har jobbat rätt målmedvetet. Och om man tolkar deras agerande som till exempel som aktiva försök att montera ner det amerikanska imperiet, så ser alltihop rätt logiskt ut. Och det är ju en del av deras ideologi, att de kan man säga att det är en delvis sund del av deras ideologi, att de är kritiska mot det amerikanska imperiet, och eller kanske av fel skäl liksom. De hamnar delvis i rätt ståndpunkt av totalt fel skäl, att de säger att men vi är liksom de onda vita människorna som inte ska liksom hålla på att tuppa upp oss mot de ädla bruna människorna i resten av världen och så vidare. Så dels så finns ju en sån ideologisk impuls, och det finns inte mycket ideologisk impuls för att återskapa och upprätthålla det amerikanska imperiet. Men så kan man också fråga sig hur mycket hållhakar kineserna egentligen har på Biden. Det sägs ju att de har betalat honom rätt stora belopp via Hunter Biden. Så att det här är kanske leveransen som sker efter att betalningen har klarats av. Så Biden levererar nu Saudiarabien på ett silverfat genom att aktivt sabotera USAs relation med det landet. Och det skulle i sådana fall vara en förnämlig gåva till Xi Jinping. Och en väldigt bra affär också för Kina, för att det är värt så mycket mer för Kina än vad de gav Biden, även om de gav honom långt mer än vad som kommit till kännedom. Kan man tänka sig så att det faktiskt finns en aktiv agenda för att underminera den egna positionen?
1: Ja, det kan man. Men jag kan ta på mig en ännu större foliehatt. Jag lindar in hela mig själv i en folie och säger så här. Dels just det här med vi är onda, vi är ondskans imperium ungefär. Alltså det är ju, de säger ju inte det egentligen, det är ju tvärtom. Att jag tror det amerikanska imperiet idag expanderar och upprätthålls på grund av att man är bärare av Pride och Black Lives Matter och alla sådana saker. Det är ju ett ondskefullt imperium med ett godhetsvärdegrundsskal. Men alltså man ska ju inte underskatta det här som du säger. Hållhakar på vraken på vraket Biden. De kan mycket väl finnas. Men min större foliehatt säger mig så här, att är det något land i världen som har hållhakar på den amerikanska techindustrin, försvarsindustrin och administrationen, så är det ju ett mycket, mycket, mycket, mycket mindre land än Kina, och det landet finns i Mellanöstern. Och de vill ju gärna ha kaos i Mellanöstern, för ju mer det krigas runt omkring dem, desto lugnare för dem.
0: Ja, spännande i alla fall. Och Det känns som ett stort paradigmskifte är på gång. USA kommer inte hämta tillbaka det här nu, även om Trump blir president igen och åker och liksom ska uppvakta MBS igen och allt det där. Det känns inte som att det går, för det som du var inne på är att nu Saudi får en väldigt bra deal när de har inte bara Kina utan också Ryssland och hela BRICS som de kanske blir en del av. Och det är en fantastisk uppgradering för Saudiarabien. Så det är nästan omöjligt att tänka sig att de rullar tillbaka det här och återvänder till Onkel Sam.
1: Ja, nej, det kommer inte att hända. Alltså, det där du sa om BRICS är egentligen det mest uppiggande i sammanhanget. Alltså. Man hade ju nästan övergett tanken på att BRICS skulle kunna leva. Men just de här sakerna visar att så mycket har hänt. Alltså. Varje ingående aktör i BRICS har ju en helt annan roll och status och expansionslust än vad det fanns när det hela började. Och så kommer Saudi till där. Det är, då står USA inför ett ekonomiskt starkt Kina och en massa regionala stormakter, alltså Brasilien, Sydafrika, Turkiet och Saudiarabien, som vill liksom bli dominerande i sina närområden. Och det är en helt ny situation i världen som vi är på väg in i.
0: Mycket spännande.
2: Radio Bubbla.
3: Hovrätten dömer 3 personer till fängelse för grovt fornminnesbrott och 1 till samhällstjänst och böter för medhjälp till fornminnesbrott efter plundring av flertalet vrak längs Ölands kust då de under 2013 till 2020 bärgat artefakter och inrett sina hem med föremålen. Männen nekar till brott, menar att föremålen var lösfynd och att de inte sålt vidare något av föremålen. Ja, 4 män hemmahörande i trakterna kring Kalmar har blivit dömda för oväntat långa fängelsestraff. Normalt sett så leder fornminnesbrott inte till fängelsestraff, åtminstone inte långa fängelsestraff, högst 6 månader. Men om det är ett grovt fornminnesbrott så kan det bli fängelse upp till 4 år. Och jag vet inte om det någonsin har dömts ut för det. Jag tror att det aldrig hänt förut, men nu har de alltså fått 1 år och 4 månader, 1 år och 2 månader, respektive 1 års fängelse. Och vad är det de har gjort då? De har haft en väldigt intressant hobby. De har dykt. De har träffats, åkt ut med båt utanför Öland i sundet där, mellan Kalmar och Öland. Och dykt på vrak och hämtat upp intressanta saker. Och det verkar bara, det finns lite bilder och sånt där som har släppts. Det finns mycket bildmaterial. Dels av hur de sitter och ser ut som sköna gubbar på sin båt innan de dyker, eller kanske strax efter. Och massor med bilder från de här skatterna som de har dragit upp. Samlingar av gamla flaskor, gamla ålderdomliga flaskor, och samt jättemånga. Det är ett klassiskt drakfynd för att glas håller sig ganska bra under vatten, till skillnad från andra material. De hade också en stor samling pipor, gamla sjömanspipor som de har hittat där nere. Med en skål full med pipor och massor med sådana ingenting som är särskilt liksom märkvärdigt eller dramatiskt. Det är massor med mynt och sånt där såklart. Och det var inte heller som jag tänkte först när jag såg rubriken att det skulle vara liksom så här jättegamla saker, utan mycket av det ser ut att vara relativt modernt. Det är bara vrak i största allmänhet och skepp har väl alltid sjunkit. Finns från alla olika epoker där. Och nu är de då dömda för saker de har gjort mellan 2013 och 2020. Men det verkar som att de har hållit på med det här sedan 80-talet. Därför att de har en dykloggbok från 1987. Där det ser ut som att de satt igång redan då med den här verksamheten. Ja, svenska staten är omåttligt indignerad. Man ska sätta dit dem med hårdast tänkbara straff. Alla andra verkar helt chockade över att, kanske dels chockade över att det här överhuvudtaget är ett brott, men också chockade över de här hårda straffen. Men staten är väldigt nöjda och åklagaren gnuggar händerna. Marinarkeologen på Kalmar läns museum är också väldigt nöjd med att de här grova förbrytarna har blivit dömda. Han får förut frågan av SVT varför det här är olagligt. Varför man ska dömas för att man håller på och dyker på vrak och hämtar saker. Och hans förklaring är ungefär att ja, det står i lagen, det är olagligt. Man får ingen marinarkeologisk förklaring riktigt. Lagen är sån att om föremål som har ligger på havsbotten är äldre än från 1850 så omfattas av något som heter kulturminneslagen. Och den innebär att man får dyka och titta på saker. Men man får inte ta på dem. Se men inte röra. För att om man rör saker så kan man då förstöra vraken, säger de. Då förstörs vraken och går sönder. Jag kan ju undra, jag är inte marinarkeolog så jag förstår inte de här sakerna, men jag kan ju undra om de här vraken är så enormt värdefulla och till varje pris måste skyddas, de får absolut inte förstöras genom att någon nuddar dem eller tar en gammal flaska. Varför låter man dem ligga kvar på havets botten? Borde man inte då dra upp dem ett efter ett? Varför dyker inte marinarkeologen Lars Einarsson i Kalmar, varför dyker inte han ner och hämtar upp de här ofattbara skatterna? Det är obegripligt. Han tycker att det är obegripligt. Varför? Hur kan man vilja dyka och föröva sig på ett sånt här vrak? Jag tycker det är obegripligt varför staten inte dyker upp och hämtar upp de här de här underbara gamla flaskorna och piporna.
1: Ja, nej men alltså det här är ju för jävligt. Det är rena ett idiotiskt justitiemord, och straffens längd är ju, de ska inte straffas överhuvudtaget. Och straffens längd är dessutom helt jävla absurt alltså. Jämfört med statssatserna för annat i det här landet. Alltså, som du säger, om staten inte bryr sig och slöa arkeologer, länsstyrelser och annat inte heller bryr sig, då står det fan med medborgarna fritt och plocka även skatter på land alltså. Det är sen kan man få staten köpa dem av dem om det är extra värdefullt. Det är liksom, höll jag på att säga, en medborgerlig rättighet att dyka och plocka upp saker från havets botten. Jävla trams.
3: Sanningen är väl, antar jag i alla fall, att de här vraken, de är inte alls värdefulla. Därför att det finns massvis med gamla vrak. Och det finns inget särskilt på dem. Precis som att det finns massvis med gamla nedgrävda artefakter från vikingatiden. Det var ju för några år sedan en del upprördhet över att man destruerade de gamla vikingagrejer som man hade grävt upp. Även i Radio Bubbla faktiskt så uttrycktes upprördhet över att man våldförde sig på kulturarvet från vikingatiden och så vidare. Men det jag lärde mig senare är att det finns så enormt mycket vikingaskrot i den svenska myllan. Att det är helt omöjligt och framförallt helt ointressant att ta tillvara på alltihop. För att vi har redan liksom 1 miljon vikingar, yxor och mynt från alla världens hörn som vikingarna hämtar hem. Så det finns bara ingenting intressant. Varenda litet länsmuseum i Sverige är bara fullt av sådana här artefakter. Alla som vill ha kan få en gammal vikingapry liksom. Så därför, det finns ingen som vill ha dem, finns ingen marknad för dem. Så att det är därför man destruerar dem. Det här är saker som är mycket mindre intressanta än vikingartefakter i de här vraken. Och då är det ju bara som du säger, det är absolut bara rimligt att folk får gräva upp de här sakerna och ta souvenirer och så vidare.
1: Ja, visst.
3: Och vi vet ju också att staten skiter högaktningsfullt i Sveriges historia, Sveriges kultur. Så att det var väldigt rimligt att svenskar tar utforskandet och bevarandet av kulturarvet i egna händer. Vilket de här karlarna har gjort. De har hämtat upp massor med saker och fyllt sina hem av de här tjusiga sakerna. Gjort liksom, ja, de ska hänga dem på väggen. Då gör de en krok av en gammal grej som de har tagit upp från något vrak. Man kan ifrågasätta hur smakfullt det är kanske, men jag tycker det är väldigt sympatiskt.
1: Ja, det är en oerhört trevlig hobby faktiskt. Så att, ja, nej, allt stöd till dessa herrar. Må de vinna i högsta domstolen.
3: Det låter verkligen fascinerande. Så det är så romantiskt och mystiskt på något sätt. Dyka på gamla skeppsbrak och leta efter skatter. Det är riktigt sån här pojkfantasi. Jag skulle gärna höra mer. Jag skulle gärna läsa mer. Se någon YouTube-video om svenska vrakdykare och skatterna de hittar. Kanske finns. Någon kanske kan tipsa mig om lite.
1: Ja, nu har de ju lärt sig plocka ner alla sådana från YouTube. Så att det kan vara svårt att hitta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jag ska göra ett nytt försök att avsluta den här intervjun på en mer positiv not. Härom veckan så var ju du här nere på Malta och deltog på Koraks första årliga konferens. Vad tyckte du om den upplevelsen?
4: Det tyckte jag var skithäftigt. Alltså Koraks-konferensen... Så här. Det finns generellt två olika typer av konferenser. Du har dels ett sort där man minglar väldigt mycket med varandra och lär känna väldigt mycket människor. Och dels har du den här storskaliga konferensen där man lyssnar på intressanta föredrag och sedan träffar någon enstaka person eller kanske två personer i barerna efteråt. Och det som Korax-konferensen verkligen lyckades med och som är väldigt svårt att lyckas med, det är på något sätt att du skapade en gemensamhet för allihop där man lärde känna mer eller mindre alla samtidigt som du lyssnade på intressanta föredrag om libertarianism och frihetliga frågor. Och för det krävs inte bara en viss skala utan också sådana här saker som att man inte satt i skolbänksformat och traditionellt föredragsformat utan satt i runda bord där allting diskuterades hela tiden så att du fick den här gemenskapen. Jag har varit på några sådana konferenser. Jag menar, jag är ju ganska van föredragshållare i det här laget. Jag har skrivit på min hemsida att jag har pratat från Aarhus till Zürich, och det är ingen överdrift, alltså från A till Z. Och så den här konferensen finns, men de är på det svenska faktiskt jävligt sällsynta. Så ni är någonting riktigt, riktigt intressant på spåren här. med att bygga upp en intressant, inte bara konferens, utan både community-plattform, utbytesplattform, och jag vill faktiskt dra det ett steg längre och säga inkubator för entreprenörskap.
3: Ja, det är faktiskt en sak som vi hoppas ganska mycket på. Men då antar jag, Erik, att du kommer tillbaks på Coraxcom 2017 och talar för oss igen.
4: Det skulle jag se oerhört mycket fram emot.
2: Radio Bubbla.
3: John Le Carré går ur tiden 89 år gammal. Författaren, vars verkliga namn var David Cornwell, skrev böcker som Mullvaden, Spionen som kom in från kylan och Den lilla trumslagarflickan. Flera av romanerna har gestaltats i filmer och tv-serier. John Le Carré, man kan kanske säga vår tids största författare av spionromaner, i alla fall av de nu levande, har gått ur tiden. En mycket intressant man. Han var ju själv gammal spion, vilket är ju för oss extra intressant när folk skriver om någonting som de eventuellt har lite koll på. Han jobbade på MI5 och MI6. Britt som han var rekryterades tydligen som 17-åring redan. När han var student i Schweiz rekryterades han av militära underrättelsetjänsten i Storbritannien för att förhöra avhoppare från Östtyskland. Har jag läst, det tror jag var den här artikeln som det stod. Och sen så fortsatte han att göra karriär inom underrättelsesvängen. Och till slut så jobbade han då på MI6 som jag tror det är James Bond jobbar på från 1960 fram. Så han skrev böcker då som handlar väldigt mycket om spioner, om det som han hade upplevt, som beskriver ofta, tror jag man kan säga, de inre processerna inom underrättelsetjänster världen över. Det står en intressant sak i den här artikeln. Det refereras att John Le Carré har beskrivit som en realist, åtminstone jämfört med Ian Fleming som skapade James Bond. Det James Bond är mer som en sån här väldigt orealistisk, en superhjältefigur från en serietidning eller något sånt där. Det är bara rena fantasterier. Inte alls en trovärdig brittisk spion. Därför att livet som spion är inte så här glamoröst och storstilat som James Bonds liv, utan det är mycket mer obskyrt. Det är ofta byråkratiskt och tråkigt. Och det finns faror och intriger och sånt där, men de är mycket mer subtila än någonting som James Bond håller på med. Och då kan man ändå betänka att Ian Fleming själv, han var också brittisk underrättelseofficer, men hade lite annan bakgrund. Eller annan klassbakgrund, så där till exempel, jämfört med John Le Carré, vilket eventuellt kan ha spelat in där. Men å andra sidan kan jag tänka så här, kan man verkligen lita på de här gamla spionerna att beskriva sina före detta arbetsplatser på ett något sånär realistiskt sätt? Ska man inte snarare tro att de är väldigt sluga och vilseleder oss på strategiska sätt?
1: Intressant tanke så, som jag inte har tänkt, för att han ger ju sånt. Han gav ett sånt rekorderligt intryck, fast han var gammal spion, John Le Carré. Jag har inte upptäckt några sådana texter eller annat då, om att så där var det inte och så där gick det inte till. Och det, utan att ha varit ägnad åt sånt själv, så ger det ju en otrolig känsla av trovärdighet trots allt. Därför att det är ju ett ganska grått byråkratiskt arbete, pusselläggande, och med ett stort mått av psykologi också, att bedöma folk, att omvända folk, att hantera folk. Det känns trovärdigt. Till trovärdigheten bidrog ju länge förstås att det här ramade böckerna liksom hade ju en bra beskrivning av storpolitiken, som gav dem just den här känslan av att det här är på riktigt och de här konflikterna finns och så vidare. Så jag tror att honom kan man lita på. Å andra sidan kanske inte. Han har ju en del passager i sina två självbiografiska böcker som är intressanta. Där han han kom ju från andra sociala förhållanden än Ian Fleming, och de flesta liksom som bedrev liknande studier som han och som hamnade på MI5 och 6. Hans pappa förlöpte ju hemmet titt som tätt och var insyltad i gangsterkretsen kring tvillingarna Craze, som styrde London med järnhand och kontrollerade den undervärlden där, och som bidrog till att den brittiska polisen började bära vapen. Och han skriver på den här ställen att hans pappa var känd för att vara notorisk lögnare, mytoman, psykopat och lurendrejare och bedragare. Att ja, ungefär att man vet ju inte mycket jag har ärvt av mina egenskaper av honom, så att det slår mig att han kanske dragit några valser för oss i sina spionthrillers också. Han bekostade för övrigt pappas begravning, men gick aldrig på den.
0: Det är något lite konstigt tycker jag, men här, om man tänker på Ian Fleming då, han kom från, jag tror man kan säga, brittisk överklass. Och det kanske, man, som man tänker sig stereotypen, så är det mer naturligt att man rekryterar spioner från de miljöerna. För att själva familjen är betrodd och det finns diplomater och politiker i släkten och vad det nu är för någonting. Det måste vara mycket mer ovanligt att man plockar upp en, liksom, alltså jag vet inte hur man ska tänka på då David Cornwells klassbakgrund, men det är nästan trasproletär med tanke på att hans far var någon småbrottsling och liksom. Att han dels då hamnar han på en fin skola i Schweiz, som jag förstår det, men sen blir han upplockad i underrättelsetjänsten. Är det inte nästan någonting lite skumt med den här berättelsen?
1: Han kanske hade en annan pappa i verkligheten. Nej, men det, alltså underrättelsetjänster har ju alltid ska ju åtminstone ha ett öga för begåvningar. Och den brittiska underrättelsetjänsten hade ju tentaklerna ute på läroanstalterna, ungefär som CIA. Man plockade alltid folk från de bästa utbildningarna, och jag gissar att någon rekryterare såg någonting väldigt tilltalande hos den här personen.
0: Rent litterärt, var John le Carré en bra författare?
1: Ja, han var en väldigt bra författare. Och som dessutom, jag tycker ju inte om hans senare böcker. Alltså, han blir sämre och sämre ju äldre han blir. Smiley-böckerna är han blir aldrig bättre än där, tycker jag. Och då ska man inte glömma bort, alltså man glömmer ofta bort hans två tidiga pärlor. Han slår igenom, hans stora genombrott är med Spionen som kommer in från kylan. Men han skrev två smiley-böcker innan dess. De finns på svenska, vet dock inte vad de heter. Men de hette Call for the Dead och Murder of Quality. Och det, redan där, alltså i Le Carrés första böcker, möter vi en pensionerad smiley som ska lösa mordgåtor. Så att det är mer av deckare än av spionthriller. Men det kommer in mycket av man, redan här ser man att Le Carré hade liksom mejslat fram, vad heter det, Smileys personlighet, bakgrund, trassligheterna med den knepiga frun. Allt finns där. Och de här är så, för att vara en författares två första böcker, så är de förvånansvärt slipade alltså. Inte så tjocka, eleganta, tydlig påverkan av Simenon och Dürrenmatt. Han var ju väldigt europeisk i sin läsning och en bildad karl. Men det, har man missat dem så är det definitivt perfekt mellandagsläsning om man kan få tag på dem. Sen tycker jag att hans böcker efter Smiley och när det sovjetiska imperiet brakade ihop saknar på något sätt. De blev så jäkla svullna alltså, och tjocka, och han har tappat fokus där. Man läser dem ändå därför att det är liksom i genren så var det bra. Men jag blev ju möjligtvis störd efterhand av att han blev så, han tappade de politiska koncepterna på något sätt. Han blev, en sak var att han motsatte sig USAs och Storbritanniens attack på Irak. En annan sak var att han utvecklades till nästan en pro-islamsk hållning. Och sen de senaste årens intervjuuttalanden om Putin, Trump, alltså det är jag blev lite ledsen helt enkelt att han liksom trampat in i det hela, och en fanatisk Brexit-motståndare var han också, sorgligt. Så att den sista riktigt bra boken, det är nog en känslig sanning, den kom väl, dök upp vid 2010, och det är en klassisk Le Carré som handlar om den här typiska motsättningen alltså mellan underdog som jobbar sig in och upp i säkerhetstjänst och i ministerierna, och också en jätteslem överklasslyngel som sviker, säljer ut fosterlandet, samarbetar med internationella bolag, och som alltid, och det här tycker jag är intressant, att de onda människorna och landsförrädarna är alltid liksom sexuellt perverterade i Le Carrés böcker. Det är deras svar på Centerpartiet.
0: Mm. Ja, mycket bra, och tack Boris för lästipsen här. Vi ska börja från början med John Le Carré, läsa hans första böcker som är bäst. Och efter den som kom ut 2010 så ska vi sluta. Svenska regeringen säger målet är att utföra 50 000 till 100 000 tester av covid-19 per vecka. Men det är svårt att säga när detta kan genomföras. I dagsläget har 75 000 tester i landet genomförts sedan virusutbrottet. Landet testar enbart sjukhuspatienter och de som arbetar inom sjukhus och äldrevård. Det finns som vanligt mycket att säga om den pågående coronavirusepidemin, Wuhan-sjukan. Jag skulle vilja börja idag med lite uppdatering kring medicinska aspekter. Där, apropå någonting som jag pratade om för precis en vecka sedan i vår förra sändning. Då pratade jag om den senaste rapporten från Imperial College i London, Neil Fergusons forskargrupp där, och jag redogjorde för mitt fruktlösa försök att reda på hur de egentligen uppskattar Wuhan-sjukans dödlighet, vilket jag hade misslyckats ta reda på, så att jag läste artikeln två gånger och dessutom läste deras dataprogramkod som de använde för simuleringen. Men en kamrat på BBSen som uppenbarligen är bättre än jag på att läsa hänvisade mig till rätt del av artikeln. Och där kan man läsa rakt upp och ner faktiskt vilken siffra de använder. Och det visar sig att det faktiskt är samma gamla siffra som de har använt i flera månader nu. Den som bygger på testning av japanska expats som flög från Wuhan till Japan sista veckan i januari. Och antagandet är alltså att den andel av de här japanerna som var infekterade för 11 veckor sedan är samma andel av personer i hela Wuhan som var infekterade. Och sen använder man det som uppskattning för mörkertalet av antal smittade som inte blivit testade i hela världen. Givetvis har man även andra parametrar som modellen bygger på, det ska sägas. Men jag tycker att den här detaljen i sig räcker för att visa hur oseriös deras metod är. Nu kanske någon tycker att jag är tjatig som hela tiden återkommer till de här japanerna. Men japanerna som flög från Wuhan i januari och så vidare. Men kom ihåg att rapporterna från den här gruppen, Neil Fergusons grupp vid Imperial College, ligger till grund för de enormt storskaliga och tyranniska åtgärder som nu genomförs i hela världen i pandemins namn. Allt ihop bygger på hysteriska, alarmistiska, grovt överdrivna siffror från den här sortens forskare. Och Neil Ferguson är en intressant person. Neil Ferguson och hans grupp på Imperial College. Jag tror man kan säga att han är en av världens mest inflytelserika personer just nu. En av världens 10 mest inflytelserika personer på hela planeten. Min uppfattning är att om man bara ägnar en timme åt att undersöka saken själv istället för att bara blint acceptera hans slutsatser för att han är en uppburen expert som världens politiker lyssnar på. Om man tänker lite själv, granskar vad man håller på med, så faller teorierna som ett korthus. Men är inte det här intressant, Boris? Oavsett vilken slutsats man kommer till, är det intressant hur en enda person, en enda forskare och hans grupp av medarbetare har fått så enormt stort inflytande?
1: Ja, men det kunde ha blivit någon annan som hade haft någon annan teori. Det är väl mycket att de har lyckats formulera en teori och en ståndpunkt. Säkert har de haft en viss magkänsla för vad de ska säga som passar perfekt i det, till de behov som rätt många krafter har i världen. Vi har ju varit inne på det även i de allra första programmen när vi pratade om den här fladdermussjuka attacken, att det finns givetvis intressen i forskarvärlden, det gamla, alltså det är inte bara enbart
5: fråga om vi ska uppoffra oss, vi ska kämpa mot denna mördarinfluensa. Det finns ju också intressen att bygga upp och bevaka medel att komma över. Och då gäller det att pricka in sig ganska rätt med rapporter som faller de som har alla de här sakerna på läppen. Och genomslaget hos den här rapporten tror jag nog man kan säga beror väldigt mycket mer på att den passar behoven hos regeringar i olika länder än att den i sig är riktig. Hade han skrivit något annat så hade han inte hört talas om den antagligen.
3: Nej, men exakt som du säger, det hade funnits andra forskare som är beredda att leverera samma resultat. Det finns till exempel en studie från Uppsala universitet som kom för några veckor sedan som har med ännu mer extrema siffror än Neil Ferguson. Så att de står på tur om det skulle behövas mer alarmistisk förment forskning. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Det är väldigt intressant och jag undrar om vi kommer få se några analyser i efterhand av hur mycket policy, hur mycket politiska beslut det var som styrdes av de här rapporterna. Och sen skulle jag kan man väl få veta, men jag skulle vilja veta hur många det faktiskt var som läste rapporterna själva istället för att bara lita på att ja, men det måste vara någorlunda rätt eftersom det är en sån uppburen expert. Samtidigt har jag hört folk som har koll på området säga att den här Neil Ferguson har haft absolut fel förut. Han har gjort väldigt dåliga förutsägelser tidigare om andra epidemier. Jag har själv inte grävt jättemycket i hans historia. Ja. Uppenbarligen så finns det olika läger här som alla vet. Alltså folk tittar på olika faktorer, kommer till olika slutsatser. Bara tiden kan utvisa vem som har rätt. Just nu finns det ingen som kan veta med säkerhet. Jag för min del har fortfarande samma uppfattning som jag har argumenterat för i flera månader vid det här laget i Radio Bubbla. Det vill säga att det handlar om en långt mindre farlig smitta än många vill göra gällande. Och att de höga dödstalen som vi ser beror på att det är långt fler som har blivit infekterade än de officiella uppskattningarna. Alltså de uppskattningar som de flesta stater bygger sina beslut på. Och nu när det rullas ut bättre former av testning så kommer vi få en mycket tydligare bild. Till exempel så har jag fått uppfattningen att man nu i Sverige kommer att göra en stor studie där man testar för antikroppar. Och man hoppas kunna dra igång den i veckan som kommer. Alltså om det blir så, så innebär att om ett par veckor så har vi troligen en mycket bättre bild. Finns fortfarande en hel del frågetecken och osäkerhetsfaktorer. Men det är inte så långt kvar tills vi får bättre studier. Men sen är alltid frågan om hur man ska tolka de data man får. Apropå det skulle jag vilja återbesöka någonting som vi pratade om för en vecka sedan. Då pratade vi om att 7% av de gravida kvinnorna på Karolinska i Stockholm testade positivt för covid-19. Och jag påpekade då att det är förstås många fler som har haft viruset sammanlagt eftersom 7% bara var de som testade positivt vid just det tillfället. Det vill säga, i den här gruppen så fanns det också givetvis åtminstone vissa människor som hade haft viruset tidigare men som nu testade negativt för att infektionen var så att säga, över eller på återgående. Och det resonemang som jag landade i då för en vecka sedan, det var ju att covid-19 förmodligen har infekterat minst lika många som säsongsinfluensan normalt infekterar. Alltså kanske en femtedel eller befolkningen av mer. Beroende på vilken demografisk grupp man tittar på. Det skiljer sig lite grann mellan åldersgrupper med mera. Men häromdagen så fick vi ett tips från en kamrat på BBSen. Om en annan studie som också handlar om gravida kvinnor. Men i det fallet från New York. Så även där testar man gravida särskilt noggrant. Man testar 100% av de gravida kvinnorna av de skäl som vi diskuterade förra veckan. Och i New York har man sett att 15% av de här kvinnorna testar positivt för covid-19. Och den person som uppmärksammade oss på det här gjorde en överslagsberäkning som är väldigt intressant och det ska jag försöka återge den i korthet. Så 15% testade positivt, som jag förstått det, för antikroppar mot viruset. 88% av de här kvinnorna hade inga symptom. Och personer som inte har några symptom, de testar positivt i ett kortare tidsfönster än människor som har symptom. För de har en mildare sjukdom, så att det är under kortare period som det är möjligt att detektera infektioner eller antikroppar i det här fallet. Då. Så att det är ett spann på mindre än en vecka i alla fall som de testar positivt. Dessutom så är det långt ifrån alla som testar positivt även om de har varit infekterade. Därför att i många fall särskilt i milda fall, så utvecklas inte tillräckligt mycket antikroppar för att testa positivt på den sortens test. Så om 15% testar positivt vid ett visst tillfälle, då måste den totala andelen som haft sjukdomen under hela tidsperioden vara mycket högre än 15%. Förmodligen en bra bit över 50%. Och det här gäller alltså även i Stockholm, där man har sett något lägre siffror i New York, men ändå så höga att det måste handla om en mycket stor andel av befolkningen som redan haft viruset. Det är jätteintressant tycker jag, och om det är så, om det här är sant, om det här resonemanget håller, då innebär det ju, ja, då måste man ju konstatera, oavsett vilka premisser man har i övrigt, att de här alla politiska åtgärder som har vidtagits världen över, inte lika mycket i Sverige som i andra länder, men större delen av västvärlden, resten av världen, har varit en enorm överreaktion. Och man har betalat ett oerhört högt pris för väldigt, väldigt små fördelar. För att epidemin har redan haft sin gång. De flesta har redan haft det. Vi har sett det värsta. Och så vitt jag kan förstå så är det också det man ser i statistiken. Man ser en platå. Man ser att piken har nåtts. Till exempel hur många dör per dag, så är den siffran på nedåtgående nu på de flesta ställen. Det är absolut inte så att man har en exponentiell utveckling, att det hela tiden ökar, ökar, ökar antalet som dör per dag till exempel. Ja. Mycket, mycket spännande att se, väldigt mycket spännande så här, epistemologiska frågeställningar. Det ska bli mycket intressant om en månad, två månader, tre månader, om vi nu kan få ut rätt information. Så jag är lite orolig därför att det kan vara så att korrekt information är väldigt skadlig för diverse personers politiska agendor. Inte bara politiker, utan alla möjliga debattörer, tyckare, vanliga människor som är väldigt investerade i en viss uppfattning. Jag hoppas att vi kan få tillgång till bra information trots det.
5: Det tror jag inte. Ja, någon gång kommer vi säkert att få det. Alltså. Men det är så att regeringarna, även Sveriges regering, tror jag är intresserade av att i det längsta hålla oss i ovisshet helt enkelt. Därför att ju längre vi hålls i ovisshet, desto längre kan man ta till de här väldigt drastiska och inte speciellt målinriktade och precisa åtgärderna mot influensan. Sådana ska man definitivt kunna tänka sig. Men man har ju nytta av detta helt enkelt. Jag tror de tycker att det är en väldigt bra situation alltså. Och landet har ju dessutom konkret i fallet Sverige gett regeringen möjligheter som de... De gillar nog tanken varje kväll när de somnar att de har fått så väldigt mycket makt. Så att det här kommer ju få dras med ett tag tror jag. Det kommer att dröja innan de blåser faran över.
3: Mm. Ja, precis. Coronakuppen har ju trätt i kraft nu i Sverige. Jag tror det i alla fall. Det är så sparsamt med rapportering om det, så jag är inte helt säker. Men jag tror att den klubbades igenom i veckan som gick och trädde i kraft igår. Den 18 april var det sagt. Återstår att se vilka konsekvenser det får. Men jag tror som du, Boris, att när man har gett en regering den typen av utökade befogenheter att överskrida parlamentet och så vidare, då kommer de inte släppa det första taget. De kommer vilja använda det till alla möjliga upptänkliga saker.
5: Ja, alltså vi ser ju faktiskt det redan nu. Jag tror att de är ganska lugna egentligen inför influensa. Men de har ju sett möjligheterna nu att de får extraordinära befogenheter att bygga ut staten, bevilja hundratals miljarder kronor som inte kommer att gå till någonting vettigt faktiskt, utan till att köpa sig klienter, köpa sig till och med småföretag som klienter, försörja stora invandrargrupper. Och det kommer inte, ingen kommer att säga pip i riksdagen åt detta, utan de kommer att säga det här gör vi i kamp mot mördarviruset och de ekonomiska effekterna. Alltså vi har gett dem, inte vi, men de har getts fullmakt och köpa landet helt enkelt. Och det kommer Magdalena Andersson är överlycklig nu alltså.
3: Ja, jag hoppas bara att Sverige håller linjen. Att Sverige fortsätter att avhålla sig från den här typen av storskaliga tvångsåtgärder som man har i så många andra länder just nu. Där man i Sverige är intressant nog att hänvisa till att den svenska staten har inte den typen av befogenhet. Så att även om vi vill göra det så kan vi inte göra det för att vi är förhindrade av grundlagen och det ena och det andra. Jag tycker det är märkligt märkligt resonemang i ett land som Sverige, som vi vet i många situationer tycks vara närmast laglöst och har en grundlag som inte är vattenvärd. Och det har för mig indikerat att de under den nya coronakupplagen så kommer de vilja rulla ut mer omfattande tvångsåtgärder. Jag hoppas, oavsett alla andra aspekter i den frågan, så hoppas jag att de inte gör det, bara för att då får vi någonting som liknar en kontroll i det globala experimentet. Om alla länder gör samma typer av åtgärder så blir det sämre experiment. Men åtminstone finns några som västländer, och det finns andra jämförbara länder i Skandinavien, resten av Europa och så vidare. Och det finns några länder som kör en annan linje. Så är det väldigt, väldigt intressant att utvärdera. Just nu verkar det som att Sverige har inte liksom många gånger fler döda och en mycket större kris än de andra länderna. Vilket är väldigt intressant. Men om Sverige skulle börja med sådana här drakoniska åtgärder, med utgångsförbud som upprätthålls av poliser som patrullerar och kollar lägg på folk och frågar varför du är ute på gatan och så vidare, då kommer man ju efterhand kunna säga att ja, men Sverige klarar sig ganska bra, för att det var ju bara att vi till slut skickade ut polisen för att upprätthålla husarresten. Så jag hoppas att de behåller linjen för att inte sabba någorlunda liksom datasättet som vi har på gånger.
5: Ja, men jag tror att jag är nästan förvånad över att de inte har börjat rulla ut, men de kan göra det nu, den här typen av åtgärder. Därför att vi har ett par personer i regeringen som definitivt vill visa att de större delen av västvärlden kör på det här sättet, och du har ett tydligt budskap från de globaliserande krafterna, då vill ju inte vår regering stå utanför detta. Det är viktigt för dem att haka på här och visa att gå med på att det här är en jättestor fara, en existentiell fara, och det hjälper bara med globala åtgärder och globalt samarbete. För det är till nytta för dem i andra projekt, och de vill verkligen höra till det här gänget. Och i utvärderingen så tror jag att man måste också bara titta på medias roll i det hela. Alltså svensk media är ju ner på vikariereporternivå väldigt på om det här med att varför har vi inte vidtagit mera åtgärder. De har ju fått lite skäll så här för att de inte ställer skarpa frågor på presskonferenser och annat. Men tittar man på det som skrivs och tittar alltså på ledarsidor, kultursidor och på även i nyhetsrapporteringen, så ligger under det hela kravet att nej, men det här måste ju styras upp nu inför mer förbud och mer regleringar. Och jag tycker nog att media är väldigt drivande där.
3: Mm.
5: Och jag är lite fascinerad över hur jag håller ju fortfarande kvar i frihet vid Al Jazeera som en alternativ nyhetskanal faktiskt. Och tittar man på de här svenska reportagen och det är Aktuellt rapport så här bilder utifrån världen. Då står det någon på en öde gata i Italien, Spanien eller London också. Och det är alltid liksom, jag står här i ett öde London, det är inga människor ute, det är bara jag. Jaha, tänker man, det var som fasken, Sverige ligger verkligen efter. Sen tittar man på Al Jazeera, det står de alltid bland en massa, bilarna åker och tutar och människor går och människor sitter på parkbänkar och käkar ihop. Det här låter ju verkligen som jag var paranoid, men det känns som man har bestämt för att den här bilden vi ska ge av västvärlden, de har stängt, det är bara Sverige som är någorlunda öppet och det är inte riktigt friskt.
3: Ja, det är jätteintressant att det finns ju flera aspekter av det där. En sån sak är att den internationella bilden av Sverige är ju på sina håll att i Sverige gör man ingenting. Man låtsas som att viruset är ingenting och man vidtar inga åtgärder. Skillnaden är ju framförallt graden av statligt tvång som används. I praktiken så är ju stora delar av Sverige också nedstängt och folk håller sig hemma till exempel istället för att gå ut. Men det sker på frivillig basis i mycket hög utsträckning. Det vill säga varje enskild individ, varje familj kan själv avgöra vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för och motiverade för deras räkning. Så att i praktiken så kanske det inte är så, alltså i vissa avseenden så är det inte så jättestor skillnad på vad som faktiskt händer för att många svenskar vidtar ganska omfattande åtgärder för sin egen del.
5: Ja.
3: Men folk har liksom ett manöverutrymme till skillnad från andra länder. Men om man på något sätt skulle kunna mäta liksom den objektiva graden av fysisk distansering mellan människor, så är den är hög i Sverige, precis som i andra länder. Och den är inte nödvändigtvis mindre i Sverige, för att andra länder har infört tvångsåtgärder. Så att det är en lite komplicerad sak. Jag tror inte vi vet riktigt. Vi vet inte riktigt vilka praktiska effekter de här riktlinjerna respektive tvångsåtgärderna har.
5: Nej.
3: Alltså i termer av distansering, än mindre i termer av smittspridning. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här med Sverigebilden och hur man jämför Sverige med andra länder. För att en sak som jag tycker mig märka nu i dagarna, det är att för många verkar som att det huvudsakliga argumentet för att Sverige gör fel i den situationen är att alla andra länder gör på ett annat sätt. Och nu pratar jag inte om SVT, utan jag pratar om folk som jag ser till exempel i mina sociala medieflöden. De säger så att om resonemanget verkar vara underliggande, att om det bara är Sverige av alla länder och Vitryssland och några till som gör på ett visst sätt, då måste det vara fel. De andra länderna, det kan inte vara så liksom att Tyskland och England och USA, alla de där gör fel medan Sverige gör rätt. Och jag tycker att det är roligt, för det är en totalt irrationell inställning. Visserligen så kan vi som är väldigt kritiska mot vårt, vi har som har hatkärleken mot Sverige, ofta kritiserar svenska politiker. Vi kan ju tycka att det är osannolikt möjligen att just Sverige skulle råka hitta rätt linje och implementera bättre politik än de andra länderna. Men faktum är att det är oerhört irrationellt att tänka att det måste vara fel eftersom Sverige gör på ett visst sätt. Därför att, det är förhoppningsvis uppenbart för alla som lyssnar på Radio Bubbla varför det helt enkelt är ett logiskt fel. Som ett exempel, det skulle vara exakt lika irrationellt att säga eftersom Sverige gör på ett visst sätt så måste det vara rätt. Eftersom det här är den strategi som svenska myndigheter har sagt att vi ska, så måste det vara rätt. Det är precis lika irrationellt som att säga att det måste vara fel för att det är Sverige som gör. Ja. Det kan absolut vara så att alla utom en har fel. Det finns absolut ingen logisk omöjlighet i det. Det är tvärtom ett vanligt fenomen att en enda person eller ett enda land gör rätt medan alla andra gör fel. Nu tror jag att, jag har sagt att jag pratade om det här tidigare, jag ska inte gå in på det så mycket igen, men alltså jag tror att Sveriges strategi till stor del beror på tillfälligheter. Det beror på en sorts tröghet, en saktfärdighet, en handlingsförlamning, en tafatthet. Men om en stat av sådana tillfälligheter underlåter att göra saker, så är det nästan alltid bra. Därför att ingenting är oftast en bra approximation av vad staten borde göra.
5: Ja, och det finns ju en tendens, eller en väldigt tydlig strömning, när man bedömer alla sådana politiska händelser och sammanhang, oavsett vad det är för något, att man alltid utgår från att de som har makten agerar snabbt, rationellt och effektivt och vet vad de gör. Och därför, precis som du säger, man antar att den svenska linjen är ett utslag av att man har suttit ner, tänkt skarpt och sen tagit ett beslut. Men man har ju släpat fötterna efter sig, man har varit förvirrade. Men det som är så intressant, folk glömmer bort allt det vi har riktat kritik mot makten i Sverige för väldigt länge nu, oavsett vem som sitter i regeringen. Plötsligt antar man att de är handlingskraftiga och tänkt ut en linje på tvärs mot hela världen. De är inte snabbt tänkta, de är trögt tänkta, det är av detta. Och sen, jag har ju också blivit lite förvirrad nu när man plötsligt börjar åberopa länder som man egentligen inte kan gilla faktiskt. Som, ja men titta, de gör ju så här. Jag får ungefär samma känsla som den gamla bekanta liksom angriper Donald Trump, därför att men CIA och FBI har ju sagt att, om man säger för guds skull, vi har ju 50 år tyckt att CIA och FBI är livsfarliga, men plötsligt så, alltså folk tänker efter alldeles för lite i de här situationerna.
3: Alltså i grunden handlar ju hela nedstängningshysterin, nedstängningspandemin, som är egentligen pandemin, den handlar ju om att alla länder nu förväntas göra som Kina. Kinas kommunistparti som satte 400 miljoner människor i nedstängning och satte hela Hubei-provinsen i karantän och så vidare med enormt storskaliga, drakoniska, tyranniska åtgärderna. Det är de som man kopierar i land efter land efter land och som nu anses vara en sorts anständighetskrav, och det är en skandal att Sverige inte genomför den här Kina-kommunistiska metoden. Där kan jag tänka att om när det sprids den typen av liksom global viral en sån pandemi av vansinne, att nu ska

0: liksom, titta vad ont Trump är. Han tänker sno pengar från WHO med kineserna. De ska pumpa in mera pengar. Alltså det är så sällsynt enfaldigt.
1: Alltså det är ett kapitel för sig. Du tycker jag vi ska prata om separat och nästa rad i bubblan och sånt där. Om hur man pratar om Donald Trump nu. Det är klart, det är otroligt förutsägbart att Donald Trump ska få skulden för allting. Och utmålas som en stor skurk. Om det till exempel, om det är trendigt att vara corona-alarmist, då måste man få det till att Trump är en corona-förnekare och det är hans fel att epidemin pågår. Och då får det ignorera sådana saker som att Trump redan i januari stängde ner flygen från Kina till USA och införde obligatoriska karantäner. Och då skrek alla i högan sky att Trump är rasist. Han är så rasistisk som inför de här åtgärderna som är helt onödiga. Gå istället till Chinatown och krama en kines. Och nu sitter samma människor och säger att på grund av att Trump ignorerar pandemin så är det hans fel att tusentals människor dör. Det är helt vansinnigt, men det tycker jag vi gör ett specialavsnitt om på torsdagen och sånt där. Ja, herre min skapare. Apropå det här med att svenskarna kanske inte är så dumma som man tänker. Lite tips till er som lyssnar, om ni inte redan sett det, är att kolla på den intervju med Johan Giesecke som gjordes av en YouTube-kanal som heter Unheard. Jag tror hon kom bara i förrgår. Johan Giesecke är alltså Anders Tegnells företrädare som statsepidemiolog. Mest känd i Sverige tror jag för att vara den enda person som är kapabel att på ett begripligt sätt förklara vad Anders Tegnell håller på med. Intervjun är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg den. Och den sätter mig i den här då, för mig väldigt sällsynta och problematiska positionen att tycka att en svensk före detta statsbyråkrat är en av de rimligare rösterna i en infekterad debatt. Anders Tegnell har sagt en del skruvade saker, framförallt under epidemins tidigare faser. Alltså de här sakerna som att det finns ingen risk att virus kommer till Sverige, eller nästan ingen risk. Och så sa han att risken var helt obefintlig för att viruset skulle spridas mellan svenskar i Sverige. Och så har han fortsatt med de här kommentarerna som har tonat ner riskerna väldigt mycket och avrått människor från att skydda sig själva. Till exempel säga att munskydd är helt meningslösa. Visserligen är det livsviktigt för sjukvårdspersonal, men det är helt meningslöst för folk som inte jobbar i sjukvården att använda skyddsutrustning. Så att många galna uttalanden framförallt tidigt i processen. Och Anders Tegnell verkar verkligen vara usel på att förklara svenska myndigheters agerande. Man kan delvis förstå det också därför att han är ju en politiker i hög utsträckning. Han måste ta politiska hänsyn i allting som han säger. Medan Johan Giesecke, han är pensionerad. Han bryr inte lika mycket. Han kan tala fritt. Och därför ger han mycket rakare, mycket tydligare svar. Till exempel armarisemang kring en flockimmunitet. Är flockimmunitet någonting man siktar på? Är det en målsättning? Är det en primär målsättning? Hur ser man på det? Där Anders Tegnell bara står och mumlar. Medan Johan Giesecke ger väldigt raka förklaringar, tycker jag. Jag tror inte att Anders Tegnell är fullt så snurrig som vissa verkar tro. Det har nästan blivit en folksport att attackera allting som Anders Tegnell säger, vad det är för någonting. Och han har många sådana här öknamn i folkmun också. Han kallas för Dr. Tengele och många sådana här roliga omskrivningar. Va? Men jag tycker att det börjar likna det är lite med USA där de har Trump Derangement Syndrome. I Sverige har vi Tengele Derangement Syndrome. För att även om man har någon ganska snurrig svensk statsbyråkrat så är det inte så att man i varje läge kan ta inversen av vad den personen säger och få sanningen.
0: Nej, det är lite farligt.
1: Ja. Okej, nog med lovord nu över svenska byråkrater och myndigheter och Dr. Tengele. Ja, jag vet inte om det är något mer vi ska säga om coronasituationen. Alltså jag är väldigt intresserad, Boris, av det här med reaktioner av de politiska omständigheterna kring allt som händer. Återkommer till mantrat här att även om viruset är relativt harmlöst så är reaktionerna på viruset allt annat än harmlösa. Och nu verkar vi ha nått peak virus, men jag tror inte vi har nått peak vansinne till följd av viruset. Och nu, alltså, en sak som jag reagerar på, bara för att plocka en grej i mängden, är att nu är världen, jag tänker inte på Sverige specifikt utan framförallt på USA och andra länder. Nu är liksom den stora politiska debatten, när och hur kan vi häva nedstängningarna? Och man har väldigt mycket diskussioner, vilket datum kan vi öppna upp samhället igen, under vilka kriterier, hur ska vi övervaka om det går rätt till, under vilka villkor ska vi ta tillbaka nedstängningen och så vidare. Och det jag reagerar på här, det är, alltså, det finns ju en

0: legitim diskussion att ha här. För att som till exempel Johan Giesecke påpekar i den här intervjun, när man väl har infört sådana här nedstängningar, så är det inte säkert att man utan vidare kan upphäva dem i ett svep. Därför då kan man få en ganska stark effekt av att man får väldigt mycket smittspridning på en och samma gång. Så att om man har långtgående nedstängningar så måste man öppna upp dem gradvis. Eller det kan vara klokt att göra så. Men det jag reagerar mer på är att det här med nedstängningar, det är nu liksom det normala. Det är default-positionen. Även bland människor som har haft en kritisk inställning från början. Så en person till exempel som jag brukar följa ofta, som jag nämner ibland, Radio Bubbla, lite grann som en sån här temperaturmätare på vad som händer i USA, är Rush Limbaugh, gudfadern av amerikansk konservativ talk radio. Och han var ju coronaförnekarnas coronaförnekare från början. Alltså jag satt i halsen när jag hörde någon prata om coronapandemin från början. För han sa att det är en hoax. Skärp er människor. Det är bara en förkylning. It's just a cold. Han satt och sa det liksom i flera veckor. Att det bara var en bluff, det är bara en förkylning. Det här är bara någonting som massmedierna prackar på oss för att klämma åt Trump. Men till och med Rush Limbaugh sitter och även många andra liknande konservativa profiler i USA. Nu sitter man plötsligt och dividerar kring hur nedstängningen ska hävas. Vilket datum det ska ske, vilken ordning det ska göras och så vidare. Och han vill såklart att den ska hävas. Men problemet är att man har förskjutit ramen för diskussionen så mycket. Att man nu börjar prata om liksom specifika policy-implementationer. Istället för att här, allting handlar om som hur och när man ska öppna upp, men det diskussionen borde handla om är ju rimligen att alltså, hur i hela glödhet och helvete kunde vi på bara några veckor hamna i den här situationen? Hur kunde vi gå från att den här formen av tyranni var helt otänkbar till att den nu plötsligt uppfattas som en självklarhet, som ett normaltillstånd? Och nu förhandlar vi bara om detaljerna. Nu förhandlar vi bara om marginalen, ett datum hit, ett datum dit. Men det finns nästan ingen diskussion alls förutom i väldigt liksom marginella esoteriska kretsar som den libertarianska sfären till exempel, om att alltihop är ett illegitim, tyranniskt, fullständigt felaktig åtgärd från början.
1: Ja, alltså det är det som bekymrar mig mest, alltså även om dödstalen skulle stiga lite. Och jag tänker bara på Sverige i min inskränkthet. Det är just den här förflyttningen du pekar på. Att tidigare så har ändå förekommit, även i den offentliga politiken, så här lite småtjafs om skatternas storlek, om statsskuldens storlek och så vidare och olika politiska åtgärder. Allt det där är borta nu. Det finns en enda fråga. Och då vill jag mena med att det är inget skämt om att vi har en statskupp. Alltså, sossarna och MP understödda av resten av riksdagspartierna kommer att kunna genomföra precis allting nu. Alltså alla grejer som de vill ha gjorda, som de har kunnat räkna med åtminstone lite ledarskapsdebatt om. Ingen kommer att bry sig. Och fokuset kommer bara att vara på när ska vi öppna upp, när kan vi öppna upp och när kan allt normaliseras, när är faran över. Och de här korten sköter ju regeringen och deras megafoner väldigt bra. För det är därför de hela tiden säger att oj, det här kan vara hela, det kommer att vara hela året, det kommer att vara hela 2021 säkert också. Och så drar Magdalena lite efter andan och tittar i skyn ungefär som det kan bli ett år till. Bara för att skapa den här situationen av att vi ska bli så oändligt tacksamma om Stefan Löfven kliver fram på julafton och säger att nu häver vi allting. Alltså de försätter hela landet i en mental och många även i ekonomisk tacksamhetsskuld till staten. Och det här gäller att ta sig ut på något jäkla sätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Japansk statlig enkät visar att 70% av ogifta män och 60% av ogifta kvinnor är singlar. Och av dessa är strax över 40% oskulder. Ökat barnafödande, fortsatt mål för Abe-administrationen. Japan har ju en sällsynt dyster demografisk trend, och här ser vi ytterligare några intressanta siffror som illustrerar det här. Förutom då att Japan har världens äldsta befolkning, och en snabbt sjunkande nativitet, så visar det sig att det finns väldigt, väldigt många personer som inte befinner sig i en relation med någon annan. Och man har gjort de här mätningarna regelbundet under tid. Så man, till exempel så, man började i 1987. Och då så var 48% av männen och 39% av kvinnorna ogifta. Och då fick man också höra att 36% av män och 38% av kvinnor mellan 18 och 34 år uppgav att de var oskulder. Och nu har de här siffrorna ökat ganska dramatiskt till den senare siffran då, från 40, till 42 respektive 44 procent. Så att man får en bild här av att japanerna har fullständigt gett upp på sina biologiska drifter, på reproduktion. De försöker inte ens, de är inte ens ihop med varandra, utan de har helt och hållet lagt ner det här med familjebildning, romantik, sex och allt det där. Det är ett avslutet kapitel i Japan.
1: Ja, men som jag tror jag har berättat om någon gång förut, att till och med den japanska maffian Yakuza, som då har varit genuint japansk i sammansättningen, har ju sedan något årtionde tvingats att kooptera och ta in sydkoreaner, därför att det finns ingen återväxt, det finns liksom inga, det går, det, då har det gått långt.
2: Ja, det ställer till en hel del problem det här i Japan, och framförallt på lång sikt. Det är svårt att se hur de ska klara sig. Det är väldigt mycket robotar som kommer krävas. Alternativt någon typ av ekonomisk kollaps nästan. Och målet som regeringen har, det är att 2025 så ska man ha ökat födslofrekvensen från 1,4 till 1,8. Det vill säga i snitt då ska man föda 1,8 barn per familj. Men det intressanta är då att även om man uppnår det här målet under de kommande 10 åren, så kommer man fortfarande ligga under reproduktionstakten.
1: Mm.
2: Det vill säga att man kommer producera färre nya människor än vad som går åt för att producera, höll jag på att säga. För att det måste vara lite över 2 för att det ska funka.
1: Det vore ju oerhört intressant att se någon, och det finns säkert en diskussion om vad som gör, alltså i japanernas mentalitet, att det blir så här. Det är ju, man har ju en väldigt stark och gammal kultur som då har mött det moderna industrisamhället och amerikaniserats efter 1945. Och någonstans i liksom social och ekonomisk utveckling och kulturella krockar så måste det ha hänt någonting som gör att det blir fel i huvudet på dem.
2: En sak som man ser, det är ju att japaner allt mer anammar de normer som gäller i resten av världen. Inte minst progressiva normer om könsroller och hur kvinnor helst bör leva. Man har tidigare haft ett väldigt patriarkalt samhälle i Japan, där kvinnor till exempel har, efter att de har fått barn, som har slutat arbeta och varit skötta om hem och barn och så vidare. Nu är det inte så längre, utan sedan en tid tillbaka så är det för första gången så att mer än hälften av förstföderskor går tillbaka till sitt jobb och fortsätter jobba efter att de får första barnet. Vilket hade varit otänkbart i det gamla Japan. Men samtidigt så är Japan, de är väldigt i framkant ofta. Va? De implementerar sina trender väldigt snabbt. Och det jag tror att vi ser i Japan, det är bara en försmak av vad som kommer hända i hela västvärlden om vi inte vaknar upp och gör någonting åt de här sakerna.
1: Ja, och där tror jag du har alldeles rätt. Men jag är också väldigt förundrad över den extremt höga andelen oskulder högt upp i åldrarna, alltså. Det är ett väldigt, väldigt udda fenomen. Samhällen på nedgång, de brukar ju ofta kännetecknas av att familjestrukturer och traditionella värderingar kollapsar. Och sen har folk sansas mycket sex, men det blir inga barn av det. Här så har man inget sex alls, inga barn, och som är följd av den där kollapsen. Därför tror jag det finns någon särskild mekanism som just gäller för Japan också.
2: Ja, i vissa andra samhällen och kulturer kan man trösta sig med hedonistiskt beteende. Men det är inte den riktningen de går i Japan, utan de går mot en sorts apati. Man har fortfarande rätt mycket sociala spärrar eventuellt som gör att man inte kan vara till exempel promiskuös på samma sätt som man kan vara i väst. Utan de, istället för att liksom skifta fokuset från ett sorts fokus på reproduktion till ett fokus på hedonistisk sex till exempel, så skiftar de fokus bort helt och hållet från de sfärerna till andra saker. Att man kanske fokuserar på sitt jobb eller sin hobby eller sitta och ha en massa deprimerande nihilistiska tankar. Jag vet inte vad de håller på med i Japan. Men helt klart så har de tagit en speciell väg. Men jag tror att det kommer. Jag tror att det kommer komma starkt i väst också. Och man ser faktiskt redan att vissa människor som är lite mer avantgardistiska och i framkant redan börjar prata mycket om det här. Det finns till exempel en växande rörelse av unga män som aktivt och medvetet tar avstånd från kvinnor och relationer och reproduktion. Det kallas för olika saker. Ibland kallas det för men going their own way. MGTOW. Ett här begrepp som man kan googla på om man är nyfiken på hur de tänker. Det finns olika webbforum och sånt där det sitter folk som har bestämt sig för att bara helt och hållet checka ut ur den delen av tillvaron.
1: Nu väcker du min nyfikenhet där den jag har missat. Berätta mer, vad går den ut på?
2: Ja, jag är ingen expert på det här, så jag kan inte förklara så jättebra, men det här är alltså en utväxt ur, skulle jag säga, motståndet mot modern feminism. Män som inser att de blir extremt illa behandlade av feminismen och de nya feministiska antipatriarkala normerna som råder. De inser att de är i princip körda i det här racet innan de ens börjar försöka tävla. För att till att börja med så finns det inga kvinnor kvar av den typen som män vill ha och som har traditionella värderingar och så vidare. Utan nästan alla kvinnor som man träffar i vissa sammanhang är den här rabiata feminister och har massa konstiga idéer. Och det är också att män har väldigt mycket nackdelar, till exempel i skilsmässor. Om man har en skilsmässa om vårdnadstvist så händer det nästan aldrig att en man vinner en sån tvist. Även om de har objektivt sett bättre förutsättningar, till exempel ta hand om ett barn, utan det automatiskt kvinnor som vinner i princip. Så att man upplever att spelplanen är oschysst från början. Så att man väljer hellre då att inte ge sig in i det här spelet. Och dessutom så väljer man då till exempel att inte ens gå ut på krogen och ragga. För att ha lite kul tillfället då och då. Därför att numera så finns det en överhängande risk. Att om man har en trevlig kväll med någon. Så kan man i efterhand bli anklagad för våldtäkt. Därför att en del av den moderna feministiska programmet är att en våldtäkt behöver inte bara betyda att man tvingar sig på någon, utan det kan också betyda att man ångrar sig i efterhand. I efterhand så känner man att ja, men det där kändes ändå så fräscht, jag önskar att jag inte hade gjort det. Och det kan också nu räknas som en ofrivillig brottslig handling. Så att då drar man slutsatsen då att det är bättre att bara helt ta avstånd från det här. Så det hänger ihop med antifeminism, misogyni, även såna idéer som utvecklats av pick-up artist-communityt. Tror jag att det växt fram ur. Jag är ingen expert på det här, men det finns mycket man kan läsa på såna webbforum. Och jag vet också att Milo Yiannopoulos har skrivit en väldigt bra artikel. Jag tror han är essä i två delar och sånt där om den här rörelsen. Den är ganska läsvärd om man vill ha en introduktion.
1: Jag upptäckte här att det har nästan en koppling till vår gamla diskussion om pandans utveckling som är parallell till människors utveckling i olika samhällen. För att den här typen av män som inte är intresserade av kvinnor i Japan, de betecknas ju som gräsätarmän.
2: Ja.
1: Gräsätare, eftersom de inte är intresserade av köttets lustar. Och det är tydligen där, så jag förstår efter en snabb påläsning, som de bland männen den här tendensen uppkommer först i Japan. Och det innebär då, säger vissa analytiker, att när japanska kvinnor ställs inför dessa gräsätarmän så finner de män så oerhört icke-maskulina och icke-attraktiva att de blir komplett ointresserade av dem också.
2: Ja. Jo, men och det är säkert samma övergripande trend. Även om jag tror att de här MGTOW-männen knappast skulle vilja tänka på sig själva som pandor. Men det är en liknande trend, och det är också en ömsesidig process. Där den kulturradikala manipulationen av könsroller gör att män tycker inte att kvinnor är attraktiva längre och kvinnor tycker inte att män är attraktiva längre. En annan kan ju tycka att det är en ganska naturlig konsekvens av att med intensiv propaganda och olika tvångsåtgärder försöka tvinga människor att omdefiniera till exempel könsroller och sociala normer. Men för de som driver den här agendan så är det uppenbarligen en chock om de ens upptäckte. Men så är det i alla fall. Vi har satt de mest grundläggande biologiska mekanismerna ur spel. Där liksom det mest fundamentala sambandet för att få en art att överleva. Att individer av honkön och individer av hankön dras till varandra och gör det som krävs för att det ska bli en till generation. Det är satt ur spel. De vill inte längre. De känner inte igen varandra. Män känner inte igen kvinnor som kvinnor och kvinnor känner inte igen män som män. Och då struntar de med varandra. Då fortsätter saker och ting ytterligare ett tag som om det inte fanns någon biologisk drift i produktion, som det inte fanns något behov av att återpopulera samhället för nästa generation. Det är en häpnadsväckande utveckling. Men det är ett jätteintressant exempel också på en global kultur och civilisation som befinner sig i ett oerhört avancerat degenereringsstadium. Den inte ens kan reproducera sig fysiskt.
1: Nej, och ska man fylla på där så blir det ju ännu värre. Så förstärks processen av att de som är väldigt många som ändå skaffar barn i västerlandet förstår inte vad det innebär att vara förälder och fostra barn. Så att oavsett om det blir barn eller inte barn så förbättras inte läget nämnvärt. Så, nu har jag fyllt dagens pessimismkvot.
2: Radio Bubbla

0: Alternativa fakta, expresskidnappning, fejkade nyheter, funktionsrätt, killgissa, kompetensutvisning, MeToo, pansexuell post, faktisk och viralgranska bland Språkrådets och Språktidningens lista över årets 38 nyord. Ja, det är en tradition har det blivit i vår tid att prata om nyordslistan. Följer språkets utveckling via Språkrådets överblick över de här sakerna. Det var spännande tycker jag att se listan i år. Jag kan konstatera, och det verkar också, även om det inte sägs rakt ut, så är det tydligt att Sveriges Radio, när de skrev den här artikeln, har uppmärksammat samma tendens som jag ser här, nämligen att de flesta begreppen, jag skulle säga åtminstone hälften av de här begreppen, handlar om medier och om informationskrigföring. Det är mycket det här med alternativa fakta och fejkade nyheter till exempel. Ja. Som ju verkligen är ett sån här Trump-erans kännetecknande begrepp för Trump-eran. Och som Sveriges Radio säger, speglar livet i en allt mer digital era. Men också specifikt den här dragkampen som finns mellan olika perspektiv och tolkningar. Och som också manifesteras i sådana ord som finns på listan, till exempel postfaktisk.
1: Ja.
0: Som är en sån här begrepp som man ser. Så att informationskrig, propaganda, den här typen av saker är verkligen i tiden. Och det finns många fler exempel. Viralgranska, doxa är också på nyårslistan nu. Man får nästan leta lite grann efter att hitta ord här som inte har att göra med informationskriget. Utan det mesta är sådana här, inklusive till exempel klickfarm.
1: Mm.
0: Och så vidare.
1: Och det ser ganska mycket om tillvaron vi har idag. Det mest vittspridda ordet, till och med bland politiskt korrekta människor idag i Sverige, är inte med. Skäggbarn.
0: Mm.
1: Var fan är skäggbarnen? Alltså till och med folk som tycker att alla människor ska komma hit i Sverige använder uttrycket skäggbarn. Därför att de känner till liksom den faktiska verkligheten. Det finns inte här. Vilka människor har upprättat den här listan är? Och som du säger, det har bara att göra med liksom sociala media och digital verklighet. Det finns inga, och det ser ganska mycket om samhällets utveckling, att det finns ingenting om några som helst vetenskapliga upptäckter eller någonting annat. Finns inte.
0: Nej, men fidget spinner är med.
1: Ja.
0: Fidget spinner och poddtaxi.
1: Poddtaxin är i och för sig intressant, men jag tror den håller på att konka i Stockholm.
0: Mm. Men också ett intressant ord här, killgissa. Killgissa, som betyder att låta som om man vet vad man pratar om fastän man bara gissar. Obegripligt begrepp. Förstår du, Boris, vad det här ordet syftar på?
1: Nej, jo, det gör jag. Alltså, det är därför att det är ju så här att i alla sociala sammanhang tvärs genom historien så har ju män och kvinnor alltid, du vill ju alltid i mötet med andra människor och det andra könet också framstå som smartare än du är. Och ibland så hinner inte ens jag liksom tänka mina minnesbankar och hitta detta svaret, så jag chansar. Och eftersom jag är man så killgissar jag, men jag vet jättemånga kvinnor som kvinnogissar också, tjejgissar. Och ett totalt vanligt inslag i det sociala spelet mellan människor förvandlas till någonting ondskefullt faktiskt. Killgissa, det är bara killar som gissar och chansar för att verka liksom jag vet mer. Men alla människor gör ju detta.
0: Men du skulle väl aldrig killgissa i Radiobubbla?
1: Nej, någon gång kanske det har hänt.
0: Radiobubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Polisens underrättelsechef i Region Mitt, Jale Poljarevius, säger sig vara helt övertygad om att polisen infiltrerats av gängen. Menar att det exempelvis kan vara poliser med spelskulder som får lån med juggeräntor. Och insatschef Daniel Larsson fyller i att kraven på polisutbildningen inte får sänkas då det gäller att sålla ordentligt. Vi har ju pratat många gånger om Jale Poljarevius, den svenska polischefen som haft en helt unik sorts retorik kring brottsbekämpning. Han betonar till exempel ofta behovet av konsekvensutsättning, som är en sån här härligt militärisk byråkratisk term som Jale Poljarevius är väldigt, väldigt förtjust i. Han har också bjudit på många bevingade ord som att vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. Och han sa också, kanske på samma intervju, att det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånat gängen. Det är väldigt uppfriskande. Och det är inte bara snack heller, för Jale Poljarevius, av allt att döma så har han varit en stenhård bekämpare av kriminella gäng. Särskilt i Uppsala där han har varit verksam. Och han har också fått betala ett högt pris. Han har till exempel blivit utsatt för attentat, mordförsök. Hans fiender på andra sidan i konflikten har, jag tror att de sprängde hans bil utanför radhuset där han bor, där hans barn låg och sov. Det är ganska läskigt. Nu för tiden så är han underrättelsechef i polisregion Mitt. Vi har inte hört så jättemycket från honom på ett tag, åtminstone har inte jag gjort det. Men nu på senaste har han börjat dyka upp igen. Och nu, intressant nog, så agerar han gång på gång som talesman för hela den nationella polisorganisationen. Och det verkar att göra bland annat med att rikspolischefen Anders Thornberg vägrar ge intervjuer. Bland annat SVT har varit ute och gnällt väldigt mycket på att de aldrig får göra en lång intervju med rikspolischefen. Och sen så intervjuar de Jale Poljarevius istället och som gnäller inför honom på att egentligen vill vi inte ha dig på den intervjun. Egentligen vill jag rikspolischefen, vi får nöja oss med dig för att han är så feg och inte. Det är ganska intressant konflikt där mellan RPC och SVT. Anders Thornberg, han har någon sorts problem. Jag vet inte vad det är, om han är sjuk eller någonting. Han har sagt att han inte vill, han inte ställer upp för ett förlängt förordnande. Vilket är väldigt rimligt då, om man inte liksom pallar i intervjuer. Men istället, han är mellanchefen i någon polisregion. Han får kliva fram och prata med pressen, för att jag orkar inte. Ja. Tydligen så har regeringen stora problem också med att hitta en ny rikspolischef. Och de bönar och ber, snälla Anders, kan inte du vara kvar ett tag till? Men under tiden så vill jag påstå att Sverige har fått en inofficiell rikspolischef. Nämligen vår egen Jale Poljarevius. Eller Jail, som vi kärleksfullt kallar honom här i Radiobubblan. Boris, hur ska man tolka det här att vår vän Jale är ute och representerar hela polisen?
2: Nej, men det är nog ett tecken på att han inte, på hans, inte enbart på hans egen framfusighet alltså, utan att rimligen finns det, har han stöd helt enkelt för att kliva fram. För jag tror inte han skulle kunna ta den här platsen utan någon typ av makts godkännande. Och han gör sig ju jäkligt mycket bättre, om inte annat, i sådana situationer än vad lille Anders gör, den nervklena stackaren. Och jag älskar ju Jales stenansikte när han använde ordet, när hon försökte klämma åt honom i den här 30 minuters intervjun, att juggeränta, vad är det för uttryck? Och då väntar hon sig väl liksom att säga, ja, förlåt, det är lite olyckligt. Utan han sa ju bara, det är ett uttryck vi använt sedan 90-talet, både polisen och de kriminella. Så man hade ju liksom inte väntat sig detta, att han inte skulle göra någon avbön för att han sa juggeränta. Dock vart jag ju lite besviken, därför att jag tror de här makterna som nu för fram Jale som alternativ till ny rikspolischef och också har tämt honom lite grann, därför att jag har varit besviken på att han man kanske inte kan begära det av honom, men han såg ju framför sig det här att, ja, vi ska krossa gängen, men han är ju beredd att hålla på med det där hela livet och att hans efterträdare ska göra det. Han vågar ju inte säga det som faktiskt är nödvändigt att säga, att man måste börja tömma landet. han finns inga som kan stoppa nyrekryteringen annars. Så han är beredd att vara som en sån här gubbe på Gröna Lund som slår ner de här figurerna som hoppar upp hela tiden. Det är liksom det Sisyfos jobb han är beredd att göra. Fast han säkert vet att det enda som man kan göra är återigen att börja tömma landet. Annars är det en omöjlig uppgift.
1: Ja, alltså Jarle Poljarevius är oerhört liksom, formell, strikt, principiell person. Det märker man ju direkt på honom. Så att för honom är det säkert väldigt viktigt och självklart att hålla en väldigt strikt åtskillnad om vad som ingår i hans polisiära uppgifter och vad som inte ingår i dem, för att det snarare är en politisk fråga. Och han skulle ju gå långt, långt utanför sitt mandat som polischef om man började prata om att vi måste strypa invandringen och sätta igång återvandringen. Så det skulle man kunna tänka sig att det blir, som vi också har drömt lite om för flera år sedan, att det skulle kunna vara liksom nästa steg i Jarle Poljarevius evolution. När liksom puppan blir en fjäril till slut. Men i den fasen är nu, så tror jag att det är helt rätt för honom att vara i det här eviga gängkrigslägret. Att bara kriga och kriga och kriga och kriga. För det han säger uttryckligen också, att han fick ju frågan i någon intervju, men kan man få bukt med kriminaliteten? Kan man få bort gängkriminaliteten? Och så han, nej, det kan man inte. Det vi kan göra är att vi kan bekriga det här gänget. Vi krossar det här gänget. Sen kommer det komma ett nytt gäng. Och då får vi kriga mot dem och krossa dem. Och sen kommer det ett nytt gäng. Det är verkligen hans Sisyfos perspektiv på det. Men det är ju hans jobb. Och man kan ju, om man vill, kan man ju läsa in undertexten där. Att det han säger är, så länge politikerna fortsätter fylla på med mänskligt skräp, med genetiskt kriminella människor, då är det här som gäller. Då ska vi kriga och kriga och kriga och kriga. Det enda vi kan göra, så länge politikerna fortsätter att skapa de här gängmiljöerna.
2: Men så länge folk är så trögtänkta, alltså han skulle lära sig att droppa lite mer tolkningsbara grejer.
1: Ja, men han är väldigt
2: strikt.
1: Ja, han är väldigt stel, och det är en av de charmiga sakerna med honom, att han är totalt humorlös. Det finns den här roliga incidenter på Twitter. Vi har ju pratat lite grann om hans Twitter tidigare. Jag såg några idag, några sådana gamla klassiker, som att han postade på Twitter då, där tror jag det var flera år sedan. Det är anser att vapenbeslag i Uppsala, som bilder på några pistoler, vad det var. Och sen någon skriver en kommentar på Twitter, för så här, hade de licenser på de där? Varpå Jarle Poljarevius svarar: licenser? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Detta är illegala vapen, tagna i beslag vid olika insatser. Ingen har haft licens. Och sen en annan som frågar: är det sportskyttar nu igen? Jarle Poljarevius svarar: nej, fel igen. Bara kriminella gänggrupperingar och grovt kriminella. Så han har liksom ingen humor, ingen känsla för ironi. Totalt, han är som Robocop.
2: Ja.
1: Vilket är, han är som den sovjetiska stridsvagnen som bara rullar på så han kommer till Berlin. Det är så han ska vara. Låt Jarle vara Jarle, för att jag tror att det är det Sverige behöver, lite Jarle Poljarevius.
2: Ja,
1: jag är besviken på honom av två andra orsaker. Det ena är att han tydligen har skrivit en deckare.
2: Nej, men va?
1: Han har skrivit en roman. Han har skrivit en deckarroman, för att han är kompis med någon deckarförfattare. Jag känner inte igen namnet, men det är tydligen en etablerad deckarförfattare. Som alltså, tillsammans har de skrivit en deckare. Han har hjälpt den här författaren med research, och författaren har hjälpt honom att skriva den här boken. Det tror jag heter Barnsjukhuset och handlar om ett gisslandrama. Så att Jarle Poljarevius är ett deckarförfattare. Och det finns en fin liten bakgrundshistoria där. Det är att när han kom till Sverige. Jag ska säga det också apropå det här med juggeräntan. Jarle Poljarevius är jugge själv. Ni som lyssnar på Radio Bubbla mycket, ni vet det här. Men han är jugoslav. Han hette från början inte Poljarevius utan Poljarevic eller Poljaric eller Poljic eller vad tusan och juggar heter. Men han kom till Sverige 1975. Då var han 11 år gammal. Och han kunde ju ingen svenska såklart. När han kom hit. Så att han lovade sig själv. Och han pratade med sin morbror eller vad det nu var. Och sa att jag ska lära mig så bra svenska. Att jag till och med kan skriva en bok på svenska. Så 40 år senare förverkligade han sin barndomsdröm. Att han kunde skriva en bok på det nya språket som han är. Så det var lite skönt. Han säger också att det är väldigt svårt för Jarle att inte... Det är svårt för mig att inte bli charmad av Jarle Poljarevius. För han säger också att hans stora inspirationer är dels Sjöwall Wahlöö och dels Hamilton-böckerna. Och det är ju, ja, för mig, som ni alla vet, i böcker som jag själv har läst, båda de serierna av 10 böcker har jag läst 2 gånger vardera, och jag är ganska förtjust i dem. Så att det, han säger precis rätt saker. För att linda mig runt sitt finger, Jale Polyrebius. Den andra saken som jag gör mig skeptisk, det är att jag nu för första gången sett rörlig bild av Jale Polyrebius, och jag har hört hans röst för första gången. Och han låter inte alls som jag trodde han skulle låta. Han låter inte alls som en sovjetisk stridsvagn som bara rullar på väg till Berlin. Han har liksom en, han är ju 2 meter lång och sånt där, en väldigt stor kraftig kar. Ser väldigt liksom maskulin och farlig ut. Ser ut som en riktigt farlig jugge liksom. Men hans röst är helt fel för kroppstypen. Hans röst ligger liksom en oktav över vad den ska ligga på egentligen. Så han pratar dels med så här, med väldigt gäll, onaturligt ljus röst så här. Och dessutom en väldigt mesig intonation. Som att han ska vara så här mjuk och mesig och mild hela tiden. Och jag vet inte hur det går ihop riktigt med de här liksom hårda orden han säger. Det är kanske det som gör att han kommer undan med det. Men jag blev väldigt besviken på hans framtid. Jag tycker han har en väldigt charmig accent. Alltså hans dialekt och brytning. Han pratar en så här bred, plebbig stockholmska. Med en liten hint av jugoslavisk. En sån här juggeaccent som är, den är tydlig om man har erfarenhet av den här typen av juggeaccent. Men jag tror att många missar den. Många tänker nog inte på att den finns där.
2: Jag märkte inget.
1: Inte?
2: Nej, du har skarpt öra.
1: Han påminner mig lite grann till rösten då om vår gamla kompis Tibor. Han hade också en sån här, du kanske vet om jag tänker på. Han hade också en sån här subtil jugoslavisk accent. Som man ibland inte riktigt vet om det är för att han är jugge eller att han är autist. Det är precis den som Jale Polyrebius har.
2: Det kan finnas samma skäl där till Jales i så fall.
1: Ja, exakt. Inga jämförelser i övrigt, men det var så väldigt, det var en association. Nästa gång du lyssnar på Jale Polyrebius så kommer du garanterat att höra hans jugge.
2: Ja, nu kommer jag höra det. Ja. Då måste jag lyssna genast.
1: Ja, i alla fall. Så jag vet inte var jag landar. Jag blir lite besviken nu efter att ha sett honom. Han är inte riktigt lika kraftfull uppenbarelse. Men ändå så hejar jag på Jale Polyrebius. Trots deckar, författeriet och allt det där, så tror jag att han är faktiskt rätt man för jobbet. Ta över den svenska polisen, köra stridsvagnen.
2: Det är intressant det du säger om rösten. Alltså, för jag tänkte inte på det så. Alltså, nu menar jag inte jugge-accenten där, utan tonläget. Det kan ju faktiskt, jag tror faktiskt att det kommer att det fungerar, att därför att en väldigt hotfull framtoning, och det har han ju. Jag menar, inte ens jag vill bli förhörd av honom. Ser honom sitta där på andra sidan bordet, lite frånvarande, polera flinten och sen spänna ögonen igen. Alltså just den hotfulla framtoningen tror jag av en del kan upplevas som extra hotfull om rösten inte lirar med framtoningen. Det blir mera hotfullt då.
1: Det blir lite den här psycho-vibben.
2: Ja,
1: inte kontrollerad maskulinitet, alfa-vibben, utan det är mer liksom att den här killen är galen. Man vet inte vad han ska ta sig till.
2: Ska kasta sig över bordet.
1: Så mycket uppdämd liksom, vrede där som inte ens kommer ut för att han måste ha den mesiga påklistrade tiden. Ja, det är farligt. Ja. Vi fortsätter följa med stort intresse vår kamrat Jale Polyrebius. Håller verkligen tummarna för att han dyker upp mer framöver. Och så tror jag det blir också.
2: Ja. Alltså, hur många tibetaner finns det egentligen i Sverige?
1: Ja. Det finns många tibetaner i Sverige, och det beror på att det inte finns många tibetaner i Tibet, höll jag på att säga. Det var ju väldigt stor diaspora. Väldigt stor grupp exiltibetaner. Och framförallt är det så att alla tibetaner som verkar politiskt för tibetansk självständighet, tibetanska folkets rättigheter och så vidare, de måste ju vara i andra länder. Och den största exilenklaven finns ju naturligtvis i Indien, i Dharamsala, där Dalai Lama bor huvudsakligen. Men det finns även i andra länder. Och det finns en hel del i jag var ju lite aktiv i Tibetrörelsen på 90-talet. Och då fick man ju träffa en del tibetaner. De fanns ju både i Dharamsala och i Uppsala.
2: De två salorna, och i Sala säkert också. Förlåt min nyfikenhet, men jag hade ingen aning om att du hade varit engagerad i Tibet-rörelsen. Alltså, jag tänkte så här att du stöter ju aldrig på ett lite enfaldigt ståndpunkt här, men jag stöter ju aldrig på tibetaner, för det finns inga tibetanska restauranger ens vad jag vet.
3: Nej.
2: Alltså, var håller de till? Och försökte jag leta uppgifter om hur stor diasporan i Sverige skulle vara, men jag hittade liksom inga uppgifter. Jag hittade en poet. Det verkar märkligt att man ska ägna sig åt flyktingspionage. Det måste man ju kunna ägna, det jobbet borde kunna sköta på en timme veckan ungefär.
1: Ja, det är säkert inget jätteomfattande jobb. Men de finns ju, och det är viktigt för regimen att hålla koll på dem. Och säkert också att Dalai Lama vill hålla koll på exiltibetanerna. För det som jag lärde mig, det som jag tyckte var mest intressant och som jag lärde mig av att faktiskt prata med tibetaner under den tiden, då jag liksom så här, ja, jag tänkte jag skulle engagera mig för tibetanska folket och sådär, och liksom mot kinesiska ockupation och så vidare. Det som jag lärde mig, det är att det finns väldigt många exiltibetaner som föraktar Dalai Lama för att han är en pacifist
2: och en fjant,
1: och de är väldigt militanta. De vill ha krig, de vill ta till vapen, och de är redo att göra det vilken sekund som helst, men de kan inte på grund av Dalai Lamas mesiga pacifistiska linjer. Så flera personer jag träffar sa att vi går bara och väntar på att Dalai Lama ska dö. Vi samlar på oss vapen som vi gömmer i vapengömmor, och som bygger upp en armé för ett inbördeskrig. Och vi drar igång kriget samma dag som Dalai Lama dör. Vilket lite grann tog det romantiska skimret från Tibetrörelsen i mitt dåvarande perspektiv. Med mina nuvarande perspektiv, mina ögon öppnats, så kanske jag skulle vara mer tilltalad av tibetanismen, givet det här. Men på den tiden så var det lite en turn-off.
2: Ja, men nu är det tvärtom. Ja, jätteintressant.
1: Så att jag tror att både kineser och Dharamsala har ett starkt intresse att bevaka de här, för de är mer militanta än vad man tror. För man tror att de är som Dalai Lama. Men han är själva verket undantaget, och han är bromsklossen för de här tibetanerna som vill slåss.
2: Ja, man lär sig. Tack!
0: Radio Bubbla.

0: Nordspotting, terrordåd mot Rhodesier och Mugabes av Sverige delfinansierade skräckvälde accepterades av väst då offren var av europeisk härkomst. Afrikansk nationalism självklar del av progressivt tankegods och undantas från exemplen när man varnar för nationalismens faror. Ja, i det här inlägget från Nordspotting så får vi läsa om en flygkrasch, en attack mot ett passagerarflygplan 3 september 1978. Det var Air Rhodesia Flight 825 som sköts ner med en sovjetisk tillverkad värmesökande robot. 38 människor dog i själva kraschen, 18 personer överlevde. De som överlevde mördades, de sköts ihjäl eller stacks ihjäl med bajonetter.
1: Några tre stycken gömde sig, så vi fick veta om det efteråt.
0: Där ser man, ja. Det här är ett av flera exempel på terrorattentat som utfördes mot Rhodesier när det begav sig. De som stod för attentaten var naturligtvis de afrikanska motståndsrörelserna mot det vita styret i Rhodesia, det vill säga ZANU, ZAPU, som så småningom gick ihop och blev ZANU PF, Robert Mugabes parti kan man säga, och deras väpnade gren SIPRA. Alla de här organisationerna, och det är det här som Nordspottings inlägg handlar om, hade starkt politiskt stöd och omfattande finansiering från väst, inte minst naturligtvis Sverige. Som Sverige var en varm vän av Robert Mugabe och deras kamp mot rhodesianerna. Givetvis var man också väldigt aktiv i att tysta ner de här terrordåden och tysta ner hela Rhodesias historia. Och det är därför som det är många, säkert även många som lyssnar på Radio Bubbla, som knappt vet vad Rhodesia var för land och vad som hände där. Trots att det är oerhört intressant och har väldigt mycket att lära oss. Innan vi går in lite mer på den poängen, det kan vara värt, tycker jag, att reflektera lite grann över den här frågan om nationalism som Nordspotting tar upp. För att nationalism är någonting som är oerhört bespottat och giftstämplat, och det är väldigt fult att vara nationalist. Va? Det finns, normalt sett så finns det i diskursen ingen bra form av nationalism, utan det är något alltid annat dåligt, därför att det är som chauvinistiskt och trångsynt. Och om man tycker att ens egen grupp, ens egen nation är bra, så betyder det automatiskt att man tycker att alla andra nationer är dåliga, ska bekämpas, bekrigas. Enkelt uttryckt blir att om man gillar folk som är som en själv, så vill man gasa ihjäl alla som inte är som en själv. Det är någonstans premissen för det normala politiska samtalet. Men det finns vissa märkliga undantag från den här regeln. Till exempel då afrikansk nationalism. Därför att det var ju naturligtvis en oerhört drivande central idé för Mugabe och company, att de ville ha en egen nation av och för afrikaner i de här länderna. Och man kan också tillägga till det Nordspotting skriver här, att till exempel arabisk nationalism har man haft samma typ av positiva stöttande relation till, pumpat in pengar i och så vidare. Och det här bevisar, det är väldigt enkelt och elegant bevis för att vänstern, progressiva människor, är egentligen inte motståndare till nationalism. De struntar i om folken är nationalister. Det är inte alls ett hinder för dem att stödja dem för att de är nationalist. Utan frågan för dem är, det här är Nordspottings tolkning i alla fall, frågan är huruvida en grupp har mål som sammanfaller med vänsterns mål eller inte.
1: Mm.
0: Jag tror om den här analysen, Niklas.
1: Det är en helt och hållet korrekt analys. Den blir väldigt lätt att belägga, eller i alla fall lättare att belägga om man ser till när vissa av de här nationaliströrelserna var riktigt stora, det vill säga under kalla kriget. Alltså Mugabes lilla milis och hans allierade miliser, de var ju kommunistfinansierade. Jag tror en del av splittringen var att den ena var sovjetfinansierad och den andra var Kina-finansierad. Jag tror att det var ZANU-ZAPU-konflikten där. Men det var ju kommunister som ville ta över länder. De fick länder av kommunistdiktaturer, och givetvis fanns det kommunister även i västvärlden. Finns fortfarande som tyckte att det här var jättebra. Som stod på, vad ska man säga, den andra sidan under det kalla kriget. Även om de bodde här så vet man vilken sida de höll på i konflikten. Och då var alla typer av nationalism som kunde lieras med USA var dåliga och alla andra var bra. Det finns ju även en etnisk dimension av det hela med att det är dåligt med vita människor generellt. Men det fanns sådana tendenser även under kalla kriget, men de var inte lika utkristalliserade som idag.
0: Rhodesia är mycket intressant historisk episod. Någonting som vi kan lära oss mycket av. Bland annat därför att den situation som den europeiska, den etniskt ursprungliga europeiska befolkningen befinner sig i är på många sätt skrämmande lik den situation som rhodesierna befann sig i. Naturligtvis finns det många skillnader, men det finns också väldigt många, många likheter. Inte minst i hur universellt motarbetade europeer blir och europeers intressen. Och istället så bedrivs det enormt stora väl finansierade kampanjer för att europeer ska ersättas av helt andra grupper som kommer utifrån. Precis det som hände i Rhodesia. Det är lite grann kan man säga samma skäl som att det är viktigt och intressant att studera Sydafrika, det som händer i Sydafrika. Men det som händer i Sydafrika är på många sätt bara en upprepning av det som hände i Rhodesia.
1: Mm.
0: Och för att ta några steg på vägen, för att råda bot på det här problemet att folk vet så lite om Rhodesia, så kommer vi nu på lördag kväll, så kommer vi att göra en särskild sändning av vår nya premium-exklusiva podcast, Radio BBS. En specialavsnitt om Rhodesia, om Rhodesias historia, med ett särskilt fokus på den musik som skapades i Rhodesia. En musikalisk historik över Rhodesia kan man säga. Det kommer vara en direktsänd grej som kommer hända under några timmar på lördag kväll. Helt nytt experimentellt format, mer musik än vi har spelat sammanlagt i Radio Bubblas historia med råge. Och den som är värd för berättelsen som berättar för oss om Rhodesia och spelar musik är ingen mindre än Fnord Spotting själv. Så det är någonting som jag själv ser fram väldigt mycket mot att lyssna på. Och bara få se om det här är någonting som vi kan göra ett mer musikorienterat narrativ format inom Bubbla-projektet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vatikanen och påve Franciscus förkunnar att kyrkan ej tillåter välsignelser av samkönade partnerskap och om sådana utfärdats är de ogiltiga. Svar på formell begäran från flertal församlingar. Frågan om samkönade äktenskap är fortfarande en stridsfråga inom katolska kyrkan. I västvärlden i stort kan man väl säga att den frågan är i stort sett helt överspelad. Det var någonting som de globala eliterna bestämde sig för att vi skulle ha. Och när de tryckte på knappen så tog det, ja, det tog väl ett årtionde eller något sånt där, tills nästan alla länder på ett bräde hade legaliserat homoäktenskap eller infört någon form av registrerat partnerskap med samma praktiska innebörd. Och även i katolska kyrkan så har förändringen gått snabbt, åtminstone om man ser till attityderna. Och vi lär oss i den här artikeln att det finns präster. Många präster runt om i världen har börjat välsigna homosexuella pars partnerskap i särskilda ceremonier. För att liksom approximera att ha faktiska katolska homoäktenskap. Och samma präster vill att det här ska bli en officiellt sanktionerad institution. Att man ska kunna ge den här typen av välsignelser. Även då med Vatikanens goda minne. Så det finns ett upprop med präster från USA, Tyskland, Österrike. Några av de länder som nämns i den här texten. Men givetvis så finns de här prästerna i nästan alla länder. Därför att det är en helt och hållet internationell, en globalistisk tendens som ligger bakom. I Tyskland är det särskilt intressant därför att i Tyskland har man också två biskopar som ger stöd då till den här praktiken om prästerlig välsignelse av homorelationer. En av dem heter det som Marx, vilket klingar roligt i icke-tyska öron. Marx är ett ganska vanligt namn i Tyskland, så det är egentligen inte kul. Även Reinhard Marx, han anses vara en viktig rådgivare till påven. Men i den här frågan är de inte överens då, därför att påven säger nej. Han säger att det här är ingenting som vi kan godkänna och vi kan inte välsigna de här välsignelserna. Men givetvis så är vår påve Franciscus sedan länge positiv till samkönade partnerskap. Det här var någonting som han pratade om innan han blev påve, när han var biskop i Buenos Aires. Att han var generellt positiv till, han ville att de skulle ha en särskild lagstiftning som skulle ingå partnerskap och så vidare. Men han säger att de kan inte gifta sig, för det strider mot. Det strider mot den kristna teologin och liturgin och så vidare. Men han är generellt väldigt öppensinnad. Ett av de kända exemplen är att han för några år sedan fick en fråga om hur han ser på homosexuella som gör sitt bästa för att leva enligt kyrkans regler. Och då svarade han med en fråga, nämligen: vem är jag att döma? Ja, du är påven. Det borde räcka en bit, kan man tycka. Men, ja.
4: Ingår i jobbet.
3: Ja. Så, uppenbarligen så är påven också öppen för diskussionen. Det blir inga påföljder för de här prästerna som välsignar homopar. Det blir ingen blir exkommunicerad. Det är ingen påhälsning av inkvisitionen. Och det ska man ha i åtanke också, att man kastar ju å andra sidan ut konservativa katoliker som SPX och såna här grupper. Och kastar man ut i kyrkan och har refs och rättar ting. Ja. Vad tror du, Boris? Kan traditionella katoliker andas ut nu, trygga i förvissningen om att kyrkans ledning kraftfullt har tagit ställning mot homosexuella äktenskap?
4: Men absolut. Nej, men det är länge sedan. Alltså, finns det några riktiga katoliker kvar? Men om vi antar att...
3: Inte i kyrkan, finns... men det finns väl då SSPX och några utanför,
4: ja, som är hardcore. Precis. Men i... Och under Franciscus Domvärjo. Nej, alltså de kan inte andas ut. Ingen kan andas ut, därför att det här kan bara vara... Det är ett taktiskt drag alltså. Han har ju faktiskt visat att trots en lite konstiga framtoning så är han ju en väldigt skicklig organisationsbyggare. En person som är bra på att skaffa sig makt i byråkratin. Han har ju motat iväg folk och plockat in folk som går på hans linje. Han är väl inte riktigt säker på att kunna släppa loss i den här frågan utan att skapa sprickor i det här ändå rätt ömtåliga bygget. Och framförallt att han är lite orolig för reaktionerna i den katolska kyrkan i tredje

0: det är där då de mest aktiva och största skarorna av katoliker finns. Det är ju på kontinenterna utanför Europa, det gamla kärnområdet. Och i USA så har ju antalet aktiva katoliker minskat väldigt, väldigt mycket. Och man har ju en hård falang där som är mot Franciscus och liberalisering av kyrkans dogmer. Så att den skulle också riskera att sprickas slutgiltigt. Så att han bidrar sin tid bara. Och när han känner att det här kan genomföras utan större... När det räcker, man behöver bara stänga ut några stycken, då gör han det. Men det kommer nog att ta ett tag.
1: Ja, men det är intressant bara att bara det är så självklart antagande på något sätt. Man undrar snarare liksom, hur länge dröjer det innan påven, kanske nästa påve, börjar exkommunicera präster som vägrar viga bögpar. Ungefär som man i Sverige kastar ut kvinnoprästmotståndare och så vidare.
0: Precis, för det du sa nästa påve, det är ju tecken på alltså att när det säger så är det också insikten om att det är ganska kört va. Alltså i och med att sittande påve han har ju varit som Stalin, han har liksom byggt ett parti, höll jag på att säga, en kyrka som i den centrala byråkratin faktiskt är hans. Det är inte mycket sprickor där och aktiv, finns inga motståndsfickor. Så nästa påve kommer att när de samlas så kommer det vara folk som han har tillsatt, och de kommer hålla fast vid hans linje. Så att, ja, som jag säger, det, om inte nu så blir det nästa påve.
1: Jag tycker att det finns ett par saker som är så intressanta med den här utvecklingen. Den ena saken, det tycker jag bara är, alltså, varför den här agendan egentligen drivs? Alltså, bögar och flator får registrera sina partnerskap. De har liksom de här juridiska formerna ekvivalenta med äktenskap. Så man kan tycka att det är lite av ett mysterium varför de fortfarande har en massa krav på samhället i det här avseendet. Att de officiellt ska få säga att de ingått äktenskap istället för bara partnerskap, eller att kyrkan ska välsigna dem. Så det handlar ju bara om någonting mer, någon typ av liksom idealistisk, symbolisk eller möjligen då teologisk fördel som man vill ha. Och en tänkbar tolkning, det är att det handlar om en religiös önskan att vara välsignad av kyrkan. Det vill säga, orsaken till att man vill ha ett officiellt katolskt homoäktenskap är att man är så väldigt katolsk att man inte vill leva utanför kyrkans välsignelse. Men det framstår som en ganska absurd idé, därför att kyrkan har i alla tider varit en svuren fiende till homosexualitet. Och fram till i förrgår så hade det varit totalt otänkbart att katolska präster skulle välsigna homosexuella parbildningar. Så det är lite om, det är lite tillspetsat, men det är lite som om jag skulle vara satanist och insistera på att jag vill att katolska präster ska välsigna min Baphomet-staty och uttala sitt stöd för mina djuroffer till djävulen.
0: Ja,
1: om man ser det på det sättet så kan man se kanske vad som egentligen ligger bakom. Därför att varför skulle en satanist kräva kyrkans medverkan i satanistiska ritualer som kyrkan är motståndare till? Man är ju bra dum i huvudet om man tror att satanisten ställer det kravet på grund av sin djupa kristna pietet. Så självklart handlar det om någonting annat, och det är inte svårt att se vad. Så orsaken är att man hatar kyrkan, man vill skada den. Så genom att forcera den, att välsigna någonting som den alltid har hatat, så kan man förödmjuka och försvaga den. Och precis så tror jag att det är en homoäktenskap också. Jag tror att det är den grundläggande drivkraften bakom. Så att de som driver de här frågorna, de hatar det som kyrkan egentligen står för. De vill ha en helt annan kyrka. Mer specifikt så vill de ha en kyrka som står för precis de värderingar som råkar vara politiskt korrekta just den här säsongen. En kyrka som hela tiden är lyhörd och som uppdaterar sina trossatser till det som de progressiva intellektuella på Harvard och New York Times predikar för tillfället. Det kan kanske vara lite charmigt med en eftersläpning på ett årtionde eller så, men nu när det har gått 15 år, 20 år sedan homosexuella fick igenom alla sina krav i resten av samhället, då är det liksom bara pinsamt och sunkigt att kyrkan fortfarande inte uppdaterar sina åsikter.
0: Det är, men som du säger, alltså, det är samma yttre verkande krafter som vill skada kyrkan. Är det snarare inte kyrkan som institution?

0: utan som vill skada den kristna tron, som avskyr den av mängder av skäl för vad den representerar traditionellt och historiskt. Men som vi varit inne på, det finns ju också inre krafter som bejakar den här utvecklingen. Jag tror inte man ska underskatta faktiskt andelen homosexuella präster och andra verksamma i den katolska kyrkan, så som har gått in i den katolska kyrkan just för att kunna hantera sin homosexualitet, och vilket vi vet inte alltid har gått så bra. I deras intresse finns det ju liksom att kyrkan river den sista vallen mot homosexualiteten och säger att det är klart vi ska viga dem också. Det finns ju några vallar till att ta bort. Man kan tänka sig att nästa steg blir att när det här kriget är vunnet, så riktar man in sig på att katolska präster behöver inte leva i celibat, och när man har tagit bort det, då blir det tredje slaget som ska utkämpas att homoäktenskap tillåtna, präster får gifta sig, alltså då måste ju även två homosexuella präster till exempel få gifta sig, eller en homosexuell präst får gifta sig med en annan man, och så vidare. Så det finns krafter i kyrkan, och sen finns det också alla kyrkor, alltså alla religiösa kristna riktningar dras ju med problemet att de blir mindre och mer betydelselösa faktiskt. Och då tittar man sig omkring här i världen efter var finns det folk vi kan ta hand om? Var finns det folk vi kan uttala vårt stöd för så att de kommer till våra, så de ansluter sig till oss? Och då ligger ju fortfarande liksom queer-rörelsen, alltså hela HBTQ, KFMLR, håller jag på att säga, rörelsen. De hittar alltid på något nytt varje vecka när det gäller om varför och hur de är förtryckta. Så det är ju evigt. Det kan ju den katolska kyrkan och andra kyrkor uttala varje vecka en ny stödgrej och kanske värva någon ny medlem. Så att det här kommer att hålla på länge.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng. Det ligger mycket i det såklart. Att, särskilt den katolska kyrkan. Att prästerskapet och folken och kyrkan, framförallt prästerna, är... De har den här komplicerade relationen på en personlig nivå med homosexualitet, för att många sökt sig dit av den orsaker. Och generellt sett så tror jag att präster är mer queer än andra människor. Och det är ett särskilt krux i den frågan. Samtidigt så finns det ju en mycket bredare tendens att oavsett om det handlar om homosexualitet eller om det handlar om andra saker, så är kyrkorna, alla kyrkor i västvärlden nästan, oerhört snabba på att absorbera alla typer av politiskt korrekta utvecklingar. Det finns ingen stadga alls kvar. Det finns ett intresse för att bevara traditioner och så vidare. Det som framförallt fascinerar mig när jag ser de här, det hela spektrumet av trender, det är alltså vilken oerhört stark kulturell och politisk kraft det är som går fram som en ångvält över hela civilisationen. När till och med katolska kyrkan är helt chanslös. Så en kyrka som har existerat i snart 2000 år och som under större delen av den tiden har varit totalt dominerande i hela vår kultursfär. Så kyrkornas kyrka, den här orubbliga klippan, är nu ett rö för vinden. Därför att nu finns det en mycket mäktigare kraft. Inte en officiell organisation, men det är någonting i stil med en religion, en kryptoreligion eller en ersättningsreligion. Vissa säger att det är en religion, en sorts postteistisk version av kristendomen eller något sånt där. Man kan, kärt barn har många namn, man kan beskriva det på många olika sätt. Man kan säga kanske den postmarxistiska vänsterhegemonin eller den liberaldemokratiska dekadensideologin. Jag brukar själv tänka ibland på det som den permanenta progressiva revolutionen. Det tycker jag är en ganska exakt beskrivning, därför att i allt väsentligt så är det en och samma revolutionära process som har pågått i ungefär 500 års tid. Och dessutom är permanent revolution en kul marxistisk term. Men när den permanenta revolutionen vill förändra samhället, då är kyrkan inte ens ett problem. Man behöver inte göra något särskilt för att påverka kyrkan, för att kyrkan står i vägen. Därför att man har redan resten av samhället i ett järngrepp. Kanske ett ännu starkare grepp än kyrkan hade i sin kraftstar. Så att krossa och förutmjuka kyrkan, det blir knappt ens en eftertanke. Och det finns inget behov av att påverka utifrån överhuvudtaget. Därför att givetvis har man präster och biskopar som gör hela jobbet åt den. Eftersom de redan har blivit är precis lika grundligt indoktrinerade som alla andra. Och deras sekulära, progressiva värderingar är långt viktigare för dem än deras förmenta kristna tro.
0: Men jag tror också där att, jag minns när jag pratade religion för många program sedan, då kom vi in på att du tog upp tanken på att, eller kom fram till att, alltså man behöver i historien inte se kyrkan som en kraft som står mot den här progressivismen, utan att mycket av progressivismens och tanken på den permanenta revolutionen alltså finns inbyggt i den kristna tron från början. Den är alltså i sig en omstörtare tyvärr. Om vissa tendenser i det kristna, i de kristna tankarna får löpa fritt, då kommer det att föröda allt som kristenheten ursprungligen står för. Det tror man kan se i den moderna teologin. Jag tror vi kommer in på det senare. Men det finns moderna teologer som är liksom globalister, mångfaldsälskare, dyrkar mångkultur, kramar islam, som har stark ställning med kristna som teologer. Och som liksom, det är inte så mycket Marx eller någon annan som har haft sitt inflytande över dem, utan de har kommit fram till det genom att tolka kristna urkunder på sitt sätt. Så det finns alltså en farlig kärna i kristendomen också, tror jag.
1: Ja, det var du som sa det, inte jag. Eller jag sa det lite grann, att det finns de som menar att det som den andra tendensen är också en gren av kristendomen. Jag tror ju definitivt att det ligger mycket i det, och som du säger, vi har varit inne på det tidigare, och det är väl ett av våra avsnitt som ligger bakom betalvägg, där vi har fördjupat oss.
0: Mm.
1: Det var i alla fall senaste gången som vi fördjupat oss i de teorierna om progressivismen som en form av urspårad protestantism. Definitivt tror jag att det ligger mycket i det, men jag tycker att vi fortsätter fördjupningen av de frågorna bakom betalväggen för säkerhets skull.
0: Mm.
1: Vi har ju några till exempel på vi använder den här länken om påven och homoäktenskapen som en ingång, men vi har flera intressanta exempel precis nu på Bubbla, det är ett roligt sammanträffande. Så jag tror att du syftar på den här: ärkebiskopens teologiska sekreterare Jakob Wirén ger ut handbok om hur kristna kan omfamna Muhammed som Guds profet. Så vi pratade nyss då om Vatikanen och deras inställning till homosexuella partnerskap. Och här är vi på hemmaplan i Sverige. Den svenska kyrkan, som givetvis alltid ligger några steg före den katolska kyrkan. Så vill man ha ett hum om vad som kommer hända i mer traditionellt orienterade kyrkor, ska man titta på svenska kyrkan som ligger i framkant. Och här har man ju haft, att även Vatikanen och påvarna ska man säga, har ju haft flörtat väldigt mycket med islam.
0: Mm.
1: Men ännu inte fullt lika mycket som man gör i Sverige. Men nu fortsätter man ta ytterligare kliv framåt då. Och det senaste är den här boken som heter Att ge plats för den andre, frågetecken, som är då skriven av en person som är, jag vet inte exakt vad det betyder, men teologisk sekreterare till ärkebiskopen. Han betonar själv att han har skrivit boken i min roll som forskare och religionsteolog. Min roll som forskare i religionsteologi. Så han vill inte att ärkebiskopen ska bli allt för, han talar inte för ärkebiskopen i den här boken. Men här säger han, jag kan ta ett till pratminus här då. När det gäller profetbegreppet är det ganska öppet. Det finns profeter och profeterande även efter Jesus uppståndelse, inte minst i Nya testamentet, säger vi rent i tidningen, och beskriver Mohammed som monoteismens försvarare.
0: Mm. Och det är precis lite grann just den här Jakob Verena tänkte på. Alltså därför att det är mycket i av de här tankegångarna som man kan tycka är milt uttryckt knepiga, de växer fram inom kristendomen. Det är väl värt jag tror det finns mycket intressant grävjobb att göra där, vad som pågår egentligen på de teologiska institutionerna. Wirén är ju inte bara teologisk sekreterare vår ärkebiskop, utan de har ju också båda doktorerat i Lund i teologi, och båda har haft Werner Jarrond som handledare, som professor på institutionen. Och man kan säga också att Wiréns doktorsavhandling, som jag inte har läst, men jag har läst om den de senaste dagarna, heter Hope and Otherness. Den kom 2013, doktorerade han. Det finns alla de här tankegångarna om att, som han då har utvecklat i den här mindre skriften, om att det finns saker som förbinder faktiskt tre religioner, judendom, islam, kristendom. Och det är det här att alla har profeter, vilket kan låta märkligt alltså. Men han menar i det här att i likheterna ingår också synen på kärlek och kropp, enligt den här doktorsavhandlingen, och så att man har profeter. Och Wirén lutar sig hårt i sin doktorsavhandling mot en teolog och filosof som heter John Hick, en död några år. Och han är den stora mångkulturella, nästan postmoderna teologen som jobbade hårt för att sudda bort alla skillnader alltså mellan de tre stora religionerna från ökenområdet. Och den som var handledare för Wirén och Ante Jacqueline, den här katoliken Werner Jean Rond, han hade i sin tur doktorerat för USA för David Tracy och Paul Ricoeur, hade han som handledare. Det är mycket utdraget avhandlingsarbete. Och Paul Ricoeur känner alla till som en postmodern tänkare. Men är ett viktigt sådan. Men inom teologin så är det David Tracy som är det stora namnet. Och han har haft ett oerhört inflytande när det gäller just det här med att framförallt montera ner gränserna mellan kristendom och islam och peka på likheterna och peka på nödvändigheten av att utveckla samarbeten helt enkelt. Och det bygger liksom på en slags tanke på att man kan inte uttrycka, alltså Tracy och John Hick också var företrädare för en negativ teologi, att man kan aldrig uttrycka vad Gud är eller vad Gud står för. Men man kan alltid uttrycka, eller man kan försöka närma sig en förståelse genom att förklara och uttrycka vad Gud inte står för. Och det här kan med vissa turer och kringelkrokar leda till att egentligen så är Gud är ogripbar, och det innebär att alla religioner är bara uttryck för samma försök att närma sig det ogripbara. Och där rent intellektuellt så skulle det till, även på det planet så är det viktigt att samarbeta för att ytterligare kunna liksom utveckla en gemensam negativ teologi för att närma sig en förståelse för vad Gud är. Så att det här under det undergrävande arbetet sker alltså inte bara mot för att montera ner kyrkan, utan kyrkan är väldigt bra på att montera ner sig själv och därmed bidra till att montera ner samhället, det västerländska samhället också. Tyvärr. Ja. Det är inte lätt att vara kristen numera.
1: Jag tror att jag delvis klamrar mig fast vid vissa optimistiska idéer med avseende på religion och framförallt kristendomen. Jag vill gärna tro, till exempel som vi pratade om i förra inslaget, att det är som en kristendom är fortfarande någon typ av bålverk som försvarar traditionella uppfattningar mot en yttre fiende som attackerar kristendomen och är någonting helt annat. Men du har en väldigt bra poäng som du gjort flera gånger nu, att det går inte att göra en sån tydlig distinktion. Utan problemet är som väl förankrat i kristendomen, originerar till och med vissa avseenden inom kristendomen. Jag känner bara att jag är redan så pessimistisk. Jag vill inte bli ännu mer pessimistisk på den punkten också.
0: Ja, men det finns hopp. Mm-hmm. Ta nästa nyhet får du se.
2: Radio Bubbla.
3: Bulletins grundare Pontus Tholin och Tina Sanandaji uppger i Svenska Dagbladets nya podd Blenda att deras ursprungsplan var att köpa Svenska Dagbladet för 50 miljoner kronor. Bulletins tidigare vd Jannik Svensson polisanmäler Sanandaji för förtal för att denne i podden uttalat sig om hans mentala hälsa. Sagan om tidningen Bulletin går vidare mot alla odds. Jag är lite osäker på var vi satte punkt senast vi krönikerade den här historien. Vi har gjort så många inslag vid det här laget om Bulletin. Men Bulletin har överlevt konkursen genom att Tino köpte ut de delar av konkursboet han ville ha kvar. Han säger själv att konkursen var en välsignelse. Han säger det i den här intervjun då, att det var helt fantastiskt när han upptäckte hur bra det var med konkurs. Då blev han jätteglad. De blev av med alla skulderna och alla besvärande avtal som företaget har ingått och fick plocka russinen ur kakan. Och köpa tillbaks alltihopa för en liten slant. Jag antar att vi har pratat om det redan i radio, men vi var ju med. Alltså vi som är liksom, ja, Morgonposten eller Bubblegänget. Vi var ju med i anbudsförfarandet för Bulletin konkursboet. Och vi la bud också på delar av inkråmet för att köpa ut deras prenumerantregister och sånt där. Men det som hände i slutändan, det var ju att de sa, mellan raderna sa de att vi vill inte ha liksom maximalt mycket pengar för det här, utan vi vill framförallt ha någon som kan driva det vidare. Och så därför var Tino liksom egentligen den enda köparen som de var intresserade av. Han var den enda som hade realistiska möjligheter att driva det vidare i liknande former. Det är fantastisk sinkadus för Tino där med konkursen. Men man har ändå stora problem och nu är pressstödet är stoppat. Det finns misstankar att man har fuskat med redovisningen till mediemyndigheten som fattar beslut om pressstöd. Och det är en konflikt då där Pontus Thulin och Tino Sanandaj, Pontus Thulin argumenterar och processar för att Bulletin, tidningen som man inte längre är delägare i, inte ska få pressstöd. Det var ganska tyst om Bulletin generellt. Det verkar inte hänt särskilt mycket i termer av någon intressant journalistisk produktion, om du ens någonsin har gjort det på Bulletin. Och skriverierna och skvallret som har varit tidigare har mattats av nästan helt upphör. Den en gång så livliga flashbacktråden om Bulletin har somnat in. Men för några veckor sedan så kom då retrospektiv över Bulletin i form av en podcastdokumentär gjord av Svenska Dagbladet. Och jag lyssnade såklart, för jag är intresserad av frågan. Jag tyckte det var en väldigt intressant dokumentär, framförallt för att de hade gjort intervjuer med de här nyckelpersonerna då, och de får liksom prata ut, ge sina sammanfattande omdömen om vad som hände, kom varandra. Så man får höra Tina Sanandaji, men även Pontus Thulin och Jannik Svensson och flera andra prata om det här. Och det jag gillade med den här intervjuerna i dokumentären, det var att det är en helt annan sak än när man ber de här figurerna att kommentera på någon dagsaktuell händelse. Utan att de istället får prata om situationen som helhet, hela Bulletin-historien. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Mina bestående intryck av hela soppan förstärktes när jag lyssnade. Och det är väl ungefär att Bulletin på många sätt var en bra idé. Och Tino gjorde ett hästjobb som sjösatte projektet. Han drog in pengar, han rekryterade en massa kända namn, och projektet blev ju, alltså under det första halvåret blev det oerhört framgångsrikt i termer av prenumerationer och intäkter. 11 000 betalande prenumeranter tror jag att de fick på 5 eller 6 månader, och det måste ju räknas som en triumf, fantastisk fjäder i hatten för Tino. Problemet var ju bara alla de här kända namnen, och överhuvudtaget alla namn som var involverade. Förutom namnet Tino Sanandaji. Det var Tino som hade visionen. Det var han som reste kapitalet. Det var han som rekryterade alla människor. Man förstår i dokumentären att det verkligen var Tino, Tino, Tino genom hela processen. Och alla andra var bara ganska marginella, kraftlösa sidofigurer som inte var med och drog lasset. Så återigen, imponerande insats av Tino. Men saken var ju den då att i stort sett alla andra som var involverade var helt värdelösa. Och det var ju det som var Tinos stora misstag. Och eventuellt så är det fortfarande hans stora misstag. Som han fortfarande driver Bulletin. Jag vet inte hur mycket han har förstått om vad som hände. Men det hans stora misstag, det var den här föreställningen att det fanns fler som han. Att det fanns dussintals eller hundratals personer som kunde övertygas av den här storslagna publicistiska visionen. Och kämpa mot strömmen och verkligen kavla upp armarna. Och sätta sin yrkesprestige på spel och jobba riktigt hårt. För att förändra mediebranschen i Sverige. Och det som i själva verket hände, det var ju att ingen utom Tino själv brydde sig om den här visionen. Från dag ett så grottar folk ner sig i allting utom att förverkliga den gemensamma visionen. eller Tinos vision som ingen brydde sig om. Utan det var allt det här liksom, de här interna konflikterna, det småaktiga tjafset om arbetsmiljöproblem, det ständiga ängsliga gnället om politiskt kontroversiella artiklar. Och det, trots att folk fick fantasilöner så var det var till synes ingen som jobbade. Folk skrev några pliktskyldiga artiklar, alltså ledarartiklar i veckan. Och sen kanske gjorde någon podcast och sen gick de hem och njöt i fulla drag av sina direktörslöner, får man förmoda. Personalen svek, investerarna hoppade av, till och med Tinos gamla vapendragare Pontus Tholin, hans kompis från Handelshögskolan, till och med han imploderade under trycket när det väl var allvar och reducerades till en hysterisk liten gubbkärring. Så han var ju medgrundare, han skulle ju vara liksom medentreprenör, men han hade uppenbarligen noll entreprenöriell förståelse eller kapacitet. Man hörde i den här intervjun, jag har alltid tyckt att han framstår som en mycket obehaglig person, och även innan bulletin historien så har jag haft lite kontakt med honom, alltid fått liksom jättedåliga intryck från första liksom mailraden som jag fick från honom för många år sedan. Men av någon orsak så tog Tina in honom, och det var liksom, om man inte har förstått det tidigare så förstår man det när man lyssnar på den dokumentären, att Pontus Tholin var bara extremt olämplig. Så jag skrev det på BBSen att det mest sorgliga i hela bulletinhistorien, det är just det här, så hur otroligt få personer som det finns i Sverige som man ens kan involvera i ett projekt för att radikalt förändra medielandskapet. Det finns inte hundratals personer som har en sån kapacitet och en sån motivation. Det finns kanske tiotal personer i hela landet. Och de flesta av dem kan man inte rekrytera eftersom de redan är fullt upptagna med att driva sina egna kanaler. Och är helt ointresserade av att sitta och vara anställd på någon redaktion oavsett hur höga löner de får. Och Tino fattar inte det här. Och därför fattar han ett stort antal riktigt dåliga rekryteringsbeslut. Det han borde gjort, det som alla startups bör göra, åtminstone under det första året eller så, det är att begränsa sig till det lägsta antalet medarbetare som överhuvudtaget går att komma undan med. Minimalt antal personer, maximal kvalitet på personerna. Man rekryterar inte en till förrän det knakar i fogarna om man absolut måste rekrytera en. Även då är man extremt kräsen. Man börjar inte med att rekrytera liksom 20 personer i taget, 30 personer i taget. Det är extremt, extremt ställan som det är en bra idé. Men Tino, han fyllde upp organisationen med skräpmänniskor från dag ett. Och resultatet blev därefter. Men, å andra sidan, det var också någonting jag skrev på BBSen. Jag tycker det är en poäng som nästan aldrig görs. Så, alltså folk gör lite väl lätt för sig när de pekar finger mot Tino. Och säger att han var så dum i huvudet som anställde alla de idioterna. Ja, det var fel. Det var fel beslut, och du säger Tino också. Men det var fel av orsaker som kritikerna oftast inte begriper. Alltså av de orsaker som jag nämnde nyss, om hur man måste starta verksamheter med minimala team och så vidare. På lite sikt måste man ha mer folk om man ska växa. Och då står man inför ett enormt svårt dilemma. Därför det finns inget som heter strunta i idioterna och anställ bara bra människor istället. Om man tror att det var lösningen på Tinos problem, då har man inte fattat någonting. Och om man själv någon gång har startat ett företag och drivit upp det till mer än ett miniföretag med några enstaka anställda, då vet man lite om det här. Då vet man hur extremt svårt det är att hitta bra personal. Då vet man att man alltid måste göra en massa kompromisser. Om du har fler än 10 anställda, då har du några anställda som inte är precis vad du vill ha, men som du nöjer dig med för att du vill växa. Och vad gäller metoderna som man använder sedan, det är samma sak. Alltså, Tinos fall, han betalar folk exceptionellt höga löner för att försöka motivera dem. Och så är det även där. Det är lätt att peka finger från läktaren och säga att han betalar för mycket. Men om man har drivit företag själv, och återigen då i större skala än att bara liksom sitta och jobba med några enstaka kompisar, då vet man hur svårt det är att få folk att jobba. Och att man hela tiden måste göra alla möjliga märkliga saker för att piska folk och göra morötter. Och allt är såklart Tinos fel. Därför att han är grundaren, han är ansvarig för hela projektet. Men jag känner också en stor sympati för honom. För att han ändå har gjort den här imponerande insatsen. Och för att de misstag han har gjort, de var inte triviala. De var inte enkla att undvika. Det är lätt att vara efterklok, särskilt å andras vägnar. Men vad skulle Tina ha gjort? Vem skulle han ha rekryterat? Det var ett otroligt knivigt problem. Och Tinos stora övergripande misstag var att han underskattade hur svårt det problemet var. Ja. Vad säger du, Boris? Det finns ju den här bilden av att Tino är som en galning som gjort totalt orimliga saker längs hela vägen. Och dessutom så kryddas det med skvaller om att han tar droger och han är vaken på nätterna och sover på dagarna. Han är mentalt obalanserad och skriker på folk hela tiden. Han jobbar mest från nattklubbstoaletter i Kiev. Det verkar kanske tillstå själv, bisarrt nog. Men ja, det finns hela den här liksom, berättelsen kring Tino. Känner du som jag bor, alltså du Boris, du har också varit företagare och till skillnad från jag så har du dessutom byggt upp ett miljardföretag en gång i tiden. Alltså mycket större projekt än vad jag någonsin varit ansvarig för med många fler anställda och så vidare. Delar du i någon mån min bild av att folk kanske går lite väl hårt åt Tino och att man från ett mer initierat perspektiv kanske har mer respekt för den oerhörda uppgift som han tog sig an. Mer respekt än Tino själv hade. Men framförallt mer än hans slentrianmässiga kritiker.
0: Ja, men absolut. Jag menar, det första året av bulletintiden så hörde jag till de som hackade på bulletin. Liksom. Men det var ju mer av journalistiska skäl. Nu när drevet är igång ordentligt mot Tina sedan ett tag, liksom har framställts som rubbad, va, så vill jag väl säga att det är tvärtom. Alltså, tittar man på hur folk har betett sig och lyssna på vad Tina själv säger i den här podden, så är en sak så klar. Och det är att Tino är den enda normala människan i det här sammanhanget. Ska du starta ett företag med de här ambitionerna, då kommer omvärlden givetvis att betrakta dig som galen. Det är det första. Ja, men så där kan man inte göra. Det andra är ju att man stänger ner precis allting annat om man ger sig in i ett sådant projekt. Sluta bete sig på ett sånt sätt som alla andra gör. Man kör inte 8 timmars dag, sen åker man hem och kör lite kettlebell som Ivar Arpi och så går man ut och går med hunden på Luthagsesplanaden och liksom myser och kollar bankkontot i mobilen. Det är ett onormalt beteende om man ger sig in i det här projektet. Så all heder åt Tina som betedde sig som en riktig entreprenör. En riktig entreprenör kommer då och jobbar från nattklubbstoaletter. Det är inte det minsta konstigt. Men man jobbar där det passar bäst, och en riktig entreprenör kommer också skrika åt personer som inte fattar vad de ska göra eller som jobbar tillräckligt hårt. Det är också ett fullt rimligt beteende. Alltså, mycket av debatten kring ledarskapet för bulletin och hur man ska bete sig visar ju bara liksom hur förfallen företagarkulturen är i Sverige. Det ska ju vara en mystomte som entreprenör liksom, och lyssna på alla och så vidare. Tina är inte bara värd att försvara utan lyfta fram som ett exempel på hur man ska vara. Det enda minustecknet, vad ska jag säga för honom i historien, det är liksom att jag tror så här, sett utifrån utan att känna honom alls, är att när man gick in i projektet så trodde han att folk, det är töntigt uttryck, men det är kommunikationsfråga. Om han säger att nu ska vi göra en New York Times fast på svenska och alla säger ja, det ska vi göra, jättekul. Då antar väl han att folk menar vad de säger, att de förstår vad de säger. Och att om man anställer folk från etablerade redaktioner och kända namn så vet de precis vad de ska göra. Det var ju det stora misstaget, och det som du tar upp också. Man ska aldrig ta människors ord för kontant liksom, att det är jättelätt att säga, ja men jag gillar utmaningar, jag gillar att ha många bollar i luften, alla de där fåniga standarduttrycken. Men när det kommer till kritan, oavsett bransch, så är det oerhört få som gillar utmaningar och oerhört få som vill ha många bollar i luften. Utan de flesta människor, de absolut mesta människor oavsett bransch, vill bli inlemmade i en hierarki och få styrning. Även om de inte själva förstår det. Och det var väl det att Tina försökte upprätta med lite skrikande. Oftast tycker jag det man hör utifrån var ett fullt rimligt skrikande också. Men då var det liksom lite för sent.
3: Ja, så är det ju 100% av de här inspelningarna som jag har hört i alla fall. När han har upprörda diskussioner med Ivar Arpi och sånt där. så är det för att Ivar Arpi beter sig som en absolut fähund. Ja. Ett riktigt svin, som en äcklig liten parasit. Han borde inte få en utskällning, han borde få stryk. Jagas ut ur huset. Otacksamma blodsugaren Ivar Arpi sitter och gnäller om sina fackliga rättigheter. Ut! Ja. Tino kunde varit mycket hårdare i de här diskussionerna. När han hyvlar av Ivar Arpi och vänder det. Ja. Det är intressant för övrigt det här med deras första plan var att köpa svenskan för 50 miljoner. Det där är något som vi har pratat om också. För det gick ju ett rykte då om att Schibsted hoppar runt svenskan och försökte liksom hitta någon som ville köpa den. Och det fanns också ett rykte då om att en tänkt prislapp var 50 miljoner kronor. Och det där snappade vi, det var ju många år sedan. Jag vet inte om vi pratade om det i radion eller bara var interna diskussioner. Men vi pratade om det där. Om man skulle kunna samla ihop 50 miljoner och köpa svenskan och bygga vidare där. På ett sätt, alltså det hade varit mer spektakulärt om Tino hade gjort det. Det hade varit ännu mer spännande publicitet, ännu mer mustiga interna konflikter och allt det där liksom. Men förmodligen så hade han haft alla problem som han hade nu, men i kvadrat, i kubik. Så det hade varit ännu mer uppmärksamhet och drama och allt det där, och ännu mer problem och ännu mer omöjligt att faktiskt göra en svensk New York Times. Eller vad tror du, Boris?
0: Jo, det är... Men det hade varit väldigt kul bråk. Det var ganska lika, tror jag.
3: Det är en fantastisk trollning. Alltså om man var väldigt, väldigt förmögen och hade 50 miljoner att lägga bara på en trollning, bara för att jävlas med folk och ställa till med uppmärksamhet. Det vore jättekul att köpa svenskan bara för att, inte för att driva det som en tidning, utan bara för att leva rövare och göra alla förbannade. Och driva journalisterna till vansinne och få alla säga upp sig.
0: Ja.
3: Och vem vet, kanske om man lyckas göra folk tillräckligt vansinniga att man kan få råttorna lämna skeppet och ha någonting kvar som man kan driva vidare. Men framförallt skulle det vara en shitshow, som de säger.
0: Ja visst, dag ett, du inleder med att ta bort fruktkorgarna. Sen jävlar.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Annie Lööf tror svenskars självvalda segregering beror på blyghet. Är oerhört ledsen över strukturell diskriminering. Det är en återkommande fråga som diskuteras i Sverige de senaste årtionden. Vad kommer det sig att det går så trögt för invandrare att integrera sig i Sverige? En sak är den ekonomiska biten. Och det diskuterar vi kanske lite oftare i Radio Bubbla och sånt där. Men sen har vi också den mer den sociala biten. Och det har nästan blivit en kliché vid det här laget att man säger att det är svårt för invandrare att komma in i det svenska samhället, att lära känna sina grannar, att kanske liksom få kompisar eller bli inbjuden på fika till folk. Och då säger man så här: hur ska man lära sig språket? Hur ska man komma in i Sverige om man inte får lära känna några svenskar? Och det är för aldrig bara så långt, så är det ganska rimligt resonemang, va? Men frågan är, vad beror det här på? Och Annie Lööf har gjort en intervju i Sveriges Radio där hon lägger fram lite egna teorier, kan man säga, om varför. Och hon säger så här: vi vet ju också att det finns en form av strukturell diskriminering i det svenska samhället. Det finns fördomar och det gör att människor som har en annan hudfärg, människor som kommer från andra länder, har svårare att få kontakter med svenskar, helt enkelt. Och det gör mig så oerhört ledsen. Och hon säger också, och det kanske är ännu mer användningsvärt, att svenskar kan vara väldigt blyga. Det är svårt att få kontakt med människor. De är så blyga och skygga. Och vågar liksom inte prata med andra människor. För att de saknar socialt mod. Vad tror du, Niklas, om de här teorierna? Är Annie Lööf på rätt spår?
2: Alltså, det har ju funnits, som du nämner, så är det här en gammal diskussion. Det har ju väldigt länge funnits undertoner av att det är svenskarnas fel att invandrare har svårt att komma in i samhället. Och att det ligger på svenskarnas ansvar att liksom vara lite mer anpassliga och släppa in människor. Här blir det mer explicit. Här blir det liksom så här, ja, dels den här gamla, kom hon dragades med strukturell diskriminering. Att svenskar borde inte ha ingruppspreferens utan borde tycka om alla lika mycket. Att hon ger sig på svensk blyghet, ja, det är väl till och med internationellt känt att svenskar är lite så här socialt tillbakadragna. Men så här, är det ett problem? Är det en kulturell värdering vi bara ska så här överge för att andra människor ska ha lättare att komma in i samhället? Ursäkta om jag låter som en sverigedemokrat från 2013, men det här är ett typ exempel på att svenskar ska anpassa sig efter nykomlingar. Det kan ju påpekas att den här personen som intervjuades av Sveriges Radio har tung brytning, väldigt tung brytning, och bär slöja. En rimlig grej från Annie Lööf hade ju kunnat vara så här: ja, men tips, ta av dig slöjan. Centerpartiet är inte emot slöjförbud eller så här. Hon hade ju kunnat påpeka bara: jag tänker inte tvinga dig att ta av den, men om du tycker det är viktigt att skaffa svenska kompisar, så här, steg ett, lämna slöjan hemma liksom.
1: Det var ju väldigt modigt av Annie Lööf att prata med den här SVT-reporten. Uppfriskande osvenskt.
2: Ja, precis. Hon kanske, att hon inte var så blyg att hon stannade hemma bara. Ja.
1: Hon släpade sig ut ur sitt svenska skal och vågade byta några ord med slöjbeklädda reporten. Ja. Vad kan du ge något tips till Annie Lööf, Nikolas? Vad tycker du hon ska göra nu för att komma till rätta med det här problemet? Men det verkar ju hemskt för svenskarna också att de är så här sjukligt blyga. Kan man fixa dem på något sätt?
2: Kan man fixa svenskarna? Ja, det är nästan som att vi skulle behöva sociala ritualer som vissa högtider där alla samlas, kanske så här den ljusaste dagen på sommaren kanske, eller någon så här typ av midvinterhögtid där man är tillsammans och träffas. Vi kanske skulle ha någon typ av ritualer kring drickande där man öppnar upp sig, liksom man går på pub eller tar några öl tillsammans. Det hade kanske varit användbart. Jag vet inte om Annie Lööf känner till att det finns sånt.
1: Mm. Det låter inte som något för henne faktiskt.
2: Nej.
1: Det kommer nog att tycka att det är gamla sunkiga saker. Och sen det här med att dricka upp något kanske inte passar för alla slöjbeklädda nykomlingar i landet. Ja. Vi får se hur det går med de stackars blyga svenskarna. Socialtjänsten familjehemsplacerar kristna barn i muslimsk familj mot moderns vilja. Barnen fråntas kors och börjar tillbe Allah. Modern protesterar och socialtjänsten svarar med att begränsa och övervaka umgänge. Vi pratade alldeles nyss om hur påven är på väg att göra en ett avtal med det kinesiska kommunistpartiet om att underkasta den katolska kyrkan, den kinesiska regimen. Och även i Sverige så har vi såna här hårresande exempel på vad som händer med kristendomen och kristna människor. Den här historien saknar vissa detaljer, känner jag. Det finns mycket som man skulle vilja veta som man inte får läsa i den här artikeln. Mm. Vi vet inte så mycket om den här familjens bakgrund. Vi vet inte varför socialtjänsten håller på att placera om deras barn till exempel. Varför de inte kan ta hand om dem själv. Men vi vet ändå några detaljer som är tillräckliga för att prata lite om den här. Det handlar om en person som kallas för Nenvas i artikeln. Och hon har två barn. Barnen har sedan förra sommaren bott hos Nenvas syster. Efter det här då så har socialtjänsten bestämt att systern inte kan erbjuda ett lämpligt familjehem och bestämt sig för att omplacera barnen. Och Nenvas har motsatt sig det här av naturliga skäl. Hon vill förstås att barnen ska vara med hennes egen familj. Men hon har sagt att hon åtminstone ska omplaceras. Så skulle hon i alla fall vilja att barnen inte bor hos en muslimsk familj. Och Nenvas och hennes familj, de är alltså kristna assyrier. Så de har kommit från, jag vet inte om det står, men de kanske kommit från Irak eller något sånt där. Och de är kristna människor som har blivit förföljda av radikala islamister i Irak. Så att de har flytt till Sverige för att komma undan muslimsk förföljelse av kristna. Och när de kommer till Sverige så blir de ifråntagna sina barn. Och barnen placeras i ett muslimskt hem för att uppfostras som muslimer. De måste numera läsa den muslimska trosbekännelsen på arabiska. De får inte ha sina kors på sig längre. Det sägs i artikeln här att de tillber Allah. Det står i bubbelrubriken också. Jag vet inte exakt vad det betyder, som Allah väl bara är det arabiska ordet för Gud. Men poängen är att nu är de muslimer.
3: Det är fint. Vi ska alla den vägen varandra.
1: Ja. Alltså, det finns, man skulle kunna diskutera olika typer av, kanske inte nyanserande, men det finns olika vinklar på det här. Det finns information som vi inte har. Varför kan den här familjen inte ta hand om sina egna barn, eller varför får de inte det?
3: Jag håller med dig. Alltså, det finns saker vi inte vet. Men låt oss nu anta följande. Att vi tar worst case. Modern är kristen, vilket gör att hon då kan dricka alkohol. Och vi antar att hon är en gravt alkoholiserad mor. Och att det är därför barn, hon kan ta hand om barnen. Och systern, det är lika illa med systern. Kristna kan ju pimpla i sig ibland. Och därför har socialtjänsten omhändertagit barnen. Men det spelar ingen jävla roll. Man placerar inte kristna barn eller som är uppväxta i en kristen familj. Alltså oavsett sociala förhållanden i en muslimsk familj som uppenbarligen håller på med en slags hjärntvätt och tvångskonvertering. Men det här är liksom inget. Det här är inte en fråga om att oj, det blev ett misstag här och vi kan inte skilja på religionerna. Alltså vi bör komma ihåg att speciellt dagen är faktiskt bra på att rapportera det här. Alltså den förföljelse som Migrationsverket ägnar sig åt av kristna. Vi har inte tagit upp det så mycket. Men om du kommer hit som kristen flykting så kan du vara övertygad om du anger liksom din religion och den förföljelse innebär att vara kristen i Västasien som grund för att du söker asyl. Jävlar vad de kommer att nagelfara din kristna övertygelse. Vilket är helt absurt. Jag har både läst i dagen och stött på flyktingfamiljer som har liksom korsförhörts av Migrationsverket tjänstemän. De har ju varit frireligiösa då, eller sökt en frireligiös kyrka i Sverige. Och det räckte liksom inte med deras frälsningsupplevelse. Utan de utsätts alltså för bibelförhör. Och ska uttolka olika ställen. Och om det har fallit tjänstemännen på läppen så har de fått avslag. Och man har till och med förhört barnen i enrum för att undersöka hur pass kristen deras uppfostran är. Och den här typen av korsförhör och absurda utfrågningar, det utsätter ju inte muslimer som söker skydd i Sverige. Kan du tänka dig situationer där någon kommer från och säger att nej, men jag är tvungen att fly därför att jag är shia, muslim och sunni efter mig utav bara helvete. Jag kan inte stanna i min hemby eller hemstad. Inte fan liksom undersöker Migrationsverket huruvida du är shia på riktigt. Ja, de har, Migrationsverket har onda ögat till kristna flyktingar också, och så invandrare och flyktingar som arbetar. Det är deras hat och förföljelseobjekt nummer ett.
1: Ja, det finns flera nivåer av vidrighet i den här historien, och en av de största som liksom lite grann lägger sig i förgrunden och nästan blockerar lite grann de andra frågorna, det är att staten har överhuvudtaget ingenting att göra med att kidnappa barn och placera in dem i andra familjer.
3: Nej.
1: Så att redan där, det är det fundamentala problemet. Och det är problematiskt att som libertarian gå in och diskutera, givet att man har kidnappat barn och givet att man ska tvinga dem att bo med en annan familj. Vilken familj ska man välja? Ungefär som diskuterar, vad ska man använda skattepengar till? Ja, men det ska inte finnas några skattepengar, så att det blir lite av en icke-fråga. Men det är ändå en perfekt bild av Sverige, det tycker jag. Att kristna människor flyr från förföljelse i Mellanöstern och flyr från muslimsk förföljelse och kommer till Sverige, där blir de fråntagna sina barn och barnen placeras i en muslimsk familj för att uppfostras som muslimer.
3: Mm.
1: Det är fullständigt häpnadsväckande. Och till och med jag blir häpen och är ändå hyfsat luttrad när det kommer till vansinne och ondska i Sverige. Vi ska säga också att företaget som driver det här familjehemmet, jag vet inte exakt hur det här funkar, men det är företag som upphandlar familjehem. De säger att det inte är så att barnen måste bli muslimer. Och det finns också lagstiftning i Sverige, socialtjänstlagen, kapitel 6, paragraf 1, så står det att familjehemsplacering ska genomföras så att barn, det står i förarbetena till den här lagen, att måste ha hänsyn till barns språkliga och kulturella bakgrund. Och andemeningen här då, som alla på pappret är överens om, är att barn som blir omplacerade i andra familjer ska få behålla sin egen religion. Den riktiga familjen rapporterar att så är inte fallet här. Men å andra sidan, de svenska byråkraterna, de kanske tycker att det är fritt fram för barnen att vara kristna om de vill.
3: Mm.
1: Det är bara att de bor i en muslimsk familj, men det är väl inget konstigt. Det är bara att resten av familjen är muslimer, och så kan barnen bara vara kristna om de vill. Det handlar om en 6-åring och en 4-åring.
3: En skrämmande sak finns ju också här i fotnot, faktarutan till artikeln. Jag har ju, trots min allmänbildning och kunskap, så liksom, jag har lallat omkring i tillvaron och tänkt att nej, men omhändertagna barn, liksom, det är hela Sverige. Vad kan det vara? 400-500 stycken kanske på sin höjd, och alla har föräldrar som är narkomaner eller seriemördare.
1: Mm.
3: Ungefär så har jag faktiskt min naivitet tänkt sig. Och så liksom jag sittande stirrande på siffran 32 600 barn. Det är en hel jävla omhändertagande industri. Och alla kan ju inte ha narkomaner och seriemördare som föräldrar. Det är något vanvettigt sjukt i det här, alltså. Och jag har en stark känsla av att ute i landets kommuner så krävs det, alltså det är upp till socialtjänstemannen och vilket humör de är på, om barnet ska bli omhändertaget eller inte. Det är fråga om, väldigt ofta, om nycker och bristande intelligens helt enkelt. Men vi snor ungen, det är det korrekta uttrycket. Vi snor ungen. 32 600 barn. Alltså bara det borde räcka för att man ska börja fråga hur fungerar det här samhället.
1: Det är alltså, du säger, 1% av alla barn som finns i Sverige.
3: Det är helt... Ja, det går inte in i mitt huvud riktigt.
1: Det är en häpnadsväckande siffra. Vi kanske borde rapportera lite mer om det här under månaderna som kommer.
3: Ja.
1: Se om vi kan hitta fler såna här berättelser och försöka granska lite grann i Radio Bubbla.
0: Radio Bubbla.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Nu har vi pratat lite om en av de här frågorna som du har jobbat ganska mycket med, Nima. Men jag är väldigt nyfiken på den andra frågan, de här böckerna som du har skrivit om Sverige. Jag tänkte börja med fråga, hur kom du sig att du började skriva den här boken Scandinavian Unexceptionalism? Vad var tankarna bakom det projektet?
6: Så det här började med en av de första, så här, när jag var student, fortfarande på Chalmers, typ 10 år sedan, då började jag skriva för en amerikansk sajt, Lou Rockwell. Sen slutade jag med det för att de var väldigt extrema och så. Anyway, min första artikel där handlar just om det här. Att Sverige var framgångsrik, inte på grund av välfärdsstaten. Och det blev en väldigt delad artikel online. Några år senare skrev jag en artikel i New Geography, en intellektuell amerikansk tidning, där jag utvecklar de här argumenten lite. Dagen därpå, David Brooks, alltså New York Times-kolumnisten, skriver en krönika där hälften av krönikan, det var min artikel i New Geography. Det var helt uppenbart, ska man säga plagiat, för han refererar inte. Jag hade till och med samtal då med Peter Wolodarski, som var på ledarsidan i DN, att han sa, ja, han har plagierat dig, om du vill så publicerar vi inte texten. Så anyway, då märkte jag att wow, en av världens kändaste kolumnister, som vars kolumner verkligen får global spridning, tyckte det här var intressant. Och då skrev jag en rapport för en tankesmedja som heter Libera. Det fick väldigt mycket spridning internationellt. Jag skrev en lite längre rapport för Institute of Economic Affairs. Det fick ännu mer spridning. Och då la jag ett par år på att skriva boken Scandinavian Unexceptionalism, som kom förra året. Det blev jättestort, och nu skrev jag den här populära boken som man kan förbeställa den nu redan på Amazon och Barnes & Nobles och WND Books. Men den kommer tryckas inom kommande, om en, två veckor. Anyway, hela resonemanget och argumentationen är dock, vad har gjort nordiska länder framgångsrika? Och jag svarar kultur, inte socialdemokrati.
1: Mm. Vill du berätta mer om den här tesen? För det här är något som är ganska revolutionerande för många svenskar. Jag vet inte vad du har fått för respons på det här och hur folk har reagerat på det. Men jag är själv uppvuxen med en viss bild av Sverige som man får i skolböckerna. En bild av Sveriges historia från 1800-talet som är väldigt annorlunda än vad som står i din bok. Så att åtminstone jag uppfattar det här som rätt mycket som sprängstoff.
6: Ja, det vore kul om fler läste den här boken. Helst den nya boken, för den är faktiskt läsbar i Sverige. För min erfarenhet är att de får väldigt mycket internationell spridning. I Sverige, det är folk som skriver om de här, jag menar, om mina teser. Men jag vet inte hur många som läser böckerna. Och det här är ändå böcker som handlar om Sverige. Jag måste säga en sak. Mm-hmm. Det jag skrivit i det här ämnet, det har inte varit egentligen läsbart särskilt. Det var väldigt akademiskt. Mm-hmm. Och det är därför som det är många ledarsidor, det är många sådana här intellektuella människor som skrivit om dem. I allt från även många stora tidningar som Forbes och Fortune och så vidare. Men målgruppen var aldrig en intresserad allmänhet. Och nu har jag då skrivit om boken för en intresserad allmänhet. Och det är då den här boken Debunking Utopia. Och jag skulle vilja säga, min grundtes är följande. Nordiska länder används ju i hela världen som exemplet på att socialism fungerar.
1: Mm.
6: Problemet är bara att man har inte tittat det här noga. För jag visar i boken, noga med forskning, med siffror, att nordiska länder hade låg fattigdom, lång livslängd, låg barndödlighet, allt det här, när de nordiska länderna hade minimala välfärdsstater. När man hade små välfärdsstater finansierade av skatter som är lägre än dagens skatter i USA.
1: Mm.
6: Och dessutom, de amerikaner som har nordisk ursprung, som är svensk amerikaner, dansk amerikaner och så vidare, de har ju samma nordiska kultur av arbete och ansvarstagande. Amerikan-nordborna har 50% högre inkomster än sina kusiner i Norden. De har betydligt lägre risk för att misslyckas med gymnasiet. De har nästan hälften så låg arbetslöshet. Och förvånansvärt nu, de har samma eller lägre fattigdomsnivå. Och då kan man ju fundera på, okej, okay, så de bor i det här onda amerikanska systemet, medan ja, svenska och danskarna bor i den så här välfärdssystemet. Hur kommer det sig att det är samma eller lägre fattigdom? Hur kommer det sig att det är betydligt färre som misslyckas med gymnasiestudierna? Jag tror att man kan ta den här tesen ännu längre än vad jag gör. Kultur är uppenbarligen väldigt viktigt för framgång. Och vad som hände är ju att de länder i norra Europa som hade den starkaste arbetskulturen, den starkaste ansvarskulturen, det var också de länder som införde de största välfärdsstaterna. Eftersom du kan införa en stor välfärdsstat i ett land med mycket ansvarstagande, mycket arbetskultur. Och sen sa folk, titta, det här systemet fungerar jättebra. Men vadå? Samma välfärdsmodell införde Italien och Grekland fungerar jättedåligt. Och i USA, när vi har nordbor i USA, när de

0: Skriv om den så den passar in i vår presidentvalsrörelse. För du vet, demokraternas stora dröm är ju att göra USA till en nordisk välfärdsstat. Och det får de väl gärna göra, men här är liksom lite information om vad som kommer hända då. Och vad jag gjorde var att jag adderade mycket mer till analysen. Jag skrev mer om, relaterade det här till integration och migrationskrisen. Och framförallt så förenklar jag lite. Tog bort liksom all... Jag minskade alla forskningsreferenser och la in dem i fotnoter. Så att boken nu ska vara mycket mer läsvärd. Dessutom så nyanserar jag boken. Eftersom jag har sett många nyliberaler, libertarianer etc. refererade till boken. Som väldigt stark kritik mot välfärdsstaten. Och jag var tvungen att skriva nyansering. Att vad boken egentligen visar är den här små, den lilla välfärdsstaten som Sverige till exempel hade 1950-1960. Det var en jätte framgångsrik modell. Det skapade välstånd, det skapade jämlikhet, det skapade allting som man vill ha. Jag argumenterar egentligen inte i boken för att man ska ta bort välfärdsstaten. Det kan man vilja, men det är inte vad nordisk historia visar. Erfarenheten av nordisk historia, att den här lilla välfärdsstaten, där till exempel alla får grundskoleutbildning, är en väldigt framgångsrik modell när den kombineras med nordisk arbetsmoral, nordisk ansvarstagande, den protestantiska kulturen och en väldigt öppen fri marknadsekonomi. Det är det som är den faktiska slutsatsen. Sen kan libertarianer dra den vidare, men jag lade till det där också i boken.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Förra DNC-ordföranden Donna Brazil anklagar Hillary Clinton för att ha utnyttjat ekonomisk kris som Barack Obama försatt partiet i och på förhand gjort upp om presidentkandidaturen. Och kära lyssnare, innan du bara stänger av Radio Bubbla så vill jag säga att det här är inte det vanliga tugget. Det är inte faktiskt, tycker jag, i min uppfattning, så är inte det här bara ytterligare en sån här tröttsam intern liksom tuppfäktning i ett amerikanskt politiskt parti. Det är mycket sånt tjafs, va? Men det här fick mig verkligen att höja på ögonbrynen. Under den amerikanska valrörelsen senast så förekom det ju anklagelser, alltså lite slentrianmässigt som det är, att Hillary Clinton, hon är så korrupt, hon har tagit över allting och hennes motkandidat Bernie Sanders har ingen chans. Och Donald Trump sa det gång på gång på gång. Han sa the game is rigged. Hillary Clinton har konspirerat, Bernie Sanders har ingen chans, det är inte fair game. Hon kommer ta nomineringen för att Bernie Sanders inte får komma fram och konkurrera med lika villkor om kandidaturen. Och det var nog en jäkla tur för Donald Trump att det var så, att han inte behövde gå till val på Bernie Sanders. Men nu kommer det fram någonting som är fascinerande av två

0: själv. Dels är det själva innehållet, det som sägs, och dels är det vem som säger det. Den som säger det är Donna Brazil, som är en av alltså, de absolut mest högt uppsatta personerna i Demokratiska partiet. Hon är både ordförande för partiet och hon är välkänd liksom partifunktionär, politiker, medieföreträdare, ett bekant ansikte, bekant röst på amerikanska politiska nyhetsprogram och sånt där. Och en naturligtvis nära allierad till Hillary Clinton. Det är järngänget liksom, som har hållit ihop i alla år och kämpat. Och inte minst då är det kvinnorna inom det demokratiska partiet som håller ihop naturligtvis för att tillsammans ska de krossa glastaket och de har gemensamma yran över att Hillary Clinton ska bli den första kvinnliga presidenten och allt det där va. Nu så gör Donna Brazil 180 grader och gör liksom en oförblommerad dolkstöt rakt i Hillary Clintons rygg. Ni får rätta mig om jag fel, jag kanske överdriver, men jag har sällan sett något liknande i amerikansk politik. För att det hon säger här, det är just att Hillary Clinton bedrev massiv korruption för att kooptera det demokratiska partiet när jag, Donna Brazil, var ordförande och jag lät det här hända. Och nu jag skämde så mycket att jag grät. Och nu sjunger jag ut liksom. Men Hillary Clinton stal nomineringsprocessen. Och hon gjorde det då. Bara i vad då som sägs. Vad det berättas om här. Amerikanska partisystemet är väldigt annorlunda än det svenska. Det är inte så att, som i Sverige, så att partierna kan man säga är monoliter. Organisatoriska och ekonomiska monoliter. Som styr väldigt mycket. Och det är partihierarkierna och de topppartifunktionärerna som är de verkliga makthavarna i Sverige. Det är de som kontrollerar Sverige, det är de som äger Sverige, de som styr de politiska partierna. För det är de som till exempel bestämmer vem som står på politiska listor. Så att vem sitter i riksdagen, vem bestämmer det? Ja, det är väljarna, det är vi som röstar. Nej, det är inte. Det är partierna, det är partitopparna. På nationell nivå men också på lokal nivå, de mäktiga kommunalråden och så vidare. Det är de som bestämmer vem som sitter i riksdagen. Det är en liten grupp på några hundra personer. Och de har sin makt genom sin kontroll över de politiska partierna. Så är det inte i USA. Utan där har man partierna i viss utsträckning. Men de är ganska oviktiga. Det som istället är viktigt är kampanjerna. För att man har de här starka personvalsystemen. Så att när du har en kampanj, en presidentkampanj framförallt. Men även till exempel en senatskampanj eller något sånt där. Då är det där de ekonomiska resurserna ackumuleras. Och istället för att det är partiet som finansierar kampanjen, så är det kampanjen som finansierar partiet. Och när du har lyckats välja en politiker, framförallt när du lyckas välja en president, så kommer den presidenten finansiera partiet och därmed också bestämma över partiet, vara partiets ledare.
1: Mm.
0: I alla fall. Jag är ledsen om det blir upprepning för vissa här, men det är viktigt att veta att det är annorlunda. Det ska så att säga vara annorlunda i USA. Det som normalt händer under en sån här presidentvalskampanj är att man kör en öppen nomineringsprocess och när man har en kandidat, strikt taget inte när kandidaten är vald, men när det inte finns någon tävling längre, när man vet vilken kandidat det kommer bli, till exempel för att den andra kandidaten drar sig ur eller det är omöjligt för dem att få tillräckligt många röster, då tar den kandidaten kontroll över partiet. Men det här berättar Donna Brazil, som är liksom den ultimata insidern i det här sammanhanget, att det var inte så det gick till förra gången. För Hillarys kampanj tog kontroll över partiet långt innan det. Alltså medan primärvalskampanjen fortfarande pågick och officiellt så valde man, ska vi ha Clinton, ska vi ha Sanders, så hade Clinton-kampanjen redan tagit kontroll över partiet. Och till exempel alla pressmeddelanden och sånt där, utspel som partiet gjorde, var tvungna att godkännas av Hillary Clintons kampanjledning.
1: Mm.
0: Och man gjorde det här genom att exploatera en väldigt dålig ekonomisk situation som partiet var i. Och återigen, som partiet är beroende av löpande finansiering från utomstående källor som skiftar från mandatperiod till mandatperiod, så har de ofta ekonomiska problem. Särskilt efter Obama-åren så hade de skulder på 24 miljoner dollar. 24 miljoner dollar hade de i skulder. Så enormt mycket pengar, hundratals miljoner kronor. Och då kom Hillary-kampanjen och sa, vi tar hand om skulderna. Vi betalar era skulder, vi tar över dem, vi skriver av dem. Det gjorde de 2016, tog de över 80% av kvarvarande skulderna. Och det var ungefär 10 miljoner dollar då. Och sen så satte de partiet på en allowance. Alltså de gav partiet pengar regelbundet, men naturligtvis villkorat. Så att medan de hade primärvalskampanjen och partiet skulle välja kandidat, så hade Hillary Clinton redan via ekonomiska medel tagit kontroll över hela beslutsprocessen. Så att när Donald Trump sa the game is rigged och Bernie Sanders sa samma sak, spelet är riggat, jag får inte en ärlig chans här, systemet är liksom är korrupt och motarbetar mig, det var bokstavligt talat sant. Och nu säger Donna Brazile, som var liksom så här nära och fanatisk anhängare till Hillary Clinton, nu är det hon som trycker in dolken här och berättar om exakt hur det gick till, exakt hur avtalen såg ut, vilka summor det handlade om. Och hon berättar också om telefonsamtalet som hon hade med Bernie Sanders efter att Clinton blev nominerad, men innan valet ägde rum, några veckor innan valet. Så ringde hon upp Bernie Sanders och sa, du, jag hittade bevisen, du hade rätt, spelet var riggat, det är korruption, och ja, hon säger, vi måste köra på, både du och jag måste fortsätta stödja Hillary. Men hon berättade då att hon ringde Bernie Sanders. Och efter att hon la på luren så började hon gråta. Inte av skuldkänslor, säger hon, utan av ilska. Vi skulle gå framåt. Vi var tvungna.
1: Ja, alltså slutet där gör mig bara spifärdig, på tal om det här som vi pratade om nyss. Om hon nu skulle vara en öppen och ärlig person, då skulle hon dra så långt hon bara kunde från det demokratiska partiet. Och det gjorde hon ju och gör hon ju inte. Så det värsta med det här är inte att det är en av två hemska saker, men det är sant givetvis, men annat var inte att vänta. Och det andra är ju att det vore intressant att försöka lista ut vad Brasil positionerar sig för nu. För hon sticker ju inte i kniven i Hillarys kutiga rygg för att ha någon slags rättvisepatos, utan hon är ute efter något helt enkelt. Så det här är bara en omstrukturering av det hela. För gott väck med Hillary, positionerar sig själv och stödjer en ny fraktion. Hon kanske är en Michelle Obama-kampanj eller redan.
0: Ja, det är inte alls otänkbart. Jag tycker det är en bra spekulation där. Alltså, det finns ju en falang inom det demokratiska partiet som gör allt de kan nu för att sätta spiken i kistan för Clinton-dynastin. De vill verkligen inte ha Chelsea Clinton som nästa presidentkandidat. Och det finns ju faktiskt de som säger att man kan ju knappt tro att det är sant. Man kan knappt tro att det är sant, men det finns folk som på fullt allvar säger att Hillary Clinton tänker ställa upp i nästa val. Hillary Clinton tänker vara presidentkandidat en gång till.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, hon,
0: alltså 2020.
1: Och det är det jag tror gör Brasil nervös och grunden för positionering och annat, att Hillary tänker definitivt. Hon ska dö med stövlarna på.
0: Att dö är ju nyckelordet här. Det blir ju riktigt, det blir ju så här riktigt sjuk. Som zombievalrörelse nästan, om Hillary Clinton ska stapplas och ska bäras fram till mikrofonen en gång till. Eftersom hon knappt kunde stå på benen under den här valrörelsen. Och nu dessutom med alla korruptionsskandaler som rullas upp, de här uranaffärerna som är kanske liksom största korruptionsskandalen i amerikansk politisk historia, som håller på att rullas upp nu. Och de här sakerna om att de här anklagelserna mot Donald Trump om att hans Rysslandskopplingar och sånt där. Allt det där var ett beställningsjobb som Hillary Clinton-kampanjen betalade för. Först var det en Marco Rubio-anhängare, en republikan, som satte ett sånt här research- eller propagandaföretag på att ta fram en mapp. Men sen när Donald Trump blev nominerad så gick det företaget istället till Hillary Clinton och sa, vi har det här projektet, vi ska ta fram smuts på Donald Trump. Mm. Så det var det Clinton-kampanjen som betalade för den här dossiern som Christopher Steele, den för detta brittiska underrättelseagenter, det var ju hela James Bond-grejen,
1: ja,
0: som mynnade ut i att Donald Trump skulle ha tagit in på ett hotell i Moskva, insisterat på att få sviten där Bill och Hillary Clinton hade bott tidigare, för att sen beställa in ett antal prostituerade kvinnor och instruera dem att göra särskilt perversa saker i den sängen som paret Clinton hade. Alltså, riktigt, riktigt sjuka fantasi, sjuka anklagelser mot Trump. Och av så många skäl kan man förstå att Trump aldrig gjort det där. Till exempel att i världskänd att han har panisk basilskräck, vilket utesluter med övningarna som glädjeflickorna påstås ha ägnat sig åt. Men hela den här historien, hela dosen var ett beställningsjobb som Clinton-kampanjen betalade för. Och som dessutom FBI var involverad i. FBI kände till hela den här utredningen under James Comey och erbjöd Christopher Steele att betala för hans fortsatta arbete, för hans fortsatta research. Så det var liksom en joint venture mellan Hillary Clinton-kampanjen och James Comeys FBI. Och nu rullas det här upp. Nu kommer det här upp i öppen dagar. Och det är bara en av liksom av ofattbara skandalerna som gör att det åtminstone i min värld är helt ofattbart att Hillary Clinton skulle kunna vara presidentkandidat igen. Jag hoppas det såklart det blir så, eftersom då kommer ju Donald Trump vinna en promenadseger och bli omvald och få liksom 400 elektorsröster, och det kommer vara fest, va. Men Chelsea Clinton är den som är stora hotet på sikt, och därför vill Donald Brasilian vill sänka Clinton-dynastin, eventuellt för att istället lyfta fram Obama-dynastin, precis som du säger. Jag tror att det är en rimlig gissning att det är Michelle Obama som kan vara den tilltänkta nästa uppdragsgivaren. Island nära att bli världens första land där inga barn med Down syndrom föds på grund av prenatal diagnos och abort. Ja, Island har satsat på det här med Down syndrom, satsat på det med aborter. Och nu väcks upprördhet i abortkritiska kretsar. Över att man slår sig för bröstet, kan man säga, på Island. Och säger att vi har tagit bort Downs syndrom. Vi aborterar alla foster som visar de symptomen. Och snart är Island en helt Downs syndromfri ö. Och tycker vissa att det här är att det är upprörande. Upprörande för att det är aborter, antar jag. Och jag menar, folk med Down syndrom, de är ungefär lika livsdugliga som andra människor. Men eventuellt så finns det också något särskilt problem. Jag vet inte vad du säger, Boris. Eventuellt finns det också något särskilt problem med att man har en viss måltavla. Att det är en viss typ av människor som man vill ta bort. Ibland säger man så här att i Asien, när folk aborterar foster av kvinnokön för att de bara vill ha söner, inte döttrar, så är det liksom extra dåligt. Det tycker jag även de som tycker att det är oproblematiskt med aborter, till exempel. Tycker jag att det är problematiskt när man aborterar ofödda barn baserat på deras könslörighet. Och kanske är det på samma sätt, det kanske är en sorts särskild sorts hets mot folkgruppen av de som har Down syndrom att abortera just dem.
1: Ja, alltså min ståndpunkt att jag finner nyheterna, för att säga diskussionen, obehaglig, det beror ju dels givetvis på att jag tillhör den här reaktionära efterblivna kretsen som är mot aborter. Jag gillar inte aborter av en mängd olika skäl. Sen är jag, som jag sagt förut, inte beredd att begränsa människors rätt att begå denna mindre behagliga handling, men jag är mot aborter. Men i det här, alltså för mig är det här också en fråga om, jag skulle vilja anknyta till den här artikeln vi pratade om för 12 sekunder sedan, de här resonemangsäktenskapen, de bygger ju väldigt mycket på att man ser världen som det är, tänker igenom saker och ting, och att man faktiskt går upp i någonting större och att man faktiskt spelar med dem kort som man får sig tilldelat. Man kan inte alltid välja kort. Och jag tycker helt enkelt att det ska ett sånt äktenskap fungera, så måste ju båda parter ha den inställningen. Och samma sak menar jag att det är när det gäller barn. För mig är det något faktiskt känslomässigt obehagligt att tänka sig att vi ska välja bort en del individer på grund av att de har Down syndrom eller någonting annat. Och snarare ju själv en aplinje också, vilket gör att i handen känner mig lite befryndad. Och ur ett större perspektiv så menar jag, börjar vi plocka bort människor med hjälp av den här typen av fostervattenprover, DNA-analyser och så vidare, så går vi mot en skön ny värld som inte är speciellt skön. Det ligger något naturvidigt i det hela för mig. Sen är jag inte inne på att man skulle förbjuda den här typen av saker, eller att jag skulle ha rätt att diktera för föräldrar vilka barn de ska sätta till världen. Jag vill bara markera att det här är ett av stegen vi tar på vägen mot ett sämre och i framtiden kollapsat samhälle. Och vem fan vill bo på Island om alla ser ut som Sara Sigmundsdotter där?
0: Du menar att enda räddningen för Island som kan göra landet lite intressant är om det också finns folk som har lite annorlunda kromosomer. Det blir en sorts genetisk mångfald som piggar upp.
1: Nej, men alltså, den där fällan, det där ser jag som en fälla, och den tänker jag inte liksom glatt trava in i. Så, som jag säger, så det finns mängd, därför att tar man den här diskussionen den är jättesvår faktiskt, för att då kan folk, jag har försökt ta det några gånger, och då kommer folk släpande med läkarböcker ungefär och börja räkna upp olika typer av sjukdomar som man kan hitta hos foster, och tycker att det här barnet ska födas också och så vidare och så vidare. Och det enda jag säger är att jag personligen finner ett djupt obehag inför tanken på abort. Jag tycker det är fel att abortera barn oavsett vad. Det är min personliga ståndpunkt. Vill folk sedan abortera allt som kommer i deras väg, så får de för guds skull göra det. Det är deras kroppar och deras barn. Och det enda jag säger är att jag tror inte det är bra för samhället.
0: Ja, om du ursäktar att jag bara fortsätter gräva lite grann i den här frågan. Jag är fortfarande lite osäker på, finns det någonting specifikt med just de som har Downs syndrom som gör att det är särskilt misshagligt att ta bort dem? Eller handlar det enbart om att det är någon typ av grupp som görs till måltavla som gör att det känns extra dåligt?
1: Alltså, för mig är det inte kopplat till Downs syndrom, utan det är en generell ståndpunkt. Jag tillhör inte gruppen säger att just dem ska vi icke, får vi inte abortera. Jag mot aborter överhuvudtaget.
0: Ja, det förstår jag. Det verkar finnas i alla fall folk som, exempel i den här artikeln, då finns det en person som säger att CBS säger att Island eliminerar människor med Downs syndrom, men det är värre, säger Gian Mancini, som är ordförande för March for Life, som är en antiabortorganisation. Hon säger, vi skulle säga att de utrotar människor med Downs syndrom. Jag tycker det är spännande. Alltså, jag har läst tidigare, jag vet inte om det stämmer, men jag har läst tidigare att det finns en sorts anslående global samstämmighet i hur stor andel av alla foster med Downs syndrom som aborteras. Alltså att över tid och också mellan olika länder så visar det sig att det är lika stor andel av mödrar som då, alltså om de får veta att deras, det barn som de väntar på har Downs syndrom, så väljer de att göra abort. Och jag för mig att det är så här 91% eller någonting. Så att vart man än kollar så är det alltid så här 91%, 92% som väljer att abortera Downs syndrom. Så det verkar nästan vara en konstant kvot av människor som accepterar respektive inte accepterar just den här utvecklingsstörningen. Eller, förlåt, jag vet inte exakt vad man kallar det för. Så därför tycker jag var extra intressant just det här med Island, att man har lyckats få upp den där siffran. Eller att den har gått upp. Det är nästan som att Downs syndrom, det finns ju i över hela världen och har alltid funnits. Det är nästan en del av den mänskliga naturen. En viss typ av människor som alltid har funnits och som säkert alltid kommer att finnas, förutom om vi till att abortera allihopa. Men det är en distinkt människotyp nästan, kan man säga. Kan det vara så kanske att man tycker att det är en del av det mänskliga, att man också ska ha folk med Downs syndrom?
1: Jo, men det för mig är en del av det mänskliga att ja, men självklart, alltså därför jag vänder mig mot detta, att de är en del av det mänskliga, precis som det är en del av det mänskliga att alla kan inte få barn och så vidare och så vidare. Alltså, och det, man kan inte dra väg det här till någon slags aftonblad resonemang, alla gillar det, vi är olika, utan det är helt enkelt en fråga om att alla föds vi olika med olika förutsättningar och olika gåvor, och Och jag tror inte man ska fingra för mycket på det där.
0: Alltså jag har ju förståelse för, kan åtminstone relatera till, många av abortkritiska ståndpunkter, argumenten för att man inte borde acceptera abort överhuvudtaget, åtminstone inte på ett, kan man säga, ett moraliskt eller personligt plan, oavsett det juridiska som du verkar vara inne på. Men jag tycker det är svårt att förstå och fascinerande det här med att man säger att det är ett särskilt problem, att man fokuserar på en viss grupp som har en viss genetisk defekt, eller man kanske ska säga en genetisk avvikelse eller något sånt där.
1: Ja.
0: För det är ju liksom, jag kan inte riktigt, vad är liksom, jag skulle vilja höra vad argumentet är. Alla andra är så deppiga, alltså vi behöver folk med Down-syndrom, för de är alltid glada när de kan pilla upp det.
1: Nej, alltså det där, alltså jag fattar inte heller varför man singlar ut en speciell grupp och säger de här får vi inte abortera. Det är en jävligt konstig hållning. Man kan inte ha min mer generella hållning, tycker jag. Men att liksom, det är väl självklart, man kan se grunden för detta, att det är föräldrar som kanske har barn eller anhöriga som har Down syndrom, och då känner de liksom att det, aborter och sådana barn förtar mitt värdet av mitt barn på något sätt. Jag tror sånt spelar in faktiskt. Och att, som du säger, människor med Down syndrom finns mitt ibland, och så då tycker folk att, kan folk även som inte har en sån anhörig eller sånt barn tycka att det är obehagligt. Men för mig, alltså det är ju, det sagt, en generell ståndpunkt. Vi ska inte hålla på och dribbla med sådana grejer.
0: Ja. Jag blir lite skeptisk. Alltså jag känner instinktivt och alltid varit ganska positiv till
1: aborter.
0: Nej, inte till aborter, men däremot till olika typer av eugeniska perspektiv, eller antidyseniska perspektiv. Det verkar vara någonting som mänskligheten har hållit på med under hela sin existens. Och man skulle också kunna säga att förbättra mänskligheten själv, inklusive att utveckla genpoolen, det ligger ju nära kärnan av vad mänsklig civilisation är för någonting. Alltså kan man säga den kultiveringen av den mänskliga arten, mänsklighetens självkultivering, civilisationsprocessen, liknar ju på många sätt den kultiveringsprocess som vi applicerar på den övriga naturen, till exempel med djur. Att vi använder oss av djur på bättre sätt, vi avlar fram bättre djur och så vidare. Och det här är också någonting som vi gör på oss själva. Och i inte så liten utsträckning så är det som civilisation är. Och då utifrån det perspektivet så hyser jag en viss spontan skepsis mot förslag som verkar uppenbart dyseniska och gå emot den tendensen.
1: Ja, alltså intressant är, alltså det ena är ju att mänskligheten har alltid strävat efter att förbättra sig. Det blir en slags the culling of the herd. Man plockar ut de dåliga djuren. Men jag vill nog tala för dra min lans här för min nyligen lanserade mjukdarwinism. Alltså det är en väldig skillnad på att om vi går tillbaka till de antika idealen och räknar bort Spartas avlivande av svaga barn, så var, och romaridealet, att du tar dina fysiska förutsättningar och övervinner dem, vare sig du är liksom tuberkulös, enbent puckelrygg, så övervinner du dem. Och varje människa ska övervinna sina inneboende begränsningar och finna sin plats i livet och sätta nya barn till världen. Det konstiga vi låter, både du och jag, men det är så man stärker och utvecklar människosläktet, inte genom att avliva den enbenta tuberkulösa puckelryggen, tycker jag. Och det är ju det vi behöver i samhället, inte att du får, går man på den här linjen att nej, men det är klart vi ska hålla på och fixa och trixa med arvsmassa och gener och aborter, då ger vi plötsligt väldigt starka vapen i händerna på både stora företag och staten, vilket vi borde kanske vara lite rädda för. Och en viktig skillnad till, Nej, för jag kan förstå lite resonemanget att mänskligheten har brutalt uttryckt, vi ska inte blunda för detta, tidigare historien när man inte kunde abortera, satt ut svaga barn i skogen eller gamla människor. Det är en sak, det var för en familjens, flockens, stammens överlevnad, och det är borta för vad vi kan diskutera, utan det var nödvändigt. Men vad vi ser nu idag, det tror jag är, det är inte så att alla dessa islänningar som aborterar barn med Downs syndrom gör det av tanken på flockens och stammens och den isländska folkets överlevnad. Det är jävligt ofta fråga om att man ser barn som accessoarer, och man vill inte ha fel sorts handväska att bära runt på. Så det är skillnad på the culling of the herd på 1200-talet och renandet av jorden 2017. Det sker på olika premisser och av olika typer av människor. Också ett skäl till att jag är emot detta.
0: Sen antar jag att det är så också. Det blir väldigt obskyrt. Jag tror att vi måste ha en liten sändning snart.
1: Faktiskt.
0: Märkligt att han inte, men det är väl nästan så att om Island nu lyckas med sin slutgiltiga lösning på Down-syndrom-problemet, de eliminerar inte ett enda fall. Som jag förstår genetiken, kanske helt ute cyklar, men som jag förstår genetiken så kommer det fortfarande bli precis lika många graviditeter med Down syndrom om 10 år, om 30 år, om 100 år.
1: Mm.
0: Därför att det är inte ett ärftligt tillstånd som man kan eliminera genom att du får bort dem. Visserligen då, jag tror att det är högre sannolikhet att du får Down syndrom om till exempel båda dina föräldrar, kanske till och med en av dina föräldrar har Down syndrom. Jag vet att det finns i alla fall andra genetiska problem som kan uppstå när de skaffar barn med varandra. Men på det sättet så blir det ju inte en antidysenisk effekt ens om man tar bort allihopa. För att det enda som händer är att man kommer behöva genomföra massor med aborter för att slippa ha dem i samhället. Genpoolen över tid förändras egentligen inte.
2: Radio Bubbla.
3: Fransk domstol finner tidigare presidenten Nicolas Sarkozy skyldig till att ha erbjudit eftertraktad tjänst till domare i utbyte mot information om utredning gällande otillåtna kampanjbidrag, döms till 3 års fängelse varav 2 år villkorligt. Frankrikes tidigare ledare Sarkozy är en intressant typ. Han var president som bekant för ungefär 10 år sedan. Han satt en mandat, jag tror att det var från 2007 till 2012, en mandatperiod. Han har försökt göra politisk comeback flera gånger efter dess, men han har haft del problem, bland annat då de här korruptionsaffärerna som man brukar säga bland annat att det var de som hindrade hans politiska comeback. Jag vet inte om det är sant, jag tänkte bolla över det till dig, Boris, men det sägs om Sarkozy i alla fall, för mig då som inte alls insatt, att han är populär, fortfarande en populär figur, men att han har så mycket problem med rättssystemet att det lägger snubbeltråd i vägen. Det finns då en lång rad anklagelser. Det som är mest aktuellt just nu, det han blev dömd för, det har att göra med en utredning. Det går tillbaka till en annan, till en korruptionsutredning mot Sarkozy, som jag förstått det. Att han ska ha tagit emot irreguljära betalningar från Lilian Bettencourt, som äger L'Oréal, kosmetikimperiet. Så det här var någonting som ska ha hänt 2007 när det var presidentvalrörelse, och han ska ha tagit emot olagliga kampanjdonationer från den här miljardärdamen. Och sen så pågick en utredning om det här, och då ska Sarkozy ha mutat en domare som heter Gilbert Asibert för att få information om den utredningen och vad som händer. Och i utbyte så skulle den här domaren få någon typ av glassigt jobb i Monaco, utbyte mot den här informationen. Någonting åt det hållet. Men det finns också många andra affärer då. Dels den här korruptions- eller kampanjdonationsgrejen som jag nämnde. Men också historier som involverar Muammar Gaddafi på den tiden som han var vid liv. Det sägs att Sarkozy tog väldigt mycket pengar från Muammar Gaddafi som han använde i sin presidentvalskampanj 2007. Och jag tror att det fortfarande pågår någon sorts utredning där. Och det finns också historier om han har haft en affärsverksamhet i Ryssland. Han har sålt sina tjänster som rådgivare åt ryska företag. Och det sägs att det finns oegentligheter på den fronten. Ja, det är riktigt soppa. Och nu har han alltså fått en dom, ett fängelsestraff. Det låter väldigt läskigt med 3 år i fängelse, men jag undrar om det är så läskigt, därför att i praktiken så kommer han avtjäna hela straffet i sitt hem. Så han kommer sitta i husarrest. Jag antar att han bor i någon flådig Parisvåning eller något sånt där, så det kommer inte direkt gå någon nöd på honom. Dessutom, inte för det gör saken bättre, jag menar, ja, det är svårt att inte bara dras till minnes att sitta i husarrest, det är vad alla gör ändå i Frankrike just nu. För att man har nedstängningar och så vidare. Så det är ungefär samma sorts tillvaro som de flesta har under coronatyranniet, och förmodligen rätt liknande vad han skulle gjort oavsett. Ja. Så frågan som jag och alla andra vanliga dödliga ställer oss är givetvis, vad är det egentligen som pågår här? Vad är det som egentligen har hänt? För det första, handlar det om riktig korruption? Är Sarkozy en skurk? Eller handlar de här rättsprocesserna snarare om att hans motståndare försöker nita en populär konkurrent, någon typ av interna stridigheter som egentligen inte syns i de här korruptionshärvorna offentligt? Och så undrar man, har han faktiskt fått ett hårt straff? Eller är det mer av en symbolisk sak? Är det här en dramatisk vändpunkt för Sarkozy och för Frankrike? Eller är det snarare business as usual för en fransk toppolitiker? Att man får en sån här smäll på fingrarna för lite korruption. Han är inte den första franska politikern som står åtalad för korruption. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut där?
1: Ja, nej, men det här är en småsak alltså i fransk politik. Korruptionsmässigt är det ju absolut ingenting. Orsaken till att han åker dit, det har pågått ett krig liksom i den franska högern i de senaste 30 åren och som faktiskt är principiellt viktigt, alltså dels har man haft en del av högern som varit klassiskt gaullistisk, alltså man står för ett självständigt starkt Frankrike, man är mycket misstänksamma, ibland till och med öppet fientliga mot USA, man vill inte ingå i NATO och man är för reglerad ekonomi och man håller fast i de här stora, starka, offentligt ägda företagen och den offentliga sektorn i Frankrike. Alltså klassisk gaullism. Och mot det har man haft en annan del av högern som har växt fram efterhand, och där Sarkozy är en stark. Han är ett typiskt exempel på dem. Alltså en mer nyliberal, vill effektivisera offentliga sektorn och vill lägga sig mycket nära USA utrikespolitiskt, går i deras ledband för att få en starkare ställning internationellt och också gå med i NATO. Och allt det där försökte ju Sarkozy genomföra under sin tid som president. Och den här franska högern har hela tiden, mycket länge, ägnat sig åt att ange varandra till skattemyndigheten och åklagarmyndigheten för korruption. Folk som har stött Sarkozy har angett personer på motståndarsidan, till exempel före presidenten Chirac, för oegentligheter och korruption, och det har drivits mål mot honom, och han blev faktiskt dömd innan Sarkozy blev dömd. Och det är viktigt att inse att alla franska politiker är korrupta. Och de här summorna som nämns i Sarkozy, jag finner ju liksom Sarkozy oerhört obehaglig politiskt sett. Alltså han är en snuskig liten gubbe på alla sätt. Men de summor som nämns, det man kan tycka är mycket. Liksom, han kanske fick 50 miljoner av Gaddafi, okej, och 10 miljoner av den här arvtagaren L'Oréal. Men det är ju ingenting. Och det här är också intressant, att jag har inte hunnit skriva om detta, men den franska högern är korrumperad, men det är de är liksom korgossar jämfört med de franska socialisterna. Man räknar bara med att under Mitterrands tid som president, när de fick greppet om de stora franska företagen, till exempel oljebolaget Elf, bara utrikesministern Roland Dumas, hans älskarinna, hon fick av den franska staten genom oljebolaget Elf nästan 80 miljoner kronor under en 10-årsperiod. Som en, liksom pengar till hålldamen ungefär. Och totalt så gick det från Elf till olika franska socialistiska politiker 400 miljoner under Mitterrands tid som president. Och då talar jag bara om ett statligt bolag. Så att socialisterna, när de gånger de har till makten, jäkla vad de har sett till att förse sig. Men den här korruptionen så måste man skilja på något sätt från vad som är bra för Frankrike och vad som är bra för Europa. Och då är det ju så här att de mest korrumperade på högersidan, Chirac-gänget och socialistsidan, sådana som Roland Dumas, utrikesminister, är också de som tyvärr, märkligt nog, står för den vettigaste linjen, alltså. Ett starkt Frankrike som försöker hålla USA borta från Europa. Det tillhör absurditeterna faktiskt.
3: Så okej, okay, om jag förstår det rätt då, så är det, till att börja med så är det inte liksom en stor allvarlig korruptionsskandal, utan det är snarare någonting politiskt under ytan här. Men det är inte ens en politisk konflikt mellan de huvudsakliga politiska blocken. Det är inte Emmanuel Macron som nitar Sarkozy för att Sarkozy ska bli parlamentspresident, utan det här är en intern strid inom ett specifikt politiskt parti där de gör upp genom att liksom läcka komprometterande information och dra varandra inför rätta och så vidare.
1: Exakt. Det är hans motståndare högern som gör Sarkozy omöjlig som presidentkandidat, och som också har sett till att det drivs mål mot folk i hans närhet och folk i näringslivet som stödjer Sarkozy, för att man ska röja väg för, så man själva ska kunna liksom vara de som utser presidentkandidaten för i nästa presidentval. Men det kommer bli tufft för fransk höger alltså att få fram någon överhuvudtaget, tror jag, som kan gå upp mot Macron. Jag kan inte se det framför mig i nuläget, men det kan ju hända små under.
3: Så vem är Sarkozys motkandidat? Vem är hans partikollega som vill ha nomineringen till presidentvalet?
1: Ja, det är lite, alltså de är ju inte ense bland motståndarna vem som ska vem man ska skicka fram. Alltså det finns några namn, men ingen har utkristalliserat sig som motståndarsidan, alltså i högern kandidaterna. Det finns några som Xavier Bertrand och Laurent Wauquiez som kan dyka upp, men eller en man som heter Bruno Retailleau, men alltså de är inga. Sarkozy var absurt nog kanske, och sorgligt nog, det bästa och mest kända och mest populära namnet som fransk höger hade. Men han hade, även utan det här, så hade han inte funkat som kandidat. Och sen talas det också om att man skulle försöka få fram det här, få tillbaka Fillon som åkte dit på ett, men sen fick han ju ett femårigt straff, så att som i och för sig ska överklagas, men det gör honom nog omöjlig. Så jag tror att även om Sarkozy är sänkt nu, så kommer vem en fransk höger lyckas lansera sig, så de har inga starka namn helt enkelt. Det kommer att stå mellan Macron och Le Pen.
3: Jag tycker du berörde någonting intressant där. Du sa att de krafter som du uppfattar som de rimligare i fransk politik, det vill säga gaullisterna, gamla de Gaulle-anhängarna, anhängarna av liknande linje som de Gaulle, som du givetvis har ett gott öga till, och även då socialisterna som har en mindre nyliberal och NATO-vänlig linje och så vidare. Att de är mer korrupta än de här nyliberala USA-lakejerna som Sarkozy är ett exempel på. Det är ganska intressant då, för att korruption, man pratar om det åtminstone medialt, om att det är som en sorts dödssynd, och om en politiker är bekräftat korrupt så kan han omöjligen vara en bra politiker och så vidare. Men rent krasst, ska man vara lite mer realistisk, så måste man konstatera att det är inte så. Därför att vem som helst kan ställa sig den enkla frågan. Vad vill du helst ha? Vill du ha en liljevit, ren politiker som aldrig har tagit livet en muta vid makten som driver en dålig politik? Eller vill ha en korrupt politiker som driver en bra politik? Och svaret på den frågan borde vara väldigt enkel, förhoppningsvis enkel. Den är enkel för alla rimliga människor. Att en politiker är korrupt är långt ifrån det största problemet som man kan ha med en politiker. Det vill säga, politiker är generellt sett avskyvärda, oerhört problematiska varelser. Men personlig korruption för personlig vinning, eller ens korruption för att driva politikkampanjer och så vidare, är och få personlig vinning den vägen, är långt ifrån det största problemet som politiker ställer till med. Dessutom kan jag göra reflektioner att det finns saker som politiker kan göra som generellt skulle klassas som korruption, som jag inte tycker är olämpliga, som jag inte tycker är någonting som bör vara off limits, därför att jag ser det som positivt om politiker har ett visst mått av personlig investering och de har personliga incitament som leder dem i vissa riktningar. Och i viss mån i våra moderna politiska system så är det saker som kallas korruption som skapar de möjligheterna. Men korruption, politisk korruption, lite grann av ett missförstått, missbedömt fenomen.
1: Mycket väl uttryckt alltså. Och till den där bilden hör också att det är lite svårt att förstå för oss med en svensk eller allmän demokratisk perspektiv. Men just de här ledande figurerna i fransk höger och i socialistpartiet, de betraktar sig som en politisk adel och är väl i viss mån också en politisk adel. Alltså det om man inte tycker om det, det är extremt välskolade människor. De har gått igenom elitskolorna, tuffa utbildningar, är också, höll jag på att säga, alltså framavlade på ett annat sätt än svenska broilers. Och de betraktar sig som, alltså deras president är som Chirac från höger och Mitterrand från vänster. De betraktar sig lite grann som kejsar eller kungar. Republiken är deras kungadöme och de har rätt att förfara med dess tillgångar på bästa, på det sätt de anser det bäst för republiken. Vilket innebär att de har liksom ett förhållande till företag som ungefär som forna tiders kungar, att ja, men jag kan ge er de här kontrakten, jag ordnar med kontrakten i Senegal åt er. Jag skickar min ambassadör och pratar med dem och sådär. Men då vill jag också ha 13,5 miljoner till partikassan. Ungefär så det gick till. Och om detta kan man tycka vad man vill, men som du säger, alltså det är korruption är inte det värsta en politiker kan anklagas för, och allt det är inte i någon begriplig mening, tror jag, heller korruption.
3: Nu bokstavleder du ut det som jag på lite mumlande sätt antydde lite för en stund sedan, att det finns direkt positiva aspekter av det som kallas för korruption, nämligen att det hänger samman med vad man kan tänka på som en monarkisk tendens. Och monarki är ett system som har sina fel och brister. Men monarki är i alla fall mycket bättre än demokrati. Så att om vi inte kan ha riktig monarki, så kan vi åtminstone vara glada för de partiella monarkiska inslag som finns i demokratiska system. Och det kan vi inte ha utan att ha den typen av saker som folk kallar för korruption.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Liberalerna vill förbjuda bärande av skyddsvästar på offentlig plats, ska minska det grova våldet. Det här är en av de mest surrealistiska politiska idéerna. Alltså, man ska inte mata trollen. Man ska inte ge folk uppmärksamhet för att de gör tväridiotiska saker. Men kan vi inte bara få säga några ord ändå om att Allan Widman, företrädare för Liberalerna i försvarsutskottet, anser att grovt våld, som att folk skjuter varandra och så vidare, ska stävjas genom att man förbjuder skottsäkra västar. Det är en logik fullt i klass med exempelvis att minska dödliga trafikolyckor genom att förbjuda säkerhetsbälten och airbags.
1: Ja, alltså jag kan inte ens bara kritisera den här nyheten, därför att den går borta för... Ska man kritisera något som måste man göra ungefär som du, men det är inte om ens det hjälper. Det finns ju ingen förnuftig punkt här som man kan bryta in i resonemanget. Det är bara så fel på alla håll och ledder. Det är bara så dumt. Det, extremt oroande är ju också att Widman anses som en av de svenska stora försvarspolitiska tänkarna.
0: Ja, vi får se om man också vill avskaffa skyddsutrustning för svenska soldater. Eller om man anser att de bidrar till att trappa upp våldsnivån i världen.
1: Ja, alltså det vi kan väl slå folkpartiklarna in på den här linjen, va, så kan vi vänta oss väldigt fascinerande utspel som i och för sig då blir mer frihetliga. Bort med cykelhjälmar också till exempel. Kommer cyklisterna bli mer försiktiga och så vidare.
0: Så här säger Allan Widman: det ligger nära till hands att tro att en känsla av personlig trygghet som bärande av skyddsväst ger medverkar till att sänka tröskeln för användande av grovt våld. Han är alltså mot saker som ökar en känsla av personlig trygghet. Alltså den listan kan göras ganska lång av saker som Folkpartiet skulle kunna förbjuda. För att förhindra det här förhatliga, att människor ökar sin känsla av personlig trygghet. Det blir vi verkligen inte se. Folktrygghet ökar därför att det kommer sänka tröskeln för brottslighet och våld. Så att jag vill inte ge den listan här och nu. För det finns en risk att någon av Allan Widmans hejdukar lyssnar och tar anteckningar. Men var och en kan tänka själv att allting som ökar den personliga tryggheten är nu en potentiell måltavla för Liberalernas förbudsiver.
1: Ja, men vi har ju statliga institutioner som lever för detta, som polis, som det statliga våldsmonopolets olika grenar. De lever ju efter den principen. Alltså om de inte gör någonting så innebär det att folk blir försiktigare. Man går inte ut och så vidare. Tjejer går inte på konserter och så vidare och så vidare. Så att det kanske är en strategi som funnits, som varit fördolt, som vi ser dyka upp i ljuset här.
0: Ja, jag tror i alla fall att den här nya linjen som Liberalerna har nu, att de är motståndare till personlig trygghet, den kommer att få sin naturliga belöning i nästa riksdagsval. Och om det finns någon gång där jag tänker korka upp en flaska champagne, så är det när den sista liberalen blir utkastad ur Sveriges riksdag. Då kommer till och med jag bry mig om politik och vara glad och fira.
1: Ja, vissa saker måste man bara fira.
2: Radio Bubbla. Bulletin försätts i konkurs av Stockholms tingsrätt efter tvist om fordran från P. Ribbhammar, som lånade ut 1 miljon kronor till företaget sommaren 2021. Sagan om Bulletin fortsätter. Projektet har väl på sätt och vis blivit mer långlivat än vi trodde. De överlevde genom hela 2021. Med nöd och näppe kan man säga, men de överlevde. Och i slutet av 2021 tror jag det var, så beviljades de mediestöd, det som kallas pressstöd nu för tiden, och jag tror det var 8 miljoner de skulle få. Det är en del som är retroaktivt för 2021 och en del som är för 2022, så jag vet inte exakt när det betalas ut, men det såg ut då som att Bulletin får lite andrum, ännu en chans att vända skutan. Men nu ser det mörkt ut för Bulletin igen då, därför att Bulletin AB har blivit satta i konkurs av Stockholms tingsrätt, och den juridiska bakgrunden då är att man har begärt sig konkurs av Pia Ribbhammar, som är en person som har lånat ut pengar till Bulletin men inte fått tillbaka dem i tid enligt en överenskommelse som man har gjort. Och då använder hon den juridiska möjlighet som finns. Om man har en skuld som man inte fått betalt, och då, så kan man begära gäldenären i konkurs
3: och visar på då att de är på obestånd för de har skulder som de inte kan betala, och alltså så då får de inte fortsätta göra affärer. Det verkar finnas en ganska tråkig historia bakom på ett personligt plan. Tina Sanandaji lär ha haft en personlig relation med Pia Ribhammar. Alltså att ja, hon har varit någon typ av liksom stöd till honom, kanske rådgivare, någon kontakt som han har haft. Hon är liksom en jag måste säga en äldre dam, men hon är mycket äldre än Tina i alla fall. Har varit någon typ av framgångsrik företagare, haft lite pengar och kunnat finansiera projekt och sånt där. Någon skrev någonstans att hon har varit som en mamma för Tino. Jag vet inte om det är sant, men bara för att förklara vad jag menar med att det fanns en personlig relation. Och förut så finns det ju andra såna här personliga relationer som verkar ha som är involverade i de här ekonomiska trasslet. Familjen Lindholm till exempel, som finns med i den här soppan där, som också via Tinos personliga relationer. Alla vet väl det här laget. Det är nästan inte skvaller längre att Tina var ihop med en tjej som heter Hanna Lindholm i ganska många år. Hon är aktiv i Sverigedemokraterna, tror jag. Nu antar jag att de inte är tillsammans längre, men under många år så var det så i alla fall. Och sen så lånade hennes föräldrar, Yvonne Lindholm och Kim Lindholm, ut pengar till Bulletin. De hör också till finansiärerna. Det verkar ganska mycket sådana här trassliga gamla personliga kontakter där. Ja, hur som helst. I tingsrätten, jag läste igenom domslutet igår, och Bulletin argumenterade för att det här är inget lån. Pia Ribhammar, hon gav oss de här pengarna. Hon lånade inte ut pengarna. Eller eventuellt så vill hon köpa aktier, men det var i alla fall inget lån. I alla fall ingen skyldighet att betala tillbaka dem. Väldigt oklar typ av resonemang. Och tingsrätten sågade också Bulletins argument rakt av. De slog fast att det här är en riktig skuld, och eftersom bolaget inte har betalat skulden så befinner sig bolaget på obestånd. Och så satte de bolaget i konkurs. Uttog en konkursförvaltare och så vidare. Och Tino, han var ute då och sa sturskt som alltid att det är inte slutet för Bulletin. För att vi överklagar konkursbeslutet nu och vi kommer köra vidare precis som vi har planerat. Men det finns ju då ett antal problem. För första själva konkursen givetvis. Därför att i och med att bolaget är satt i konkurs så är det inte längre Tino & Company som styr, utan konkursförvaltaren. Det är det en konkurs betyder. Så Tino kanske kan återta kontrollen senare om han lyckas överklaga. Men sen i fredags när tingsrätten förkunnade sin dom så har inte Tino längre behörighet att företräda bolaget. Han får inte göra affärer i Bulletins namn. För nu är det upp till konkursförvaltaren att inte göra affärer, men att gå igenom bolagets ekonomi och bestämma vad som ska göras. Så det innebär förmodligen så innebär att när Tino, precis efter att den här domen kom, så betalade Tino tillbaka de pengarna, den här miljonen, till Pia Ribhammar. Och sen gick han ut offentligt och sa att nu är allt det här överspelat. För att jag betalade tillbaka det bara några minuter efter att domen föll, och så nu är den här skulden reglerad. Så att vi inte på obestånd längre, konkursen är överspelad och så vidare. Men förmodligen så överträdde Tino sina befogenheter på ett brottsligt sätt när han gjorde det. Mm. Därför att i och med att konkursen är ett faktum så är det bara konkursförvaltaren som har rätt att förfoga över Bulletins pengar. Och han kommer inte börja betala tillbaks liksom, lån på måfå. Han kommer först göra en överblick över rubbet. Och sen ska han prioritera mellan borgenärerna. Alltså vilka ska få tillbaka sina pengar först. Och det är inte, jag är ingen expert på det här, men jag tror att det är bara rakt av olagligt och en väldigt dålig sak när man föregriper konkursförvaltningen och liksom passar på att skicka iväg pengar från bolaget till en viss person som man tycker ska ha betalt först. Det är väldigt skumt. Och sen har Bulletin såklart många fler bekymmer, ekonomiska bekymmer, än just det här lånet. Man har ett flertal stämningar som riktas mot bolaget. Det är för detta anställda, leverantörer som inte fått betalt, fackföreningar som har synpunkter. I tingsrättsförhandlingarna så anfördes det att Bulletin ska ha fått 3 miljoner i någon typ av statligt coronastöd som nu ska betala tillbaka. Så man är skyldig 3 miljoner för det också. Och mediestödet som skulle rädda alltihopa kan inte betalas ut till företag som är i konkurs. Så Bulletin kan inte längre få de här 8 miljonerna, eller vad det nu var, som man har blivit lovade. Jag vet inte vad som händer om man går i konkurs och sen så reverseras konkursen så att man inte längre är i konkurs. Det är ju ett ovanligt typ av förfarande att företag går i konkurs och slutar vara i konkurs. Även om det är teoretiskt möjligt. Men allt sammantaget kan man säga att det är som så många gånger tidigare under senaste 1,5 år får man konstatera att det är ingen avundsvärd sits som Tino Sanandaji sitter i. Jag är imponerad av att han fortfarande är vid gott mod och kämpar på och ger största intervjuer i Expressen där han säger att vi kör på, nästan lite så här Bagdad Bob mässigt. Jag är glad uppriktigt sagt att jag inte är hans kläder. Vad tror du, Boris? Kan Bulletin återhämta sig från det här? Eller är det slut nu?
1: Alltså det där har jag funderat på sen fredags. Men jag tror det är slut faktiskt. Av precis de där skälen som du kom in på slutet. Alltså att de är försatta i konkurs. Och det innebär ju att

0: synats. Och man vet ju inte vad som flyter upp då helt enkelt. Man har en känsla utifrån att den som har skrikit högst och mest eller har känt någon i ledningen bäst har större chans att få tillbaka pengarna eller skulder som Bulletin har haft. Och det innebär ju att det innebär alltså att konkursförvaltaren kan börja kräva tillbaka pengar, och det gör han det, så kommer det ganska mycket snack om det. Och den situationen i sig gör det lite ohanterligt att, tror jag, driva tidning. Och sen ingår ju konkursförvaltarens uppdrag att se till att alla får betalt, och också undersöka om man kan driva företaget vidare i någon form, så att det ska... Det finns tidningar och magasin som har återuppstått under och strax efter konkurser. Men där har det ju krävts en sak som du pekar på i det du skrev på BBS idag. Om vad som krävs i en startup. Och det har ju varit tidningar och magasin som har haft sådana grundare, alltså tätt sammansvetsade grundargrupper och som också varit ledningsgrupper. De kan ta sig igenom en konkurs. Men jag kan inte se att det finns någon sån alltså utifrån sett i Bulletin idag. Så jag tror att när konkursförvaltaren börjar liksom röra runt i grytan, då spricker de sista banden som finns kvar alltså. Det är, man ska vara en stenhård person och en stenhård grupp omkring sig om man ska genom en konkurs. Eller nog oavsett företagstypen. Men givetvis också en tidning då. Så jag tror att nu är det nog ganska kört alltså. Och jag vill nog markera att jag tycker faktiskt att det är lite synd. Inte för att jag uppskattar tidningsprojektet väldigt mycket, utan för att jag blir faktiskt spyfärdig när jag ser Mielströms medias självgoda, övergödda slöhögskommentarer. Och liksom hånet mot Bulletin. Det här är ändå folk som vågar göra någonting som de här otroligt bekväma slöhögarna på redaktionsstolarna i Stockholm och Göteborg och i TV-huset inte har vågat någonsin. Så att heder åt försöket, tycker jag.
1: Ja, och det är väl som vi har sagt på olika sätt från första början, att det är inte idén bakom Bulletin att starta en ny tidning som Bulletin som är dålig. Och under tiden så har ju vi själva också startat en ny tidning. Så uppenbarligen tycker vi det är en fruktbar idé att starta nya tidningar på nätet. Vår tidningsprojekt hade vi gått och fnulat på i mer än ett års tid när Bulletin-projektet utannonserades. Så vi tyckte det var jättespännande. Och vi hoppas ju att den nuvarande tidningsförlåren ska bytas ut mot en ny. Problemet med Bulletin var ju egentligen bara en lång räcka oerhört dåliga beslut. Dels dåliga politiska beslut som vi förutsa första gången vi pratade om Bulletin, att de kommer gå så hårt åt vänster. Ändå så hade vi inte kunnat förutsäga. Vi gjorde det utifrån vad som hänt med deras tidigare projekt i Sverige med Kvartal och så vidare, att de har gått hårt åt vänster. Men ändå så kunde man ju inte förutsäga såklart att de skulle ta in, vad heter han, Rosenthal från New York Times, som är en totalt vänsterextremist med 200 000 i månaden för att anställa somalier. Och mångfaldighet själv på redaktionen och sånt där. You can't make this shit up, som de säger. Men dels det politiska, men också bara enormt ofattbart inkompetenta beslut som har fattats längs vägen, och som också liksom, Tino verkar förstå nu att det var helt galna beslut. Det är det som är problemet. Men givetvis så tas det till intäkt för massor med andra saker. Till exempel att det finns inget intresse för alternativmedier. Det är dödsdömt att starta någon typ av projekt överhuvudtaget på det här sättet. Eller som jag hört folk säga, det här bevisar att man måste så fort som möjligt måste man skaffa så mycket pressstöd som möjligt, annars går det inte. En annan teori som är populär, det är att Tino är en jättedålig person, även på massa sätt som inte har framkommit offentligt än. Och det visar på att Tino i själva verket var dålig på sätt, eller kanske en ulv i fårakläder eller något sånt där. Jämfört då med det som vi har sagt, det som är uppenbart för mig, är att Tino inte alls har haft några liksom dåliga avsikter. Han har inte varit genomtänkt och kompetent. Mycket för att han är mer en teoretiker än en praktiker. Rätt ska vara rätt. Och vid det här laget så jag måste säga att jag hoppas.

0: hoppas ju att Tino kan hålla det flytande hur länge det nu går, några månader till. Jag tror ju att han fortfarande har tillräckligt mycket, mycket popularitet och goodwill och säkert investerar i intresse och sånt där. Han kan säkert skrapa ihop mer pengar. Han har jättebra nätverk. Och om man läser vad som skrivs om Bulletin så är det absolut inte så att folk samstämmigt säger att alltihop är bara skit. Nej. Och inte värst ska finna. Det är många som säger, ja men jag hade ändå hoppats att det skulle fungera. Och jag tror att den främsta spärren mot att fortsätta investera i Tinos projekt är nog faktiskt mycket sån här politisk korrekthet. Man är orolig för att bli giftstämplad på olika sätt. Och det var det som var huvudorsaken till att vissa kända profiler drog sig ur Bulletin som investering. Och sa, ja det är så stormigt och så vidare. Liksom. Men tyvärr så är det väldigt tufft det här med konkursförvaltningen. Så det är det man ska hålla ögonen på. Nu har jag inte namnet färskt i huvudet vad konkursförvaltaren heter. Men det är en sån här advokat som är utsedd. Så det är nästa stora superspännande grej. Att se när konkursförvaltaren gör ett eller annat uttalande. Eller ett eller annat drag. Till exempel då, som du säger Boris, börja återkalla de här betalningarna.
1: Nate Silver, nu börjar det verkliga slaget mellan Trump-optimister och skeptiker. Båda sidor stärkta av utfallet i South Carolina. Trump fortfarande sannolika primärvalsvinnaren. Och det här är en artikel från Nate Silver, och för de som inte känner till honom så kan man säga att han är lite av en wonderboy i den amerikanska sfären av den globala. Sverige har folk som analyserar och förutsäger politiska val. Han har gjort ett gott rykte efter att ha förutsagt utfallet i ett antal amerikanska val. Och han har, då menar många i alla fall, har ganska solida modeller för att göra det här. Så folk lyssnar väldigt noga när Nate Silver uttalar sig om vad som kommer hända. Och han är ju personligen en Trump-skeptiker i sina åsikter. Och han har också varit skeptisk till Trumps möjligheter att bli nominerad till republikanernas presidentkandidat tidigare. Så för ett halvår sedan, om jag minns det här rätt, jag kan vara fel ute och då får jag skämmas, men för ett halvår sedan och sånt där så sa Nate Silver att det är osannolikt att det blir Trump. Det kommer bli någon sån här establishment-kandidat. Men han har börjat byta fot och nu säger han väldigt tydligt att Trump är definitivt favorit. Och han går igenom, då argumenten för och mot, kan man säga. Att för kan man nämna att Trump har vunnit 2 av de första 3 delstaterna som hade primärval, vann han enkelt med stor marginal. Han leder i opinionsmätningarna i stort sett i varenda delstat som återstår att rösta i. Och han leder i antal delegater som han redan så att säga kan räkna hem. Och han har varit otroligt, han har härdat ut allt spott och spe och attacker och negativitet som han får ta emot av diverse tyckare, media. Han är gjord av teflon till synes. Det verkar inte gå att rå på honom med de normala metoderna. Han håller sig på sina 35% och oerhört stabilt. Så att nu verkar det som att till och med Nate Silver, och jag har kollat lite på Fox News nu dagarna här på hotellet i Mexiko. Det verkar som att de också börjar svänga och faktiskt tar det här på allvar. Att Trump är på väg att vinna primärvalskampanjen för republikanerna.
2: Det har varit tyst om den tredje mannen, eller vad vi ska kalla honom, herr Blomberg, som har hotat med att hoppa in.
1: Ja.
2: Han har ju sagt att han är beredd att hoppa in om det ser ut som att Trump går mot primärvalsseger över hela linjen. Så att han börjar komma skuttande nu då, anmäla sitt intresse.
1: Ja, han har nästan lovat att om Trump står mot Sanders, om det ser ut som att det blir det alternativet i slutändan, då måste han gå in som en tredje kandidat, som en independent. Ja. Och det vore ju en helt fantastisk utveckling för Donald Trump i alla fall. För det måste ju ha ställt bortom allt tvivel att Bloomberg skulle ta fler röster från Sanders än han skulle ta från Trump. Kan inte finnas någon tvekan om
2: givet
1: det?
2: Alltså. Nej,
1: kan inte finnas någon tvekan om det? Så att det innebär att det skulle vara en riktig sinkadus för Donald Trump om Bloomberg gav sig in i valet. Så att alla vi som med vissa skamfyllda dubbla känslor ändå hoppas lite grann på att Trump ska bli kandidaten. För att det skulle vara så spektakulärt och underhållande och skaka om så mycket i PK-rören. Så är det skulle vara fantastiska nyheter. Däremot så är det ju så att varken Nate Silver eller Bloomberg eller någon annan räknar med den Dark Horse som du och jag, Boris, har flaggat för under lång tid. Vad tror du om vår gamla förutsägelse om att Joe Biden kommer dyka upp som gubben i lådan och ta hem den demokratiska nomineringen?
2: Nej, men det är så jävla troligt fortfarande. Alltså det demokratiska etablissemanget som faktiskt har en starkare ställning och står stabilare i sitt parti än vad det republikanska etablissemanget gör. Om de står inför tanken på att släppa ut Hillary som kan hamna i finkan, eller Bernie Sanders som faktiskt är ovalbar som president i USA, så kommer de att manövrera för att släppa fram det där gamla vraket.
1: Ja, alltså vi har ett antal funktioner här, faktorer som fortfarande kan leda till en sorts perfekt storm för Joe Biden. Dels så fortsätter han sin linje att han inte ska kandidera, och först var det att han, ja, men han skulle inte göra det, sen var det att nu är han så ledsen för att han inte valde att kandidera, men nu är det ändå bestämt. Och det är alltid det här avståndstagandet, distansen, som gör att han, det ser ut som att han inte är med i matchen liksom, och därmed heller inte blir befläckad av negativa kampanjer och sånt där. Men han är en oerhört slipad erfaren politiker. Han är redo att hoppa in när som helst i det här racet. Och om vi kommer till ett läge där det är väldigt jämnt mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders, och de närmar sig det demokratiska konventet när de ska väljas. Anta att FBI då tillkännager att de kommer att åtala Hillary Clinton. Hon har ju gjort alltså horribelt grovt brottsliga saker. Det är knappast något tvivel om det, att hon säkert skyddas väldigt mycket från insidan på justitiedepartementet och sånt där. Men hon har gjort otroligt grova brottsliga saker, den här e-postskandalen och annorstädes. Anta att FBI väcker åtal mot henne så att det plötsligt blir totalt omöjligt för henne att kandidera. Demokraterna står inför sitt konvent. Det är Hillary eller Bernie. Men Hillary är plötsligt inte kandidat längre. Då kommer det demokratiska etablissemanget behöva göra någonting snabbt. Martin O'Malley från Maryland, han har ju haft en idé om att han ska hoppa in där som gubben i lådan och vara räddaren i nöden. Men jag tror att det är mycket mer sannolikt att det är Uncle Joe. Det är Joe Biden som kliver in och tar hem den här nomineringen illa kvickt. För att alla superdelegates och alla Hillary Clintons delegater kommer gå direkt till honom.
2: Och alla kommer att springa däråt.
1: Ja.
2: Allt han har gjort de senaste månaderna, det är ju faktiskt, tror jag, att manövrera för att hamna i den positionen att framstå som en statsman, höjder det vanliga pajkastandet och bråkandet och en upphöjd och fin människa, egentligen för fin för politik, och därmed en alldeles utmärkt och lämplig president.
1: Ja, så jag tror att det fortfarande är inte alls osannolikt att presidentvalet kommer stå i slutändan mellan Joe Biden och Donald Trump. Och det är heller inte osannolikt att Joe Biden tar hem det här. Att han faktiskt är nästa president i USA.
2: Ja, för Biden skulle faktiskt kunna samla både republikaner som alltså, han har en sån framtoning att han kan få med sig konservativa och moderata republikaner också som inte gillar Trump. Så att det är ett iskallt kort för demokraterna att spela. Och det demokratiska etablissemanget är inte sämre än att de själva om det behövs prata med sina killar i FBI och säger att hörni, vi har inga problem med att ni tar in Hillary för några förhör just nu. Go ahead bara.
1: Ja, vi får se om, det får vi inte se, men man kan tänka sig att Joe Biden eventuellt sitter med fingret på knappen där. Han kan dra i den.
2: Ja, precis.
1: Det skulle inte förvåna mig alls.
2: Jajamän.
1: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde först.
2: Och satsa gärna era pengar hos internationella spelbolag på Biden som president. Han är faktiskt bra med pengar nu. Och när ni vinner så skänker ni pengarna till Bubbla.
1: Vilken utmärkt idé, Boris.
2: Ja.
1: Det tycker jag också alla ska göra.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Vi pratade för en vecka sedan ungefär om en otäck nyhet som handlar om en Sintu Selvaraja. En person som blev intagen på för psykvård och dog i samband med polisingripande. Och gjorde lite fördjupning i det här fallet och jag rekapitulerade vad som verkar ha hänt. Och flera lyssnare har hört av sig och påpekat att vi sa några saker i det här inslaget som inte verkar stämma. Så att jag tänkte nämna den här saken och göra en liten rättelse. Vi sa, eller jag sa, när jag berättade om nyheten, att polisen satte en plastpåse över huvudet på Sintu Selvaraja. Och det är lite oklart vad som hände egentligen naturligtvis. Men det som stod i artikeln som jag läste ifrån var att de satte en plastpåse över munnen. Över munnen och inte över huvudet. Så det är värt att nämna, därför att uppenbarligen så fanns det vissa lyssnare som fick en felaktig bild av vad som hade hänt när vi pratade om det i radion. Vad som faktiskt har hänt är oklart. En av de som hört av sig säger att det här förmodligen handlade om en spypåse. Att polisen gav Sintu Selvaraja en spypåse för att hjälpa honom. Och det kan ju för all del låta rimligt. Därför att om man har blivit sprayad med pepparspray, och även om man har ett knä som håller fast den mot ryggen, så kan det bli så att man blir illamående och måste kräkas. Och då är det ju hjälpsamt förstås om man får en spypåse. Särskilt om man har fått 3 burkar pepparspray tömda i ansiktet. Då kan den här spyreflexen komma.
3: Jag tror batongslag i huvudet också som förekom påverkar ju om inte annat balanssinnet och därmed ökar behovet av att kräkas.
2: Ja, så det kan ha varit så att polisen tog en paus i sin misshandel av den här mannen för att hjälpa honom en stund. Eller kanske att 4 av poliserna misshandlade honom medan en av dem hjälpte honom. Men vi tittade lite mer på det här. Vi kollade på Sveriges Radios uppföljande reportage. Och där spelade de upp faktiskt en del av förhöret med insatschefen för den här gruppen poliser. Och det var han som personligen gjorde det här med plastpåsen. Vi vet fortfarande inte vad som har hänt, men till att börja med så fick vi höra att det var inte en spypåse från sjukhuset, utan det var en ICA-kasse. Polisen säger själv att det var en ICA-kasse. Och han förklarar också att det var inte för att Sintu Selvaraja kräktes, utan det var för att han spottade och fräste. Han säger också att det klarläggs där att det inte var ett medicinskt syfte eller ett hjälpsamt syfte, för han säger själv att han insåg efter en stund att det var idiotiskt att göra så. Och då slutade han göra vad han gjorde med påsen, när han satte påsen över munnen på Sintu Selvaraja.
3: Men det tyder på en väldig koordinationsförmåga hos de här poliserna. För att det var ju också så att en av poliserna, när pepparsprayburken gick sönder, tog pepparspray i hand och gned in i ansiktet på offret. Och det kräver ju liksom en viss samordning och koordination. Att någon håller en ICA-kasse mot munnen på personen och någon annan gnuggar in pepparspray i ansiktet på honom.
2: Poliser ska inte underskattas. De är duktiga på det de gör.
3: Nej.
2: En annan sak som har påpekats av uppmärksamma lyssnare är att vi sa att de här poliserna var mördare, att de hade mördat Sintu Selvaraja. Och även på den här punkten så är jag beredd att ge de som hört av sig en poäng. Därför att mord betecknar ju vanligtvis ett avsiktligt dödande av en annan person. Medan i ett fall då själva dödandet inte är avsikten, så kan man bland prata om dråp istället. Och i det här fallet så tror jag faktiskt att det är mer korrekt att säga att de här poliserna är dråpare snarare än mördare. Därför att om man funderar på saken, så har jag svårt att tänka mig att poliserna var glada över att Sintu Selvaraja dog. Men om man ska spöa upp någon riktigt ordentligt i en cell på psyksjukhuset, så är det förstås bättre om de ändå överlever. Annars blir det ju väldigt mycket problem, va? Det blir kanske en internutredning, även om den läggs ner väldigt snabbt såklart. Men det kan bli medieuppmärksamhet, någon jävla murvel från SR ska komma efter och sådär. Så att jackpot är ju om man kan misshandla dem maximalt mycket utan att de faktiskt dör. Så att även där känner jag att vi får backa och konstatera att de inte är just mördare. Eller vad säger du, Boris?
3: Jo, men det tycker jag är rimligt. Mord kräver ju en viss... alltså ett av de saker som krävs för att man ska beteckna det som mord är att det ska föregått som någon form av planering, även om det är minimal planering, alltså att man i stundens ingivelse tänker att jag ska döda den här människan. Dråp drar ju mera åt det ska krävas uppsåt helt enkelt.
2: En tredje punkt som vi har fått kritik för i samband med det här inslaget är att vi sa att poliserna torterade Sintus Elveraj, att det handlade om tortyr. På den här punkten så har jag svårare att förstå kritiken. Man kan gå till ordboksdefinitionen av tortyr om man vill, eller bara fundera på vad det betyder i dagligt tal, fundera på juridisk bemärkelse. Om man inte anser att det är tortyr att fem personer håller fast en sjätte person, trycker upp ett knä i ryggen på dem, slår dem i huvudet med en batong och tömmer tre burkar pepparspray i ansiktet på dem, med eller utan plastpåse. Om inte det är tortyr, då har man i alla fall en väldigt annorlunda definition av tortyr än vad jag har.
3: Nej, men där finns det ingen skäl att kalla det något annat än tortyr. Det tycker jag skulle dra mot det absurda. Sen vill jag ju också, jag kommer av lite där i dråp- och morddiskussionen. Alltså det är ju så att enligt svensk lagstiftning så ligger ju dråp under mord. Alltså det är ju fortfarande betecknat som ett mord. Men man definierar det som en lindrigare form av mord. Det vill säga att uppsåt och planering har saknats. Så att man blir definitivt inte en finare människa i alla fall, därför att man är en dråpare.
2: Lite finare kanske?
3: Ja, lite. Nej, det beror på vem man hade dräpt i för sig.
2: Det har påpekats att det är en del av polisens jobb att använda våld och hålla fast folk som till exempel är i sin tur våldsamma och kan vara fara för sig själv och andra. Och det är ju naturligtvis sant. Och jag för min del vill ju gärna att det ska finnas vältränad säkerhetspersonal som är duktiga på att använda våld. Och det finns fall där jag skulle säga att polisen borde ha använt mer våld i vissa situationer. Polisen eller säkerhetsvakter eller vem det nu är som har ansvaret för den fysiska säkerheten på en viss plats. Och nog för att Sintus Elveraj såg ut att vara en vältränad person. Han hade lite muskler. Han var på gymmet senast dagen då han blev psykotisk och blev inlagd. Men fem personer, får man anta, någorlunda stora och starka poliser. För de var en del av en sån här särskild insatsgrupp. Så att de är extra mycket stridisar och poliser. De är fem stycken. De är tränade i åratal, de har en särskild utbildning för det här. De är våldsproffs som ägnar sig åt det här hela dagarna. Att fem poliser inte skulle vara kapabla att hålla fast en ensam person som är inlåst i en cell på ett psyksjukhus utan att använda knän i ryggen, batongslag i huvudet, tre burkar pepparspray, det övergår mitt förstånd hur man kan komma till den slutsatsen, det vill säga någon annan slutsats än att det här handlade om en avsiktlig och bestialisk tortyr av Sintus Elveraj.
3: Ja, och sen har jag efterhand funderat väldigt mycket på det här som du faktiskt tog upp när vi pratade om det här förra gången. Alltså själva grunden för ingripandet. Den är ju att han vägrar medicinera, så man då tillgriper tvångsmedicinering. Och alltså grunderna, nu befann vi oss inte där, vi såg inte vilket tillstånd han var och så vidare. Men jag tror man ska backa också och fråga sig, var det nödvändigt att tvinga i honom de här medicinerna, och som en förutsättning för detta utgå från att han måste läggas i spännbälte. Alltså hela historien tycker jag är ganska vidrig från början till det tragiska slutet.
2: Ja, och där har vi en större fråga som jag för all del gärna skulle vilja att vi pratade mer om vi har lämpliga nyheter som kan bli ingångar till det. Alltså, hur ska man egentligen se på psykiatrin i allmänhet och de tvångsåtgärder som används? Som jag brukar påpeka, ibland i Radio Bubbla så har en psykiatriker framförallt om du är liksom en psykiatriker i ansvarsposition på en sån här avdelning, har du oerhört mycket makt. Och till exempel så kan man, till skillnad från en domare i en domstol, som inte bara kan bestämma att någon ska sitta i fängelse, för det blir en hel process kring det. En psykiatriker kan göra det. Så jag kan säga att den här personen är inte tillräckligt frisk, är för farlig för andra människor och kan besluta om tvångsåtgärder. Den processen är ganska kort och man förenklar inte allt för mycket om man säger att en enskild läkare kan fatta beslutet att frihetsberöva en människa på obestämd framtid. Och för att det är just upp till läkaren då att bedöma när personen är tillräckligt frisk för att inte längre vara frihetsberövad och, kanske man ska påpeka, isolerad. Läkaren kan också bestämma att en person ska vara isolerad och inte få ha kontakt med människor i stort sett överhuvudtaget. Och det här är någonting som det är svårt att komma runt, att man kan behöva någon typ av sån här mekanism i samhället. Men det är heller ingenting som man kan rycka på axlarna åt, att läkare kan frihetsberöva människor och att man till exempel kan tvångsmedicinera patienter.
3: Mm.
2: Och det är så det funkar. Du får tabletterna och tar dem. Om du inte tar tabletterna så liksom försöker de övertala dig eller hota dig med saker. Och om du ännu inte gör det så spänner de fast dig och injicerar dig med samma eller motsvarande mediciner. Oavsett vad du tycker om saken, oavsett vad din familj tycker om saken. I det läget så är man på alla sätt frihetsberövad och en slav under psykiatrikerna. Ja, jag kan prata länge om det här, för det är saker som bekymrar mig mycket. Men jag skulle gärna ta upp det igen framöver. För det är lite grann som en blind fläck, känner jag, i samhällsdebatten. Och framförallt när man pratar om frihet.
4: Radio Bubbla.
5: Ryska hackers har infiltrerat demokraterna, stulit all dokumentation kring Donald Trump samt mejl- och chattkonversationer från ett år tillbaka. Och det här var någonting som vi hörde ryktas om häromdagen. Det dök upp bara som lite sån här surr, att någon påstod sig ha hackat enormt mycket data från demokratiska partiet. Och nu vet vi med ganska stor säkerhet att det är sant, därför att det har kommit upp en hemsida, en sån här en WordPress-blogg med ett enda inlägg, som har publicerat ett antal exempel på dokument som de säger att de har tagit från demokraternas servrar, och de ser legitima ut, och det är knappast någonting som demokraterna hade velat offentliggöra på egen hand. Jag har tagit en titt på den här hemsidan, jag har kollat i de här dokumenten. Och den största grejen som de har publicerat, huvudnumret, det är en så kallad opposition research file. Och det är alltså en samling, man kan säga enkelt en samlingssmuts, som man har samlat ihop om en politisk meningsmotståndare. Och det är någonting som man alltid har i amerikanska valkampanjer. Jag vet inte om de har det i Sverige faktiskt, men i USA har man alltid en opposition research file mot sin motståndare. Så Trump har en om Hillary har en om Trump, och alla har en opposition research file på alla som de inte gillar. I det här fallet så är det ett dokument som är om minst ett 229 sidor långt. Så att det är ingen dålig samling med grejer. Och de går igenom kronologiskt hela Donald Trumps liv, alla kontroverser har varit inblandade i, folk som har talat illa om honom, konstiga saker han själv har sagt. Mer än 200 sidor av bara grejer som de ska använda för att attackera Donald Trump från och med nu till november. Deras playbook. Nu är den ute i det öppna. Inte för att det var någonting i den som var nytt. Jag menar, jag skummar bara, men jag såg ingenting som jag tyckte var nytt eller kontroversiellt. Att det här är saker som Team Trump säkert redan är väl förberedda på, i den mån de ens tycker att de behöver förbereda sig för sånt här. För det är, i hans fall så oftast bara du vet att de skakar av sig det. Men det var i alla fall en av de saker som läckte. Men en andra sak som var väldigt intressant, det var att donatorlistor, flera olika Excel-ark fyllda med namn och belopp. Så där kan man se till exempel att Steven Spielberg har donerat 1 200 000, Morgan Freeman har donerat $1 million, massor med kända och okända människor, och de är sorterade i vanliga donatorer, stordonatorer, Hillarys kompisar och så vidare. Och här finns de med namn, e-postadresser och vilka summor de har donerat, eller noteringar om att de inte har betalt än.
3: Fanns det något skojigt där då?
2: Nej, egentligen inget överraskande. Vi vet redan att Hollywood-eliten och den politiska eliten supportar Hillary Clinton, så det var ingen chock så där.
3: Ja.
2: Däremot så gissar jag att de här donatorerna inte är så glada över att det blir offentliggjort exakt hur mycket de har donerat, och även till exempel deras e-postadresser. Det kan vara lite bekymmersamt om man måste byta e-postadress. Annars kan man väl konstatera att en del av Hillary Clintons kompisar gör ganska blygsamma donationer. Man har sådana namn som säger Madeleine Albright. Ja, men hon har donerat, men hon donerar liksom
3: 40 spänn.
2: Några hundra dollar.
3: Va?
2: Trots att hon förmodligen är ganska, ganska tät. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet. I den här lilla skattkistan av stulen information så fanns det också bland annat ett dokument som var Obama-administrationens officiella National Security Transition plan. Så det är ett dokument som de satt ihop när de vann valet, för hur de skulle innan valet ens var förra gången, eller förlåt, när Obama blev vald första gången.
3: Mm.
2: För hur ska vi göra när omställningen att ta över hela National Security etablissemanget? Vilka personer måste vi byta ut? Vem ska vi byta ut dem med? Hur ska vi ha olika processer och tidsplan och sånt där? Och det här är uppenbarligen saker som inte tänkt att offentliggöras. Det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har ju pratat tidigare i Bubbla om hur illa jag tycker om dataintrång och att man läcker information som inte tillhör en. Så kanske jag är lite av en hycklare när jag själv sitter och tittar på de här dokumenten. Men det som oavsett är av intresse här, det är att det här kommer ha en betydelse för den amerikanska presidentvalskampanjen. Det finns mycket mer dokument där de här kommer ifrån. Och hackaren har enligt uppgift gett dem till Wikileaks. Wikileaks kommer att publicera dem, och det är förmodligen därför som Julian Assange har gått runt och sagt nu i en veckas tid att han kommer att släppa dokument som kommer vara i särklass tillräckligt för att åtala och fälla Hillary Clinton.
3: Ja, det säger ju glädjen. Jag är svårt att tänka mig att hon... Om man ska tänka sig att hon bara drar sig undan i smyg och så droppar de alla åtal, och så kan vår vän Joe kliva fram och ställa upp i valet istället.
2: Jag undrar om det inte var Uncle Joe som gav dem lösnordet i servern.
3: Ja, alltså visst anar man hans små korvfingrar.
2: Man kan i alla fall se framför sig hur han sitter och duggar dem just nu.
3: Ja, han är nog ganska belåten.
2: Ja, håll utkik efter det här, för det här kommer göra ringar på vattnet.
3: Och som sagt, jag har oerhört svårt att tänka mig att det här skulle skada Donald Trump på något sätt.
2: Nej, det är nästan per definition bra för honom, därför att allting som var i den här Opposition Research File, det var ju saker som skulle offentliggöras förr eller senare. Det var ju själva poängen med att den här filen fanns. Så att ju tidigare de offentliggörs, desto bättre för honom.
3: Ja, det blir en slags total desarmering på något sätt, har en känsla av.
2: Ja, i den mån de hade någonting, vilket jag faktiskt betvivlar, så är de totalt desarmerade nu. Jag tror inte det spelar någon roll, för de har ingenting på Trump. Trump har levt sitt liv i offentligheten. Alla känner redan till alla grejer. Om det finns något med honom man inte gillar, det är välkänt sedan länge. Så att det är inte så de kan attackera honom.
3: Nej, och dessutom, varje attack från demokraterna kommer att betraktas som en attack från etablissemanget. Och vad de än säger, så kommer det snarare att gynna honom. Alltså vi har nått den positionen. Han har nått den positionen, tror jag. Att om fel personer i folks ögon attackerar honom, så blir det bara ett plus i kanten och extra röster.
2: Ja, man kan också se det från ett annat perspektiv. Jag vet inte vem som sa, jag ska snappa upp det på internet här om dagen, att Trumps egentligen enda löfte som politiker är att han ska reta vansinne på etablissemanget.
3: Mm.
2: Så att ju mer de reagerar på allting som han gör, desto mer levererar han sitt löfte.
3: Ja.
2: Och det där är lite moment 22 som övriga politiker har i USA. Och för all del även som svenska politiker har med Sverigedemokraterna. Och de är inte tillräckligt erfarna, och befarar jag inte tillräckligt intelligenta för att räkna ut, alltså egentligen syns det svårt, det är en sorts spelteoretisk situation, och det är inte så svårt att räkna ut hur man ska reagera i ett sånt läge där vad man än säger när man öppnar munnen verkar spela ens motståndare i händerna. Det första man gör är att man slutar prata, och sen funderar man väldigt noga på vad nästa sak som man ska säga är. Men av någon orsak så verkar de liksom kollektivt oförmögna att göra det här.
3: Men det är bra att du tar jämförelsen med SD, därför att de har faktiskt på ett sällsynt intelligent sätt lyckats manövrera sig in i precis samma situation. Attacker på dem på det gamla sättet, det innebär ju bara att de faktiskt får nya väljare. Men om man byter kurs och börjar behandla dem som så att säga, ett rumsrent politiskt parti, då innebär det att det stärker också deras aktier. Så att om man nu ska ägna sig åt någon sån föraktlig och konstig verksamhet som partipolitik, då bör man ju tänka över var man, i vilket rum man placerar sig motståndare, så att man inte ser till att de faktiskt får en position där de kan nyttja vad man än gör, vilket både Trump och SD kan göra idag.
2: Ja, definitivt är det sant i hög utsträckning och säkert på kort sikt att det kan finnas en sån effekt. Men däremot så tror jag inte att det är så på lång sikt. Därför att både SD och Trump, de bygger hela sin strategi på att inte vara ett etablissemanget, att vara oppositionella, att vara ett alternativ. Och om man då påpekar, det är inget man behöver liksom utmåla dem som. Man kan bara konstatera fakta på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Att SD är till förväxling lika de andra partierna. Det som skiljer dem åt är otroligt, otroligt lite.
3: Ja, ja.
2: Särskilt nu när Miljöpartiet har tagit en lite mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna har gjort. Så det går egentligen inte att se någon skillnad förutom retoriken och hela den här ären som finns kring Sverigedemokraterna. Och samma sak kring Trump. Det finns egentligen ingen skäl att tro att han ska vara annorlunda än någon annan politiker.
3: Nej. Och när båda de här två, när Trump och SD når makten, då går ju dynamiken ur det hela i sinom tid, och ganska snart också. Därför att då blir det uppenbart att det är samma skrotoption. Det är ingen skillnad. Och de tillhör de svagare kapitalistiska gängen. Men fram tills dess kan de nyttja den här moment 22-situationen. Vad man än gör så stärker de positionen tills de får makt.
2: Jag såg en intressant siffra häromdagen om Elizabeth Warren, som är ledande vänsterdemokrat i USA. Någon har gått igenom hennes Twitterflöde och räknat hur många av hennes tweets som handlade om Donald Trump. Jag tror att det var 70% eller sånt där. Det var en enormt, enormt hög siffra, mycket mer än hälften. Och så länge de håller på så där, det där kommer de inte kunna lägga band på än på några månader.
3: Nej.
2: Och det talar väldigt starkt för att Trumps strategi kommer att fungera ända in i valet. Tänk att vi också är så förhäxade av Donald Trump att vi varenda litet inslag riskerar att spåra ur.
3: Vi går också på det där hela tiden.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Hur kommer det sig att vi har så många profilerade debattörer i Sverige med förnamnet Nima?
6: Aha, just det. Vänta. Nima Dervish och sen den här killen som var sosse och sen blev sverigedemokrat.
2: Mm.
6: Nima Ghulam, whatever. Jag tror att det beror på att Nima är ett namn i Iran som tidigare inte var särskilt populärt. Men sen kom en poet som heter Nima och de som gillar poesi började döpa sina barn till Nima. Och då hör man ju att intellektuella medelklassen i Iran gillade namnet Nima. Där har du svaret.
2: Jätteintressant och rimlig förklaring, men då blir min följdfråga. Det verkar som att det finns oproportionerligt många iranier som är framgångsrika och kända och visar framfötterna. Stämmer det, eller ser det bara ut så från mitt subjektiva perspektiv? Och om det stämmer, vad beror det på?
6: Jag har faktiskt skrivit en bok om just det här ämnet. Från fattigdom till framgång är en bok jag skrivit som handlar om hur unga iranier, nästan alla, växte ju med det vi definitionsmässigt kallar barnfattigdom i Sverige. Det vill säga antingen låginkomsttagande föräldrar eller åtminstone en del av sin uppväxt med socialbidrag. Ändå finns ingen grupp som är så benägna att utbilda sig som iranier i Sverige. Och det här är, vad jag vet, helt unikt. Jag känner inte till någon annan grupp från någon del av världen som på en generation har gått ifrån socialbidrag till framgång. Och här finns ett väldigt enkel förklaring. Och det är att iranier som kom till Sverige har mycket social kapital med sig. Det är en kultur som premierar utbildning, arbete och företagande, allt det där. Och på något sätt lyckades det svenska systemet fånga en i grunden framgångsrik medelklassgrupp i socialbidragsberoende. Och då ser man hur viktigt socialt kapital är. För nästa generation lyckades i stor utsträckning bryta det mönstret. Och då var väl folk med namnet Nima överrepresenterade. Jag tycker det mer intressanta är varför det är så många kurder ledande i svensk i det debatt. Det är ju en mer intressant fråga, för att kurderna har ju historiskt sett varit mindre framgångsrika så här akademiskt och sån personer.
2: Ja, men vad beror det på? Du ställer frågan själv och det är väldigt intressant. Vad kommer det sig?
6: Ja, det finns ju det här med att det är ganska få människor. Men ta bort Mejotino så sjunker ju antalet. Ta bort Sakne Madon så sjunker... Du vet, så här, det är få individer.
2: Ja.
6: Men sen också det här politiska, du vet. Det är som palestinier. Men det är också i Iran... Det här måste man försöka... Kurder kulturellt är väldigt väl integrerade i Iran. Det kan finnas politisk konflikt, men kurder är ett Irans folk. Så. Och i Iran har vi ju väldigt mycket stereotyper om olika iranska folk. Du vet, så här.
2: Mm-hmm.
6: Och kurdernas stereotyp är att kurder har jättestarka åsikter och pratar på hela tiden. Kanske stämmer.

0: Radio Bubbla. Lagstiftare i Minnesota får kalla fötter efter godkänt förbud mot kvinnlig könsstympning. Rädda att ett sådant kan hota flyktingindustrin. Ja, kära lyssnare, om du just satt i halsen så liknade din reaktion min när jag först såg den här rubriken. Så jag klickade på den och jag vet inte om det här är den allra mest reputabla nyhetssajten. Men det är en häpnadsväckande berättelse.
1: Mm.
0: Så i Minnesota, och det här verkar, jag tittar lite grann nu, det här verkar rapporterat också i Star Tribune, som är mer etablerad tidningen World News Daily. Det som har hänt är att man har stiftat en lag i Minnesota, eller den är i alla fall uppe för, ska verifieras av delstatens representanthus, för att förbjuda kvinnlig könsstympning. Ja, inga konstigheter där. Alla förstår vad det här betyder. Man kan tycka att det är märkligt kanske att det inte förbjudits än tidigare. Att det inte omfattas av andra lagar. Men nu ska man i alla fall förbjuda det här. Men, vänta nu, säger någon. Hur kommer det nu gå för vår härliga refugee resettlement industry, flyktingindustrin? Hur ska det gå för alla oss som driver, jag vet inte exakt vad det är för någonting, men vi driver kanske asylboenden, företagslotsar, lönebidragsförmedlingar, vad nu kan det tänkas handla om. Poängen är att det finns människor nu som tjänar enormt mycket pengar på att vara svågerkapitalister, bidragsentreprenörer i flyktingbranschen. Jag tröttnar aldrig på att påpeka att det här är någonting som även den svenska, de så kallade näringslivsorganisationerna, Svenskt Näringsliv och så vidare, har gått all in på. Och de har ju då även en avdelning av Svenskt Näringsliv som sysslar särskilt och enbart med asylindustrin, heter Almega Asylboenden. Och det här är det som händer när man tillåter den här typen av svågerkapitalistiska sektorer att uppstå och tillåter dem att ha politiskt inflytande. Det är ju oundvikligt att de har, när de skapas. Men det här är ju vad som händer, att de börjar lobba politiskt för att inte gunga båten, för att inte försämra förutsättningarna för människorna att profitera på skattemedel via flyktingindustrin. Och det säger sig självt att man får det här problemet som man har nu i Minnesota. Att vänta nu, om vi förbjuder kvinnlig könsstympning, då kommer det inte alls bli lika attraktivt för somalier att komma till Minnesota. Då kommer de att flytta till en annan delstat istället, där det är tillåtet att skära sönder sina döttrar. Och hur ska det då gå? För att här i Minnesota, här har vi ju, ska vi se, 50 000 somaliska flyktingar har man tagit in under de senaste, senaste årtiondena. Det är sedan 1990. Men det här är en stor industri, somalierindustrin i Minnesota. Och den vill vi ju inte rucka på. Så det är nog bäst att vi inte förbjuder kvinnlig könsstympning. Vi låtsas som att det där förslaget aldrig dök upp, vi gungar inte båten. Och sen så fortsätter vi hålla ett starkt flöde av könsstympande somalier in i delstaten. Så vi kan tjäna jättehärliga skattepengar på att bygga asylboenden och sånt åt dem.
1: Alltså jag ibland saknar man ord. Det är så jäkla motbjudande. Det är snudd på svensk klass på detta. Men det märkliga är ju också att, vad jag har förstått, så är det förbjudet i lag, alltså federal lag, sedan 1996 med kvinnlig omskärelse.
0: Det måste ju gå att döma folk för misshandel,
1: ja, visst,
0: och andra typer av övergrepp om de gör det. Så att eventuellt så är det överflödigt att stifta en sån här lag. Det kanske mest är som en symbollag som inte har så praktisk betydelse. Men det är inte poängen här. Det är inte det argument som framförs, utan oron gäller att det här kommer skada flyktingindustrin. De säger det så rakt ut. Och jag tycker det är en fin illustration av flera poänger. Till exempel en illustration av samspelet som finns mellan diverse moderna sekulära krafter å ena sidan, och å andra sidan den här typen av väldigt primitiv, reaktionär i ordets sämsta bemärkelse, kultur som kan komma med sharia och islam och vad det är. Vi pratar ibland om de här oheliga allianserna som uppstår mellan de här sidorna. Och det här är ett perfekt exempel på hur näringslivsorganisationer går ut och försvarar kvinnlig könsstympning. Och det här visar också, nu kanske någon blir lite upprörd här, men jag tycker det här är ett bra exempel också på att för att förklara det som händer i till exempel invandringsfrågan, så behöver man inte nödvändigtvis ha en teori som bygger på en sorts konspiration, att det finns en agenda av folk som hatar det svenska folket och vill förstöra det svenska folket och byta ut svenskarna mot andra människor för att de hatar svenskar och har en sån politisk agenda. Utan för att förklara många av de här sakerna, även extrema saker som politiskt försvar och kvinnlig könsstympning, så räcker det med att man har svenskt näringsliv. Det räcker med att du har en sån här korporativistisk, svågerkapitalistisk samhällsordning där företag kan hoppa i sängs med staten. Staten hela tiden uppmuntrar företag att integrera sig med staten. För då sitter det bara någon företagare där ute. Och det är inte det att han hatar svenskar. Det är inte det att han älskar somalier eller kvinnlig könsstympning. Han bryr sig inte om det här. Han bara ser att det här kommer påverka min bottom line.
1: Ja, just.
0: Mitt asylboende kommer dra in mindre bidrag om den här lagen går igenom. Så han får bara helt vanligt odramatiskt ekonomiskt incitament att förespråka en sorts mardrömslik primitiv sak som kvinnlig könsstympning. Det behövs ingen konspiration. Allt som behövs är att man låter staten och näringslivet växa ihop. Och de som kommer gå i bräschen för många av de mest destruktiva förändringarna, det kommer vara, i Sverige kommer det vara svenskt näringsliv. Och i andra länder kommer det vara deras motsvarigheter.
1: Och vi får tyvärr inte glömma bort vanligt folk också. För om företagen får en bättre bottom line, så leder det ofta till att fler kan anställas och få jobb bland, så att säga, ursprungsbefolkningen, brist på bättre uttryck. Och ett bra exempel är i Sverige. Hur många liksom tv-reportage har man sett från en liten avfolkningsby där de 22 kvarvarande personerna i byn säger att det är jättebra med en flyktingförläggning här, därför att då lever bygden upp och det blir statliga bidrag och skolan kan hållas igång och så vidare. Och det, alltså, det är bra om en bygd blir levande, va? Men jag vet inte om det bästa sättet att få en bygd levande är, så att säga, förlåt att jag säger som en människoimport helt enkelt. Och då har du en triangel där, företagen som står för det hela och staten som betalar ut pengar och sen vanligt folk som på något sätt drar nytta av det hela. Och det skapas någonting som inte är sunt och levande av egen kraft. Och Minnesota här är ju, det är en ny slags Minnesota-modell vi talar om här, och inte den som Gudrun Schyman hade hjälp av. Där det är som en slags modern slavhandel, alltså, därför att då, det nämns ju där om just katolska och lutheranska hjälporganisationer. De får alltså betalt per huvud för varje flykting de forslar in i Minnesota. Och det är delstatens myndigheter som betalar ut den här huvudjägaravgiften. Det är helt perverterat.
0: Ja, men exemplen är många. En av mina favoriter, jag kan passa på att smyga in en kommentar om det, för att den trillade ner under strecket i Europaavdelningen. Vi hade en fascinerande artikel för några dagar sedan som, det här, så här heter rubriken: italiensk parlamentarisk kommitté föreslår kontrollåtgärder mot grupper som räddar migranter på Medelhavet efter anklagelser om samröre med flyktingsmugglare. Så att här har vi, det här tycker jag är ett fantastiskt intressant exempel på hur olika såna här sfärer först liksom möts och kommer i konflikt varandra, och sen så är det som att de fusionerar till en sån ny kombination som var svår att föreställa sig innan, men som sett ur backspegeln på något sätt är väldigt logisk och självklar.
1: Mm.
0: Och i det här fallet så handlar det om att så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, som lite ironiskt heter, som det handlar om organisationer som i allmänhet är nästan helt och hållet finansierade av staten. Det handlar om dem å ena sidan och å andra sidan flyktingsmugglare. Flyktingsmugglare som i åratal har betraktats som avskum, som paria. Flyktingsmugglare är onda människor som exploaterar fattiga människor i Afrika och Mellanöstern och tar hutlösa priser för att sätta dem på någon osäker flotte över Medelhavet, något sånt där. Flyktingsmugglare är riktigt, riktigt dåliga människor. Det har vi alltid vetat. Men nu får vi lära oss att flyktingsmugglare har en nära allians med såna här NGOs. Och faktum är att NGOs är så behjälpliga till flyktingsmugglarna att de har helt och hållet förändrat affärsmodellen och metoderna. Så att man har gått från att man liksom hänger runt i Medelhavet och spanar och plockar upp flyktingbåtar till att man nu koordinerar aktivt med flyktingsmugglarna. I vissa fall så delar man till och med ut satellittelefoner till flyktingsmugglarna så att man från NGO:n då kan ringa och säga till exempel nu är det dags, nu är vi på plats med vår båt här. Och de har särskilda instruktioner då om att de kan ringa med den satellittelefonen, men om det är kustbevakningen som kommer ska hämta dem, då kastar de satellittelefonen i havet. Men om det är en NGO som kommer, då lämnar de över telefonen till NGO och så används den igen. Skickas den tillbaka till flyktingsmugglarna så att de kan varna nästa gång. Så det som händer då det är att flyktingsmugglarna, deras jobb numera är inte att ta sina kunder från till exempel Libyen till liksom till Grekland eller vad det kan handla om. Utan deras jobb är bara att ta kunderna ut till internationellt vatten. Där det inte längre är olagligt för en NGO att komma och fånga upp flyktingarna. Så att flyktingsmugglarnas jobb är mycket, mycket lättare. Och ansvaret, affärsmodellen ändras kan man säga. Så ansvaret läggs över på europeiska organisationer. Som är de här, inte de här avskummet för flyktingsmugglare. Utan som är liksom upphöjda, de finaste av de fina. Och det är ett exempel där som nämns till exempel Läkare utan gränser. Läkare utan gränser är numera de som lägger upp det då för såna här gummiflottar att vara överfyllda av dussintals människor med stor risk och drunkna och så vidare. Och naturligtvis då att underlätta en form av invandring som de flesta personer i mottagarländerna inte vill ha på grund av dess konsekvenser. Det är en fascinerande situation va, men här det påminner mig om den här förra saken vi pratade om, alltså hur asylindustrin lobbar för att legalisera kvinnlig könsstympning. Att här har vi nu statligt finansierade NGOs som Läkare utan gränser som jobbar nära flyktingsmugglare. Jag vet inte hur man ska hantera det här, men jag antar att flyktingsmugglare kommer att rehabiliteras snart i det allmänna medvetandet från den här skurkrollen till en hjälteroll.
1: Jag har varit på gång lite. Då ser man försöksballonger där. Så att det kommer nog.
0: Ja, jag vet inte om det var en otydlig eller kanske förfelad koppling jag försökte göra här.
1: Inte alls, mycket tydlig.
0: Fascinerande i alla fall att se hur de här sakerna liksom vänds och inverteras, skiftar på ett sätt som kan verka väldigt förvirrande om man inte har gått till botten, om man inte har tagit tjuren vid hornet, studerat de faktiska premisserna vad folk håller på med. Då behöver man inte vara så förvånad till exempel över den här flyktingsituationen eller varför det finns ekonomiska incitament att inte skydda små flickor och så vidare.
1: Nej, men det är väl värt att just din utgångspunkt är väldigt viktigt att komma ihåg att man behöver inte liksom leta efter en masterplan för att utplåna vita rasen. Utan det är helt enkelt en fråga om enkla, lätt påvisbara intressen hos staten, företagen och ibland också enskilda medborgare. Som ligger bakom och som har blivit en, precis som en flyktingkatastrof så har vi också en flyktingindustri helt enkelt.
0: Flyktingindustri som har väldigt starka incitament. Att öka flyktingströmmar och därför också för att förvärra väldigt mycket för flyktingar. Till exempel utsätta dem för farliga saker som kvinnlig könsstympning eller att vara på en överfylld flotte i Medelhavet. Men intresset ljuger inte och så länge stater pumpar in miljarder i att belöna den här typen av beteende så är naturligtvis det resultatet vi kommer få. med stympade små flickor och hundratals människor som drunknar på Medelhavet.
1: Mm.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Peruanska bondemiliser som tidigare bekämpat vänstergrupper försöker förhindra covid-19-spridning genom att prygla karantänbrytare. Allvarliga förseelser straffas med 15 rapp. Miliserna som är valda av bygemenskaper ägnar sig vanligen åt att lösa otrohetsärenden och kycklingstölder samt hålla efter undermåliga

0: På sant kinesiskt manér så vidtar man drakoniska åtgärder för att bekämpa det här lilla viruset. Bland annat då med spöstraff. Upp till 15 spöstraff för att man inte följer karantänföreskrifterna. Man inte distanserar sig tillräckligt mycket eller går ut utan munskydd eller vad det är. De lokala reglerna. Det har jag inte exakt koll på. De verkar för övrigt vara riktiga piskkonnässörer, de här människorna.
1: Ja, traditionalister.
0: Oerhört liksom, intrikata idéer också om hur många piskrapp det ska vara och hur de hjälper och inte hjälper. Så en sak till exempel som jag läste här, det är att när man piskar en person så måste det vara ett udda antal piskrapp. För att om det är ett jämnt antal piskrapp, då kommer personen som blir piskad inte att förbättra sitt beteende. Utan så det måste alltid vara liksom 3 eller 5 eller 15 och sånt där. Det får aldrig vara 2 piskrapp eller 14 piskrapp. Alltså jag har lärt mig mycket om spöstraff av att läsa den här artikeln.
1: Ja, men det var jättefascinerande. Fascinerande. Den som uttalar sig hänvisar också till förfäderna och traditioner. Så man får ju anta att det här har pågått i århundraden. Att man provar sig fram. Funkar med 2? Nej, vi kör 4. Nej, det var lite för mycket. Vi backar, vi kör 3. Och sen kommer det ska alltid vara ett ojämnt antal.
0: Jag föreställer mig att de har en sån här psykologisk teori. Om hur liksom aggressivitet och resentiment och så komplexa dynamiker. Det därför måste vara ett udda antal. Jag tycker att det låter plausibelt.
1: Jag tror att det är...
0: Det är som att du piskar någon och sen piskar dem igen. Det är nästan lite som att du gör det första piskrappet ogjort. Det skapar en allt för stor balans och harmoni i den personen. Så du måste piska en gång till.
1: Det här kommer vi inte att tillämpa i Finspång. Det känns inte som piskning. Någonstans haft någon hemorträtt i svensk folklig strafftradition.
0: Du är ett rapp i Finspång, ett rapp av repet.
1: Ja, men det räcker ju liksom. Sen är det klart. Vi hängde honom 15 gånger.
0: Alltså jag tänkte fråga dig, Boris. Vilka är de här människorna egentligen, de här bondemiliserna som en gång i tiden kämpade mot kommunistiska miliser? Men nu har de lite grann... De söker ett nytt syfte kan man säga. Och därför har de livat upp lite med coronaviruspandemin. Men kan du kanske berätta mer för mig om vad de här grupperna är för något?
1: Ja, de uppstod ju från början som en självförsvarsfunktion faktiskt i Peru. En tämligen desperat åtgärd. Sendero Luminoso, de här skinande stigen. Maisterna var ju helt galna och de fungerade ju efterhand så kom de bara bli en drogodlande och drogexporterande knarkmaffia med lite politiska förtecken, och de plundrade och beskattade bönderna, tvingade dem till tvångsarbete, tog också 6 slavar för övrigt som IS ungefär. Så det var en desperat självhjälpsåtgärd helt enkelt, att organisera försvar av byarna. Sen insåg man centralt i Lima och militären att men vi kan ju skicka vapen till de här bondemiliserna och så får vi hjälp i kampen mot Sendero Luminoso. De spelade faktiskt, som det verkar, en rätt stor roll, för man tappade liksom Sendero Luminoso en del av sitt, de kunde inte vara som fisken i vattnet eller som gäddan i viken. Det bidrog till besegrandet, och sen behöll ju bönderna vapnen och de har ju flyttat in med en väldigt oklar roll, vad jag kunnat läsa mig till i vad de egentligen har rätt att göra och inte göra. Så jag gissar att vad vi står inför, det är liksom en folk ute i byarna och i ett stora samhällen också som känner att nu ska vi liksom etablera vår makt lite mer, eftersom förvaltningsapparaten ute på landsbygden eller utanför Lima är rätt klen. Så att det är väl ett sätt att bygga upp en etablerad maktposition när man har, genom att säga att det här är en tydlig fiende. Den formering av ett nytt styrande skikt på den peruanska landsbygden, och det kanske inte är entydigt bra, jag vet inte, eller entydigt

0: väldigt dåligt. Fortfarande verkar det vara så att de faktiskt väljs av bysamfälligheterna, de som ska leda det hela. Så att jag kan tänka mig att det finns faktiskt den där underflytande grej att oj, här kommer ett virus från Kina, det är säkert lika farligt som de där kommunisterna som var Kina-inspirerade. Bäst att vi tar till hårda tagar. Sånt kan faktiskt spela roll. Allt ont kommer från Kina.
1: Mm. Intressant.
0: Det ska bli intressant att se hur det utvecklas faktiskt.
1: Spännande. Sendero Luminoso. Jag minns ju dem från länge sedan. Läste om dem. Visst är det de som har marxismen, leninismen, maoismen, ordförande, Gonzalos tänkande som officiell ideologi. Har man kämpat mot dem, då kan jag förstå att man är skeptisk när Kina-viruset kommer.
0: Man blir nog lite nervös, va? Här kommer en ny grej från det bortifrån.
1: Jag har ju lite en kuslig känsla av att de här bondemiliserna kommer att behövas. Därför att Kina-viruset snart kommer tillbaks. Jag tycker vi ser en hel del tecken nu faktiskt i nyhetsfloden. Våra herrar mjölkar BLM nu för allt vad det är värt, de här kravallen och så vidare. Men de kommer behöva skifta fokus igen ganska snart. För att de här demonstranterna har tillräcklig uthållighet och så vidare. Och även om de försöker pusha upp det, alla mainstream-medierna och nästan alla politiker och George Soros och hans pengar. Alla försöker blåsa upp dem så mycket som möjligt. De kommer behöva skifta fokus. Och jag tycker mig se för varje dag som går fler och fler tecken på att det faktiskt blir Corona rond 2. Och tidigare idag så läste jag om att Kina rapporterar att de har nya utbrott. Och de inför nya såna storskaliga stenhårda åtgärder igen. I artikeln var det kul, det var Reuters och sånt där. Stod det, bara en vecka efter att man lättat upp de stränga karantänåtgärderna. Ja, vad trodde de? Om det nu finns ett virus, ett smittsamt virus. Vad händer om man lättar upp åtgärderna? Trodde de att de hade utrotat viruset i hela Kina? Det inte fanns någon risk längre. Ja, min misstanke det är ju att det här är Kinas sätt att säga, fint att ni har era raskravaller. Det vill vi gärna uppmuntra. Men ni har väl inte glömt att viruset som vi har gett er är superfarligt. Ni måste stöpa om hela era samhällen. Anpassa allting efter vårt virus. Ni får inte börja ge era medborgare frihet igen. För vårt virus existerar. Ni ska inte tro att ni kommer undan med måttfulla decentraliserade åtgärder och flockimmunitet. Ni ska leva under medicinsk fascism. Under förespeglingen att det är möjligt att utrota viruset. Och det är givetvis ingen brist på folk i väst som stämmer upp i kören som Kina dirigerar. Alarmisterna säger fortfarande, till och med i Sverige säger de, det är inte för sent att stoppa viruset. Vi ska inte acceptera flockimmunitetsstrategin. Vi måste helt stampa ut viruset så att ingen någonsin behöver bli exponerad för igen.
0: Det finns ju en fascinerande parallell liksom inrikespolitiskt i Kina. Det, som du säger, som du varit inne på, alltså det vi ser är ju kulturrevolutionens excesser, liksom krossande av allt gammalt, offentliga avböner, väldigt mycket offentliga avböner, folk ska kräla i stoftet. Men sen kom ju perioden när det här gick för långt, när det varit för stökigt och partiet slår tillbaka, och då kommer det en helt annan period, och jag tror att vi kommer att få se någonting liknande, och sen överlagrat med den, det du kallar det, medicinska fascismen. Det här får löpa ett tag till, oklart hur länge, och sen skruvar man åt det hela att nu har det gått för långt, nu slog ner en gravid kvinna, någonting sånt obehagligt, alltså vad som helst kommer att hända, det kommer att se sådana vidriga saker, vi ser det redan, och då klipper man till parallellt med att man har det här att herregud, vi har ju andra vågen också nu, den rullar för fullt, så att då har vi tumskruvarna så jävla mycket på oss att vi kan inte låta löpa fritt och göra upp med vitheten, för då går det ska ske i ordnade former. Och tänk också på att ha dubbla munskydd på er. Så att vi kommer att sitta i skiten ordentligt om ett litet tag.
1: Mm. Ja, precis. Tänk också på hur många det är som... Du sa en grej om Ola Larsmo tidigare i den här sändningen. Att han och många andra, men de har investerat i så mycket i att vara antinazister. Det är ett jobbigt för dem nu när antinazism inte är fokus. Och det är också väldigt många som har investerat enormt mycket energi och prestige i sin corona-alarmism. Och många av dem kommer försöka dra ett streck över det som hänt senaste månaderna. Hoppas att det liksom glöms bort, att de totalt kissade på sig, hade det psykbrytet med coronagrejen. Men många kommer göra dubbelt upp. Många fortsätter varje dag att göra dubbelt upp, inklusive många politiker. Vi pratade mycket om det tidigare, om varför det ligger i politikernas intresse att överdriva riskerna, för att det expanderar deras maktkontroll över befolkningen. Men det är också att om man ska piska upp viruspanik igen inför valet i USA, då har man nu den här perfekta kniptångsmanövern mot Trump. Därför att om han inte gör allt i sin makt för att stoppa viruset, då är han en folkmördare. Men om han stoppar BLM-demonstrationerna, som givetvis är de allra största smitthärdarna man kan tänka sig, då är Trump en ännu värre skurk. För då är han superdödsrasisten som först vill förslava och tortera alla mörkhyade människor innan han dödar dem med sin modiska viruspolitik.
0: Jag är så tyst för det slog mig plötsligt. Jag kan förutspå nästa artikel från Lars Möllen och några vänner. Det är mycket då, som du ser, det är mycket de måste se ihop här för att inte bli frånåkta antinazisterna. Och de måste ju gå mot det här hållet att covid-19 egentligen forskades fram av Mengele.
1: Intressant.
0: Men har legat latent på något sätt. Det är ett nazivirus vi har att göra med från början.
1: Hitlerbacillen.
0: Hitlerbacillen. Vi blir aldrig av med honom.
1: Ja, den är inte ofta, men för en gång skulle jag se fram nu mot Ola Larsmos nästa artikel. Så får vi se, vi kanske får mycket nytta av de här peruanska bondemiliserna.
0: Ja, det får bli. Man får dra sig tillbaka dit och leva med dem. Det är min sista skyddade fläcken i världen.
1: Jag tänkte mer att vi skulle ta några blad ur deras bok strategiskt. Om de nu har böcker, det vet jag inte.
0: Det tror jag inte. De går på tradition.
2: Radio Bubbla.
1: Trump inför riksrätt för andra gången. Majoritet i representanthuset röstar för åtal där presidenten anklagas för att ha uppviglat till uppror i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari. Det går undan nu i Amerikas förenta stater. I den förra Radio Bubbla-sändningen så sa jag att de kanske vill ställa Trump inför riksrätt, impeachment, igen, men de hinner inte. De hinner inte göra det innan 20 januari. Det är liksom inte möjligt med hur kongressens olika sammanträden och allt som måste göras. Men Gud vet att de försöker. Det är fantastiskt va? Hur otroligt snabbt politiker kan jobba när de lägger manken till. Det är tydligen inte alltid som man måste dra saker i långbänk med tusentals sidor av utredningar och förslag. Ibland går det på ett kick få saker gjorda. Vi har sett många exempel på det här och det här är ännu ett. För de har nu faktiskt lagt fram, de har genomfört det första steget av en impeachment, det vill säga ett riksrättsåtal. Där representanthuset har producerat en sån här, det är inte 5500 sidor som budgetmotionen var här en veckan, utan det var 60 sidor och sånt där. Men de har lagt fram då anklagelseakten och representanthuset har röstat och bekräftat den här, vilket innebär att Trump då är formellt åtalad i riksrättsåtal. Han är inte dömd. Därför att som vi gick igenom så noggrant för ett år sedan, det är verkligen déjà vu det här, när Trump stod inför riksrätt förra gången, så är det alltså representanthuset som formulerar åtalet och sen skickar de det till senaten som är den instans som utvärderar åtalet och dömer. Och samtliga gånger i USAs historia när en president har blivit då impeached, åtalad, så har han blivit frikänd. Andrew Johnson, Bill Clinton och Donald Trump då, förra gången. Alla har blivit åtalade av representanthuset men frikända av senaten. Och allting talar för att exakt samma sak kommer hända igen den här gången. Alltså det är en så sjuk situation i USA. Jag vet inte riktigt om man ska börja, men ett klassiskt citat som cirkulerar nu i dagarna är Karl Marx berömda fras att historien upprepar sig först som en tragedi och sen som en fars. Eller något åt det hållet va? Han modifierar ett Hegel-citat tror jag i Louis Bonapartes 18:e brumär är det va? Så han pratar om Napoleon och Napoleon den tredje. Det är ursprungliga kontexten. Men det kanske kan vara en lämplig inravning av det här beslutet eftersom det är andra gången som Trump blir åtalad på det här sättet. Och om man ser tillbaka och jämför så var ju som den första riksrätten var ju en skandal. Men det var resultatet av en väldigt lång process, väldigt lång uppbyggnad. Man har jobbat i flera års tid för att ljuga, smutskasta Trump, Från början hette det att han satt i Putins knä. Och det var Ryssland. Hans medarbetare hade haft otillbörliga kontakter med Ryssland. Och det var liksom narrativet. Ryssland, Ryssland, Ryssland. Men när de väl åtalade så handlar det inte om Ryssland. Utan det handlar om Ukraina. Så till synes helt godtyckligt så skiftar de fokus. Och även nu så är det totalt godtyckligt. Det finns ju ingen som helst rimlighet i det här åtalet. Det finns inga som helst bevis för att Trump skulle ha gjort det som... Alltså att han skulle ha uppviglat till uppror. Vad som faktiskt har hänt, det ligger ju i öppen dager. Alla som inte aktivt håller för öron och ögon vet ju exakt vad som har hänt. Och vi har haft ett helt avsnitt om det här radiobubbla, vad som hände den 6 januari. Så att det här är bara en fet bibba med lögner och det är ren opportunism. Man ser en chans och tar den. Men chansen handlar inte om att Trump har gjort någonting som är åtalbart. Utan det handlar bara om att det har byggts upp så mycket tryck från medierna. Så att man tror i ett visst läge att man har den korkade populasen i ett så oövervinneligt mentalt järngrepp. Att man kommer komma undan med det. Det var precis det som hände med det här. Det var därför man skiftade fokus från Ryssland till Ukraina. För det kom då den här historien om det här telefonsamtalet som Trump hade med Ukrainas dåvarande president och så vidare. Det blev en enorm medieuppståndelse. De lyckades piska upp en sån hysteri kring det här och lyckades få hela mediekåren så enad att de kände att nu har vi chansen. Skitsamma att det handlar inte om Ryssland som jag tjatat om i flera år, det handlar om Rysslands ärkefiende Ukraina. Men nu kör vi för att vi kommer komma undan med det. Och nu är det samma sak, att det är så mycket upprörda känslor över Kapitoliumstormningar och sånt där. Att man kör. Men det är liksom, det är ännu mer genomskinligt den här gången. Det finns absolut, absolut ingenting. Det finns inte ens en ingenting börjare i det här åtalet. Och så på ett liknande tema, om man jämför de här två åtalen, så gjorde, är det Mark Stein som gjorde en intressant observation igår. Jag vet inte exakt vad han sa, men han sa någonting i stil med att den första riksrätten var demokraternas försök att göra sig av med Trump. Den här gången så är det republikanernas tur. Därför att de som har absolut mest att vinna på den här riksrätten är det republikanska etablissemanget. För vad spelar det för roll för demokraterna om Trump avgår några enstaka dagar tidigare? Eller om han avgår liksom den 15 januari eller den 20, vad spelar det för roll? Men om han blir fälld, då rensas han en gång för alla ut ur det republikanska partiet. Det är bra för demokraterna om Trump förhindras från att kandidera 2024. Men framförallt skulle det vara en oerhörd lättnad för republikanerna. Och mycket riktigt så kan vi se nu hur de står på kö för att sticka kniven i Trump. Det är som Julius Caesar som dödades med 23 knivhugg utanför senaten i Rom. Omringades och huggs ner av sina senatskollegor som han trodde var bundsförvanter. Det är precis samma sak nu i den här billiga kopian som de har byggt i Kapitolium. Jag tror att det var 10 republikaner som röstade för riksrättsåtalet i representanthuset. Och vi får se hur det går i senaten, men enligt vad jag har hört så är det inte... det borde inte vara möjligt för senaten att ens behandla ärendet. Och det borde inte vara möjligt att få ihop en 2/3 majoritet som är det som krävs. Men jag vet inte, jag låter det vara osvuret, därför att just nu så verkar allting vara möjligt. För om det kommer upp till omröstningen, när det kommer upp till omröstningen i senaten, jag antar att de kommer fixa det nu, så kommer garanterat ett antal republikaner att rösta för en fällande dom av Mitt Romney och sådana här människor. Så det verkar osannolikt att de skulle lyckas fälla honom, men den här tidslinjen är så surrealistisk att vem vet vad de klarar av när de är så här motiverade.
0: Ja, och också här hysteriska alltså. Det är alltså, det här har ju utlöst mekanismer som precis som du säger, det är paradoxalt nog republikanerna som är drivande och blir av med för sin egen skull, för att tror de säkra sina positioner för framtiden. Men man ser ju samma mekanismer här som under Black Lives Matter demonstrationer. Alltså plötsligt så drabbas alla av hysteri. Även företag liksom ska markera att de är svarta och hatar slaveriet och det är synd om de svarta och så vidare och så vidare. Alltså att det blir en snöbollseffekt, och vi ser på något sätt en snöbollseffekt här nu också när Trump har fallit, alltså att alla ska upp på tåget. Banker drar in krediter. Vi ser nog bara början på den formen av förföljelse. Först kom olika former av censur på internet. Och alla ska med och visa liksom hur mycket de hatar Trump och den är kuppmakare. Och sättet att vända orden är fascinerande. Liksom, dagens svenska ledarsidor exempel, det ena är ju värst med, de drar på med att gör processen kort med Trump. Om jag skriver en text som gör processen kort, då skulle alla anta att jag ville ta, liksom, ta den personen till Finspång. Vilket jag antagligen skulle vilja också. Men det finns så mycket underbyggt hat här som är väldigt fram som är värt att analysera i sig. Alltså. Det är verkligen, man tänker ta ut hämnd nu för de här fyra åren. Det är blodshämnd det fråga om. Alltså. Man har känt sig förnedrad och förtrampad av Trump och deplorables. Och nu jävlar ska man ge igen alltså. Så det finns ingen hejp. Alltså han kan mycket väl bli fälld och det kommer inte vara slutet alltså. Vänta bara.
1: Det är en diskussion de har. Kan de åtala honom efter att han har avgått som president? Jag tror att det är totalt i strid med konstitutionen. Men jag tror också att de kommer försöka. För att de kanske inte hinner få gjort och så vidare. Och trycket på republikanska senatorer är oerhört just nu. Jag såg en kommentar till exempel som var, alltså man måste hålla tungan rätt i mun för att inte felcitera, för det är så bisarrt, men det var ändå en sån demokratisk propagandamaskin som sa att republikanska senatorer fruktar just nu för sina liv. De fruktar för sina liv i den händelse att de skulle rösta för att fälla Trump.
0: Mm.
1: Det är den bilden som de sprids ut nu. Det är lite mångbottnat, va? För att om republikanerna går emot Trump och röstar för att fälla honom, då kommer de bli mördade av Trump-mobben. Jag misstänker att de faktiskt fruktar för sitt liv, men av en annan orsak.
0: Ja, faktiskt. De är nog mycket mer oroliga för andra sidans åtgärder och blir lynchade av BLM-mobben om de inte trycker på rätt knappar. Och man ser ju också propagandaapparaten igång och jönsar sig med, alltså tidningarna och tv översvämmar sig med bilder av nationalgardister som liksom i full stridsmundering ligger och sitter och står och sover överallt i Kapitolium. Ungefär som man väntade sig liksom att fientliga pansarkolonner skulle rulla in i stan när som helst. Alltså det skulle vara så jävla fånigt om det inte ingick i den här iscensättningen av att republiken är hotad.
1: Republiken är ju hotad. Washington D.C. har intagits av fientlig militär. Det är den här bilden.
0: Precis.
1: Det var som vi hade en diskussion på BBS tidigare idag. Det var kanske ett missförstånd, men liksom en terminologisk diskussion. Kan man inte se det ändå som en sorts kupp och sånt där? Och jag sa att den enda kupp som har inträffat i USA, det är demokraternas kupp som de har byggt upp mot i fyra års tid och som nu har fullbordats i och med valet och dessutom nu med så här liksom nedstängning av oppositionella medier, militärer på gatorna och undantagstillstånd i Washington D.C. Total undertryckning av alla opposition och så vidare. Allt det här är klassiska inslag i en statskupp och givetvis, för det här är så som det fungerar, framförallt nu för tiden, så genomförs den här kuppen under ständiga vrål. Kupp, kupp, kupp, kupp, kupp. Trump försöker kuppa, skriker man, medan man kuppar bort Trump. Alltså det är inte svårt, om man bara liksom håller huvudet någorlunda kallt, om man bara inte aktivt försöker gå in i propagandalugnen, så är det inte svårt att se vad som händer. Men det är anmärkningsvärt. Dels så tycker jag liksom att hela liksom det konservativa USA sluter upp som en man och fördömer och tar avstånd och väldigt många går rakt emot Trump och spelar med i den här totalt fiktiva idén att Trump skulle ha försökt genomföra en kupp, att han uppviglade folk att ta över Kapitolium och så vidare, vilket han helt uppenbart inte gjorde. Han blev lika tagen på sängen som alla andra, att den händelsen ägde rum. Och nu är han ute varje dag och vevar med händerna och säger hur hemskt det var och det var en fruktansvärd, ondskefull handling och de som gick in i Kapitolium ska straffas jättehårt och så vidare. Det är vad Donald Trump säger nu. Men alla som spelar med i den här charaden, alla de här avskummen nu som bräker med resten av fårskocken om hur hemsk Trump är, han måste åtalas och så vidare. Alla som försöker få det se ut som att hotet om politiskt våld kommer från de ryggradslösa ärkefjantarna i republikanska partiet och inte från demokraterna som hela det här året har eldat på upplopp, som i åratal har hetsat för att Trump ska mördas, som har liksom publicerat krönikor i New York Times där de har dreglat över såna här mordfantasier om att i det fallet var det den här Secret Service-agenten som skulle mörda Donald Trump och så vidare. De har planterat de här idéerna år ut och år in. Och även liksom i Sverige sitter såna här tyckare, såna här amöbor, och bara för vidare den här, amplifierar den här propagandan. Och de människorna, alltså, ingen nämnd, ingen glömd, men de är totala skamlösa lögnare. Och om du fortsätter att följa dem, lyssna på någonting de säger, så är du en idiot.
0: Som följer idioter. Därför att jag tror många av de här skamlösa lögnarna faktiskt inte är, de är skamlösa men inte lögnare. De är helt enkelt idioter, de också. Lögn kräver ändå en viss form av observation, förmåga och intelligens för att kunna liksom, ljuger man så vet man vad som är sant och vad som är falskt. Det här är liksom tomma kärl som fylls med vad som gäller för dagen.
1: Jag måste säga att jag tycker du är allt för vänlig, Boris. Alltså, i bästa fall så är de liksom komiskt okunniga. Men jag tror att nästan alla, de är bara riktigt slämmiga opportunister. Här, precis som på andra sidan Atlanten, precis som alla politiker tycker i USA.
0: Ja, alltså det är ju inte bara allt för vänligt att säga att, för när du ser amöba så är det just vad de är. Alltså, de saknar en speciell grundläggande tankeförmåga egentligen. Moral, ryggrad, de bara existerar. Och när andra pekar så går de åt det hållet. En del är ju medvetna lögnare, men ja, oavsett vad, det är onda människor som liksom, höll jag på att säga, inte tillhör människosläktet nästan. Det är vedervärdiga varelser. Och det är fascinerande att se också hur det är bra att du påminner oss om alla de här artiklarna som har varit i USA i ansedda tidningar och magasin de senaste 4 åren. Alltså, och som även har återpublicerat i svensk press, där man liksom har låtit psykologer och psykoanalytiker har varit populärt uttala sig om Trump är galen, Trump är narcissist, Trump är psykopat och så vidare. Alltså just det här, inte tillerkänna motståndaren intelligens, utan han är bara galen. Och nu när man liksom har tillfälligt vunnit så utmålar man honom som en livsfarlig liksom kuppledare. Men det är värt att påminna sig hela tiden, alltså, att allt det hatet som mot sådana sidan har gett uttryck för i 4 år, det kommer nu att få sitt utlopp. Alltså, det gäller att tänka på detta, och det gäller att tänka på det i Sverige också, för det här kommer rulla ut över hela världen. Alltså, nu ska de betala tillbaka. De gillar inte att man petar på deras makt, och hur förvirrad Donald Trump än har varit i sitt agerande många gånger, så har han ändå petat på deras makt. Och det kommer man få plikta för nu. Så att förföljelsen av honom är inte slut. Men jag önskar att han tvärvände en gång till och sa att sluta fördöma de som stormade Kapitolium. Det kommer inte göra någon nytta för honom. Då vittrar de bara mera blod.
1: Jag tror att han är genuin. Jag tror att han säger sin hjärtas mening när han fördömer stormningen.
0: Ja, tyvärr.
1: Och det är liksom, han är bara, jag räknar honom nu bara som precis samma del av skocken som resten. Jag tror det är rätt, Boris, en viktig spaning att det kommer vara enormt mycket hat som släpps ut. Allting som har ackumulerats, dämts upp under de här åren och som nu kommer kunna kanaliseras helt utan begränsning under Kamala Harris administrationen under åren som kommer. Och man har ju den här första måltavlan som är Trump och hela hans familj som man redan nu liksom, man har totalt avplattformat dem, de får inte ha bankkonto längre och så vidare. Och det är givetvis inte så att de kommer att nöja sig den 20 januari och säga så här, bra, nu sitter ni inte i Vita huset, nu kan vi glömma det här och gå vidare. Liksom. Utan det här är bara ett förspel inför den riktiga lynchningen som kommer. Och under tiden så kommer melodin vara dels Trump, den ondskefulla, våldsamma kuppmakaren. Och hans stormtrupper i magarörelsen som är de beväpnade miliserna som fortfarande vill göra statskupp. Och de är inhemska terrorister och måste bekämpas som sådana och så vidare. Och samtidigt de här vämjeliga brösttonerna om det USA, demokratins högborg. Den ärevördiga amerikanska demokratin står emot hotet från Trumps fascistiska trupper och så vidare. USA är en total bananrepublik. En fars. Alla som spelar med, det som vi ofta säger, liksom, det är väldigt nyttigt att se vilka som spelar med i den här farsen. Skriv upp dem på särskild lista. Ja, Tvi Vale, Boris. Det ska bli så skönt att bara stänga av den här floden av skit som väller in från USA. Just nu måste vi bevaka det. Men mycket snart så tycker jag att vi måste ta en paus från allt av amerikansk politik och det här skräpet. Precis som att vi tog en paus helt och hållet från svensk politik efter förra riksdagsvalet. Den får gärna bli permanent för allt jag bryr mig. Men vi måste snart bara klippa bort det här i våra huvuden vad gäller USA också. Så känner jag i alla fall.
0: Ja, nej, men jag tror att det är helt nödvändigt att göra det på mycket lång, alltså på lång sikt och på ett grundläggande sätt. Jag tror vi pratade om det här om dagen. Man känner ibland när man har fördjupat sig gått ner i det amerikanska träsket, att man liksom börjar tänka och resonera utifrån de givna förutsättningarna i USA. Och det är farligt för ens hjärna helt enkelt att låta sig amerikaniseras så att man i sina ställningstaganden utgår från hur debatten förs och striderna förs i en bananrepublik. Även i sitt sämsta tillstånd så är Europa bättre än USA. Det är farligare, vida farligare än corona och smittas av USA-hysterin.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är sjukt perspektiv att få, men att den svenska demokratin och den svenska statsförvaltningen har liksom dubbelt så mycket integritet som den amerikanska. Valen genomförs på ett mycket mer seriöst sätt och politiker är mycket mer realistiska och sansade. Och det är sjukt, men det är så.
0: Det är sjukt.

0: Radio Bubbla.
1: Brittiska nationalsocialisterna National Action klassificeras som terrorgrupp. Första gången landet förbjuder nationalistisk organisation. Sägs ha begått terrorbrott genom att hylla Joe Cox mördare. Ja, det var en väldigt intressant nyhet tycker jag. Storbritannien är ju delvis fortfarande ett land som man kan säga utmärker sig med genom yttrandefrihet, organisationsfrihet, tillhör, liksom, eller har varit i alla fall en bastion för en sorts anglosaxisk frihetstradition. Men det har samtidigt varit på väg utför väldigt snabbt. Och det vi ser här, man kan ta det som ett exempel på den så kallade ändamålsglidningen som oundvikligen uppstår när man inför till exempel antiterrorlagar som inkluderar sådana saker som att man får stänga ner, får begränsa yttrandefriheten eller till exempel förbjuda organisationer. Eller på andra sätt, till exempel förbjuda organisationer, ha bankkonton, de olika praktiska konsekvenserna som det har. Man inför en lag då som man säger att det här måste vi ha för att stänga ner Al-Qaida. Al-Qaida får inte ha sina terrornätverk och organisera. De flesta tänker väl att det är väl rimligt om man ska motarbeta Al-Qaida och sådär. Men det dröjer inte mer än några år innan antiterrorlagstiftningen börjar appliceras på helt andra organisationer som inte nämndes i den politiska diskussionen inför att man införde de här lagarna. Så att nu är det nynazisterna. National Action är en, jag kollar faktiskt upp det för typ av organisation. Och för det finns, det är väldigt vanligt att man säger till exempel att en organisation är högerextrem. Vilket ofta är ett propagandatrick för att klumpa ihop till exempel nynazister med marknadsliberaler.
0: Mm.
1: För att vi är också högerextrema i mainstream medias ögon. Och nazisterna är också högerextrema. Trots att det inte finns några beröringspunkter ens mellan våra ståndpunkter och nazisternas ståndpunkter. Det är nästan så långt ifrån man kan komma ideologiskt. Men vi är båda högerextrema, va? Så jag kollade upp det här. National Action verkar vara en äkta nazistisk organisation. De skriver uttryckligen om att National Socialism är deras ideologi och sådär. Va? Så det är inte så mycket tvetydigheter. Bara så vi vet vad det här är för grupp. Så de är förbjudna nu. De får inte finnas längre. Jag kan ju bara i förbifarten undra vad är ens poängen med att förbjuda organisation. Det är inte som att människorna försvinner. Det är inte, nej, som att deras svarta fanor och solglasögon och vad de nu har försvinner. De kan ju marschera runt precis lika mycket ändå fast de är förbjudna. Och hitta något annat sätt att organisera sina pengar än ha ett bankkonto på föreningen och så vidare. Det är en liten parentes bara. Men, så de är förbjudna nu och det har att göra med att de anses uppmuntra till terrorism, bland annat så kallad lone wolf activism, att man ska agera på egen hand, vara en ensam galning och genomföra terrordåd. Jag vet inte om det faktiskt handlar om att uppmuntra terrordåd eller om de bara ogillar uppmaningar till individuell organisering. Men de har också hyllat en person som Thomas Mayer, som dödade den socialdemokratiska parlamentsledamoten Joe Cox för en tid sedan. National Action har bland annat skrivit i samband med Brexit-omröstningen, skrev de: rösta för utträde. Låt inte den här mannens uppoffring vara förgäves. Och de la upp det på sin hemsida, gjorde en stor grej av det, va? Så att i och med det här så verkar det brittiska etablissemanget att tänd till. Och nu jävlar, någon dödade vår politiker. Och nu är det någon som hyllar oss. Nu ska vi förbjuda dem.
0: Men det är alltid så de gör, va? Det är det i Sverige också, eller alla länder. Politiker, alltså nomenklaturen sluter sig alltid samman och skyddar sina. Det värsta vet är ett angrepp på dem helt enkelt. Och det ligger något vanvettigt absurt i att man förbjuder en förvisso motbjudande organisation därför att den hyllar ett vansinnesdåd. Man hade ju kunnat ingripa mot den om det var så att det är ingen som har hävdat att han har suttit i någon cell fylld med andra idioter och planerat terrordådet, utan man förbjuds därför att man har hyllat det hela. Och det öppnar ju en väldigt väldigt vida ramar för vad man ska kunna förbjuda i framtiden. Men det borde rimligen också leda till att de börjar förbjuda en massa muslimska organisationer i Storbritannien. För precis som i Sverige ska vi utgå från att det finns muslimska hemsidor och annat och organisationer som hyllar terrordåd i Syrien, Irak och även i Europa. Men det tror jag inte kommer att hända, utan de ska vi samtala med istället.
1: Det är intressant att notera också, jag upprepar mig lite grann, men vilken glidning det är. För som du säger, Boris, så det är inte som att den här personen har suttit i en cell och konspirerat och att folk är medbrottslingar i den bemärkelsen. Men det man trycker på här är det man kallar för lone wolf activism. Så att han har agerat ensam. Om det blir att någon har agerat ensam så kan du ändå misstänkliggöra och skuldbelägga andra för att de i sin tur har uppmuntrat andra människor att agera självständigt. Någon kanske tycker att det låter tendensiöst det jag säger nu, men fundera lite på saken. Det som de säger är i grunden bara att aktivism ska bedrivas på en individuell basis, på en isolerad basis. Det behöver inte nödvändigtvis vara en form av massorganisation. Förutom att det inte finns några likheter med det ideologiska innehållet, så är det på en strategisk nivå närbesläktat med saker som vi säger. När vi säger, vänta inte på politiken, lita inte på vare sig politiker eller politiska organisationer, utan börja med dig själv. Gör det som du behöver göra för att skapa frihet i ditt liv. Gör det som du själv behöver göra för att göra motstånd, för att kringgå förtryck, för att förbättra ditt eget liv. Man skulle kunna säga att vi förespråkar en sån här ensam varje aktivismstrategi.
0: Oh ja.
1: Och varför sitter jag och pratar om oss när jag är om en artikel som handlar om nazister? Jo, det är för att det är en helt öppen fråga här. Vem är näst på tur? Vem är näst i rakning i den här härvan? Vi gick från Al-Qaida till nynazister till... Jag har inget som helst förtroende för staten i Storbritannien eller i Sverige eller någon annanstans. I Sverige har vi sett hur lagen om hets mot folkgrupp har glidit hela tiden. Tills man har blivit åtalad för hets mot folkgrupp för att man har citerat Bibeln. Eller säger vagt missaktande saker om homosexuella. Eller säger saker som att ingen blir ju glad av att höra en magsjuk åsna. Och annars med saker som är obegripliga, nonsensartade. Men du kan nita vem som helst för hets mot folkgrupp. Och vilken är nästa organisation att bli förbjuden? Kanske en organisation som har uppmuntrat till ensam varje aktivism för att göra skatteundandragande.
0: Ja, för det är precis vad jag uppmanar till idag faktiskt. Att folk ser om sina hus som individer i alla möjliga meningar. Men myndigheternas och överhetens möjlighet att sätta åt folk är ju oerhörda numera. Dels det vi är inne på nu, och sen har vi också hatbrott och hate speech. Och det sjuka där är att det är ju inte längre... Det är ju alltid den som anser sig vara utsatt för hatbrott eller hate speech som har tolkningsföreträde. Det är helt uppenbart i hela västvärlden. Om du känner dig hatad och kränkt, då är du också det. Och då kan man utvidga lagarna till att i stort sett vad som helst kan falla inom ramen för hatbrott.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Men har det kommit nya Opel-sensationen?
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka. Säkerhetsratt. Tvättbart innertak. Hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv.
3: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
5: Koreanska ord tar plats i senaste utgåvan av för engelska språket normgivande Oxford English Dictionary. Redaktionen förklarar att inkluderandet av koreanska ord i engelskan visar att lexikal utveckling inte längre är begränsad till Storbritannien och USA. Bland de nya orden återfinns K-pop, beteckningar på maträtter som bulgogi och shimaek, liksom mukbang, direktsända tillställningar där deltagarna äter stora mängder mat samtidigt som de kommunicerar med sin publik. Sedan ganska många år tillbaka nu så pågår en koreansk kulturvåg. Så pratar man om den ibland, en våg av influenser från Sydkorea över resten av världen, inklusive västvärlden. Under lång tid så var väl koreansk mat nästan det enda. Men när jag växte upp till exempel, då var koreansk mat var någonting som jag kände till lite grann. Och man kunde äta koreansk mat ibland. Vi hade vissa ingredienser hemma som kom från det koreanska köket. När jag tänker efter kan det bero på att det fanns en koreansk familj som vi umgicks med ibland. Men för mig i alla fall var koreansk mat det enda som jag kände till. Men sen, nu finns det så mycket annat. K-pop, den koreanska poppen, det är ingenting som jag har lyssnat väldigt mycket på själv. Men jag vet att det är väldigt stort ute i västvärlden i stort. Alltså att västerländska ungdomar lyssnar på de här koreanska popbanden och gillar deras stil väldigt mycket och drar till sig det. Och det finns västerländska ungdomar som blir lite grann, de blir så hobbykoreaner och tyr sig till koreansk kultur och lär sig lite koreanska och hämtar stilinfluenser men även annat från Korea. Och sen har vi det koreanska filmundret med mycket koreansk film och tv-serier och sånt där som man tittar på i väst. Jag har sett några koreanska filmer. En film som jag såg som jag tyckte var väldigt bra, den kom för ett par år sedan, hette Parasite, hette den i engelsk översättning, som jag tyckte var en väldigt bra film. Den var bra och intressant och det var en film som jag tror inte att den hade kunnat göras i väst. Dels för att den har liksom en mer utmanande stil generellt än vad man skulle kunna komma undan med i Hollywood. Men också på grund av intressanta grepp. En sak som var väldigt anslående som västerlänning i den filmen var att det är en film som handlar om två familjer. En fattig familj och en rik familj. Och genomgående i hela filmen så är det den fattiga familjen som är skurkarna. Och den rika familjen som är liksom de goda och offren för den här fattiga familjen. Parasiternas framfart. Och det var ju, så skulle man bara inte göra en film i väst. För att man har den här superstarka egalitära ideologin. Ja, förlåt. Sen är det också Squid Game är senaste exemplet. Vi har till och med en separat länk om det på Bubbla om Netflix nya superserie Squid Game som är, det låter lite grann, jag har inte tittat på det, men det låter lite kanske som en koreansk variant av Hunger Games eller något sånt där. Att man har en dystopisk framtid där en massa fattiga människor tävlar i en tävling där man dör. Man har livet som insats. Och den här länken som jag bubblade säger att språkinlärningsappen Duolingo säger att de har fått många, många fler människor som vill lära sig koreanska. 76% fler som påbörjar sina koreanska studier i Storbritannien via Duolingo. Men också de här mer speciella, unika fenomenen som till exempel mukbang. Som är en sån här bizarr sak som man som västerlänning inte fattar alls när man hör talas om det. Som man måste redan uppleva. Det vill säga folk som sitter på internet, på YouTube till exempel, och filmar, livestreamar när de äter mat. Och de äter maträtt efter maträtt efter maträtt efter maträtt. Och berättar liksom hur det smakar och pratar med de som tittar och sånt där. Men det är en sorts, jag tror att det är en sorts substitutverksamhet. Man själv har inte möjlighet att äta så här mycket mat. Kanske för att man inte råder eller för att man, kanske snarare för att man bantar. Man kan inte trycka i sig så mycket mat, men man kan åtminstone titta på när andra människor frossar och vräker i sig all den goda maten som man själv inte kan äta. Det är ett väldigt bisarrt fenomen, men det är någonting som finns nu och också spritt sig, så att det är inte bara koreaner som håller på med mukbang, utan massa västerlänningar som sitter och äter och pratar om, beskriver sin matupplevelse i realtid. Ja. Boris, vad är från din personliga horisont, vad är ditt perspektiv på den koreanska kulturvågen?
0: Den är kul att du gillade Parasite, alltså. Jag gjorde väl det också. Sen undrade jag liksom om det låter som både du och jag har missat någonting i den allmänna perceptionen. För att jag har hört väldigt många och läst personer som tycker att det är en slags filtrering som man kanske inte är medveten om, som faktiskt uppfattar det omvända förhållandet, att den fattiga parasitfamiljen är här till nöd och tvungen och är egentligen goda och de som de ger sig, de som de utnyttjar på alla möjliga och väldigt komiska sätt.
5: Det är en total pervers tolkning av filmen. Och jag är säker på att du håller med mig. Det låter som att du håller med mig.
0: Ja, ja,
5: för de som inte sett den här familjen, den här fattiga familjen, de beskrivs på ett överdrivet sätt, på ett extremt sätt, som liksom väldigt så äckliga, vulgära människor, hänsynslösa. Det är absolut inte så att de tar det de behöver för att de är fattiga, utan de bryter sig in och vräker ut sig och exploaterar och är liksom på ett väldigt...
0: Dödar
5: väldigt,
0: folk.
5: Ja. På ett väldigt extremt sätt. Det går liksom inte. Om man ser dem som the good guys i den filmen, då är man bara, då är man super, super pervers.
0: Du har nog att göra med ganska... Vi har nog att göra med ganska stora superperversa sjok omkring oss, faktiskt. Men det här är just... de här superperversa tolkningarna av Parasite... Tror jag beror på att rätt mycket av sydkoreansk kultur, alltså när det gäller film och faktiskt också musik, är uppfattas som kapitalismkritisk. Alltså det är genom det filtret människor ser, och det är därför som också Squid Game har fått ett sånt genomslag. Alla recensioner pratar jag om att det här är fråga om kapitalismkritik, och att det inte bara är utblottade människor som tävlar, utan människor som är starkt tyngda av kreditkortsskulder, som är väldigt stort i det är liksom en börda för självpåtagen börda för alla sydkoreaner, inte alla men många. De har ju en kreditkortsskulderna utgör 155% av den disponibla inkomsten i landet. USA var 138 innan den stora bostads- och finanskraschen 2008. Så att, och det förekommer ju en person i Parasite som faktiskt är... Han som gör med sig källan för som har kreditkortsskulder. Så det där är ett levande fenomen. Och just det här med att en massa sköra ungdomar, framförallt ungdomar som nappar på den sydkoreanska kulturen, massa sköra ungdomar känner sig hårt trängda i det västerländska samhället. Inte så mycket av den faktiska verkligheten, utan av tanken på att det är 1% som tar allting och att allt är jättehårt och jättebesvärligt och jättetufft. Och det gör att den här sydkoreansk statligt understödda soft power-satsningen på kultur ute i västvärlden slår igenom. Den talar liksom till hjärtat på sköra ungdomar. Och på samma sak tror jag att även den här stora 2012-hitten Gangnam Style, fåniga dansen, det var ju också en kritik av liksom de rika människornas sätt att leva i stadsdelen Gangnam i Seoul. Och en sak till som talar till sköra västerländska ungdomar, det är ju K-poppen. Alltså, jag har försökt titta på eländet. Lyssna kan jag inte. Men alltså, det är bland det mest androgyna man har sett, alla de här grupperna. 2NE1, VIX, Bangtan Boys, Shiny. Alltså, du vet inte vilket kön de tillhör. Och det, nu är vi tillbaka i seriediskussionen. Men det där funkar också liksom i det västerländska samhället. Det där transandet blir normalt. Så jag tror att den sydkoreanska kulturens segertåg i västerlandet, framförallt bland ungdomar, beror på att västerlandet befinner sig kulturellt sett i fritt fall.
5: Ja, intressant. Vissa av de här sakerna, som det antikapitalistiska perspektivet, å ena sidan så är det som, alltså, man kan kolla på filmen Parasite och tro att det är en film om fattiga underdogs som står tillbaka mot onda rikingar. Och på samma sätt så kan man ju läsa in antikapitalistiska sentiment i nästan vad som helst. Alltså västerlänningar är otroligt bra på att läsa in antikapitalism i allting. Så att den perspektionen är nog lite överdriven. Samtidigt är det så att Sydkorea är ett kapitalistiskt samhälle. Och i alla kapitalistiska samhällen så kommer det finnas mycket kritik mot kapitalismen. Framförallt folk i konstvärlden och sånt där som lever på inte helt gängse kapitalistiska premisser. kommer ha mycket kritiska synpunkter, så att det finns säkert en säkert på många sätt speciell sydkoreansk kritik av kapitalismen som kan importeras. Den här androgyna kvaliteten som finns i koreansk kultur, den är ju verkligen, det är ju verkligen ett fenomen. Dels har det att göra med givetvis att de är östasiater, och östasiater är generellt mindre manliga. De har mer neoteni, brukar man säga biologiskt. Men de har liksom mindre testosteron, och det finns rätt tydliga skillnader. Till exempel vad gäller vad som anses vara normala beteenden för män respektive kvinnor och så vidare. Men precis som du säger, Boris, det är helt extremt när man ser de här vissa pojkband inom K-pop och sånt där som verkar vara nästan totalt transformaterade. Och det är klart att det spelar väldigt väl in i en allt mer könsosäker västerland. Samtidigt en tanke som jag tänker om Sydkorea, som jag tycker är ett ganska intressant land, och jag tycker det är intressant att se hur de här sydkoreanska influenserna spelar ut sig, det är att jag tror att, jag är ingen stor expert på Korea alls, men jag tror att Sydkorea är kanske inte ett så mysigt och gulligt land som många västerlänningar tänker sig. Om man tänker på så kapitalism och samhällsskick och sånt där, vad är Korea för sorts samhälle? Och mitt intryck är att det är lite grann som Japan ungefär. Alltså det, på pappret är det en demokrati som har tagit över en del västerländska styrelseskick och så vidare. Men egentligen i själva verket så är det ett mycket auktoritärt samhälle som styrs av klaner och traditioner, och inte minst av gigantiska företagskoncerner. Det är lite annat. Japan så pratar man om keiretsu. Förut hade man saibatsu, nu har man keiretsu, och i Korea kallas de shaibol, tror jag. Och de är de här koreanska supermäktiga företagskoncernerna, de är kanske lite mer som de gamla japanska saibatsus. De är mer så här familjeorienterade, familjeägda. Det är mer som en sorts neofeodal typ av kapitalism med mäktiga familjer som styr, snarare än kanske mer tjänstemannastyre som det är i Japan. Men då har man de här stora koncernerna. De mest kända i väst är väl Samsung, som är den största, Hyundai som jag tror är näst största, och så finns det några till sådana här som kontrollerar inte bara det koreanska näringslivet utan även politiken. Hela samhället genomsyras av de här strukturerna. Och jag vet inte, det där är någonting som jag personligen tycker är lite intressant, bland annat för att vi leker ibland med tanken på vilka andra sätt kan det finnas att styra ett territorium än att man har de här eländiga demokratiska strukturerna. Kanske företag skulle kunna ta över länder och driva dem som kommersiella projekt. Sundare managementstrukturer än en hög med politiker som politiker och demokratin kan uppbringa. Och i Asien så har vi flera sådana exempel. Det vi pratar mest om är kanske Singapore som liksom har grundats och styrts som ett familjeföretag. Delvis så tror jag att det finns något liknande i Sydkorea. Det är Sydkorea mycket äldre land såklart än Singapore. Mm. Men jag tror att i den här eran så kan Sydkorea ändå sägas vara ett land som ägs och styrs av ett ganska litet antal familjer. Och där staten spelar en väldigt annorlunda sorts roll än vad den gör i väst. Det är ett av skälen till att jag tycker att det är lite spännande när Sydkorea visar framfötterna.
0: Ja, nu kan jag Sydkorea för dåligt, men jag har liksom också en känsla av att, förutom det du säger, att staterna ändå har antagit även om de har starka familjer, familjekoncerner, nästan lika aggressiva och framgångsrika som klanen Tata som vi pratade om i förra avsnittet i Indien, så är den indiska staten, ger intryck av de senaste årtiden att ha blivit en självständig kraft och spelare också. Och Jörgen. Så att man har nog gått mer gissar jag mot en form av svågerkapitalism där liksom stat och företag samverkar från att staten varit ganska underordnad och statstjänstemännen och ett verktyg för de stora koncernerna.
5: Vi såg också en episod för några år sedan där en bizarr sekt lyckades ta över ledningen i Sydkorea, och vad är det för något liksom? Vad är det för sorts land där en sån sak händer? Jag tycker att det är ganska spännande i alla fall. Men Boris, jag känner att du har liksom glidit förbi här en av de mest intressanta frågorna. Du kanske avsiktligt har undvikit den. Den koreanska maten. Då? Den koreanska maten.
0: Ja. Ja, men alltså jag är ingen varm anhängare av asiatisk mat. Men det är så många vitt spridda kök, så skulle jag tycka att något var extra, något faller mig på läppen, så är det ju faktiskt de gånger jag utomlands ätit på bra koreanska restauranger. Köttbehandlingen har varit magnifik faktiskt. Det är väldigt, väldigt bra. Har dock ingen aning om, jag tror inte det var hund jag käkade, men

0: och en väldigt, väldigt central del. Och man har också kimchi i grytorna och som ingrediens när man lagar saker och så vidare. Och det måste man ju ge tummen upp till.
1: Ja, vi har ju haft den diskussionen en gång förut, alltså om kimchi. Du var så förskräcklig när jag uttryckte en viss, inte aversion, men att jag var ganska likgiltig inför kimchi. Men då minns jag att du argumenterade för att jag inte hade ätit bra kimchi. Det är mycket möjligt. Men jag tycker, nej. Jag kanske har några stora upplevelser framför mig på kimchi-fronten.
0: Ja, vi får se. Jag tror att vi alla som lever i väst har många stora koreanska upplevelser framför oss när den koreanska kulturvågen fortskrider.
2: Radio Bubbla. Proletären riktar skarp kritik mot att Rosanna Dinamarca röstat för att neka Nya Tider pressstöd, menar Dinamarcas reservation trots att Nya Tider uppfyllt premisserna för pressstöd i förlängningen kan innebära att både Flamman och Proletären blir utan bidrag. Dinamarca hävdar att hon på uppdrag av regeringen behöver tillämpa omdöme vid beslutsunderlag samt tiden för att finansiera nazister för att rädda oss själva är förbi. Ja, ganska lustigt bråk som utspelar sig i medierna just nu, där alltså Proletärens chefredaktör Jenny Tegesa heter hon, går till storms mot den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Rosanna Dinamarca. Och jag vet inte, jag tycker alltid det är alltid roligt på något sätt att vara åskådare när vänsterprofiler attackerar varandra. Och det är lustigt när de snärjer in sig i de här olika moraliska och dubbelmoraliska problemen.
3: Mm.
2: Och en kommentar som jag har sett på flera håll i det här sammanhanget, det är att folk till höger i politiken så här, vill ändå ge Proletären lite cred för att de i det här fallet då står upp för Nya Tider, som är någon typ av, jag vet inte, någon typ av nationalistisk tidning som får pressstöd. Och säger man så här, ja, men de försvarar sina meningsmotståndare, det är hedervärt. De försvarar principen om likhet inför lagen, det är hedervärt. De säger så här, nej, men staten ska inte diskriminera på basis av politik och säga att den ena politiska inriktningen ska ha pengar men inte den andra. Medan då Rosanna Dinamarca i det här fallet istället vill använda staten på ett mer riktat politiskt sätt. Och det ligger ju någonting i den resonemangslinjen, att man vill ge Proletären lite så kallade kudos. Samtidigt så känner jag att det måste påpekas, för att Proletären har fått så mycket cred här, att det är ju fullständigt genomskinligt. Alltså det är inte ens någonting som man måste läsa mellan raderna, utan det sägs rakt ut att hela orsaken att Proletären gör det utspelet är att de vill ängsligt försvara sina egna möjligheter att parasitera på resten av samhället. För de säger uttryckligen är ju att vi måste låta nationalisterna parasitera, annars kanske inte vi kommunister får parasitera i framtiden. Så att det är inte ens liksom, ja. Rosanna Dinamarca, hon agerar visserligen utifrån en moraliskt tvivelaktig utgångspunkt, för att uttrycka det milt.
3: Mm.
2: Men samtidigt, i det här fallet, så har hon förespråkat någonting som är korrekt. Det vill säga att Nya Tider inte bör få pressstöd.
3: Mm.
2: Jag vet att man kan ta olika perspektiv på det, men jag bara erbjuder det här som ett alternativt perspektiv. Att faktiskt så hade Rosanna Dinamarca rätt. För Nya Tider ska inte ha pressstöd.
3: Men det ska ju ingen annan heller. Det här är ju ett exempel på där man kan tillämpa taktisk marknadsliberalism. Precis som man gör med... det är väldigt tillåtet för Facebook att blocka meningsmotståndare, för de är ett privat företag. Men de får inte blocka fel sorts människor, eller rättare sagt, de får inte blocka rätt sorts människor. Det är väldigt dåligt. Oj, oj, oj, det måste man reglera mot. Men ibland, plötsligt, så bryr sig vänstern om marknaden. Nu gör ju inte Proletären det här, och inte Rosanna Dinamarca heller, vad jag förstår. Men det går att applicera liberalism på ett väldigt asymmetriskt sätt. Det är en speciell form av anarkotyranni när man... men man skulle ju kunna gå ut och säga att ja, men alla de här libertarianerna, de vill inte ha något bidrag, så de får inga. Vi fortsätter beskatta dem som vanligt, fortsätter tvinga dem följa alla regleringar, men de kan inte få tillbaka lite av pengarna genom att begära ut lite bidrag för det. Det vore väl

0: kanske inte en optimal linje.
1: Varför inte det? Ju mindre bidrag som betalas ut, desto bättre.
0: Fast om du är nettoinbetalare och du tänker dig att du kanske vill få tillbaka lite av den här skatten genom ett barnbidrag eller ett bostadsbidrag eller vad det kan vara. Jag säger inte att man ska vara beroende av bidrag. Men om du kan få liksom lite skatteåterbäring så att säga på det sättet, så ser det inte så moraliskt klandervärt.
1: Ja, det är en sak, men nu pratar vi ju mer om vad staten ska fatta för beslut. Men en parallell situation då som är lite mindre politiskt laddad, det är om man till exempel har differentierade momsatser på olika typer av varor. Mm. I Sverige till exempel så har man betydligt lägre moms på till exempel böcker, även till exempel mat och andra saker. Men jag tror på böcker är momsen 6% istället för 25% som på andra varor. Och då kan man ju säga från en sorts puristiskt marknadsliberalt perspektiv att det är fel med differentierade momsar. Det snedvrider ekonomin, det skickar felaktiga prissignaler genom hela systemet. Så det är bättre att vi har 25% moms på alla varor. Medan en mer, tror jag, en vanligare libertariansk linje är att säga att vi tar alla skattesänkningar vi kan få.
0: Mm. Absolut. Men ja, det är knivigt det där, men det skulle gå att utnyttja på ett sätt, om det sattes i system, vilket ju garanterat skulle göra om staten fick för sig att den kunde börja rikta alla former av bidrag baserat på politisk åskådning. Då skulle du kunna ha situationer där du höjde skatterna till en nivå där du vet att människor inte kan försörja sig själva alls. Och så säger du, det är lugnt, du får tillbaka en massa pengar på skatten. Utom om du har de här åsikterna, då får du inga pengar. Är du inte nöjd nu? Kan du sitta och svälta? Förstår du vad jag menar? Eller är jag...
1: Definitivt problematiskt, som så många andra saker. Och jag säger inte att det skulle vara till exempel omoraliskt för en libertarian att i ett sånt läge säga att jag är kommunist. Kolla, här är min parti och jag är kommunist. Ge mig alla bidragen. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar bara om perspektivet från statens synvinkel.
0: Ja. Är det inte det perspektivet man tillämpar när man vill öppna gränserna utan att göra några andra förändringar?
1: Jo. Där har vi ett motargument som biter lite hårdare, skulle jag ändå säga. Ah, ja. Jag försöker vara djävulens advokat där.
0: Och försvara Rosanna Dinamarca.
1: Ja, även Rosanna Dinamarca behöver en advokat ibland, och det är nog inte så många som vill vara på hennes sida.
0: Jag vill bara påpeka metaperspektivet här också. Det är alltså proletären som skriver en artikel i Flamman om indraget pressstöd till Nya Tider, och allt detta rapporteras i medievärlden som sedan länkas av Bubbla.
1: Mm. Var ju medievärlden där?
0: Kan man fråga.
1: Det är den enda anständiga mediekanalen som är involverad i det här. Ja. Det är sant. Det är fler och fler av sakerna vi pratar om som bara snuddar vid mainstream, som rör sig bara i diverse politiska och alternativa medier. Nu ska vi inte ge Flamman och Proletären för mycket cred. De är parasiter som suger på borgarstatens spenar för att överleva. Skulle aldrig kunna stå på egna ben. Skulle aldrig kunna bedriva någon riktig autonom verksamhet. Men det är intressant att se att det är så pass udda. Det händer bortom morgon- och kvällstidningarnas löpsedlar. Put in a ballyhoo.

0: take it away. The Ballyhoo way.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Stationen med den nya tonen.
1: Radio Bubbla. Beshir Rabbani, medborgarjournalist inom organisationen Megafonerna, hastigt avliden, blev 33 år gammal. Beshir Rabbani är en person som var okänd för mig fram till häromdagen. Då det dök upp en video som kan man säga gick lite viral. Den handlade om Robert Aschberg. Man kan säga att det var dels en ganska gedigen genomgång, alltså utförd i alla fall, genomgång av Robert Aschbergs företagsengagemang och hans personliga historia. Och sen så gick klippet över till en scen där Beshir Rabbani knackade på hemma hos Robert Aschberg. Jag tror att det var hans fru som öppnade och det blev lite bråk och sånt där. Det här var första jag såg av Beshir Rabbani, ska jag säga. Jag har inte så bra koll som jag önskar att jag hade på alternativmediascenen och medborgarjournalister uppenbarligen. Men det här klippet i alla fall fick mycket, mycket uppmärksamhet. Och jag var på en fest här om helgen. Jag tog och pratade med en bekant om det här klippet. Då sa jag till vederbörande att det är väldigt, väldigt imponerande ändå av en medborgarjournalist att gå upp pang på mot Robert Aschberg. Det skulle jag aldrig våga, sa jag. Aldrig i livet att jag skulle liksom mucka gräl med Robert Aschberg och fysiskt gå på honom liksom i hans hem och såna här saker. För han är ju en av de allra farligaste kommunistgangstertyperna som finns i Sverige. Stenrik, väldigt väl kopplad nätverksmässigt. Det är han som finansierar och äger massa sådana extremvänstergrupper, som researchgruppen och sånt där. Han har ett helt imperium. Han har ett eget litet Stasi, kan man säga. Jag skulle inte bråka med Robert Aschberg i alla fall. Så i alla fall, det var första och sista gången, jag säga, som jag hade ett samtal med någon om Beshir Rabbani efter att ha sett den här videon. Så det är sån här verkligt otäckt sammanträffande att Beshir Rabbani nu är död. Dessutom bara en kort stund efter att han gjorde en ny uppdatering och sa att del 2 av granskningen av Robert Aschberg kommer inom kort. Men jag tror inte den videon har kommit ut, för istället så kom då det här förvånande och sorgliga beskedet att Beshir Rabbani, 33 år gammal, avled hjärtstillestånd här om natten. Och det verkar inte vara så, alltså, det är en kuslig koppling bara med Robert Aschberg. Och det verkar inte vara så att Aschberg har dödat honom, utan som vissa har lite konspiratoriskt tänkt, utan Beshir Rabbani beklagade sig för sin sambo kvällen innan om att han hade ont i bröstkorgen, och han har tydligen haft inte en helt sund livsstil tidigare. Jag ska inte gå in på de spekulationerna, men man har hört att han har haft brukat vissa substanser som kan ha negativa hälsoeffekter och så vidare. Det verkar vara orelaterat till hans medborgarjournalistiska gärning, även om den kanske kan ha bidragit till ökad stress eller något sånt där. Otäckt i alla fall, och jag hoppas ändå att få se del 2 av den här Aschberg-granskningen.
3: Ja, alltså jag är jättenyfiken på den, och Aschberg har ju en fascinerande historia. Jag tror jag berättade om mitt första möte med honom någon gång i tidernas begynnelse på Bubblan, när han ingick i ett säkerhetsutskott i en maoistisk organisation, där vi hade en underjordisk kongress i Kalmar. Och det som hade hänt då på dagen, det var att man skulle hälsa partiets ordförande när han dök upp och tal med stående applåder. Och jävla applåderande, så jag tröttnade. Sen tog applåderna, började om liksom, vad heter det, mojna, så då satte jag mig ner. Sen tog applådhelvetet fart igen, så han höll på att applådera även alltid, men jag satt ju kvar och tyckte det var fånigt att resa sig upp. Så på natten så växer jag alltså av kongressens säkerhetsutskott med Robert Aschberg i spetsen, klockan 2:30, 2:30 någonting, som väcker mig och kallar mig till ett nattligt samtal för att diskutera varför jag hade suttit ner. Och jag tror aldrig att de köpte riktigt min förklaring om att jag tyckte det var lite fånigt att ställa sig upp igen. Men då tänkte jag liksom att man skulle inte gärna vilja se Robert Aschberg i en maktposition i det framtida socialistiska samhället. Men han har lyckats, som du säger, han har lyckats bygga sig en jävla maktposition genom att glida in först i Stenberg imperiet, bygga en position där, bli jätterik och så vidare. Och genom att precis som i Rabanis första video där, han väldigt bra blixtbelyser Aschbergs arbetsmetod, alltså att dyka på folk hur som helst i vilka miljöer som helst och bara stå och skrika åt dem, varför gjorde du så här? Rabban är ändå ganska vänlig när han ringer på dörren där. Aschberg hade ju liksom gått mycket brutalare fram. Och det intressanta tycker jag här är, om vi kopplar detta alltså till det vi pratade om i förra programmet, våldtäktsmannen och kvinnoförtryckaren och misogynisten Alex Bengtsson, ledande personlighet i Expo, umgåtts en del med Robert Aschberg. Men Aschberg har aldrig haft något problem i den lilla, det är en av de små organisationer han har pumpat in pengar i, Expo, han sitter i styrelsen också. Alex Bengtsson har aldrig gått på eller märkt någonting av alltså. Istället så har han spritt sina krafter utåt och trakasserat ibland uppenbarligen helt normala oskyldiga människor som uttrycker sin ståndpunkt. Det är jävligt obehagligt.
1: En annan sak som hände bara några dagar innan Bashir Rabbani dog var att han blev totalt avstängd från Facebook. Inte den här som folk får ibland, att man blir avstängd en vecka eller en månad, utan han blev permanent nedstängd. Alla hans liksom konton och sidor och så vidare. Och det skulle möjligen kunna bero på att Aschberg har bra kontakter. Han blev förbannad när Rabbani gick in och pratade med hans fru och så vidare. Men det kan också ha att göra med att Rabbani hållit på med ett annat reportage. För han säger att han har fått tag på en lista över Facebooks anställda i Sverige och granskat dem. Granskat deras kontakter till politiska kretsar, vänsterorganisationer, mainstream-medier, EU-parlamentet, Expo. Jag citerar lite grann från hans uppdatering om det här som han gjorde häromdagen. Och där kan man ju tänka sig att det skulle ha varit en riktig bomb. Där hoppas jag verkligen att det kommer ut, att vi får veta mer om vem det är som gör Facebooks smutsiga arbete just i Sverige. Det låter som väldigt intressant information. Vi kommer inte få veta på Facebook, för att där kan de ju stänga ner en fullständigt.
3: Mm.
1: Om man pratar om sådana saker. Men jag hoppas att Bashir Rabbani hade medarbetare på megafonerna som kan fortsätta hans värv och publicera de här sakerna som han hade på gång.
3: Och det hoppas jag innerligt alltså, därför att man blir ju rätt nyfiken oavsett vad på vad det skulle ha innehållit. Men eftersom vi är inne på ämnet Aschberg, så finns det en annan sak som jag tycker är rätt fascinerande, som jag hoppas någon tar upp och driver också. Och det är ju att alltså den här dubbelnaturen han har, som jag säger ganska mycket om vårt samhälle idag. Å ena sidan så ska han vara den fina liksom killen som jag pyntar med mina miljoner för att hålla Expo och andra organisationer under armarna, och jag jagar nynazister och nättroll. Men å andra sidan ska vi komma ihåg att Aschberg var ju instrumentell i att skapa idiot-tv i Sverige. Han använde sig som en torped för att liksom lyfta fram fylla, sex, allmän gapighet i svensk tv i Stenbeck-imperiet. Alltså, och, alltså så här, det kan ju bara förekomma i Sverige att en person som Aschberg som har lett program som Klubb Goa och Baren, det liksom folk ska verkligen spy, gärna ha sex inför kamerorna och vara allmänt dumma i huvudet. Ett sånt program tyder, skapar man sådana program och leder dem, så tyder det på ett oerhört jävla folkförakt alltså. Och det är den här dubbelsidigheten som vi ser hos överheten som Aschberg är ett uttryck för. Så att på alla sätt en väldigt ond person.
1: Justitiedepartementet i Vanuatu byter namn och omvandlas till Fiskeridepartementet. Generaldirektören avskedad sedan hon motsatt sig beslutet och begärt prövning i landets högsta domstol. Prövningstillstånd beviljas för beslutsprocessen men inte för beslutet i sig. Vanuatu är, som alla säkert känner till, en liten ögrupp som ligger i Stilla havet. Någonstans mellan Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, kanske man kan säga. De trakterna ungefär. Vanuatu var ett självständigt land sedan 1980. Innan dess så var det en kombinerad gemensam koloni mellan två olika länder, så kallat kondominat, där Storbritannien och Frankrike gemensamt styrde över det som kallas för Nya Hebriderna på den tiden. Och det här är förresten en väldigt intressant koppling till det förra inslaget. Vi pratade om Shetlandsöarna i det förra inslaget. Därför att Hebriderna, de gamla Hebriderna, det är ju en ögrupp utanför Skottland. En skotsk ögrupp, precis som Shetlandsöarna och Orkney. Fast Hebriderna är öarna som ligger på väster om Skottland istället för nordöst om Skottland. Men det är ju en väldigt tydlig historisk koppling här. Alltså Shetland och Orkney, de kallades för Northrear, nordöarna. Medan Hebriderna kallades för Sythrear, de sydöarna på de gamla nordiska termerna. Det är faktiskt en lustig koppling mellan Shetlandsöarna och Vanuatu. Men de bytte namn då från det här koloniala Nya Hebriderna som de inte gillade till det mycket mer nationella patriotiska Vanuatu, som betyder någonting i stil med vårt land. Så vad är det som har hänt här då? Jo, Vanuatus premiärminister Bob Lohman tillkännagav i november förra året att justitieministeriet ska läggas ner. Jag försökte kolla upp vem den här Bob Lohman är. Han är ledare för Vanuatu Party, vilket alltså betyder vårt landpartiet, samma ord som landets namn Vanuatu. Hans parti står för melanesisk socialism, det är deras officiella ideologi. Det har varit ganska mycket den styrande ideologin sedan landet blev självständigt 1980. Inspirationen på den tiden var framförallt Julius Nyerere. Vanuatu tittade på Tanzania och tyckte att det där är helt fantastiskt. Det vill vi också ha. Afrikansk socialism, det funkar så bra i Tanganyika, så att vi ska ha melanesisk socialism på Vanuatu. De hade lite liknande idé som den afrikanska socialismen, att det finns stora likheter mellan vår traditionella kultur och den socialistiska idén. För att vi är båda anti-individualistiska, vi gillar kollektivt ägande. Så här kan det förmodligen gifta sig perfekt mellan de här ideologierna. Och på Vanuatu var det dessutom en Walter Linney, som var första premiärministern och grundaren av den melanesiska socialismen. Han var dessutom en anglikansk präst. Så han tyckte liksom att den traditionella melanesiska kulturen, den marxistiska socialismen och den anglikanska kristendomen är egentligen i stort sett samma sak. Så vi bara slår ihop dem i en enda häxkittel och så kör vi på det som vår nationella ideologi. Ja. Det som hände då förra året var att Bob Lohman säger att vi ska inte ha något justitieministerium längre. Så han försäkrade att alla justitieministeriets funktioner är väldigt viktiga och ska absolut inte läggas ner. De ska bara flyttas ut till andra departement. Så att en del ska ligga på inrikesdepartementet, en del ska ligga på utbildningsdepartementet och så vidare. Men själva det som är kvar av justitiedepartementet, när vi har tagit bort det institutionella inkråmet, det ska bli ett nytt fiskeministerium. För att det var mycket fokus på det här med justitieblajet, men fiske, det är det vi ska satsa på i Vanuatu.
4: givetvis med en liten ö till havet, fiske är jätteviktigt, stor industri, men det finns en ambition att man ska utöka fisket och framförallt förädla fisket. Man ska inte bara fånga fisk och skicka iväg till andra länder, utan man ska processa fisken och sälja till exempel fisk på burk. Man fångar mycket tonfisk till exempel, så att varför inte sälja tonfiskkonserver som är tillverkade i Vanuatu? Det är en bra idé. Så man vill ha mer fokus på att professionalisera och höja nivån på fiskindustrin. Och av någon orsak, jag har faktiskt inte lyckats lista ut varför, så kom man fram till att man ska göra det här genom att omstöpa justitieministeriet till fiskeministeriet. Så en teori jag har, det är att det beror på att justitieministeriet har ett så bra hus på Vanuatu. Så de har känt att vi måste ha det huset i fiskeministeriet. Jag ska se om jag kan. Om du kollar i vårt dokument, Boris, så har jag precis lagt in en. Se om du kommer åt den här länken. Kan du se bilden där av?
3: Ja, det här lilla ljusblå huset.
4: Det är justitiedepartementet på Vanuatu.
3: Gästarnas. Men de är tvungna att lägga ner ett departement. Alltså, vill de satsa på... vill de skapa ett nytt departement, då måste de lägga ner ett departement. De har en väldigt underlig konstitution, fast den är egentligen bra, som fixerar antalet departement. Så vill du skapa ett nytt, då måste du ta bort det också.
4: Det är jätteintressant. Du har lyckats knäcka den här nöten, Boris. Jag har slitit mitt hår över här, försökt förstå varför. nu när du säger det så inser jag att jag läste någonting i stil med det faktiskt.
3: Och det är en sympatisk princip, alltså, trots det, alltså, lätt rubbad ideologiska grund, så att ska man sätta in något så måste man ta ut något.
4: Tänk om vi hade den principen i Sverige. Får inte starta en ny myndighet utan att stänga ner en gammal myndighet.
3: Men jag tror det finns en exakt, alltså det är märkligt nog föredömligt med tanke på den ideologi du redogjorde för. Men det kan finnas en dolt motiv också. En slags feminismbekämpning. Det är därför att det är tydligen så att de som har protesterat mest, det är feministiska kvinnoorganisationer som menar att justitiedepartementets huvudfråga har varit och ska vara jämställdhet och feminism. Och försvinner justitiedepartementet, vem ska då ta hand om detta? Så det kan ju också ha varit baktanken.
4: Vanuatu har ju lite problem med jämställdheten, kan man säga. Det är ett av få länder i världen som inte har en enda kvinna i parlamentet till exempel.
3: Mm.
4: Och dessutom då en av få kvinnor på höga poster som de har. Doros Day Kenneth Watson. Jag tror Kenneth är ett efternamn i det här fallet. Eller så är det ett ovanligt namn på en kvinna. Det är en dam i alla fall. Hon var generaldirektör på justitiedepartementet. Jag vet inte exakt vad generaldirektör betyder i det här sammanhanget. Det är inte minister, utan det är någon underminister. Kanske motsvarande en statssekreterare i Sverige eller sånt där, alltså högsta chefstjänsteman på departement. Hon har nu blivit betad för att hon gillar inte det här med att de skulle lägga ner justitiedepartementet, hennes arbetsplats. Så hon initierade en rättsprocess och drog regeringen inför domstol och sa att det här beslutet strider mot lagen, någonting i stil med en grundlag kanske, Government Act. Och hon har dessutom fått rätt, för att då högsta domstolen i Vanuatu har stoppat processen i väntan på att utredningen ska färdigställas. Och för några veckor sedan så meddelar man att man ska höra fallet. Inte med avseende på huruvida man ska lägga ner justitiedepartementet, men mer en processfråga. Har beslutet fattats och kommunicerats på ett sätt som har varit i linje med lagen? Men nu är även hon ute ur spelet. Ja, det är inte utan att man är lite avundsjuk på vanuatuanerna. Särskilt inte nu när jag förstår varför de är tvungna att lägga ner departementet. Men jag börjar ju direkt fantisera. Alltså Sveriges justitieminister heter som bekant Morgan Johansson.
3: Ja, precis.
4: Han och hans departement är en av de mest farliga och skadliga grupperingar som finns i Sverige. Jag skulle gärna se att man bara lade ner hela klubbet. Och sen körde man 10 år utan justitiedepartement. Vi kan fundera på saken under tiden. Utvärdera om 10 år om vi behöver återinföra justitiedepartementet. Men jag tror vi skulle klara oss väldigt bra utan dem. Men eftersom det skulle bli ett otroligt gnäll från alla byråkrater om man gjorde så, så måste man hitta en surrogatverksamhet som de kan ägna sig åt. Fisk kanske låter som lite väl betydelsefullt för att offra på det sättet.
3: Det är jätteviktigt på Vanuatu och riskabelt både för dem. Då skulle liksom Skulle man släppa fiske till Morgan och hans kompisar, då skulle liksom, det skulle vara dödsstöten åt, jag menar, fiskerinäringen är hårt ansatt i Sverige ändå, utan att vi släpper loss Morgan på det.
4: Framförallt skulle det vara dödsstöten för Vanuatu om Morgan Johansson skickade, så blev ni fiskeminister i Melanesien.
3: Ja, det, nej men kineserna skulle bli glada då, därför att de har faktiskt blivit hårt ansatta av Vanuatus lilla flotta som har beslagtagit flera kinesiska fiskebåtar som har varit inne på ögruppens vatten. De har varit väldigt, visat hårda nyper där. Det skulle Morgan aldrig göra.
4: Ja, jag vet inte, motsvarigheten i Sverige kanske skulle vara, jag vet inte, ett skogsministerium eller?
3: Nej, för alltså vad du än säger så kommer jag bli panikslagen.
4: Precis. Vad är framtidsbranschen i Sverige som man kan satsa på? Kanske så här IT-startup-minister. Vi lägger ner justitiedepartementet och de får istället bli startup-departementet. Det kan jag leva med. Att du vet, Morgan Johansson, ja, och startup-ministern Mikael Damberg och de här kan klaffsa runt på meetups i Stockholm för...
3: Ja, men faktiskt.
4: De förtjänar varandra, alla i den gruppen.
3: Ja, nej, men det är en jättebra blandning och de är ju redan på gång dit. Va? Så att...
4: Jag tror att alla skulle vara nöjda och glada med den lösningen. Borde ju börja lobba för.
3: Alltså, den är så pass bra så att de nog själva kommer och... De skulle inte göra motstånd. Det är dit de vill.
1: Radio Bubbla.
5: Jag tänkte att vi skulle börja med något som vi berörde i förbifarten förra sändningen. Jag blev lite intresserad. Jag vet inte om det var du, Boris, som nämnde det. Jag tror det. Och jag blev lite intresserad och sen försökte ta reda på mer och sen tänkte jag att kanske kan vi prata lite om det. Och det är det här med Socialdemokraternas nya politiska linje. Det som beskrivs nu i debatten ibland som tvångsintegration. Och jag har inte jättebra koll på bakgrunden, men jag förstår det som att det här är liksom deras svar på regeringens politik. Även om de har gjort skamligt lite så har regeringen ändå tagit vissa steg i en rimligare riktning. Inte så det räcker. Tangentens riktning är fortfarande att Sverige går under. Även med Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson som statsminister. Men politiken har väl varit lite bättre än vad man kan ha förväntat sig med S-berodret. Eventuellt. Kanske, jag vet inte, det är väl kanske min grundinställning, men jag är inte helt säker faktiskt, så att jag har sett en liten asterisk där. Ja. Så vad är Socialdemokraternas svar på den här politiska utvecklingen och att de så kallade tidigare partierna har börjat staka ut någon ny sorts riktning och sånt där? Jo, sossarna pratar nu om att Sverige har så kallade utsatta områden, ett antal utsatta områden. Vilket betyder alltså de getton där sossarna förvarar sin importerade valboskap. Och de kan inte längre förneka att det här är förknippat med massiva problem. Och de fokuserar framförallt på att såna här blattegetton blir grogrunder för gängkriminalitet, som de kallar det. Men de pratar såklart också om hur synd det är om invandrarna i största allmänhet. Så Magdalena Andersson, hon sa så här till exempel, jag citerar: Sverige ska vara ett land, då kan vi inte ha parallellsamhällen där helt andra normer gäller. Vi kan inte ha utsatta områden där barn tillåts växa upp i extrem trångboddhet, där alldeles för få går till arbetet med skolor som inte håller måttet. Då kommer gängkriminaliteten att bita sig fast. Så nu säger de att vi ska bli av med de här utsatta områdena. Inte genom den här danska metoden som jag hört att de har nere i Danmark, att de bara dömer ut och jämnar dem i marken, utan genom stora bostadspolitiska program. Så på många sätt klassisk socialdemokratisk så kallad bostadspolitik, men man ska helt enkelt flytta folk från getton till, och jag citerar återigen, områden som har lägre arbetslöshet och där fler svenskfödda eller fullt integrerade personer bor. Och de vill också ändra migrationssystemet så att asylsökande inte längre ska ha rätt att ordna eget boende. Och på så sätt så ska de begränsa inflyttningen till de här utsatta områdena. Och i debatten då så kallas det här för ibland för tvångsintegration. Jag såg ett annat citat från Magdalena Andersson och sa så här: vi kan inte acceptera att det ser ut som det gör i Sverige och vi lägger konkreta förslag kring detta. Men jag hör ju att högersidan har inga förslag överhuvudtaget utan verkar nöjda med att vi har den här typen av områden där nyrekryteringen till de kriminella gängen kan fortsätta. Och hon har ju en poäng. Alltså Magdalena Andersson, hon är en extremt illvillig person, extremt destruktiv person, men hon är inte ointelligent. För den reflektion jag gör direkt när jag ser det här, det är att den här attacklinjen är nästan omöjlig för till exempel en moderat att bemöta. Därför att Magdalena Andersson har ju exakt rätt. Moderaterna vill ju ha stora getton där det bor hundratusentals invandrare. Alltså, lösningen på problemet är förstås väldigt enkel egentligen. Alltså, människor som bor i invandrargetton har inget i Sverige att göra. Så att lösningen är att de lämnar Sverige, de deporteras så snabbt som möjligt. Så fort man har fått ut dem i landet så är problemet löst. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det här är den här viktiga poängen som vi alltid försöker understryka, att problemen är väldigt allvarliga men lösningen är väldigt enkel. Det finns ingen komplexitet alls här. Det som jag brukar påpeka i termer av statens verksamhet, så gör staten mycket svårare saker varenda dag än att exekvera ett återvandringsprogram. Det som däremot är enormt komplicerat är så kallad integrationspolitik. Och den har såklart inte heller några som helst förutsättningar att uppnå några av sina uttalade mål. Men det här är jag som pratar. En moderat kan inte säga så. Därför att Moderaterna förespråkar inte återvandring. Åtminstone inte någon relevant storskalig återvandring. Så Moderaternas plan är att nästan alla invandrare som har kommit hit ska vara kvar i Sverige. Även om de är kroniskt arbetslösa, även om de är kriminella, även om de aldrig lär sig svenska och så vidare. Kanske att man ska ställa något språkkrav, men de ska vara kvar i Sverige. Det är Moderaternas linje. Så vägen framåt är att svenskarna fortsätter att försörja de här människorna i all evighet. Och om vi har tur, best case scenario är det att deras barn och barnbarn blir något slags fungerande kuggar i ett framtida samhällsmaskineri. I en sorts blandad nation där svenskar är en av många etniska klickar. Det är vad Moderaterna vill. Det är vad alla vill, förutom de som förespråkar massåtervandring. Och jag vet inte var SD står i det här. Med öppen svenskhet och de våfflar och de verkar inte göra någonting. De verkar inte driva på någonting i det här regeringssamarbetet. Trots att de har en så stark ställning, att de är största partiet i regeringsunderlaget. Och ändå så händer ingenting. Så att jag blir väldigt bekymrad när jag ser det här. Och jag frågar mig så här, vad ska Moderaterna svara på Magdalena Anderssons uttalanden? Eller för den delen Sverigedemokraterna. De har inget rimligt svar. Jag vet inte, du får berätta för mig, Boris. Är det så att de säger så här, lösningen på problemet med utsatta områden, med invandrargetton, är att lösningen är förvisso att flytta människor. Nämligen att flytta alla människor som bor där till sina hemländer. Eller åtminstone något interneringsläger i Estland eller Uigurien. Säger de så? Jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört någon framträdande SD-företrädare prata på det sättet. Det senaste livstecknet jag såg från SD var att de uteslöt ännu en medlem. Det var en ung lokalpolitiker, en ung kille som såg pigg ut. Han hade sagt något positivt om aktivklubbarna. Så att nu åker han ut ur partiet och kommunfullmäktige eller vad det var för någonting. Boris, har jag uppfattat situationen ungefär rätt, eller har jag missat något mäktigt motstånd som bedrivs, någon relevant argumentation?
3: Jag vill bara säga till, inte till SDs försvar, men om SD vill jag säga att de har ju faktiskt gått ut stenhårt mot tidigare regeringen i dagarna och kritiserat dem för deras allt mer kritiska hållning mot Israel. Och att,
5: förlåt, kan du repetera? Jag hänger inte med.
3: Jo, för första gången så har Åkesson gått ut och liksom mullrat och sagt att det här hade vi inte väntat oss av tidigare regeringen. Då hade vi skrivit in en massa saker förbehåll i Tidöavtalet. SD är nämligen väldigt, väldigt kritiska mot
6: regeringens allt mer kritiska hållning till Israel. Det som händer i Gaza.
5: Vänta, jag blandar ihop det nu. Vi pratar om Magda Gad alldeles nyss. Alltså, så SD är kritiska mot regeringen för att SD är, eller för att regeringen är för kritisk mot Israel. Och jag såklart, för SD är såklart, SD älskar Israel och SD vill alltid vara mest Israel-kramande partiet. Just det, okej, nu hänger jag med. Ja,
6: Och Åkesson var väldigt burdus och nedsättande i sitt tonfall mot regeringen, liksom att den var helt redlös politik och så vidare och så vidare. Så att det är där de visar fram fötterna. Nej, men alltså det är ju så här, jag tycker en sak är viktig att komma ihåg här, att det är så många som nu när man ska tvångsintegrera säger att det här såg vi inte komma. Alltså folk har ännu inte lärt sig att när sossarna säger att de ska göra någonting så kommer de att göra det också. För 5 år sedan kom Jämlikhetskommissionens statliga offentliga utredning. Och det står det ordrätt att på sidan 474 att den enda möjligheten att lösa integrationsproblemet är att, citat, en politik är att använda blandningsverktyget. Hur det jävla verktyget ser ut. Allmänt över hela landet, i alla städer och i relation till befintlig bebyggelse. Det är alltså 5 år sedan de sa att en utredning och tillsats sa detta. Och då viftas det bort på ledarsidor. Ja, det där kommer aldrig bli någonting av. Och nu står vi snart där med skägget i brevlådan i alla möjliga lådor. Och i Göteborg har man redan, och i Malmö har redan börjat tvångsblanda. De är först ut. Och Moderaterna kan inte säga ett smack om detta, faktiskt. Det är deras långsiktiga politik är precis som du säger. Snart är vi uppe i fjärde generationens insmältade i någon slags mångkultursmet. Och de lever kvar i någon obildade marxister, lever kvar i gamla och hittar marxistiska uppfattningar. Och tokmoderaterna lever kvar i någon gammal stockkonservativ uppfattning, tror jag. Alltså på riktigt, att det är bra med en stor arbetslöshetsarmé. På något sätt så väntar man sig att den arbetslöshetsarmén ska kunna dra ner lönerna och göra folk tjänstvilliga och så vidare. Istället så har de bara släppa hit ett mångmiljonstort trasproletariat som vi ska bekosta. Alltså jag har sällan sett en så korkad politik.
5: Nej, jag har också stött på det här, alltså även i liksom lite mer mellan skål och vägg så där, hört folk prata om det där. Och det är lite grann det här perspektivet, jobben som inga svenskar vill göra. Det är ändå bra att de är här och gör dem och sånt där liksom. Så att arbetskraftsreserven, det är definitivt en levande idé. Jag tycker det är intressant, Boris, där du säger om huruvida det är realistiskt eller inte. För det har jag också. Jag har sett och hört flera kommentarer som jag säger ja, men det där kommer aldrig hända. Det är så stort projekt, det tar så lång tid och så vidare. Och jag tror att du har absolut rätt. Man måste hålla isär liksom, begreppen lite här. Därför att från ett perspektiv så är de här idéerna såklart så här, djupt orealistiska. Det vill säga att integration är en totalt omöjlig idé. Det finns inga som helst förutsättningar att uppnå de tänkta positiva effekterna av integrationen. Av massor med skäl som är så självklara att jag tror inte vi behöver älta dem i Radio Bubbla. Däremot så kan de ju rent fysiskt utföra projektet. Och vi vet det och vi kan inte betvivla det därför att de har gjort det. De har gjort det så många gånger. De har gjort det i flera generationer har de på med det här i Sverige. Alltså, som sagt, det här är liksom på många sätt bara normal socialdemokratisk bostadspolitik. De körde liksom miljonprogrammet. De gjorde massor med sådana här saker och det här med liksom att liksom tvångsintegration, så här blanda svenskar och invandrare, det har ju varit, det är någonting som man har hållit på med väldigt, väldigt mycket i många årtionden. Och vi ser det hela tiden, liksom på gator och torg, på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Och såklart i massvis med bostadsområden. Och den här situationen att det bor liksom svenskar i ett radhus här och sen 100 meter bort så är det ett höghus där det bor massa invandrare och sånt där. Så där ser det ut överallt i hela Sverige, i alla städer. Och där måste man också fråga sig, eller det måste man inte alls, men man kan ju fråga sig vilken sorts effekter kan man tänka sig att man uppnår nu genom de här nya stegen som man inte redan har uppnått. Att visserligen är invandrarna, de träffar svenskar hela tiden och de jobbar ihop och de handlar på Konsum ihop liksom, men det är just nu när de ska bo grannar, då ska de plötsligt liksom, ja, då ska invandrarna börja liksom arbeta och bli produktiva för att den germanska arbetsmoralen ska gnugga av sig på dem, eller de ska bli så inspirerade att lära sig svenska, eller vad fan det tanken är liksom. Men garanterat så kan man genomföra projektet, och garanterat så kan man göra svenskars liv ännu sämre genom att utsätta dem för ännu mer av invandrarnas dysfunktion och hänsynslöshet och kriminalitet. Det är jag helt säker på att man kan återkomma.
6: Oh ja, det är det som kommer att hända på väldigt många plan, så att du ska förutspå lite vad som händer. Men jag vill ju först påpeka att alltså den boskapslika flatheten i det här landet. Därför att för det första, alltså sossarna har nu, och de borgerliga partierna har nu i några årtionden sagt att hörni dumskallar, ni kan inte ta hand om era barn, ni kan inte ta hand om er själva, ni kan inte planera era liv, ni kan inte någonting, därför ska ni betala en jävla massa skatt så vår stat ska ta hand om er. För ni klarar inte av ens att ta hand om era ungar, det ska göra med förskola, skola. Nu plötsligt säger man att, hörni, ni ska ta hand om efterblivna araber och deras ungar och göra dem till goda svenskar. Då plötsligt duger man liksom. Det är så fruktansvärt korkat. De måste ha jävligt roligt i partihögkvarteret när de säger att fan, får se någon sväljer det här också. Och det tror jag folk kommer att göra. Men det vi kommer att se nu, det är hur man oerhört snabbt tar över stadsdelar alltså. Det är, för vi ska ju komma ihåg att när de här flyttar in i olika kvarter, då är det i en social situation där det är inga hemma på dagarna. Liksom, pappa, mamma jobbar, barnen i skolan. Det kommer att vara fritt fram för huckle, tanter och gubbar i keps som röker konstiga cigaretter och sitta på bänkar och dominera stadsbilden. Så de kommer att ta över. Snabbt som fan. Och ljudbilden kommer att bli helt annorlunda också. De på söder som klagar över nattöppna krogar liksom, de väntar bara, ska ni se vad som väntar er.
5: Ja. Vi har pratat om det här då och då. Jag tycker det kan vara värt att återkomma till den här mer, kanske mer generella filosofiska dimensionen av frågan att vad är egentligen integration? Ja, vi har pratat om det här många gånger genom våren, va? Men integration, det är någonting som är enormt negativt och enormt destruktivt. Det är inte någonting som är eftersträvansvärt från ett samhällsperspektiv. Av flera skäl. Dels för att, som sagt, att integrationen har inga som helst förutsättningar att dra upp invandrarna. Men det har alla förutsättningar att dra ner svenskarna. Och det är såklart viktigt att påpeka i det sammanhanget att även om det var så att integrationen kunde dra upp invandrarna, så skulle det absolut inte vara acceptabelt att utsätta svenskarna för det, för Nej. Att hjälpa invandrarna. Så det är en totalt groteskt, orimlig, omoralisk idé. Även om man antar att den skulle kunna fungera som avsett, vilket den inte kan. Men vi har också den här aspekten som vi pratar om ibland, om att varje steg som tas mot integration gör det svårare att lösa det egentliga problemet. Det vill säga att invandrarna överhuvudtaget är här. Därför att ju mindre ekonomiskt integrerade invandrarna är, desto bättre. Ju mindre de jobbar, desto mindre problem orsakar att utvisa dem. För att de är ingen arbetskraftsreserv och så vidare. Så det behövs ingen omställning i näringslivet. Det enda som behövs är att sluta ge dem bidrag. Och ju sämre svenska de pratar, desto bättre. Ju mindre relationer de har med svenskar, desto mindre friktion blir det när vi sätter igång återvandringsprogrammet. Ju färre svenskar som personligen känner en invandrare, desto lättare att bilda opinion för återvandring och så vidare. Så att det är verkligen någonting väldigt, väldigt negativt, och segregation är det enda sättet att hantera den här extrema, groteska situationen som vi tyvärr befinner oss i. Segregationen borde förstås ske mellan länder, men givet att landsförrädare som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har fraktat hit miljontals människor från tredje världen som aldrig borde varit här, givet det så måste vi separera de här grupperna inom landet så gott det går. Så ju mer vi kan koncentrera invandrarna till några få ställen, till exempel vissa stadsdelar, desto bättre. Och omvänt såklart så är det såklart så att för den andra sidan i det här spelet, de som kämpar för folkutbytet, för dem är såklart integration väldigt, väldigt värdefullt för att det cementerar massinvandringen. Men det som gör mig så bekymrad, det är två saker. Det första är det som jag redan har berört, att inte ens den invandringskritiska oppositionen kan artikulera de här idéerna. Kanske att vissa sverigedemokrater gör det ibland. Men alla de borgerliga partierna, och jag tror de flesta sverigedemokratiska politiker, de driver fortfarande i praktiken den här aggressivt svenskfientliga politiken som handlar om att invandrare ska integreras. Invandrare ska lära sig svenska, de ska bli skötsamma medborgare, de ska arbeta och så vidare. Och det finns en total blindhet för att integration och folkutbyte är två sidor av samma mynt. Det är två ord för samma sak. Så att om man vill motsätta sig folkutbytet så måste man också motsätta sig integration. Och om man kan stoppa integrationen så blir det inget folkutbyte. Eller det blir åtminstone mycket svårare att genomföra. Men som sagt, vad i hela världen ska Moderaterna säga om det här? Rimligen så vill de inte ens motsätta sig det som sossarna säger. Därför att de vill samma sak. Det är lite annat tempo bara, det är som vanligt. Moderaterna vill samma sak som sossarna, men hålla lite lägre tempo. Men de vill ha integration. De vill att invandrare ska byggas in i det svenska samhället och bli permanenta inslag. Och sådär. Och det enda sättet att bemöta den här politiken, det är att säga att vi ska inte ha någon integration. Men det finns ingen som ens kan säga en så enkel sak. En så enkel och självklar position. Men det är en position som ingen svensk politiker tar. Rätta mig om jag har fel, Boris.
6: Nej, men det, alltså alla politiker i riksdagen, möjligtvis med ett undantag än så länge. Eller inte med ett undantag än så länge. Men alla partier. Det enda som skiljer dem åt är liksom lite grann metodiken för integration och tidsperspektivet. Moderaterna lägger till en generation så här vartannat år. På lång tid det kommer att ta. Och vi ska komma ihåg att Timbro har ju accelererat sin, jag trodde de skulle liksom huka och gömma sig nu när man ser vad öppna gränser betyder. Men istället så går de ut liksom med deras så kallade chefsekonom och säger att nej, men alltså vi står för öppna gränser. Vi vill ha dem ännu mer öppna. Vad det innebär förstår jag inte riktigt, hur de ska kunna bli ännu mer öppna. Men det finns alltså, man ser de invandrande muslimska jordarna som något som på något jävla sätt i framtiden ska berika landet och göra den svenska befolkningen bättre. Det total politisk enighet. Vad jag inte fattar, alltså jag kan se någon slags ideologiska, klassmässiga grunder för sossa, moderater, spillrorna i Folkparti och Centerparti och definitivt Vänsterpartiet att de står bakom detta. Men jag kan inte riktigt få in i mitt huvud varför SD begår politisk harakiri. Jag fattar inte det.
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en jätteviktig fråga också att ställa för Sverige. Men det var så, jag och Sofia pratade om det här om dagen. Och hon berättade lite för mig om den här. Jag frågade henne och hon berättade för mig om den här politiken. Utspelet med sossarna och sånt där. Och min första reaktion det var som att alltså, wow, det där var väldigt smart av sossarna. De flyttar fram sina positioner rejält. men ingen av deras opponenter kan värja sig mot det. Därför att Moderaterna till exempel, de behöver gå mot sina egna principer för att ens kritisera politiken. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att alla partier har samma grundläggande principer. Om det finns något som man kan kalla opposition, så är det en så kallad kontrollerad opposition. Men även liksom de grundläggande premisserna om massinvandringen. Ska Sverige ha invandring av så kallade humanitära skäl? Ska de flesta som har kommit hit hittills, ska de få stanna och så vidare? Så det är spel mot ett mål. Och SD har väl officiellt på pappret en annan ståndpunkt. Men vi vet ju att i praktiken så gör de ingenting. De ställer inga krav på den här regeringen. Där de utgör det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Och vi vet väl inte exakt vad som pågår där. Men som vi har pratat om tidigare, så ser det väl ut som om SD är fokuserade på att bli ett etablerat och regeringsfähigt parti. Det är det som är deras mål. Makten framför allt. Vilket är en logisk position att ta som politiker eller som politiskt block. Som vi pratade om, tror jag, i förra sändningen. Apropå att politiker på ett sätt måste vilja ha makten först. Men i SDs fall så blir det väldigt paradoxalt när Sverigedemokraterna sitter och säger så här att ja, Sverige må brinna. Det viktigaste för oss är att vi får liksom titta på brasan från ett fönster i Rosenbad. Men det är väl det de håller på med?
6: Ja, alltså de enda riksdagspartierna är riktigt förbannade på det mera är Sverigedemokraterna. Mest på grund av att de de facto är så politiskt korkade. När det har gått så långt som det har gått, så har de ju så underbara chanser liksom att verkligen gå i opposition och växa. Men det gör de inte, utan de väntar sig någon slags belöning nästan i himlen för att de följer med. Och gläfser de så här i Israelfrågan. Det är sjukt.
5: De får sin belöning i Jerusalem.
6: Ja, precis.
5: Det är Jimmie Åkesson får i slutändan. Han får en statsbegravning i Tel Aviv.
6: Härligt.
5: Ja, nej, men det är en viktig poäng som du gör, Boris. Man kan säga att alla partier i Sverige gör precis det de ska göra, utom SD.
6: Mm. Ja.
5: Sossar, Moderater, alla gör, de gör exakt det de ska göra, och på sätt och vis kan man säga att de gör sitt jobb ganska bra. Det enda partiet som inte gör det de ska göra är SD. Så att det är det enda, på det sättet så är det enda klandervärda partiet.
6: Jag
5: tänker lite på det här med, skulle vi prata lite mer om de här tvångsintegrationsåtgärderna och så vidare. Det är en ganska stor skillnad på de här sakerna och vissa andra saker som de gör. Som ett exempel då, som jag tänker på, är att vi pratar ibland om alla inskränkningar av yttrandefriheten som de håller på med. Att de förbjuder folk från att kritisera massinvandringsprojektet till exempel. Och det gör att man kan dömas till böter och det kan bli en del krångel. Det är läskigt, framförallt för en viss typ av person. Alltså vanliga människor som kan få sina liv förstörda om de får dåligt rykte, om de blir av med sina jobb och så vidare. Men yttrandefrihet är ändå någonting som i praktiken bara används av en liten klick. Sådana som vi. Och vi säger vad vi vill, ganska oberoende av lagarna. Och på sätt och vis så är det så här, hets mot folkgrupp och sånt, det är ju liksom bagateller för en sån som jag till exempel, eller en sån som du, Boris. Alltså det är ett problem på samhällsnivå, men det hindrar ju inte oss från att säga vad vi vill. Och om man är en någorlunda högprofilerad person som blir dömd för hets mot folkgrupp, så är det är en ganska begränsad nedsida. Och det har en del uppsida också. Det är till exempel, det är ganska enkelt att monetarisera om man vill. Och sen har jag hört att numera så får man en fin medalj också. Man blir dömd för HMF. Man kan kvittera ut sin HMF-medalj. Och det är liksom... Men tvångsintegration, det är annorlunda. Det slår ju direkt mot våra privata liv. Framförallt så slår det mot våra barn och deras liv, genom att de tvingas interagera dagarna ända med invandrarbarn. Med allt vad det innebär av mobbning, våldsbrottslighet, social underkastelse, Rinkeby svenska och så vidare. Så det är så mycket mer allvarligt, det är mycket mer personligt. Men för min del till exempel, det skulle inte röra mig i ryggen om jag blev dömd för hets mot folkgrupp. jag kan betala lite böter, det är inga problem. Jag kan sitta några månader i fängelse. Men jag tänker inte låta dem kasta mina barn till hyenorna. På till exempel på en skola fylld med fientliga blattevalpar. Det är inget som jag kan skaka av mig. Det är inget som jag kan crowdfunda mig runt. Så att om de menar allvar med de här sakerna, om det faktiskt blir verklighet att de eskalerar, de accelererar den här tvångsintegrationsaspekten. Alltså det vore fel att kalla det för en krigsförklaring, därför att de har bedrivit öppet krig mot oss i årtionden. Men det är en ganska rejäl eskalering. Och det känns lite grann som de säger så här, att ja, vi är klara med nu. Nu spolar vi ner de sista resterna. Och för sossarna är det ju så, eftersom de inte har någon svensk väljarbas kvar längre. Så att bokstavligt talat så är svenskarna nu redundanta för dem. Och den där de ska göra rent logiskt, politiskt, är att bara bygga upp sin grupp, det vill säga invandrarna, och trycka ner så mycket som möjligt de andra grupperna som röstar på de andra partierna. Så jag tycker man ska fundera lite grann över det här. Vad är egentligen rimlig reaktion? Och vilken typ av motstånd borde man göra mot de här planerna?

0: Det kan man lugnt räkna med. Men det vi ska betänka då är att fienden ligger ett steg före. Därför att det är ju så här att du var inne på det här med hatspråk. När man säger felaktiga saker om andra. Nu så lanserar man hatbeteende. Jag brukar ofta ta upp mitt favorithatobjekt. Kuka Salam. Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Solna. Hon har nu också börjat säga att jag är inte kommunstyrelsens ordförande. Ni kan kalla mig borgmästare. De har infört en helt ny egen jävla titel för sig själv, den häxan. Men hon gick ut för några få veckor sedan och sa så här att jag tycker att det är ett rimligt krav man kan ställa på svenska att var femte vän som varje svensk har ska vara utrikesfödd. Så jag kan se framför mig alltså att dels ska de nu blanda våra barn med andras barn, men de ska också gå in direkt i det eget liv och säga att ja, du Martin, förutom Boris, fan, jag är inte ens utrikesfödd, kommer jag på. Du ligger pyrt till. Och vi kommer att se, alltså det kommer att bli socialt oacceptabelt, tror jag, att nästan brottsligt att flytta hur som helst i landet. Det är redan brottsligt att hålla barnen utanför skolan hur som helst. Det kan mycket väl bli så att, nej, men varför skulle du flytta från Råsunda? Kan du förklara det? Alltså, vi går mot en ökad social integration. Nu signalerar man ökad social kontroll och kravställande på oss. Inte bara vad vi säger, utan vem vi umgås med. Det är också ett sätt att liksom blockera motståndet mot tvångsintegrationen.
1: Men då har jag en annan fråga som är, alltså givet hur extrema de åtgärderna är, hur långt de skulle kunna ta det med alla de här exemplen som du ger, Boris, så undrar jag, hur strategiskt är det här egentligen från sossarnas perspektiv? Men jag kan ju definitivt se logiken, vi redan pratat om det. Svenskarna gör motstånd mot folkutbytet genom att hålla fast vid etniskt svenska enklaver, geografiska och sociala, och för att man ska kunna fullborda det här projektet så vill man slå ner på såna beteenden. Men alltså jag undrar om de inte skjuter sig själva i foten här, därför att det viktiga från deras perspektiv är ju egentligen att det är egentligen att ta från svenskarna och ge till invandrarna. Och det kan man göra utan att svenskar och invandrare ens träffas tekniskt sett. Alltså invandrare kan bo i sina getton och bli försörjda av svenskarnas skattepengar utan att en svensk någonsin behöver titta på en invandrare. Och då får sossarna det som de primärt vill ha, det vill säga att blattarna röstar på sossarna och deras stödpartier. Och svenskarna blir mer och mer marginaliserade, mer och mer liksom betungade av den här regimen. Och på några generationer i alla fall så upphör svenskarna förmodligen att existera, eller få åtminstone en väldigt underordnad ställning. Och man kan dra ner svenskarna snabbare och hjärntvätta dem hårdare med den här tvångsintegrationen. Men är det verkligen värt risken? Varför inte bara fortsätta längs den inslagna vägen? För att någonstans säger att om du ska tvinga folk att du säger att du får inte flytta från Råsunda, eller du har inte tillräckligt många invandrare svenskar. Du får inte träffa din svenska kompis nu förrän du har haft åtminstone en dokumenterad middag med din... Du måste käka lunch med Ahmed, annars får du inte... Får inte ta en öl med Sven. Ja. Så att det finns ju risk att man provocerar fram reaktioner från svenskar, därför att det blir för personligt. Svenskar är väldigt tålmodiga, överseende och extremt undergivna. Men den attityden bygger ganska mycket på att svenskarna slipper konfronteras med det värsta till vardags. Så att de kan ta väldigt mycket förfall och kriminalitet i resten av samhället. Men en del av dealen, som jag ser det, det är att svenskarna inte behöver konfronteras med det allt för ofta. Så vad vinner sossarna egentligen på att forcera den här konfrontationen? Att trycka upp skiten i ansiktet på svenskarna? Kanske är det nödvändigt för att deras plan ska fullbordas. Men jag undrar om de inte överspelar sin hand här.
0: Nej, därför att

0: det är det här som har gjort mig smått deprimerad. Jag är på väg ur detta. Alltså, ditt resonemang är korrekt i en förgången tid. Vi är inne i en ny fas nu helt enkelt. För det resonemanget skulle jag nog kunna haft för ett tag sedan. Men det bygger ju också på att sossarna är ett parti, ett svenskt parti med en liten styrande grupp som använder massinvandringen som ett röst- och maktpolitiskt verktyg. Och jag menar att den fasen är passerad. Socialdemokratin är ett verktyg för människor komna ur massinvandringen. Titta på Magdalena Anderssons innersta krets. Det Laven Redar, de två iranska systrarna som båda garanterade ministerposter och en massa annat folk. Titta på SSU, det är ju liksom 82,7% araber, muslimer, svarta. Alltså, det är... Och titta på de två nickedockorna som leder Göteborg och Malmö. De är ju slavar under sin närmaste politiska omgivning. Titta på Botkyrka, titta på Borlänge. Alltså socialdemokratin är ett islamiserat, inte bara ett parti som använder de muslimska massorna. Det är de muslimska massornas parti då, helt enkelt. Och det gör att de vill ju ha krig med oss. Det är inte fråga om att det sitter någon slags Stefan Löfven ska sitta och balansera. Det är Kuka Salam och Laven Redar som liksom samlar styrkorna. De vill piska oss. Så är det. Det är ett helt nytt läge.
1: Kuka Salam. Ett starkt nordiskt namn tänkte jag först. Jag vet inte vad Salam betyder, men förnamnet tycker jag var mäktigt.
0: Hon är halvfinne.
1: Ja. Kuka.
0: Kuka.
1: Okej, okay. Det vet jag inte vad det betyder. Det låter inte lika ballt. Ja. Okej, om det är ett nytt läge, om det är fullt krig, om det är full attacka, då får vi väl se om vi kan göra något för att slå tillbaka. Jag tänkte bara nämna det också när vi pratar om de här sakerna, att rent praktiskt så finns det några väldigt så här raka, enkla saker som man kan göra i den här situationen. Det är inte några sådana avancerade saker. Många människor har tänkt på de här sakerna såklart, men tänkte det kan vara värt att ändå verbalisera lite grann. Om de ska göra den här typen av storskaliga bostadspolitiska projekt, så en av de saker de måste göra, det är att de måste ha en hel del infrastruktur. Alltså de måste ha byggnader, fysiska hus där invandrare ska bo eller svenskar ska bo. Man måste liksom fysiskt bygga om städerna. Och då finns det några enkla saker man kan göra. Och en sån sak är att bränna ner alla byggnaderna som de använder sig av. Så alla flyktingförläggningar, alla lägenhetshus som används för de här projekten, alla hotell och så vidare som ställs i det här projektets förfogande och alla andra fysiska faciliteter helt enkelt. Så att om de hotar att göra det här där du bor, så kan du se till att huset som invandrarna ska bo i inte finns kvar längre när det är dags för inflyttning. Och det finns många sätt att göra det. Det finns många metoder. Vi behöver inte gå in på detaljer. Att få det att försvinna eller göra det obrukbart. Det är ganska lätt att rent praktiskt stoppa det här. Och det är någonting som så här, det finns en juridisk konsekvens såklart. Men det finns människor för vilka det är rimligt och rationellt att ta den risken. Och till exempel sitta i fängelse några år för mordbrand. Det är inte, jag skulle personligen inte göra det för att jag har så mycket andra grejer som jag skulle förhindras att göra om jag satt i fängelse med liksom familj och projekt som jag driver och sånt där. Men alla har inte samma typ av situation. För vissa människor så ser den där ekvationen annorlunda ut. Och det kan vara värt det. Det kan vara en ganska rimlig sak att göra. Och om man gör det så kommer man ha så enormt mycket uppbackning. Man kommer ha enormt liksom, stark uppskattning. Man kommer vara en hjälte. Man kommer vara folkhjälte. Och man kommer få väldigt mycket ekonomiskt stöd och så vidare. Och det hoppas jag att folk vet om som funderar på de här sakerna. Så det här är någonting som, och jag vet att i England och Irland just nu så pratas det ganska mycket. mycket om sånt här, och flera såna här hotell bland annat har tuttats på när hotellägaren har upplåtit det som flyktingboende och så vidare. Så där finns det en hel del intressant som jag hoppas att vi får se mer av. Jag vill bara påminna om att gör inte det här på blatteboenden i getton. För att poängen är att ta bort blattehusen där svenskarna bor. Så om man tar bort hus i blattområden, i Rinkeby eller sånt där, då finns det en risk att man accelererar integrationen istället. Alltså om det leder till att blattarna flyttas någon annanstans istället. Så att man måste vara liksom selektiv och strategisk. Men har man bara lite grann ett strategiskt perspektiv, så kan man med väldigt enkla medel, alltså som en ask tändstickor, kan man göra väldigt, väldigt mycket för att stoppa eller åtminstone kraftigt försinka de här projekten.
0: Man kan väl anlägga eldar runt hela Rinkeby till exempel, så det inte går att ta sig ut.
1: Ja, precis. Den här ringen där vi ska bygga muren sen, det kan vara bra att rensa upp den med lite eld. Plus att det skulle vara estetiskt.
0: Väldigt vackert faktiskt.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Flame.

0: En hade information om omfattande sexövergrepp på konsert i Stockholm i augusti, men valde att mörka det inträffade. Och i samband med att man började prata om de här händelserna i Köln, och det började komma fram fler och fler exempel även i Sverige från nyårsafton som vi pratade om i förra inslaget, så började komma fram information om att det här är inte alls så nytt som folk tror, utan det har funnits information om det här länge. Men det har pågått en ganska omfattande mörkläggning av tidigare såna här incidenter. Om det handlar om såna här så kallad taharush verksamhet. Eller om det ska förstås på något annat sätt. Men det kom häromdagen ett rätt spektakulärt avslöjande från Nyheter Idag. Och om vi ska försöka beskriva bakgrunden här, så som den beskrivs av Nyheter Idag, så handlar det om en konsert som heter We Are Stockholm, som ägde rum i augusti förra året. Och i samband med den här konserten så blev unga tjejer antastade. Det hände bland annat i publiken, mitt framför scen, där det var kända folkkära artister stod och spelade. Unga tjejer blev tafsade på, fick gäng av killar tryckta mot sig. Andra exempel på sådana här mardrömslika scener. Och polisen grep en hel del unga män i samband med det här. Ett 90-tal unga män. Och det finns ett ögonvittne här som är en psykolog som själv jobbat åt polisen som polispsykolog och har enligt uppgift ganska bra insyn i det här. Den här psykologen vände sig till Hanne Kjöller på DN ett par dagar senare, den 17 augusti. Och vände sig till Hanne Kjöller för att han visste att hon hade skrivit om kontroversiella ämnen tidigare. Han tänkte att här är en journalist som törs och som vågar bryta igenom bruset. Och till att börja med när han berättade om de här händelserna så var hon jätteintresserad. Hon spetsade öronen och lyssnade och tog anteckningar. Sen berättade han att alla de här omhändertagna unga killarna var ensamkommande från Afghanistan och Syrien. Och plötsligt så var det som att hon helt tappade intresset för det här. Den här psykologen försökte få henne att kolla upp uppgifterna, kontakta polisen, gav henne ett telefonnummer och hon skulle kanske kolla upp det där, men ingenting hände. Och det ser ut som att Hanne Kjöller helt och hållet släppte den här bollen. Och att hon inte försökte kolla upp de här uppgifterna. Här går uppgifterna delvis isär om vad som egentligen har hänt. Därför att när Nyheter Idag publicerade den här artikeln så fick DN, begripligt kan man tycka, lite panik. Och satte igång en avledningsmanöver. Så att istället för att ta ansvar för att man själv lät bli att rapportera om det här i praktiken mörka delen av händelsen, så skyller man på polisen. Så då gör DN ett knäck om att polisen vägrar att berätta om de här sakerna. Men i själva verket så är det helt uppenbart att det är DN som inte vill att berätta om det. Och vi har också uttalanden från flera poliser som berättar att de har försökt ge den här informationen till DN och eventuellt andra medier. Och tyckte att det varit angeläget att informationen kommer ut. Men DN har varit helt ointresserade. Då ända till ett halvår senare, när det här blir en stor nyhetshändelse i Europa med händelserna i Köln. Då plötsligt vaknar Hanne Kjöller. Då plötsligt ringer hon upp igen, den här psykologen, och undrar om man kan få uppgifter om den här händelsen igen.
1: Ja, jag skulle säga att jag förstår ju psykologen också, att han ringde henne inledningsvis. För att vad man än tycker om alla hennes åsikter, så hon har ju ändå gett intryck av att vara en person som inte är rädd för att gå mot strömmen och framföra oftast obekväma åsikter. Men det där har tydligen en gräns alltså.
0: Ja, alltså det är en jätteskandal. Det är en skandal med många bottnar och väldiga proportioner. Men han, vi vet inte exakt vad som har hänt, och Hanne Kjöller har rätt att skriva om eller inte skriva om frågor som hon vill. Men det som verkar väldigt svårt att komma runt, det är att DN försöker ljuga om vad som har hänt nu så här i efterhand. Mm. Att man påstår att man inte kunnat få någon information från polisen. Där vi själva verket har uppgift från polisen, där de säger att ja, men vi har pratat med Hanne Kjöller, vi har pratat med DN. Vi har försökt få ut den här informationen. Vi har bland annat polisen Lars som uttalar sig. Som var en av de som var där på den här festivalen. Grep ensamkommande flyktingbarn. Och helt enkelt var ögonvittne och har bättre insyn än de flesta. Och han säger att, men jag har ju pratat med Hanne Kjöller. Och jag vet att min vän pratat med henne. Och hon är en del av DN. Så att de inte vet att om det, det är bullshit.
1: Ja, det är faktiskt komplett obegripligt. Och man tycker att någon annan del av gammal media skulle kasta sig över DN och börja gräva i detta. För man blir ju väldigt nyfiken på hur såg beslutsgången ut. Vem pratade med vem? Vem bestämde att... hur såg beslutsgången ut? Vem kom fram till att nej, vi skriver inte om detta därför att detta är olämpligt? Så när det älskar man försöka gräva in eller andra saker, så varför inte en tidning? Beslutsstrukturerna där är ju oerhört intressanta.
0: Ja.
1: Sen är det ju ganska mysteriöst alltså att om man plockar in 90 personer att det helt enkelt inte att det inte kommer upp förrän nu. Man tycker att på något sätt borde det ha spritts ut i andra tidningar om att det här har hänt. Alltså det visar ju hur effektivt det faktiskt går att mörklägga saker i det här landet.
0: Det är inte första gången heller, utan det här har hänt minst 2 år i rad på den här festivalen. Så vi vet inte hur många sådana här fall det finns som har blivit mörkade av polisen, av Dagens Nyheter. Det är omöjligt för oss just nu att säga. Men gissningsvis har det hänt fler gånger.
1: Och det enda sådana mörkläggningar leder till, det är ju att talen kan hissas, trissas, det kan spridas rykten och så vidare. Det enklaste är alltid att skriva och berätta precis som det är. Då kan problemen börja hanteras, och då riskerar man heller inte att det skapas en bild av det hela som inte har så mycket med verkligheten att göra åt något håll.
0: Ja. Det ska ju poängteras också att även om DN på ett skamligt sätt försöker skylla på polisen i det här sammanhanget, så har ju polisen inte betett sig på ett hedervärt sätt. Och i DNs artikel där de försöker lägga all skuld på polisen, så säger polisen faktiskt en del rätt uppseendeväckande saker. Man säger specifikt att man har som... att det ofta är så att man låter bli att rapportera om vissa saker, och man mörkar vissa detaljer för att inte spela främlingsfientliga krafter i händerna och för att inte gynna Sverigedemokraterna. Så berättar man inte om vissa saker. Det är en Peter Ågren han är chef på Södermalmspolisen som har gjort de här uttalanden. Även om det här ifrågasätts av Nyheter Idag, som intervjuar honom efter att DN intervjuar honom. Och han säger att han inte pratat specifikt om Sverigedemokraterna. Jag vet inte om det gör någon skillnad, men han säger att han har pratat om främlingsfientliga krafter. Och det här är också en helt otrolig aspekt av alltihopa. Att polisen öppet erkänner att de ljuger och mörklägger och tar politiska hänsyn. De tar någon sorts partipolitiska hänsyn, politiskt strategiska överväganden, när de bestämmer vilka brott de ska berätta om, vilka brott de inte ska berätta om.
1: Mm.
0: Det är nästan svårt, tycker jag, att bara få ett grepp om vad det är som händer här. Vi har alltså en en sorts importerad våldtäktskultur som breder ut sig på gator i Sverige och Tyskland, som drabbar svenska kvinnor, som utförs av liksom dussintals, hundratals unga män från andra länder. Och det har pågått i flera år. Och det är en oerhört allvarlig sak. Men ledande tidningar och polisen samarbetar för att mörka det här. För att se till så att ingen ska få veta att det pågår.
1: Och dels så, det är uppenbart här att det är en fråga om att både polis och gammal media gör politiska bedömningar. Vad är lämpligt, vad är inte lämpligt och så vidare att säga och berätta och hantera. Men man ska heller inte underskatta poliskårens lathet. Vi har ju en länk om händelserna i Malmö. Och där hände uppenbarligen samma sak på nyårsnatten. Och när media frågar om anmälningar och rapporter om detta så konstaterar informatören på Malmöpolisen att nej, det här kom inte till vår kännedom förrän i fredags. Alltså det var ett bra tag efter nyårsaftonen där. Och på frågan varför det tog sån tid då? Därför att personen som skrivit och sammanställt rapporten inte kunde lämna förrän då. Han var inte i tjänst. Det är helt underbart. Den som har ansvar för att sammanställa kaoset i Malmö på nyårsnatten, han går på ledighet sen.
0: Ja.
1: Alltså dyker han upp när han har fikat klart hemma och skottat snö av vad ni gör i Malmö den här veckan. Ja, här har ni en rapport om kaoset.
0: Det är förstås ett jättebra sätt att undvika att behöva prata om och skriva om de här jobbiga ursliga sakerna. Ta ledigt istället. Det låter som den svenska polisen upp i dag i alla fall.
1: Definitivt.
2: Radio Bubbla. Mikael Damberg S. förklarar ungdomsrån med våta förnedringsinslag med att förövarna känner hopplöshet över att inte ha en plats i samhället eftersom de inte gått ut skolan. Jag vill egentligen att vi ska prata om Micke Dambergs kommentarer specifikt, så att låt oss backa lite grann och packa upp den här nyheten. För att sätta det lite annat sammanhang så kan vi titta på en länk som vi hade häromdagen som handlar om en undersökning som polisen har gjort. Tydligen så har man haft en stor konferens med hundratals svenska experter på barnrättsfrågor. Och inför det så har polisen presenterat en undersökning av brott som begås av barn. Där man har konstaterat att man på de senaste fyra åren så har man haft en 100-procentig ökning, alltså en fördubbling av antalet fall där barn rånar barn. Man har också haft en stor ökning av brottsmisstänkta flickor. Så att fler flickor är misstänkta för brott och flickor under 15 år som begår våldsbrott. Vilket är väldigt ovanligt och poliserna själva är förvånade över att det är så vanligt. Karin Götblad uttalar sig i den här artikeln som vi har. Hon har pratat en hel del om det här i medierna de senaste dagarna. Och hon berättar bland annat då att hon har blivit häpen över grovheten. Att det är våld mot huvudet, sparkar, hot om att döda. Som Karin Götblad själv säger. Det säger inget om de psykiska skador barnen drabbas av. Men det finns ju också där. Så det vill läsa om. Alltså, våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, bränd med tändare, hot om att döda, hot om att bomba skolan, hugg med matkniv, bett samt barn som rivits, släpat, kastats och låsts in av andra barn. Karin Götblad gör faktiskt några kommentarer som jag tycker är inte helt orimliga. Så här säger hon till exempel. Det är ofta klasskamrater som utsätter varandra. Det går inte att tänka sig att vuxna skulle utsättas för sånt här av sina arbetskamrater utan att det skulle uppmärksammas. Vi skulle aldrig acceptera det. Men det är vanliga barn som rånas på väg till och från skolan, som kallas hora och får höra att de ska få en glock i käften. Jag tycker att vi sviker barnen. Så ytterligare en aspekt av de här brotten som vi har pratat om flera gånger till Radio Bubbla, som alternativmedier har skrivit om länge, men som medströmsmedier precis nu börjar uppmärksamma. Det är de här inslagen av utstuderad förnedring som kommer med till exempel ett rån. Så det är inte bara att man tar någon sak när man rånar, man tar någons plånbok eller någons mobil, utan det är också rasistiska tillmälen. Vi har sett fler fall om att man klär av offret, alltså man tar ifrån offret deras kläder också, så att de står liksom nakna eller bara underkläder, ibland ute i svensk vinterkyla. Flera uppmärksammade fall senaste tiden innehåller den här, det som bubblar rubriken då, kallar för våta förnedringsinslag. Det är en elegant eufemism, men det handlar alltså om att man rånarna, om vi så kallar dem rånare, urinerar på sitt offer. De säger åt offret ibland att öppna munnen för att låta sig då bli pissad i munnen. Och dessutom så har det inträffat flera gånger att man har filmat den här handlingen för att lägga ut den på internet. Och den har läggt ut på internet i vissa fall. Jag har själv tyvärr sett en av de här videorna. Jag ville se det med egna ögon och det var riktigt hemskt alltså. Senast var det ett rån som ägde rum i Stockholms tunnelbana. Ja, jag tror att det här hände i december, men det uppmärksammats nu därför att rättegången har ägt rum. Det var en ung svensk kille som blev attackerad när han gick av på Björkhagens tunnelbanestation. Så han blev rånad, misshandlad, tvingad att ta ut pengar från en bankomat. Först säger rånarna, det är inget personligt, vi gör det här för att överleva. Men sen så börjar de säga att han är en ful och smutsig svensk och det är därför han ska bestraffas. Och sen så kommer misshandeln och sen så återigen då så börjar de urinera på honom. Och det här är det som Mikael Damberg reagerat på och som det äntligen har börjat skrivas lite om i Medströms medierna. Och det här tänkte vi ska försöka prata lite grann om, Boris, därför att det här handlar ju inte om brottslighet i någon normal bemärkelse. Det är fel egentligen att prata om det som rån. Det handlar inte om att människor rånar varandra för att de är på jakt efter pengar. Det handlar om någonting helt annat än en vilja att förödmjuka och tortera.
3: Ja, alltså vi har ju inte att göra med människor. Det här är ju galna hundar. Alltså om något av det här skulle inträffa att mina barn av den åldern, så skulle jag liksom, om det gick att få tag på förövarna, söka upp dem och jag skulle njuta av varenda sekund så jag bankade skiten ur dem alltså. Och sen skulle jag söka upp deras föräldrar och spöa upp dem också. Jag fattar inte att vad är det för människor som, för det första i föräldrafrågan, vad är det för människor som sätter barn till världen och inte söker upp förövarna och ger dem ett rejält kokt stryk? För det andra så är en intressant fråga, vad har de här galna hundarna för föräldrar? Jag såg en tv-intervju med Karin Götblad där hon berättade att det som skrämde henne, det var ju liksom att de gånger man får tag på de här galna hundarna och förhör dem, så svarar de hela tiden ingen kommentar. Det är inte det de säger. Och det sjuka tyckte hon var att eftersom de är minderåriga har de föräldrar med sig och föräldrarna uppmuntrar dem att säga ingen kommentar. Så föräldrarna ska stryka också. De här människorna ska ju slängas ut ur landet per omgående alltså. Släng dem i vatten och låt dem simma liksom till närmaste kust. Det är obegripligt att detta accepteras. Och Mikael Damberg är ju inte värst liksom i sina kommentarer. Nej. Stefan Löfven är ju sinnessjuk. Han börjar yra om att ja, det här är följden av nedskärningar i fritidssektorn. Så man stänger en fritidsgård och så och kasta ut honom också ur landet med sig i farten.
2: Mm.
3: Ja, jag finner det obegripligt. Alltså det enda jag kan göra är bara få utbrott. Det går inte att resonera lugnt och sakligt om detta. Flatheten är ju så jävla obegriplig.
2: Mm. Det finns många intressanta frågor där. Men alltså, varför är inte reaktionen annorlunda? Alltså föräldrar vars barn blir utsatta för det här. Varför beväpnar de sig inte och går och dödar de som har utsatt deras barn för det här? Vilket skulle vara som den naturliga reaktionen. Och jag har hört många människor i de här dagarna som säger att om det här hände mina barn, då skulle de få växa upp utan pappa därför att jag skulle döda de som hade gjort det. Och det är en sån här naturlig reaktion. Samtidigt så är de vet ju det, att då får deras barn växa upp utan föräldrar. Därför att det kommer inte finnas någon nåd, ingen som helst förståelse i det svenska rättssystemet för folk som gör så. Oavsett vad man tycker om det, så är bara ett faktum att man behandlar många typer av brottslingar med silkeshandskar, men garanterat så blir det absolut strängaste straff som man kan utdöma om någon tar lagen i egna händer. Så att man kan samtidigt förstå att de inte gör det, för att man vet att svenskar i praktiken är rättslösa och straffas oproportionerligt mycket hårdare än då de egentliga förövarna i de här fallen. Jag är ganska bekymrad med de här reaktionerna som kommer från politiker. Det är ju bra att politiker på något sätt börjar prata om det, att det inte är totalt tabu att uppmärksamma att det finns. Och vi får ju liksom vara tacksam för lilla när medströmsmedier äntligen börjar skriva om det. I enstaka fall, för att det är det som behövs för att flytta fram positionerna. Men reaktionerna från Stefan Löfven, från Mikael Damberg och så vidare, de är väldigt talande. För att jag håller med om att Mikael Damberg inte är värst. Men man ser ju även där hur svårt han har, hur totalt oförmögen han är att prata om det på ett rimligt sätt. Vi får se om vi kan hitta pratminusar. Han får frågan då, någon ber honom att förklara i en intervju, lite osäker på jag tror att det är tv kanske, de ber honom förklara. Han säger, jag tror inte jag ska ha en förklaring. Jag väntar nog på att kriminologer och andra berättar för mig vad det beror på. Han ska vänta några år, alltså, på kriminologisk utredning. Men det är uppenbart att det finns total brist på moraluppfattning här. Att de här unga killarna kan begå nästan hur vidriga åtgärder mot andra ungdomar som helst. Det är någonting som brister i föräldrarollen. Men också att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt. Och sen säger han, det måste ju handla om bristande föräldraroll och om normer och moral. Värderingar som man går över i de här gängen, och det är väldigt allvarligt. Det andra är väl att en del av ungdomarna känner hopplöshet. Att de inte har klarat skolan, att de inte känner att det finns en plats för dem i samhället. Och den här typen av otroligt flata kommentarer som gör att man kommer säga från till exempel socialdemokratiskt håll att det här är ett jättestort problem, vi ska ta in med krafttag och så vidare. Men i praktiken så blir det en utredning, någon hearing, man drar det här långbänk och till slut kommer fram till att nej, men det beror mest på utanförskap, det beror på liksom att ungdomsgården har lagts ner, svenskar är rasister, skatterna är för låga, välfärdsstaten är för liten.
3: Försöker du reta upp mig?
2: Men du vet att det kommer bli så, och i slutändan så bygger man en till ungdomsgård och höjer skatten.
3: Ja, det är alltså, jag önskar att det fanns ett parti som förordade liksom offentlig avskjutning av de här elementen. Och då utanförskap, de här människorna ska befinna sig utanför samhället. De vill inte vara del av samhället, och skulle de vilja ska vi inte släppa in dem i alla fall.
2: Oh.
3: Jag fattar inte att ingen, någon är i, alltså man ska inte önska, så, nej jag ska inte, nej.
2: Ett förslag som cirkulerar, som nämns oftare och som framstår som hyfsat rimligt så vitt jag kan bedöma, är att införa en mild grad av kollektiv bestraffning, i det att om en medlem av en familj begår ett brott så åker hela familjen ut. Så det spelar ingen roll då om det är vem i familjen det är, eller om det är ett barn eller en vuxen. Om någon begår sånt här brott så utvisar man hela familjen, alla anhöriga åker ut. En sån regel skulle eventuellt kunna vara som en sorts, jag säger inte att jag tycker det är den rätta lösningen på problemet. Den rätta lösningen på problemet är att alla människor från de här kategorierna ska ut i landet. Men som ett mellansteg som man skulle kunna föra fram politiskt och få gehör för och kunna klubba igenom. Kanske att man skulle kunna testa någonting åt det hållet.
3: Ja, man måste börja någonstans. Jag tror det är väldigt viktigt att liksom vara jävligt konkret i åtgärder. Och då är den typen av kollektiv bestraffning mycket, mycket rimlig. Då kan även liksom helt lealösa föräldrar inse att oj, ja, jag åker ut och om inte lilla Ahmed sköter sig. Då får vi låsa in honom på toaletten då.
2: Ja, föräldrar från sådana här kulturer, de kan disciplinera sina barn på ett sätt som den svenska staten aldrig skulle drömma om att göra. På gott och på ont. Så det är inte bara för att de är föräldrar, utan för att de kommer från en kultur som ser på barn på ett annat sätt.
3: Det gäller att nyttja de mekanismerna. Det leder övergångsprogrammet inför kollektiva bestraffningar helt enkelt.
2: Tyvärr ser det också så förutsägbart på vad som kommer hända nu. Alltså den politiska reaktionen kommer bli ungefär som vi har sagt nu. Och tyvärr, alltså, det är fruktansvärt att tänka på, men många, många fler svenska barn kommer bli utsatta för som man säger då, rån med våta förnedringsinslag. Hundratals, kanske tusentals svenska ungdomar kommer bli utsatta för det här innan det händer någonting. Och nästa utveckling som vi måste ändå på något plan måste vi hoppas att det händer, att folk börjar ta saker ta saker i egna händer och agera, bilda medborgargarden, liksom en sorts utomrättslig rättsskipning för att lösa de här problemen. Så det är någonting som vi alla behöver tänka på också. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förhålla oss till de konflikterna som kommer när rättsväsendet, det officiella, korrupta, tandlösa rättsväsendet, börjar agera mot det privata, sunda rättsväsendet som förr eller senare kommer börja bildas av folk decentraliserat. Då kommer finnas många människor som behöver moraliskt stöd och praktisk hjälp när de har agerat på ett förnuftigt sätt.
3: Det är väldigt viktigt. Jag tror vi kommer att se trots allt två typer av rörelser. Dels en kortsiktig snabb med folk som faktiskt organiserar sig för att hålla efter de här varelserna. Till slut så måste liksom folk börja vakna. Och det andra är en mer långsiktig rörelse, att folk lämnar områden och städer där man ständigt måste vara på sin vakt och vara orolig för barnen. Att man söker sig till områden och städer där man slipper det här drägget, helt enkelt. De två sakerna kommer vi att se, och båda är ju önskvärda.
2: Ja, det är ju vi pratade om häromdagen också. Det tror inte vi var i sändning då, men white flight-trenden ökar väldigt starkt från Stockholm.
3: Ja.
2: Fler och fler som flyttar ut, färre och färre som flyttar in. Framförallt folk i den åldern som har barn. Trenden verkar vara att folk flyttar till Stockholm ibland för att påbörja sin karriär. Men när deras barn kommer upp i en ålder att de ska börja förskola och skola, så flyttar man ut ur Stockholm, ut i Stockholms län. Ofta hem till, säger SCB-statistiken, det län där ens föräldrar kommer ifrån. Och också generellt kranskommunerna kring Stockholms län får flytta till Knivsta och sådana ställen.
3: Det hemska är ju alltså att det är områden där, som man kan fly till och bygga palisader runt minskar ju. Så att det är i sig en oroväckande trend. För att fundera på detta, okej, folk flyttar från Stockholm i kranskommunerna. Hur många acceptabla kranskommuner finns det egentligen? Och det är ingen idé att flytta till de större städerna i Stockholms närhet. Eskilstuna, Västerås, Uppsala, Örebro. Det är ju liksom eländesorter också. Så att det här kortsiktiga att bygga ett effektivt självförsvar av nöden också.
2: Ja, alltså alla vill flytta till Knivsta nu. Det är liksom lite grann den trendiga grejen. Knivsta är vid bemärkelse. Det finns några liknande kommuner.
3: Mm.
2: Men det gör att jag tror att man måste tänka två eller tre steg framåt. Vad händer om några år när jättemånga fler har flyttat till Knivsta? Det är också, ju fler som flyttar till Knivsta, desto fler flyktingförläggningar och så vidare kommer att byggas i Knivsta. Så att problemen kommer följa efter. Så vill man ha ett antal år av någorlunda lugn och frid, så måste man flytta lite längre bort än så.
3: Ja.
4: Mm. Tack älskling. En grund.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: Det är en grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling. En grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
8: PayPal köper svenska iSettle för 2,2 miljarder dollar. Sker kort efter att företaget ansökt om börsintroduktion i Stockholm, vilket planerades värdera bolaget till 1,1 miljarder dollar. Ja, vi fortsätter inom teknikens värld, men tar oss över Östersjön från Finland till Sverige. Och här kan vi läsa om att det stora amerikanska internetbetalningsföretaget PayPal köper det svenska bolaget iSettle för hela 2,2 miljarder dollar. Och som rubriken antyder så hade man inom ramen för en börsintroduktion värderat bolaget till 1,1 miljarder dollar. Så det är en trevlig premium på 100% till aktieägarna. Inte dåligt, det är bara att säga grattis och starkt jobbat. I ansökan om börsintroduktionen framgår att första kvartalet 2018 fortsatte att visa negativa siffror. Men att man enligt prognosen tror att bolaget kan nå vinst redan 2020. Jag måste säga att jag är ett stort fan av iSettle. En fantastisk produkt, den är snygg, smidig och väldigt, väldigt lätt att använda. Och kunderna gillar den eftersom man kan på väldigt enkelt sätt sätta upp betalningar ute i verkligheten på platser som annars är svårt att acceptera kortbetalningar. Och dessutom är den ganska billig, i alla fall i jämförelse med att skaffa en sån här stor, klumpig Babs-terminal. Vad säger du utifrån ett teknikperspektiv, Martin? Är det här en intressant nyhet utifrån ett teknikperspektiv?
2: Ja, men det får man ju ändå säga. Och framförallt så måste man ju lyfta sin hatt för ett fantastiskt väl genomfört projekt.
8: Mm.
2: iSettle, alltså det är på ett sätt en sån uppenbart bra produkt. Mm. Ibland vissa företag kan man känna så här att första gången man talar om ett produkt så fattar man inte riktigt vad det är för någonting. Så får man förklara det först, tänker man, det där kan vara någonting, eller så blir det en total flopp, jag vet inte liksom.
8: Mm.
2: Så får man se hur det går, men det är inte alls så med iSettle. Jag minns, jag hörde talas om dem första gången. Då när de drog igång så var jag aktiv liksom på startup-scenen i Stockholm och sådär. Och jag fick höra talas om dem. Jag fick faktiskt även, jag tror att jag var en av de första som fick en av deras demoapparater, allra första vändan, skickad till mig med posten. Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag minns att det kom just brev med posten och att det var skickad av Jakob De Geer, grundaren, som nu måste vara en många miljardär. Men ja, på den tiden satt han och skickade ut sådana iSettle-dostor till alla som var intresserade för att sprida ordet. Och det var så uppenbart att det var liksom en nästan perfekt produkt. Det fanns ett jättestort behov av den. Man fattade direkt om man skulle använda den till. Och iSettle är alltså en betalningsterminal, en kortläsarterminal som man kopplar in i sin mobiltelefon. Och de var helt enkelt först med att just göra en betalterminal, kortterminal som kunde funka via mobiltelefonen och som hade compliance med alla betalningsregelverk, så den verkligen den funkade by the book, vilket var liksom den sista komponenten.
8: Mm.
2: För rent tekniskt så är det inget mysterium att man kan göra det, men Nej. Det svåra var att du får säkerhetskraven och sånt där, så det funkar tekniskt. Men alltså iSettle blev, de fick till en sån här perfekt kombination av liksom tekniken som var jättebra och pålitlig att funka, av design, för den var väldigt så här snygg och enkel att använda och så vidare, och compliance, att de löste liksom ett juridiskt finansiellt problem som jättemånga människor ville ha löst, och alla fattade direkt att shit vad bra, nu kan jag gå på loppis och ta emot kortbetalningar. Vi använde det på skoj bara på kontoret någon gång, för det var så uppenbart, det var så enkelt att använda och så vidare.
8: Mm.
2: Så att på ett sätt kan man säga att det var inte direkt någon högoddsare att iSettle skulle gå bra som bolag. Jag menar, jag känner mig inte som något orakel när jag säger att jag visste redan då liksom.
8: Mm.
2: Så sa jag direkt, shit, det här kommer ju gå sjukt bra liksom. Samtidigt får man säga att de har ändå överträffat förväntningarna. Alltså 2,2 miljarder dollar. Det är en helt otrolig exit.
8: Ja, snabbt har det gått.
2: Jättesnabbt. Det känns som att det var nästan som i förrgår.
8: Mm.
2: Och nu är de enhörning gånger två.
8: Mm. Det är riktigt coolt faktiskt.
2: En fantastisk triumf.
8: Ja.
7: Radio Bubbla.

0: USA terrorklassar Nordiska motståndsrörelsen och tre av dess svenska ledare. Utrikesminister Tobias Billström M kommenterar att Sverige delar den allvarliga hotbilden. Amerikanska utrikesdepartementet beskriver gruppen som Sveriges största nynazistiska grupp med föreningar i Norge, Danmark, Island och Finland. Vi har pratat mycket i Radio Bubbla om processen som pågår i Tyskland för att förbjuda AfD, Alternativ för Tyskland. Det vill säga det landets motsvarighet till SD i Sverige. Och den processen har pågått steg för steg i många år. Och den började inte med AfD. Det började med att man började eskalera förföljelserna av andra, mer radikala grupper. Och de pågår också såklart, de förföljelserna i Tyskland. Så det är särskilt intressant att titta på hur liknande processer kan vara på gång i Sverige. Och nu har alltså en svensk organisation blivit terrorlistad av USA. Och den svenska regeringen applåderar. De säger, ja, vi skulle terrorlista NMR själva. Om vi bara hade en terrorlista, men vi har ingen. Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer, han säger att de funderar på att införa en sån lista nu. Men ja. Så alla är överens i alla fall om att NMR är ett stort hot. Inte bara mot Sverige och Norden, utan mot hela världen. Och det är därför som USA har listat dem som en global terrororganisation och deras ledare som globala terrorister. Så det är något helt otroligt vilka brösttoner man tar mot den här gruppen. Men det här handlar såklart egentligen inte om NMR. NMR är ett sorts pilotprojekt för den här typen av metod. Det vill säga terrorklassa högerorganisationer. Och vi vet att det är så. Det vill säga vi vet att det handlar om något annat för att vi vet vissa grundläggande saker om NMR. Det är en organisation som enligt de offentligt tillgängliga uppgifterna har 160 medlemmar i Sverige. Och så sägs det att de har 30 medlemmar i Norge och 70 i Finland. Alltså sammanlagt 260 personer. I senaste riksdagsvalet så fick de 847 röster. Så att om vi antar att alla medlemmar i NMR i Sverige röstade på det egna partiet. De har nog ganska bra partipiska, så tror jag alla gick och röstade. Då var det alltså 687 icke-medlemmar som röstade på NMR. Det vill säga att trots deras idoga arbete, trots all deras agitation, så lyckas de inte ens fixa 5 externa röster per medlem. Och jag säger inte det för att vara elak mot NMR. Jag beundrar människor som är dedikerade till sin sak, även i stark motvind. Och jag tycker att NMR är en mycket mer sympatisk grupp än till exempel Moderaterna eller Folkpartiet. Och det var bara ett par månader sedan som vi hyllade deras aktion på Järvafältet när de rev ett zigenskt tiggarläger som kommunen hade ignorerat i 10 års tid. Tummen upp. Så att jag menar inte att säga nedsättande saker om NMR. Det jag säger är bara att NMR är en väldigt liten grupp som är oerhört långt ifrån att vara någon sorts hot mot ordningen i Sverige eller någon annanstans. Tyvärr. Jag önskar att det svenska systemet var så bräckligt att det kunde hotas av små radikala högergrupper. Och jag önskar att NMR hade tiotusentals medlemmar. Det tror jag skulle ha alla möjliga bra konsekvenser. Det skulle vara mer intressant. Men det är inte den världen vi lever i. Vi lever i en värld där NMR är en mikroskopisk och totalt marginaliserad organisation. Utan någon som helst möjlighet att utöva politiskt inflytande. Utöver liksom enstaka aktioner. Som det där med tiggarlägret som var jättebra. Så att även om de kraftsamlade. Även om NMR använde alla sina resurser för någon stor aktion. Satsade allt på ett kort. Kanske skulle göra något på någon av de små öarna i centrala Stockholm till exempel. Det skulle inte ha någon effekt därför att de har inget folkligt stöd. Hela befolkningen i Sverige skulle som en man fördöma NMR och deras aktion och politiken skulle skifta i motsatt riktning från vad man önskar sig. Och som jag förstår NMRs affärsidé så handlar inte den om att ta makten på demokratisk väg. Så att det är inte ett problem för dem att de inte har en majoritet av svenskarna bakom sig. Alltså en liten minoritet kan åstadkomma en hel del. Men man måste ha en viss förankring. Man måste ha någon typ av liksom trendlinje och momentum om det ska bara hända saker. Om man inte ens kan uppbåda 1000 röster i ett riksdagsval, då är man inte ens i närheten och förmodligen kan man dra en rätt säker slutsats att man har inte rätt sorts organisation, man har inte rätt sorts ledarskap för att skapa ett sådant stöd. Men om vi ska tro amerikanska UD och svenska regeringen så är NMR ett allvarligt hot mot Sverige. och mot demokrati i Europa och så vidare och så vidare. Och Per Öberg, Fredrik Weideland och Robert Eklund är farliga globala terrorister. Ja. Boris, hur ska man förstå den här terrorlistningen? Vad är den egentliga orsaken till att de gör den? Vad är planen på lite sikt?
1: Den egentliga orsaken är att Kristersson ringde, det som hände var att Kristersson, eller någon i hans gäng, ringde USA och fixade det här. Det ser ut så här att sittande regering, inklusive de andra partierna i riksdagen, har ju ett oerhört behov av att måla upp nazihotet. Och det har ju varit ett jäkla nazihotande och nazistämplande genom åren. Men det är så uppenbart att det inte funkar längre. Alltså, alla vet ju att det som man brukar säga, nazismen i Sverige består av ungefär 20 aktiva som sitter i södra Dalarna och bakar bullar. När de inte river det här lägren. Det var en aktiv och trevlig insats. Och de är ju liksom inget hot. Ingen köper ju. Det är liksom bara fredagsberusade sossar som fortfarande kan få för sig att skriva på nätet att det finns ett nazihot. Och då måste man ju liksom, och det räcker inte att Kristersson säger det, Lars Strömer säger att ja, det finns ett högerextremistiskt hot. Se på Gubbängen, alltså ingen köper det. Vad gör man då? Jo, man ber USA terrorstämpla NMR. Då får man liksom en internationell kvalitetsstämpel på det hela. Då kan man hänvisa till detta, att, men för Guds skull, de är ju terrorstämplade av USA. De har 100 år av erfarenhet av kamp mot terrorismen. Alltså då, på så sätt får man nazispöket att materialisera sig lite mer. Och det är, jag tycker det mest intressanta med detta är hur snabbt repressalierna kom. Sveriges Radio intervjuade ju en av de här tre personerna. Som dessutom sa att ja, men jag lämnade ju NMR för flera år sedan. Men när jag vaknade dagen efter så hade min bank stängt mina konton och kastat ut mig som kund. Och det är sådana saker vi kommer att se. Snart kommer det man kunna säga att ja, men det här är ett aktivt nazistiskt hot i USA. Sagt det. Vilka har på något sätt varit i närheten av att uttrycka förståelse för att de åtminstone ska ha yttrandefrihet. Då är man liksom kryptonazist. Det kan komma, mycket väl komma fler stämplingar från USA, och då kommer banker följa efter, och för man vill aldrig stöta sig med USA, och dessutom så är det så att politikerna får det här, kan peka på terrorstämplingen. Man slipper upprätta en egen lista och ta interna inrikespolitiska bråk. Så vi kommer att se mer av detta, och svenskar kommer att få uppleva att det är inga problem för liksom IS-terrorister att flyga ut och in i Sverige. Men själva kommer de kanske upptäcka att nej, men du står faktiskt på vårt flygbolags lista som terrorist. Du kan inte flyga med oss.

0: liksom, den offentliga debatten och så vidare, att de har nazistiska rötter och så vidare. Så att det är inte, från det perspektivet så är det väldigt enkelt att få liksom en naziststämpel och något som riktas mot nazismen att vandra vidare mot Sverigedemokraterna. Tror vi ska stålsätta oss för det?
1: I steg två, ja. Ponera, alltså tidigare regeringen skulle inte göra detta och de tycker att de behöver SD-stöd. Man tar inte koll på ett stödparti och i deras ögon är SD städade och fina. Och även om det inte vore det så är de nödvändiga. Men om Magda kommer tillbaka till makten, hon har ju också alldeles utmärkta kontakter med USA. Och de vill givetvis tacka henne för stöd och uppmuntran eller NATO och annat. Hon är lika ivrig som Ulf. Alltså att sossarna, att Magda och Morgan gör en hemställan i smyg till USA om att terrorstämpla SD, det håller jag inte alls för otroligt.
2: Radio Bubbla.
3: Byggherrar står på kö för projekt i Kuba som öppnar upp för utländska investeringar. Det är en väldigt snabb och dramatisk utveckling i Kuba nu. Ett land som har varit väldigt isolerat, väldigt ekonomiskt isolationistiskt, som nu med stormsteg går mot ekonomisk integration med omvärlden och stora utländska investeringar. USA har ju fortfarande sina embargoregler mot Kuba som gör att amerikanska företag inte kan investera. Turister får komma. Det är inte tillåtet strikt taget att åka till Kuba för nöjes skull från USA. Men om man säger att man åker dit för att hjälpa det kubanska folket, Då får man åka, och så att resebyråerna jobbar på höga varv för att köra dit folk. Men bara för att hjälpa det kubanska folket, inte alls för nöjesturism. Men turismen från alla olika länder ökar så mycket nu att det börjar bli väldigt hårt tryck på Havanna. Det är väldigt svårt att hitta hotell att bo på, restauranger att äta på, och naturligtvis så skapas det ett enormt sug från att investera i Havanna. En byggherre i Miami citeras här artikeln och säger att om jag bara får bygga ett lägenhetshus i Havanna, så säljer de lägenheterna i Miami för på en timme sedan. De öppnar femstjärniga hotell på löpande band. Kempinski har ett helt kvarter någonstans i handkvarteren, tror jag, där de ska bygga. Och de räknar upp här, Hotel Packard startar, Iberostar kör lyxhotell, London and Regional ska starta något som heter Carbonera Club, och så vidare.
1: Och det här kan ha väldigt dynamiska effekter, just satsning på turistindustri och... Alltså mer ordentlig satsning på turistindustri och byggande och säljande av lägenheter. Det är för att det kommer att dra med sig dels att folk får mer jobb i utländskt ägda företag i själva byggandet. Men sen ett problem när man har varit på Kuba, det är att maten är så in i helvete usel precis överallt. Även på lyxhotellen. Och det kommer att göra att det skapas en marknad för att köpa mer och bättre mat. Och det kan hjälpa det kubanska jordbruket. Så att vad vi ser här är nu förhoppningsvis början på total nedbrytning av de usla strukturerna på Kuba.
3: Ja. Vissa på Kuba är oroliga för att de här förändringarna ska gå för snabbt.
1: De kan inte gå tillräckligt snabbt.
3: Jag tycker också att det är lite cyniskt att säga att man vill ha en långsammare utveckling på Kuba. Men farhågan är då att Kuba förvandlas till Las Vegas möter Miami i Karibien.
1: Det låter ju sällsynt trevligt.
3: Det låter enormt mycket bättre än det de har nu. Och att hålla tillbaka den ekonomiska utvecklingen för att undvika någon sorts sån kulturell degenerering. Åtminstone är det så att kubanerna själva tycker inte att det är någon fantastisk idé. Tvärtom så säger även folk som intervjuas i den här artikeln att man får ju mycket bättre om man jobbar åt turisterna. Och det här är då en person som har, kan man säga, blivit vräkt från sin tidigare bostad i de gamla fina kvarteren i gamla stan, kan man säga, i Havanna. Och han fick flytta till en förort för att hans hus revs, och nu istället får han pendla ett par timmar varje dag från den här förorten för att jobba i den här butiken in i stan. Men han säger ändå

0: att det är ändå bättre. Därför att nu jobbar vi åt turisterna, vi tjänar mycket mer pengar. Och om man jobbar då, man säljer saker till turister, så får man tillgång till den bra valutan i Kuba. För de har en inhemsk valuta och en internationell valuta. Så att den ena köper turister för USA-dollar. Det är 1-1 växelkurs. Och om du får den typen av pengar i Kuba genom ditt jobb, så har du en enorm fördel jämfört med om du bara får inhemska pengar. Och turister då ska alltid använda den här hårdvalutan. Så att det skapar ändå, även om byråkrater och gamla stadsarkitekter och sånt där kanske bekymrar sig, så är det uppenbart att det finns väldigt mycket optimism och framtidstro nu i Kuba. Och några sådana utvecklingar som man kan tänka sig blir väldigt svåra att vända och reversera. Till exempel att internet börjar komma nu. Även om det fortfarande är väldigt kontrollerat av staten. Och man kommer åt internet framförallt genom ett antal såna statliga hotspots. Wi-Fi hotspots som de sätter upp. Man får inte ha internet hemma. Men man kan gå ut till en statlig wifi-nät och sätta sig på gatan med en telefon eller en dator eller någonting. Och det är folkfest hela tiden när folk sitter och kollar på sina telefoner, hela familjen tillsammans och sånt där. Och när utvecklingen folk får koll på internet och Facebook och såna saker, så kommer de snart att vilja ha mycket mer. Och man kommer absolut inte kunna ta ifrån dem den här möjligheten. Så väldigt, väldigt spännande tider på Kuba. Och kan jag nämna också att den här artikeln från The Guardian som vi pratar om just nu, den är väldigt lång och väldigt fyllig. Havanna är den stora kakan och nu vill alla ha en bit, heter den. Och den har kanske lite tveksam vinkel, men det är väldigt mycket information, intressant information i den.
1: Och det som är bra är ju att nu så går västerländska intressen in i och börjar kapa åt sig av Havanna för att, och andra stora städer. För tidigare så har ju turistsatsningarna varit isolerade. Man har ju byggt sådana här små öar utanför Havanna där man har sina hotellkomplex och så vidare, där man har stuvat undan turisterna egentligen, så att man kunde göra dagsutflykter in i Havanna. Och innebär att de har hållits ganska isolerade trots allt från befolkning och samhälle på Kuba. Nu kommer de komma mycket mer in i den kubanska vardagen, vilket är väldigt, väldigt bra. Fler hotell i Havanna helt enkelt.
0: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Normkreativ sagostund när dragdrottningarna Lady Bust och Miss Shameless högläser för barn i Varbergs stadsbibliotek. Tanken att barn ska tränas i att acceptera det som är annorlunda. Inslag där Askungen blir kär i annan prinsessa samt pappa som tar på sig högerklackat. Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Nästa anhalt för duon. Ja. Här gäller det att ta ett djupt andetag faktiskt innan vi går in på den här SVT-nyheten som är rikligt illustrerad. Tack och lov. Ni kan andas ut, ni som lyssnar på radioversionen, ljudversionen av radiobubblan. Men vi andra måste tyvärr titta på den här bilden. Det här handlar inte om så kallad könsdysfori som är väldigt trendigt nu för tiden. Man kan i någon mån så kan man folk som dras med den typen av problematik. Man kan tycka synd om dem. I någon mån kan man respektera deras kamp för att leva som ett annat kön än de är födda med. Men det här handlar om något helt annat. Det handlar om så kallade drag queens eller dragdrottningar som Bubbleredaktionen så artigt har skrivit. Det handlar alltså om två män, två fullvuxna karar som spökar ut sig med kläder och smink och peruker som om de vore 5-åriga flickor som leker prinsessa.
2: Ja, precis. Det är inte så att de är utklätt sig som normala kvinnor liksom.
0: Nej, det handlar inte om att de vill ha kvinnor, utan det handlar om, ja, alltså de här termerna definieras ju om, det är tveksamt. Man kan säga de är transvestiter. Jag tror inte ens att de är det.
2: Nej, jag tror det är separat från drag queens.
0: Ja, precis. Så de är inte transsexuella, de är inte transvestiter. Drag queens kallar de sig. Alltså, i bästa fall, jag tänker så här, i bästa fall
3: så kan man beskriva de här människorna som psykiskt sjuka, att de har någon störning, inte då könsdysfori utan någonting annat. Men i själva verket så handlar det förmodligen om någonting annat, någonting mer elakartat, och det sägs faktiskt rakt ut i den här artikeln. Alltså att det handlar om en utstuderad agenda för att söka upp och hjärntvätta barn.
2: Mm.
3: Och en av de här kallar sig alltså till och med för Miss Shameless, fröken skamlös.
2: Mm.
3: Vilket jag bara tycker är, jag måste säga att jag tycker det är fullständigt häpnadsväckande. Så syftet med den här sagostunden på biblioteket som snart kommer till en kyrka nära dig. Syftet är att, jag ska läsa här faktiskt. Syftet med sagostunden är att visa på allas lika värde. Framförallt, säger Miss Shameless, framförallt att det inte är något konstigt med att man sticker ut från mängden. Kan vi bara stanna upp och göra en liten lingvistisk analys av den här sista meningen?
2: Det är bokstavligt talat det är konstigt för tider.
3: Det var även min reflektion när jag läste den här meningen. Men det visar sig att de nöjer sig inte med könsroller och sånt där. De ska även ge sig på det grundläggande svenska ordförrådet och definiera om ord som till exempel konstig eller i det här fallet sticka ut från mängden. Ja, det här är en perfekt illustration av att den här idén, den här memen om allas lika värde är en absolut livsfarlig idé. Därför att det är exakt den här typen av saker som den används till, som den är tänkt att användas till. Det vill säga att lyfta fram sjuka, perversa och farliga beteenden för att säga att vi måste tolerera dem. Vi måste tolerera dem och acceptera deras skadliga effekter på grund av allas lika värde.
2: Mm.
3: Om vi avvisar någonting och säger att det där är sjukt, det där är felaktigt, det där är omoraliskt, då har vi brutit mot värdegrunden och allas lika värde. För även den som ägnar sig åt någonting sjukt och omoraliskt har samma värde.
2: Och även om det inte är liksom omoraliskt i snävare bemärkelse, bara att det är sjukt. Alltså lek med tanke på en schizofreniker som sitter och har någon sån här multipel personlighetsstörning framför barnen. Och vad roligt, hör hur han använder de olika rösterna här. Hur han skiftar mellan personligheter, är inte det jättespännande?
3: Det är ju för övrigt en grej, jag hoppas du vet det. Att multipel personlighetsstörning numera är inte bara en accepterad sjukdomsdiagnos utan tvärtom någonting som är normalt, något man bara ska acceptera. Att vissa människor har liksom fyra olika personligheter och det är omgivningens skyldighet att respektera att ibland är den här personen, du vet, den 35-åriga kvinna som vederbörande ser ut som, ibland så är den en 4-årig pojke, ibland är det så vidare.
2: Jag vet att det finns någon sån här Tumblr-grej om det. Och det har funnits med folk som de kallar det för något annat. Och sen så har, när friska människor från omvärlden har tittat på det, så har de sett och sagt, det här låter som schizofreni.
3: Jag vet inte, det är schizofreni strikt taget. Min bild av schizofreni är i alla fall någonting annat.
2: Jag tror det är
3: som en genuin egen diagnos. Men det ska inte betraktas som någonting sjukligt längre. Utan tvärtom som någonting normalt. Ja, det sticker ut från mängden då, men det är inte för den saken konstigt.
2: Okej.
3: Det är någonting som vi måste tolerera i alla fall och värdesätta den mångfald som det innebär.
2: Mm.
3: Inte bara mångfalden i själva individen i termer av multipla personer i det här fallet, utan även då att det finns många personer som inte är neurotypiska, som det heter. Ja, i alla fall, jag vill prata lite mer om det här om allas lika värde. I den här artikeln så står det så här att målet för Lady Bust och Miss Shameless är att se om jag kan hitta citatet. Att barnen ska lära sig att acceptera det som är annorlunda. Barnen ska lära sig att acceptera det som är patologiskt, depraverat, destruktivt. Ju sjukare desto bättre egentligen. Och det är därför man ska sitta och chocka barnen. Man har också jätteintressanta kommentarer tycker jag om hur föräldrarna reagerar.
2: Ja.
3: Man kan ju tycka att sunda föräldrar borde liksom antingen liksom ta i med hårdhandskarna mot de här sjuka människorna som vill indoktrinera deras barn, åtminstone flytta på deras barn. Men istället så sitter de med entusiastiska, de tar dit barnen och som Lady Bust eller om det var Miss Shameless.
2: De noterar för övrigt de sexuella anspelningarna i namnen här som Alltså Lady Bust refererar ju rimligtvis inte till en stenstaty av någons huvud.
3: Nej precis, Lady Busty. De säger, jag ska säga här, det är mest vuxna som reagerar för att det är de som sätter kategorier, säger Lady Busty.
2: Ja, det är väl, jag kan, om man ska försöka, jag vet inte, om jag får önsketänka lite, så kan man tänka sig att barn, kanske särskilt små barn, de är egentligen för små för att ta in propagandan. För dem är det som att Pippi kommer och läser sagoböcker eller någonting. Liksom, att det är som en teater. Och så här, ja, mamma, idag kom, inte vet jag, idag kom Bamse eller Musse Pigg, och så var någon som var utklädd. Och så läste han sagor för oss, det var jätteroligt. Liksom. Och här är det lite samma sak, att det, som det står i artikeln, det är killprinsessor som kommer och läser sagor. Ja, det är någon hittepågrej liksom. Men
3: killprinsessa är ett av årets nyord, tror du inte det?
2: Ja, just det. Ja.
3: Förlåt, försöker du säga att Pippi är queer? Musse Pigg vet jag, vi redan pratade om Musse Pigg. Men...
2: Nej, jag försökte säga bara att Pippi inte finns på riktigt.
3: Ja, till skillnad från killprinsessor som är en verklighet.
2: Notera också att här går man in och vill se till att motverka olika typer av normer. Som till exempel att män ska ha på sig platta skor och inte högklackat. Vilket för all del är en norm, och det finns antagligen en del social tryck på att killar inte ska ha på sig högklackat. Men i början av sändningen så pratar vi om hur skolor inte bryr sig om slagsmål som barn pressas till eftersom det sker utanför skoltid. Rimligtvis är det inte så mycket under själva skoltiden eller dagistiden som pojkar får höra vilken typ av skor de ska ha på sig. Det är väl också något som sker utanför förskolans eller skolans tider. Men det är en norm som man väljer att kritisera och angripa. Inte barn som pressas till att puckla på varandra. Det är inte lika viktigt. Det viktiga är att de har på sig klänningar och klackskor.
3: Ja, vi har en artikel om precis det här som du tar upp på Bubbla just nu. Den ligger i opinionsavdelningen. Den heter Tom Blomström, Svenska förskolan, okontrollerat experiment på barns psykiska hälsa. Främjar könsdysfori och motarbetar barns instinkt att lära sig om roller och sin naturliga identitet. Jag vet inte vem Tom Blomström är, men han är en skribent som han tar sin utgångspunkt i den här texten i läroplanen för svenska förskolor. Där står det uttryckligen att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Och som han påpekar då, det finns en väldigt paradoxal sorts formulering. För att det man säger här är att man vill ge barn rätt att välja. Man vill rätt att välja mellan alla olika tänkbara alternativ. Men samtidigt säger man då att man måste motverka vissa specifika könsmönster och könsroller. Det vill säga de som nästan alla människor omfattar. De som nästan alla barnens föräldrar omfattar. Så att barnen får göra precis vad de vill utom att göra som deras föräldrar gör. Mm. Som deras familjer tycker är naturligt. Det måste motverkas av den statliga läroplanen.
2: Notera att vad är det alla föräldrar har gemensamt? Det är att de definitionsmässigt har lyckats skaffa barn. Och vill man leta efter bevekelsegrunder till konstiga kulturella fenomen i västvärlden på senare tid, så är ett genomgående tema att de tenderar antagligen att minska den genomsnittliga nativiteten. Att barn som springer runt eller som växer upp till att bli killprinsessor, de kommer antagligen inte få egna barn, eller om de till slut kommer ur vänsterpsykosen så kommer de vara betydligt äldre, och så kommer familjebildningen ha försenats. Det är liksom det återkommande temat här, att hela tiden putta ner födslotalen bland västerlänningar. Jag väntar med spänning på att få höra när killprinsessorna anleder till förskolorna i Rinkeby.
3: Ja, vi ser hur det går med den saken. Vi har en liten uppföljning apropå det, från vad som händer i Birmingham. Jag tror inte vi hinner dit i den här sändningen, men där har ju faktiskt, där har man lyckats stoppa en sån här HBTQ-kampanj som vi pratade om i förra sändningen. att det var många föräldrar som blev upprörda och tog sina barn ur skolan. Efter det har man faktiskt avbrutit den kampanjen. Kanske skulle vi kunna få lite hjälp här från Rinkeby om de vågar sig ut dit med en statlig läroplan.
2: Mm. Ska ju påpeka att vi fick rätt där i vår gissning av vilken grupp som fick prioritering i offerpyramiden i Birmingham.
3: Ja, jag vet inte hur mycket jag slår mig på bröstet över just den korrekta gissningen. Men det stämmer att vi hade absolut rätt när vi analyserade den ytan. Ja, en annan grej som slår mig när jag bara tänker på det här med läroplanen, det är att det har funnits många dekadenta kulturer genom världshistorien. Men vår kultur är långt ifrån först. Vi pratar om det här ibland, att vi har sett samma typ av till exempel normupplösning och generella dekadenta, depraverade beteende. Till exempel i slutfaserna av det romerska riket och så vidare. I den hellenistiska kulturen under senantiken så hade man många såna här tendenser. Men jag undrar, har det hänt någon gång tidigare i historien att normupplösning, norminvertering har skrivits in i lag? I lagstadgade läroplaner?
2: Jag tror inte det.
3: Påbjudet?
2: Jag tror inte det. Jag tror syftet som vi var inne på tidigare är ju att få europeer att försvinna. Och historiskt sett, när man haft den typen av mål, då har man bara slagit ihjäl folk. Eller tvångsdeporterat dem eller någonting. Man har inte varit så pass subtil att man har skickat killprinsessor till barnomsorgen.
3: Ja, kära lyssnare, om du är sugen på att träffa Miss Shameless och Lady Busty, så är det inte för sent. Du har visserligen missat dem då på det här biblioteket, men om 2 veckor så kommer de till Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Så det är bara att palla dig dit om 2 veckor. Om du vill också ha en dos av få dina normer utmanade.
2: Förresten, har vi hittat här en korrekt översättning på drag queens? Killprinsessa.
3: Ja, det tycker jag är ganska bra faktiskt.
2: Mm.
3: Myntad av en stackars pojke som, jag vet inte, det är en anekdot då som förmedlas av en person som kallar sig för fröken Skamlös. Jag vet inte hur mycket trovärdighet hon har. I only wish I knew if I thought it looked good for you. I'd sit down here and beat this chorus out for you that's coming up, yeah. Well, I'm gonna beat it out, yeah.

0: Radio Bubbla.
1: Vår årskrönika för 2022 går vidare till Sverige. Vilka har varit de viktigaste händelserna i Sverige? Och vilka har de övergripande tendenserna varit? När vi började bolla kring den frågan för några dagar sedan så hade vi tre saker som vi tänkte på som kännetecknande för Sverige 2022. En av dem, kan den första i kronologisk ordning antar jag, var korankravallerna i våras. Kanske inte något helt nytt, men ändå omskakande och ögonöppnande på ett delvis nytt sätt för många människor. Det kändes så då i alla fall. Då hade vi de här liksom horderna av främlingar som hatar Sverige, som går loss, slår sönder de stadsdelar som svenskarna har byggt åt dem. Poliser jagas på flykt, polisbilar och polisuniformer används som leksaker. Inför ögonen på poliser som står vid sidan av och snällt tittar på. Och vi och många andra har pratat i åratal om hur den svenska staten först har importerat skräpmänniskor från tredje världen och sen totalt abdikerat inför dem. Och vi har pratat om anarkotyranin, där brottslingar kan agera ostört, men laglydiga människor som värnar sig mot brott jagas av polisen och så vidare. Men under korankravallerna så var det många fler, även helt vanliga människor som såg svart på vitt hur det fungerar. Och det är inte otänkbart att det där hade vissa konsekvenser för den andra händelsen som vi hade i åtanke, nämligen valet. Självklart så var valet en stor händelse och vi har redan berört det lite grann, att det svenska valet på många sätt följde en större europeisk trend. Och ja, vi får ju se på lite sikt hur stor skillnad som det gör att en regering med SD som största parti i regeringsunderlaget. Vårt förhandstips har ju varit att skillnaden kommer bli väldigt liten och inte nödvändigtvis i positiv riktning. Ja, vi är inga stora fans av Sverigedemokraterna i Radio Bubbla. Men ändå en sorts inte givet hur efterblivna människor är, inte minst liksom det svenska folket, populasen i Sverige är ju gravt efterbliven för att den är så manipulerad, hjärntvättad och allt det där. Det sitter i svenskarnas gener, lite grann sitter i generna, men det mest den enorma propagandan och manipulationen. Så givet svenskarnas utgångsläge så tycker jag ändå att det på något sätt är det ändå bra jobbat. Jag får ge en liten tumme upp till svenskarna som åtminstone liksom kan ta sig till valurnorna och rösta på SD. Något av dem i alla fall. Det är fortfarande bara en liten minoritet. Men ja, den tredje saken som vi pratade om som en historisk händelse förra året var Sveriges inträde i NATO. Som hetsades fram med bränsle från de psykotiska reaktionerna på Ukraina-kriget. Ryssland, ett land som inte ens har kapacitet att invadera sitt grannland. Man bara kan rulla in stridsvagnar rakt över gränsen. Man har stora ryska minoriteter som redan för krig sedan många år tillbaka. En av provinserna är redan annekterad. Man har jättestor kulturell överlappning. Även med den icke-ryska ukrainska befolkningen. Så landet som kämpar nästan går på knäna för att klara av den invasionen. De utgör ett så livsfarligt hot mot Sverige att vi måste ha Onkel Sams beskydd för att avvärja en rysk invasion. Så, ja, jag behöver inte lägga ut texten om vad jag tycker om det här. Det har jag gjort flera gånger redan. Men vi kan i alla fall vara helt säkra på att NATO-inträdet är en händelse som kommer att lyftas fram som en av de stora historiska händelserna i den här delen av Sveriges historia. Och jag tror att det går till historien som ett av de dummaste beslut som en svensk statsledning någonsin har fattat.
2: Ja. Det brukar liksom det är lite alltså Sverige och den svenska militären har ju en massa forskningsinstitut, utrikespolitiska institutet, försvarshögskolan har enheter som arbetar med omvärldsanalys och någon människa där bland alla dessa förlästa akademiker på borde ha sagt så här att för nu sägs det ju att den etablerade berättelsen är att detta är vårt enda värn mot ryssen, vi måste ha dem. Och ingen liksom har ställt frågan om hur jäkla mycket är liksom USAs och eller NATOs beskydd värt. Och denna barnsliga lycka svenska militärer och marinens befäl har visat ombord på amerikanska krigsfartyg och det var, alltså det var rent äcklande att läsa deras intervjuer med dem efteråt när de fick gå ombord på de skepp som besökte Stockholm. Ja, det var så fantastiskt. Det var som små barn. Någon av alla analytikerna kunde påminna hur det såg ut i Kabul och Afghanistan när USA drog därifrån och lämnade all utrustning efter sig. Alltså USA har ett enda intresse och det är sina egna intressen. Och de har inga problem med att lämna länder i sticket eller att använda länder som kanonmat. Alltså, det är inte bara ett dåligt skydd. Det är liksom att sticka in huvudet i snaran och gå med i NATO och säga, led oss. Det är en så total, monumental idioti. Och det är ett exempel på det här med de globala eliterna. Den avskilda, den isolerade svenska officerskåren och idioten vi har till ÖB, de känner inget ansvar eller samhörighet med nationen. Däremot så vill de bli upptagna i den internationella NATO-gemenskapen. De vill få sitta liksom i kommandorummen och titta liksom på digitala kartor och ha åsikter. Det är ju deras samhörighet. De har ingenting med oss att göra. De har liksom sålt oss som kanonmat. Så det kommer ju helt allvarligt, så kommer det bli speciella tribunaler mot svenska befäl nere i Finspång. Vi kommer att lägga dem tidigt också. Det är fruktansvärt det som sker alltså. Och inte bara för att det är inget skydd, utan det är för att det är rent jävla livsfarligt att vara med i NATO för ett land som Sverige, där Sverige ligger i världen.
1: Den övergripande trenden i Sverige är väl en variation av den större europeiska trenden som vi redan pratat om, som man kanske delvis kan uttrycka det som katastrofal utrikespolitik parallellt med vissa positiva utvecklingar inrikespolitiskt. Så ett visst uppvaknande under galgen, förmodligen för lite för sent. Tittar man på trender från år till år, så finns det såklart en del positiva signaler som det här med Sverigedemokraterna går framåt. Men det är nästan som om de gamla eliterna, både i Sverige och Europa i stort, de globala eliterna, det är nästan som att de med sitt sista krampaktiga grepp runt makten, de ser att det inhemska narrativet håller på att glida dem med händerna.
2: Mm.
1: Folk tror inte ens på demokrati längre. Som du säger, och då kastar de sig med ett ukrainskt vansinnesvrål över stupet. Om de inte ska få förstöra sina länder inifrån längre, då ska de istället göra sitt bästa för att länderna ska bli förstörda utifrån.
2: Mm. Ja, men det är precis vad vi ser hända. Exakt.
1: Ja, jag hade tänkt fråga också hur vi kan extrapolera de här trenderna. Vad kommer hända i Sverige 2023? Vad händer under kommande år? Du vet inte om jag ens vågar ställa den frågan.
2: Nej.
1: Det kommer ta några år till innan det eventuellt blir bättre i Sverige.
2: Ja.
1: Eller några årtionden eller århundraden.
2: Nej, men vi ska 30 år, 20 eller 30 år, det är ju påbudet från både höger och vänster Sverige innan det blir bättre.
1: Ja, håll ut i 20 år bara.
2: Ja, precis.
1: Börja vända. Ja, jag håller tummarna, Boris, för att din bilmekaniker från Säffle dyker upp.
2: Ja,
1: jag håller tummarna, visst, men inte andan.
2: Sätter han sig i rörelse så ansluter jag mig omgående.
0: Rickard Axdorff. Att skjuta av älgarna räcker inte. Skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte, utan inför istället inskränkningar i äganderätten. Ja, det var några veckor sedan nu som vi pratade om en ledarartikel i Lantbrukets affärstidning. Och då påpekade jag att det är ganska ovanligt håll från vilket att få i det fallet då som putinistisk propaganda. Det var ledarskribenten som sa så här, vi kan lära oss en del av Putin för att då för att han satsar på rysk självhushållning. Att Ryssland ska vara självförsörjande på mat och så vidare. Och det var även i det inslaget som du, Nicolas, gjorde din berömda faux pas när du pratade om konservburkar. Och riktigt skämde ut dig faktiskt enligt debattörerna på Bubbla BBS.
3: Ja.
0: Och nu fortsätter vi lite grann på samma tema. Och temat är då högerradikaliseringen av lantbrukets affärstidning. Den här gången handlar det inte om Putin, utan om, ja, vad handlar det om egentligen? Älgplågan. I rubriken som heter skjut alla plågoandar så löser det sig. Och det här har Bubbelredaktionen uppfattat som en höggradigt tvetydig rubrik. Om vi börjar med att packa upp lite grann vad det här lilla kåseriet handlar om. Så är det så att Rickard Axdorff är en lantbrukare på Södra Dylta. Hans gård heter det, antar jag. Han är upprörd, han relerar lite grann över att staten, politiker, byråkrater som reglerar jordbruk och skogsbruk, de lägger krokben, förstör för skogsbrukare och andra på många olika sätt. Några exempel han nämner: artskyddsförordningen, grön infrastruktur, nyckelbiotoper, blädningstvång, avverkningsavgifter, telefonavlyssningar, rovdjursexplosioner och en hel del annat som tillåts passera utan motstånd, som han uttrycker det. Telefonavlyssningar gissar jag en referens till Carl Hedin-historien som vi pratade om i här om avsnittet. Men samtidigt som allt det här passeras så slår man nu på stora trumman och säger att älgstammen är ett stort problem. Att vi måste halvera älgstammen ut i skogen och skjuta av alla älgarna. Därför att älgarna går runt och betar i skogen och förstör skogen på det sättet. Rickard Axdorff undrar, där han sitter i sitt älgtorn, vad det spelar för roll. Med tanke på att han ändå inte får avverka skogen, så spelar det för roll om älgarna förstör skogen. När staten ändå har gjort hans mark till en nyckelbiotop och förbjudit honom att dra ekonomisk nytta av det. Men det den här artikeln framförallt handlar om är att han förbereder sig för att skjuta plågoandar. Han bygger älgtorn, vilket han då tycker är väldigt meditativt, och ännu mer meditativt är naturligtvis att sitta i ett älgtorn med en bössa och fundera på vem som är skogsbrukets fiende nummer ett. Jag kom fram till att för mig så blir det bra om översta ribban, den som man lägger armen på när man ska skjuta skogsbrukets fiende nummer ett, är 220 cm högt. Så fortsätter han att beskriva i detalj hur man ska göra för att skjuta alla plågoandar. Men om man läser mellan raderna så ser man ju att Rickard Axdorff säger ju nästan rakt ut att det är inte älgarna som är plågoandarna. Det är inte älgarna han har i åtanke när han bygger sina torn och han sitter med sin bössa. Ja, jag ska inte lägga för mycket i Rickard Axdorffs mun. Jag vill ju inte orsaka några problem för den här gentlemannen. Men det är inte utan att vi i Bubbelredaktionen, vi ser en viss tendens här i lantbrukets affärstidning. Jag hade inte trott att det var så revolutionen skulle börja i Sverige, att ett väpnat uppror skulle börja med liksom ledarartiklar och krönikor på lantbrukets affärstidning ATL.nu. Men jag tycker man ska tacka för det man får.
3: När vändningen kommer så kommer det börja med en mystisk upptrappning i antalet jaktolyckor.
0: Ja, exakt.
3: Ja.
0: Älgsäsongen tar en blodig vändning på ett oväntat sätt. Ja. Kan du möjligen, Niklas, säga någonting om älgar som gör folk lika arga som de blev när du pratade om konserver?
3: Jag vet inte om jag har något vanvördigt att säga om älgar faktiskt. De är goda att äta.
0: Så du tycker vi ska skjuta dem alltså? Skjuta varannan älg?
3: Ja, det är spännande. Svenskar har ju så en jäkla vördnadsfull inställning till älgar.
0: Skogens konung.
3: Ja, precis. Men de som har nästan mest vördnadsfull inställning till dem, det är ju de som skjuter dem. Det är ju jägarna. Och det ses ju inte som något konstigt med att skjuta älg i Sverige. Var och varannan människa som tycker att oj, jag såg en älg i skogen. Det är ju världens upplevelse. Men man tycker heller inte att det är något konstigt att gå runt och skjuta dem. Det är en speciell form av liksom andlighet, eller vad man ska kalla det, som finns här. Jag vet inte hur den klassificeras antropologiskt. Men det känns som något man kan gräva djupare i.
0: Det tror jag är rätt att se på. Att det är en typ av andlig upplevelse som människor. Kanske lite olika. Det kanske är mer... Jag tror det är olika typer av andliga upplevelser som en stadsbo har när de råkar se en älg av en slump när de tar en promenad eller sånt, ja, där, jämfört med vad en jägare har för upplevelse. Men i båda fallen så är det en vördnad, och att man fäster väldigt stort värde vid att älgen finns, att man får se den och eventuellt äta den och så vidare. Det är ju ett viktigt... Det tror jag är en absolut en viktig del av svensk folklig andlighet.
3: Jag menar, det finns ju klyschor om så här indianstammar och grejer, att ja, de är ett med naturen och de ser till att hålla koll på stammarna och att allting ska vara i balans. Det är väl väldigt svenskt, väldigt svensk syn på jaktbestånden.
0: Absolut. Jag kommer tänka också på den här vita älgen. Kommer du ihåg den vita älgen? Som dök upp i Sverige för tidigare år.
3: Just det.
0: Med enorm uppståndelse. Så fort någon såg den här albinoälgen så skulle de ta en bild och skicka in. Och det var ju någon sån helt magisk bild när den där vita älgen stod i någon å någonstans. Och då blir det riksnyhet. När man hittar... Nu är så här, Sverige ska ändå lite hemma, lite avklippt där från sitt andliga arv. Men man kan tänka sig i liksom Indien eller Japan eller sånt där. Då hade de inte hållit tillbaka. Då hade de kunnat formulera den här känslan och sagt att ja, men det här är liksom Vishnus ande,
3: ja,
0: som har kommit tillbaka i det här djuret. Det är uppenbart att det är liksom, i Japan har de också liknande begrepp. Det är lite synd i Sverige att man inte kan prata om det på samma sätt.
3: Så det går när man kristnar sig. Oj, nu sa jag något vanvördigt här. Inte om älgar, men om, ja, kanske jag trampar i klaveret.
0: Kanske någon kan bli lite förbannad ändå.
3: Ja.
0: Jag håller tummarna för att inte få en massa ilskna kommentarer nu.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Japans tidigare premiärminister Abe Shinzo död efter att ha skjutits under tal i Nara under fredagsförmiddagen. Tidigare flottisten Yamagami Tetsuya gripen och dennes egentillverkade dubbelpipiga hagelgevär beslagtaget. Shinzo Abe, eller som man kallas för i Japan, Abe Shinzo, men eftersom vi svenskar ska säga Shinzo Abe. Han var premiärminister i Japan i många år, fram till 2020, tror jag det var han avgick. Han sköts till döds på öppen gata på ett politiskt möte häromdagen. Jag tänkte att det kan vara värt att säga några ord om honom. Han har ju om inte annat varit Japans ledare under nästan hela Radio Bubblas existens, och vi har pratat om honom ganska många gånger förut, och också de politiska strömningar som han representerar och så vidare. Så Shinzo Abe, som så många andra ledande politiker, så kom Shinzo Abe från en politisk familj, eller rättare sagt så kom han från flera olika politiska familjer som gifte ihop sig och så vidare. Så att både hans far och hans farfar var parlamentsledamöter. Och hans far var även minister. Han var utrikesminister under en period. Och Shinzo Abes morfar var en mycket berömd politiker. Som bland annat var premiärminister i Japan. Och hans farmors morfar var en berömd general. Runt förra sekelskiftet. Som hade ledande roller i diverse japanska krig vid den tiden. Alltså rysk-japanska kriget och kinesisk-japanska kriget och sådär. Men den mest intressanta anfadern då, det är kanske Shinzo Abes morfar som hette Nobusuke Kishi. Och han var en extremt kontroversiell person, och det är fortfarande en kontroversiell person. För att han anklagades för att ha varit en krigsbrottsling. Så han var kanske den viktigaste ledaren, administratören för Manchukuo. Alltså Manchuriet under japanskt styre under 1930-talet, när Japan invaderade Manchuriet, som delar sitt stora krig då. Och formellt var Manchukuo en monarki, för att japanerna hämtade fram den sista Qing-kejsaren i Kina, som då avsattes i Kina. Jag tror han avsattes 1912, och sen 1932 eller något sånt där, så 20 år senare så plockade japanerna fram honom och gjorde honom till kung i Manchuriet. Men i praktiken då så styrdes den här, det var som en japansk enklav, japansk koloni som styrdes av japanska byråkrater som Shinzo Abes morfar. Och det sägs då att han var en mycket hänsynslös typ, många brott på sitt samvete. Hur inte det är sant, det vet inte jag, men Shinzo Abe lär ha sagt att hans egen konservativa politiska attityd formades av den ilska som väcktes i honom när han hörde folk snacka skit om hans morfar och kallade dem för krigsbrottsling. Så där någonstans fick han en kraftig impuls att han, en reaktionär känslomässig impuls som har väglett honom i hans politiska liv. Och jag tar upp det då just för att Shinzo Abe, han utmärkte sig just som en stridbar högerpolitiker. Det här vi pratade ganska mycket om tidigare i radion, va? Att han var konservativ, nationalist, monarkist, militarist kan man nästan säga. Och en av de återkommande kontroverserna kring honom var ju de här påstått historierevisionistiska uppfattningarna om andra världskriget och andra krig som Japan varit involverat i. Det vill säga att han förnekade diverse krigsbrott som andra länder är väldigt ivriga att hålla japaner ansvariga för och ständigt ha hängandes över japanernas huvuden. Och det hade alltså delvis i stor utsträckning förmodligen en personlig bakgrund, för att han själv härstammade från en eller flera berömda krigsbrottslingar eller krigshjältar då, beroende på ens perspektiv. Men Shinzo Abe, han var en enveten förespråkare av att Japan skulle kasta av sig det här oket av skuld och skam som påfördes landet av vinnarmakterna i andra världskriget. Så han ville avskaffa artikel 9 i konstitutionen, den som förbjuder Japan att bygga upp en egen krigsmakt med offensiva kapaciteter. Han såg det som väldigt viktigt att Japan byggde upp sin militära kapacitet för att matcha Kina. Ett allt mer starkt och aggressivt Kina, såklart en mycket rimlig idé. Men det finns såklart också något djupare, att reversera den här kastreringen av Japan som har skett. Det är någonting som har en djupare kulturell betydelse, en psykologisk betydelse för det japanska folket. Det är i alla fall någonting som fascinerar mig. Mitt intryck är att Shinzo Abe var en stark och god kraft i den frågan. Och sen var han försvarade monarkin. Det är inte kontroversiellt i Japan, men också att bevara mer arkaiska monarkiska sedvänjer som agnatisk tronföljd till exempel. Det var en stridsfråga under ett antal år när det såg ut som att Japan skulle stå utan manlig tronföljare. Det är lite grann det samma sak som hände i Sverige i slutet av 70-talet. Att det fanns en prinsessa men ingen prins, och hur ska det gå nu? Och vi ändrar grundlagen. Så gjorde man i Sverige, att man ändrade grundlagen. Så prinsessan Victoria kunde bli drottning, och prins Carl Philip som föddes bara något år senare blev snuvad på sin födelsedag. Ja, Shinzo Abe i alla fall. Han var med i den här organisationen Nippon Kaigi, som är en sorts sån här ärkekonservativ men mycket inflytelserik grupp som vill återupprätta Japan som militärmakt, stärka kejsardömet, återupprätta så här kejsardyrkande statsshintoism och andra sådana sköna, lite intressanta saker. Som åtminstone relativt det moderna Japan känns väldigt liksom reaktionära och intressanta. Går man längre bak i historien så kanske man egentligen kan lägga ett annat perspektiv på de idéerna. Och sen var det såklart, han var ju känd för sin ekonomiska politik som också bär hans namn, Abenomics. Abenomics pratar man om. Den var, så vitt jag förstår, inte så mycket att hänga i granen. Och det är väl också typiskt egentligen för känslomässigt drivna värdekonservativa typer, entusiastiska nationalister och så vidare. De har ofta inte så bra koll på ekonomi. Sen kanske man ska säga att, eller jag kanske ska säga att jag tycker inte det är helt lätt att säga vad som är den rätta balansen i ett land som Japan mellan å ena sidan ekonomisk liberalisering som är bra allt annat lika, och å andra sidan bevarandet av japansk kultur och att förhindra allt för snabba strukturomvandlingar som skulle kunna leda också till kulturell disruption och så vidare. Men mitt intryck är ändå att Abes ekonomiska program var rätt kast. Ja, det är ungefär mitt intryck av Shinzo Abe. En av sin generations ledande högerpolitiker, men västerländska mått i alla fall, alltså ärkereaktionär typ, som kämpade för traditionella värderingar och saker som var kontroversiella i Japan och då extremt impopulära i resten av världen. Boris, vad säger du? Var Shinzo Abe en stor och mäktig högerman, eller har jag skönmålat honom?
2: Ja, Det är, nej men han var väl en högerman. Sen mäktigheten är väl lite tveksam alltså. Även om man kan känna en oerhörd sympati för många av hans ståndpunkter. Jag kan till och med liksom kanske lite mer än du förstår det här yra nationalistiska viljan att låta staten åtminstone i en begränsad form spela en roll för att säkra öriket. Men sen kan man ju grubbla på varför det inte, alltså Japan har ju problem om man tittar socialt, demografiskt och till och med kanske ekonomiskt, och de har ju en jäkligt knepig sits, men en inspirerande figur var han förvisso. Sen det är nästan lite sorgligt att motivet verkar vara till mordet verkar vara så solkigt. Och att det har med Moonsekten att göra, och även med du nämnde ju anfadern Nobusuke. Han skapade ju bland annat en politisk organisation kopplad till Moonsekten, eftersom han ville bygga liksom breda allianser som var antikommunistiska. Och mördaren har tydligen ett monumentalt agg till Moonsekten, som han menar har utplundrat hans mamma och därmed hans familj på pengar. Och så ser han släkten Abe och hans anförvanter som bundsförvanter till Moonsekten, och att de har sett till att de har fått ett fotfäste i Japan. Det är ju lite... Men överhuvudtaget så tycker jag att det är... Man ska kanske inte gräva ner sig i det trista motiven, utan mer framöver grubbla liksom på de goda och sidorna hos den här typen av nationalistiska politiker som Abe och man kan väl säga att alla stora politiker under 1900-talet både i Europa och Sverige i Europa och resten av världen har haft det här draget alltså av hård för nationalism. Vilket man nu i minnesorden lite grann suddar bort också. USA säger ju att han var en Blinken säger att det här var en mycket varm vän till USA, men det var ju också mycket misstänksam vän till USA.
5: Ja, i högtidstalen precis efter att någon har dött och sånt där. Jag har sett att det kommit ut några ganska hetska runor.
2: Vilka då? Frågar man nyfiket.
5: Jag tror att det var Der Spiegel som hade en riktig sån här droppa där de när de inte var så generösa. Men det var en tysk tidning i alla fall som jag såg. Så det, då, där får man ju sällan någon rättvisande bild, och överhuvudtaget så finns det ju ingen i väst som vill prata klarspråk om att det finns seriöst högerorienterade politiker på andra sidan jorden, och i den mån man liksom känner sig tvingad att prata om dem så måste de framställas som djävulen själv, om det är kanske Jair Messias Bolsonaro eller något sånt där.
2: Ja, men det räcker med att du säger att du vill bevara det nationella kulturella arvet och traditionerna, så blir det ju stämplat som blådåre. Och det kan ju vara sånt som spelar roll för Der Spiegel nekrologen i så fall. Man är lite bitter över att någon orkar liksom, över att någon inte går ner på knä och säger, åh gud, vi har varit så in i helvete onda och nu ska vi västerniseras.
5: Jag tror att det fortfarande finns lite grann en i väst så finns den här bilden av Japan är mycket bilden av det kastrerade Japan. Man har liksom en åtminstone tror jag yngre människor, kanske min generation och sånt där, har kanske någon typ av bild av att Japan i ett avlägset dimmigt förflutet har varit en liksom en krigisk nation. Men nu ser vi japanerna som väldigt milda och stillsamma människor som äter grönsaker och sitter ner när de kissar. Vi ser liksom inte, vi tänker inte på kamikazepiloter och samurajer och att Japan nästan liksom tog över halva Asien för bara några generationer sedan. Det där är lite grann lite bortsuddat ur historien.
2: Men precis, men det är också intressant Nu påpekar man ju ofta att det är ett intressant historiskt problem som jag inte har något grepp om. Det här man, Abe sköt sig av den här mannen Yamagama med en hemgjord pistol, därför att vapenlagarna i Japan är så otroligt strikta hårda. Det mördas ju väldigt få personer med eldvapen. Till och med Yakuzan liksom är tämligen obeväpnad. Och det har ju gamla historiska rötter att man liksom, bondebefolkningen skulle inte beväpnas i onödan. Och som vi pratade om någon gång, det är förklaringen till att jakt är en synnerligen sällsynt hobby och sport på de japanska öarna. Och det är lite fascinerande att man faktiskt var en sådan krigarnation ändå, när folket inte är speciellt övat i vapen faktiskt.
5: Ja, jag tycker att det är intressant där, det som du tog upp med motivet bakom mordet. För det känns lite snöpligt på något sätt att en man som Shinzo Abe ska dödas för,
2: ja,
5: något så pass perifert, något som man inte liksom, något som jag hade ingen aning om det här. Jag läste en artikel om precis det här som du tog upp, om månsekten och hans kopplingar till månsekten. Och som jag förstod det då, så den artikeln som jag läste i alla fall, den sa att det går tillbaka just till, som du sa, till Nobusuke Kishi, den ökände krigsbrottslingen som tydligen blev god vän med Sun Myung Moon, som grundade Moon-sekten, eller ja, enighetskyrkan. Jag kollade upp det igår. De heter Familjefederationen för världsfred och enighet. Deras formella namn som de vill bli kallade för. Det är ungefär som att du vet, mormonerna vill inte bli kallade för mormoner egentligen, utan de vill, man ska säga, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
2: Ja.
5: Det tror jag är officiella namnet. Så att månsekten, det är väldigt nedsättande då. Vi skulle säga Familjefederationen för världsfred och enighet. Det finns då ingen koppling mellan moner och mormoner. Inte vad jag vet i alla fall. Man kan tro det, men det är en av de här spännande grupperna. Jag tycker man ofta är man för hård mot de här grupperna. Jag gillar de här också. Jehovas vittnen, som vi har pratat om några gånger tidigare.
2: Mm.
5: De här små grupperna liksom i utkanten av kristendomen, som de kanske är kristna, enligt vissa är de kristna, enligt andra är de inte kristna och så vidare. Men jag tycker ofta de är lite mer intressanta än liksom svenska kyrkan och sådana. Väldigt avslagna varianter liksom. Och lite mer ambitiösa. De har liksom en egen. Sun Myung Moon, han var ju liksom messias, inkarnation av Jesus, eller liksom utnämnd av Jesus och sånt där. Och det är ändå lite mer svung i de där.
2: Det är ju poängen med en ledare för någon form av religiös rörelse, att han liksom säger att nej, men jag har direkt kontakt med honom där uppe. Annars är det ju aptråkigt alltså.
5: Jag håller med, och det tycker jag ska sägas till månsektens försvar. Mormonerna har ju också en grundare som var som också hade någon typ av direktkontakt eller privilegierad information och sånt där. I alla fall, tydligen då så är månsekten, om vi får säga så, enhetskyrkan. De är väldigt stora i Japan sen flera generationer, och har väldigt goda politiska förankringar. Och tydligen går allting tillbaka då till den ökände krigsbrottslingen Shinzo Abes morfar Nobusuke Kishi, som liksom blev kompis med Moon själv, hjälpte honom att komma in i Japan, eventuellt någon typ av liksom sån här religiös korrupt deal, att Moon-sekten får politiskt beskydd i Japan så att de kan ägna sig åt diverse skumma praktiker, till exempel det här med att de pressar folk på pengar extremt hårt, vilket då tydligen hände med den här han som mördade Shinzo Abe. Att hans mamma hade lurats, de hade lurat av hans mamma alla pengarna, så familjen blev fattig. Men de kan göra de där sakerna ostraffade för att Shinzo Abes familj i tre generationer har gett dem politiskt beskydd i en sån här märklig allians. För att den här alliansen gick sen i arv då, som jag förstått det till. Först till Shinzo Abes far, som alltså var svärson till Nobusuke Kishi, och sen till Abe själv, och upprätthålls till denna dag nära band och officiella liksom att de betygar varandra respekt och såna här saker.
2: Där blir man lite nyfiken på det är lite uddare hela det, men kanske någon av våra lyssnande japankännare kan förklara framöver. Alltså det är inte så att japaner och sydkoreaner älskar varandra. Så tanke på en tämligen stor religiös kult som uppstår i Sydkorea och sprider sig till Japan är ju det är lite konstigt.
5: Mm, det är konstigt. Och även om de har ju en sån liksom, det är flera kristna strömningar som är starka i Japan och växer i Japan och sånt där. Men däremot är liksom, som Shinzo Abe själv till exempel, han är ju vanlig japan, han är ju inte kristen.

0: än har tänkt. Men det kanske, det, man kanske ska ha betänkande om möjligheten att det finns något större här bakom, och det kanske är många som har drabbats av det som hans mamma drabbades av, och kanske är någonting som AB-familjen har gjort som är ganska, ganska allvarligt här. Inte för att det skulle rättfärdiga mordet då nödvändigtvis, men det kan vara intressant att tänka på.
1: Mm.
0: Ja, någon av våra Japan-kännare kanske kan fylla på lite grann och berätta mer om den här, det här med AB-familjen och månsekten och allt det där.
2: Radio Bubbla.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.
2: ECBs president Christine Lagarde uppmanar till global reglering av bitcoin för att stävja påstådd pengatvätt och lustiga affärer. Lagarde nekade till att utveckla påståendena samt ge något konkret exempel. Vi pratar ganska sällan om bitcoin i Radio Bubbla. Vi pratar väldigt sällan om bitcoin för att vara en libertariansk kanal. Väldigt många libertarianska poddar pratar nästan åbrutet tvångsmässigt om bitcoin hela tiden. Jag kan bli ganska trött på det, därför känner jag att vi kan avstå från att prata om bitcoin, för alla andra gör det så mycket ändå. Men ibland så säger folk så, men varför pratar du inte om bitcoin? Det är viktigt, ni borde prata mer om det. Varför hatar du bitcoin och sånt där? Det finns faktiskt, nu är det ganska många som har fått intrycket att jag är liksom ointresserad av bitcoin, negativ till bitcoin och sånt där. Vilket är väldigt långt från sanningen. Jag är väldigt intresserad, jag är väldigt positiv och jag är inte heller en nykomling till ämnet. Om jag ska flexa lite grann så kan jag säga att första gången jag själv köpte bitcoin så kostade en bitcoin $10. Så jag har varit med i den svängen

0: betydligt längre än de flesta som tjatar på mig att jag ska prata mer om bitcoin i radiobubblan. Så den stora frågan kring bitcoin som folk ställer sig är ju vad är det som händer? Vad kommer hända i framtiden? Kommer bitcoin ta över världen? Så vitt jag kan bedöma så är svaret på den frågan ja, det ser ut som att det är på väg att hända. Men det är fortfarande inte helt säkert. Det kan bli ett snöpligt slut på hela äventyret. Och hotet mot bitcoin och bitcoins kommande världsherravälde, det är inte ett tekniskt hot. Det finns folk som har diverse tekniska argument om att bitcoin är felkonstruerat, det kommer inte fungera i längden och så vidare. De personerna är, så vitt jag kan bedöma, mer eller mindre ute och cyklar. Dels så gör jag den bedömningen själv från ett rent tekniskt perspektiv, för jag har en sån bakgrund. Men man kan också lägga an ett sorts mer övergripande ekonomiskt perspektiv och konstatera att givet hur många som har granskat bitcoin-tekniken och givet att vi har kommit så här långt med den, så kan vi vara säkra på att om det fanns något sätt att till exempel hacka bitcoin och sno folks pengar och sånt där, eller någon annan typ av allvarligt tekniskt problem, vid det här laget så skulle det ha upptäckts och exploaterats. Så att även om man inte är tekniker så kan man dra den slutsatsen utifrån bara hur marknaden har reagerat så här långt. Men problemet är att det är inte bara en teknisk fråga. Om det bara var en fråga om att bäst teknik vinner, då skulle bitcoin definitivt vinna. Men problemet är att tekniska lösningar existerar i en vidare kontext. De existerar i en verklighet som inte bara består av ettor och nollor. Och det är där hotet mot bitcoin finns. Det är inte ett tekniskt hot, utan ett politiskt hot. Och det är här vi kommer till den här artikeln som vi har i världenavdelningen nu. Därför att vad händer om världens stater bestämmer sig för att förbjuda bitcoin? Eller införa någon typ av liksom superdrakoniska regleringar, den typen av saker. Om helt enkelt om staterna förklarar bitcoin krig. Sen finns det vissa entusiaster som säger att men det spelar ingen roll, för att man kan inte hindra folk från att skicka ettor och nollor på internet. Alltså kan man inte stänga ner bitcoin. Och det är sant i en väldigt strikt teknisk bemärkelse. Men det missar poängen där. Frågan är, vad händer med värdet av bitcoin och bitcoinsystemet om bitcoin tvingas gå under jorden? Och förhoppningsvis så är det uppenbart för alla att även om bitcoin rent tekniskt kan fortsätta att fungera, så kommer bitcoin vara totalt värdelöst som system. Om alla anständiga och laglydiga aktörer måste sluta använda bitcoin, och de enda som är kvar är liksom superdatanördar, libertarianer, kriminella människor och andra människor som kanske inte har något annat alternativ för att de av olika skäl inte kan använda normala pengar, normala investeringsformer. Men poängen är att bitcoin skulle kunna gå samma väg som till exempel Silk Road, darknet-marknadsplatsen, som var bitcoins första killer app. Du kan ju såklart driva Silk Road. Du kan bygga ett jag tror att det finns nu också decentraliserade versioner av Silk Road som existerar och som inte går att stänga ner. Men de kan aldrig få ett stort ekonomiskt genomslag därför att de är förbjudna. Så den stora frågan med bitcoin, det är: kommer världens politiker att vakna upp och förbjuda bitcoin innan det är för sent? Och just nu så vet vi inte om det kommer hända det. En sak som talar väldigt starkt för bitcoin, det är att det finns nu ett ganska stort antal jättestora finansiella aktörer som har börjat investera i bitcoin. Alltså stora liksom fonder och banker och så vidare. Det finns moderna finansiella instrument för att handla med bitcoin. Typ av proxies av olika slag för att investera i bitcoin utan att direkt äga bitcoin själv. Och om Goldman Sachs och company är investerade i någonting, då minskar ju sannolikheten dramatiskt att det kommer förbjudas. Helt enkelt för att Goldman kommer lobba, eventuellt då för att hålla bitcoin lagligt. Och de är väldigt bra på att lobba. Så att det är något som talar väldigt mycket för bitcoin. Det som talar emot bitcoin, det är att det är en teknik som utgör ett oerhört stort hot mot världens stater. Och egentligen alla etablerade makthavare. Rent objektivt så är det ett väldigt stort hot. Att bitcoin skulle bli mainstream, det är mer eller mindre deras värsta mardröm. De skulle tappa kontrollen över samhället på ett sätt som det skulle inte likna någonting som har hänt historiskt. Så förr eller senare så borde de vakna upp och fatta vilket hot de står inför. Och om det händer så är det enligt min mening fullt möjligt att de helt enkelt kör över alla andra. Inklusive Goldman Sachs, inklusive hela Wall Street och så vidare. Så att det jag personligen landar i, det är att a priori så verkar det enormt osannolikt att politiker skulle tillåta sig att bli utmanövrerade på det sättet som bitcoin innebär. Men å andra sidan så har de fortfarande inte stängt ner bitcoin, trots att det verkligen ligger i deras intresse att göra det. Och för varje månad som går så blir det svårare och svårare för dem att göra det. Därför att fler och fler rika och mäktiga aktörer blir investerade i bitcoin. Och sen kommer vi till den här artikeln som är lite småintressant. När politikerna väl börjar prata om att reglera bitcoin, då blir det såna grejer som den här från Christine Lagarde på ECB, som är så otroligt yrvaket och förvirrat och diffust, att jag nästan måste ta det som en positiv nyhet. Om höjdarna har så här dålig koll, då har vi nog ännu mer andrum än vad jag trodde att vi skulle få. För det här är liksom prat om att bitcoin har kanske använts för pengatvätt. No shit.
1: Va?
0: Madame Lagarde. Och det kan finnas kryphål. Det kan finnas den här loophole som vi behöver stänga. Kanske kan det finnas. Så vi behöver någon typ av avreglering. Och nu tror jag inte, det finns mycket smartare människor än hon i de här apparaterna. Så tjänstemän och sånt där som tänker på det här och gör scenarioplanering och så vidare. Men när de har så här, som sagt, när de har så här dålig kontroll, när de har så dålig koll, då det leder inte till att jag blir orolig och tänker så här, oh shit, nu är det kört för bitcoin, utan snarare tvärtom. Och då är jag ändå en relativt pessimistisk person när det gäller, för att vara en bitcoin-entusiast så är jag relativt pessimistisk när det gäller bitcoins möjligheter att överleva ett krig med världens stater.
1: Ska, alltså, talar inte det du säger för att du faktiskt ska vara orolig? Därför att när politiker ställs inför något stort och växande som de inte förstår, så är det en ganska reflexmässig relation att slå ihjäl där de inte förstår. Och om de gör det så kommer de ju hantera givetvis det faktum att fonder, Goldman Sachs, banker har investerat i bitcoin genom att kompensera dem bara för att kunna slå ihjäl systemet. Och Goldman Sachs kommer säkert att se det som ändå en god investering därför att man öste pengar över dem från olika stater. Så att jag tror just okunskapen gör att de klipper till.
0: Om en sån sak händer så kan man alltid tipsa Goldman i förväg om att det här kommer hända, så kan alla dumpa sina bitcoins,
1: exakt,
0: innan man stänger ner det. Jo visst, nej, men jag tror ju det. Och det här argumentet då som även jag för fram ibland, som säger att men de kan inte stänga ner bitcoin, för det är så många rika mäktiga människor som är investerade. Det skulle skapa kaos i ekonomin. Det skulle liksom så här, banker och företag skulle gå under och deras liksom finansiärer skulle bli jätteförbannade och så vidare. Om man har den typen av funderingar, då måste man också ta ett steg tillbaka och fundera på vem är det man pratar om. Vi pratar om politiker. Vi pratar om den globala politikereliten. Det är inte som att det skulle vara första gången som de gör extremt destruktiva saker. Skapar kaos runt om i världen. Skapar enorm ekonomisk destruktion, gör sig fiende med alla möjliga människor. Det är sånt som de gör dagligen innan frukost.
1: Till frukost, ja.
0: Så att det är väldigt spännande. Det är oerhört spännande situation. Och mitt tips till alla som funderar på vad man ska göra är att se till att vara förberedd båda scenarierna. Fundera på vad skulle innebära för dig om bitcoin slog igenom maximalt. Började konkurrera ut fiatvalutor och så vidare. Behöver du göra någonting för att inte drabbas av negativa konsekvenser? Samtidigt ska man givetvis inte liksom gå all in på investera i bitcoin. Precis som att man inte går all in på någon annan investeringsform heller. Ett bra sätt att tänka på det tycker jag, det är att man kan tänka på det som att ett bitcoin-innehav är som att äga aktier i ett företag. Det är som att äga aktier i bitcoin-systemet, i bitcoin-ekonomin. Så att köpa bitcoin är just nu det som att köpa aktier i ett företag som det går extremt bra för. Och extremt bra för företaget under ett antal år. Och det skulle mycket väl kunna bli en globalt dominerande spelare. Men företaget utgör samtidigt ett hot mot världens stater och kan därför hamna i krig med dem. Det är absolut ingen dålig idé att äga aktier i ett sådant företag. Men kanske våghalsigt att lägga alla sina ägg i en sån korg. Och samtidigt så kan man konstatera att Om ett sånt företag, om man tänker på det mer abstrakt, slår igenom och blir ett globalt fenomen, så kommer det vara en fördel att man har varit med tidigt och investerat. Men det är egentligen inte en kvalitativt annorlunda sorts fördel jämfört med till exempel man har köpt aktier i något annat företag som har slagit igenom. Så att man, vissa kan ångra sig och säga, jag önskar att jag hade köpt bitcoin för 5 år sedan Då hade jag haft jättemycket pengar och då hade jag varit med liksom från början i bitcoin-ekonomin. Men det är egentligen exakt samma sak som att säga, åh, jag önskar att jag hade köpt Apple-aktier när Steve Jobs kom tillbaka från Next och började bygga nya produkter. Man kan alltid hitta på sådana historier att, åh, tänk om jag hade köpt aktier i det och det företaget. Bitcoin är egentligen bara samma sak. Men precis som med liksom Apple eller Google eller företag, vad det handlar om, så om det blir en stor grej, slår igenom hela samhället, så kommer alla vara en del av det fenomenet. Och det enda som är speciellt med de som har köpt bitcoin tidigt är att de har tjänat pengar, i vissa fall enormt mycket pengar, på en sorts spekulativ investering. Det var några tankar om bitcoin, och det är lite grann på förfrågan, för att det kommer ganska mycket frågor om bitcoin, särskilt på grund av att bitcoin-kursen har rusat. Som sagt då, första gången jag började titta på bitcoin så kostade bitcoin lite över $10. Jag minns de första köpen jag gjorde var $10, $12, $15. Och nu tror jag att bitcoin kostar $40,000 ungefär. Så just nu är det lite överhettat och mycket intresse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tre forskare skickar in 20 påhittade och vetenskapligt extremt bristfälliga uppsatser till välrenommerade postmoderna akademiska tidskrifter. 7 hinner accepteras, varav 4 också publiceras innan projektet avslöjas av Twitterkontot Real Peer Review. Publicerade artiklarna handlade bland annat om att våldtäkter kan förebyggas om män uppfostras på samma sätt som hundar, samt en feministisk omskrivning av Mein Kampf. Ja, tre riktiga akademiska hjältar har tagit igång ett infernaliskt projekt. De i ett års tid har infiltrerat postmoderna tidskrifter. De själv försöker ringa in vad det handlar om de här tidskrifterna. De säger vad ord som cultural studies, identity studies och critical theory. Och olika typer av postmodern så kallad teori. Och de sammanfattar det här med det intressanta ordet grievance studies, som kanske kan översättas någonting till med kränkthetsstudier. Och sånt där. Det blir ganska kul på svenska också. Men det menar de då att det gemensamma målet som man kan urskilja, mönstret i alla de här så kallade disciplinerna, de här verksamheterna, är att man försöker problematisera aspekter av kulturen i väldigt hög detaljupplösning för att försöka diagnostisera maktobalanser och förtryck grundade i identitet. Nu läser jag artikeln här, det är deras egen formulering. Det är inte helt lätt att ringa in de här ämnena. Vi kan också säga liksom flum, pseudovetenskap, vänsterideologi förklädd som akademisk verksamhet. De som har gjort den här studien, de är inte fullt lika negativa till de här. De är inte så här kategoriskt, hatiskt, absolut negativa.
4: De vill inte bränna ner hela akademin.
3: Nej, utan de menar att det finns nog en plats för vissa varianter av det här, bara att de har tagit ett överdrift och sådär. Men man ska ändå säga att de har varit tämligen skoningslösa då. För under det här året, då de har infiltrerat och avslöjat, så har de då designat akademiska artiklar utifrån specifika problemformuleringar. Så att det är inte bara att de har suttit och kladdat ihop och bara skrivit ihop något knäppt och sen bara se hur vi kan få några knäppa grejer som vi skrev på fyllan publicerat. Det är inte det, utan de har liksom försökt hitta specifika vinklar. Så att kan vi få dem att publicera någonting som är fel på just det här specifika sättet. Och de har haft helt fantastiska resultat med då, alltså många artiklar publicerade. En av artiklarna som de publicerade, den blev så enormt uppskattad att de fick frågan tillbaka som sa, kan vi få publicera den här artikeln i vårt 25-årsjubileum som ett extra framstående exempel på liksom precis vad hela vår disciplin ska handla om. Och det var den artikeln som handlade om hundar.
4: Ja.
3: Där de påstod att de hade då liksom okulärbesiktigat genitalierna på tusentals hundar i, som liksom på stan på något sätt. Och använder det för att dra slutsatser om våldtäktskultur i mänskliga samhällen. Det är också en artikel som är publicerad som handlar om att bodybuilding är diskriminerande mot feta människor. Och ett progressivt steg framåt vore om man kunde införa fat bodybuilding. En särskild, jag vet inte, antar en särskild klass liksom för bodybuilders.
4: Nej. Det trodde jag också först, att det skulle vara tjocka människor som lyfter vikter. Men vad jag förstår så handlar artikeln alltså om att du äter dig tjock. Och att det är det som är bodybuildingen. Mm. Det är själva utökningen av fettlagen.
3: Ja, exakt. Man bygger sin kropp vacker genom att äta den stor och undvika träning. Så man inte får såna här patriarkala förtryckande muskler och så vidare. Ja. Så den blir ju såklart också publicerad. Flera sådana helt fantastiska exempel. Och man måste ju säga att man förstår att de har haft kul när de har gjort det här. Och de säger ju själva att de har garvat väldigt mycket. Men det är också väldigt... det är imponerande tycker jag. För de har gått så rigoröst tillväga. Och det finns ju några klassiska andra exempel. Då och då så händer de här sakerna. Det klassiska är väl Sokal-bluffen. Som gjordes någon gång, jag vet inte när det var.
4: Ja, just det.
3: Jag borde ha kollat upp den när vi började prata om det. Men kanske 70-80-talet, något sånt där. När jag tror han var naturvetare, tror jag, Sokal. Som skrev en artikel till tidskriften heter Social Text, tror jag. Som var så här nonsens, medvetet konstruerat nonsens. Men det här är mer utstuderat. Det här har de gått in på specifika discipliner. Och till exempel den här bodybuilding-artikeln är publicerad då i en tidskrift som heter Fat Studies. och som visar dem då. De visar då väldigt specifikt på vad som är liksom problemet med den disciplinen. Ett annat exempel är att de har gjort en artikel som är en nonsens poesi som delvis är genererat av ett datorprogram.
4: Mm.
3: En datoralgoritm för att generera så här tonårsangst skitpoesi. Så nu har de visserligen redigerat det då, men det är därifrån liksom grunden kommer. Och den artikeln heter Moon Meetings and the Meaning of Sisterhood. A Poetic Portrayal of Lived Feminist Spirituality.
4: Vänta, förlåt. Så det är alltså en dikt som är studien, eller hur?
3: Ja, exakt. Den är skriven som en dikt. Och syftet med just den då, det är att undersöka om tidskrifter accepterar rambling nonsense. om den bara är tillräckligt då pro-woman, implicitly anti-male. And thoroughly anti-reason. Det är som skriver det själva. Så att, och det är poängen som de har där då. Och den är också då det som får mycket uppmärksamhet naturligtvis. Att de har tagit ett kapitel ur Mein Kampf, Hitlers berömda bok. Skrivit om den till så postmodern feministisk lingo. Men med samma innehåll. Och mycket riktigt då så har de publicerat det här kapitlet av Mein Kampf. Väldigt kul och jag rekommenderar att läsa den här artikeln. Länken som har på Bubbla är naturligtvis originallänken som de här tre personerna har publicerat om sitt eget arbete i Ario-tidskriften på nätet. Inte för att vi behövde ytterligare ett bevis. Inte för att vi behövde en spik i kistan. Men givet att den här typen av saker inte bara händer upprepade gånger utan dessutom går att göra på det systematiska sättet. Då kan ägna ett helt år åt att publicera artikel efter artikel efter artikel systematiskt i alla olika typer av postmoderna tidskrifter. Ja, jag vill inte ska säga det här utan att liksom slå in öppna dörrar om igen, men måste vi inte konstatera att det är inte bara liksom, det är inte bara ett partiellt problem inom akademin, utan 90% av all akademisk, så kallad akademisk verksamhet. Inte bara måste den läggas ner, vi måste rimligen bara ta avstånd från alla människor som har med den att göra, som försvarar den på något sätt. Den är rakt genom ond, extremt destruktiv verksamhet.
4: Rutten ända in i kärnan. Ja, alltså det här är inte en enskild professor som är knäpp. Det är inte enskild institution på något universitet. Det är inte ens ett helt eget universitet som gått överstyr. Det här är så kallat vetenskapliga journaler, tidskrifter med peer review process. När de inte klarar av att hålla måttet, och det här är några av de liksom högre uppsatta tidskrifterna. De har liksom inte tagit bottenskrapet här bland genustramset, utan det här är några av de mer ansedda. När de efter peer review process släpper igenom sånt här skräp, så är det ett ganska klart bevis för att hela systemet är genomruttet och behöver förstöras. Alltså det är också ganska talande bristen på reaktioner. Alltså det här är ju på nivån av att politiker borde gå ut och säga, nu fryser vi flera sociala program, liksom socialvetenskapliga program. Så här, genusinriktningen, den håller inga fler kurser nu på ett år. Vi behöver göra en utredning och se. Jag menar, det låter torrt och så här, lamt för oss att man ska göra en utredning. Men om vi ser det från en politikers perspektiv, så hade man ju sagt liksom så här, moratorium på genuskurser i ett år ska utreda det här. Det är ju på nivån av att någon upptäcker att så här, medicinska tidskrifter har suttit och godkänt artiklar om att arsenik botar cancer eller någonting. Det är ju något som skulle få folk att ifrågasätta hela disciplinen och all verksamhet som kretsar kring den.
3: Ja. En annan sak som jag kan tänka det är att det är en sak om folk håller på med, om man kan tänka på som korruption. Säg att någon håller på med liksom, meningslöst liksom sevdo och jobb någonstans bara för att få fortsätta bära lön. De låtsas arbeta för att bara fortsätta få lön och bekvämt jobb. Och då kanske de så här, de skriver ihop lite nonsens. De kanske vet att det är ingen som läser deras. Alltså, det finns ju många som jobbar åt staten som sitter och skriver massa rapporter. De vet att det är ingen någonsin som läser deras skit. Så till slut kanske de bara sitter och skriver liksom så här lorem ipsum eller liksom bara så här könsord sida upp och ner liksom. Det är ändå ganska det är ganska lindrig typ av verksamhet. Och om det är ett statlig verksamhet så kan det inte vara positivt. Det är mycket bättre att staten lägger pengar på att producera sida upp och ner en massa könsord som ingen läser, än att de liksom jagar oskyldiga människor, kastar dem i fängelse och såna här saker. Men det här är så otroligt destruktivt, därför att det som den här verksamheten gör, och det är inte bara det att det är en sidoeffekt av det den gör, det själva underliggande egentliga syftet med den här verksamheten är att underminera själva begreppen sanning, rationalitet, akademisk vederhäftighet, objektivitet. Det är det som är hela syftet med den här, liksom, med det här fältet eller disciplin, man ska kalla det för. Den här typen av verksamhet med kritisk teori och cultural studies och allt det där. Själva orsaken till att de där sakerna finns är att det finns en rörelse som vill underminera och göra meningslöst och oanvändbart de här begreppen som är som sanning, rationalitet och så vidare, vetenskaplig metod, som är, man kan säga utan att överdriva, fundamentet för den västerländska civilisationen.
4: Ja.
3: Så det här är liksom hjärtat av den anticivilisatoriska attacken som slår mot kärnan av det som bygger upp civilisationen. Det finns saker som kanske ibland känns mer akuta, men på lång sikt så finns det ingenting som är mer essentiellt än att de här principerna kan leva vidare. Och att vi kan ha institutioner där de propageras. Och det är det som universiteten är till för på pappret. Och som de historiskt i viss utsträckning har gjort. Men idag så är universiteten till mycket stor utsträckning som smittohärder av den exakt raka motsatsen.
4: Ja. Islam är en förkylning. Men kulturmarxism och postmodernism är immunsjukdomen som slår ut ditt försvar och gör förkylningen dödlig. Lite så kan man se det. Ska påpekas också, jag vill höja ett varningens finger här till de som tänker sig att de undergräver civilisationen enbart med trams. Men postmodernism är inte enbart trams. Det är 50% trams och det är 50% sanning. Det är oftast trivial sanning som man har plagierat. Jag upptäckte, när jag läste den här artikeln, så upptäckte de tog upp, vad heter det, standpoint theory. Kallades det. Jag är tvungen att kolla upp vad fasen i standpoint theory. Jo, det är uppfattningen om att på grund av att människor är olika så har de olika sätt att se på världen. Och sen så är det lite extra trams. Men grundinsikten här då, det är alltså postmodernister som försöker ta åt sig äran för att de har kommit på att människor ser på världen olika för att de har olika bakgrund. Alltså, det här är ju en insikt som är så uppenbar att ett barn skulle förstå det. Det är till och med tänkbart att det finns djur som förstår det här. Vi vet inte, men det är tänkbart att en hund skulle kunna förstå att människor ser världen på ett annat sätt. Om inte annat så kan vi förutsätta att våra förfäder av andra hominidarter har haft den här insikten för att den är så grundläggande. Det är alltså en insikt som är äldre än mänskligheten. Och postmodernister har liksom gjort den till en teori som de har kommit på och tar åt sig äran för. Och det här är ett genomgående tema genom postmodernism. Det är därför vissa texter kan verka övertygande, va? Därför att hälften av det är ju sant. Det är bara det att det är sanningar som har plagierat. Man skulle kunna jämföra med så här, en postmodernist tittar upp på himlen och så säger de: visste du att när solen går ner, då är det små ljuspunkter uppe på himlen? De flesta människor vet inte om det, för de har sina fördomar. De tror att himlen är svart. Men i slutet på 1970-talet så upptäckte vi sociologer att det finns ljuspunkter på himlen som syns när solen har gått ner. Och om du studerar dem noga så kan du se att brödrostar orsakar jordbävningar. Och så säger du: stopp, det här är nonsens. Och de säger: vadå nonsens? Det är bara att titta på himlen, det är massvis med ljuspunkter där. Och det ser du ju själv. Och om du sen inte förstår hur det gör att brödrostar orsakar jordbävningar, det är för att du inte är tillräckligt insatt. Men det räcker med att du ser ljuspunkterna på himlen för att då ska du tro på oss, va? Och det är så, det är en del av det sätt som postmodernismen sätter klorna i folk. Den har liksom vissa så här uppenbara sanningar som inte går att förneka. Och på grund av att det finns en del sanning i det så tänker du för dig själv: ja, men då måste det ju finnas något värt med det här andra. Det kan inte bara vara nonsens. Faktum att det är triviala sanningar gör det dessutom ännu mer förrädiskt. Därför att du tänker: det kan inte vara så här uppenbart. Man kan inte ta åt sig äran för att ha kommit på att människor har olika perspektiv på världen. Det måste ju finnas något mer som ligger till grund för det. Men nej, det gör inte det. Det är 50% nonsens och 50% plagiat av saker som andra människor har kommit på.
3: Ja, precis. Man kan också säga att om man har hållit på med den här typen av sofismer, där en del av det man säger är att uttrycka triviala sanningar, då är det så att sett i isolation så är det sant när de säger att då till exempel himlen är inte svart, den har små prickar på sig. Men tar man ett steg tillbaka och sätter det i den faktiska kontexten, så är det inte en sanning utan en lögn. Därför att implikationen är att det här är viktigt, eller det är nytt, eller unikt, eller det är originellt. Eller framförallt att det är det mest väsentliga att fokusera på i den här situationen. Och det är en lögn. Vilket innebär att det är, från ett perspektiv, så är det också 100% lögnaktigt. Även om det innehåller vissa av de här sanningar, triviala sanningar. Eller kanske till och med icke-triviala sanningar. Jag tycker man kan också, ge postmodernismen credit för att uttrycka vissa icke-triviala sanningar som till och med kan vara intressanta. Men allting är alltid involverat i en större lögn som är att leda människors uppmärksamhet i den här riktningen. Och då i gengäld leda människors uppmärksamhet bort från saker som är mycket viktigare, och hela tiden syftar till att smyga in olika typer av outtalade implikationer. Trots då alltså så här postmoderna idéer är generellt sett då formellt liksom opolitiska, och en genomgående tema är såna här relativistiska idéer.
4: Ja.
3: Och ändå så råkar det alltid bli så. Det är otroligt sammanträffande att de är kommunister alla.
4: Ja.
3: Alla postmodernister är kommunister. Teoretiskt sett kan man tänka sig att postmodernister precis lika gärna skulle kunna bli liksom libertarianer eller fascister eller ha någon annan riktning.
4: Ja.
3: Men det råkar vara så att de alltid är kommunister. Och det går inte riktigt att förklara utifrån de explicita postmoderna premisserna, så vitt jag förstår. Utan för att förstå det så måste man se till vad som är det underliggande syftet med den här rörelsen.
4: Mm.
3: Att det är ett sätt att propagera kommunism och underminera civilisationen.
4: Ja precis. Det är en attack på västerländsk civilisation. Det är det som är poängen med det.
3: Vårvandrande älgar som rör sig från Västernorrlands kust över Ångermanälven till rikare betesmarker drar stor publik till SVT. 22 strategiskt utplacerade kameror panorerar över barrskog och älv i väntan på frustande älgar som ska simma över älven. Exempel på formatet Slow TV som importerats från NRK. Älgräknare nere i bildrutans högra hörn. Jag måste säga att jag tycker det här är ett oerhört charmigt projekt. Slow TV antar jag man säger, långsam TV. Som jag antar då är analogt med slow food, som är motsatsen till fast food. Att man är trött på det här, ska det gå så jäkla snabbt allting och strömlinjeformas och effektiviseras. Kan man inte ta sin tid istället och satsa på kvalitet istället för kvantitet och stressa ner och luta sig tillbaka och njuta av saker och ting istället. Och istället för det här ständiga, hetsiga, snuttifierande tv-tempot som vi har vant oss vid men som också skruvas upp år för år. Jag som inte kollar på tv på väldigt länge, många år, jag blir ju chockad varje gång man slår på en tv, framförallt när det är reklam men även programmen. Jag känner mig en gammal gubbe. Att det går så långsamt. Jag är så långsam, det går så snabbt i tvn. Och det är kanske därför som jag blir nostalgisk och känner en kärlek till just det här projektet. Trots att det är gjort av både svensk och norsk statstelevision, så måste jag erkänna att jag verkligen gillar det här konceptet. De har alltså en stor tv-produktion som är helt fokuserad på ett sorts, passivt observerande av älgar. 22 kameror längs älgarnas traditionella migrationsrutt. Där man får se, oftast händer ingenting. Oftast är det bara helt tomt, händer ingenting på de här kamerorna. Men då och då så dyker det upp en älg och då tickar älgräknaren i hörnet upp. Och har man tur så får man se en älg hoppa ner i älven och simma över. Det är kanske höjdpunkten på hela serien, när man får se en älg simma. Det kanske då de tickar upp räknaren, jag vet inte riktigt. Och det här är någonting som de hållit på med tydligen i Norge och som man nu även gör i Sverige. Och det har blivit väldigt folkkär produktion i Norge. Och det med det där, det var att man filmade en tågresa. En tågresa från Bergen till Oslo, vilket tar 7 timmar. 7 timmar tågresa genom ett snötäckt landskap och över 1 miljon norrmän tittade. Och det är, jag vet inte, det är ganska en väldigt speciell intressant idé. Det enda som är fel på den här idén, det är att det är finansierat av skattepengar. Det är bara statliga tv-kanaler som gör det. I övrigt så blir jag ganska alltså jag känner att jag har haft ett intresse för det här med långsam tv ganska länge. Alltså ända sedan det blev en grej rent tekniskt, så har jag varit fascinerad av webbkameror som folk sätter upp på olika ställen. Och så, jag minns på mig det här på 90-talet. Man kunde gå till en hemsida och hitta en webbkamera, och det var ju ganska långsam uppdatering och sånt där. Men att man kunde sitta och kolla på olika typer av vyer. En rolig sak var just naturfenomen. Man kunde sitta och kolla, så här, har körsbärsträdet börjat blomma eller inte? Kollar man webbkamera, nej, körsbärsträdet blommar fortfarande inte. Men en vacker dag så ser man liksom att nu finns det lite körsbärsblommor, och sen så sätter det igång. Men en annan sak som jag gillar, som jag pratar om ibland i Radiobubblan när det är aktuellt, är schacktävlingar. Och för vissa människor så är det nästan en så konstig, lustig paradox att man har direktsändningar av schackturneringar, eftersom ett professionellt schackparti på högsta nivå tar liksom timtal att avsluta. Och det händer nästan ingenting under schackpartiets gång, för att större delen av tiden så bokstavligt talat så gör de som spelar ingenting förutom att sitta och tänka och titta på bordet. Och då gör de ett drag och det tar en sekund och så sitter de bara och tänker igen. Så att på en 4 timmars sändning så är det sammanlagt liksom 1 eller 2 minuter eller någonting som det faktiskt händer någonting. Det är bara 2 män som sitter och rynkar sina pannor och tänker. Och jag tycker det är otroligt, alltså det är medryckande, fängslande och spännande. Och det är en särskild spänning som kommer av det här tempot. Och naturligtvis det är också kommentarer. Man har schackexperter som kommenterar. Men jag kan ibland ha dem här på i bakgrunden. Och man kan höra som ett sus som kommer när de är på väg att göra ett drag. Att folk börjar skruva på sig. Vad är det som händer? Och så hör man att det är ett begång. Så bara, nej, han gjorde inget drag. Han skulle bara snyta sig. Så väntar man en kvart till på att det ska hända någonting. Och kommentatorerna som kan ta väldigt lång tid på sig att analysera ett enda drag och prata om olika tänkbara utvecklingar av partiet, historiska paralleller. Man får väldigt mycket information jämfört med, sig en fotbollsmatch där man kan skjuta in lite data, lite information här och där under matchen. Men det liknar liksom inte vad som händer under schack-VM. En annan sån här grej som jag gillar, som jag faktiskt har på i bakgrunden ganska ofta, är olika typer av sändningar i rymden. Dels har jag en sån här grej på YouTube, så jag får upp alla rymduppskjutningar. Till exempel när Elon Musk eller någon annan ska skjuta upp en raket, så brukar det vara livesändningar. Och jag vet inte varför, men av någon orsak så vet YouTube att jag gillar dem där. Så de visar alltid att nu är det rymduppskjutning, direktsändning. Och så jag brukar alltid klicka på dem och ha på dem bakgrunden. Nu går det ganska snabbt att ta sig upp i omloppsbanan. Men ibland är det så här, om ja, reparationsarbete på rymdstationen eller... och det finns ju också webbkameror på internationella rymdstationen som bara kan sitta och kolla på när den rör sig över jorden. När Elon Musk sköt upp en Tesla i rymden så var det också så att en kamera på den så kunde man följa när den gled genom rymden. Och ett till exempel på Slow TV som jag alltid varit förtjust i, som är väldigt välkänt, alla känner till det här, det är att för ett antal år sedan så blev det en liten sån här fluga att man kunde köpa ett videoband, en VHS-kassett med en inspelad brasa som bara var 5V-klabbar som brann, och det var filmat i ett par timmar eller vad det kan vara på ett VHS-band. Ingenting annat, bara brasan, eld, sprakande ljud, en brasa som brinner ner. Den blev populariserad för att det var något tv-program som hade den i bakgrunden, men det var också en riktig grej, man kunde köpa den här VHS-kassetten. Och det är också ett exempel på Slow TV, även om det inte är direktsändning. Jag blev exalterad över den här LTV:n. Vad tycker du, Sofia?
5: Ja, till att börja med så vill jag säga att jag håller med om de här rymdgrejerna. Jag brukar titta på NASA-kameror. Och innan vi flyttade till Budapest brukar jag titta på parlamentet och slottet och Donau så här, bara för att kolla liksom hur är vädret.
3: Står den kvar fortfarande?
5: Ja. Och på Malta så var det också ganska bra, för att det stormade ju ganska ofta på vintern. Och det var inte alltid jätteroligt att gå ut. Men man kunde inte titta på fåglarna genom webbkamerorna istället. Men jag är lite besviken faktiskt på de här producenterna på SVT. För många år sedan, vet jag inte om de hade den tekniken i första filmningen av Planet Earth. Eller om det var bara i andra, alltså i ominspelningen. Så hade de, när de riggade sina kameror för att filma snöleoparder, så hade de ju liksom motion detectors. Så att kameran gick bara igång när det var ett djur eller någonting framför kameran. Och här har de inte haft den grejen som en faktor alls. Utan de har de här 22 kamerorna som bara filmar. Och sen så byter de mellan de olika kamerorna. Men å andra sidan så lägger de till då små liksom notiser på avsnitten i efterhand. När det är älger i bild så man kan klicka på dem. Eller andra djur också, men i alla fall det hade varit bättre om de helt enkelt hade dels kunde de ju kanske ha mappat då älgarnas rörelserutter dit tydligare, kanske med någon GPS eller någonting under något år, och sen helt enkelt använda den här typen av kameror som bara aktiverar sig när det är någonting som rör sig i bild.
3: Mm. För att växla mellan kamerorna till den kamera som har någonting.
5: Ja, för nu är det så här, den växlar hela tiden med ett fast intervall.
3: Mm-hmm.
5: Så om du liksom missar fastlandet liksom. Och sen så ser du den här älven.
3: Nu förstår jag.
5: Och sen så händer någonting på den andra kameran. Det spelar liksom ingen roll
3: för att jag hade nog föreställt mig att det faktiskt satt ett produktionsteam och såg alla 22 kamerorna framför sig och sen växlade mellan dem beroende på vad som var mest intressant, som man gör annars i tv-sändningar.
5: Ja, det kanske de gör, men i sådana fall så är det väldigt, väldigt få älgar. För att jag har tittat på ganska många vyer och bara sett fåtal älgar.
3: Ja, det kanske jag kan känna var lite så här low effort. Det är trist. Trist att de inte kunde göra mer seriöst. Då blir det mer som bara webbkameror som roterar och vad det är.
5: Mm.
3: Jag kom förresten på en till grej sån här som jag gillar. Senast det var påveval. Så satt jag och kollade på en webbkamera riktad mot skorstenen ovanför Sixtinska kapellet. Där det då kommer vit rök om de har valt en påve. Och då hade de också bara en kamera med så här ett självklart glasklart syfte. Det är väldigt viktigt liksom att se, ja, finns det en påve eller inte. Och där kunde man sitta och se live som man kunde se innan det rapporterades på nyheterna att påven var valt.
5: Den liksom slutfrågan här blir ju väldigt viktig ändå. Är det så att radiobubbla är långsam radio?
3: Det är ju faktiskt en återkommande sak som vi anklagas för, att det är väldigt långsamt. Att man alltid måste spela upp radiobubbla på dubbla hastigheten och sådär för att inte somna. Förutom de då som använder radiobubbla som insomningsmedel. Så att det är, ja, kanske det är långsam radio. Det finns ju några långsamma aspekter i alla fall. Förutom det bitvis långsamma taltempot. Och det är ju att vi är ett nyhetsprogram som inte direkt stressar med att börja ta oss an en nyhet. Vi gör inte riktigt det här minutaktuella, kasta oss på mikrofonerna när det är breaking news. Nu har jag visserligen pratat med dig om tidigare, jag vet inte om jag pratat om det offentligt tidigare, men jag har ju en viss önskan att försöka mig på ett sånt format med breaking news, att bara direkt gå ut i direktsändning när det händer någonting och bygga ett nytt radioformat kring det. Men annars så kan det ju ta en vecka eller två veckor innan vi tar oss an en stor händelse som har dominerat löpsedlarna i resten av världen. Och ibland så är det avsiktligt för att få lite mer distans till det, för att kunna ta ett annat perspektiv och framförallt att vara lite mer, att inte vara hysterisk och sensationalistisk och jaga liksom den senaste informationsbiten som kanske egentligen inte är så intressant, men det är bara den senaste grejen som har kommit. Och vi har ju också vår radiokanal där vi gör våra livesändningar, men utanför livesändningarna så spelar vi upp nyhetsklipp som är liksom 2 år gamla eller 3 år gamla och sånt där. Och det visar ju på
5: musiken
3: en viss...
5: Musiken är äldre.
3: Musiken är mycket, mycket äldre än så. Så att det visar ju också på en viss nonchalans. Ett fritt förhållningssätt till den kronologiska aspekten av nyheter.
5: Men sen är det också i ett radiobubbla, ett avsnitt av ordinära radiobubbla, så är det liksom, det är improviserat. Och det är liksom från början till slut. Och det är inte liksom massa klippningar. Om det inte är något gigantiskt fel som har gjorts i ett avsnitt, så är det ju aldrig någon klippning av ett vanligt avsnitt. Kanske att man gör liksom, man tar bort lite för långa pauser maskinellt eller någonting. Eller? Jag vet inte om ni gör det längre.
3: Alltså när jag gör postproduktionen, då gör jag ingen klippning alls.
5: Nej.
3: Om det inte är typ så att man har så här tappat ett stort föremål i golvet så att det blev en jättesmäll, något som kommer göra ont i öronen på folk, då tar jag bort det. Men jag gör ingen putsning alls vad vi säger. Producenten gör faktiskt en del. Han lägger ibland ner rätt mycket tid på att putsa upp det. Ta bort kanske hostningar till exempel. Och det är ju väldigt bra. Det bör man ju göra, för att då ska man utsätta tusentals lyssnare för äckliga munljud, som jag brukar säga. Hostningar och så vidare. Det är hyggligt av honom. Så det varierar faktiskt hur mycket vi gör. Men vi klipper ju aldrig innehållet.
5: Nej.
3: Alltså det händer ju aldrig att vi bara, om det där kändes lite dumt sagt. Jag ångrar att jag sa det där. Kan du ta bort det? Det enda undantaget från det är om det hände till exempel ganska nyligen att jag råkade säga en sak i en livesändning som jag så att säga inte fick säga, för att av så kan man säga liksom personlig integritet själv. Man kan säga att jag outade en person och sa att en person hade sagt en viss sak, men det är inte någonting som sägs offentligt. Och då sa jag åt producenten efteråt att vänligen klipp bort den biten, så att det inte outar.
5: Så radiobubbla är helt enkelt som 5 vedklabbar som brinner ner.
3: Alltså, jag tror du är inne på något väldigt intressant där som jag inte riktigt kopplar. Alltså, jag önskar att jag fick skapa en radio som verkligen var 5 vedklabbar som brinner ner.
5: Mm.
3: Men jag vet inte exakt vad det skulle vara. Ja, en sak förresten nu. Daniel Frändelöv i senaste upplagan av hans Daniels timme i Sverige, där jag var gäst också. Men jag lyssnade på avsnittet i efterhand, och då innan jag kommer in då, så har han en lång sekvens där han står med mikrofon någonstans utomhus och uppmanar sina lyssnare att lyssna på fågelkvittret, och långa stunder är han helt tyst och bara lyssna på fåglarna istället. Det är ju slow radio.
5: Vi kanske ska ge oss ut och fånga den där koltrasten på ljudbild som vi hörde här om kvällen.
3: Ja.
5: Ja, nej, men jag tycker det är en fantastisk aspekt av radion, och jag tycker det vore roligt om vi kunde göra mer slow radio. Vi kanske kan sätta upp en liten webbkamera här i radiostudion så folk kan gå in och titta. Ser det ut som att det är radio på gång eller inte?
3: ja, tack. Vi får se. Okay. Jag har ju riggat väldigt bra här med kameran. Vad heter det? Softboxes, heter det så?
5: Ja, det är softbox, lightbox.
3: Ja.
5: Kan säga
3: som proffsbelysning kan man säga.
5: Ja.
3: För mitt mål här, det ska se ut som Rush Limbo med kameran som kommer liksom diagonalt ovanifrån arbetsplatsen med en L-formad eller U-formad skrivbordsformation. Det är så Rush Limbo-imitation. Vi får se hur det går med den planen. Men jag vet inte om jag skulle vara bekväm. Det är inte så intressant för mig. Det är inte så intressant att sitta och kolla på mig när jag sitter i studion.
5: Nej, men det händer ingenting på den här älgupptagningen just nu heller. Jag har suttit och kollat under hela vårt inslag. Det har inte kommit en enda älg nu.
3: Ja, ska jag sitta här och peta mig i näsan inför upp? Nej, det är något inget bra. Vi får rikta kameran på något sätt mot kanske gatorna här i Budapest och sånt där.
5: Ja.
3: Okej, vi funderar på det. Jag tycker det är väldigt intressant idé. Så vi får faktiskt fundera på det.
2: Radio Bubbla.

0: this and I'm gonna back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har svårt att gå och får stöd av andra politiker för att inte ramla under NATOs toppmöte i Bryssel. Ja, de senaste dagarna har vi följt, och vi pratade om det här i förra sändningen Röd Bubbla också, att apropå Donald Trumps utspel gentemot NATO. I NATO-toppmöte i Bryssel är alla potentaterna har samlats många fina höjdpunkter. Det jag själv tyckte var det allra finaste var den långa utskällning som Donald Trump gav resten av NATO-ledarna inför kameran. 5 minuter ungefär satt han och bara skällde på dem. Som var olydiga små barn ungefär. Och han satt på sitt vanliga sätt liksom. Bara manglade dem. Det var riktigt härligt att se faktiskt. Vi kan komma tillbaka till Trump. Men här uppmärksammar vi även särskilt vår egen ledare. Jean-Claude Juncker, EUs president. Man kan säga att han är vår motsvarighet till Donald Trump. Ja, och vilken prydnad för sin kontinent han är, den gode Jean-Claude. När de var på väg från den ena lokalen till den andra så filmades de, och det betyder då att Juncker, som det står i rubriken, han har svårt att gå och få stöd av andra politiker för att inte ramla. Han raglar fram och tillbaka, vinglar, flinar, flaxar med armarna. När de ska gå ner för en trappa så är det liksom två karlar som står varsin sida om honom. Tar tag i vardera armen och liksom nästan bär honom ner för att han inte ska ramla runt. Och han flinar jovialiskt, liksom snurrar runt lite grann. Den officiella förklaringen är att han har ischias. Säger man ischias, är det så det uttalas?
2: Ja, faktiskt.
1: Det är ju en offentlig hemlighet, va? Att Jean-Claude Juncker, det är inte en hemlighet att han är alkoholist. Det finns hur många videoklipp som helst där han är råpackad och beter sig som ett svin. Det finns till exempel ett från i maj i år som fick ganska mycket uppmärksamhet, där han står på scen på en sån här mottagning i EU-evenemang och delar ut örfilar åt diverse dignitärer, inklusive Stefan Löfven. Om kära lyssnare inte sett det här klippet, så googla Juncker slap in the face eller något sånt där. Så kommer du se Jean Juncker ge en ordentlig örfil till Stefan Löfven och flera andra ledare för EU-länder. I samma video så hälsar han glatt på Orban. Orban får ingen örfil, men däremot så säger han dictator. Diktator, säger han och sträcker fram kardan. Och det här är ju en okänd sidoeffekt av ischias. Det är för att ischiasnerven, den associeras ju framförallt med benen, att man får ont i benen och sådär. Men det är faktiskt så att när ischiasnerven aktiveras så kan det hända att högerarmen rycker till och liksom sveper framför patienten i huvudhöjd. Det är helt normalt. Då kan det bli sådana här olyckliga örfilar på Stefan Löfven.
2: Uppenbarligen, och en annan följdeffekt är att du stapplar i alla sammanhang och att du flinar fånigt och är allmänt icke närvarande. Ischiasnerven har uppenbarligen en total kontroll över din hjärna.
1: Ja, man kan också få verbala tics där man kallar Orban för diktator eller hylla Karl Marx i anföranden till exempel.
2: Har han gjort det?
1: Ja, jag såg det en dag. Långt anförande där Juncker håller tal på tyska och berättar om Karl Marx. På 200-årsdagen då, hur fantastisk Marx var. Ja. Det kan ju tycka att det är lite underhållande tills man börjar betänka fakta. Dels då att han ska anses vara vår ledare. Det är den person som EU har satt i toppen för hela bygget. Och sen är det också så att han är ju, i bästa fall så är han en sjuk person som behöver vård. Lite mindre välvilligt kanske man kan säga att Jean-Claude Juncker är ett degenererat vrak. Oavsett har han ingenting på sin post att göra som ledare för EU. Borde förstås dra sig undan från alla professionella offentliga åtaganden tills han är vid bättre hälsa. Och om han inte har förstånd nog att göra det, så måste han omedelbart avsättas på grund av sin omdömeslöshet. Och i de flesta andra sfärer i livet, till exempel i det privata näringslivet, om en vd för ett stort företag beter sig på det här sättet, mitt på ljusa dagen, jätteviktigt möte med ledare för de andra toppföretagen, nu ska liksom chefen på Google ska träffa chefen för Samsung och sådär, och sen kommer han liksom så aspackad att han inte kan gå och går runt och liksom förlämpar folk eller örfilar folk, han ryker ju på dagen, Han kommer aldrig mer sätta sitt fot på sin jobb. Men här är det någonting helt annat som händer. Och såklart liksom EU-kommissionen är ute och försvarar honom, ljuger om hans issues och så vidare. Media backar upp och ska också ljuga och skydda honom. Verkligen anmärkningsvärt.
2: Får jag komma med tre extrema tangentanmärkningar om det här videoklippet?
1: Ja, kör vi in.
2: Tack. Jag ser om det idag på Facebook. Alltså den ena grejen som jag tror folk inte uppmärksammar är att i filmens utkanter så rör sig ju Donald Trump och hans fru Melania.
1: Mm.
2: Och som jag skrev då, alltså jag har ju vissa issues med killen, men jag blir nästan så här förälskad i honom och hans fru, därför att de rör sig med en total värdighet i utkanten. Mm. Och tittar man på klippet så stirrar han på de här människorna helt oförstående, vad fan är det som pågår? Och vilket är viktigt, de går hand i hand. Det är så jävla rart och folkligt.
1: Mm.
2: Då ska man tänka på alla de här liksom grejerna om att Melania hatar Donald, de ska skiljas imorgon ungefär och han är elak och ond. Tittar man på klippet och kollar utkanten, då får man en helt annan bild. Så att jag börjar liksom svänga lite nu min inställning som gammal romantiker. Det andra är ju att skorna, för guds skull, titta på alla potentatens skor. Alltså, vi skottar in hundratals jävla miljarder till EU och från hela Europa. Och vår överhet har inte ens borstade skor. Alltså, alla skor ser nedgångna och dammiga ut. Och ska jag styras av de här människorna så vill jag åtminstone att de har extremt glänsande och skinande skor. Det tredje som jag tror jättemånga missar är att den som stöttar den gravt alkoholiserade Juncker på hans högra sida är Turkiets representant i NATO.
1: Mm-hmm.
2: Och det är intressant på jättemånga sätt. Därför att Kemal Atatürk, som grundade moderna Turkiet, var ju också gravt alkoholiserad. Alltså efter att det moderna Turkiet grundas och så går det 5 år. Sen är i princip Kemal Atatürk sängliggande, konstant berusad.
1: Mm.
2: Och det tror jag skapar en tradition hos turkiska diplomater och potentater att här har vi någon som är jävligt tankad, vi tar hand om honom och så rullar staten på.
1: Mycket intressant. Det där var faktiskt kremlologi på hög nivå. Atatürk-kopplingen.
2: Ja, men det är en offentlig statshemlighet liksom i, alltså den berörs aldrig i offentlig turkisk historia. Du får liksom titta på utländska historieskrivare över Turkiets historia. Per Andersson är jättebra där. Han har en jättelång essä om kring frågan om Kemal Atatürks alkoholism och vad den innebär egentligen. Alltså att Atatürk vill skapa ett sekulärt Turkiet som håller sig inom sina egna gränser och modernisera detta. Och sen driver Andersson tesen att Atatürk inser att det kommer aldrig att gå.

0: Alltså, Jean-Claude Juncker får Stefan Löfven att framstå som en raffinerad ädling. Kolla bara på det här videoklippet från maj. Men här går liksom Trump, som är helnykterist för övrigt, försynt, strosar hand i hand med sin vackra hustru. Man får en känsla av att han liksom lite så här artigt försöker att inte låtsas om det anskrämliga fyllot strax bakom honom.
1: Ja, precis. Nej, men alltså inte bara det anskrämliga fyllot, utan att han tittar, som jag tolkar det som, alltså totalt jävla förskräckt att okej, det här Europa skickar för att möta mig. Alltså det är en flock jävla kajer som flockas kring Juncker. Och just det här extremt näpna att han håller frun i handen. 12 plus poäng.
0: Jag har noterat att medströmsmedia, både i Sverige och resten av världen, har försökt använda bilder från samma toppmöte, från NATO-toppmötet, som de alltid gör, för att utmåla Trump som en idiot. De gör ju alltid exakt samma sak, det är obeskrivligt tröttsamt, men det är en särskild nattsvart ironi den här gången, när Trump ska utmålas som en pajas. För att han, det här var ett exempel i så fall, för att han tittar, det finns en bild där han tittar åt vänster, medan de andra ledarna tittar åt höger. Och då är Trump en clown, han är ovärdig, han skämmer ut USA, han är så inkompetent. Och samtidigt så förväntas vi tycka att det aspackade vraket Juncker är en värdig politisk företrädare. Han har bara lite issues. Precis som att Hillary Clinton, hon hade bara lite pollenallergi när hon inte kunde gå själv under den senaste valrörelsen. Eller vad det nu var de ljög ihop henne. Jag för mig att hon sa allergier när gången hon kollapsade och inte kunde gå upp för trapporna.
1: Ja. Och jag tror att det här är jätteviktigt, alltså vilka bilder som, alltså vi väljer ju inte bilderna av våra makthavare. Och i det här fallet så var det inte meningen att vi skulle se Parler Trumps värdighet i jämförelse med de här alkade kajerna som tar sig ner för trappan. Det är fascinerande.
0: Det är som det är med medströmsmedia. De gör ju på ett sätt bara sitt jobb. Och jag kan till och med ibland respektera det de gör, trots att det är vidrigt. Jag kan respektera på ett plan, men jag måste säga att för varje månad som går så känner jag ett ständigt växande förakt för alla som läser Dagens Nyheter eller tittar på SVT och betraktar det som någon sorts seriös informationsförmedling. Absolut kan man följa dem för att studera fiendens propaganda,
1: ja.
0: Men det är verkligen patetiskt och deprimerande att det finns folk som är så korkade och så duperade att de tar de här medierna på allvar. Och jag tycker det är värt att tänka på hur de ljuger. Alltså de ljuger så skamlöst. EU-kommissionen ljuger, säger att Juncker bara har lite bensmärtor. Journalisterna förmedlar den här lögnen som de inte fattade att det är just en total lögn. Vilket de såklart vet. De är lögnare hela bunten. Och det är dags att alla deras undersåtar vaknar upp. Slutar acceptera att deras förmenta överhet ljuger för dem. Lögnare ska inte upphöjas till samhällets toppskikt. De ska ställas till svars och straffas.
1: Finspång. Kan vi ta de andra till Finspång också, tror du?
0: Vi får ha någon annan, en annan rättegång i Europa eventuellt. Aha. Eller så kör vi hela packet till Finspång. Jag blir bara så förbannad när de ljuger.
1: Bra.
0: Jag vet inte varför, det går mig på nerverna mer än någonting annat alltså.
1: Vi kör den stora hatsändningen. Äntligen blir vi avstängda. Nej, men det är helt koko att, och de flesta som läser det måste ju fatta liksom att det här är icke på riktigt. De kan inte ta det på allvar. Och det är det som är så jävla obehagligt. Att människor läser DN inte går i taket som du och jag. Utan liksom bara suger in det att det här är den ståndpunkt jag ska inta för att överleva på jobbet och i omgivningen och så vidare. Det är ju bara så jävla sorgligt.
0: Men det är så. De flesta människor. Jag hade ett samtal för bara här om veckan med en person som jag tycker väldigt mycket om och har väldigt mycket respekt för, som sa till mig att tacka vet jag Dagens Nyheter, de håller i alla fall stilen. De är riktig journalistik, de gräver, de pressar, de utkräver ansvar. Dagens Nyheter, det är de som verkligen liksom någon som verkligen håller folk till försvar, sätter politikerna mot väggen och ser till att saker och ting går rätt i det här landet. De andra medierna är skit, men Dagens Nyheter, de kan man räkna med.
1: Ja, men alltså, det här är ju inte på riktigt. Dagens Nyheter är ju det mest politiserade organet av alla statens organ i Sverige. De har ju inga riktiga journalister längre.
0: Ja, det är sjukt, men min poäng är att liksom en på många sätt mycket, mycket bra person. Ja.

0: sa det här till mig för, så sent som för en vecka sedan. Och jag vet inte hur man ska ta sig till. Jag vet inte hur vi når ut de här människorna och vaknar upp, men det funkar inte. Det funkar inte att köra på så här, ha liksom en majoritet av Sveriges befolkning. Förlåt, vi kanske inte skulle prata om Dagens Nyheter. Det var inte syftet med det här
1: instället. Nej, exakt. Hur kom vi in på detta? I backar.
0: Vi tar tillbaka allting fort. Dagens Nyheter.
1: Förlåt oss, Peter Wolodarski. Du är en jättehyvens kille och en stor publicist. Och vad kan jag mer säga?
0: Ja, hans blogg är riktigt bra i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Tom Arnold och Mike Cernovich möts i boxningsmatch där intäkterna doneras till välgörande ändamål. Går av stapeln den 1 mars i Washington DC, samma helg som CPAC anordnas i staden. En Twitter-fade mellan två B-kändisar i USA har utvecklats i en intressant riktning. Mike Cernovich är en lätthöger profil som vi har pratat om säkert då och då i Radio Bubbla. Han skriver lite böcker, han har en YouTube-kanal, han brukar medverka i andras projekt. Han är polare med Stefan Molyneux. Det är bara så jag har tagit del av Mike Cernovich. Jag ska säga det ärligt, jag har aldrig sett någonting från Mike Cernovich förutom när han har varit gäst hos Stefan Molyneux. Nu med senaste gången har jag bara stängt av för jag tycker att Mike Cernovich är helt olidlig. Men jag kollade på en eller två av de där diskussionerna. Han har haft någon typ av dispyt med någon som heter Tom Arnold. Tom Arnold är en skådis, en Hollywood-skådis, som i det här sammanhanget tydligen är känd för att han är Roseanne Barrs ex-man, även då tydligen länge sedan de skiljer sig åt. Så han är liksom inte särskilt intressant, han har aldrig haft någon så här super, super bra karriär som skådis. Men han är tydligen aktiv på Twitter med diverse politiska uppfattningar. Och han gillar att kalla lätthögerprofilen Mike Cernovich för nazister och stämpla honom med nazism och sånt där. Han är en anti-Trump-person. Och han gjorde den ganska lustiga grejen då. Att han utmanar Mike Cernovich på holmgång, skulle vi säga. Nu ska nävarna fram och de ska göra upp som män. Oerhört toxiskt alltihopa här, men Mark Cernovich som är, jag vet inte, liksom 30 år yngre, Tom Arnold 20 år yngre, blir ju liksom paff, men säger så här: ja visst, gubbjävel, jag kan väl slå dig sönder och samman om du insisterar. Det kommer inte vara en fair fight. Jag är ung och stark och vältränad och du är en gammal fjärt, men visst, vi kan göra det. Det är sannolikheten för att det faktiskt blir av den här fighten är väl, jag vet inte, begränsad. Om jag var Tom Arnold så skulle jag inte gå upp i ringen mot Mike Cernovich. Men det tycker jag, det är en intressant uppfriskande idé. Alltså det är en väldigt gammaldags idé, va? Att du har en konflikt som går från ord till våld på det här ändå liksom naturliga och gentlemannamässiga formaliserade sättet. Man utmanar någon på en duell och sen så genomför man en duell. Så jag tycker det är lite uppfriskande och det är skönt. Skönt om man kunde få, om konflikter kunde redas ut på det sättet. Särskilt ibland när man känner att det är inte alltid på nivån idéer och argument som folk ryker ihop, utan ofta är det någonting mer personligt. Ta den här situationen till exempel som vi har haft de senaste veckorna med Stefan Molyneux och Nassim Nicholas Taleb som har varit i luven på varandra. De har haft Twitter-fejd och bråkat, skrivit blogginlägg, gjort videos och så vidare om hur man ska tolka IQ-begreppet och så vidare. Och Taleb kallar Molyneux för en hopplös charlatan och Molyneux hånar Taleb för att han inte kan stava och det ena och det andra. Men det är uppenbart att det inte handlar så mycket om argument från den andra sidan. Ingen av dem anstränger sig för att verkligen sätta sig in i den andras idéer, representerar den andres argument på ett rimligt sätt och bemöta dem. Så att kan inte bara Molyneux och Taleb träffas någonstans i någon ring, kavla upp ärmarna och slåss om saken. Molyneux med sitt fitnessintresse och Taleb med sina marklyft. Och sen får vi se vem som blir kvar stående sist i boxningsringen. Skulle inte det vara lite uppfriskande jämfört med den här fake-argumentationen som många håller på med?
3: Alltså, jag skulle hellre titta på när Mike Cernovich slåss än när han pratar om saker, för att han är helt olidlig, som du
0: mycket
3: säger.
0: Mycket bra poäng.
3: Och det är ju väldigt kul, och slagsmål kan ju vara så här, med en väldigt förlösande faktor. Dessutom, nu vet jag inte om liksom duellformen var vanlig under antiken, men man hade ju liksom gladiatorspel och andra institutionaliserade slagsmål mellan kapabla, både män och kvinnor förstås.
0: Det är en oerhört gammal sed som man kan se även hos alla typer av primater.
3: Ja.
0: Tror varenda sorts apor som finns, och inte bara apor utan liksom katter och råttor och krabbar, allt du kan tänka dig har dueller. De slåss för att avgöra vem som är top dog eller topphummer eller vad det är för något.
3: Mm. Alltså, och sen bara lite så här pikant angående dueller. Duell är ju någonting som fortfarande är liksom en sån här grej som man koketterar med i vissa studentikos sammanhang. Jag har själv bevittnat duell med paraplyer, och jag har sett bilder på när ingen mindre än Hax och
0: Dyrje
3: slåss med rosor på någon. Ja, herregud. Väldigt kul, och det är sån här grejer som folk håller på att koketera med. Men det är en djupt mänsklig, djupt rotad sed, och som du konstaterar även jurisk i andra sammanhang. Och en kul liksom historisk faktoid, men de första som började motarbeta duellerandet i liksom den nordiska kulturen var kyrkan. Så det är en intressant kontraindikator här, va? Och sen så finns det väldigt många som i sådana här studentikosa sammanhang hävdar att duellering, det platsar inte i den liberala demokratin. Nej, det kan man ju verkligen säga.
0: Det var det dummaste jag hört. På våra dagar. Ja, jag tycker det är uppfriskande, och jag hoppas att vi får se fler dueller, oavsett om det är på blodigt allvar eller inte. Ja, det jag sitter och funderar på, det jag sitter och tänkt på när jag såg den här artikeln, det är: vilka svenska lätthögerprofiler vill vi se slita av sig skjortorna och kliva upp i ringen? Jag har ett förslag till exempel som jag har, det är att Tino Sanandaji och Henrik Arnstad ska äntligen göra upp som män, istället för bara tjafsa på Facebook och slåss om saken.
3: Mm.
0: Tino är ganska vältränad, han är kallad nu till den, så att jag tror han skulle göra slarvsylt av Henrik Arnstad. Det skulle inte vara så spännande, men väldigt kul att titta på.
3: Men Tino är ju för liberal för att Arnstad skulle ju bara liksom kissa på sig ifall han fick den utmaningen. Alltså problemet i Sverige är att folk är ju, de är så överens om allting. Till och med de som är liksom ytterlighetsfiender, och särskilt de som är det inom liksom åsiktskorridoren. Till och med de som är så här på ytterkanterna av åsiktskorridoren, typ så här Jean Frick, ärkesenare, nazisten, och Mattias Våg, AFA-ledaren. Till och med de är liksom överens om att det här är ja, de är överens i stora drag, och de ska absolut inte duellera om sin heder. De ska helst samarbeta och ha samförstånd.
0: Ja, Chang och Våg, de är ju polare, så de skulle ju inte slåss.
3: Men
0: de har ju inget otalt med varandra. De är ju best buddies.
3: Ja.
0: Men kanske Mattias Våg mot Daniel Friberg eller något sånt där.
3: Ja men nu
0: jag skulle betala en slant för att titta på det slagsmålet.
3: Ja.
0: Skulle vara ganska snabbt avklarat, men roligt skulle det vara i alla fall.
3: Men någon som man skulle vilja liksom se få på käften. Alltså, jag vet inte, jag kanske är för svensk. Jag kan bara inte frammana någons ansikte ens.
0: Nej, alltså, jag har inte heller riktigt de impulserna. Men jag är säker på att det skulle gå ordna. Någon som är mer kreativ när det kommer till våld och våld som publiksport kan säkert hitta såna här fantastiska matchningar. När jag försöker tänka ut såna här dueller så blir det mest bizarra, komiska saker.
3: Men vi kan ju ställa upp på andra sätt. Vi kan ju erbjuda oss att sätta upp en crowdfunding för en välgörenhetsinsamling. Så ifall någon är sugen på att utmana någon i en duell, så kan vi hjälpa till. Vi kan filma också.
0: Gud vad intressant. Det här är som ett helt nytt verksamhetsområde för Bubbla. Bubbla plattformen för holmgång i den svenska politiken. Ja. Vi får se om det visas något intresse. Om du, kära lyssnare, har några förslag på vem som ska slåss med vem, så tar vi emot det med stor tacksamhet.
2: Radio Bubbla. Brian McClanahan. Samtida amerikanska utlandskrig för att befria folk i Mellanöstern har paralleller med nordstaternas kuvande av sydstaterna.
0: Ja, det var en lång och intressant artikel tycker jag. Jag är inte säker på att jag har hunnit absorbera alltihopa, men han påpekar att det här, den moderna formen av amerikansk imperialism där man intervenerar i andra länders angelägenheter under förevändning om att sprida frihet och jämlikhet och demokrati och så vidare. Det är inte ett helt nytt fenomen, även om vi kanske tenderar att tänka på det som någonting som framförallt har pågått under efterkrigstiden. Om vi förknippar det med så här neokonservativ politik i USA och sånt där. Men han gör den intressanta observationen att samma retorik som man använder idag för att motivera till exempel invasionen av Irak 2003 eller invasionen av Libyen eller vad det nu är för någonting. Precis samma typ av argumentation användes redan på 1860-talet.
1: Mm.
0: När nordstaterna och det republikanska partiet gick loss på sydstaterna som ville bryta sig ut ur unionen. Och jag tycker det är en ganska det är intressant röd tråd i historien. Tror du att den är korrekt, Boris?
1: Jag börjar omvärdera USAs historia och just i linje med vad den här författaren gör. Därför att det är, tittar man på och ser liksom att det är samma utvecklingstendens, alltså inte bara i retoriken utan i praktiken. När nordstaterna besegrar tyvärr sydstaterna så är den brända jordens taktik, alltså inte bara när de i inledningen till de avgörande slagen bränner och härjar och beter sig som en jävligt brutal ockupationsmakt, utan alltså årtiondena efteråt så är det så att de håller alltså de krossar infrastrukturen, de krossar de politiska strukturerna och sen bedriver de ett maktspel i sydstaterna, att ibland så låter de Ku Klux Klan, vita rasister, gamla plantager, att ägare göra som de vill. Och ibland så stöttar de svarta. Och ibland så går de in och liksom bara lägger en dåtida bombmatta över det hela. Alltså de upprätthåller en spänning, en strategi i sydstaten. Det blir ingen ordning, ingen reda. Och det blir årtionden av ekonomisk misär och ett lågintensivt inbördeskrig faktiskt. Och folk flyr från sydstaten. Det är då vi har den första vågen med svart emigration upp till nordstaterna. Som taxas tas emot därför att de behöver arbetskraft. Och tittar man på vad de gör i Västasien idag så är det precis samma sak. Massiv ockupation, bombmatter, slå ut infrastrukturen. Skapa inga vettiga politiska strukturer utan upprätthålla spänningens strategi. Så att alltså både i retorik och i praktisk politik så menar jag att det imperium som etableras i USA med den starka federala staten och med nordstaternas tyngd och dominans, där grundläggs både praktik och teori för vad som sprids över världen sen. Så att den har väldigt många poäng i den här artikeln.
0: Jag tycker det är superintressant, men jag gör en reflektion, jag vet inte om jag ska säga en invändning mot artikeln, men en fundering som jag har, som jag brukar också ha en liknande fundering när man hör folk prata om den amerikanska konstitutionen, och att vi måste gå tillbaks till den amerikanska konstitutionen som var sund och styrde upp saker och ting i början av USAs historia. Och här verkar tanken vara lite grann att vi måste tillbaks till tiden innan inbördeskriget, innan man höll på med såna här saker. Men jag undrar, började inte de här sakerna tidigare än så? Alltså, man tar en sån som Thomas Jefferson till exempel, som jag ofta har sett som en stor förebild. Person som jag verkligen uppskattat och läst och varit intresserad av och sådär. Även han, som var en sån som frihetshjälte, hade väldigt skumma imperialistiska idéer. När han blev president i USA, så precis som alla andra presidenter så blev han ganska annorlunda när han blev president jämfört med hur retoriken och filosofin var innan. Men på den tiden så var ju USA ett väldigt litet land till ytan. Det var bara en liten remsa längs Atlantkusten egentligen, de 13 ursprungliga delstaterna. Så de hade ju en oerhört stark ambition att expandera USA. Och Thomas Jefferson inte minst var ju en sån person som översåg den här processen. Han såg till att man köpte Louisiana. Han hotade Spanien med krig för att kapa åt sig Florida. Och hade liksom en så här ideologisk, imperialistisk idé om att man skulle sprida de här frihetliga idealen. Och jag vet inte om han någonsin satt en gräns för hur långt det här skulle gå geografiskt. Men jag tycker mig spåra en koppling ännu längre bak än vad den här artikeln påvisar.
1: Ja, alltså jag kan bara instämma. Därför att det ingår nu, höll jag på att säga, min egen omvärdering också. Att jag blir numera lite trött på det här att människor tror att nej, men vad fan, om bara alla höll sig till konstitutionen och vi lusläser den och vi alla anammar den korrekta tolkningen av vad det nu är, så kommer allting att bli bra. Alltså, tillåt mig att tvivla. Och tillåt mig också säga att det vore väl jävligt fattigt helt enkelt då, om man idag inte kan orientera sig i politiken och tala om vad som är rätt och fel inrikespolitiskt för den personliga delen eller utrikespolitiskt utan att leta upp originaldokumentet och läsa och försöka förstå vad grundlagsfäderna tyckte och tänkte, då ska man kanske inte ägna sig åt att delta i samhällslivet. Det tycker jag det är lite klent bevänt. Det är ett underligt mantra det här med den amerikanska konstitutionen. Och dessutom, alltså hela det där gänget, alltså den där glorian som är, för guds skull, även jag har liksom prisat många av dem där. Men då på grundval av att jag tyckte att de var sådana föredömen som personer i sin gärning och sina liv, som Jefferson och Franklin och till och med Adams, de förkroppsligar ju för mig ett fantastiskt ideal, alltså intellektuella som också är praktiskt inriktade, som uppfinner saker, som gör saker. Det är ju så man ska vara. Men tittar man på deras politik sen, så är ju den småsnuskig och ganska sjavig faktiskt.
0: Om man kan hitta någon tidpunkt då det gick fel i USA, då det började urarta, så har i alla fall jag kommit att tänka på senaste år att den punkten ligger en bra bit innan landet grundades. Man måste gräva djupare för att hitta rötterna till problemen. Därför att de fanns redan med The Founding Fathers. De blev inkorporerade i själva konstitutionen. Och det är förstås ingen ny insikt, med Lysander Spooner, den stora amerikanska anarkistiska tänkaren. Han påpekade det här redan på 1800-talet. Att konstitutionen inte var giltig och bindande utifrån ett frihetligt perspektiv. Och att det fanns stora problem redan där. Jag tycker bara att det är intressant, inte desto mindre, att steg för steg ta sig bakåt i historien för att blottlägga de här sakerna, och så småningom kanske vi hittar fram till en riktigt koherent analys som jag tror framförallt kommer handla om saker som hände på 1600-talet.
1: Ja, alltså, vi måste definitivt backa förbi de här antikrundan diskussionerna som är allt för vanliga när man diskuterar USA, alltså att man glorifierar konstitutionen, eller därför tycker jag det ska bli intressant att prata med Andrew Jackson, att jag tror att han är på gång att bli nästa kultfigur, va? Och det är samma sak med honom, han skapar ju det moderna klientsystemet i USA och ganska problematiskt trots att han var folkets representant. Och jag tycker också att man ska gå tillbaka man måste bort, dels tillbaka i tiden och sen bort från de saker som överheten vill att vi ska diskutera med USA. Jag tycker det finns andra former av, vad ska vi säga, vitt inträngande på den amerikanska kontinenten som är mycket mer sympatiska och på alla sätt. Alltså, de franska bosättningarna hälften av franska bosättningarna visar på en annan form av kolonisation som jag finner vida mer sympatisk. Och framförallt de ryska bosättningarna i Kalifornien som spred sig ända ner i San Francisco, tycker jag var föredömliga i sin sätt att kolonisera och samverka med de som bodde där. Så det finns jättemycket att diskutera, och vi står inför ofta en förenklad historieskrivning där man trollar bort verkliga viktiga skeden, och vi har ju länge berört just det med nord- och sydstater, och det tycker jag är ett bra exempel på vilka märkliga historieskrivningar som trummas in i huvudet på oss, och vilka som var goda, vilka som var onda och så vidare. Och det lever ju kvar idag, där folk reflexmässigt på något sätt tar ställning för Hillary Clinton mot Donald Trump, därför att det bara är så. Det finns ingenting som svenskar älskar att diskutera så mycket som amerikansk politik och historia, och så lite de har begripit av den.

0: Radio Bubbla.
1: Antalet tyska utvisningsbeslut upp 17% till 24 000 under årets fem första månader. Genomförda utvisningar ner 4% till 11 000 där främsta anledningen var att migranten inte gått att hitta. I minst 500 fall avbröts utvisningsbeslut på grund av att gjort motstånd, vilket utgör 200% ökning från 2017 enligt federal polisrapport. Ja, och vi pratade precis om den gråtande afghanen Hussein som fick stanna i Sverige istället för att bli utvisad för att han satt och grät så intensivt på ett flygplan. Det är jättesvårt i Sverige till att utvisa folk, och även i Tyskland så har man liknande problem där man ser att man beslutar om fler utvisningar men man verkställer färre. Och ja, det finns många saker att säga om det här. En sak, som det första jag reagerar över, det är den här siffran. Man har ökat då antalet 17% upp på antalet utvisningsbeslut till 24 000. 24 000 ska utvisas. Och från ett land, Tyskland, som tog emot, alltså när det var som värst, har man tagit emot miljontals flyktingar per år. Om du tar in 1 miljon flyktingar det ena året, så nästa år ska du utvisa 24 000. Alltså det är så här lågstadiematematik som visar vad som händer. Och att det vore generöst att kalla det här för liksom en droppe i havet. Skämt att utvisa 24 000.
2: Det är då du får den här upp... Alltså ur detta föds med den mekanism som innebär att polisen inte bryr sig. De vet ju också att det är en dropp i havet. Alltså det spelar roll, tänker de. Jag tar en extra bratwurst ungefär. Jag tror det är så det funkar. Du ser liksom ingen poäng med att göra någonting. Därför att, och dessutom så menas att de inte har några liksom... De vet inte vad de här finns i alla fall som ska utvisas. Det är liksom, även Tyskland har havererat. Men det finns en intressant grej här i förbegående i texten om Tyskland. Det är ju att det är någon sossepolitiker som uttrycker bekymmer över att de som åker ut, det är de som är integrerade och har jobb. Och det är lite samma fenomen som i Sverige, att liksom alla jävla lumska slashasar som liksom lyckas leva på bidrag, som till exempel den gamla Al-Qaida-livvakten, de kommer inte åt. Men de stackare som liksom har skaffat sig jobb och föder sig själv och sin familj, de vet med var de bor. Då kommer man hem och hämtar dem. Det är också väldigt mentalsjukt.
1: Ja. Den sköra, gråtande afghanen i Pingstkyrkan. Han har folkbokfört sig på rätt adress. Det är bara att plocka upp dem. Det kanske är så att de här 24 000 som fått utvisningsbeslut, det kanske är exakt de 24 000
2: som
1: av
2: jobbar,
1: miljonen,
2: ja.
1: som hittade ett jobb.
2: Precis.
1: Det är precis de som han har skickat ut. Ja. Alltså, det här är en debatt som pågår i Tyskland nu. Och är väldigt, väldigt snarlikt det som händer i Sverige. Så att vi ska titta så mycket som möjligt på storebror Tyskland och försöka lära oss. En sak är att tyska polisen säger att det går inte att fortsätta som vi gör nu. En av de saker vi måste göra är att, exakt vad översättningen här är, men att man måste fängsla personer som har fått utvisningsbeslut. Man måste gripa dem, häkta dem, hålla dem. Man kan inte låta dem vara på fri fot. Vilket man kan tycka är rimligt, för att varför är en person överhuvudtaget kvar i landet om de har fått ett utvisningsbeslut? Samma dag som de får utvisningsbeslutet så ska de ju liksom, det finns en viss ordning liksom. Men då ska de antingen vara utanför landet eller vara i förvar på något sätt. De är inte rätt att vistas där. Men nu säger de liksom att men vi måste ha de här. Nu hittar jag inte formuleringen bara för det, men vi måste helt enkelt samla upp folk och kontrollera dem fysiskt för att kunna utvisa dem.
2: Men jag tror man skulle få en större nationell enhet i vilket land som helst för att liksom arbeta med att lösa de här frågorna, och om man liksom stiftade, alltså vi måste gå tillbaka och ha en slags biblisk rättvisa, för att jag tror att nu kommer jag låta halvknäpp. Men jag tror att man inte får någon folklig uppslutning bakom det här, att polisen inte gör någonting och så vidare. Det är liksom att de flesta människor är medvetna om att här människorna, så, där vi har enormt många människor som inte har en tanke på att göra rätt för sig, utan tar med sig främmande mot västerlandet fientliga kulturer och ägnar sig åt allsköns vederstyggliga praktiker, uppbärande absurda bidrag från den svenska staten som vi andra har jobbat ihop. De är alltså hitbjudna, och jag tror, ska man få just det här, alltså jag ser faktiskt ogärna alla de här människorna satta i Herkulesplan om vi inte samtidigt alltså tidigare lägger Finnsbanksrättegångarna. Det måste
1: förklara.
2: Jo, det måste ske parallellt, alltså det är en fråga om rättvisa. Vi har alltså mängder av politiker och land och byråkrater som har öppnat landet och sagt att kom hit, ta för er. Hur många som helst, ni är vår framtida valboskap. Och så kommer de hit. Och så blir det ett i sin tid ett växande folkligt motstånd. Och vi skickar ut dem. Eller delar av dem i alla fall. Det där kan jag alltid träta om. Men för mig känns det så alltså moraliskt, nästan religiöst fel, om inte de som skapade situationen också straffas. Kan de liksom sitta kvar och dyka upp i tv-rutan 3 år efter att vi har skeppat ut de som inte borde vara i landet och liksom tycka saker? Alltså det vänder sig i magen på mig. Vi måste göra sakerna parallellt, och då tror jag vi får liksom en folklig acceptans för det också.
1: Alltså jag tror att jag förstår din tanke. Alltså jag kan ju definitivt jag kan ju tänka själv att som jag har varit inne på tidigare i Radio Bubble i olika sammanhang, att från ett visst perspektiv, ett avgränsat perspektiv som inte är det sista ordet, så kan man säga att det är ingen riktig poäng att ta krafttag för att lösa problemen till exempel med massinvandring om man inte kommer till rätta med de grundläggande orsakerna som gör att vi har fått massinvandring. Så ett exempel som jag och många andra naturligtvis brukar ta är att om man på något sätt reverserar och gör sig av med massinvandringsproblematiken, men man har ändå kvar den förvuxna välfärdsstaten, så kommer man en eller två generationer senare, allra senast, att hamna tillbaka i precis samma situation igen, för att välfärdsstaten är det som i grunden ger politiker incitament att importera massa röstboskap och folk som går på bidrag. Det är det som gör det bra för politiker, att det finns folk i landet som inte jobbar och är rätt för sig. Så att du kan fråga så här, vad är poängen med att, liksom, att hantera symptomen när man inte hanterar den grundläggande sjukdomen? Men samtidigt så vill jag ändå säga liksom att den här situationen, det är ju på allvar liksom. Det här är ju riktig kris som Sverige står inför. Så att enligt min mening så är det väldigt viktigt att undvika en situation där man liksom, där man hittar ursäkter eller utvägar. Där liksom man hittar en ursäkt och säger att nej, men där visst, på ett sätt ska vi utvisa, men vi ska inte göra det, för att först ska vi göra den här andra saken.
2: Nej,
1: och då finns det, jag säger inte det du säger, Boris, men det finns lite liknande resonemang när folk säger så här att till exempel, ja, men först måste vi avskaffa välfärdsstaten, och om vi gör det, då kommer invandringen minska och folk kommer åka tillbaka när det inte finns bidrag längre. Så här, ja, men nu måste vi också titta pragmatiskt på varje sak för sig, och vi måste göra det som vi måste göra nu, och sen får vi ta de långsiktiga frågorna imorgon om vi lyckas lösa det akuta problemet idag.
2: Ja, nej, men alltså vi är inte nog på något sätt oense, bara för att klargöra min ståndpunkt. Jag tror inte av två skäl tror jag inte att vi ska hantera frågan av välfärdsstaten i kopplat till massinvandringen. Det ena skälet, det är ju att det kommer liksom ta 32 års politiska debatter, och det är inte ens givet att du och jag och andra vinner då. Och det andra, och då kommer man in på det andra, det kan ju faktiskt vara olyckligtvis så att merparten av de som bor i landet gillar tanken på välfärdsstaten som den ser ut nu. Och jag får nästan svamp i munnen när jag ser välfärdsstaten, det är så ett hemskt och obegripligt uttryck. Och det gör att liksom frågorna kan inte kopplas till detta. Utan det jag menar är att frågorna ska kopplas till att jag vet inte, det är någon knäpp grej hos mig att samtidigt som Herculesplanen lättar med destination, vad det nu kan vara, Bagdad, Kabul och så vidare, så vill jag se de som är ansvariga för det mänskliga lidandet som i dubbel mening har uppstått, dels bland de som bodde i Sverige tidigare och dels bland de en stor del människor, en del obehagliga har kommit hit så i tron att de är inbjudna. Om jag inte ser de här människorna som står liksom inför tribunalen i Finspång, då blir jag kommer vara lite olycklig då. Och det är inte fråga om att det är välfärdsstatens vara eller inte vara, utan det är mer en högförräderifrågan.
1: Mm.
2: Man ställer ju Stig Wennerström inför detta utan att diskutera liksom försvarspolitiken och arméstrukturen. På samma sätt kan man liksom ställa Ygeman, Wallström, Bildt, Löf och andra inför detta utan att diskutera om vi ska ha en välfärdsstat eller inte. Och jag vill liksom se rättegångarna inledas samtidigt som de första Herculesplanen lättar. För då kommer vi alla i själen att känna ro.
1: Ja, det vore idealiskt. Jag håller med. Och man längtar ju efter det refs och rättarting som komma skall. Men för att bara få, om jag får, jag är ledsen om det är tjatet eller övertydligt, men bara få reiterera den tidigare poängen genom att ställa frågan på ett annat sätt till dig, Boris. Anta att det av ett eller annat skäl inte kan bli några Finspångsrättegångar. Jag vet att du blir ledsen att bara tänka
2: i tanken. Ja, men du kan inte ana på riktigt.
1: Men det kan inte bli några tribunaler, för att istället ska vi ha liksom, ja, men vi ska ha någon annan lösning på det problemet. Du ska skicka dem till bara exil eller ha någon försoningsprocess. Men det blir inga rättegångar. Det blir inget ansvarsutkrävande. Betyder det att det inte ska vara några utvisningar? Tyder det att nej, men då väntar vi, då blir det inga utvisningar, för att vi måste ha Finspång först innan vi kan utvisa?
2: Nej, jag har grubblat rätt mycket på det här. Eftersom jag vill ha lite frid i min sargade själ. Jag ser det inte som någon slags moraliskt vi måste ha både och, utan jag ser det faktiskt som att jag tror inte att vi får det till stånd om vi inte gör det parallellt. Av samhällspsykologiska orsaker. Jag tror du måste liksom ha Annie Lööf och andra stående inför rätta parallellt med att planen lättar. Annars går det inte. Alltså det kommer att finnas så mycket grus i maskineriet. Du får den här tyska situationen, du får det allmänna svenska motståndet. Men om du ställer det på en allmänt moralisk nationell grund, det som skedde var fel. Ett, nu straffar vi de politiker och byråkrater som skapade situationen. Två, nu utvisar vi de som kom hit som är följd av detta förräderi. Då kommer det att funka. Och jag tror att det här är en liksom låsning, inte bara min själ, utan en låsning i maskineriet. Att du måste ha du måste stå på en högre moralisk grund för att kunna genomföra de här sakerna. Och båda sakerna hör ihop. Jag kan ha fel, men jag känner att mina rottrådar i de här främmande svenska folkgruppen har gett mig den här visdomen jag nu gav uttryck för.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffar Pepsodent.
5: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.
1: Minst 20 döda och 189 skadade, varav många skjutna, efter sammandrabbningar mellan hinduer och muslimer i New Delhi i samband med demonstrationer för och emot nyinstiftad medborgarskapslag. Kritiker uppger att lagen missgynnar muslimer och undergräver den sekulära konstitutionen. Minst 2 moskéer brända. Vi pratade för en knapp vecka sedan om Indien här i Radio Bubbla, apropå att Amerikas ledare Donald Trump var på väg dit för ett toppmöte och tillhörande ceremonier och jippon. Och det har ju ägt rum nu. Alltså Donald Trump, han var ju bland annat och invigde den här cricketstadion, världens största cricketstadion. Och där höll han ett tal för, jag tror jag såg någonstans att det var 120 000 personer i publiken. Så till och med Donald Trumps mått mätt så var det en jättestor publik. Jag tror den största publik som man har talat till. Och jag vet inte hur många politiska möten, hur många ledare som kan hålla tal inför 120 000 personer. Väldigt, väldigt ovanligt i alla fall med den typen av folksamlingar. Det var ett intressant tal. Jag lyssnade på, inte på hela, men jag lyssnade på fraser här och där. Och han var ett smäktande hyllningstal till Indien i alla fall. Om hur mycket han gillar Indien och Amerika älskar Indien. Och det är ett evigt vänskapsband som aldrig ska brytas. Indien ska alltid ha USAs lojala stöd. Och så vidare och så vidare. Hyllningar till Narendra Modi givetvis. Och en stor kärleksaffär kan man säga. Mellan Amerikas Donald Trump och Indiens Narendra Modi. Och eventuellt då Indiens folk, åtminstone 120 000 av dem. Som verkade tämligen entusiastiska. Ganska spektakulär och intressant händelse, men jag kan tänka att medströmsmedierna inte har varit sådär superentusiastiska över att rapportera om det här. Vad har du, Boris, kunnat ta del av i dina kanaler som du kan följa av det här saker som hände i Indien?
2: Nej, men väldigt, väldigt lite. Alltså inför besöket så ser du alla tidningar som jag har tillgång till och alla svenska kanaler, den här Potemkin-kulissen, murbygget så inte Donald Trump skulle se slumområdena. Sen har det varit tyst. det har i verklig mening varit inte tyst förutom en artikel i Svenska Näringsliv om indisk och amerikansk stålindustri som väl var ganska okej. Och sen har det varit lite bevakning av de här upploppen och demonstrationerna mot medborgarskaps ska man kalla det för medborgarskapslagstiftning eller något sånt. Och det tror jag man kommer att få se mer av det, därför att det ger en möjlighet att tala om muslimer som förtryckta och förföljda. Och så kan man lansera Modi som en ond person. Så att de har inte varvat upp riktigt där, men jag tror det kommer mer om detta.
1: De artiklar som jag såg i Medströmspressen, det var framförallt, jag tyckte det var rätt lustigt, framförallt artiklar som han, vinkeln var ungefär, den egentliga orsaken till att Trump åkte till Indien, det är inte att ha toppmöte, att föra handelsförhandlingar, att etablera kontakt med Indien och så vidare, utan det är att han ska få bli hyllad som en indisk gud av hundratusentals indier, det här jippot, och att liksom att hans narcissism ska gödas av det här hjärtliga mottagandet. Det är den egentliga orsaken till att han åker till Indien. Ja, det är kanske en perifer sak att klaga över, och jag säger inte heller att Donald Trumps tal i Indien är något objektivt sett en stor nyhet som man nödvändigtvis ska rapportera om. Jag tycker det är lite ogint bara om man tänker sig hur media reagerade när Barack Obama gjorde en liknande. Barack Obama deklarerade sin kärlek till Indien inför 120 000 indier, så tror jag inte det skulle bli fullt lika styrmoderligt behandlat.
2: Nej, men det var ju Barack. Det var en helt annan sak. Nej, det är lite märkligt. Alltså, jag tycker att den klena bevakningen är märklig av det skälet att det är ett viktigt besök med tanke på Trumps deklarerade och också genomförda vilja att hävda amerikanska ekonomiska intressen. USA och Indien krockar ju på en del områden, till exempel stål. Indiens export av stål kan ju ur amerikansk synpunkt betraktas som lika problematisk som den kinesiska. Och Indien är en av världens stora stålproducenter. Och sen är det också viktigt att ta diskussionen med Indien, därför att Indien påminner ju på många sätt om Kina, trots på ett område, och det gäller liksom att staten har ett jäkla stort inflytande över ekonomin, och precis samma sak som gör att USA kan ha svårt med kinesisk export gör att USA kan få svårt med indisk export. Och det gäller ju för Trump att hantera på samma gång som Indien faktiskt är en viktig militär partner och bygga upp och ha goda relationer med för att hålla efter Kina i det här området. Så att det finns mängder av rationella skäl för Trump, och det är säkert det som har fått honom att åka dit också. Att besöka Indien, och det är det som gör bevakningen så väldigt, väldigt usel. Alltså att man inte bryr sig om det geopolitiska spelet i den här viktiga delen av världen.
1: Det är den här inslaget egentligen skulle handla om var ju upploppen i New Delhi. Jag bara fick behov att prata lite grann om Trumps resa. Jag tycker det är intressant, och vi sa att vi skulle göra lite uppföljning.
2: Ja.
1: Men det har varit kontrovers i Indien ganska länge nu om den här nya medborgarskapslagen. Inför att den skulle stiftas, och nu har den, som jag förstår det, klubbats igenom. Och det är ju så att i ett stort land som Indien, stor befolkning, så blir allting mer storskaligt än det blir i små länder, så att siffrorna ser stora ut. Men hur man än vänder vrider på det, så är det ganska dramatiskt när dussintals människor dör och hundratals skadas. Och det har varit med oroligheterna ganska länge. Jag har svårt att förstå, Boris, vad folk egentligen är så oerhört upprörda över. Det allting kretsar kring är något som kallas för Citizenship Amendment Act. Och som jag förstår det, så handlar det om, och det handlar om att göra det lättare för vissa människor att få medborgarskap, att invandra och få medborgarskap till Indien. Specifikt folk som är hinduer, sikher, buddhister, jainister, och kristna och några till som kommer från Afghanistan, Bangladesh, Pakistan och som kom till Indien innan 31 december 2014. Oavsett om de har kommit till Indien på det vanliga sättet eller om de är odokumenterade invandrare så ska de få en snabb fil till medborgarskap. Men alltså inte om de är muslimer. Och det är där skon klämmer. Det är alltså ett antimuslims förslag för att muslimer är exkluderade från förslaget eller att man skapar en särskild möjlighet för icke-muslimer. Och jag kan ju förstå invändningen från muslimer då som vill att det ska finnas fler muslimer i Indien. Att muslimer också borde ha en sån här snabbfil och att det är lite orättvist och det är lite etniskt diskriminerande. Men är det här verkligen det värsta? Är det här verkligen det som man ska gå i taket över? Det är ganska harmlöst med vissa saker som man skulle kunna tänka sig. Till exempel att ja, men kasta ut muslimer eller stänga ner moskéer eller vad det är. Kan du förklara, Boris, varför just det här leder till enormt våldsamma reaktioner?
2: Det leder till enormt våldsamma reaktioner därför att man har alltså väldigt gamla spänningar mellan, det vet alla, mellan muslimer och hinduer i Indien. Även långt innan frigörelsen från Storbritannien. Muslimerna betraktas, kan man säga, i ganska vida kretsar som landsförrädiska till det moderna Indien. Därför att i slutfasen av det brittiska kolonialväldet så stödjer det muslimska förbundet motsatte de sig en frigörelse. Därför att de var rädda att hamna en minoritetsställning i ett fritt Indien. De utgjorde ungefär 10% av befolkningen och har legat där och puttrat hela tiden. Det är ett av skälet att de betraktas som misstro. Sen finns det en viktig social komponent i detta också. Det var inte så att muslimerna, många av dem motsatte sig frigörelserna av för att de var rädda att bli ihjälslagna av en massa hinduer, utan de var framförallt oroade för att deras sociala ekonomiska ställning skulle hotas. Muslimernas starka bastioner är i städerna där man haft en ganska stark social och ekonomisk ställning. Och den var fruktade man för skulle liksom börja gunga efter frigörelsen. Och den här sociala komponenten lever ju kvar. Alltså att det är en slags socialt och nästan klassmässigt hat som ibland tar sig uttryck med de som ger sig på. När hinduer angriper muslimer liksom att... Det är inte en alltid genomsympatisk reaktion. Men jag försöker bara redogöra för den ekonomiska, sociala och historiska bakgrunden där. Så att det är inte alldeles enkelt. Och muslimerna har ju också... De markerar ju på alla sätt att de inte är att de är muslimer i första hand, och det gör också när man går mot ett mer hindunationalistiskt projekt att folk kan hetsas mot dem. Och sen finns det ju en del i den här nya lagstiftningen som innebär att man ska också kunna bevisa egendomsinnehav. Jag tror att det verkar vara det, tycker jag, som har fått de muslimerna i gemen att reagera. Det är för att de kanske inte alltid kan belägga sitt egendomsinnehav. Så det är inte en alldeles... Det är liksom väldigt gamla motsättningar som kommer här i dagen, och det är väldigt oförlösta motsättningar också. Och jag sätter ganska mycket pengar på att Pakistan och pakistansk säkerhetstjänst är extremt aktiva i den muslimska befolkningsgruppen i Indien. Så de har säkert varit här och rört om i grytorna också.
1: Ja, intressant. En amatörmässig tanke som jag kan tänka det är att Indien i vid bemärkelse är en region som har varit igenom de här konflikterna ganska länge och också implementerat en lösning. Man bröt upp det gamla stora Indien, och nu har man Indien för hinduerna och Pakistan och Bangladesh för muslimerna. Man kanske ska använda sig av den lösningen.
6: Mm. Ja, faktiskt är värt att påpeka det du just nu påpekade. Och att det var faktiskt den muslimernas egna representanter som drev på för detta. Den indiska kongresspartiet och Mahatma Gandhi gjorde sitt yttersta för att behålla muslimerna faktiskt. Och sträckte ut väldigt många personliga händer. Men då, det var muslimerna själva som var helt omöjliga. Så att de har på många sätt bäddat för den här motsättningen. Och det är väl värt att diskutera liksom Modi och Modis utveckling och det som är bra och dåligt. Det är så sällsynt trist alltså att jag kan förutsäga vad som kommer att bli i svenska medlemsmedia. Det kommer att bli liksom ond hindu-nationalism jagar livet ur muslimer i Indien. Och man tar inte upp den komplexa situationen. Och att Modi faktiskt gjort en del försök att återkoppla till, förvånansvärt för mig tycker jag, till Mahatma Gandhis ursprungliga tankar vid Indiens, det moderna Indiens bildande.
1: Hur tror du förresten det fungerar om man är buddhist eller hindu som har invandrat olagligt till Pakistan eller Bangladesh? Tror man får gräddfil då till att bli medborgare?
6: Ja, det är bara att titta på rohingyernas situation i Bangladesh. Den skulle man inte gärna vilja byta. Man skulle inte gärna vilja byta med dem. De är ju, såvida man inte är afghansk flykting i Pakistan som kan användas för att som man kan sätta i koranskola och göra till terrorist, så är man inte speciellt välkommen.
1: Begreppet nisse från Hökarängen, som SVT 1979 kallade sin genomsnittstittare för, lever kvar på X, där användare använder det i kritiska inlägg från ett högerperspektiv. Och Matilda Åkerlund, postdoktor i sociologi som forskar om högerradikalism på nätet, säger att det blir ett sätt att inte säga de här rasistiska sakerna rakt ut, men ändå kunna få ut det. Nisse i Hökarängen är ett klassiskt uttryck i den svenska medievärlden och i Sverige i allmänhet, antar jag. Det är en sorts personifiering av vad vi kanske ibland också kallar för medelsvensson, eller kanske mannen på gatan och sånt där. Och tydligen så kommer det ursprungligen från Aktuellt-redaktionen på SVT, som skapade en sån här arketypisk tv-tittare för att bättre kunna rikta nyheterna till en bredare målgrupp, så att vanligt folk skulle hänga med. Och då sa man bland annat så här, att det är väl en helt vanlig jobbare. Han går upp tidigt på morgonen, jobbar hela dagen, och när han kommer hem kopplar han på tvn och vill veta vad som har hänt i världen. Då gäller det alltså att göra det begripligt för honom. Var en nyhetsuppläsare från den tiden som förklarade konceptet, Lars-Erik Örtegren. Och nu har Mitt i tidningarna gjort ett reportage. Jag har en speciell personlig relation till Mitt i tidningarna som jag kan ha nämnt en gång tidigare. Så jag har ett gott öga åt dem, för jag jobbade åt dem en gång tidigare. Ärligt talat så jag tar mig för pannan rätt ofta när jag ser de här stupida uppläggen för artiklar som Mitt i är lite grann mästare på. Och här har man alltså kollat upp hur många det finns som heter Nils och som bor i Hökarängen. Och det är tydligen 17 personer. Jag tyckte det lät som en ganska låg siffra, men jag kollade upp det och tydligen så bor det bor mindre än 10 000 personer i Hökarängen. Så att om någonting så kanske det är en hög siffra. Jag vet inte om det finns något samband. Men sen har man alltså lyckats göra ett indignationsreportage av det här bizarra uppslaget. Hela artikeln är full med konstiga

0: matbutiken på gågatan i Hökarängen. Hon heter inte heller Nisse. Hon säger så här: det är kanske inte så positivt för Hökarängen. Det är lite fonoben, som att man ser ner på folk här. Och SVT gör också avbön. De säger att, att det finns också något lite förminskande i begreppet. Och det är väl också ett skäl till att Nisse inte förekommer längre. Det vill säga att de bedyrar på SVT att de inte längre använder det här problematiska uttrycket. Och sen har vi förstås då, som vi redan nämnt då, Matilda Åkerlund, docent i kommunism, som forskar på högerradikalism på nätet, som säger att numera så används Nisse Hökarängen som ett kodord för en intern idé om ett slags medelsvensson som appliceras på vår samtid och dystopiska verklighet. Det blir ett sätt att inte säga de här rasistiska sakerna rakt ut, men ändå kunna få ut det. Begreppet är också lite nostalgiskt, vilket är supervanligt i de här sammanhangen. Och ett exempel på en tweet med en sån här rasistisk underton, det är det följande: exakt vad är logiken att man inte får personifiera en muslim i Hassan, men man får kalla svenskar för Svennebanan eller Nisse i Hökarängen? Ja, förlåt, jag tycker bara att det är festligt hur de kan hitta saker att bli kränkta över i de mest obskyra små hörn av tillvaron. Men det kan förstås vara så att det är bara jag som har missuppfattat hur nedsättande och problematiskt det här begreppet Nisse i Hökarängen är. Jag har aldrig tänkt på det på någonting annat än som bara en harmlös personifiering av en typisk person. Men Boris, du får förklara för mig, är det här faktiskt en väldigt nedlåtande och ett väldigt rasistiskt begrepp, Nisse i Hökarängen?
1: Som du ser, det här artikeln, den är svårare än en del teoretiska texter vi har haft i opinionssidan, och förstå vart skribenten vill komma egentligen. Men alltså, Nisse i Hökarängen har ju bytt betydelse på, finns ju två stora skiften. Ursprungligen så är det ju ett förbannat nedlåtande intryck, alltså. Efter det att formades så blev det liksom riktningsgivande på jättemånga medieredaktioner. Utgångspunkten var att Nisse i Hökarängen var lite trög i huvudet. Alltså man fick smälta nyheterna åt honom rätt ordentligt och presentera dem liksom klart och tydligt och nedspaltad och inte ta med hela komplexiteten. Det skulle vara rent och rakt så att Nisse i Hökarängen skulle fatta. Och det där tror jag hänger samman med att vänstern tågar in på Aktuellt och Rapport. Alltså att det är, folket är lite korkade. Va? De måste leda i nosringen. Nu ska vi lägga ut texten för dem. Så att ursprungligen så tror jag att det är följd av den tidens vänstersyn på befolkningen i stort. Inte bara Nisse i Hökarängen. Och det där är, jag började ju liksom läsa tidningar på ordentligt i början på 70-talet. Och de var ju vida komplexare och mer djuplodande produkter än tidningar är idag. Det går inte att jämföra. Och oavsett vilken politisk färg de hade. De var synnerligen läsvärda. Så det var lite fånigt då, liksom att man ska sitta på Aktuellt. Och vi måste idista lite nyheterna åt Nisse i Hökarängen. Det var rent klassförakt. Sen har vändningen kommit att det har ju faktiskt blivit de senaste årtiondet, kanske lite mer, en slags markeringsord för folk. Hallå?
0: Tjena, vi hade något nätverksuppkopplingsproblem. Nästan säkert något fel på min sida, som vanligt. Jag får lyssna kapp i efterhand på allting som du sa om Nisse i Hökarängen. Med risk för att hamna lite off topic här eller prata om någonting som du kanske redan har besvarat, men är det inte någonting väldigt naturligt och logiskt för ett företag som SVT att rikta in sig på någon typ av snittperson eller medianperson? Deras uppdrag är någonstans att göra TV för alla människor i Sverige, och det är uppenbart att det är möjligt att lägga sig på en allt för hög nivå. Men folk som jobbar på SVT är ju såklart ett sorts elitskikt. Vi kan tycka vad vi vill om deras åsikter och så vidare, men folk som jobbade på Aktuellt redaktionen på 70-talet var ju

0: intellektuellt elitskikt. Och om de gör nyheter som är anpassade för deras egen nivå och deras egna sensibiliteter, så kommer det förmodligen passa väldigt dåligt för normala människor i Sverige. Vilket kanske är svårt att försvara utifrån en sorts public service-tänk. Jag menar, du och jag har inte det problemet här i Radio Bubbla, men är det inte väldigt logiskt att de måste tänka på det sättet i public service-medier? Och är inte det en stor del av problemet med idén om public service?
1: Mot det resonemanget har jag inga invändningar. Men det som hände var att man lade ribban sanslöst lågt. Alltså i och med Nisse Hökarängen så flyttar man ner snäppet jättemycket till så korkade var inte folk med tanke på hur mediebilden och kulturkonsumtionen såg ut i Sverige vid den tiden. Nisse Hökarängen var mer en nidbild av vad hämtar du ur de här människornas föreställningsvärld. TV-tittandet var ju synnerligen högt och utbrett under 60-talet och början på 70-talet. Och det är inte så att... Och då var ju programmen, för vissa skulle man idag tycka var tråkiga, men alla förstod ju vad man... Alltså, så här... De nyheter som Stats-TV levererade på under slutet av 60-talet och början av 70-talet var stramare, mer komplexa, men de diskuterades ju mycket mer på både i tidningar och bland folk i allmänhet än vad Aktuellt och Rapport jollrande idag när Nisse Hökarängen tänkandet har slagit igenom fast man inte har det officiellt. Så att det finns ingen ursäkt för den här ribbsänkningen man gjorde. Som skedde parallellt med då började de stora satsningarna på underhållning komma också från Stats-TV. Men det jag sa när vi bröt där är ju att sen har det kommit ett skifte liksom. Att det har blivit så att Nisse Hökarängen, vilket de är inne på i den här artikeln. Nisse Hökarängen har blivit slags hedersbegrepp liksom bland framförallt svenskar som är förbannade på utvecklingen, att den gamla betydelsen borta, man tar den benämningen med stolthet. Jag är Nisse Hökarängen och jag gillar inte islam typ. Det finns till och med en Nisse Hökarängen profil på Twitter som brukar bli avstängd då och då.
0: Jag tror att jag har aldrig haft en sorts bild av en genomsnittslyssnare på Radio Bubblan. Men det slog mig när jag tänkte på det här med Nisse Hökarängen. Eventuellt så borde jag ha det. Ibland så tänker jag att jag inte har särskilt bra förståelse för vem som lyssnar. Och varför de lyssnar. Och vilka delar av programmet som de uppskattar och så vidare. Och det kanske är bra. Det kanske gör att vi gör radion mer efter eget huvud. Istället för att försöka anpassa oss till någon annan. Och det tror jag är någonting som gör att i den mån som vi fortsätter att göra intressant pratradio över tid, så tror jag att det är ganska stor utsträckning beror på det. Men man påverkas ju undvikligen av vad andra tycker, åtminstone i någon mån. Jag är absolut inte likgiltig inför feedback som vi får på Radio Bubbla. Så jag bedömer den alltid själv såklart, men om jag får feedback som jag tycker låter rimlig så väger det ofta rätt tungt för mig. Jag tror att det skulle nog kunna påverka mig om jag hade en idé om en sorts genomsnittslyssnare och sånt där. Men det skulle ju inte vara Nisse Hökarängen.
1: Nej, men det
0: skulle inte vara han som var snittet. Och det är svårt att tänka sig, att det är en absurd tanke. Hur skulle det vara att göra en version av Radio Bubbla för Nisse Hökarängen? Jag vet inte om vår diskussion skulle vara totalt ointressanta för Nisse Hökarängen. På något sätt så vill jag tänka att lite vem som helst skulle kanske kunna lyssna på våra diskussioner med någon sorts behållning i alla fall. Men sen är det att de ska hitta hit också och inte snabbt bli frånstötta av en eller annan anstötlig sak som vi säger. Och den tröskeln tror jag är enormt hög.
1: Och jag tror man ska, som jobbar med media, ska man ha romantisk syn på lyssnaren, tittaren, läsaren. De får höja sig. Man ska ju aldrig sänka sig. Men man ska vara begriplig, men liksom inte sträva efter att jollra. Ta bara en sån legendarisk utrikeskorrespondent som Knut Stålberg i Paris. Han satt bakom sitt skrivbord i sin salong i sin Paris-lägenhet. Och så pratade han i 10 minuter rätt in i kameran och berättade för oss tittare liksom vad som hade hänt. Vad som hände i Frankrike. Rätt upp och ner bara. Folk älskar, alltså folk avgudade Knut Stålberg. Skintorr och dock med en intressant humor. Alltså det finns ingen skäl att sänka sig. Det är mitt budskap.
0: Det slår mig när jag tänker på att vi har gjort vissa, så här, vissa namnundersökningar på folk i Bubblenätverket. Det kommer som de flesta lyssnare vet, det kommer delvis som en sideffekt av vissa delar av verksamheten. Så jag tror att om man skulle försöka tänka sig vad vår genomsnittslyssnare heter.
1: Mm.
0: Om man går på namnen på folk som medlemmar så finns det ett namn som är det absolut vanligaste namnet, för att vi har, tror jag, 6 eller 7 medlemmar som har precis samma namn. Som heter Daniel Andersson. Och generellt så är det väldigt många som heter Daniel i Bubblenätverket. Jag vet inte om du har tänkt på det, Boris.
1: Oh.
0: Men det finns enormt många Daniel. Det finns en liten diskussionsgrupp som jag är med i, som är en sorts avknoppning från Bubblenätverket, kanske man kan säga, en avdelning. Vi pratas vid en gång i veckan över ett sånt här Zoom-samtal. Och det är alltid lite förvirring där, för att hälften av medlemmarna i gruppen heter Daniel. Så jag tror att om vi har en Nisse Hökarängen så heter han i alla fall förmodligen Daniel.
1: Har vi inte väldigt många Fredrik också?
0: Nej, de är inte lika överrepresenterade. Tror jag inte.
1: Mm.
0: Martin är faktiskt också ett kraftigt överrepresenterat namn i nätverket, vilket jag tycker är intressant. Men det är inte i närheten av Daniel. Jag vet inte var vår Daniel skulle bo någonstans.
1: Det där är intressant.
0: Vet du Boris?
1: Får du kolla? Ja.
0: Vi hade en gång i tiden, du har säkert inte glömt det, Boris, en lyssnare som skrev till oss och skickade meddelanden, bland annat via den gamla ringbubblatjänsten, som jag ofta tänker på och saknar. En person som kallade sig för Daniel i Hok.
1: Ja, den statligt anställde.
0: Jag tror att Hok ligger lite söder om Jönköping.
1: Ja.
0: Och Jönköping är definitivt ett av de starkaste bubblafesten som finns. Det finns jättemånga från vårt nätverk i Jönköping och trakten runt omkring. Och minst en till person som heter Daniel. Det kanske är Daniel i Hok som är vår Nisse i Hökarängen.
1: Ja, det där tycker jag var på många sätt, tror jag, det kan. Det är ett bra riktmärke också faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Österrikes nye vicekansler Heinz Christian Strache, FPÖ, föreslår att asylsökande huseras i militärbaracker samt ges ett klockslag då de måste återvända till bostaden kvällstid. Motiveras med att ordning behövs i asylsystemet. Ovärdigt förslag enligt oppositionen. Ja, det är en spännande utveckling i Österrike på många sätt som vi har pratat alldeles för lite om i Radio Bubblan. Och jag vet alldeles för lite om det. Det är mitt första problem. Det ska jag villigt erkänna. Men det är en ny ganska annorlunda politisk situation i Österrike som bland annat kännetecknas av en ny regeringskoalition under en mycket ung ny kansler, Sebastian Kurz, som är jag kollade upp där, eller det finns fakta ut där i artikeln, där jag kunde se att Sebastian Kurz, som alltså är Österrikes ledare, är 4 år yngre än vad jag är. Jag tänker fortfarande på mig själv som en pojkspoling. Jag kanske ska sluta med det när Österrikes kansler är en sån här, är sån lite så mycket yngre nu.
2: Jag tror det är klokt. Sikta på en kanslerpost.
1: Han är en så kallad wunderkind som på kort tid har tagit över Österrikes konservativa parti, Österrikiska folkpartiet, ÖVP, som jag antar är någonting i stil med kanske Moderaterna eller Kristdemokraterna och sånt där i Sverige, om man ska jämföra. Och sen de har satt sig i koalition med FPÖ, som är Frihetspartiet, som man möjligen kan säga är ett mer populistiskt parti, kanske lite mer i stil med SD. Det är trist jämförelse säga att de är som SD, men det är någonting med att det är ett kontroversiellt parti. Och man har bildat då en koalition under Sebastian Kurz ledning, och en spännande sak här är att under Sebastian Kurz så har man börjat ta en betydligt mer radikal hållning gentemot invandring. Och det har gått väldigt bra. Det var en väldigt framgångsrik linje. Va? Väldigt populär. Gått bra i valen. Och så vidare. På en ny plattform då. Som när Kurz driver. Som han sammanfattade i höstas. Med att han lovade tre saker. Först och främst lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare. För andra, ett stopp för bidragsturismen. Och för det tredje, ingen illegal invandring. Så retoriken har snäppts upp en hel del. Och vi har även sett att Österrike internationellt har gjort utspel mot Italien till exempel. Och upprättat den här militariserade gränsposteringar mot Italien för att de inte vill ha in fler invandrare. Och så vidare. Så det här är en spännande situation. Alltså just i Sverige så har vi en sorts jag vill säga en sorts light-version av det här. En sorts homeopatisk version av en liknande utveckling just nu. I form av Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och andra politiker som nu är ute och säger att försöka signalera åtminstone åt det här hållet. Så att mainstream-politiker kör sina länder i botten med den här bindgalna massinvandringspolitiken. Och sen uppstår invandringskritiska partier som man först stämplar som högerextrema, nazister, orimliga. Vi kan aldrig ens överväga deras hjärtlösa förslag. Vi kan aldrig kompromissa med dem, vi kan aldrig samarbeta med dem. Och sen så till slut så trängs verkligheten på. Så då måste man börja triangulera de här partiernas positioner. Så det kan man säga är det som händer i Österrike. Det kommer hända i Sverige också. Vi är inte riktigt där än. Nu har vi bara fått massa testballonger och trevande retoriska försök från svenska politiker. Att man använder den retorik som man för 1,5 år sedan fördömde som ren hitlerism när den kom från Sverigedemokraterna. Snart så kommer lite mer konkreta förslag och sånt där i Sverige. Men i Österrike så är det redan på gång. Och det jag försöker komma fram till med den här utläggningen är att nu så ser vi vad som händer för det invandringskritiska partiet som så att säga blir triangulerat, vars positioner tas över av ett etablerat parti. Vart tar de vägen då? Och här kanske en indikation här, för att FPÖs partiledare Heinz Christian Strache, han går nu ut och säger att asylsökande måste interneras. Han använder ordet internering, men det är ganska tydligt vad det handlar om. De ska in i militärförläggningar som står tomma just nu och beläggas med utegångsförbud. Och det är väl så nära internering man behöver komma nästan. Och en av associationerna man kan ha till det här, Boris, det är ju att det här är någonting som du har föreslagit tidigare som en av de nödvändiga åtgärderna på invandringsproblematiken.
2: Ja, och det är ju en gammal och beprövad och väldigt rationell metod, och det ligger inget inhumant i den på något sätt. Jag tror vi pratade om det förra gången, så pekade på att flyktingmassorna i Europa efter andra världskriget var ju vida större än de flyktingmassor som vi ser i Europa idag, fast från andra kontinenter. Men då man hanterade givetvis på det sättet att man upprättade alltså stora barackläger med ordning och reda. Det var det enda sättet. Man närde inte någon illusion om att här kommer det 3 miljoner vandrade över gränsen och de ska smälta in i samhället. Och Europa kunde ju faktiskt resa sig relativt snabbt efter andra världskriget och flyktingkatastroferna. Vi pratade förut om Örebro och Björn Sundins fiasko och hur det ser ut där. Det är bara att ta en sån förort som Vivalla där det bara är problem. Det är, och det bor 80 nationaliteter. Det säger sig självt att det enda sättet att rationellt hantera detta, alltså både väntan på uppehållstillstånd och möjlig framtida integrering, inskolning i samhället och så vidare, det är att göra det under strukturerade former, och då talar vi om läger. Och det är bara för att folk inte har något minne. Jag minns ju hur det var på 40- och 50-talet. Det var ingen som klagade då det kom att fungera. Men viktigt med FPÖ är också att det är bra att du tar upp den svenska homeopatiska varianten. De är knappt ens homeopatiska, därför att det vi ser i Sverige är desperata försök att komma på något, hantera opinioner, och det finns liksom ingen ideologisk grund för detta. FPÖ har ju faktiskt en lång historia och är mycket mer rotade i tanken på, de har ju en världsbild där de tänker liksom på där det egna hemlandet och den egna kulturen ingår, och där man hanterar nationalitets- och minoritetsfrågan på ett väldigt vettigt sätt alltså, och där man också sätter in frågan om nationella minoriteter i ett perspektiv av nationens överlevnad. Man kan ju peka på att de till exempel har ju en stor serb, dels har man en gammal slovensk minoritet i Österrike. Det har funnits hårda motsättningar länge mellan österrikiska centralmakten och slovenska delen av befolkningen. Arnold Schwarzenegger är förresten egentligen sloven. Och så har man haft en väldigt stor invandrad serbisk befolkningsgrupp. Och FPÖ är faktiskt någon som gått i spetsen för att mildra de motsättningarna och upprätta, se till att de här befolkningsgrupperna faktiskt får möjlighet att bidra till samhället på ett sätt som de sig redan gjorde. Och man har också liksom enats faktiskt med både den serbiska och slovenska befolkningsgruppens representanter i det antimuslimska motståndet, vilket sen i sin tur har bytt en brygga till att man har upprättat väldigt goda relationer med Serbien och sen i sin tur med Ryssland. FPÖ är ju ett väldigt ryskt parti, om man säger så. Så att här ser vi just den här som vi pratade om i förra programmet, att det upprättas nya axlar och allianser, och FPÖ är en del i en sådan nationalistisk strömning, men som ser Ryssland som en allierad. Sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt, men så ser det ut.
1: Ja. FPÖ är ett väldigt intressant parti, och det finns flera skäl till det, men tvekat lite alldeles nyss kring att överhuvudtaget jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige. FPÖ är ju med i Frihetspartiet, och det verkar vara ett parti som faktiskt bryr sig också om frihetsfrågor. Jag tror inte att vi uppmärksammade det när det begav sig för några veckor sedan, men vi hade en länk på Bubbla om FPÖ för, det var i början av december, som hette så här: Österrikiska Frihetspartiet stoppar planerat totalt rökförbud på restauranger och kaféer som skulle trätt i kraft 2018. Valfriheten lever vidare, säger stolte partiledaren Heinz Christian Strache, själv rökare.
2: Men vi nämnde den i förbigående och just pekade på att de har verkligen en känsla för den österrikiska och habsburgska kafékulturen, och den går ju inte att tänka sig utan att du får blossa, alltså det vore ju ett helgerån.
1: Nu minns jag, vi pratade faktiskt om den nyheten. Men det är ett exempel på att det är en helt annan typ av parti de har.
2: Mm. Ja, men de är fast rotade i, de är utväxta ur en traditionell och nationalistisk strömning som alltid har funnits där liksom. Det jämförelse med dem så är ju SD ett hoprafsat parti. Men det ska bli intressant vart det far iväg det här med deras med italienska Sydtirolen också. För de ger ju ett stöd, de ger ett stöd till secessioniströrelsen där, och det kan säkert orsaka vissa spänningar.
1: De sex islamister som regeringen i torsdags beslutade utvisa släpps istället fria eftersom migrationsdomstolen bedömer att de riskerar förföljelse eller tortyr i sina hemländer. Endast 3 av 25 utvisningar som regeringen beslutat om har kunnat verkställas under de senaste 15 åren. Ja, vi har haft några inslag tidigare i Bubbla om den här mycket uppmärksammade affären om de sex islamisterna som har pekats ut av Säpo som hot. Och sen har regeringen beslutat att de ska utvisas. Vi vet inte så mycket om varför, eftersom det pågår ett totalt hemlighetsmakeri. Det har inte förekommit några åtal, inga domstolsprocesser. Allting var extremt hemligt. Säpo säger att de är väldigt farliga, och regeringen fattade beslut om att de ska utvisas i Sverige. De fråntas sina permanenta uppehållstillstånd som de har i bunten, och istället ska de utvisas. Men det här stöter ju på patrull, och vi har ju pratat lite om det här tidigare, att det förmodligen skulle, att det här problemet förmodligen skulle dyka upp. Deras advokat Alp Arslan Tygel, som förekommer även här artikeln, han har ju flaggat för det tidigare. Vi ska återkomma till det. Låt oss gå direkt till den punkten istället. Alltså, migrationsöverdomstolen tror jag att det är. Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast. De kan inte utvisas därför att i sina hemländer så skulle de riskera förföljelse. Och här finns en intressant liten meningsutbyte som pågår, som man kan följa den här artikeln då. För å ena sidan säger regeringen att vi vill fortfarande utvisa dem, och vi jobbar aktivt nu för att undanröja utvisningshindren. Men det säger Alp Arslan Tygel, som är företräder de här men juridiskt, han säger att för att man ska kunna verkställa en utvisning då, så krävs det att länderna de ska till gör stora framsteg, och jag har svårt att se hur regeringen skulle kunna bidra på ett effektivt sätt i det arbetet. Det han menar att alltså, läget måste totalt förändras i Irak till exempel. De måste ha några stora reformer och regimskift och sånt där. Utan det så kan man inte utvisa de här männen. Men som det påpekas i artikeln, så är Magnus Ranstorp som säger det här. Det som är mer sannolikt är att man kommer försöka förhandla med staten i respektive mottagarland för att få skyddsgarantier. Och som jag har förstått det så är det här någonting som man eventuellt gör mot betalning. Du säger, svenska staten betalar den irakiska staten för att garantera de här männens säkerhet när de kommer tillbaka. Men som Alp Arslan Tygel påpekar,
0: Problemet med diplomatiska garantier är just att man i många fall kan ifrågasätta om det verkligen är en garanti för att personen inte ska råka illa ut. Så att det är lite debatt fram och tillbaka, men känslan man får är ju att det kommer inte bli några utvisningar. Bland annat då därför att regeringen har alltså beslutat om utvisning i 25 fall de senaste 15 åren. Men det är bara 3 av de 25 utvisningarna som har då kunnat verkställas. Ja, det kan vara värt att fundera på, tycker jag, hur man liksom, hur man borde göra i det här läget. Så om det fanns ett uns av rimlighet i processen. Vad säger du, Boris? Om anta att du var chef för den svenska säkerhetspolisen, vad skulle du göra?
3: Jag skulle nog faktiskt, det har ju så här, det finns flera möjliga lösningar. Det ena är ju så att säga Anna Lindh-metoden. Inte så jag gillar henne, men det har ju förekommit att man har utvisat folk eller stängt upp dem på CIA-plan som har gått till Egypten där personer har torterats. Då har man inte varit så jäkla noga med vad som hände vid slutdestinationen. Men det finns inget som helst skäl för Sverige att liksom ta någon slags ansvar för vad som händer dem, alltså terrororganisatörer, sen oavsett vad man dumpar dem. Jag ser det mer som en lämplighetsfråga. Alltså var kan man avyttra dem någonstans utanför landets gränser? Och under den perioden är praktiskt ogörligt att avyttra dem utanför landets gränser. Så låser man in dem på livstid och så fort minsta lägenhet öppnar sig för att skjutsa iväg dem någonstans, så gör man det. Det man inte gör, det man absolut aldrig får göra, det är att släppa ut dem som man gör nu. De går alltså lösa och lediga, de har anmälningsplikt en gång i veckan. Idag släppte man ut den sjunde, den här usbeken som är dömd för att ha för terrorfinansiering och som också skulle utvisas. Man kan inte utvisa han till Uzbekistan, så man släpper ut honom också. Alltså total isolering tills man har, tills det öppnas minsta lilla glugg där man kan bli av med dem. Och för inte annat kan man släppa dem i fallskärm någonstans.
0: Jag är inne mer på någonting liknande som det sista du nämnde här. Alltså jag tänker så här.
3: Men du tänker strunta i fallskärmen.
0: Fallskärm kanske är lite väl påkostat. Nej, men jag tänker så här. Vad är det allra mest effektiva och också moraliskt rimliga? Och en sak, det är ju att det här människor, det är riktigt, riktigt dåliga människor som inte är välkomna i Sverige. Och det är inte vårt ansvar, det är inte svenskarnas ansvar, det är svenska statens ansvar att reda ut deras situation. Att lista ut var de kan bo någonstans, hur de kan eventuellt hålla sig i säkerhet. Vem bryr sig? Ingen borde bry sig om det här. Det är perverst att bry sig om det, att ta någon hänsyn till det. Så det man borde göra istället, det är att säga, det är upp till dig. Det är upp till dig, ditt islamistiska äckel, att sätta dig i säkerhet någonstans. För här är du inte säker. Förr i tiden så fanns det någonting som kallades för, jag tror man kallade för fredlöshet. Det är vad jag tycker man borde göra. Man borde ge dem en kort tidsfrist och säga att från och med en vecka så finns det inget som skyddar det här. Du kommer inte ha statens skydd. Så att om någon vill visa dig vad de tycker om islamister som kommer till Sverige och sprider sin terrorideologi, så är det fritt fram från och med på onsdag. Och om du inte blir utsatt för det, så är det upp till dig att hitta någonstans att dra.
3: Det där tycker jag är en utmärkt idé. Kanske är svenska folket fortfarande liksom helt lite för snälla för att det ska vara fungerande som det skulle ha funkat förr i tiden. Så därför bör man nog liksom föranstalta om en snabb förpassning utomlands. Och som du säger, det finns inga skäl för Sverige att ta någon slags ansvar för dem och muta främmande regimer för att de ska ha det bra. Det här är liksom Europas fiender. Om det går dem illa där de landar, så är inte det vårt problem.
0: Ett annat alternativ som borde vara liksom uppenbar enkel sak, det är bara att betala någon annan i något annat land för att hantera dem. Gör en deal med, ja, vad ska man tänka sig? Kanske kinesiska staten. Ring Xi Jinping och fråga, har du en plats över i något av dina fängelsen? Och det har han nog. Betala kineserna för att hålla dem. Kineserna, de har speciella metoder för att hantera islamister. Så låter de sitta i ett kinesiskt fängelse eller ett sibiriskt fängelse eller något sånt där. Och det kan ju svenska staten betala. Då slipper man ha dem i Sverige.
3: Men det där är alltså, det där är faktiskt en det borde alltså europeiska länder som trots allt har det några delar av statsapparaten försöker bekämpa islamism. Det är konstigt att det inte finns ett EU-projekt då för just att skapa ett supermax för där man verkligen håller islamisterna i total isolering och gärna bryter ner dem. Det vore ju ett lovvärt EU-projekt.
0: Tänkte vi kunde beröra ett par kommentarer som jag har sett i mitt flöde de senaste dagarna. Dels har vi en krönika från Egor Putilov på Samnytt med rubriken "Jubla inte över imamernas utvisning". Egor Putilov, han är en intressant person. Han vill alltid vara konträr. Ska alltid ta liksom andra änden av frågor. Till exempel i ASAP Rocky-fallet i somras så var ju Putilov nästan ensam i högerkretsar och sånt där av att ställa sig på afghanernas sida mot ASAP Rocky. Och han gjorde ett case för det. Så han är lite grann så där murvel mot strömmen. Det är kul att läsa hans tagningar. Han har en teori, om jag förstår honom rätt. Det är inte helt enkelt att förstå, men jag tror att han säger i den här artikeln, det är att det som Säpo egentligen är ute efter när de pekar ut de här imamerna, de vet att det inte blir en utvisning. De känner ju till historiken, de vet hur svårt det är att utvisa, de vet att det här kommer bli, i praktiken så kommer det inte bli någonting. Men de ser ändå ett syfte med att peka ut de här, därför att de vill hålla sig väl med Sverigedemokraterna och sverigedemokratiska väljare. Därför att Säpo förstår att det kan bli ett regimskifte i Sverige. Att Sverigedemokraterna kan bli det dominerande partiet och att vi får en annan svenskvänlig regim som vill ta in hårdhandskarna mot islamister. Och det här är Säpos sätt att signalera till Jimmy Åkesson och andra att vi är inte helt odugliga. Vi kan göra den grejen också om vi får rätt sorts politiska instruktioner. Dels är det att man har en agenda att visa liksom att vi är flexibla, vi kan sätta dit islamister, det går inte just nu, men i framtiden kan vi göra det. Så att rensa inte ut oss, vi är den djupa staten, vi kommer att vara ett bra verktyg även för dig, Jimmy Åkesson, när det är din tur att sitta vid ratten. Och verkar Putilov mena, så är det här en testballong i bygget av den, som han kallar det, fascistoida polisstaten. Det vill säga man försöker normalisera en typ av utomrättslig process. Där man vänjer folk vid att det är normalt att folk plötsligt bara försvinner, blir upplockade av Säpo och sätts i fängelse utan att någon får veta varför. Att man sitter gripen på så hemliga grunder, superhemligt, man är inte åtalad, ingen domstol, någonting. Inte ens man själv som sitter gripen får veta vad det handlar om. Och utan Säpo har liksom ett eget system utanför det reguljära rättssystemet. Där de, en egen liksom pipeline för att hantera problematiska personer. Och här säger Putilov: istället för att jubla över den falska utvisningen av imamerna bör vi ställa oss frågan, vem står näst på tur att stämplas som hot mot rikets säkerhet och försvinna i Säpos källare?
3: Alltså han har en oerhört viktig poäng där, och det är en sak som stör mig, för att jag vill ju bli av med det här så fort som möjligt, nästan oavsett hur. Och jag har jävligt svårt att se grunden för att man inte offentliggör anklagelserna mot dem. För till och med det som är känt om deras aktiviteter ska ju räcka för utvisning. Och Säpo sitter säkert på mer uppgifter. Men just själva principen om att man ska kunna häktas, hållas isolerad och sen på något sätt dömas och utvisas utan att det är offentligt, det är lite märklig. Och det här är ju liksom en folkbildande grej att visa upp vad det här är för hundar. Men frågeställningen, det viktiga frågeställningen kommer inte plötsligt om vad ska man göra med människor som vi måste utvisa. Det är den här terrorforskaren Hans Brunberg-kampanjen redan 2013. för att den här situationen skulle uppstå, att man måste skapa liksom metoder för att bli av med de här människorna. Och det är 5 år, det är 6 år sedan. Så det är ingen ny fråga att, jag liksom, att Dambe nu låtsas ha tagit på sängen och oj, vi ska skynda på det här. Varje tänkande människa inser att problemet kommer att uppstå. Men sen finns det ju en fråga som jag har grubblat på ett tag och som hör ihop med det här också. Det är därför att, och det är det här med en sak som försvararna av här har rest och medlöparna till islam och islamismen. Det är ju religionsfriheten, det är ju en del av de här människorna i islam. Är ju självutnämnda imamer och så vidare och så vidare. Och de måste ju få kunna utöva. Det skulle vara ett angrepp på religionsfriheten. Och det är väl dags att börja diskutera vad religionsfriheten är så. Alltså vad religionsfrihet är egentligen. Och om verkligen alla religioner ska omfattas av den. Och vad religionsfrihet är historiskt sett i Europa. Och det leder ju för långt att diskutera det här och nu. Men jag finner det fullt rimligt att förbjuda offentligt utövande av islam. I nuläget kan man inte gärna hindra folk att ägna sig åt bete i sina hem. Men det är inget skäl liksom att säga att islam är en religion som oavsett hur fredliga utövarna är ska få utövas offentligt i moskéer och samlingslokaler. Jag tror inte det är till båtnad för Sverige eller något annat europeiskt land.
0: Nej. Nej, jag har ju definitivt för min del fått många tankeställare kring det här. Jag har funderat ganska mycket över det här. Inget så mycket över religionsfrihet, för det tycker jag är skitsnack ändå. Jag har aldrig trott på något sånt som religionsfrihet. Men däremot frågan om islam och fientliga religiösa grupper och vad man kan göra åt det. Och i någon typ av en abstrakt eller principiellt perspektiv, om man tänker bara på det som en sorts filosofisk modell, så tycker jag att det verkar en ganska rimlig idé att ha en sorts pluralistisk idé och ha ett samhälle som är relativt tolerant och att folk ska kunna tänka på olika sätt och sånt där. Men vi befinner oss inte i den filosofiska sandlådan. Vi befinner oss i ett krig. Ett krig där med enormt stora insatser, där den europeiska civilisationen är under ett extremt allvarligt hot från en fientlig civilisation som koloniserar och erövrar oss just nu. Och i det läget så är det, om man accepterar den problembeskrivningen, om man tycker att den är någorlunda rätt ut, då kan det inte vara tal om att man pratar om religionsfrihet för muslimer. Alltså vad nu det skulle betyda ens en bra dag, men i det fruktansvärda läget som vi befinner oss i just nu, så måste man se på det på ett helt annat sätt. Man måste se på muslimer som en helt och hållet fientlig grupp, en fientlig krigförande grupp.
3: Ja, alltså, och det där tror jag människor har svårt att ta till sig, liksom, att det finns ju snäll muslimer, säger då en del. Ett bra exempel kom nu i söndags när de moderata västvänliga muslimerna i Sverige samförare imamen i en av de två stora Eskilstuna moskéerna, en svensk som har konverterat, gick ut och sa att man måste utvisa de här terrormuslimerna så att man kan få utöva islam i lugn och ro. Men och han och hans moské visar på problemet. Han propagerar inte för terrorism på något sätt. Men den moské där han är ledare har ju ständigt liksom, det har ju ständigt ynglat fram terrorister som åkte iväg och dödat. Oavsett vad han tycker. Det visar liksom hur själva den kulturella miljön kommer att under rådande förhållanden alstra terrorister. Även om det liksom bredvid den potentiella terroristen på fredagsbön i knä böjer världens snäll muslim, så spelar det ingen roll. Själva sammanhanget är sådant att det befrämjar terrorism. Alltså måste man ta bort sammanhanget.
0: Ja. Det är en sak som jag läste om som var lite intressant. Jag tänkte fråga dig, jag själv är inte så historiskt kunnig så jag kan inte riktigt bekräfta eller förkasta den här idén, men Det var en person i mitt Facebookflöde som gjorde en parallell till Palmeutredningen, Hans Holmér på 80-talet och PKK-spåret i Palmeutredningen. För där var det tydligen så att man vid något tillfälle, man hade ett gäng kurder som man ville åtala, men åklagaren ville inte väcka åtal. Så då gjorde man, som jag förstår, gjorde man precis samma sak. Alltså man använde utlänningslagen istället för brottsbalken eller rättegångsbalken och några särskilda terroristparagrafer. Och sen hade man då en hemligstämplad Säpo-utredning om de här kurderna där man inte anklagade dem för något brott, men man etablerade att de var medlemmar i en organisation som hade terroristkopplingar. Och efter det så hade man en rättegång, men en sån bizarr rättegång där allt material man hänvisade till var sekretessbelagt, till och med själva anklagelsepunkterna. Och sen så blev de här kurderna, jag tror att de blev dömda i tingsrätten till utvisning, men sen hände precis samma sak. De kunde inte utvisas till Turkiet, var det väl? Av humanitära skäl, för att det skulle bli så hemskt för dem i Turkiet. Så istället så fick de någon sån här, någon annan typ av behandling i Sverige, men som inte var ett riktigt straff.
3: Och det där är, jo, jag kände ju faktiskt några av dem, och de fick en slags administrativt straff i 2 eller 3 år som benämndes som kommunarrest. De fick alltså inte lämna sin hemkommun. Märkligt straff. Och man kan väl säga att har man stött på de här människorna så alltså de var så jävla valhänta, så alltså, de det var som att tomtarna skulle aldrig kunna terrorisera någon, inte ens sin familj, så valhänta, verkligen märkliga människor. Men just det där exemplet som kommer upp, det visar liksom hur det finns inget skäl att bekämpa terrorism med den här typen av metoder, utan det är bara att köra fram alla papper på bordet och ha en jävla hård inställning. Så det är det enda öppna, och det hindrar ju också olika fraktioner av statsapparaten och djupa staten att positionera sig på sätt som kan stå andra oss själva dyrt i framtiden. Alltså öppen strid mot islam och islamismen är vad som gäller. Lite märkligt som en historisk parentes var att alla de här kurderna som PKK som då icke kunde utlämnas utan fick kommunarrest. Så fort kommunarresten hävdes så började de resa tillbaka till Turkiet igen. Vilket jag aldrig riktigt fattade. Det var mycket märkligt. Men någon gång får man förklaringen på det också.
0: Men jag vet inte vilken slutsats man ska dra, men är det inte lite intressant att Säpo har hållit på så här i åtminstone liksom 30-40 års tid, så har de hållit på med samma märkliga metod. Alltså den personen som påpekar det här i mitt Facebookflöde påpekar också en annan sak, nämligen att det är intressant att Säpo alltid fokuserar på de här människorna som inte är svenska medborgare. Som om det inte fanns några radikala, galna, livsfarliga islamister som är svenska medborgare och därmed måste lagföras på normalt sätt. Utan alltid lyckas man hitta folk som saknar svenskt medborgarskap, så att man istället får de här specialprocesserna. Det är alltid bara hemligt, det är ingen rättegång och man måste ha liksom, de här särskilda, nästan utomrättsliga förfarandena. Det är lite misstänkt, va?
3: Det är mycket misstänkt, för att det finns ju faktiskt aktiva islamister och livsfarliga sådana som är svenska medborgare födda i Sverige. Bland annat en av de här dårfinkarna som skulle ner och mörda danska journalister till exempel, som behandlas med silkesvantar av den svenska staten och fått ganska lindriga straff för sina vidriga aktiviteter. Men det här alltså... En del av mina inlägg sätter ju fingret på ett annat problem, och det är ju att Säpo och svensk säkerhetstjänst är ju tämligen undermåliga. Vi har varit inne på det någon gång att Sverige är ju det land, Sverige har ett ganska ett utsatt läge med sin geografiska position mellan stormaktsblocken. Och det är ju extremt få spioner som har avslöjats, till exempel den nalkade knäppa Bergling och Stig Wennerström ungefär. Så många andra spioner har man inte fått fatt på, och inga västspioner. Och vi kan utgå från att den svenska vänstern, och även min del av vänstern, varit extremt infiltrerad av människor som har stått i utländsk sold, alltså. Och som varit svenska medborgare. Inte en kotta har man liksom lagfört eller fått fatt på. Vilket, och då, min slutpoäng där är att varenda annan europeisk säkerhetstjänst har visat sig vara infiltrerad genom olika avslöjande historier de senaste 30 åren av både USA, Sovjetunionen och Ryssland. Men inte svensk säkerhetstjänst. Och alltså, det vore ju jättekonstigt. Det är inte de skarpaste hjärnorna som finns där. Det där...
0: Det är en väldigt intressant fråga, och vi vet ju det, men det var ju bara några år sedan som, jag har inte detaljerna färskt i huvudet nu, men det var bara några år sedan som man förstörde, man brände stor mängd dokumentation.
3: Jag vet.
0: Spioner, svenskar som var spioner, främmande makt.
3: Ja, du fick knappt, du fick liksom titta men inte kopiera om du var forskare. Det var
0: en forskare, en kvinnlig forskare som fick i uppdrag att gå igenom materialet, och sen så brände man det. Alltså helt jävla otroligt. Men orsaken till det är ju så här, jag har ingen särskild expertkunskap, men det jag tror bara, det är att Sverige har varit, det är inte att Sverige har haft lika många spioner som andra länder. Sverige har haft många fler spioner. Sverige har varit totalt infiltrerat. Exakt. Det är det allting annat tyder på. Om du kollar på liksom sekundärfenomenen som är associerade med utländsk infiltration, så ser jag ju att den är liksom, Sverige bara svämmar över av såna här tendenser. Så att jag är helt säker på att det finns hur många svenska politiker som helst, och andra givetvis liksom folk i kulturlivet, makthavare, som har varit liksom regelrätta spioner för både öst och väst, inklusive liksom högt uppburna liksom storheter i svensk politik. Och förmodligen har Sverige, Säpo, varit infiltrerat också och skyddat de här människorna.
3: Ja.
0: Vi har ju några som har tagits bort. Olof Palme till exempel försvann. Och en av teorierna kring det var ju att det var för att Säpo tog bort honom för att han var antingen att han hade blivit värvad av en säkerhetstjänst utomlands, eller han var sårbar för utpressning. Det är Leif G.W. Persson-teorin att ryssarna skulle vända Palme, hota honom med att avslöja att han hade varit CIA-agent. Och avslöja det för svenskarna om man inte blev KGB-agent istället och sånt där liksom. Men annars är det ont om folk som man har plockat bort. De flesta har bara kört på. Och såna här människor som, alltså vissa är ju liksom så här öppna spioner, det kan man säga, som så här Jan Guillou eller Pierre Schori eller såna här människor som knappt ens bryr sig om att dölja. Ja, exakt. Sverker Åström, och det är väl nästan ute nu, alltså, vad hans ryska kodnamn var och allt det där.
3: Ja, och det är liksom ingenting... Jag blir alltid jävla förbannad när jag tänker på detta. Och vi ska ju också utgå från att ett, absurt nog kanske, men ett av de mest snuskigt infiltrerade organ som finns som en del i statsapparaten, fast den är inte formellt en del av statsapparaten längre, det är ju Svenska kyrkan. Alltså det är ju ett härke för agenter och inflytelseagenter. Och hela partiväsendet, både USA, kulturlivet och den svenska byråkratin. Vilket är ett ytterligare skäl att riva ner hela eländet, alltså.
0: Ja, och mitt i alltihop där sitter Säpo. Det var ju deras jobb att hålla reda på allt det här. De är ju förmodligen liksom själva hjärtat av det här getingboet. Så det första man borde göra är väl att totalt lägga ner Säpo, ge alla sparken, liksom rensa upp allting och bygga en ny säkerhetstjänst.
3: Och det är alltså inte, om det gäller Säpo ska man in på polisväsendet i stort. Det är ju inte, alltså om det är någonting som är i varje främmande makt, nästan varje främmande makt intresse, så är det ju kaos i Sverige. Och det har vi verkligen fått, och det utgår jag också från att vi har personer i polisapparaten som står i utländsk sold och En del har nog suttit väldigt, väldigt högt upp och flyttas runt.
4: Radio Bubbla.
0: Paolo Roberto tagen av polis efter att han köpt sex av prostituerad kvinna under operationen Insats Torsk hävdar det är första gången han köper den typen av tjänster och att det beror på att han blivit utsatt för övergrepp när han var barn. Den absolut största snackisen i Sverige just nu är givetvis den här affären med Paolo Roberto. Det var en otrolig uppståndelse nu i dagarna. Helt plötsligt så finns det något som är värt att rapportera om, förutom coronaviruspandemin, kan man tänka sig. All annan brottslighet har varit knäpptyst om flera månader. Men här finns det någonting att skrika i högan sky om. Förutom det hyckleriet, att man uppmärksammar det här så otroligt mycket mer än alla andra typer av brottslighet. Det här sexbrottet blåses upp som ett otroligt infernalisk kriminell handling. Medans mord och våldtäkter och rån och besprängningar och alla tänkbara brott som begås på daglig basis i Sverige är man knäpptyst om. De tränger inte igenom coronabruset i första taget. Ja, förutom det hyckleriet så är det också ett monumentalt hyckleri att man utan vidare accepterar Paolo Robertos mycket allvarligare försyndelser i det förflutna. Det vill säga att det är välkänt att han är en gammal, mycket våldsam gängbrottsling. Kungen av Kungsan och allt det där. Många människor som har farit illa och farit mycket mer illa av hans framfart än man ens kan tänka sig att den tjejen har gjort som han träffade i torsdags kväll. Det blev ett absolut totalt avståndstagande från Paolo Roberto. Givetvis strömmar in tusentals hatiska kommentarer på hans sociala mediekanaler och så vidare. Men det är också så att alla hans uppdrag som han har haft är borta. Hans avtal med tv och radio, där han medverkat som programledare, suttit i soffor och pratat i radioprogram och sånt där. Allt det där är borta nu. Och även hans andra företag är totalt, till exempel de stora butikskedjorna meddelar nu att de slutar köpa in hans produkter. Det vill säga de här matvarorna, pasta och müsli och såser och vad det är för någonting som han säljer under varumärket Paolo. Till och med hans företag Paolo tar avstånd från honom och de ska nu byta namn. Paolo ska inte heta Paolo längre. De får hitta liksom något annat. Jag vet inte vad de har ingen plan, säger de. De vet bara att de inte ska heta Paolo längre. Vilket är en väldigt intressant situation i sig. Det finns olika saker att säga om det här. Men till att börja med, Boris, hur ska man förstå den här oerhört starka reaktionen som kommer? Jag har hört många olika teorier. Vad tror du om bara liksom tsunamistyrkan på hatet som väljer upp Paolo Roberto? Vad beror det på?
2: Ja, du menar själva reaktionerna? Ja, men de är ju så jäkla många. Finns så många orsaker till dem, alltså. Ska vi komma ihåg, alltså, att vi bor i Sverige. Och det är, då hakar folk alltid på, liksom. Och antingen är det handhjärta eller hotfullt knutna nävar och fy. Och det förklarar ju magnituden på det hela. Men sen är det ju så att sexköp är ju den mest kvinnofientliga handling man kan tänka sig i den allmänna berättelsen, i värdegrunden. Det är jättefult. Och det förklarar att folk reagerar på det här sättet, tror jag. Även om de inte känner speciellt mycket, tror jag, i många fall. Men man ska säga att fy och gå till horor. Det som stör mig liksom lite grann i alltihopa, det är ju att det finns en annan sak som inte är en självklar del av värdegrunden. Och det är ju det här med äktenskap, parbildning, trohet. Och av pyrt intresse så har jag följt liksom flödet, förstås. Den minsta delen av hatstormen tycker jag verkar vara baserad på just det här att han har varit en otrogen hund, helt enkelt.
0: Ja, det finns mycket, mycket att säga om den saken. Alltså, jag känner givetvis, precis som du, alltså som alla säkert förstår, jag behöver inte förklara det för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men jag bryr mig personligen inte särskilt mycket om det här med sexköpet. Det är ovärdigt att köpa sex, det är inget som anstår en gentleman. det behöver knappast ens påpekas, men som brott betraktat så är det en ren skitsak. Och det borde givetvis inte vara olagligt att köpa och sälja sex, eftersom sådana förbud alltid orsakar mer problem än de löser. Så det är en ren moralistisk signalpolitik som gör situationen värre för de personer som den officiellt är till för att skydda, det vill säga de prostituerade personerna. Ja, det är ju politisk ABC som kanske inte behöver utredas här. Men även om man tycker att det ska vara olagligt att köpa sex, så måste man tillstå att det är inte den värsta sortens

0: Det är en person som han har skrivit om i flera år och som vi därför vet ganska mycket om. Hon är dessutom lite av en kändis i sin egen rätt i vissa kretsar. Elin Härkönen heter hon, som alla vet. Hon är en atlet och är känd av olika skäl. Visserligen så är det en varningsflagga i sig att de har liksom fläkt ut sin relation så mycket på sociala medier och så vidare. Det finns många frågetecken i bakgrunden. Jag menar, ett sånt frågetecken, om man ska ta upp i sammanhanget, är att Paolo Roberto har ju varit gift en gång och han har skilt sig från sina barns mor. Det är någonting som jag ser extremt negativt på. Det man kan säga till hans försvar är kanske att han och hans exfru verkar ha haft ändå en väldigt bra relation. De fortsatte ha ett gemensamt hem, eller åtminstone bo nära varandra i många år. Och de fortsatte även att driva företag tillsammans. Som jag förstått det så är Paolo Robertos exfru lite av hjärnan bakom hans olika företagsprojekt. Och han har sagt att de är bästa vänner och så vidare. Måste man ju fråga sig givetvis då, alltså varför i hela världen de inte var gifta med varandra. Om de nu var bästa vänner, hade barn ihop, bodde tillsammans och drev företag tillsammans. Men ja, det verkar i alla fall inte vara en fullt så skadlig skilsmässa som i många andra fall. Men så här, jag följer Paolo Roberto på sociala medier för att jag tycker att han är en intressant entreprenör. Han har en intressant historia på det sättet. Jag är intresserad av liksom hans resa, den personen som han har skapat. Och jag har mycket, mycket gott att säga om honom. Om man är öppen för att en människa kan botgöra för tidigare synder, som i hans fall då att han har varit kriminell tidigare, så är han, tycker jag, ett ganska bra exempel på det. För han är en duktig entreprenör och gör olika bra saker och sånt där. Men jag har tyckt det var fint att följa den här berättelsen om hans nya relation. Det är en kvinna som är mycket yngre än honom. Han har fått skit för det och han har försvarat det offentligt att det är faktiskt okej att ha en relation med någon som är betydligt yngre än själv. Något som jag tycker är positivt, att man står upp för det i det offentliga. Men det är en själsfrände. Det är två personer som har haft enormt mycket gemensamt i sina intressen, vad de brinner för, vad de vill göra, som har gjort jättemycket saker tillsammans och har ju liksom varit... Man har fått så här dagliga uppdateringar på Instagram om så akro-yoga-övningar som de gör tillsammans och liksom ömsesidiga deklarationer av kärlek och berättelser om hur de växte ihop. Och det började långt innan de blev ett par också, officiellt. Jag minns att jag tänkte gång på gång liksom att den här Paolo och Elin, de verkar väldigt nära varandra. Officiellt är de bara kompisar, men jag undrar nog... Och sen, man var ju inte alls överraskad när de berättade att de var ett par och sen fick vi veta att hon var med barn. Så att det är den aspekten också, hon är 25 år gammal och gravid med Paolos barn. Och det är där liksom, det är där som är så ofattbart och oförlåtligt. Och jag har ju fäst mig kanske lite för mycket vid Paolo Roberto sociala medier postning. Men jag har faktiskt varit, alltså genuint upprörd, skrivit flera inlägg på Bubbla BBS och bara varit... ondgjort mig över det här. För det här fullständigt sänker Paolo Roberto i mina ögon. Du kan aldrig mer se honom som föredömlig eller som ett uppbygglig person som har någonting att lära andra eller kan fylla en positiv roll.
1: Fortsätt, jag tycker det var så bra. Eller du kanske var...
0: Nej, jag vet inte. Jag var liksom... På ett sätt, jag skulle vilja säga positiva saker om Paolo Roberto. Det är egentligen, men det är synd att vi inte har pratat så mycket om honom i Radio Bubbla. För jag tycker det finns... som sagt, jag har gillat saker som han har gjort. Till och med såna saker han skriver om träning och fysiska saker och sånt där. Jag gillar inte sånt och alltså varken träning eller att läsa om träning. Men han är enda sån här träningsinfluencer som får finnas i mitt flöde. För jag gillar hans inriktning. Det är liksom 10% löpning, 10% frihopp och lek i gymnastiksal och 80% kroppsviktsövningar och yoga. Det är mest liksom yoga och meditation och det är inte så att han har snöat in på indisk filosofi, utan det är mer seriöst. Han är en ganska avancerad utövare av yoga och talar sig hela tiden varm för yoga som praktik, daglig meditation och såna här saker. Han är den enda sån här friskus, hurtbulle, kruska, tugga typen som jag orkar följa.
1: Vad intressant.
0: Sen ska det sägas också att han har inte lyckats inspirera mig att aktivera mig själv. Alltså jag är i lika dålig form som jag brukar vara och nu börjar jag dessutom lägga på mig betänkliga pappakilon, så att han kanske inte är särskilt effektiv på det planet ändå.
1: Nej, jag har inte följt honom. Jag har rätt många sådana här kroppsanatiker i mitt flöde och träningsnarkomaner och honom också. Men jag har inte följt Paolo Roberto lika noga som du har. Mest därför att

0: Jag tyckte att det är lite fånigt, men jag har störts av hans jäkla tjat om pasta och bröd hela tiden. Mm. Alltså än i tv så dyker han alltid upp med liksom en hållande brödskiva hotfullt.
1: Ja.
0: Kolhydrater är bra. Och sen har jag grubblat. Alltså, han har faktiskt lett till ett relativt långvarigt stilistiskt grubblande hos mig. Därför jag har, precis som du har antagit, att allting är tämligen perfekt i hans nya relation. Men jag tycker alltså den är outhärdligt beskriven i uppdateringarna. Och då har jag liksom bara grubblat på, går det överhuvudtaget att beskriva lycka på ett stilistiskt bra sätt? Kan någon göra det utan att det blir liksom i sig too much, alltså? Det är fortfarande en olöst fråga hos mig. Sen kommer jag tänka på att jag har läst väldigt, nu är inte han någon stor stilist, men det fick mig bara tänka på att jag någonsin har läst så här riktigt lyckliga kärleksbeskrivningar. Alltså så vardagslycka som gör att jag känner att nej, men det här är bra. Och jag har inte kommit på någon än.
1: Jag tycker Paolo Roberto skriver bra på sociala medier. Jag vet inte om det är han som skriver sina egna inlägg, men jag tycker att de är välskrivna. Förvånansvärt välskrivna med tanke på liksom ganska så här forcerade, odrägliga ämnen som han ibland skriver. Jag tror att det är det som har fått mig att fortsätta prenumerera på hans kanaler där. Och sen det här med den här relationen, det tycker jag mest är liksom att det varit romantiskt att se hur den har växt fram. Hur de liksom uppenbarligen har haft en relation i hemlighet och varit väldigt nära varandra. Och det är inte det liksom att, ja men så här, de har varit liksom så tända på varandra och inte kunnat liksom hålla styr på händerna och sådär, utan de har haft de här gemensamma intressena. Och växt ihop på det sättet. Och det är också uppenbart att till exempel att hon är ganska nära hans barn. Så hon har blivit liksom integrerad i den familjen. Och de tränar tillsammans med hans son eller söner. Jag har inte jättebra koll på familjesituationen där. Så att, jag vet inte, jag tyckte det varit en som en fin berättelse. Men jag vet inte, sen känner jag att jag saknar kanske erfarenheter och intuitioner för att förstå vad det handlar om. För det är flera andra människor på BBSen som har beskrivit det. De har sagt att det är inte så konstigt att Paolo Roberto gör så här, för att han har liksom en inbyggd, folk beskriver det som en sorts masochistisk underdog-attityd, att han alltid måste slå från underläge, att han alltid gång på gång måste göra samma, han måste gå från ingenting till allting. Om man är på toppen och har allting, då funkar inte hans liv, för att det han måste är liksom att vara längst ner och kämpa sig uppåt. Det är det som ger honom stimuli och kickar och så vidare. Tydligen så hör han ett sommarprat i P1 någon gång där han pratar om det här, att han alltid vill bli rädd och ta smällar och alltid kämpa sig upp igen. Så det kanske är så att när han är på toppen och har allting så måste han sänka sig själv till den absoluta botten, därför att han är störd på det sättet att denna som funkar för honom är att klättra upp från rännstenen. Det var det han gjorde som ung, det är hans grundläggande formativa upplevelse. Och det är den som han måste återskapa gång på gång på gång i sitt liv. Jag själv kan väl säga att det där är någonting som jag har väldigt svårt att relatera till personligen. Men andra människor som har andra perspektiv, andra erfarenheter, som att kanske blivit träffat mer sådana människor än vad jag har gjort. De säger att det egentligen inte är så konstigt, man kan förstå det här. En intressant reflektion var också någon som sa att han förutmjukar sig själv även på andra sätt. Till exempel det här med att han skiljer sig från en kvinna och sen så bygger han ett hus på samma tomt för att bo nära henne. Och sen gör han kvinnan till sin chef och jobbar med henne, underställd henne när hon är hans chef. Efter att de då har brutit upp och han inte liksom. Att det också kan vara ett tecken på en sorts masochism från hans sida. Och så, jag vet inte, det är intressant att spekulera kring, men jag känner inte att jag förstår det riktigt.
0: Jag tror inte han vågar annat. Hans förra fru är från Eskilstuna, så att, han är säkert bara rädd för henne. Jag tror att, alltså, jag har också läst den här förklaringen på BBSen, och jag tror man är någonting på spåren. Men jag dristar mig att säga att jag tror att man är inte alldeles rätt ute, därför att det blir liksom, jag tror det blir en för romantiserande syn av den här personlighetstypen. Och man går in lite grann i hans egen förklaringsvärld att nej, men jag är ingenting värd, jag måste jobba mig upp och bevisa för mig själv och andra att jag är värd någonting och värd att älska och så vidare. Det blir lite för mycket det här liksom psykobabbelmjölighet, att man ska förstå dem på det sättet. Utan jag, alltså Paolo Roberto är menar jag, en destruktiv personlighet. Han mår bara bra när han kan förstöra och har en fiende och kan riva ner saker. Och i brist på ett samhälle där man nyttjar sådana individer på ett bra sätt så kommer de att liksom vända det där inåt. I ett fungerande samhälle som försvarar sig, ibland till och med letar upp sina fiender, det blir han ju en utmärkt person. Alltså man sätter honom till ledarpresidentens livgard eller skickar ut honom på kommandoräder, hålla gränsen, förgör fienden. Men i ett ganska mjäkigt tillbakalutat samhälle som vårt, där liksom alla får komma och klå oss. Han gör ingen nytta där helt enkelt. För den personlighetstypen är det skittrist att ha byggt ett stort fungerande framgångsrikt företag. Det är liksom inga riktiga fiender. Så att det bästa man kan göra det är att upprätta straffbataljoner och sätta honom och leda dem. Det ska han bli utmärkt på. Och då skulle hans hemliv fungera. Då skulle han vara den liksom perfekta, lyckliga familjefadern. Aldrig springa till fnask. För han hade liksom fått en livsuppgift att förstöra saker, riva ner saker. Förgöra fienden.
1: Intressant tolkning. Jag tänkte lite grann på hans boxningskarriär. Präglades inte även den av att det var framförallt Paolo Roberto som förgördes snarare än hans motståndare?
0: Jo.
1: Han gick upp i stora högprofilerade matcher mot boxare som var mycket, mycket bättre än honom. Som alla visste var mycket bättre än honom. Som skulle spöa skiten ur honom. Men han gjorde det ändå. Och tydligen sa han i den här sommarpratet att det han är mest stolt över i sitt liv och det han kommer tänka på i sitt sista ögonblick på dödsbädden är att han kunde ta emot de här slagen från den spanske boxaren som var som att kyssa X2000. Men han stod ändå kvar och inte blev knockad.
0: Ja, det är lite själv. Precis, man visar sin manlighet och styrka genom att kunna ta stryk helt enkelt. Och till slut slår sig motståndaren trött.
1: Och nu får han väldigt mycket stryk, det får man ändå säga. Att det har ordnat det ganska bra för sig på det sättet. Det är ingen som har fått så mycket stryk i svensk offentlighet på, jag vet inte när det hände senast, men det var ett bra tag sedan.
0: Nej, och för att knyta an till det jag sa i inledningen. Svensk offentlighet ger sig inte på seriemördare och våldtäktsmän och styckmördare på samma sätt som de har gett sig på Paolo Roberto. Det är lite sjukt i sig.
1: Ja, det är precis. För Paolo Roberto blir det löp och gatlopp. För serievåldtäktsmännen blir det, vad som någon skrev på Facebook, blir saft och bullar som påföljd.
0: Jag vill ändå varmt rekommendera Paulos hasselnötsglass. Den är väldigt god.
1: Alltså jag tror på det här med mat. Alltså om man tänker på hans matverksamhet som att det har något att göra med ett näringslära eller ett bra hälsosamt ätande, så är det totalt värdelös.
0: Med
1: liksom bröd och pizza och pasta och liksom ett passionerat försvar för liksom de dåliga delarna av det italienska köket. Och jag kan ju tycka lite så här att Det är lätt för honom att säga som är en sån friskus som så här börjar varje dag med springa en timme och sen håller han på med sina gymnastikövningar hela dagen. Och så här. Kan man väl käka vad som helst och ändå vara i god form. Men det är ju väldigt dåligt kostråd för alla oss andra käkar de här sakerna. Men jag tror aldrig jag har käkat någonting som Paolo Roberto satt sitt namn på, men jag är ganska säker på att det är gott alltihopa. Jag tror att hans pizzan på pane fresco är jättegod och hans glass och hans pasta och vad det är för någonting. Jag är säker på att det smakar väldigt bra. Det är bara att det har ingenting med hälsa att göra.
0: Nej.
1: Ja, vi ser igår för Paolo Roberto. Alltså han har ju redan samma kväll som han blev gripen för det här sexbrottet så gav han en intervju till Expressen. Istället för att gå och lägga sig och sova på saken så gav han en intervju till Expressen. Där han då tyvärr sa några problematiska saker som kan öppna upp för ytterligare juridiska påföljder enligt uppgift. Men att han antydde att han visste att den här tjejen som han var med inte var där helt frivilligt. Vilket jag i och för sig, nu har jag försökt läsa lite, jag har läst lite om den personen. Och jag tycker inte det verkar vara en slavsituation alls.
0: Nej.
1: Men det verkar vara en av de mer... Ja, skitsamma. Det verkar inte vara någon sån sexslav importerad i en bur-situation alls. Men i och med att han sa så växer rösten nu för att han ska dömas för det nya fantastiska brottet oaktsam våldtäkt. Som är en sån här, det är väl en ganska svensk specialgrej. Men alltså, det är just det här att han går direkt till tv-kamerorna. det första han gör. För han erkänner sig, han erkänner sig.